0: giải ngân tối thiểu 95% vốn đầu tư công, rút ngắn ít nhất 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, thúc đẩy công nghiệp công nghệ cao, đẩy nhanh các dự án nhà ở và triển khai đợt cao điểm 100 ngày về chuyển đổi số nhằm tạo động lực tăng trưởng mới.
1: Chiều qua, đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương dẫn đầu đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng thương binh bệnh binh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tin của Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Đoàn công tác Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thực, sinh năm 1933, trú tại tổ 12, khu 7, phường Cao Xanh. Ông Trần Xuân Đấu, sinh năm 1956, bệnh binh, trú tại tổ 30, khu Hà Trung 2, phường Hà Lầm. Và ông Đinh Thanh Biển, sinh năm 1950, thương binh, trú tại tổ 4, khu Hồng Hà 7, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đón nhận sự quan tâm của đoàn công tác, ông Đinh Thanh Biển, thương binh tại phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh chia sẻ.
3: Nói về chế độ chính sách, bây giờ thì nhà nước đã có rất là nhiều quan tâm. Hàng năm cho đi điều dưỡng, hàng tháng lại có tiền trợ cấp này, nó rất đầy đủ. Và ngoài ra thì cũng được chính quyền địa phương thường xuyên là thăm hỏi, quan tâm, động viên. Rồi có những cái gì thì là địa phương người ta giúp đỡ được, người ta sẵn sàng giúp đỡ.
0: Tối qua dù trời mưa nhưng đông đảo người dân và đoàn viên thanh niên tại Quảng Trị vẫn đến quảng trường Giải Phóng theo dõi bộ phim Thanh Âm Vượt Đại Dương trong chương trình Từ Điện Ảnh Tới Trái Tim Thắp Sáng Lý Tưởng Thanh Niên. Trước giờ chiếu phim, các đại biểu đoàn viên thanh niên và người dân đã tham gia lễ hội thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn để tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ. Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, góp phần giáo dục truyền thống bồi đắp lòng yêu nước và lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Em Nguyễn Hiểu Minh, đoàn viên phường Quảng Trị bày tỏ.
4: Qua chương trình em thấy rất là trân trọng về lịch sử và qua đó có thể thấy được lịch sử ta trải qua nhiều khó khăn và đã giành được tự do. Chúng em luôn biết ơn những tấm gương hy sinh của các anh hùng liệt sĩ để có được ngày độc lập hôm nay.
1: Bộ Y tế cho biết sau gần một tháng triển khai chỉ thị của Thủ tướng về khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí hàng năm, cả nước đã có hơn 30.100.000 người được khám, đạt gần 30% dân số, hơn 3,8 triệu người được lập sổ sức khỏe điện tử. Bộ Y tế đánh giá kết quả bước đầu tích cực, song tiến độ giữa các địa phương còn chưa đồng đều do thiếu nhân lực, trang thiết bị và vướng mắc về cơ chế tài chính, liên thông dữ liệu. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương bảo đảm chất lượng khám, đẩy nhanh xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử theo nguyên tắc một người dân, một mã định danh, một hồ sơ sức khỏe và một kết quả báo cáo.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ không thúc đẩy thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự với Ả Rập Xê Út nếu nước này không tham gia Hiệp định Abraham và bình thường hóa quan hệ với Israel. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
5: Phát biểu tại phòng dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết việc Ả Rập Xê Út tham gia Hiệp định Abraham luôn là điều kiện được hiểu ngầm trong các cuộc đàm phán về hợp tác hạt nhân giữa hai nước. Ông nhấn mạnh Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright cũng như phía Ả Rập Xê Út đều nắm rõ điều này. Tuyên bố được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi Bộ Năng lượng Mỹ thông báo Bộ trưởng Chris Wright và Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út Hoàng tử Abdulaziz bin Salman đã ký một thỏa thuận khung về việc phát triển các lò phản ứng hạt nhân thương mại đầu tiên tại quốc gia vùng vịnh. Thỏa thuận sẽ được trình lên Quốc hội Mỹ xem xét theo quy định. Ông Trump cho biết Washington sẽ tiếp tục triển khai chương trình hợp tác hạt nhân dân sự nếu Ả Rập Xê Út tham gia Hiệp định Abraham, khuôn khổ bình thường hóa quan hệ giữa Israel với một số quốc gia Ả Rập do Mỹ làm trung gian từ năm 2020. Theo Tổng thống Trump, ông tin Ả Rập Xê Út cuối cùng sẽ chấp nhận điều kiện này và hai bên vẫn có thể triển khai chương trình hạt nhân dân sự trong tương lai.
1: Hàn Quốc tái khẳng định lập trường nhất quán về duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông, bảo đảm tuân thủ luật pháp quốc tế và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc hợp tác khu vực. Phát biểu tại hội nghị cấp cao các bên tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á tại Manila, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Yoo-hye nhấn mạnh mọi hoạt động trên biển cần tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 UNCLOS, đồng thời khẳng định ủng hộ tự do hàng hải, hàng không và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Việc Hàn Quốc tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ UNCLOS ở Biển Đông được đánh giá là phù hợp với chủ trương của nước này về tăng cường hợp tác với ASEAN, đồng thời góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
0: Ủy ban châu Âu EC kết luận TikTok chưa bảo vệ đầy đủ quyền riêng tư của người tiêu dùng vị thành niên khi vẫn cho phép người trưởng thành tiếp cận tài khoản của trẻ, làm gia tăng nguy cơ bắt nạt, dụ dỗ và quấy rối trên không gian mạng. Theo EC, các thiết lập mặc định về quyền riêng tư của TikTok chưa đáp ứng yêu cầu của đạo luật dịch vụ kỹ thuật số. TikTok có quyền giải trình, nhưng nếu bị xác định vi phạm, có thể bị phạt tới 6% doanh thu thường niên toàn cầu. Phía TikTok cho biết sẽ xem xét kết luận của EC và tiếp tục phối hợp với cơ quan quản lý để tăng cường các biện pháp bảo vệ người dùng trẻ tuổi.
1: Giới chức Tunisia cho biết phần lớn các đám cháy rừng bùng phát từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 7 đã được khống chế, song vẫn

0: còn hai vụ cháy lớn đang tiếp diễn trong bối cảnh nước này hứng chịu đợt nắng nóng tới 49 độ C. Từ đầu tháng 5 đến nay, khoảng 4.400 hectare rừng tại Tunisia đã bị thiêu rụi, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Không chỉ Tunisia, Algeria và Maroc cũng đang đối mặt với nhiều vụ cháy rừng lớn do nắng nóng và gió mạnh. Các chuyên gia cảnh báo Bắc Phi đang trở thành một trong những khu vực chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng và thời tiết cực đoan.
1: Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Tình hình thời tiết tại các vùng miền trên cả nước trong hôm nay ra sao? Và ngay sau đây, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ thông tin tới quý vị và các bạn.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày và đêm hôm nay, các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ, bao gồm thủ đô Hà Nội và Nghệ An, có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 20mm, có nơi mưa to trên 50mm. Từ chiều và đêm nay, mưa lớn ở Bắc Bộ giảm dần. Khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng có mưa dông rải rác, lượng mưa từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm, tập trung vào chiều tối và tối. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa vừa, mưa to, lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Trong mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo trong những ngày tới, khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trung thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Hôm nay chỉ còn khu vực từ Đà Nẵng và đến phía đông Gia Lai và Đắk Lắk có nền nhiệt độ cao, cục bộ có nơi nắng nóng 35 độ. Các nơi khác trên cả nước phổ biến từ 30 đến 34 độ.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914 001080.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
2: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông Trùng Hạ Thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Trước khi đến với câu chuyện ngày thứ bảy Hà Nội với cao điểm 45 ngày làm sạch dữ liệu đất đai, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Bồng Bềnh Bồng Bềnh, sáng tác và trình bày Đỗ Phương Vy.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Hà Nội đang bước vào giai đoạn nước rút của chiến dịch cao điểm 45 ngày số hóa và làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Mục tiêu là hoàn thành và chuẩn hóa khoảng 4,1 triệu thửa đất và căn hộ theo tiêu chí đúng đủ sạch sống trước ngày 25 tháng 8 năm 2026, kết nối dữ liệu với Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Làm thế nào để dữ liệu đất đai được chuẩn hóa đúng mục tiêu đặt ra, đó là đủ sạch sống và về đích đúng thời hạn? Hoạt động này có ý nghĩa như thế nào với người dân, doanh nghiệp và cả công tác quản lý nhà nước? Câu chuyện ngày thứ bảy hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ cùng chúng tôi bàn luận nội dung này. Và trước tiên cảm ơn ông Đặng Hùng Võ đã tham gia câu chuyện ngày thứ bảy của Ban Thời sự.
1: Dạ, xin cảm ơn. Xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
0: Vâng. Thưa ông, cao điểm 45 ngày làm sạch dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội đang được triển khai với tinh thần ngày đêm, với khối lượng công việc khổng lồ lên tới hàng triệu thửa đất phải cập nhật, đáp ứng đủ 4 tiêu chí là đúng đủ sạch sống, thì theo ông, đâu là thách thức lớn nhất mà Hà Nội phải đối mặt trong quá trình đối chiếu hồ sơ giấy với lại bản đồ số?
1: Sự thực cái thách thức ở đây nó có hai câu chuyện. Một là cái tính chưa toàn vẹn của hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai hiện nay. Tức là cái mà đang có trong cái gọi là cơ sở dữ liệu đất đai của Hà Nội. Cái điểm thứ hai là trong phần thành phố thì nói chung là nó cũng còn dễ chịu hơn. Là bởi vì chuyển nhượng nhiều thì tất nhiên là người ta cứ phải hoàn thiện dần cái cơ sở dữ liệu. Thế nhưng cái nặng nề hiện nay là ở khu vực nông thôn. Thì đấy là một cái mà gần như Hà Nội bỏ qua trong những cái thời gian trước. Mà chủ yếu là làm được cái việc là giao đất nông nghiệp cho các hộ gia đình ở khu vực nông thôn để tiếp tục cái cách thức mà chúng ta bắt đầu giao đất từ năm 1993 theo luật đất đai 93. Thì đến nay chúng ta quay lại thì nó cũng đẻ số rất nhiều thứ. Là từ những cái câu chuyện là bản đồ nó không còn chính xác, thậm chí bản đồ bị sai lệch, rồi là bản đồ số liệu ngoài thực địa không trùng với lại số liệu trên cơ sở dữ liệu. Mà nguyên tắc cơ sở dữ liệu phải luôn luôn đảm bảo tính thống nhất với thực địa sử dụng đất. Thì đấy là cái mà rất thách thức hiện nay, và chúng ta cũng chưa đủ điều kiện để có thể là làm một cái cơ sở dữ liệu đúng đủ rồi sống nữa, thì đấy là những cái thách thức lớn.
0: Vâng. Và trong các cuộc họp triển khai chiến dịch về làm sạch dữ liệu đất đai thì lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng luôn nhấn mạnh cái việc là cải cách hành chính là phải lấy dữ liệu làm trung tâm. Tuy nhiên trên thực tế thì tiến độ thực hiện tại một số quận huyện vẫn chưa đáp ứng kịp với yêu cầu, dẫn đến việc là phải phát động chiến dịch nước rút. Theo ông, nút thắt ở đây là gì?
1: Nút thắt ở đây thì cũng vẫn là một cái điều mà thế này, là cái quản lý ở khu vực nông thôn mà trước đây được gọi là các huyện đấy.
0: Vâng.
1: Thì là gần như nó không có quy củ, nó không đi vào quy củ, không vào trật tự. Nó vẫn là rất đỉnh đoảng. Gọi là xã cũng không nắm hết dữ liệu. Rồi đến trước đây huyện cũng chưa, trách nhiệm của huyện là tổ chức cái cơ sở dữ liệu đó cho khu vực nông thôn. Nhưng mà xã cũng chảnh mảng, huyện cũng chảnh mảng. Và thậm chí chúng ta biết là hiện nay đã có rất nhiều trường hợp là người xây nhà trên thửa đất của mình nhưng xây sang thửa đất khác. Thì đấy, tôi chỉ cần lấy một cái hình ảnh ấy thì để thấy rằng là cái câu chuyện cơ sở dữ liệu ở khu vực nông thôn là còn rất nặng nề. Rồi kể cả việc những người trước đây ở 2-3 thế hệ trước mất rồi nhưng mà cũng không làm cái thủ tục thừa kế. Rồi anh em thì để thừa kế thì nhiều khi là có người đang ở cùng nhau tại địa phương, có người thì đi thậm chí là ở nước ngoài. Thành ra là cái quá trình ấy lại là càng phức tạp thêm. Là bởi vì đã làm thừa kế thì phải có đồng thuận của anh chị em, là thống nhất là đây là những người trong hàng thừa kế thứ nhất.

0: được nhận thừa kế.
1: Vâng.
0: Thế thì mọi người ý kiến như thế nào đấy, người nọ nhường cho người kia, chẳng hạn người này là có nhà ở thành phố rồi thì nhường cho người còn đang lận đận ở khu vực nông thôn, là còn đang phải kiếm ăn bằng trồng lúa vào cái thửa đất của mình, vân vân. Tất cả những cái đó là nó có sức sống riêng của nó. Nhưng chúng ta ở đây có nghĩa là chính quyền cấp huyện cũ và bây giờ là chính là chính quyền cấp xã
1: Xã, vâng.
0: chưa chưa chưa có cái cách thức gì để xác nhận đất này là cụ thể là của ông nào. Ông này chết rồi thì ai là người được thừa kế? Tất cả những cái đấy là chúng ta vẫn còn chảnh mà. Chưa mà tôi nói ví dụ như luật đất đai của Việt Nam, tất cả các luật đều quy định như vậy. Ngày 15 tháng 10 năm 1993 là ranh giới, để trước đó nếu ai đang sử dụng đất thì được coi là đây là người sử dụng đất ổn định. Thế thì nhưng mà cái ranh giới đó đưa ra nhưng mà các địa phương chả ai làm gì cả. Thành ra đến nay là cứ ai đang sử dụng, thậm chí là sử dụng bằng cách lấn chiếm thì cũng vẫn cứ đeo lấy sử dụng. Thì cái người đó không thể vào cơ sở dữ liệu được. Vân vân. Thì tôi nói rằng là có rất nhiều việc mà trước đây chúng ta không làm, đến nay nó dội lên vai của đội ngũ hiện nay. Mà đội ngũ hiện nay thì chính quyền địa phương từ 3 cấp chuyển thành 2 cấp. Thì tất cả những cái đó nó đều là mới cả.
1: Vâng.
0: Thì tôi cho rằng là đây là một cái chiến dịch đúng là chúng ta phải làm nhanh. Nhưng có làm nhanh được như kế hoạch hay không thì đúng là chúng ta phải có những cái dự phòng về thời gian để mới có thể thực hiện đúng được.
1: Vâng. Và cũng xin thông tin cụ thể hơn tới quý vị thính giả về 4 tiêu chí trong chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai đang được thành phố Hà Nội triển khai. Tiêu chí đúng là dữ liệu phải khớp, chính xác, khách quan. Tiêu chí đủ là trọn vẹn thông tin pháp lý. Sạch là không có tranh chấp chồng chéo và sống là được cập nhật kết nối thường xuyên trên hệ thống. Và theo thống kê thì tính đến ngày 19 tháng 7 thì Hà Nội cũng đã hoàn thành việc chuẩn hóa dữ liệu cho hơn 1 triệu thửa đất thuộc nhóm 1 đạt đủ 4 tiêu chí này. Và tính ra thì còn khoảng hơn 3 triệu thửa đất và căn hộ cần chỉnh lý bổ sung và làm sạch trước mốc thời gian ngày 25 tháng 8. Với khối lượng công việc còn khá bộn bề và những cái khó khăn bất cập như là ông Đặng Hùng Võ vừa nêu thì liệu là các địa phương có đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ với cái khối lượng công việc như vậy không, thưa ông ạ?
0: Tôi cho tất nhiên là chủ trương đã ra và đây là một cái chủ trương đúng,
1: Vâng.
0: cái việc làm đúng. Thế nhưng chúng ta lượng xem, mặc dù là chúng ta cố gắng hết sức nhưng mà vẫn còn chật chội về thời gian, thì lúc đó chúng ta cũng phải có một cái phương án là nếu chưa xong thì sẽ làm như thế nào. Hơn nữa là ngay là với 4 tiêu chí của cơ sở dữ liệu đặt ra
1: Vâng.
0: hoàn toàn đúng, đấy là tốt nhất. Nhưng mà ngay trong cái cơ sở dữ liệu ý thì tôi cho rằng vẫn còn nhiều hạt sạn, tức là vẫn còn nhiều cái sai. Thế thì chúng ta phải kết hợp làm sao mà tiêu chí là dữ liệu đúng đấy, đủ nhưng mà phải đúng
1: Vâng.
0: và phải sống. Thì đấy là những cái tiêu chí gọi là tuyệt vời. Thế nhưng mà chúng ta làm thế nào để thực hiện được cái tiêu chí này là cả là vấn đề lớn. Thành ra là chúng ta phải có một cái đội ngũ cũng phải nhiệt tình, cũng phải xả thân, cũng phải coi như đây là một cái việc gọi là cấp tập, một việc quan trọng, một việc mang tính quyết định cho việc chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý đất đai. Thế thì nếu chúng ta quan niệm như thế, chúng ta cố gắng, nhưng đồng thời chúng ta cũng phải có một cái phần dự trữ thời gian. Nếu chưa xong kịp với cái thời hạn này thì chúng ta sẽ tiếp tục như thế nào, để bao giờ chính quyền các cấp của Hà Nội có thể khẳng định là chúng ta đã hoàn thành.
1: Vâng. Như ông cũng vừa cho biết thì một trong những cái bất cập hiện nay đó là cái khối lượng lớn hồ sơ đất nông nghiệp chưa được đo đạc chuẩn hóa,
0: Vâng.
1: do lịch sử biến động và nhiều diện tích còn thiếu bản đồ địa chính, rồi là số lượng thửa đất
0: Rồi.
1: lớn, rồi quy trình đối chiếu thông tin giữa hồ sơ cũ thực tế thì
0: Rồi.
1: mất rất là nhiều thời gian. Để có thể phân loại cũng như là xử lý dứt điểm hàng triệu thửa đất, đặc biệt là nhóm đất nông nghiệp trong một thời gian có thể xem là ngắn kỷ lục là 45 ngày thì ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có đề xuất giải pháp như thế này ạ. Mời ông Đặng Hùng Võ và quý vị thính giả cùng nghe.
0: Vâng.
2: Muốn xây dựng cơ
1: Vâng.
2: sở dữ liệu, muốn thu thập dữ liệu thì phải có người sử dụng đất đồng hành cùng. Đấy, vì có những giấy chứng nhận khi mà đi thu thập, người chủ sử dụng đất lại không có mặt ở nhà. Một số giấy chứng nhận có thể là trong cái

0: thời gian triển khai chiến dịch thì lại đang thế chấp ở ngân hàng, hoặc cũng có những trường hợp là không đồng hành cùng. Vì vậy, đối với những dạng như thế thì nó sẽ có những cái giải pháp cụ thể. Có thể thu thập dữ liệu từ người dân, có thể sử dụng các tài liệu trước đây ở các cơ quan quản lý nhà nước để chúng ta có thông tin đầu vào để tạo lập dữ liệu, bổ sung và làm đủ dữ liệu.
1: Vâng ạ, theo thống kê đến thời điểm hiện tại thì nhiều phường nội đô Hà Nội đã đạt được 70-80% dữ liệu đất đai đúng đủ sạch sống. Vậy nhưng không ít xã ở ngoại thành thì mới chỉ đạt ở mức 20%. Khoảng cách này thì phản ánh rất nhiều những cái tồn tại trong quản lý đất đai, đặc biệt là đất nông nghiệp như ông cũng vừa trao đổi ạ.
2: Vâng.
1: Vậy thì theo ông cần những cái giải pháp nào để khắc phục những cái tồn tại này?
2: Tôi cho bây giờ là chúng ta phải phân biệt ra một số trường hợp.
1: Vâng.
2: Có thể đất trên vẫn là của những thế hệ trước mà nay mất rồi.
1: Vâng.
2: Thế thì bây giờ chúng ta sẽ phải làm một cái việc là phân chia thừa kế. Mà trong cái hoàn cảnh phân chia thừa kế nó như thế nào, khi mà có người ở tại địa phương nhưng có vài người anh em lại đã gọi là thoát ly, thậm chí thoát ly ở nước ngoài.
1: Đấy.
2: Rồi cũng có những trường hợp có những người anh em là đang nằm trong tù.
1: Ừ.
2: Thì tất cả những cái đó chúng ta, tôi cho đấy là cái khối lượng công việc lớn nhất, là tên của chủ thừa đất, chủ sử dụng đất vẫn là của thế hệ trước, nay không còn nữa. Thế thì chúng ta phải đưa ra một cái quy trình về chia thừa kế. Bởi vì đất ở nông thôn không chia thừa kế ngay đâu, mà cứ để lưu cữu như vậy. Thành ra là việc chia thừa kế trong số những người được hưởng quyền thừa kế, mà hiện nay nó cũng tản mạn đi rất nhiều, thì đấy là một việc. Cái việc thứ hai, cái khó khăn thứ hai là những trường hợp được cấp giấy chứng nhận rồi, nhưng mà người ta vay tiền và thế chấp cái giấy chứng nhận đó tại một cái ngân hàng nào đó. Nhưng mà ngân hàng thì người ta luôn luôn phải giữ, bởi vì vì đây là cái hồ sơ người ta cho vay tiền, người ta cũng không thể dễ dàng đưa cho ai được, là bởi vì người ta nguyên tắc là người ta phải cầm, bởi vì người ta thả cho ai đó thì có khả năng mất tiền xảy ra. Thì đấy là những cái mà chúng ta phải liên kết với ngân hàng để làm sao tạo dựng được cái số hiệu thửa đất, rồi người sử dụng đất, rồi vân vân, tất cả những cái chi tiết của sổ đỏ là phải được chụp ghi nhận lại bằng công chứng, rồi từ đấy thì chúng ta mới có cái cơ sở pháp lý để xử lý cái việc là tin vào cái nội dung của giấy chứng nhận đang thế chấp. Thì tôi cho vừa rồi là anh Phấn vừa rồi cũng đã có giới thiệu cái câu chuyện ý. Thế nhưng mà tôi cho rằng là cái chuyện gọi là tên là của những thế hệ, thậm chí 2-3 thế hệ đã mất rồi. Thế thì bây giờ chúng ta xử lý thừa kế như thế nào? Sao cho nó nhanh? Chứ bởi vì chúng ta cũng biết là xử lý một cái thừa kế không đơn giản đâu. Là bởi vì có người đang ở địa phương, có người đi tận nước ngoài rồi, có người ngồi trong tù, tất cả những cái ý thì nó muôn hình vạn trạng và động chạm đến tên rất nhiều người.
1: Nghĩa là chúng ta sẽ cần phải có một cái cơ chế linh hoạt hơn.
2: Cơ chế linh hoạt đấy, và làm sao để chính quyền và người dân hợp tác chặt chẽ để có thể giải quyết được những cái nút thắt mà chúng ta đã nhìn thấy trước.
1: Dạ vâng. Và với quỹ thời gian 45 ngày thì được cho là cũng là rất là gấp. Và theo ông thì đâu là rủi ro lớn nhất nếu mà các địa phương ở Hà Nội không hoàn thành đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ạ?
2: Tôi cho cái rủi ro lớn nhất vẫn là chuyện là sổ đỏ. Có khi đủ điều kiện được cấp, nhưng địa phương vẫn chưa trình lên để cấp. Và họ lấy một cái lý do, thậm chí là có người nói là các cụ này 70-80, thế nhưng mà không có giấy khai sinh. Thí dụ như thế chẳng hạn. Thì bây giờ chúng ta phải vét hết những cái câu hỏi kiểu như vậy, làm khó người dân. Chúng ta loại hết đi. Chúng ta tập trung vào làm để sao cho đủ độ tin cậy của cái dữ liệu đó, không sai được. Mà chắc chắn là khi nhà nước và nhân dân cùng làm thì chắc chắn là chúng ta vượt qua được cái đó. Thế nên còn lại thì những trường hợp mà nó rắc rối phức tạp, đối với trường hợp chia thừa kế chẳng hạn, thì có lẽ là chúng ta cũng phải thống nhất một cái nguyên tắc người trong tù thì liệu

0: còn quyền thừa kế hay không? Chúng ta phải xác định. Rồi người đã sinh sống không còn là công dân Việt Nam, mà hiện nay là người ta là công dân nước ngoài rồi. Chúng ta cũng biết là Việt Nam là rất nhiều công dân nước ngoài. Thì thế là chúng ta phải làm rành rẽ mọi chuyện. Thì lúc đấy chúng ta mới có được một cái quyết định sớm.
1: Vâng.
0: Chứ còn nếu không thì vẫn cứ cứ lặn lội ở trong những cái phức tạp về dữ liệu thì mất hết thời gian.
1: Vâng. Thế còn giải pháp về nhân lực, rồi hạ tầng kỹ thuật, rồi là công nghệ để Hà Nội có thể đạt được cái mục tiêu đề ra, đó là hoàn thành được cơ sở dữ liệu trong 45 ngày.
0: Tất nhiên là các cái cán bộ quản lý đất đai cấp xã thì sẽ phải là cái lực lượng chủ yếu.
1: Vâng.
0: Nhưng mà sự thực là hiện nay lực lượng này cũng rất mỏng. Vậy thì cái cách thức bổ sung nhân sự bằng cách là viện trợ từ các sở khác của Hà Nội có thể phải phải đặt ra cái điều kiện đó, tức là để cùng tập trung vào đây.
1: Vâng.
0: Thế cái người mà ở ngành nghề khác thì nói với người ta là phải làm thế này thế này thế này thì người ta hiểu thôi, không có vấn đề gì. Đấy là lực lượng, và đồng thời cũng có thể là chúng ta phải bỏ tiền để ký hợp đồng thêm nhân lực,
1: Với những cái cán bộ có kinh nghiệm về cái
0: các
1: quản
0: cán
1: lý
0: bộ
1: đất
0: có
1: đai
0: kinh
1: đúng không ạ?
0: nghiệm để người ta xuống tay vào làm.
1: Vâng.
0: Rồi thì tôi cho rằng là chúng ta chịu khó tìm tòi thì cũng đủ nhân lực để có thể làm. Và một cái cách bổ sung đấy là chúng ta phải chuẩn bị chi phí, chuẩn bị năng lực tài chính để có thể gánh vác được một cái tốc độ nhanh hiện nay để làm cho xong cơ sở dữ liệu của một cái siêu đô thị như Hà Nội.
1: Dạ vâng. Và sau chiến dịch 45 ngày thì một câu hỏi nữa cũng được đặt ra, đó là các địa phương cần cơ chế như thế nào để có thể là cập nhật thường xuyên những cái biến động đất đai, giữ cho dữ liệu sống không bị cũ và sai lệch theo thời gian. Và mời ông Đặng Hùng Võ cùng quý vị thính giả nghe ý kiến của ông Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.
2: Tất cả những cái dữ liệu mà được làm sạch này thì phải được cập nhật trong mọi biến động để tránh cái tình trạng trước đây chúng ta làm trong một thời gian không cập nhật nó lại thành cái việc tồn tại, thì thành một cái quy trình là từ chính quyền địa phương đến văn phòng đăng ký là cơ quan quản lý và có cái đối soát dữ liệu, bởi vì chúng ta bây giờ có phần mềm hàng ngày chia cái phạm vi quản lý theo địa bàn các phường xã để đối soát dữ liệu để làm sạch cái dữ liệu này liên tục và không bị gián đoạn.
1: Vâng, vừa rồi là ý kiến của ông Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội. Còn quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào ạ?
0: Tất nhiên là chúng ta vẫn cái điều kiện duy nhất phải làm là có biến động thì những người mà tham gia vào cái biến động đó, tức là người này chuyển nhượng cho người kia,
1: Vâng.
0: tức là hai người là đều phải thực hiện cái đăng ký biến động ngay lập tức. Đấy là một cái nguyên tắc.
1: Vâng.
0: Tức là anh làm xong có công chứng của bên công chứng thì anh phải lập tức là làm ngay lập tức, bởi vì hiện nay là nhiều người làm xong thủ tục nhưng mà không nộp cái thủ tục ý để làm chính thức tại cơ quan quản lý.
1: Vâng.
0: Thế thì bây giờ tại sao lại bê trễ như thế? Thì bây giờ cái quy tắc đưa ra là hoàn thành cái thủ tục chuyển nhượng thì phải thực hiện ngay lập tức tại cơ quan có thẩm quyền. Đấy là một. Và chúng ta phải tạo ra được một cái quy định là biến động phải thực hiện, mà chúng ta vẫn dùng theo từ cập nhật, tức là làm theo ngày.
1: Vâng.
0: Nhưng đến bây giờ thì chúng ta phải theo cái ý nghĩa làm theo đến từng giây, tức là theo người ta vẫn gọi khái niệm là thời gian thực.
1: Vâng.
0: Thì đấy là cái mà chúng ta phải hướng đến, chứ chữ từ cập nhật là tính theo ngày
1: Vâng.
0: chưa đủ, mà một trong yêu cầu là tình trạng của cơ sở dữ liệu phải đúng hoàn toàn với tình trạng sử dụng đất
1: Trên thực
0: ngoài
1: tế.
0: thực địa.
1: Vâng.
0: Thì đấy là cái mà chúng ta đang hướng tới một cái bước tiếp theo. Và tôi cũng đã viết một cái bài báo là từ cập nhật là quá cũ rồi, chúng ta phải thay đổi. Và tôi đề nghị là thay đổi sang chữ cập thời, tức là cập cập theo thời gian. Thì đấy chính là cái ý nghĩa của thời gian thực trong cái việc quản lý đất đai. Nó không còn là chậm một ngày cũng được, mà nó cần phải đúng là thời gian thực, theo đúng cái phút giây thực, nó phải được chuyển đổi. trong cơ sở.

0: dữ liệu.
1: Có lẽ như vậy thì cái việc làm sạch dữ liệu đất đai của chúng ta mới đảm bảo được đủ 4
0: tiêu
1: chí đặt ra, đúng không ạ? Và theo ông thì việc làm sạch dữ liệu và hình thành một tài nguyên số với đất đai thì sẽ thay đổi cái quy trình giải quyết thủ tục hành chính công trực tuyến như thế nào, và cũng mang lại lợi ích thực tế gì cho người dân và doanh nghiệp?
0: Sự thực ở các nước, tôi nói ví dụ một cái nước gần Việt Nam thôi, Thái Lan, họ đã làm được một cái việc là một vụ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tức là Việt Nam gọi là đăng ký biến động đấy, tức là người ta chuyển từ người này sang người kia, mất một ngày là xong, và làm trên không gian số chứ cũng không cần phải gặp nhau ở đâu cả. Thế thì chúng ta thấy một nước ở Thái Lan, tôi nhớ rằng là khoảng 20 năm trước tình hình sử dụng đất của Thái Lan với Việt Nam như nhau, không khác gì nhau cả. Thế nhưng mà Thái Lan họ đã đưa ra cái chuyển đổi số rất sớm và tạo ra cái quy tắc rất là rõ ràng. Thế thì việc gọi là cập nhật mà chúng ta vẫn dùng với nhau của họ đúng hiện nay là một ngày là xong một vụ việc chuyển nhượng. Và nếu chúng ta ghi nhận theo đúng giờ phút giây cái việc đó làm thì chắc chắn là nó sẽ trở thành là trùng khớp giữa cơ sở dữ liệu với thực tế đang sử dụng. Bởi vì đấy là cái mà chúng ta phải phấn đấu. Để sao cho giấy tờ ở trên bàn cũng giống hệt như là sử dụng đất tại thực địa. Đến giây, thí dụ như thế chẳng hạn. Thế thành ra đây là một cái yêu cầu tôi cho rằng là chúng ta phải đẩy mạnh khá mạnh mẽ về tư duy quản lý số.
1: Vâng, và ông có kỳ vọng như thế nào sau khi Hà Nội hoàn thành được 45 ngày làm sạch dữ liệu đất đai?
0: Tôi vẫn cho rằng là tôi rất mong là cái thời hạn ấy thực hiện được. Nhưng mà sự thực thì tôi vẫn cho rằng chúng ta vẫn phải dự trữ thời gian. Chứ còn nếu 45 ngày mà đối với một cái khối lượng thửa đất gọi là bề bộn ở vùng không phải là đô thị, ở vùng nông thôn, thì nó đang gọi là muôn màu muôn vẻ, đầy đủ phức tạp ở đấy, thì chúng ta cũng nên, thứ nhất là chuẩn bị một cái quy trình rất mạch lạc trong cái việc làm sạch dữ liệu và hiện đại hóa dữ liệu theo đúng 4 cái tiêu chí mà chúng ta đã đặt ra. Đồng thời là chúng ta phải giải quyết ngay những việc sử dụng đất còn đang bề bộn, có khi đang sử dụng đất nhưng mà lại vẫn tuyên bố là chưa đủ điều kiện để cấp giấy. Cái đó là ở phần nông thôn hiện nay là cái tính mà tôi vẫn đùa là tính ỡm ờ nó hơi nhiều. Thế thành ra là chúng ta cũng phải tìm cách để dẹp hết những cái mà tôi nói hệ quả của nó là một người xây dựng nhà không trên đất của mình, mà chúng ta đã thấy báo chí phản ánh rồi. Thế thành ra đấy là những cái mà tôi cho rằng còn khá nặng nề ở khu vực nông thôn.
1: Vâng, nhưng chúng ta cũng hy vọng rằng là khi mà dữ liệu được chuẩn hóa cũng như là đạt được cái mục đích mà Hà Nội đặt ra thì có lẽ là cái công tác quản lý đất đai sẽ minh bạch, chính xác và hiệu
0: nó
1: quả hơn.
0: Nó sẽ nhanh hơn, nhanh hơn. Thậm chí chúng ta từ đấy có thể là thậm chí một giờ là có thể thực hiện xong một vụ chuyển nhượng, chứ không cần đến ngày.
1: Nghĩa là rút ngắn được cái thời gian giải quyết cũng như là giảm chi phí.
0: Rồi, và luôn luôn là cái cơ sở dữ liệu này đủ độ tin cậy để khẳng định, nhìn vào nó là biết thực địa đang sử dụng đất thế nào.
1: Dạ vâng. Cảm ơn ông về cuộc trao đổi ạ.
0: Dạ.
1: Vâng, thưa quý vị, chiến dịch cao điểm 45 ngày làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai của Hà Nội thì không chỉ nhằm hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai mà còn tạo nền tảng quan trọng để hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số. Và đồng thời đây cũng là nền tảng quan trọng để có thể xây dựng một chính quyền vững mạnh, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của thủ đô trong giai đoạn mới. Tới đây thì chúng tôi xin được kết thúc câu chuyện ngày thứ 7 tuần này. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn giáo sư Đặng Hùng Võ đã tham gia chương trình và cảm ơn quý vị.
0: Cảm ơn.
1: Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm.

Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là

0: da đầu thì xót rát bà ạ.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: bình xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với những thông tin trong nước và quốc tế. Bộ Nội vụ vừa chính thức bãi bỏ 3 thủ tục hành chính liên quan đến chức danh nghề nghiệp là viên chức theo luật viên chức năm 2025 và Nghị định 259 kể từ ngày 22 tháng 7. Trong đó có thủ tục bổ nhiệm, xếp lương sau tập sự, xét chuyển chức danh nghề nghiệp và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Cùng với đó, Bộ Nội vụ sửa đổi bổ sung nhiều thủ tục về công chức viên chức và công bố thủ tục tiếp nhận vào viên chức không giữ chức vụ quản lý.
7: Tối qua tại quảng trường Nghinh Phong, phường Tuy Hòa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình đêm nhạc DJ Đắk Lắk chào hè, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự. Tin của phóng viên Hờ Xíu thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
8: Cao nguyên Đắk Lắk nổi bật với cảnh quan hùng vĩ.
9: Chương trình gồm các tiết mục ca múa nhạc hiện đại, biểu diễn DJ kết hợp hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và trình chiếu hình ảnh, giới thiệu thiên nhiên, văn hóa con người Đắk Lắk. Theo ông Nguyễn Lê Vũ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, việc kết hợp âm nhạc hiện đại với quảng bá hình ảnh thiên nhiên văn hóa địa phương là một trong những cách tiếp cận mới nhằm đưa du lịch đến gần hơn với giới trẻ, đồng thời lan tỏa thương hiệu du lịch Đắk Lắk đến với du khách trong và ngoài tỉnh.
10: Song song với đêm nhạc, nhiều địa phương trong tỉnh cũng tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội sôi nổi nhằm kích cầu du lịch hè. Tiêu biểu, thì phường Bình Kiến vừa khai mạc lễ hội cầu ngư Lan Ông Nam Hải. Việc kết hợp các hoạt động văn hóa truyền thống, các chương trình nghệ thuật hiện đại góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc, đồng thời thu hút người dân và du khách đến với địa phương.
6: Tại Cần Thơ, nhà máy X-55 thuộc Quân chủng Hải quân vừa tổ chức lễ hạ tàu thủy Tuần Tiễu kết hợp chở quân vào bọc hợp kim nhôm ST-294-3, đóng mới để trang bị cho quân khu 9. Sau khi hoàn thiện và bàn giao, tàu sẽ thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, vận chuyển lương, lực lượng, bảo vệ chủ quyền biển đảo và tham gia tìm kiếm cứu nạn, giữ gìn an ninh trên địa bàn Tây Nam. Hiện tàu đã hoàn thành lắp đặt cơ bản các trang thiết bị và sẽ tiếp tục thực hiện chạy thử trước khi đưa vào biên chế.
7: Phương án tổ chức xe buýt kết nối cảng hàng không quốc tế Long Thành vừa được Bộ Xây dựng thống nhất. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến triển khai 13 tuyến xe buýt gồm 10 tuyến kết nối cảng hàng không quốc tế Long Thành và 3 tuyến kết nối cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, sử dụng 100% phương tiện điện và triển khai theo từng giai đoạn khai thác của sân bay Long Thành.
6: Hôm qua tại bờ sông Cái Sắn, cặp quốc lộ 80, xã Vĩnh Trinh, thành phố

0: Cần Thơ xảy ra vụ sạt lở dài khoảng 35 mét, ăn sâu vào bờ khoảng 15 mét, làm ảnh hưởng trực tiếp đến 4 hộ dân. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 2,5 tỷ đồng, không có thiệt hại về người. Ngay sau sự cố, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản, khắc phục tạm thời khu vực sạt lở. Từ đầu năm đến nay, thành phố Cần Thơ đã ghi nhận hơn 230 điểm sạt lở, làm 32 căn nhà bị ảnh hưởng và nhiều tuyến giao thông hư hỏng.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, chính phủ Venezuela và Peru tuyên bố khởi động tiến trình khôi phục toàn diện quan hệ song phương sau 2 năm gián đoạn. Trước mắt hai bên sẽ nối lại quan hệ lãnh sự và tăng cường bảo hộ công dân, tạo nền tảng để khôi phục đầy đủ quan hệ ngoại giao và hợp tác. Quan hệ giữa hai nước bị cắt đứt từ tháng 4 năm 2024 sau bất đồng về kết quả bầu cử tổng thống Venezuela. Việc nối lại đối thoại được đánh giá sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác khu vực và hỗ trợ khoảng 1,6 triệu người Venezuela đang sinh sống tại Peru.
0: Truyền thông Mỹ cho biết Iran đang đẩy nhanh quá trình phục hồi các hạ tầng bị tàn phá trong cuộc xung đột với Mỹ và Israel. Đáng chú ý, tốc độ phục hồi của Tehran đang diễn ra nhanh hơn dự báo, gây quan ngại cho giới chính trị ở Tel Aviv. Bà Thi, phóng viên thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Tờ Phố Wall của Mỹ dẫn hình ảnh vệ tinh cho biết Iran đang nhanh chóng xây dựng lại hàng loạt hạ tầng bị hư hại vì chiến sự, bao gồm các căn cứ tên lửa ngầm nằm sâu dưới lòng đất, các cây cầu, hệ thống bến cảng và các cơ sở sản xuất. Nguồn tin khẳng định tốc độ phục hồi của Iran diễn ra nhanh hơn dự báo, gây quan ngại cho nhiều quan chức Israel. Điều này cũng lý giải vì sao Iran có thể duy trì sức kháng cự bền bỉ kéo dài, bất chấp chiến dịch tập kích cường độ cao với hơn 20.000 cuộc tấn công do Mỹ và Israel tiến hành kể từ đầu xung đột. Tuy nhiên, số lượng cụ thể các căn cứ và cơ sở quân sự Iran đã khôi phục không được đề cập. Về tình hình chiến sự, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran kêu gọi người dân các nước có quân đội Mỹ đồn trú cần tránh xa các tòa nhà mà lực lượng này xác định là nơi ở của binh sĩ Mỹ để đảm bảo an toàn. Liên quan eo biển Hormuz, cơ quan nhân quyền thuộc Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia liên quan trong cuộc chiến hiện nay giúp sơ tán và hồi hương khẩn cấp 6.000 thủy thủ đang bị mắc kẹt tại đây.
1: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết trong 7 tháng đầu năm, nước này đã ghi nhận 2.318 ca mắc sởi, vượt tổng số ca của cả năm 2025 và là mức cao nhất trong 30 năm qua. Nguyên nhân chủ yếu do tỷ lệ tiêm vaccine giảm với tỷ lệ tiêm vaccine sởi quai bị rubella ở trẻ mẫu giáo chỉ còn 92,5%, thấp hơn ngưỡng 95% để tạo miễn dịch cộng đồng. Giới chuyên gia cảnh báo nguy cơ bệnh sởi trở thành bệnh lưu hành tại Mỹ nếu tỷ lệ tiêm chủng không được cải thiện, đồng thời dự báo các đợt dịch bùng phát sẽ tiếp tục xuất hiện trong thời gian tới.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
8: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới được.
7: Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử. The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Wellclub 360, tổ hợp chăm sóc

0: sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thuộc trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
1: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
2: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
3: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
4: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
3: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
4: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
3: Ủa?
4: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
1: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
4: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
3: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
4: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
5: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
4: Hotline 1900 8095.
6: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình theo dòng thời sự ngày thứ Bảy. Trong phần tiếp theo của chương trình sẽ là những nội dung sau.
7: Công nghệ hiện đại đang dẫn dắt hình thành một trật tự mới, chủ nghĩa phong kiến công nghệ. Vậy chủ nghĩa phong kiến công nghệ là gì? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong chuyên mục Mỗi tuần một cuốn sách.
6: Khi cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz đẩy giá năng lượng tăng cao trên khắp thế giới, thì một ngôi làng nhỏ ở miền đông nước Đức lại gần như miễn nhiễm với khủng hoảng năng lượng. Cư dân tại đây chỉ phải trả chừng 12 xu cho mỗi kWh điện. Chuyên mục Môn màu cuộc sống chuyển đến quý vị và các bạn thông tin thú vị này. Còn bây giờ sẽ là thời gian của tạp chí âm nhạc quốc tế. Mời quý vị cùng biên tập viên Phương Hoa đến với chuyến lưu diễn thế giới Ariana World Tour của BTS tại châu Âu, nơi nhóm nhạc xác lập vị thế mới trên bản đồ âm nhạc thế giới.

Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu chương trình tạp chí âm nhạc quốc tế hôm nay, mời quý vị cùng hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt từ chuyến lưu diễn thế giới Ariana World Tour của BTS tại châu Âu. Chỉ sau 30 đêm diễn, Ariana World Tour đã mang về hơn 200 triệu đô la Mỹ, liên tục thiết lập các kỷ lục mới về doanh thu lẫn lượng khán giả, trở thành một trong những chuyến lưu diễn có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất lịch sử âm nhạc toàn cầu. Đáng chú ý, đây mới chỉ là 1/3 chặng đường khi những đêm đại nhạc hội lớn vẫn còn ở phía trước. Vậy điều gì đã làm nên sức hút kỷ lục này? Và Ariana World Tour đang giúp BTS nâng tầm vị thế ra sao trên bản đồ âm nhạc thế giới? Câu trả lời sẽ có trong phần tiêu điểm của chương trình hôm nay. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những tin tức âm nhạc quốc tế nổi bật trong tuần.

Một trong những sự kiện âm nhạc nổi bật trong tuần là việc lần đầu tiên trong lịch sử chung kết World Cup 2026, một loạt tên tuổi đình đám như Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira, Burna Boy cùng dàn nhạc giao hưởng New York đã xuống sân biểu diễn trong giờ nghỉ trận đấu giữa Argentina và Tây Ban Nha. Trong 11 phút tại sân vận động New York, New Jersey của Mỹ, các nghệ sĩ mang đến những tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu hiện đại. Nhóm nhạc Hàn Quốc BTS khuấy động khán giả với phiên bản đặc biệt của ca khúc Dynamite mang chủ đề bóng đá. Justin Bieber có màn ra mắt tại World Cup với ca khúc Everything Hallelujah, trong khi Shakira và Burna Boy khép lại chương trình bằng màn trình diễn Die Die đầy bùng nổ. Việc đưa mô hình halftime show vốn là dấu ấn của Super Bowl vào trận chung kết World Cup đã mở ra một chương mới, biến sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh thành một đại nhạc hội giải trí.

0: Nam ca sĩ Bad Bunny vừa khép lại tour lưu diễn The Beauty Ramas Photo bằng đêm diễn tại Bruxelles, Bỉ, thu hút đông đảo người hâm mộ đến từ nhiều quốc gia. Theo Billboard Boxscore, dù không có bất kỳ điểm dừng nào tại Mỹ, tour diễn vẫn giúp Bad Bunny trở thành nghệ sĩ Latin đầu tiên đạt tổng doanh thu lưu diễn vượt 1 tỷ đô la Mỹ. Xuyên suốt tour diễn, Bad Bunny chủ yếu trình diễn bằng tiếng Tây Ban Nha, đồng thời luôn mang đậm văn hóa Puerto Rico trong âm nhạc. Không chỉ chinh phục khán giả bằng những bản hit, nam ca sĩ còn tạo nên sức hút đặc biệt nhờ nguồn năng lượng sân khấu và khả năng kết nối với người hâm mộ trên toàn thế giới. Một người hâm mộ chia sẻ.
1: Âm nhạc của anh ấy rất hay và mang lại cảm giác thư giãn. Dù không hiểu tiếng Tây Ban Nha, tôi vẫn cảm nhận được niềm vui và năng lượng tích cực. Mọi người cùng nhảy múa, cùng tận hưởng âm nhạc, và đó là điều khiến tôi thấy rất hạnh phúc.
2: Sau 14 năm phát hành, Gangnam Style của Psy tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ khi chính thức vượt mốc 6 tỷ lượt xem trên YouTube. Theo công ty quản lý P Nation, cột mốc mới được thiết lập chỉ chưa đầy 2 năm sau khi MV chạm 5 tỷ lượt xem vào cuối năm 2023, cho thấy sức hút của bản hit này vẫn chưa hề giảm nhiệt. Ra mắt năm 2012, Gangnam Style từng tạo nên hiện tượng toàn cầu với giai điệu sôi động và điệu nhảy cưỡi ngựa mang tính biểu tượng, góp phần đưa K-pop đến gần hơn với khán giả quốc tế. Ca khúc cũng từng đứng thứ hai trên Billboard Hot 100 và trở thành một trong những MV có ảnh hưởng lớn nhất lịch sử YouTube. Thành tích mới tiếp tục khẳng định vị thế của Psy cũng như sức lan tỏa bền vững của K-pop trên thị trường âm nhạc.

Coupon Play vừa thông báo Big Bang sẽ tổ chức sự kiện miễn phí Big Bang 20th Anniversary X Hangang Collaboration ngày 19 tháng 8 tại sân khấu Moonbeat, công viên sông Hàn, Yoshido, Seoul, nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt. Được giới thiệu như một đại tiệc âm nhạc, chương trình sẽ tái hiện hành trình 2 thập kỷ của nhóm thông qua các bản DJ remix, loạt hit đình đám, video nhìn lại chặng đường hoạt động, trình diễn media art, hòa tấu giao hưởng cùng nhiều hiệu ứng sân khấu hiện đại. Điểm nhấn của đêm diễn là màn trình diễn drone kết hợp pháo hoa bên bờ sông Hàn. Sự kiện được xem là màn khởi động cho Big Bang 2026-2027 World Tour, trước khi nhóm mở màn 3 đêm diễn tại sân vận động Goyang từ ngày 21 đến 23 tháng 8. Sau khi toàn bộ vé concert tại Goyang nhanh chóng được bán hết, đêm nhạc miễn phí này được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên sức nóng trong cộng đồng người hâm mộ K-pop.

0: Vừa rồi là những tin tức âm nhạc quốc tế nổi bật, thưa quý vị và các bạn. Từ một nhóm nhạc từng khởi đầu với quy mô khiêm tốn, BTS đang viết tiếp những cột mốc mới cho âm nhạc châu Á. Everywhere World Tour không chỉ liên tục lập kỷ lục về doanh thu, lượng khán giả và tốc độ bán vé, mà còn đưa BTS bước vào nhóm những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất của ngành công nghiệp biểu diễn thế giới. Khi những sân vận động lớn nhất liên tiếp được lấp đầy, BTS giờ đây không còn được nhìn nhận như một hiện tượng K-pop mà đã trở thành đối thủ của những tượng đài âm nhạc toàn cầu như là Beyoncé hay là The Rolling Stone. Mới đây, nhóm nhạc Hàn Quốc BTS đã chính thức khởi động chặng châu Âu trong khuôn khổ tour diễn thế giới Ariang. Điểm nhấn nổi bật trong chặng dừng chân tại châu Âu của BTS chính là hai đêm đại nhạc hội bùng nổ tại sân vận động Stade de France Paris. Theo số liệu được công bố, mỗi đêm thu hút hơn 92.000 khán giả, đưa BTS trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên xác lập kỷ lục về lượng người tham dự đông nhất tại địa điểm này. Đáng chú ý, sự xuất hiện của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng đệ nhất phu nhân trên hàng ghế khán giả đã khẳng định sức lan tỏa vượt tầm âm nhạc thuần túy, đưa sự kiện trở thành một cột mốc giao lưu văn hóa mang tính biểu tượng. Khép lại hai đêm diễn thành công rực rỡ, các thành viên BTS đã không giấu nổi sự xúc động khi chia sẻ cảm xúc và gửi lời tri ân sâu sắc tới người hâm mộ. Jimin, một thành viên của BTS, chia sẻ.
1: Xin cảm ơn tất cả các bạn đã đến và luôn ở đây cùng chúng tôi. Buổi biểu diễn vừa qua là buổi biểu diễn có đông khán giả nhất trong sự nghiệp của nhóm. Tôi sẽ không bao giờ quên tình cảm và sự chờ đợi mà các bạn đã dành cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong một ngày không xa.
0: Đằng sau những khán đài không còn một chỗ trống của BTS tại châu Âu là một giá trị kinh tế khổng lồ. Việc tối ưu hóa, sơ đồ sân khấu và nhanh chóng cháy vé đã chứng minh sức mua cực kỳ mạnh mẽ từ người hâm mộ. Theo dữ liệu từ Touring Data, chỉ sau 20 đêm diễn được xác nhận doanh thu, Ariang World Tour đã thu về hơn 204 triệu đô la Mỹ. Con số thực tế hứa hẹn còn tăng vọt khi nhiều điểm dừng chân lớn tại châu Âu vẫn đang trong quá trình thống kê. Trong khi đó, chỉ tính riêng 12 đêm diễn tại Mỹ, nhóm đã thu về hơn 141 triệu đô la, trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên vượt mốc 100 triệu đô la Mỹ doanh thu tại một quốc gia ngoài châu lục. Thành tích kỷ lục này không chỉ đưa Ariang World Tour sánh ngang với những chuyến lưu diễn lịch sử của Beyoncé, The Rolling Stones hay Kendrick Lamar, mà còn tái định nghĩa hoàn toàn cách thị trường phương Tây nhìn nhận về sức hút thương mại của các nghệ sĩ châu Á. Bên cạnh sức hút âm nhạc, mỗi đêm diễn của BTS còn được ví như một sàn diễn thời trang cao cấp. Các thành viên liên tục khoác lên mình những thiết kế độc quyền từ Dior, Louis Vuitton, Gucci, Celine hay Balenciaga. Sự xuất hiện trực tiếp của đại diện các nhà mốt xa xỉ tại khán đài đã khẳng định, sân khấu của BTS giờ đây không đơn thuần là nơi trình diễn âm nhạc mà đã trở thành không gian quảng bá toàn cầu cho ngành thời trang thượng lưu. Theo các chuyên gia, đây là minh chứng rõ nét cho sự dịch chuyển của ngành công nghiệp giải trí hiện đại, nơi một chuyến lưu diễn không chỉ tạo nên cơn sốt âm nhạc mà còn tạo ra tác động dây chuyền mạnh mẽ tới thời trang, du lịch và truyền thông toàn cầu.
1: Âm nhạc của BTS mang hơi thở của thị trường phương Tây nhưng vẫn giữ được bản sắc rất riêng của K-pop. Họ kết hợp nhiều thể loại và màu sắc âm nhạc để tạo nên phong cách độc đáo. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là BTS luôn nỗ lực mang đến những sản phẩm chất lượng và những điều tốt đẹp nhất cho người hâm mộ.
2: Điều khiến BTS khác biệt là họ không chỉ chạy theo các xu hướng đang thịnh hành mà nhiều lần còn trở thành những người tạo ra xu hướng.
0: Sức ảnh hưởng ấy còn được thể hiện rõ qua tình cảm của người hâm mộ trên khắp thế giới. Với nhiều người hâm mộ, BTS không chỉ là một nhóm nhạc mà còn là nguồn động lực giúp họ vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống.
2: Kể từ khi trở thành người hâm mộ của nhóm nhạc, cuộc sống của tôi trở nên vui vẻ và hạnh phúc hơn rất nhiều. Câu chuyện của họ thực sự truyền cảm hứng cho tôi. Họ bắt đầu từ con số 0 và vươn lên bằng chính nỗ lực của mình. Không chỉ có âm nhạc tuyệt vời, sự chăm chỉ và quyết tâm của họ cũng là điều khiến tôi ngưỡng mộ.
0: Điều đáng chú ý là Ariang World Tour mới chỉ hoàn thành khoảng 1/3 hành trình. Nhiều thành phố lớn tại Bắc Mỹ vẫn còn ở phía trước, trong khi mô hình BTS The City tiếp tục mở rộng tác động của tour diễn sang lĩnh vực du lịch, khách sạn bán lẻ và dịch vụ. Điều đó lý giải vì sao ngày càng nhiều chính phủ, tổ chức du lịch và các thương hiệu quốc tế lựa chọn đồng hành cùng BTS. Như thế, từ một nhóm nhạc Hàn Quốc, BTS giờ đây đang từng bước định nghĩa lại quy mô và sức ảnh hưởng của một tour lưu diễn sân vận động hiện đại. Ariana World Tour không chỉ lập nên những kỷ lục mới về doanh thu hay lượng khán giả, mà còn khẳng định vị thế của BTS như một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất của ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu hiện nay. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Life Goes On của nhóm nhạc BTS.

0: thông tin quảng cáo.
1: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
2: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
1: Thế à?
2: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
1: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
2: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
8: Ông Đôn à,
7: vâng.
8: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
7: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
8: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
7: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
8: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
9: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm ho khó thở.
10: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
11: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
12: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
11: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
12: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
13: Chị My ơi,
14: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
15: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
16: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
15: Bị sao hả chị?
16: Là u xơ tử cung.
15: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
16: Ôi thế à?
15: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
16: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
17: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
18: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với những thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 39 quy định khung trình độ quốc gia Việt Nam mới có hiệu lực từ ngày 7 tháng 9 tới, thay thế quy định áp dụng từ năm 2016. Theo đó, khung trình độ quốc gia gồm 8 bậc được xây dựng theo mức độ tăng dần về kiến thức, kỹ năng,

0: năng lực tự chủ và trách nhiệm của người học. Quyết định cũng quy định việc đối chiếu giữa các trình độ đào tạo với từng bậc của khung trình độ quốc gia. Theo đó, sơ cấp tương ứng bậc 2, trung cấp bậc 4, cao đẳng bậc 5, đại học bậc 6, thạc sĩ bậc 7 và tiến sĩ là bậc 8. Các chương trình đào tạo đã ban hành trước ngày 7 tháng 9 tiếp tục áp dụng với các khóa tuyển sinh trước ngày 1 tháng 1 năm 2027.
1: Tối qua tại quảng trường 30 tháng 10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh diễn ra chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt Mãi mãi tuổi 20 nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tham dự chương trình. Chương trình tái hiện hành trình đấu tranh giành độc lập của dân tộc từ những năm tháng chiến tranh ác liệt đến công cuộc xây dựng đất nước trong hòa bình. Mỗi ca khúc, mỗi thước phim, mỗi câu chuyện đều gợi nhắc về những con người đã gửi lại tuổi đôi mươi nơi chiến trường để hôm nay đất nước có được hòa bình. Cựu chiến binh Lê Đức Chiễu, binh đoàn Trường Sơn chia sẻ.
2: Bản thân tôi là một người lính trong cuộc, tôi thấy đây là một cái niềm tự hào, trong lòng cũng rất là bồi hồi và xúc động, tưởng nhớ lại tất cả những anh em đồng đội của mình đã không còn may mắn được trở về. Và chúng tôi là những người trong cuộc mà chúng tôi còn được đến ngày hôm nay được chứng kiến cái lịch sử như thế này. Chúng tôi thấy vô cùng là phấn khởi. Xin cảm ơn Đảng và Nhà nước rất là nhiều. Chúng tôi sẽ cố gắng cống hiến được những cái gì cho đồng đội, cho gia đình, cho xã hội chúng ta tiếp tục cống hiến đến giây phút cuối cùng.
0: Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 89 hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế lần đầu tiên quy định kiểm tra thuế bằng phương thức điện tử. Quy định mới tạo cơ sở pháp lý để triển khai hoạt động kiểm tra trên môi trường số, góp phần giảm tiếp xúc trực tiếp, nâng cao tính minh bạch, hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho người nộp thuế.
1: Tối qua tại rạp Đại Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ra mắt chương trình nghệ thuật Nét duyên chèo Hà Thành do Nhà hát chèo Hà Nội thực hiện. Đây là chương trình nghệ thuật chất lượng cao đầu tiên trong chuỗi tác phẩm mang thương hiệu Hà Nội, hướng tới xây dựng sản phẩm văn hóa đặc trưng của thủ đô và phát triển công nghiệp văn hóa. Chương trình dài 60 phút giới thiệu các chiếc đò chèo cổ đặc sắc như Thị Mầu lên chùa, Xúy Vân giả dại, Lưu Bình Dương Lễ được kết nối thành một mạch xuyên suốt, tăng chính tương tác với khán giả, nhất là giới trẻ và du khách. Sau chương trình này, Hà Nội sẽ tiếp tục ra mắt nhiều tác phẩm nghệ thuật chất lượng cao của các nhà hát trên địa bàn và tổ chức biểu diễn định kỳ.
0: Tin thế giới, hôm qua bên lề hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Kyrgyzstan, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã tiến hành hội đàm và thảo luận các vấn đề liên quan tới hợp tác song phương, quan hệ với Mỹ và tình hình xung đột tại Ukraine. Minh Phượng, phóng viên thường trú tại Nga đưa tin.
3: Tại cuộc gặp, hai ngoại trưởng đã rà soát tiến độ triển khai các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 5, đồng thời nhất trí thúc đẩy đối thoại chính trị, mở rộng hợp tác thực chất và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước. Ngoài các vấn đề song phương và đa phương, cuộc hội đàm cũng đề cập đến quan hệ với Mỹ và tình hình liên quan xung đột tại Ukraine. Hai bên khẳng định lập trường của Nga và Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng đối với phần lớn các vấn đề được thảo luận.
1: Iran khẳng định không có thái độ thù địch với các nước láng giềng. Chánh án tòa án tối cao nước này cho biết Iran luôn sẵn sàng hỗ trợ các nước trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh các đòn tấn công hiện nay chỉ nhằm vào nguồn gốc của sự gây hấn từ phía Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chưa quyết định tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran do Iran đang nghiêm túc trong đàm phán với Washington. Cùng ngày, Đại sứ quán Mỹ tại Israel khuyến cáo công dân nâng cao cảnh giác, chuẩn bị cho nguy cơ gián đoạn đi lại khi căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang.
0: Liên tục trong nhiều năm trở lại đây, số khách du lịch nước ngoài thăm Hàn Quốc không ngừng tăng mạnh, biến nước này trở thành một trong những điểm hấp dẫn nhất thế giới. Tuấn Nhật, phóng viên thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
4: Theo báo cáo thống kê của Tổng công ty Du lịch Quốc gia Hàn Quốc, trong tháng 6 vừa qua, nước này đã đón gần 2 triệu lượt du khách quốc tế, tăng 23,1% so với tháng 6 năm ngoái và gấp hơn 2,3 lần so với đỉnh cao kỷ lục của năm 2019, thời điểm trước khi xảy ra đại dịch COVID-19. Trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có du khách đến Hàn Quốc, dẫn đầu là Trung Quốc với 650.000 lượt. Ở vị trí thứ hai là Nhật Bản với gần 350.000 khách. Lần lượt giữ các vị trí tiếp theo là Đài Loan thuộc Trung Quốc và Mỹ. Với tốc độ phát triển này, trong 6 tháng đầu năm nay, số khách du lịch nước ngoài thăm Hàn Quốc lên tới 10.710.000 lượt, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước.
1: Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên chuyển đến quý vị và các bạn tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 2.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 2. Hồi 7 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 118,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 510 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km một giờ. Dự báo đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc, 114,9 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, có khả năng mạnh thêm, cường độ gió cấp 12, giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km. cấp độ

0: rủi ro thiên tai là cấp 3 ở vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 25,5 độ Vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8. Đến 19 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở trên khu vực đất liền tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc suy yếu thành một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6. Theo dự báo, thì bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Mỗi tuần, một cuốn sách.
2: Quý vị và các bạn thân mến, dưới chế độ phong kiến, quyền lực được phân chia giữa các lãnh chúa, những người nắm trong tay tài nguyên, đất đai và toàn bộ đường sống của những kẻ bị trị. Mô hình ấy dường như đã lùi xa. Các lãnh chúa với những thái ấp và nông nô đã trở thành quá khứ. Nhưng theo nhà kinh tế học Yanis Varoufakis, công nghệ hiện đại đang dẫn dắt hình thành một trật tự mới, chủ nghĩa phong kiến công nghệ. Vậy chủ nghĩa phong kiến công nghệ là gì? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong cuốn sách cùng tên do phóng viên Bích Ngọc giới thiệu trong chương trình hôm nay.
3: Trong sách Chủ nghĩa phong kiến công nghệ, nhà kinh tế học của sách bán chạy số 1 Yanis Varoufakis đưa ra một luận điểm táo bạo. Chủ nghĩa tư bản như chúng ta từng biết đang nhường chỗ cho một trật tự mới. Thế giới hôm nay, theo Yanis Varoufakis, đang chứng kiến sự trở lại của một mô hình quyền lực tương tự như phong kiến nhưng vô hình hơn, tinh vi hơn và vận hành bằng dữ liệu. Chủ nghĩa phong kiến công nghệ dẫn dắt độc giả nhìn lại những biến động kinh tế xã hội trong hơn 2 thập niên qua, từ sự tư hữu hóa Internet, những phản ứng sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đến sự trỗi dậy của các tập đoàn công nghệ lớn. Không còn cánh đồng hay lãnh địa bằng đá, đất đai của thời đại mới được trở thành các nền tảng số, lãnh chúa là chủ sở hữu đám mây. Cánh cổng thành giờ đây trở thành hạ tầng số có hàng tỷ người dùng mỗi ngày như ứng dụng mua sắm, mạng xã hội, công cụ tìm kiếm, dịch vụ đám mây. Dịch giả Lộ Đức Anh, người chuyển ngữ chủ nghĩa phong kiến công nghệ cho rằng
4: cuốn sách này nó được viết vào khoảng năm 2023 thì nó nói về biến đổi của chủ nghĩa tư bản ở trên thế giới. Thì ông đưa ra quan điểm khá là mới, đấy là bây giờ không còn chủ nghĩa tư bản nữa mà nó là phong kiến công nghệ. Cái góc nhìn của ông ấy nó cũng khá là đặc biệt, giúp mình hình dung là cái sự tương đồng giữa mô hình phong kiến thì nó chia ra làm các thái ấp, và mỗi thái ấp thì sẽ có người đứng đầu và bên dưới thì có các chư hầu. Nhìn vào trong cái mô hình vận hành kinh tế hiện tại thì ông thấy là nó cũng có các thái ấp đây, nó là các nền tảng công nghệ kiểu như Facebook hay là TikTok hay là thậm chí là Grab các thứ. Thế là ví dụ như là bây giờ em bắt một cái xe Grab thì cái người chở Grab đấy, người ta nhận được 100.000 thì người ta phải trả 30.000 về cho hãng. Thì hãng đấy là một cái dạng lãnh chúa hiện đại. Tức là ông thấy là cái vậy thì đấy là cái mô hình của phong kiến chứ không phải là mô hình thị trường tư bản, đặc điểm của nó là thị trường tự do cơ.
3: Chủ nghĩa phong kiến trước đây vận hành dựa trên sự lệ thuộc của nông nô và đất đai của lãnh chúa. Còn chủ nghĩa phong kiến công nghệ, theo Varoufakis, lại đặt con người vào một dạng lệ thuộc mới, lệ thuộc vào nền tảng, thuật toán, dữ liệu và các hệ sinh thái số do một số ít tập đoàn kiểm soát. Từ đó, cuốn sách đặt ra một câu hỏi cấp thiết: con người có đang thật sự làm chủ công nghệ hay đang sống trong một trật tự nơi công nghệ ngày càng chi phối lựa chọn hành vi và nhận thức của mình? Bà Hoàng Thanh Thủy, trưởng ban biên tập sách khoa học, nhà xuất bản Kim Đồng nêu ý kiến.
5: Techno feudalism có ghép từ hai yếu tố là techno là công nghệ và feudalism là phong kiến. Đó là một cái khái niệm khá là mới của một số học giả phương Tây. Thì họ cho rằng cái xã hội của chúng ta đang vận động theo cái sự lên ngôi quyền lực của các cái tập đoàn công nghệ. Cái quyền lực của nó lớn giống như là những lãnh chúa phong kiến, và nó dùng công nghệ đấy để chi phối thế giới. Và chúng ta vô hình chung bằng theo cái cách nào đó trở thành những nông nô số, nông nô công nghệ.
3: Theo dịch giả Lang Minh, cuốn sách Chủ nghĩa phong kiến công nghệ không dừng lại ở việc phác họa bức tranh toàn cảnh về các ông trùm công nghệ thượng tầng như Amazon hay Google. Sách còn đi sâu phân tích các nền kinh tế này len lỏi vận hành đến từng cá nhân và định hình lại hành vi của mỗi chúng ta. Qua đó, tác phẩm mở ra hy vọng về một nền kinh tế công bằng hơn, ngay cả khi các thực thể số đang không ngừng bành trướng xuyên biên giới.
6: Đấy chính là cái điểm thú vị nhất của quyển sách này. Chúng ta sẽ thấy ngay cả những cái phần mềm đi xe ôm kiểu như Grab của chúng ta, nó cũng sẽ là một thực tính, một thực thể xuyên biên giới. Cái việc mà chúng ta đặt hàng Shopee nào nó cũng sẽ trở thành thực thể xuyên biên giới. Thì chính cái quyển sách nó thú vị một cái để cho chúng ta thấy rằng từng cái hành vi chúng ta đặt hàng một cũng sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế châu Á hay nền kinh tế thế giới nói chung. Sẽ có rất nhiều các cái thuật ngữ mà các bạn đang học trong chương trình sách giáo khoa cấp 3 môn pháp luật và kinh tế. Và bạn nào đã đặt đồ Shopee, đã đặt đồ Grab thì tức là cũng có khả năng đọc được quyển sách này.
3: Chủ nghĩa phong kiến công nghệ không phải là một cuốn sách lý thuyết vĩ mô xa vời, mà là tấm gương phản chiếu chính cuộc sống số mỗi ngày của chúng ta bằng cách bóc tách quyền lực của các lãnh chúa đám mây và định vị lại thân phận nông nô số của con người hiện đại. Nhà kinh tế học Yannis Varoufakis đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự tự do và tính công bằng trong kỷ nguyên mới. Cuốn sách không chỉ giúp chúng ta hiểu về bản chất của thế giới số, mà quan trọng hơn, nó thôi thúc mỗi cá nhân phải tư duy khác đi, hành động khác đi để không bị cuốn chìm vào các thuật toán, từ đó cùng hướng tới một nền kinh tế toàn cầu nhân văn và bình đẳng hơn.

0: Thưa quý vị và các bạn, khi cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz đẩy giá năng lượng tăng cao trên khắp thế giới, hầu hết các hộ gia đình không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận cú sốc đó, thì Fethem, một ngôi làng nhỏ ở miền đông nước Đức, lại gần như miễn nhiễm với khủng hoảng năng lượng. Cư dân tại đây chi trả chừng 12 xu cho mỗi kWh điện. Biên tập viên Mỹ Hà gửi đến quý vị câu chuyện thú vị này trong phần cuối chương trình hôm nay.
1: 130 cư dân đang sinh sống tại ngôi làng Fethem chỉ phải trả chừng 1/3 so với số tiền điện phải trả trung bình của người dân Đức. Tất cả từ một sáng kiến từ cộng đồng cư dân với tên gọi sáng kiến năng lượng hiệu quả. Siegfried Kapper, một người dân 86 tuổi, tới giờ vẫn cho rằng quyết định của hội đồng làng là sáng suốt. Vốn là một người thợ lắp điện đã nghỉ hưu, mỗi khi có khách trong ngoài nước tới thăm mô hình năng lượng của làng, ông vẫn tự tay lái ô tô dẫn khách tới tham quan cụm tua bin gió ở ngoài ô làng.
2: Đây là hệ thống tua bin gió có công suất 3 MW, cao khoảng 150m so với mực nước biển. Kể từ khi xây dựng, hệ thống tạo ra một hệ cảnh quan rất đẹp cho ngôi làng. 12 trụ điện gió hứng gần như trọn vẹn lượng gió nơi đây để sản xuất.

0: điện.
1: Ông Capert cho biết, lúc đầu không có cư dân nào phản đối hoàn toàn việc xây dựng hệ thống tua bin gió quanh làng, nhưng họ đặt ra một loạt câu hỏi buộc những người ra ý tưởng phải trả lời cho được. Kinh phí xây dựng điện gió lớn như vậy lấy tiền đâu ra? Có ảnh hưởng đến môi trường hay không? Tất cả những câu hỏi đó đều được giải đáp xong xuôi. Vậy là tất cả nông dân, chủ đất trong làng đều ủng hộ ý tưởng. Hiện tại, riêng sản lượng điện do các tua bin gió ở làng Fethem sản xuất đã gấp 250 lần nhu cầu dùng điện của cư dân trong làng. Lượng điện dư thừa được bán lên lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, đó chưa phải là nguồn năng lượng tự túc duy nhất trong ngôi làng. Nguồn còn lại đến từ chính cánh đồng ngô canh tác ngay bên dưới các cột tua bin gió. Vào mùa thu hoạch, ngô được sử dụng làm lương thực một phần, phần còn lại là thức ăn ủ chua từ ngô và thân cây được sử dụng làm nguyên liệu cho một nhà máy biogas do chính những người nông dân quản lý và vận hành. Ngay cạnh đó là một công viên năng lượng mặt trời được xây dựng trên một khu quân sự cũ và một lò hơi đốt răm gỗ làm nguồn dự phòng. Với tất cả các hệ thống sản xuất tự cấp tự túc này, người dân trong làng Fethem có thể thoải mái sử dụng và bán lên lưới điện quốc gia. Ngoài ra, một cơ sở lưu trữ pin công suất 10 MW được Quỹ Phát triển khu vực châu Âu tài trợ một phần, giúp duy trì sự ổn định của lưới điện địa phương khi điều kiện thời tiết thay đổi. Michael Rutschman, người đứng đầu Electrican, công ty năng lượng đứng sau dự án năng lượng của làng cho biết, để toàn bộ dự án hoạt động hiệu quả, cần đến tư duy sáng tạo, bao gồm cả việc xây dựng một lưới điện hoàn toàn mới khi các công ty điện lực lớn từ chối hợp tác.
2: Những ngôi làng nhỏ như Fethem thực sự trở nên sống động theo nghĩa tốt nhất khi họ có thể trực tiếp hưởng lợi từ năng lượng mà họ sản xuất ra. Điều quan trọng đối với chúng tôi là gửi một thông điệp rõ ràng rằng điều đó hiệu quả và có ý nghĩa về mặt kinh tế, rằng bạn có thể đưa năng lượng trực tiếp từ đồng ruộng đến nhà của người dân một cách nhanh chóng và trực tiếp, và nó thực sự có giá cả phải chăng.
1: Mỗi năm, có hàng trăm đoàn khách từ khắp nơi trên thế giới tới làng Fethem để học hỏi về mô hình tự túc năng lượng. Có cả những lớp học trải nghiệm của học sinh sinh viên về cách làm năng lượng từ thiên nhiên. Thế nhưng người đứng đầu làng Fethem chỉ khiêm tốn khi đúc kết. Thành công từ mô hình năng lượng của ngôi làng đến từ vị trí địa lý thuận lợi. Một cộng đồng nhỏ gắn kết, sẵn sàng thay đổi bằng tư duy khác biệt. Một đội ngũ nhà đầu tư có tầm nhìn và sự hỗ trợ từ chính sách quốc gia của Đức và châu Âu. Có thể mô hình này không phù hợp với mọi ngôi làng trên thế giới, nhưng những lợi ích với mỗi cư dân và cộng đồng địa phương thực sự có ý nghĩa trong cuộc khủng hoảng giá dầu hiện nay.
3: Câu chuyện về ngôi làng miễn nhiễm với khủng hoảng Hormuz cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Minh Khánh, Đức Hưng, Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
4: VTV1,
5: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: ba trăm sáu mươi độ sức khỏe.
6: Thưa quý vị và các bạn, béo phì bệnh lý đang gia tăng nhanh tại Việt Nam và trở thành một trong những thách thức lớn đối với y tế. Không chỉ làm tăng cân, căn bệnh này còn kéo theo hàng loạt rối loạn chuyển hóa nguy hiểm như đái tháo đường type 2, gan nhiễm mỡ, bệnh tim mạch, ngưng thở khi ngủ. Mới đây, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã phẫu thuật thành công hai trường hợp béo phì bệnh lý bằng kỹ thuật tạo hình dạ dày hình ống. Vậy trường hợp béo phì bệnh lý ở mức độ nào thì được chỉ định phẫu thuật? Việc lựa chọn phương pháp giảm béo nào an toàn, hiệu quả cho người bệnh? Những lợi ích của việc kiểm soát cân nặng mang lại ra sao cho người bệnh? Trong chương trình hôm nay, chúng tôi phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang, Chủ tịch Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật Nội soi Việt Nam. Bây giờ, xin mời biên tập viên Thúy Nga và giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang.
7: Vâng, xin cảm ơn MC của chương trình. Cảm ơn giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang. Vâng, thưa giáo sư, béo phì bệnh lý đang gia tăng tại Việt Nam trong những năm gần đây. Vậy ông đánh giá thế nào về thực trạng này và những nguy cơ sức khỏe mà người bệnh phải đối mặt ạ?
8: Béo phì là một trong những bệnh có cái tính toàn cầu, và hiện nay thì rất nhiều các cái nước trên thế giới thì cái việc mà bệnh nhân béo phì và cái việc điều trị béo phì đã gây ra một sự tốn kém rất lớn cho xã hội cũng như là cho cái sức khỏe của người bệnh. Khi cái tình béo phì thì cơ thể người bệnh tích tụ mỡ, rối loạn chuyển hóa cholesterol, gây ra rất nhiều các cái bệnh lý có thể nguy hiểm đến tính mạng của cơ thể, như là bệnh rối loạn chuyển hóa về lipid, bệnh rối loạn chuyển hóa về đường, bệnh nhân bị đái tháo đường, bệnh nhân bị tăng cholesterol máu, nhiễm mỡ gan, bệnh nhân bị nhiễm mỡ ở các cái nội tạng, kể cả nhiễm mỡ ở não và những cái vùng buồng trứng. Ngoài ra thì những cái bệnh nó gây ra cũng rất nhiều khác những bệnh khác nữa, là hậu quả của nó như là thoái hóa võng mạc, như là thoái hóa cối, thoái hóa cột sống, vân vân. Thì cái tỷ lệ tử vong của người béo phì thì gấp khoảng độ hơn 3 lần so với cái người mà không béo phì. Chính vì thế cho nên là việc điều trị béo phì thì đặt ra rất nhiều quan tâm, và nó là một cái lĩnh vực mà tiêu tốn nhiều tỷ đô la trên thế giới theo cái thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới.
7: Vâng, như giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang vừa phân tích thì béo phì không chỉ là câu chuyện của Việt Nam mà đang trở thành vấn đề sức khỏe của toàn thế giới. Và trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời giáo sư và quý thính giả cùng nghe thông tin từ anh Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Ấn Độ.
0: Ước tính hiện có khoảng 351 triệu người trưởng thành tại Ấn Độ có nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến béo phì, phản ánh quy mô đáng báo động của vấn đề này đối với hệ thống y tế quốc gia. Các chuyên gia y tế cho rằng nguyên nhân chính của tình trạng gia tăng béo phì được cho là sự thay đổi nhanh chóng trong lối sống và mô hình tiêu dùng. Quá trình đô thị hóa kéo theo việc gia tăng sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, trong khi mức độ vận động thể chất giảm sút do đặc thù công việc và lối sống hiện đại. Đáng chú ý, hiện tượng gầy bên ngoài nhưng béo bên trong khá phổ biến tại Ấn Độ, khiến nhiều người có chỉ số cân nặng bình thường nhưng vẫn tích tụ mỡ nội tạng và đối mặt với nguy cơ bệnh tật cao. Đáng lo ngại hơn, tình trạng béo phì đang lan rộng trong nhóm trẻ em và thanh thiếu niên. Các báo cáo gần đây cho thấy hàng chục triệu trẻ em Ấn Độ trong độ tuổi từ 5 đến 19 đang sống chung với tình trạng thừa cân hoặc béo phì. Tỷ lệ béo phì ở trẻ em đang tăng 5% mỗi năm, đưa Ấn Độ trở thành quốc gia đứng thứ hai thế giới về số lượng trẻ em mắc béo phì, với hơn 41 triệu trường hợp bị ảnh hưởng. Xu hướng này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe trước mắt mà còn làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính khi trưởng thành, từ đó tạo áp lực lớn lên hệ thống y tế và chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai.
7: Vâng, và trong khi đó thì tình trạng thừa cân béo phì ở Trung Quốc thì vẫn đang ở mức báo động, khi hơn 30% người trưởng thành và hơn 10% số trẻ em cũng như là thanh thiếu niên từ 6 đến 17 tuổi ở đất nước này bị thừa cân. Và tiếp theo thì chúng ta cùng nghe thông tin từ chị Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.
4: Theo thông tin từ Hội nghị Khoa học Phòng chống và Kiểm soát Béo phì Trung Quốc lần thứ 11 tổ chức tại Bắc Kinh mới đây, tỷ lệ thừa cân ở người trưởng thành nước này hiện nay vào khoảng 34,3%. Trong đó tỷ lệ béo phì khoảng 16,4%, tỷ lệ thừa cân ở trẻ em và thanh thiếu niên từ 6 đến 17 tuổi là hơn 11%, trong đó tỷ lệ béo phì gần 8%. Thừa cân béo phì là những yếu tố nguy cơ đối với nhiều bệnh mãn tính. Báo cáo đưa ra tại hội nghị cũng cho thấy, gánh nặng y tế do thừa cân béo phì đang ngày càng gia tăng. Trong khi đó, béo phì vùng bụng đang ngày càng trở nên phổ biến ở Trung Quốc. Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Quân Thạch, cố vấn trưởng của Trung tâm đánh giá rủi ro an toàn thực phẩm quốc gia Trung Quốc, dẫn kết quả một nghiên cứu kéo dài 25 năm tại 9 tỉnh và thành phố cho thấy, tỷ lệ nam giới và phụ nữ có vòng eo quá lớn cao gấp 3,3 lần và 3,7 lần tỷ lệ chung với chỉ số BMI vượt ngưỡng. Ông cũng nhấn mạnh, việc phòng ngừa và kiểm soát béo phì cần được tiếp cận từ góc độ y tế công cộng, thúc đẩy quản lý cân nặng chính xác, tăng cường hỗ trợ bằng chứng khoa học, tập trung vào các nhóm dân số trọng điểm, thực hiện các biện pháp can thiệp theo vòng đời và lối sống, tận dụng tối đa vai trò của hệ thống kiểm soát dịch bệnh và tìm kiếm các mô hình quản lý cân nặng khoa học, hiệu quả và bền vững.
7: Vâng, rõ ràng là với hai quốc gia là Ấn Độ và Trung Quốc thì béo phì cũng giống như là một vấn nạn rồi, và nhiều người thì vẫn cho rằng là béo phì thì chỉ là thừa cân thôi ạ. Vậy đâu là sự khác biệt giữa thừa cân và béo phì bệnh lý, và khi nào thì người bệnh cần được điều trị bằng các cái biện pháp chuyên sâu, thưa giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang ạ?
8: Để mà tính xem người này thừa cân hay không á, thì người ta dựa theo cái chỉ số khối của cơ thể, tức là chỉ số BMI, Body Mass Index, và trong cái trường hợp chỉ số khối của cơ thể nằm trong khoảng từ 17 cho tới 21,5 thì đấy là những người bình thường, dưới 17 là người gầy, và trên 21,5 đấy là thừa cân. Và đối với người châu Á, tình trạng béo phì được định nghĩa rằng khi mà có chỉ số BMI từ 27,5 trở lên cộng thêm một bệnh phối hợp, hoặc là từ 30 trở lên mà không có bệnh phối hợp thì đấy là bệnh béo phì. Thế thì việc điều trị không chỉ có điều trị bằng y học mà nó phải là một cái điều trị kết hợp rất nhiều các cái yếu tố. Béo phì là do tình trạng mà năng lượng cung cấp vào cơ thể nhiều hơn cái chuyện chúng ta tiêu thụ nó đi. Vì thế cho nên là về mặt nguyên lý thì điều trị béo phì chỉ có hai cách thôi. Thứ nhất là chúng ta phải giảm cung cấp năng lượng đưa vào. Thứ hai là tăng cái tiêu thụ năng lượng đi. Thì chúng ta phải tăng cái hoạt động thể chất của cơ thể, như là tập thể dục, thể thao, lao động làm

0: việc thì những cái đấy nó sẽ tiêu thụ cái năng lượng của cơ thể. Tuy nhiên là cái tiêu thụ này nó cũng không tốn nhiều cái năng lượng lắm. Còn cái vấn đề chính á là chúng ta giảm năng lượng đưa vào thức ăn, đưa vào đường bộ. Thế thì chỉ có mỗi cách là giảm thức ăn. Thì cái điều đầu tiên là chúng ta phải thay đổi cái chế độ sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng bằng cách là ăn uống một cách khoa học và giảm cái số lượng ăn vào.
1: Và thưa giáo sư, thực tế thì người dân thường có những cái sai lầm nào thường gặp trong điều trị béo phì ạ?
0: Có rất là nhiều những cái trường hợp mà chúng ta đã thay đổi chế độ ăn một cách cực đoan, như là nhịn ăn, không ăn tinh bột hoặc là không ăn một số thứ, rồi là những cái chế độ ăn đề tốc hay là gì đó, tôi thấy nhiều. Và vừa rồi mới gần đây, khoa chống độc bệnh viện Bình Mai đã gặp một cái trường hợp là do nhịn ăn mà rối loạn nước điện giải và hôn mê, và may mà đưa đến kịp, thì nếu không thì có thể nguy hiểm tính mạng. Cho nên là về chế độ ăn thì chúng ta phải giảm lượng ăn để giảm cái calorie, và chúng ta phải ăn nhưng mà vẫn phải đảm bảo nó đầy đủ theo cái công thức mà thức ăn cho nó hài hòa, tức là phải có đủ protein, glucid, axit béo thì nó mới được. Và chúng ta sử dụng những thức ăn mà nó có cái yếu tố ít năng lượng và lại cung cấp nhiều vitamin, ví dụ như là rau xanh, hoa quả, vân vân, thì đấy là một những chế độ rất tốt, chứ không nên sử dụng những cái chế độ ăn nó cực đoan hóa. Cái đấy là rất nguy hiểm cho cơ thể, bởi vì nó rối loạn về mặt dinh dưỡng, rối loạn về nước điện giải và rối loạn về hoạt động của não bộ khi mà cơ thể thiếu. Chúng ta biết rằng là tế bào não nó sử dụng cái lượng rất lớn cholesterol để hoạt động cho các cái synapse thần kinh, mà nếu anh không có cái đó nó không hoạt động được. Vì vậy cho nên là nhiều người, đặc biệt là các chị em, thì rất muốn rằng là cơ thể thanh mảnh, thon gọn, đẹp, cho nên đã tìm nhiều các cái biện pháp để chữa, và nhờ thế các cái biện pháp cũng mọc lên như nấm. Nhưng mà chúng ta phải lựa chọn phương pháp làm sao cho nó khoa học, làm sao cho nó trở thành một cái người bệnh thông minh để mà chọn lựa cái phương pháp cho nó đúng. Nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào tình trạng cực đoan, và chúng ta sẽ không mang lợi mà mang hại cho cơ thể.
1: Vâng ạ, với hai bệnh nhân vừa được phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, cơ sở Ninh Bình thì đã đáp ứng những tiêu chí nào để được chỉ định phẫu thuật tạo hình dạ dày hình ống ạ?
0: Bệnh nhân này là một cái cô gái trẻ mà chỉ cao có 1m53 nhưng mà nặng 100kg, tức là chỉ số BMI của cơ thể dưới hơn 40 và kèm theo rối loạn chuyển hóa lipid, chuyển hóa đường trong cơ thể. Đây là một cái trường hợp mà có chỉ định bắt buộc phải điều trị bằng phẫu thuật, không có cái biện pháp khác điều trị được. Và bệnh nhân đã chọn để mổ tại cái cơ sở Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức ở Ninh Bình vừa mới khai trương. Tôi cho rằng bệnh nhân này là một người rất thông minh, bởi vì bệnh nhân đã được điều trị và được mổ xẻ tại một cái bệnh viện vừa mới hiện đại, được nhà nước đầu tư rất lớn, tất cả các trang thiết bị đều đồng bộ trong phòng mổ, từ các cái hệ thống vô trùng, từ các hệ thống bàn mổ, đèn mổ, rồi các cái hệ thống máy móc để phục vụ cho mổ xẻ. Hôm nay tôi xuống đây mổ là thấy hết sức tốt. Đồng thời bệnh nhân cũng được nằm điều trị trong một cái khuôn viên bệnh viện xanh, sạch, đẹp. Và tôi tin chắc rằng là sẽ có rất nhiều những cái người bệnh sẽ tìm đến cái cơ sở này để được điều trị bởi những cái chuyên gia có kinh nghiệm, có trình độ và có được đào tạo một cách bài bản của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, đang thường xuyên làm việc cả hai cơ sở. Ví dụ như tôi chủ yếu làm việc những cơ sở một Hà Nội, nhưng mà khi mà có bệnh nhân cần thiết thì chúng tôi cũng sẵn sàng xuống đây để phục vụ cho người.
1: Vâng ạ, xin giáo sư có thể cho biết là kỹ thuật tạo hình dạ dày hình ống được thực hiện như thế nào ạ? Và cơ chế này giúp người bệnh giảm cân cũng như là cải thiện các cái rối loạn chuyển hóa ra sao ạ?
0: Để mà điều trị bằng phẫu thuật cho người bệnh béo phì thì có rất nhiều các cái kỹ thuật đã được thực hiện. Có thể điểm qua những kỹ thuật chính đang được thực hiện trên thế giới hiện nay. Thứ nhất là cái kỹ thuật đặt vòng thắt dạ dày. Cái kỹ thuật này người ta đặt một cái vòng có thể điều chỉnh được xung quanh cái phần trên của dạ dày. Và do cái vòng đấy nó chặn cho nên thức ăn chỉ đưa vào được một ít thôi. Và người bệnh do không cung cấp được nhiều năng lượng vào, cho nên là người bệnh dần dần phải sử dụng cái năng lượng thừa để mà hoạt động trên cơ thể thì nó sẽ gầy đi. Cái kỹ thuật đấy thì được thực hiện rất là tốt, vì nó có một cái đặc điểm rất hay là nó có thể tháo ra được. Nếu như mà chúng ta thấy rằng là nó chặt quá, chúng ta có thể nới bớt. Nếu mà chúng ta không muốn dùng nữa, ta bỏ cái vòng ấy đi. Thế nhưng mà nó có một cái điểm sau, chúng tôi đã thực hiện cái kỹ thuật này trên hàng nhiều trăm bệnh nhân rồi. Thế nhưng mà sau đó thì nó sẽ có một cái vấn đề mà khi mà theo dõi lâu dài thì thấy thế này. Cái kỹ thuật ấy nó quá ảnh hưởng đến

cuộc sống bình thường của người ta. Tức là người ta muốn đi dự sinh nhật, người ta muốn đi ăn liên hoan, thỉnh thoảng Tết nhất cái gì thì cái vòng nó không cho phép người ta ăn được nhiều, và người ta sẽ không có một cái sinh hoạt chung được bình thường lắm, thành thử rất là ảnh hưởng đến sinh hoạt.

0: thì kỹ thuật này nó sẽ đạt cái điểm là thứ nhất là cái dạ dày nó bị thu nhỏ lại, cho nên là nó sẽ không thể ăn nhiều vào được. Cái thứ hai là ở trên dạ dày nó có những cái vùng mà nó tạo ra những cái receptor thần kinh và những cái nội tiết và những cái chất để mà kích thích tạo ra cái sự thèm ăn, tạo ra cái sự ăn uống, và cái chỗ chứa rất nhiều thì những chỗ đấy chúng ta lại bỏ đi. Vì vậy cho nên bệnh nhân sẽ không ăn nhiều nhưng mà bệnh nhân vẫn không bị đói. Đấy là cái nguyên lý cơ bản của kỹ thuật này. Cái kỹ thuật này thì nó cũng có một cái ưu điểm, đấy là thực hiện khá là đơn giản và tương đối an toàn.
1: Vâng, thưa giáo sư, là xoay quanh phương pháp này thì giáo sư muốn nhấn mạnh điều gì về chỉ định cũng như là đối tượng áp dụng phương pháp này ạ?
0: Béo phì là do tình trạng mà năng lượng cung cấp vào cơ thể nhiều hơn cái chuyện chúng ta tiêu thụ nó đi. Vì thế cho nên là về mặt nguyên lý thì điều trị béo phì chỉ có hai cách thôi. Thứ nhất là chúng ta phải giảm cung cấp năng lượng đưa vào. Thứ hai là tăng cái tiêu thụ năng lượng đi. Thì chúng ta phải tăng cái hoạt động thể chất của cơ thể như là tập thể dục, thể thao, lao động, làm việc, thì những cái đấy nó sẽ tiêu thụ cái năng lượng của cơ thể. Tuy nhiên là cái tiêu thụ này nó cũng không tốn nhiều cái năng lượng lắm, cho nên là cái hoạt động này mặc dù rất nhiều người bây giờ chúng ta cố gắng để mà tăng cường luyện tập các cái trung tâm thể dục, thể thao vân vân mọc đến rất là nhiều, thì nó chỉ có tác dụng chủ yếu đối với những người thừa cân. Còn cái vấn đề chính á là chúng ta giảm năng lượng đưa vào, mà năng lượng đưa vào là đầy gì? Năng lượng đưa vào là thức ăn đưa vào qua đường mồm. Thế thì chỉ có mỗi cách là giảm thức ăn. Thì cái điều đầu tiên là chúng ta phải thay đổi cái chế độ sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng bằng cách là ăn uống một cách khoa học và giảm cái số lượng ăn vào. Có rất là nhiều những cái trường hợp mà chúng ta đã thay đổi chế độ ăn một cách cực đoan, như là nhịn ăn, không ăn tinh bột, hoặc là không ăn một số thứ, rồi là những cái chế độ ăn đề tốc hay là gì đó, tôi thấy nhiều. Và vừa rồi mới gần đây khoa chống độc bệnh viện Mai đã gặp một trường hợp là do nhịn ăn mà rối loạn nước điện giải và hôn mê, và may mà đưa đến kịp, chứ nếu không thì có thể nguy hiểm tính mạng. Cho nên là về chế độ ăn thì chúng ta phải giảm lượng ăn để giảm cái calorie, và chúng ta phải ăn nhưng mà vẫn phải đảm bảo nó đầy đủ theo cái công thức thức ăn cho nó hài hòa.
1: Vâng ạ, với hai bệnh nhân vừa được phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, cơ sở Ninh Bình thì đã đáp ứng những tiêu chí nào để được chỉ định phẫu thuật tạo hình dạ dày hình ống ạ?
0: Bệnh nhân này là một cái cô gái trẻ mà chỉ cao có 1m53 nhưng mà nặng 100kg, tức là chỉ số BMI của cơ thể dưới hơn 40 và lại kèm theo rối loạn chuyển hóa lipid, chuyển hóa đường trong cơ thể. Đây là một trường hợp mà có chỉ định bắt buộc phải điều trị bằng phẫu thuật, không có cái biện pháp khác điều trị được. Và bệnh nhân đã chọn để mổ tại cái cơ sở Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức ở Ninh Bình vừa mới khai trương. Tôi cho rằng bệnh nhân này là một người rất thông minh, bởi vì bệnh nhân đã được điều trị và được mổ xẻ tại một cái bệnh viện vừa mới hiện đại, được nhà nước đầu tư rất lớn, tất cả các trang thiết bị đều đồng bộ trong phòng mổ, từ các cái hệ thống vô trùng, từ các hệ thống bàn mổ, đèn mổ, rồi các cái hệ thống máy móc để phục vụ cho mổ xẻ. Hôm nay tôi xuống đây mổ là thấy hết sức tốt. Tôi tin chắc rằng là sẽ có rất nhiều những cái người bệnh sẽ tìm đến cái cơ sở này để được điều trị bởi những cái chuyên gia có kinh nghiệm, có trình độ và có được đào tạo một cách bài bản của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, đang thường xuyên làm việc cả hai cơ sở.
1: Vâng ạ, xin giáo sư có thể cho biết là kỹ thuật tạo hình dạ dày hình ống được thực hiện như thế nào ạ? Và cơ chế này giúp người bệnh giảm cân cũng như là cải thiện các cái rối loạn chuyển hóa ra sao ạ?
0: Để mà điều trị bằng phẫu thuật cho người bệnh béo phì thì có rất nhiều các cái kỹ thuật đã được thực hiện. Có thể điểm qua những kỹ thuật chính đang được thực hiện trên thế giới hiện nay. Thứ nhất là cái kỹ thuật đặt vòng thắt dạ dày. Cái kỹ thuật này người ta đặt một cái vòng có thể điều chỉnh được xung quanh cái phần trên của dạ dày. Và do cái vòng đấy nó chặn cho nên thức ăn chỉ đưa vào được một ít thôi. Và người bệnh do không cung cấp được nhiều năng lượng vào, cho nên là người bệnh dần dần phải sử dụng cái năng lượng thừa để mà hoạt động trên cơ thể thì nó sẽ gầy đi. Thế nhưng mà sau đó thì nó sẽ có một cái vấn đề mà khi mà theo dõi lâu dài thì thấy thế này. Cái kỹ thuật đấy nó quá ảnh hưởng đến cái cuộc sống bình thường của người ta. Thì cái kỹ thuật đấy dần dần chúng tôi cũng thấy rằng là nó cũng khá là phức tạp đối với cái cuộc sống của người bệnh, nên cũng ít sử dụng nữa. Cái kỹ thuật thứ hai là kỹ thuật thực hiện, đấy là kỹ thuật cắt dạ dày hình ống. Có nghĩa rằng là chúng ta tạo hình cái dạ dày, chúng ta cắt bớt cái phần dạ dày đi, chỉ để lại một cái đường ống để cho thức ăn nó đi xuống.

0: không thể ăn nhiều vào được. Cái thứ hai là ở trên dạ dày nó có những cái vùng mà nó tạo ra những cái receptor thần kinh và những cái nội tiết và những cái chất để mà kích thích tạo ra cái sự thèm ăn, tạo ra cái sự ăn uống, và cái chỗ chứa rất nhiều thì những chỗ đấy chúng ta lại bỏ đi. Vì vậy cho nên bệnh nhân sẽ không ăn nhiều nhưng mà bệnh nhân vẫn không bị đói. Cái kỹ thuật này thì nó cũng có một cái ưu điểm, đấy là thực hiện khá là đơn giản và tương đối an toàn.
1: Vâng, thưa giáo sư, là xoay quanh phương pháp này thì giáo sư muốn nhấn mạnh điều gì về chỉ định cũng như là đối tượng áp dụng phương pháp này ạ?
0: Đây là một cái kỹ thuật mổ mà chúng ta làm trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ và chúng ta đã thực hiện kỹ thuật đấy rất là hoàn hảo. Đặc biệt là với sự trợ giúp của những cái phương tiện kỹ thuật hiện đại như bây giờ. Hôm nay chúng tôi sử dụng là một cái máy. Trên cái máy đấy nó có những hệ thống cảm biến để nó đảm bảo nó biết rằng là cái chỗ vùng mà chúng ta đang cắt này nó dày hay nó mỏng, nó nhiều mạch máu hay nó ít mạch máu, để nó có thể đưa ra cái tính toán để làm sao ép cái mô nó ở cái mức vượt phải nhất mà nó không bị hở ra, không chặt quá để nó làm cho mạch máu không cung cấp được. Đấy là một tiến độ rất lớn trong cái công nghệ của những cái hệ thống máy cắt nối trong tiêu hóa. Thế và một cái điểm nữa đối với người bệnh ấy, đấy là sau khi mổ xong thì người ta hoàn toàn sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái việc ăn uống hay là các thứ nó bị hạn chế quá mức. Cho nên là cái kỹ thuật này nó được sử dụng rất là tốt. Thế còn đối với những người mà người ta gọi là super obese thì còn thêm những kỹ thuật khác. Ví dụ như là kỹ thuật bypass, tức là người ta không những cắt dạ dày mà người ta còn loại trừ một cái đoạn ruột ra khỏi cái đường tiêu hóa. Hiện tại bây giờ chủ yếu là dùng kỹ thuật sleeve gastrectomy này. Để mà chuẩn bị cho mổ thì người bệnh nên đến những cái trung tâm có những cái chuyên gia ở các tất cả các cái lĩnh vực để mà có thể có một cái điều trị tổng hợp trong béo phì, ví dụ như trung tâm điều trị béo phì của bệnh viện Việt Đức.
1: Về phía người bệnh thì sau phẫu thuật cần tuân thủ những cái chế độ dinh dưỡng, vận động và theo dõi sức khỏe như thế nào để đạt hiệu quả lâu dài và hạn chế nguy cơ tăng cân trở lại, thưa giáo sư?
0: Sau mổ thì người bệnh thường sau mổ thì sẽ trong vòng độ khoảng 24 giờ người bệnh có thể trở lại đi lại và bắt đầu uống nước, sau đó thì ăn nhẹ và sau đó thì chỉ sau mổ 2 ngày thì người bệnh có thể xuất viện trở về dần dần với cái cuộc sống bình thường. Đối với lại người bệnh thì cái khả năng giảm cân thế nào thì thường sau mổ, sau khi mà từ lúc mổ cho đến lúc ra viện thì người bệnh đã giảm được vào khoảng độ từ 5 đến 10 kg ngay sau khi mà ra viện, và sau đó thì sẽ giảm tiếp. Và thường thì với những cái thống kê chúng tôi đã có cái báo cáo khoa học thống kê trên những người bệnh như thế này thì người ta sẽ giảm được tới khoảng độ 65% cái số trọng lượng thừa cơ thể và nó giữ ổn định trong khoảng thời gian 5 năm. Thế và theo dõi tất cả những cái bệnh nhân mà mổ bây giờ trong thời gian gần đây cũng đều thấy là cái giảm cân sẽ rất là ổn định.
1: Vâng ạ, và thưa giáo sư, hiệu quả của phẫu thuật không chỉ nằm ở việc giảm cân mà còn ở khả năng kiểm soát các cái bệnh lý chuyển hóa khi mà người dân bị thừa cân và béo phì ạ. Vậy những lợi ích lâu dài mà người bệnh có thể kỳ vọng sau khi phẫu thuật và kiểm soát được cân nặng là gì ạ?
0: Thì đối với những người thừa cân thì chúng tôi khuyên rằng là nên sử dụng những cái biện pháp mang tính chất bền vững. Đấy là chúng ta có một chế độ ăn uống khoa học, có một chế độ làm việc, chế độ tập luyện thể thao một cách khoa học, điều độ để đảm bảo cái cân bằng cái năng lượng đưa vào, cái năng lượng tiêu thụ đi. Đấy là cái điểm chính của những người thừa cân. Và nếu như chúng ta có ý chí, chúng ta có phương pháp thì chúng ta hoàn toàn có thể điều trị được và giữ được một cơ thể khỏe đẹp. Phẫu thuật cắt dạ dày hình ống, tiếng Anh gọi là sleeve gastrectomy, là kỹ thuật chỉ được phép sử dụng cho những người bị bệnh béo phì. Đây là cái thống nhất tất cả những hiệp hội về béo phì và hiệp hội về ngoại khoa trên toàn thế giới, là kỹ thuật mổ xẻ đối với người béo phì chỉ dành cho những người bị bệnh béo phì chứ không phải là cái kỹ thuật dành cho người bị thừa cân. Có nhiều trường hợp các cái đặc biệt là chị em phụ nữ vì muốn là thẩm mỹ đẹp, vì muốn người thon gọn đã tìm đến các bác sĩ để mà thực hiện cái kỹ thuật mổ cắt dạ dày này. Thì tôi xin nói lại là phẫu thuật cắt dạ dày là một phẫu thuật lớn, nó ảnh hưởng một cách lâu dài đến cơ thể, chính vì vậy là một kỹ thuật để điều trị bệnh, không phải là một kỹ thuật thẩm mỹ. Và những người thừa cân

0: tuyệt đối không sử dụng những kỹ thuật mổ xẻ này để mà tự làm cho mình giảm béo đi, bởi vì cái kỹ thuật này nó sẽ còn ảnh hưởng đến cả cái cuộc sống sau này. Một cái nhóm điều trị nữa đấy là sử dụng thuốc. Thì cho đến nay thì có khá nhiều các loại thuốc được đưa ra thị trường. Chúng ta biết rằng là có cả thuốc uống, rồi có cả thuốc tiêm. Và nguyên lý của các cái thuốc đấy thì nó cũng chỉ có hai cái nhóm mà thôi. Cái nhóm thứ nhất là làm cho người ta chán ăn, và nhóm thứ hai là cái nhóm làm cho người ta không hấp thu được thức ăn vào trong cơ thể qua đường ruột. Và những cái nhóm thuốc gây chán ăn thì nó sẽ phải ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh, cũng là một cái mà cần phải cân nhắc rất kỹ khi chúng ta sử dụng thuốc. Và vì vậy cho nên là đối với những người bị béo phì thì tìm đến các bác sĩ chuyên khoa sâu để mà làm. Và đến nay trung tâm điều trị béo phì của Bệnh viện Hữu Nghị Đức đã thực hiện được nhiều trăm ca phẫu thuật điều trị béo phì có kết quả rất tốt, và những cái kết quả này đã được đăng trên các cái tạp chí quốc tế.
1: Vâng, xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang, Chủ tịch Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật Nội soi Việt Nam về cuộc trò chuyện này. Xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, nói đến hồng sâm, chúng ta thường nghĩ chỉ có ở Hàn Quốc. Thế nhưng mới đây, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu thành công quy trình chế biến hồng sâm Lai Châu, hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam.
4: Đây được xem là một phát kiến khoa học quan trọng giúp nâng tầm giá trị sâm Việt Nam và tin vui cho người dùng sâm cả nước. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng về thành quả nghiên cứu sản phẩm hồng sâm Lai Châu cũng như công dụng của sản phẩm này.
3: Vâng, xin chào tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Được biết, ông là người dành rất nhiều tâm huyết cho các sản phẩm chế biến từ sâm Lai Châu. Theo ông thì sâm Lai Châu có những điểm vượt trội gì so với các loài sâm khác trên thế giới?
5: Sâm Lai Châu là một thứ của sâm Việt Nam đang được nhà nước xác định ưu tiên phát triển để tương xứng. Với vị thế của tôi đã ghi nhận được có 82 loại saponin có trong sâm Việt Nam. Qua phân tích các thành phần của sâm Lai Châu thì chúng tôi cũng đã xác định được các thành phần hóa học trong sâm Lai Châu cũng tương tự như sâm Hàn Quốc với hàm lượng cao đáng kể các ginsenoxit RG1, RB1. Ngoài ra thì trong sâm Lai Châu có một hoạt chất rất là đặc biệt, đó là maginoxit R2, thường gọi tắt là M2, này còn được ghi nhận với tác dụng ức chế một số dòng tế bào ung thư như ung thư gan, ngăn sự tăng sản quá mức của một số tế bào ung thư da. MR2 cũng được nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và tác dụng kháng khuẩn. Một số các nghiên cứu ban đầu trên cơ quan chuyển hóa như bảo vệ cơ tim và bảo vệ chức năng gan cũng bước đầu đã được nghiên cứu.
3: Vâng, thưa tiến sĩ ạ, trong quá trình bào chế hồng sâm, nhóm nghiên cứu có gặp khó khăn gì hay không? Và hồng sâm sau khi chế biến có những ưu điểm vượt trội nào so với sâm tươi ban đầu? Mong tiến sĩ có thể chia sẻ ạ.
5: Qua thực nghiệm chúng tôi nhận thấy rằng là sâm Lai Châu có một điểm rất là đặc biệt, là loại sâm này có vị đắng đậm hơn rất nhiều so với sâm Hàn Quốc. Vì vậy, việc nghiên cứu và phát triển cái quy trình bào chế cái hồng sâm nó cũng đứng trước một số cái thách thức. Trong đó thì chúng tôi vừa phải kiểm soát được cái vị đắng, vừa phải đảm bảo được cái hàm lượng hoạt chất ginsenoxit, đặc biệt là MR2 trong sâm, đồng thời phải nâng cao được cái sinh khả dụng của sản phẩm này. Để đạt được điều này thì chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm cái vị đắng của sâm Lai Châu đến 70%, mà còn vẫn tiếp tục duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao trên 4%. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenoxit thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể, sẽ kéo dài được cái thời gian bảo quản của sâm lên gấp 10-20 lần so với phương pháp sấy khô truyền thống.
4: Thưa quý thính giả, hồng sâm Lai Châu là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây không chỉ là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội để sản phẩm này vươn ra thị trường quốc tế. Vâng, thưa quý vị, từ công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã sản xuất thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình chuẩn 7 bước, giúp hàm lượng MR2 cao gấp 8-10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam.
3: Hồng sâm Lai Châu được chế biến dưới dạng hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm, rất tiện lợi khi dùng. Đặc biệt, sâm Lai Châu giúp điều hòa huyết áp nên người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Giá cả cũng rất dễ tiếp cận.
4: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
3: Đặc biệt trong ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng cho quý vị chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn. 30 người đầu tiên nghe chương trình gọi điện nhanh nhất tới tổng

0: tải miễn cước 18001120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam.
1: Tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 18001120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 18001120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình ngày hôm nay.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Bây giờ là 9 giờ. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với một số tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên. Cả nước đã có hơn 30 triệu người được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí hàng năm, đạt gần 30% dân số. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Iran tạm dừng giao tranh trong khi xung đột giữa Ả Rập Xê Út và Houthi bùng phát trở lại. Đây được cho là nguyên nhân chính khiến giá dầu thô toàn cầu tăng mạnh trong những ngày qua. Đột phá trong tiếp cận thuốc phòng ngừa HIV giá rẻ tại châu Phi. Bây giờ là tin chi tiết.
5: Phóng viên Lại Hoa đưa tin kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ sáng nay nhân chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hương dâng hoa thành kính tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên Phủ. Tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc di tích lịch sử đồi E2, thành phố Điện Biên Phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã thành kính dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc. Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã đến dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ. Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các thành viên đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng. Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ được khởi công vào ngày 13 tháng 3 năm 2021, kỷ niệm 67 năm ngày mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ, khánh thành năm 2022, góp phần thực hiện đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ đã được phê duyệt.
4: Tối qua tại quảng trường 30 tháng 10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt mãi mãi tuổi 20 được tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Phản ánh của Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
6: Khắp quảng trường là hình ảnh những mái đầu bạc, những bộ quân phục được gìn giữ cẩn thận cùng những hàng huân huy chương lấp lánh trên ngực áo. Có những người lính năm xưa gặp lại đồng đội sau nhiều năm xa cách. Ánh mắt rạng rỡ nhưng cũng đầy xúc động. Giữa không gian ấy, chương trình nghệ thuật được dàn dựng thành 3 chương: Thanh xuân dành cho đất nước, Hành trình ký ức và lòng biết ơn, Đoàn tụ và khát vọng tương lai. Không chỉ những tiết mục nghệ thuật, chương trình tái hiện hành trình đấu tranh giành độc lập của dân tộc từ những năm tháng chiến tranh ác liệt đến công cuộc dựng xây đất nước trong hòa bình. Mỗi ca khúc, mỗi thước phim, mỗi câu chuyện đều gợi nhắc về những con người đã gửi lại tuổi đôi mươi nơi chiến trường để hôm nay đất nước có được hòa bình. Ngồi giữa những đồng đội cũ, cựu chiến binh Lê Đức Chiễu, binh đoàn Trường Sơn không giấu được sự xúc động.
7: Bản thân tôi là một người lính trong cuộc, tôi thấy đây là một cái niềm tự hào, trong lòng cũng rất là bồi hồi và xúc động, tưởng nhớ lại tất cả những anh em đồng đội của mình đã không còn may mắn được trở về. Và chúng tôi là những người, chúng tôi còn được đến ngày hôm nay được chứng kiến cái lịch sử như thế này. Chúng tôi thấy vô cùng là phấn khởi. Xin cảm ơn Đảng và Nhà nước rất là nhiều. Chúng tôi vẫn là thường xuyên động viên nhau, thương binh tàn như không phế, như là bác Hồ đã nói. Sẽ cố gắng cống hiến được những cái gì cho đồng đội, cho gia đình, cho xã hội chúng ta tiếp tục cống hiến đến giây phút cuối cùng.
6: Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định.
8: Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, chúng ta tưởng nhớ những người đã làm nên lịch sử. Đồng thời ý thức sâu sắc về sự tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần tự lực, tự cường, tự hào dân tộc và giá trị sống cao đẹp của các thế hệ cha anh đi trước đã trở thành sức mạnh nội sinh, là động lực to lớn và ý chí, bản lĩnh, niềm tin, khát vọng để cả dân tộc chúng ta chung sức đồng lòng xây dựng một Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, để mỗi người dân có cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc, trong hòa bình, ổn định và phát triển đất nước.
6: Điều còn động lại sau mãi mãi tuổi 20 không chỉ là những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu mà là cảm giác được trân trọng của những con người đã hiến dâng tuổi trẻ cho Tổ quốc. và cũng từ những ký ức được kể lại.

0: Tối qua, dù trời mưa, đông đảo người dân và đoàn viên thanh niên tại Quảng Trị vẫn đến quảng trường Giải Phóng theo dõi bộ phim Thanh Âm Vượt Đại Dương trong chương trình Từ Điện Ảnh Tới Trái Tim Thắp Sáng Lý Tưởng Thanh Niên. Trước giờ chiếu phim, các đại biểu, đoàn viên thanh niên và người dân đã tham gia lễ thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn để tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ. Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước và lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Em Nguyễn Hiếu Minh, đoàn viên phường Quảng Trị bày tỏ.
1: Qua chương trình em thấy rất là trân trọng về lịch sử và qua đó có thể thấy được lịch sử ta trải qua nhiều khó khăn và đã giành được tự do. Chúng em luôn biết ơn những tấm gương hy sinh của cả anh hùng liệt sĩ để có được ngày độc lập hôm nay.
2: Hôm qua, đội quy tập hải cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tìm kiếm tại khu vực công viên Lê Thị Riêng và phát hiện thêm 3 hải cốt liệt sĩ trong hố chôn tập thể cùng một hải cốt liệt sĩ đơn kèm nhiều di vật. Đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập được 101 hải cốt liệt sĩ và 5 hố chôn tập thể tại khu vực này. Công tác tìm kiếm sẽ tiếp tục được mở rộng trong ngày hôm nay.
0: Tiếp tục với các tin đáng chú ý khác, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 39 quy định khung trình độ quốc gia Việt Nam mới có hiệu lực từ ngày 7 tháng 9 tới, thay thế quy định áp dụng từ năm 2016. Theo đó, khung trình độ quốc gia gồm 8 bậc, được xây dựng theo mức độ tăng dần về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm của người học. Quyết định cũng quy định việc đối chiếu giữa các trình độ đào tạo với từng bậc của khung trình độ quốc gia. Theo đó, sơ cấp tương ứng với bậc 2, trung cấp bậc 4, cao đẳng bậc 5, đại học bậc 6, thạc sĩ bậc 7 và tiến sĩ là bậc 8. Các chương trình đào tạo đã ban hành trước ngày 7 tháng 9 tiếp tục áp dụng với các khóa tuyển sinh trước ngày 1 tháng 1 năm 2027.
2: Tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất dự kiến khai mạc sáng 3 tháng 8 tới, Quốc hội sẽ xem xét quyết định 31 nội dung tại kỳ họp, trong đó có 26 nội dung về công tác xây dựng pháp luật, thông qua 19 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến 7 dự án luật, đồng thời xem xét quyết định công tác nhân sự và các nội dung quan trọng khác.
0: Bộ Nội vụ chính thức bãi bỏ 3 thủ tục hành chính liên quan đến chức danh nghề nghiệp viên chức theo luật viên chức năm 2025 và Nghị định 259 kể từ ngày 22 tháng 7 này. Trong đó có thủ tục bổ nhiệm xếp lương sau tập sự, xét chuyển chức danh nghề nghiệp và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Cùng với đó, Bộ Nội vụ sửa đổi bổ sung nhiều thủ tục về công chức viên chức và công bố thủ tục tiếp nhận vào viên chức không giữ chức vụ quản lý.
2: Bộ Y tế cho biết sau gần một tháng triển khai chỉ thị của Thủ tướng về khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí hàng năm, cả nước đã có hơn 30 triệu người được khám, đạt gần 30% dân số, hơn 3,8 triệu người được lập sổ sức khỏe điện tử. Bộ Y tế đánh giá kết quả bước đầu là tích cực, song tiến độ giữa các địa phương còn chưa đồng đều do thiếu nhân lực, trang thiết bị và vướng mắc về cơ chế tài chính, liên thông dữ liệu. Bộ yêu cầu các địa phương đảm bảo chất lượng khám, đẩy nhanh xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử theo nguyên tắc một người dân, một mã định danh, một hồ sơ sức khỏe, một kết quả báo cáo.
0: Tối qua tại quảng trường Nghinh Phong, phường Tuy Hòa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình đêm nhạc DJ Đắk Lắk chào hè, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự. Tin của phóng viên Hờ Xíu thường trú khu vực Tây Nguyên.
3: Cao nguyên Đắk Lắk nổi bật với cảnh quan hùng vĩ.
4: Chương trình gồm các tiết mục ca múa nhạc hiện đại, biểu diễn DJ kết hợp hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và trình chiếu hình ảnh, giới thiệu thiên nhiên, văn hóa con người Đắk Lắk. Hoạt động này thuộc kế hoạch phát triển du lịch năm 2026 của tỉnh với chủ đề Đắk Lắk về miền di sản, hướng tới đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tăng sức hấp dẫn của điểm đến và thúc đẩy phát triển kinh tế về đêm. Theo ông Nguyễn Lê Vũ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, việc kết hợp âm nhạc hiện đại với quảng bá hình ảnh thiên nhiên văn hóa địa phương là một trong những cách tiếp cận mới nhằm đưa du lịch đến gần hơn với giới trẻ, đồng thời lan tỏa thương hiệu du lịch Đắk Lắk đến với du khách trong và ngoài tỉnh.
5: Song song với đêm nhạc, nhiều địa phương trong tỉnh cũng tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội sôi nổi nhằm kích cầu du lịch hè. Tiêu biểu, địa phương Bình Kiến vừa khai mạc lễ hội cầu ngư Lan Ông Nam Hải. Việc kết hợp các hoạt động văn hóa truyền thống, các chương trình nghệ thuật hiện đại góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc, đồng thời thu hút người dân và du khách đến với địa phương.
0: Vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng nay, một vùng mưa dông mạnh phát triển ở khu vực đồng bằng sông Hồng trên địa bàn các tỉnh thành phố Ninh Bình, Hưng Yên, Hà Nội, trong đó Hà Nội là khu vực có mưa dông mạnh nhất. Đợt mưa dông này kèm theo gió giật mạnh và sét đánh dữ dội. Theo số liệu trên hệ thống cảnh báo sét theo thời gian thực, toàn bộ Hà Nội, một phần của Hà Nam cũ và Hưng Yên cũ là nơi hứng chịu đợt dông.

0: xét kéo dài này. Tính từ 3 giờ 20 phút đến khoảng 6 giờ sáng nay, trung bình cứ 10 phút, khu vực này hứng chịu khoảng 40 đến 70 cú sét đánh xuống đất. Tính trong suốt khoảng thời gian mưa dông diễn ra, khu vực này hứng chịu hàng trăm cú sét đánh xuống đất.
1: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Ngày và đêm hôm nay, nhiều khu vực trên cả nước có cảnh báo mưa dông, trong đó các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Thanh Hóa có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm. Thủ đô Hà Nội và các khu vực khác ở Bắc Bộ cùng với Nghệ An có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng, ngày có nắng gián đoạn, mưa dông có thể xảy ra bất chợt, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm, tập trung về chiều tối và tối. Khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Mưa dông ở khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ và Nam Bộ có thể còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Đề phòng mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Còn trên biển, hiện nay vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 118,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 510 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km một giờ. Trong 24 giờ tới, bão có khả năng mạnh thêm, cường độ gió cấp 12, giật cấp 14 ở trên vùng bờ biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và suy yếu dần. Theo dự báo, thì bão số 2 ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm này cần di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão để đảm bảo an toàn.
0: Tin thế giới. Cục diện xung đột tại Trung Đông dường như đang có những thay đổi đáng chú ý. Đêm qua, theo giờ địa phương, lực lượng Mỹ đã lần đầu dừng tập kích vào Iran sau 13 đêm liên tiếp. Ngược lại, mặt trận Biển Đỏ lại nổi sóng khi liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã phát động các cuộc tấn công lực lượng Houthi ở Yemen. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Liên minh quân sự tại Yemen do Ả Rập Xê Út đứng đầu vừa chính thức xác nhận đã phát động các cuộc tập kích vào các vị trí của lực lượng Houthi ở cảng Hodeidah trong đêm 24 tháng 7 nhằm đáp trả việc Houthi tấn công tàu hàng trên Biển Đỏ, đe dọa tự do hàng hải trong khu vực. Mục tiêu đánh phá gồm có căn cứ hải quân Ras Al Khatib của Houthi bên trong cảng Hodeidah và tòa nhà thông tin liên lạc của nhóm này ở gần cổng vào của cảng Hodeidah. Đây là lần đầu tiên kể từ sau lệnh ngừng bắn không chính thức về tạm dừng giao tranh tại Yemen có hiệu lực tháng 3 năm 2022. Chiến dịch được tiến hành 2 ngày sau khi Houthi tập kích hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ. Nhóm vũ trang Yemen được Iran hậu thuẫn đã tuyên bố áp đặt phong tỏa hàng hải với các cảng của Ả Rập Xê Út hôm 20 tháng 7, với lý do đáp trả lệnh phong tỏa của Riyadh với các cảng và sân bay tại Yemen. Căng thẳng bùng phát trở lại giữa Ả Rập Xê Út, nhà xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới và lực lượng Houthi được cho là nguyên nhân chính khiến giá dầu thô toàn cầu tăng mạnh những ngày qua.
1: Ủy ban châu Âu vừa phê duyệt việc chuyển 1,5 tỷ euro cho Ai Cập theo chương trình hỗ trợ tài chính vĩ mô MFA của Liên minh châu Âu. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập đưa tin.
3: Đây là đợt giải ngân thứ hai trong 3 đợt giải ngân thuộc chương trình hỗ trợ tài chính vĩ mô trị giá 4 tỷ euro. Dự kiến khoản tiền này sẽ được giải ngân vào cuối năm nay. Khoản giải ngân đầu tiên trị giá 1 tỷ euro đã được giải ngân vào đầu năm nay. Cùng với chương trình hỗ trợ tài chính vĩ mô ngắn hạn trị giá 1 tỷ euro trước đó đã được giải ngân vào cuối năm 2024, tạo thành gói hỗ trợ tài chính vĩ mô với tổng trị giá 5 tỷ euro của Liên minh châu Âu dành cho Ai Cập. Gói hỗ trợ trị giá 5 tỷ euro là một phần trong gói hỗ trợ lớn hơn trị giá 7,4 tỷ euro của Liên minh châu Âu dành cho Ai Cập, bao gồm 1,8 tỷ euro đầu tư và 600 triệu euro viện trợ không hoàn lại. Theo Bộ Ngoại giao Ai Cập, các gói hỗ trợ này nằm trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Ai Cập-Liên minh châu Âu được thiết lập vào tháng 3 năm 2024, phản ánh chiều sâu của mối quan hệ đối tác và những tiến bộ đạt được trên nhiều lĩnh vực hợp tác, cũng như niềm tin của Liên minh châu Âu vào những nỗ lực của Ai Cập trong việc tăng cường an ninh và ổn định khu vực.
0: Liên tục trong nhiều năm trở lại đây, số du khách nước ngoài thăm Hàn Quốc không ngừng tăng mạnh, đưa nước này trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn thế giới. Tuấn Nhật, phóng viên thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
4: Theo báo cáo thống kê của Tổng Công ty Du lịch Quốc gia Hàn Quốc, trong tháng 6 vừa qua, nước này đã đón gần 2 triệu lượt du khách quốc tế, tăng 23,1% so với tháng 6 năm ngoái và gấp hơn 2,3 lần so với đỉnh cao kỷ lục của năm 2019, thời điểm trước khi xảy ra đại dịch COVID-19. Trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có du khách đến Hàn Quốc, dẫn đầu là Trung Quốc với 650.000 lượt. Ở vị trí thứ hai là Nhật Bản với gần 350.000 khách. Lần lượt giữ các vị trí tiếp theo là Đài Loan thuộc Trung Quốc và Mỹ. Với tốc độ phát triển này, trong 6 tháng đầu năm nay, số khách du lịch nước ngoài thăm Hàn Quốc lên tới 10.710.000 lượt, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước.
1: Một thỏa thuận được đánh giá là bước đột phá trong phòng chống HIV vừa được ký kết, mở đường cho việc sản xuất thuốc dự phòng HIV giá rẻ tại châu Phi. Theo đó, tập đoàn dược phẩm Merck cho phép 7 hãng dược, trong đó có 3 doanh nghiệp châu Phi sản xuất phiên bản thuốc uống dự phòng HIV mỗi tháng một lần khi thuốc được cấp phép. Nếu hoàn tất thử nghiệm và được lưu hành, đây sẽ là thuốc dạng viên uống hàng đầu trên thế giới, giúp rút ngắn thời gian tiếp cận thuốc giá rẻ cho 129 quốc gia thu nhập thấp và trung bình thấp, đặc biệt tại khu vực châu Phi cận Sahara.
0: Cháy rừng nghiêm trọng tiếp tục hoành hành tại Tây Âu. Tại Tây Ban Nha, lần đầu tiên trong lịch sử ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do cháy rừng. Hơn 19.000 người đã phải sơ tán, trong khi 29 vụ cháy lớn bùng phát từ đầu năm, gây thiệt hại trên diện tích lớn gấp 5 lần cùng kỳ năm ngoái. Còn tại Pháp, hơn 110.000 người đã được sơ tán khi đám cháy ở tỉnh Gironde đổi hướng, lan về khu vực gần thành phố Bordeaux, thiêu rụi khoảng 14.000 hecta rừng, phá hủy hàng chục ngôi nhà và buộc sân bay Bordeaux-Mérignac phải tạm đóng cửa. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Laurent Nuyer cho biết.
5: Do gió đổi chiều, đám cháy, vốn là đám cháy đối lưu, có quy mô lớn và cực kỳ khó kiểm soát, đang thay đổi hướng. Nó tự lan rộng và chuyển hướng. Chúng tôi được biết rằng do gió đẩy, nó thực sự đang di chuyển về phía đông, hướng tới khu vực đô thị Bordeaux. Tôi vừa nói chuyện với Thủ tướng cách đây vài phút, do đó chúng tôi sẽ tổ chức lại các hoạt động chữa cháy trên mặt đất để ngăn chặn đám cháy lan rộng về khu vực đô thị Bordeaux.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Kênh Thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
7: Đối thoại.
4: Đối thoại.
8: Thưa quý vị và các bạn, ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên đang thực hiện một hình thức tiếp xúc cử tri mới thu hút sự quan tâm của dư luận. Đó là mô hình đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói. Không hội trường, không buộc phát biểu, không trình bày báo cáo một chiều. Các cuộc gặp diễn ra quây quần ngay tại khu dân cư bên bàn trà mộc mạc. Sau hơn 2 tháng thực hiện, mô hình này bước đầu cho thấy một hình thức tiếp xúc cử tri thiết thực, gần gũi, trở thành kênh đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền, đại biểu dân cử với nhân dân. Vậy làm thế nào để mô hình này thực sự phát huy hiệu quả, tránh hình thức và không rơi vào tình trạng đánh trống bỏ rùi? Đây là vấn đề được bàn luận trong chương trình đối thoại hôm nay với sự tham gia của hai vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu bà Phạm Thị Như Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên.
9: Vâng, xin chào ban biên tập và quý thính giả.
8: Và ông Phan Hùng Sơn, trưởng thôn Minh Quang, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên.
10: Vâng, xin chào MC và xin chào thính giả đang nghe đài.
8: Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian cùng bàn luận trong chương trình đối thoại hôm nay. Thưa bà Phạm Thị Như Phong, không hội trường, không buộc phát biểu, không khoảng cách giữa cán bộ với người dân. Mô hình đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói đang được dư luận quan tâm. Vì sao Thường trực Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư lại tiên phong triển khai mô hình này và lúc đầu thực hiện thì có gặp khó khăn gì không ạ?
9: Vâng, chúng tôi thì cũng nghĩ là khi mà thực hiện cái mô hình chính quyền hai cấp thì cái nguy cơ là cái khoảng cách xa dân là hiện hữu nếu như cấp ủy chính quyền không có cái giải pháp phù hợp. Thế thì chúng tôi với cái tư duy là người đại biểu Hội đồng Nhân dân chính là cánh tay nối dài của cấp ủy chính quyền với nhân dân và phản ánh những tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân đối với cấp ủy chính quyền. Trên cơ sở đó thì có những cái giải pháp phù hợp với địa phương. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng người đại biểu Hội đồng Nhân dân thì phải phát huy cái vai trò của mình, cái sự cam kết của mình khi mà tranh cử, ứng cử ở các đơn vị. Vì thế cho nên là người đại biểu Hội đồng Nhân dân thì phải xác định rõ cái vị trí, vai trò của mình trong lòng dân, cũng như là trước Hội đồng Nhân dân, trước Thường trực Hội đồng Nhân dân. Ở đây thì đối với Vũ Thư có có nhiều cái phương pháp để chúng tôi lắng nghe dân.

0: Đối với cấp ủy thì chúng tôi có tháng nghe dân nói, và đối với đại biểu hội đồng nhân dân thì là uống trà nghe dân nói. Và chúng tôi với cái tâm niệm là nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin, và đồng bộ các giải pháp như vậy để gần dân, sát dân một cách thực chất. Và ở đây chúng tôi cũng chọn cái mô hình đại biểu hội đồng nhân dân uống trà nghe dân nói với một cái ý nghĩ là người dân khi được mình tìm đến để lắng nghe thì đấy là cái tinh thần cầu thị. Và chính cái việc đó thì nó xóa nhòa cái khoảng cách giữa cán bộ và người dân, giữa đại biểu hội đồng nhân dân với người dân, để người dân ở ngay trên mảnh đất của nhà mình, xóm mình, thôn mình thì nói lên những cái tâm tư, tình cảm bộc bạch. Và như vậy thì người dân dễ bộc bạch hơn, dễ nói hơn, không cần hội nghị cao siêu thì người dân đỡ áp lực hơn và tiếng nói ấy thì thật hơn.
1: Xin phép MC, khó khăn thì như các đồng chí nêu ấy thì nó chỉ có khó khăn là mỗi một cái thôn ấy thì mời được 25 đến 30 người. Thế nhưng mà nhà dân thì báo cáo các đồng chí rằng là dân thì dân ở phố, cho nên một cái nhà rộng là nó có ít thôi. Thế cho nên là cũng khi tôi mời 2-30 người đấy, nhưng mà phải đến 40 người người ta đến cơ. Thế là no không biết, thế là chúng tôi này phải có dự kiến là phải chuẩn bị thêm trước một ít ghế. Nên nếu mà có dân đến thì ngoài trong nhà ra ngồi ngoài sân. Đấy chúng tôi chuẩn bị như thế. Mà như anh Quý là bí thư của cái thôn Minh Hưng là anh chuẩn bị hàng chục cái ghế ra ngoài. Đấy, thế là cuối cùng cũng hết. No cái là nhân dân đến mà mình không có ghế cho người ta ngồi. Đấy, người ta muốn hỏi mình chưa trả lời hết. Người ta muốn trao đổi chưa đáp ứng được. Đấy, lăn tăn ở chỗ đó mà có vẻ như là mình có lỗi với dân. Đấy, báo cáo công chí như vậy.
2: Thưa ông Phan Hồng Sơn, khi mà xã có chủ trương triển khai mô hình đại biểu hội đồng nhân dân uống trà nghe dân nói thì lúc đó quan điểm của ông thế nào?
1: Thưa các đồng chí, nếu mà nói về quan điểm của tôi thì khi nghe cái chủ trương là uống trà nghe dân nói, tôi cảm thấy rất vui. Và thưa các đồng chí rằng là cái mô hình uống trà nghe dân nói, đây là một mô hình hay, đấy, được áp dụng tại địa phương và đây cũng là lần đầu tiên được áp dụng ở địa bàn chúng tôi. Và riêng cái thôn tôi đã làm được 2 lần rồi.
2: Vâng, ủng hộ mô hình này, nhưng mà có khi nào ông lo ngại người dân sẽ nói ra những vấn đề mà cán bộ thôn chưa làm tốt theo kiểu vạch áo cho người xăm lưng không ạ?
1: Tôi không lo ngại vấn đề này. Trước đó thì chúng tôi có thành lập một nhóm Zalo toàn dân trong thôn, hàng ngày tiếp nhận ý kiến của nhân dân 24/24. Tôi đã công bố cả số điện thoại cá nhân, tiếp nhận và giải quyết các vấn đề, tất cả đều phục vụ nhân dân. Do vậy, tôi không ngại ý kiến trái chiều. Thậm chí những ý kiến trái chiều này còn giúp tôi nắm thêm nhiều thông tin, có nhiều ý kiến phản biện hay để giúp cho tôi giải quyết công việc thấu đáo hơn, đầy đủ hơn và trách nhiệm hơn.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi tháng ít nhất một lần, đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói, luân phiên tại các thôn, khu dân cư. Gần đây nhất thì xã Vũ Thư đã tổ chức buổi uống trà nghe người dân thôn Hồng Phong nói tại nhà thờ Nguyệt Lãng trong thôn. Đây cũng là lần đầu tiên mô hình tiếp xúc cử tri mới này được tổ chức ở một vùng có đông đồng bào theo đạo Công giáo. Sau đây xin mời bà Phạm Thị Như Phong và ông Phan Hùng Sơn cùng quý vị thính giả đến với một phóng sự ngắn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về buổi uống trà nghe dân nói này.
3: Mấy cái cây nhãn này chắc lâu.
4: Một sáng mùa hè tại góc sân nhà thờ Nguyệt Lãng, thôn Hồng Phong, dưới tán cây nhãn xanh mát, gần chục bộ bàn ghế được xếp ngay ngắn thành hình chữ nhật, nơi đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư cùng cán bộ thôn và người dân quây quần bên chén nước chè xanh, dâm gian những lời hỏi thăm ân cần. Một trong những người đến sớm nhất là ông Đặng Văn Xuyền, cựu chiến binh khuyết tật, đi xe 3 bánh đến. Chưa lần nào được tham dự các buổi tiếp xúc cử tri tại hội trường do gặp khó khăn trong đi lại. Lần này, ông Xuyền được gặp đại biểu dân cử ngay tại thôn quê trong không khí thân mật, gần gũi, dễ dàng mở lời, kiến nghị những vấn đề mà gia đình ông và chòm xóm quan tâm.
5: Tôi từ trước đến giờ chưa được tham gia một lần nào tiếp xúc cử tri với Hội đồng Nhân dân cả. Bởi vì làm sao đi đến một hội trường, người đông, lên bậc, xuống bậc, thực sự là không thể tham gia nổi. Mà có tham gia được thì nó đau, nó lệch người ngồi thì cũng không thể phát biểu được cái gì nữa. Nhưng có cái uống trà và nói chuyện như thế này thì một cái cách mà vừa gần gũi, vừa dễ nói. Bà con chúng tôi cũng ngồi xen kẽ quây quần bên

0: cán bộ được nói chuyện, tôi có cảm giác như là cái khoảng cách giữa người dân chúng tôi với cán bộ nó không còn một cái khoảng cách xa lạ như trước. Chúng tôi được tự nhiên, vui vẻ, uống nước, nói chuyện, cởi mở. Tôi cảm thấy là rất ấn tượng.
1: Khi khoảng cách được thu hẹp bằng sự gần gũi và chân tình, những người dân bình dị nhất cũng dễ dàng chia sẻ những câu chuyện thật nhất, những vấn đề nóng nhất từ thực tiễn cơ sở. Cũng tại mô hình mới này, một số vấn đề cử tri quan tâm được cán bộ xã giải quyết ngay trên bàn trà, nhưng cũng có những kiến nghị cần phải có thời gian mới thực hiện được. Nhưng khi ra về, mỗi người dân đều cảm thấy mình được tôn trọng và tin tưởng vào kế hoạch giải quyết của Đảng ủy, chính quyền địa phương.
0: Tôi cũng rất là tin tưởng, bởi vì các đồng chí cũng đã tiếp thu ý kiến của tôi và ghi chép lại. Và cái tin tưởng mạnh hơn nữa là tôi ngồi ngay cạnh đồng chí Bí thư là đi nói với tôi một câu là nếu bác có gì khó khăn lâu hoặc là có gì vướng mắc thì bác cứ lấy số điện của tôi để điện cho tôi cùng hướng giải quyết. Tôi rất tin tưởng.
2: Tên tôi là Ngô Thị Tin, thôn Hồng Phong. Ấn tượng nhất thì là có tất cả các ban lãnh đạo từ bí thư đến chủ tịch các thứ là xuống để trực tiếp để nghe dân nói về những cái tình trạng của thôn nhà. Chúng tôi là rất phấn khởi. Công việc các thứ là sát thực với dân là rất tốt.
3: Tôi là Linh Mục Phạm Văn Điệp, trực thuộc giáo phận Thái Bình, trông coi hai giáo xứ Nguyệt Lãng và Thọ Lộc, thôn Hồng Phong, xã Vũ Thư. Sau khi mà kết thúc cái cuộc uống trà để chính quyền nghe dân nói, thì đã nhìn trên cái sự khuôn mặt của chính các đại biểu, của nhân dân. Ở đây thấy mọi người vui tươi, phấn khởi. Điều đó đã cho thấy rằng là cái mô hình mà chính quyền xuống với dân thì thấy nó rất là gần gũi với dân. Thì dân rất là cởi mở, chính quyền cởi mở. Thì Linh Mục thấy nó cũng là hữu ích.
4: Chúng ta vừa nghe một phóng sự ngắn. Thưa bà Phạm Thị Như Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư. Lần đầu tiên tổ chức uống trà nghe Linh Mục và bà con giáo dân nói vào ngày 13 tháng 7 vừa qua thì Hội đồng Nhân dân xã đã tiếp nhận được những vấn đề gì ạ?
5: Đối với chúng tôi thì đây là buổi uống trà thứ 5. Việc tổ chức mô hình đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói tại giáo xứ thì chúng tôi cho rằng có ý nghĩa rất là đặc biệt trong việc tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa đại biểu dân cử, chính quyền với đồng bào công giáo và thông qua những cái buổi gặp gỡ trong cái không khí cởi mở, thân tình thì đại biểu Hội đồng Nhân dân, cấp ủy, chính quyền có điều kiện lắng nghe tâm tư nguyện vọng, những kiến nghị chính đáng của bà con giáo dân, của Linh Mục và đồng thời cũng kịp thời thông tin tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và định hướng phát triển của địa phương. Và đây thì cũng là dịp để xây dựng cái sự đồng thuận, củng cố cái khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy tinh thần sống tốt đời đẹp đạo, khuyến khích đồng bào công giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương Vũ Thư ngày một phát triển. Đối với những cái kiến nghị của người dân hôm nay thì chúng tôi thấy là rất là chính đáng, bởi vì đều liên quan đến sinh hoạt cũng như là cái cuộc sống hàng ngày của người dân được tốt hơn. Thế ở đây thì đối với cái nhà văn hóa thôn thì khi mà sáp nhập vào cái quy mô lớn hơn thì cái dung chứa rồi cái cơ sở hạ tầng cũng chưa được đầy đủ, nhưng trong khi để chờ cái tiêu chuẩn mới của nhà văn hóa thì chúng tôi ngay trong tuần này là anh em phòng kinh tế hạ tầng là sẽ rà soát và có cái tu sửa bước đầu. Còn đối với đoạn đường thì khi mà chuẩn bị sáp nhập thôn chúng tôi đã lắng nghe được cái việc này và đang thực hiện. Tuy nhiên hôm nay thì người dân cũng mong muốn là đẩy nhanh tiến độ, thì cái này chúng tôi sẽ vào cuộc quyết liệt để làm sao mà vừa là đẩy nhanh tiến độ, vừa đảm bảo chất lượng và vừa là cái đường liên thôn đấy, thậm chí là có rà soát đến cái việc tránh xe ô tô ở một số cái điểm như người dân là mong muốn. Còn đối với một số cái hạng mục hạ tầng giao thông thì cần có lộ trình đầu tư công với cái nguồn vốn cũng lớn và nó ảnh hưởng đến cái mương máng, thì lâu dài thì trong cái việc mà thực hiện cái đường giao thông lớn thì chúng tôi sẽ có hoàn trả cái mương máng làm sao cho đảm bảo sản xuất. Tuy nhiên để đáp ứng ngay cái mùa vụ thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo là trước ngày 25

0: 5 tháng 7 là phòng kinh tế sẽ phải rà soát tổng thể và có giải pháp trước mắt cho việc tưới tiêu cho những cánh đồng để đảm bảo cái việc sản xuất là không bị gián đoạn.
1: Như Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư vừa cho biết, thì đến nay địa phương đã tổ chức được 5 buổi uống trà nghe dân nói. Vì sao Thường trực Hội đồng Nhân dân xã lại chọn thời điểm uống trà nghe dân nói từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ sáng, thưa bà Phạm Thị Như Phong?
0: Vâng, cái thời điểm chúng tôi chọn như thế này thực ra là cũng được tư duy một cách kỹ lưỡng. Ở đây ấy, thì đối với lại người dân, thì thường là cũng ở thôn quê thì dậy cũng khá sớm và còn nhiều cái công việc trong một ngày. Cho nên là chúng tôi xuống với người dân là từ 6 giờ 30 cũng là trên cơ sở có cái ý là người dân sau cái buổi uống trà thì còn đi vào những công việc lao động sản xuất để khỏi phải ngắt quãng trong một cái ngày làm việc. Còn đối với xã thì hiện nay chúng tôi làm việc từ 7 giờ 30 cho nên cái khoảng thời gian từ 6 rưỡi đến 8 giờ thì cơ bản là chúng tôi vẫn vận hành cái công việc ở cơ quan của ngày hôm đó khá bình thường. Có cuộc họp thì nếu như rơi vào đúng ngày uống trà thì chúng tôi lùi 30 phút, 40 phút thì vẫn đảm bảo được cái tiến độ công việc. Và thứ hai là đối với cán bộ xã thì cũng phải là tiếp cận người dân ở các khung giờ khác nhau để hiểu dân hơn.
1: Còn với ông Phan Hùng Sơn thì các cuộc gặp gỡ giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân xã với người dân bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng, có quá sớm không ạ?
2: Riêng tôi nghĩ thế này, Thường trực Hội đồng Nhân dân ấy chọn cái thời gian 6 giờ 30 và đến 8 giờ, đây cũng là vấn đề mà các đồng chí cân nhắc. Thế thì tôi nghĩ là 6 giờ 30 đến cái thời điểm này là cái thời điểm rất hay, tức là nó chưa đến giờ làm việc buổi sáng. Đấy. Thế nhưng nó lại chuẩn bị chớm đến công việc buổi sáng, mọi công việc giải quyết đã bắt đầu tiến hành. Đấy. Nhưng lại có một cái nhưng là nhân dân thì 6 giờ 30 đến 8 giờ nhân dân vẫn, nếu ta nói theo cách nào là vẫn nói thêm. Thế cho nên thì nhiều đến giờ đến 8 giờ rồi đồng chí đứng lên nó chuẩn bị kết thúc còn nhiều dân vẫn cứ nói thêm. Thế cho nên có khi phải đến 8 giờ 30 ấy, báo cáo đồng chí thế. Thế cho nên là tôi thấy là đây là cái chủ trương mà hợp lòng dân, đi vào nhân dân và được nhân dân mong mỏi. Chứ nếu không mong mỏi thì người ta đến người ta về ngay, như đây đến hôm 8 giờ 30 thì người ta vẫn cứ ý kiến, cho nên là vẫn phải lán lại một tí. Báo cáo đồng chí như vậy.
3: Tôi nghĩ là cái mô hình này đáp ứng với nguyện vọng người dân. Cái suy nghĩ của các đồng chí trong Thường trực Hội đồng Nhân dân ấy trùng với ý kiến của người dân, tức là chúng ta nói là ý Đảng đã chạm vào lòng dân cho nên dân rất ủng hộ đấy. Mà các ông chí vậy.
1: Thưa bà Phạm Thị Như Phong, nếu xét về quy mô thì những buổi uống trà nghe dân nói chắc chắn là nhỏ hơn các buổi tiếp xúc cử tri tại hội trường theo luật định, nhưng mà nếu xét về chất lượng thì sao thưa bà?
0: Chúng tôi thì thấy rằng là đúng là có nhiều hình thức. Nếu như trên hội trường thì là cái ý kiến ấy được chuẩn bị một cách công phu và người dân cũng đã tập hợp ý kiến của nhiều cử tri quanh mình để kiến nghị, thì những vấn đề nghiêng về là cơ sở hạ tầng này, nghiêng về chế độ chính sách nhưng mà của tổng thể hơn. Còn những cái vấn đề mà góc cạnh nhỏ của thôn, của xóm, của gia đình thì có khi cũng ngại. Tuy nhiên là khi mà về với bàn trà thì là chúng tôi được lắng nghe hết cả ý kiến rất là bình dị của người dân. Rồi đóng góp ý kiến cho xây dựng cái thôn quê của mình, cái ngõ xóm của mình tốt hơn. Và từ những cái ý kiến đó thì thực ra cũng là phản ánh được tâm tư của nhiều người dân trong xóm cũng như là trong xã. Và người dân thì không gì thích bằng là được ngồi ngay ở xóm ngõ của mình với cái chén trà bình dị mà nói ra cái tâm tư, không phải đi xa. Mà đặc biệt ở đây là có những người tuổi rất cao, nếu mà cái hội nghị đi là cả một quãng đường đấy, lên bục phát biểu là rất ngại. Tuy nhiên ở đây là thậm chí là xe lăn đẩy đến địa điểm uống trà ngay nhà ba hàng xóm thôi. Thế thì cái tâm lý này rất thoải mái và cũng đáp ứng được mong mỏi của các tầng lớp nhân dân.
1: Vâng, rõ ràng là gần dân,

0: thì hiệu quả vẫn hơn, nhưng mà cũng đồng nghĩa với việc là cán bộ sẽ vất vả hơn. Bản thân các đại biểu Hội đồng Nhân dân đã phải sắp xếp thời gian như thế nào để ngồi bên ấm trà nghe dân nói? Xin mời bà Phạm Thị Như Phong.
1: Ở đây thì khi mà chính quyền hai cấp cũng vận hành được một năm rồi, tuy nhiên là một số nội dung thì vẫn còn bộn bề. Hơn nữa thì trong cái bối cảnh cũng vừa là chạy vừa xếp hàng, với cái mong muốn là cái thời gian này rút ngắn đi để đường thẳng hàng thông, đồng lòng cùng tiến, thì cái việc mà sắp xếp cái thời gian ở đây thì chúng tôi phải có kế hoạch. Và cái kế hoạch của Thường trực Hội đồng Nhân dân, kế hoạch của từng tổ đại biểu và kế hoạch của từng thôn, và trên cơ sở là phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, thì các bộ phận là tiến hành vào việc. Bản thân tôi thì cũng với nhiều vai, tuy nhiên là cái việc mà cũng như mục tiêu ngay từ ban đầu là chúng tôi xác định chính quyền hai cấp mà mục tiêu là gần dân, sát dân, thì phải tìm một con đường ngắn nhất để thực hiện cái mục tiêu này. Và với cái phương châm đó thì chúng tôi phải bố trí một cách khoa học. Và ở đây chúng tôi cũng xác định là đi là phải có kết quả, chứ không phải là hình thức. Đấy. Và có cái cơ chế lắng nghe dân, tổng hợp về phân loại ý kiến, giao nhiệm vụ cho các phòng ban ngành, sau đó giám sát đến cùng. Thực ra thì nói là sắp xếp thời gian, nhưng ở đây thực tế sâu trong mô hình là phải là trách nhiệm. Ở đây đại biểu Hội đồng Nhân dân, người cán bộ đi nghe nhân dân phản ánh, phải chuẩn bị tâm thế làm việc vì dân với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tức là cái hiệu quả ở đây, người dân nói thì mình phải phản hồi, phải lý giải để người dân hiểu bản chất của vấn đề. Và cái đó thì yêu cầu rất cao của đại biểu hội đồng, của người cán bộ là phải nâng cao cái chuyên môn nghiệp vụ, cái khả năng linh hoạt và cái nắm bắt rất chắc, vừa là cái quy định chính sách nhưng đồng thời cũng phải bồi dưỡng thêm nghiệp vụ về dân vận khéo, về tuyên truyền, về vận động người dân để người dân hiểu. Và từ đó thì cái mô hình này mới đạt được kết quả. Có nghĩa là cái trách nhiệm rất lớn của đại biểu Hội đồng Nhân dân, các tổ đại biểu và lãnh đạo xã cũng như là các phòng ban trong quyết tâm xử lý những vướng mắc cho người dân, những vướng mắc từ cơ sở, quyết tâm tháo gỡ những cái nút thắt, những điểm nghẽn thì mới đạt được cái kết quả như mong đợi.
0: Xin mời ông Phan Hùng Sơn chia sẻ ý kiến của mình ạ.
2: Xin phép MC, đồng chí Phong là nữ giới, vừa là bí thư, lại vừa là chủ tịch Hội đồng Nhân dân, là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nữa, mà đồng chí còn thu xếp được để hàng tháng đều tham gia được. Chúng tôi là nam giới thì hoàn toàn có thể thu xếp được. Báo cáo như thế này, tôi vẫn nghe bác dạy, cái gì có lợi cho dân thì hết sức làm, cái gì mà có hại cho dân thì hết sức tránh. Thì những năm tháng còn trẻ chúng tôi công tác trong quân đội, đi khắp đất nước, thế nhưng năm tháng mà có tuổi rồi hay là về hưu thì về quê hương, trong tôi vẫn nghĩ thế này, lúc còn trẻ sức dài vai rộng mình đi khắp nơi trên đất nước này, khi có tuổi rồi mình chưa làm được việc gì cho quê hương. Đấy. Tôi nghĩ là những năm tháng còn sức, còn trí tuệ, còn sức khỏe, còn kinh nghiệm, cái phần này mình tri ân nơi mình đã sinh ra mình. Đấy. Thế cho vậy, khi được đảng phân công giới thiệu ra làm ứng cử trưởng thôn, khi được nhân dân bầu, đấy, tôi cũng rất no. Đấy. No là làm sao mà nhân dân tin mình như vậy, mình phải cố gắng thế nào để đáp ứng được lòng tin của nhân dân. Cái chương trình uống trà nghe dân nói đã được lên kế hoạch, và lên kế hoạch theo từng tháng, từng quý và cả năm. Do vậy tất cả những đồng chí trong hội đồng này đều nắm được kế hoạch.

0: hoạch này. Và nắm được kế hoạch này cho nên là người ta có chuẩn bị thời gian, công việc, sắp xếp và chuẩn bị đón cái ngày này rất chu đáo. Ngay cá nhân tôi thế thôi, báo cáo công chí rằng là mình là đại biểu, thế rồi là chuẩn bị nghe cái ngày mà nghe nhân dân nói thì là có lẽ là phải chuẩn bị trước một ngày đấy, về xem là nếu nhân dân hỏi những vấn đề này thì mình sẽ giải quyết như thế nào, và những cái việc này mình không đoán được thì báo cáo tình trạng ra sao, thì tất cả đó chúng tôi đoán trước và chuẩn bị. Nhưng mà thưa các đồng chí rằng là không có vấn đề gì đâu, nhân dân mừng lắm, nhân dân ở quê hương chúng tôi là gắn kết đấy, nhưng có những vấn đề gì bức xúc là người chúng ta gặp riêng chúng tôi, chứ người ta không làm mầm đấy đâu, người ta góp ý rất chân thành, đặc biệt là những cái bác và những đồng chí mà là cán bộ đã có nhiều năm công tác gắn bó với nhân dân, và đặc biệt những người dân ở đây đấy, người ta cũng rất chia sẻ, và có những vấn đề gì người ta cũng đều nói, người ta chân thành chia sẻ và góp ý, chúng tôi thấy rất mừng cái đấy.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình đối thoại với chủ đề Đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói, mô hình mới không khoảng cách trong tiếp xúc cử tri. Khách mời của chương trình là bà Phạm Thị Như Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, và ông Phan Hùng Sơn, trưởng thôn Minh Quang, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên. Thưa quý vị, thưa các bạn, đã hơn 2 tháng xã Vũ Thư thực hiện mô hình Đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói. Vậy kết quả ban đầu ra sao, và cử tri có hài lòng với kết quả giải quyết của cấp ủy đảng chính quyền hay không? Tiếp theo chương trình, mời bà Phạm Thị Như Phong và ông Phan Hùng Sơn cùng quý vị thính giả đến với những ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo địa phương, kính thưa các vị đại biểu cùng cử tri và nhân dân, buổi sáng ngày hôm nay thì Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân số 02 tổ chức buổi uống trà nghe dân nói.
3: Vẫn là một cuộc gặp diễn ra quây quần ngay tại khu dân cư, bên bàn trà mộc mạc, nơi cán bộ và nhân dân xã Vũ Thư cùng ngồi lại, lắng nghe, chia sẻ và tìm được tiếng nói chung. Từ những vấn đề trong sản xuất nông nghiệp, vệ sinh môi trường đến trùng tu di tích, nhiều vấn đề dân sinh được người dân trao đổi thẳng thắn, không khoảng cách, không e dè.
4: Tôi là Nguyễn Xuân Đang. Những cái vấn đề mà nhân dân phản ánh trong buổi hôm nay đó là những cái ý kiến về hội trưởng thôn. Sau khi mà sát nhập thôn mới thì số lượng cán bộ cũng đông hơn và nhân dân cũng đông hơn. Thế cho nên là cái khuôn viên của cái hội trường cũ thì nó sẽ không thể đáp ứng được các cái buổi sinh hoạt cộng đồng do nó hạn hẹp về diện tích và cơ sở vật chất.
3: Sau khi nhận được kiến nghị này, ngay trên bàn trà trong sân nhà thờ Nguyệt Lãng, bà Phạm Thị Như Phong đã chỉ đạo phòng kinh tế của xã triển khai giải pháp tạm thời, dựng thêm mái tôn để mở rộng diện tích hội trường thôn phục vụ người dân đến họp và tham gia các hoạt động cộng đồng.
5: Linh Mục thấy rằng là hôm nay cấp ủy với lại chính quyền là làm việc rất là rõ ràng. Trong lúc mà chờ đợi phía nhà nước có những cái chương trình, có những quỹ đất để dành cho một cái nhà văn hóa thôn tầm cỡ hơn thì chính quyền giải quyết ngay trong tuần này sẽ cho xuống để bắn ra những cái mái tôn ra ngoài sân cho rộng để phù hợp cho vấn đề khi nắng mưa thì mọi người đến có chỗ để mà hội nghị.
6: Tôi là Nguyễn Tiến Lập, thôn Hồng Phong. Thế thì thấy rằng tổ chức được cái mô hình mà uống trà nghe dân nói như thế này là rất là hợp lý. Một là nó không cầu kỳ hình thức gì cả, đến là trao đổi với nhau thẳng về các cái nội dung mà mình quan tâm. Như vậy là đáp ứng được cái nguyện vọng cơ bản của bà con nhân dân.
3: Là người tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và giám sát chính quyền giải quyết những ý kiến kiến nghị chính đáng, ông Thiệu Nam Thái, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Vũ Thư khẳng định, trong giai đoạn mới của đất nước hiện nay, mỗi cách làm, mỗi mô hình đều cần được đo đếm bằng hiệu quả thực tế. Đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói ở xã Vũ Thư cũng vậy.
2: Tâm huyết nhất là trong cái cuộc uống trà nghe dân nói tại thôn Trung Hưng, là sau khi có ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân thì lãnh đạo địa phương trực tiếp giải quyết ngay ở điểm đó và cũng đã giải quyết thành công, đó là về cái rãnh nước thì trước đây là ách tắc sát vào hộ gia đình thì người ta cũng không muốn cho làm sát vào cái tường nhà. Sau đó thì cũng đã làm công tác tư tưởng vận động thì hộ gia đình cũng đã đồng thuận và cho khơi thông cái rãnh tiêu thoát nước đó. Trước đấy thì chưa được giải quyết thì mỗi một lần mưa thì lại úng sũng nước không tiêu được và con nhân dân rất là bức xúc.
3: Có thể nói những chén trà buổi sáng sớm tại xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên không chỉ mang hương vị mộc mạc của làng quê mà còn chuyên chở niềm tin của người dân gửi gắm đến cấp ủy đảng chính quyền. Người dân tin rằng những

0: Thưa bà Phạm Thị Như Phong, qua nghe phóng sự vừa rồi thì bà có thể cho biết thêm những kết quả giải quyết kiến nghị của người dân tại các buổi uống trà nghe dân nói mà Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo và thực hiện ạ?
1: Đối với chúng tôi thì đây là buổi uống trà thứ năm. Thế thì buổi uống trà đầu tiên là ngày 14 tháng 5. Thế thì khi mà nhân dân ý kiến thì các bộ phận đã vào cuộc và những ý kiến thậm chí là bức xúc của người dân từ lâu thì đã được giải quyết, như việc là đấu nối cái đường ống nước thải và khơi thông để mỗi dịp mưa là không bị ngập lụt. Và một số nội dung thì chúng tôi thấy ý kiến của người dân rất xác đáng và rất cấp thiết, cho nên đã từng bước có kế hoạch để thực hiện. Cái mà chúng tôi cảm thấy cái mô hình này tiếp tục sẽ được thực hiện trong cái thời gian tới là người dân rất tin tưởng vào đại biểu Hội đồng Nhân dân, vào cấp ủy chính quyền địa phương. Bởi vì ý kiến của người dân được tiếp thu, được lắng nghe một cách trực tiếp, đầy đủ và có lộ trình giải quyết, có kết quả. Và người dân cũng rất mong muốn là cái mô hình này được thường xuyên hơn ở tất cả các thôn trên địa bàn. Chúng tôi cảm thấy rất là phấn khởi khi mà đi kiểm tra cái kết quả đã được giải quyết kiến nghị của người dân ở cái cuộc uống trà đầu tiên. Thì sau khi nghe ý kiến của người dân phản ánh thì chúng tôi ra luôn hiện trường và ghi nhận thực tế ở hiện trường, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn trực tiếp. Đấy. Sau đó thì các bộ phận chuyên môn về tham mưu cho ủy ban để có kế hoạch giải quyết dứt điểm. Và rất là vui mừng phấn khởi là sau hơn 2 tháng thì cái việc mà đấu nối đường ống nước và khơi thông rãnh nước mà gây ngập lụt mỗi khi mưa đối với các hộ dân ở ngõ xóm thì đã được giải quyết một cách triệt để. Và người dân thì rất là vui mừng phấn khởi về cái việc này.
0: Còn với ông Phan Hùng Sơn thì những kiến nghị nào của người dân thôn Minh Quang đã được giải quyết sau buổi đại biểu Hội đồng Nhân dân xã uống trà nghe dân nói tại khu dân cư mà ông phụ trách ạ?
2: Tôi thấy cái kiến nghị của người dân có thể là được giải quyết triệt để. Thứ nhất mà tôi thấy giải quyết kịp thời ngay, thứ nhất là cái hệ thống thoát nước ở chỗ khu Minh Hưng. Đấy. Khi họp tiếp xúc với nhân dân xong, các đồng chí thường trực cùng với ủy ban ra kiểm tra ngay. Đấy. Và kết luận ngay, đồng chí kết luận là trong tháng này phải xong. Thế thì nay là mới có mùng 10, đã xong rồi. Đấy. Tức là phải trước 20 ngày. Còn một cái hệ thống nước cách đây vừa rồi cũng họp, cũng ý kiến. Tôi thấy là đồng chí Phong, đồng chí Uyên, đồng chí Trịnh ra ngay, các đồng chí ủy ban ra ngay và tìm hiểu tại sao cái đoạn đường này lại tắc. Là tắc là do sao? Đấy, thì cách đây một ngày thì các đồng chí ủy ban xuống kiểm tra, rà soát tất cả và các đồng chí nói là sẽ xử lý trong vòng tháng 7 này. Tức là tháng 7 là triển khai, chứ còn nếu xong thì nó phải ra nữa, bởi vì đây là phải xây, không nên phải tìm đường ống nước ra cho nó. Còn trước đây là một đoạn dài gần 700-800 mét nhưng mà nó lại không có đường thoát ra. Có đường ống nước nhưng lại không có đường thoát. Thì khi mưa to nó đẩy lên. Đấy, thì đấy là cái mà chúng tôi thấy là cái công việc mà các đồng chí giải quyết rất triệt để với nhân dân. Có những vấn đề nó liên quan đến đất đai. Ta liên quan đến đất đai thì nó phải liên quan pháp luật. Mà đã liên quan đến pháp luật phải rà soát kỹ. Thì các đồng chí đều hứa với nhân dân là chúng tôi sẽ đi đến cùng của sự việc. Đấy. Những vấn đề gì chúng tôi giải quyết được ngay, chúng tôi xử lý ngay cho bà con. Nhưng vấn đề nó nảy sinh, những vấn đề nó tồn tại do lịch sử để lại, chúng tôi sẽ nghiên cứu cùng bà con giải quyết đến tận cùng. Đấy, có những vấn đề nhà tôi thấy đồng chí chủ tịch hội đồng ấy hứa với nhân dân, thế nhân dân rất mừng. Có những cụ già nói là cái vấn đề đất của tôi là lâu lắm rồi mà chưa giải quyết được, hôm nay gặp đồng chí chúng tôi mừng lắm. Hôm thế là đồng chí nói là hết thời gian này bác nên gặp riêng tôi, bác mang toàn bộ hồ sơ lên cho tôi. Ngoài cái hồ sơ bác mang cho tôi, bác còn có mang cả hồ sơ cho cơ quan chuyên môn để người ta giả soát, còn bác mang trực tiếp cho tôi. Đấy là một cái con người có lẽ thì nói rằng là rất trách nhiệm. Chứ bình thường thì có cơ quan rồi người ta báo cáo. Nhưng đây đồng chí bảo vừa mang cơ quan chức năng, vừa mang trực tiếp cho tôi để tôi nghiên cứu. Và đồng chí nói với bác là bác cứ yên tâm, chúng cháu sẽ giải quyết đúng pháp luật và có tình có lý. Đấy, báo cáo đồng chí thế.
0: Vâng, thế còn những vấn đề nào thì đang chờ được giải quyết thưa ông?
2: Cái vấn đề là nhân dân ý kiến là hiện nay sát nhập thôn do nên là các nhà văn hóa là dôi dư. Đấy, thì ưu tiên của Đảng và Nhà nước là những nhà văn hóa dôi dư là ưu tiên cho

0: giáo dục, ưu tiên cho y tế. Đấy. Thế thì hiện nay thì những cái khu đó là hiện nay là đang dư thừa. Đấy. Cái lo lắng của các đồng chí cũng như lo lắng của chúng tôi báo cáo như thế.
1: Thưa hai vị khách mời, một vấn đề được nhiều người quan tâm là làm thế nào để đảm bảo những ý kiến kiến nghị của người dân được xử lý dứt điểm và được phản hồi như đã cam kết. Câu hỏi này xin được dành cho bà Phạm Thị Như Phong ạ.
2: Ở đây để tránh tình trạng nghe rồi để đó thì thường trực hội đồng dân xã đã quy định trực hội đồng dân thì theo dõi đôn đốc và đưa vào nội dung chất vấn tại kỳ họp khi cần thiết để bảo đảm các kiến nghị được giải quyết một cách thực chất. Đồng thời thì sẽ chỉ đạo toàn diện công khai kết quả để người dân biết và giám sát. Và Ủy ban dân xã có trách nhiệm tiếp nhận giải quyết trả lời các kiến nghị thuộc thẩm quyền. Còn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức đoàn thể có trách nhiệm tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng.
1: Như bà Phạm Thị Như Phong vừa cho biết thì để tránh tình trạng nghe xong rồi để đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư đã xây dựng được quy trình 5 bước gồm phân loại tổng hợp, chuyển xử lý, theo dõi giám sát và phản hồi kết quả những kiến nghị của người dân. Một quy trình nhằm đảm bảo mỗi ý kiến của người dân đều được tiếp nhận, giải quyết và trả lời rõ ràng. Thưa bà, nhiều người cho rằng nên sử dụng kết quả của mô hình đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói để chấm điểm cán bộ dân cử và những người thực thi công vụ. Quan điểm của bà về vấn đề này như thế nào và xã Vũ Thư có sử dụng kết quả thực hiện mô hình này để đánh giá chất lượng cán bộ bắt đầu từ năm nay không ạ?
2: Cái này thì chúng tôi, cái mô hình này là Thường trực Hội đồng Nhân dân đang đề ra. Và đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân thì chúng tôi cũng có kế hoạch cụ thể cho từng tổ và mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân trong tổ. Thì trong đó có số lượt tham gia và cái ý kiến phản hồi cũng như là quá trình đôn đốc theo dõi giám sát đối với vụ việc của tổ mình. Thế thì trên cái cơ sở đó thì là một cái căn cứ để chúng tôi đánh giá về đại biểu Hội đồng Nhân dân. Còn đối với các phòng ban đơn vị thì ở đây khi mà giao nhiệm vụ chúng tôi có thời gian và cái chậm muộn cũng được chúng tôi kiểm soát, và trên cơ sở tổng thể các việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức thì góp phần đánh giá cán bộ cuối năm.
1: Thế còn ý kiến của ông Phan Hùng Sơn về vấn đề này như thế nào ạ?
0: Thưa các đồng chí nhỉ? Đối với tỉnh là cấp chiến thuật, cấp trung ương là cấp chiến lược, thế thì phải đào tạo cán bộ, phải trẻ hóa đội ngũ cán bộ. Theo quy luật tự nhiên là cha già mong mọc, những đồng chí như thế hệ chúng tôi là dần dần phải rời khỏi vị trí để cho anh em nó trẻ nó lên chứ. Nói như bác Hồ nói là bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là việc rất quan trọng và rất cần thiết. Do vậy, các cấp ủy đảng phải chăm lo bồi dưỡng cán bộ kế cận, nhất là những đồng chí trẻ, nhất là đồng chí nhiệt tình, nhất là đồng chí đảng viên trẻ, nhất là những cán bộ trong lực lượng vũ trang hết nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Đề nghị các cấp ủy đảng chăm lo giáo dục bồi dưỡng đối tượng này. Đề nghị những cấp ủy đảng phải chăm lo giáo dục, động viên các cháu học sinh, sinh viên tốt nghiệp các trường đại học có thể về tham gia tại thôn để tổ trẻ hóa cán bộ chúng tôi. Trước mắt có thể các cháu nó còn trẻ, 24 hay 5 tuổi nó không thích về thôn. Nhưng qua quá trình học tập, quá trình công tác, quá trình cống hiến, có khi các bạn ấy lại muốn là ta mang chính cái tài, cái đức, cái hiểu biết của mình để xây dựng quê hương mình, xây dựng mô hình mới đối với quê hương, đất nước.
1: Thưa ông Phan Hùng Sơn, nhiệm vụ sáp nhập đơn vị hành chính cấp thôn vừa được thực hiện trong thời gian gần đây. Với thôn Minh Quang thì thông qua buổi đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói vừa qua thì đã kịp thời tiếp nhận và giải quyết những vấn đề mà người dân quan tâm khi sáp nhập thôn ra sao. Chẳng hạn như là tên gọi của thôn mới là gì cũng phải bàn đi bàn lại đúng không ạ?
0: Thưa các nhà báo thế này, mới đầu thì nhân dân bảo ô thôi chết rồi, thôn mình giờ này không còn tên này rồi, thế con thôn kia thôn mình không còn tên này rồi. Thế nhưng mà nghe chúng tôi nói chuyện và thưa các bác, để mở rộng phát triển không gian thì thôn ta vẫn còn nguyên đấy, thì có ai đi đâu, cái địa bàn của ta vẫn còn nguyên đấy. Thì đấy, trước đây là thị trấn Vũ Thư thì bây giờ là xã Vũ Thư, trước đây là xã Minh Quang thì bây giờ là thôn Minh Quang, chứ có mất đi đâu. Đấy, dân đầu tiên là có lan tan nhưng sau đó thì vui vẻ, cảm thấy là cái thôn của ta vẫn còn nguyên.

0: yên, không có gì mà phải phải đáng lo lắng cả. Đấy, thì báo cáo các đồng chí như thế. Cái sát nhập thôn khó hơn sát nhập xã. Cái thôn này làm bánh cuốn, cái thôn này cấy lúa, cái thôn này đan. Thế cho nên là cái phong tục tập quán nét văn hóa của mỗi thôn khác nhau. Thế cho vậy là uống trà nghe dân nói này, cán bộ được nghe nhiều tiếng nói của dân hơn. Đấy. Tôi được nghe cái làng này người ta đan nát hơn, cái làng này chẳng đỗ tương, cái làng này là sửa chữa xe ra đạp. Thế thì tất cả những cái làng như thế, cán bộ được nghe nhiều hơn. Từ đó có cách tổng hợp, có cách đề xuất, có cách lãnh đạo quản lý chắc hơn, sát dân hơn như thế.
1: Vâng, nói gì thì nói, những người dân được tham gia các cuộc đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói vẫn chỉ là đại diện cử tri và có thể sẽ không phản ánh hết được những kiến nghị chính đáng của người dân. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để mỗi buổi uống trà nghe dân nói không trở thành hoạt động mang tính hình thức? Thưa bà Phạm Thị Như Phong.
2: Cái này thì chúng tôi cũng lường đón cái việc đó. Thế thì đối với các thôn thì chúng tôi sẽ triển khai có cái hoạt động uống trà nghe dân nói này rồi. Tuy nhiên là để tiếp nhận được nhiều cái ý kiến của cử tri thì chúng tôi cũng có nhiều cái hình thức để tuyên truyền về địa điểm này, về thời gian cuộc uống trà nghe dân nói và trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên đài truyền thanh của xã rồi trên fanpage. Đó, người dân biết được cái điều đó và trên cơ sở thì có thể người dân bận việc và người dân đồng ý kiến hoặc vì những cái lý do khác thì người dân có thể gửi gắm những cử tri ở ngõ xóm mình, ở gần nhà mình để mang tâm tư nguyện vọng của mình đến với đại biểu Hội đồng Nhân dân cũng như là các cấp lãnh đạo. Và việc này thì cũng được công khai, cho nên là chúng tôi thì cũng lường đón cái việc đó, nhưng mà sẽ có những cái để là hạn chế cái việc là hình thức. Đấy, bằng cách là uống trà nghe dân nói được công khai thời gian, địa điểm, không hạn chế đối tượng để làm sao mà lắng nghe được nhiều ý kiến của người dân. Còn nữa là chúng tôi cũng không chỉ là uống trà nghe dân nói mà tiếp nhận các phản hồi của người dân qua các kênh Zalo, fanpage của xã, rồi thậm chí là qua điện thoại cá nhân của người đứng đầu.
1: Ở cấp thôn thì việc lựa chọn đại diện cử tri tham dự các cuộc đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói được tiến hành ra sao, thưa ông Phan Hùng Sơn?
0: Chúng tôi thế này, chúng tôi mời các bác trong ban công tác mặt trận. Đấy, vì các bác trong ban công tác mặt trận là dân bầu lên. Đấy, tôi mời các đồng chí, các bác trưởng các ngõ, đấy, trưởng các khu, đấy, mời đoàn thanh niên, đấy, mời hội nông dân. Nói chung là các bác ở trong ban công tác mặt trận là chúng tôi mời hết. Còn những cái bác mà khu vực gần ở cái nơi, cái địa điểm ấy, gần ở cái nơi cái địa điểm mà chúng tôi trao đổi đấy, chúng tôi mời các bác ấy cũng đến. Đấy. Thế tất nhiên là các bác ấy đến thì ai cũng mang theo một cái niềm hy vọng là được tiếp xúc với đoàn đại biểu, cũng muốn xem bí thư của mình là ai. Chỉ nghe là tên bí thư Phạm Thị Như Phong thôi, thế nhưng mà không biết thế nào, bởi vì là họp thành thì chỉ làm việc với công chức ấy. Đấy, cái mô hình uống trà là dân nói, đấy, đồng chí xuống tận nơi, đấy, là dân biết và đây cô Phong đây hả, đấy, cho người ta biết cho người ta lại càng gắn bó, người ta lại càng tin tưởng. Mà có những vấn đề đồng chí ấy giải quyết, có những vấn đề đặt vấn đề họp xong cái chị xuống luôn, quyết luôn, làm ngay, dân đi theo, người ta mừng lắm. Báo cáo chị vậy.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trò chuyện bên chén trà, khoảng cách giữa chính quyền với người dân đôi khi không nằm ở địa lý mà nằm ở cách tiếp cận. Khi mà cán bộ thực sự bước xuống cơ sở, khi mà đối thoại thay cho mệnh lệnh hành chính, khi nói đi đôi với làm trở thành nguyên tắc hành động, thì những vấn đề tồn tại ở cơ sở sẽ nhanh chóng được tháo gỡ và niềm tin của nhân dân cũng được bồi đắp bền chặt hơn. Trong hành trình xây dựng một nền hành chính phục vụ lấy nhân dân làm trung tâm, điều mà người dân cần không chỉ là những chính sách thiết thực mà còn là cảm giác được lắng nghe từ những điều nhỏ nhất. Và như ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, một chén trà nóng giữa cán bộ và người dân có thể mở ra rất nhiều cánh cửa của sự đồng thuận xã hội. Có lẽ từ những mô hình thiết thực như vậy, mới đây Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động tháng nghe dân nói trên phạm vi toàn quốc nhằm phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Theo kế hoạch này thì các hoạt động tháng nghe dân nói sẽ được tổ chức định kỳ hàng năm, triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã, đảm bảo thực chất, hiệu quả. Duy trì đổi mới các hoạt động đối thoại trực tiếp giữa cán bộ và người dân, mở rộng nội dung đối thoại vào những vấn đề chính sách tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân. đồng thời lấy kết quả giải quyết kiến nghị cũng như mức độ hài lòng của người dân làm thước đo để đánh giá cán bộ. Một lần nữa thì xin cảm ơn bà Phạm Thị Như Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên và ông Phan Hùng Sơn, trưởng thôn Minh Quang, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên đã tham gia bàn luận trong chương trình đối thoại hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý thính giả có thể nghe lại chương trình này trên trang web tại địa chỉ vov1.vov.vn. Xin được kính chào tạm biệt.
3: Thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nhanh nhạy,
5: chính xác,
4: sinh động,
5: hữu ích.
6: Chương trình Tình Khúc Thế Kỷ.
7: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Tình Khúc Thế Kỷ hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe những giai điệu trữ tình đầy xúc động trong những bài ca đi cùng năm tháng, viết về những người con anh dũng, kiên trung đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Những bài hát được viết nên từ sự xót xa, cảm phục và cũng đầy tự hào, lòng tri ân sâu sắc của các nhạc sĩ gửi tới anh linh những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì quê hương, vì lý tưởng cách mạng cao đẹp. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng nghe ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Ra đời từ năm 1958, nhưng bài hát vẫn luôn được đánh giá là một ca khúc hay, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người về hình ảnh người nữ anh hùng của lực lượng công an nhân dân, chị Võ Thị Sáu. Bằng một loạt nốt luyến, tác giả đã tạo nên những giai điệu thiết tha, sâu lắng, thể hiện nỗi xót thương, nghẹn ngào trước sự ra đi đầy kiêu hùng của người con gái đất đỏ. Mùa hoa Lê Kim An nở, ở quê ta miền đất đỏ, thôn xóm vẫn nhắc tên người anh hùng. Biết ơn chị Võ Thị Sáu được ví như khúc mặc niệm người nữ anh hùng bất khuất, can trường. Không giáo huấn về sự hy sinh, không hô hào cứng nhắc, cũng không bi lụy trước cái chết, chị Võ Thị Sáu hiện lên qua những giai điệu sâu lắng và gần gũi.

Chúng ta vừa nghe bài hát Biết ơn chị Võ Thị Sáu, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn do ca sĩ Lưu Ánh Loan trình bày. Thưa quý vị và các bạn, Màu Hoa Đỏ không chỉ là một ca khúc cách mạng nổi tiếng mà còn là một bản anh hùng ca giàu tính nhân văn. Qua hình tượng Màu Hoa Đỏ, nhạc sĩ Thuận Yến và nhà thơ Nguyễn Đức Mậu đã biến nỗi đau của chiến tranh thành vẻ đẹp bất tử của lòng yêu nước, khiến tác phẩm vẫn giữ nguyên sức lay động sau nhiều thập kỷ. Giai điệu mở đầu của bài hát chậm rãi, trầm lắng như lời kể khắc họa hình tượng người lính từ lúc rời mái nhà tranh nghèo lên đường chiến đấu, đến khi hóa thân vào núi rừng Tổ quốc. Cao trào của bài hát được đẩy lên mạnh mẽ ở điệp khúc, tạo cảm giác thiêng liêng, hào hùng, pha lẫn với sự bi tráng, khiến người nghe dâng trào cảm xúc. Màu Hoa Đỏ là bản hùng ca viết về sự hy sinh cao cả của những người chiến sĩ can trường của đất nước và nỗi đau, niềm tự hào của những người ở lại. Bài hát không chỉ tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ mà còn khơi dậy lòng biết ơn đối với các thế hệ đã cống hiến tuổi xuân cho độc lập dân tộc. Ở đây, cái chết không chỉ là sự mất mát mà còn được nâng lên thành biểu tượng bất tử. Người lính đã hòa vào đất nước và sống mãi trong ký ức dân tộc.

dấn thân vào chiến tranh, biết bao người lính đã không trở về. Họ đã nở ra như những chùm hoa đỏ phía rừng xa, tô thắm màu cờ của Tổ quốc. Màu hoa ấy còn là màu của chiều biên cương trắng trời sương núi.

Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Màu Hoa Đỏ, sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến, phổ thơ Nguyễn Đức Mậu, do nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo trình bày. Tiếp nối những giai điệu đẹp, trữ tình và bi tráng, bài ca Không Quên là một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Hơn ai hết, cũng từng là một người lính trải qua 15 năm nơi chiến trường ác liệt, tận mắt mình chứng kiến biết bao gian khổ trên bước đường hành quân, tận mắt nhìn thấy những đồng đội đã anh dũng ngã xuống vì đất nước, nên những giai điệu và lời ca mà nhạc sĩ viết ra là sự trào dâng cảm xúc thật từ con tim. Và đau đớn hơn khi ông đã mất người con gái đầu lòng mới 4 tháng tuổi trong một trận càn của giặc Mỹ. Chính vì vậy, bài ca Không Quên ngoài giai điệu hào hùng còn khiến người nghe có cảm giác bi thương. Đó chính là nỗi đau của những người chứng kiến người thân của mình mất đi vì chiến tranh tàn khốc. Mặc dù có rất nhiều nghệ sĩ thể hiện bài hát, bài ca Không Quên, nhưng có lẽ nữ ca sĩ Cẩm Vân là người hát thành công ca khúc này nhất. Nữ danh ca kể lại rằng khi mình cất tiếng hát, đã có rất nhiều người khóc khi nghe và bản thân cô cũng nhiều lần không cầm được nước mắt. Bài hát thật sự đã chạm đến trái tim của người nghe về tình cảm gia đình, tình mẫu tử, đồng đội

Chúng ta vừa nghe bài hát Bài ca không quên, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn do nghệ sĩ Cẩm Vân trình bày. Thưa quý vị và các bạn, một trong những ca khúc về đề tài thương binh liệt sĩ có sức lay động vượt thời gian, đó là bài Vết chân tròn trên cát của nhạc sĩ Trần Tiến, sáng tác vào năm 1981. Cảm xúc sáng tác của tác giả đến từ hình ảnh một người thương binh mất một chân nhưng vẫn lặng lẽ đến trường làng dạy học, để lại trên cát những dấu chân tròn của chiếc nạng và bàn chân còn lại. Hình tượng này đã trở thành biểu tượng về sự hy sinh và nghị lực của người lính sau chiến tranh. Hình ảnh vết chân tròn trên cát vừa là dấu tích của chiến tranh, vừa là minh chứng cho ý chí vượt lên số phận. Dấu chân ấy không gợi sự mất mát mà gợi sự tiếp nối của cuộc sống. Từ hình ảnh người thương binh ôm đàn dạy hát cho các em thơ những bài ca quê hương, nhạc sĩ Trần Tiến như muốn khẳng định rằng những người lính sau chiến tranh vẫn tiếp tục cống hiến cho quê hương một cách bình dị và bền bỉ. Hình tượng vết chân tròn là một sáng tạo độc đáo và giàu tính biểu tượng. Chỉ cần nhắc đến đã gợi lên hình ảnh người thương binh. Lời ca của bài hát mộc mạc nhưng giàu sức gợi tả. Những hình ảnh như cát trắng, trường làng, câu hò, ngọn núi tạo nên không gian quê hương yên bình mà biết bao người lính đã đánh đổi bằng máu xương để gìn giữ. Ca khúc gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc đối với các thương binh liệt sĩ và những người đã hy sinh vì độc lập, hòa bình của đất nước. Đồng thời, bài hát nhắc nhở các thế hệ hôm nay phải trân trọng cuộc sống, gìn giữ hòa bình và không quên những dấu chân đã mở đường cho tương lai, cho cuộc sống no ấm, hạnh phúc hôm nay.

0: Quý vị và các bạn thân mến, bài hát Vết chân tròn trên cát, sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến do nghệ sĩ nhân dân Trung Đức thể hiện đã kết thúc chương trình Tình khúc thế kỷ hôm nay. Biên tập viên Hoàng Anh xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Gia đình rất là muốn là tìm được hài cốt của anh để đưa về. Nỗi dày rất quá lớn luôn. Bởi vì bây giờ con mẹ già ở nhà rất gọi là mong mỏi.
2: Hơn 50 năm sau chiến tranh, vẫn còn những người lính chưa được tìm thấy, những hài cốt liệt sĩ chưa được gọi tên và hàng vạn gia đình đang mòn mỏi chờ đợi.
3: Bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình, với quê hương.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là cuộc hành quân trong thời bình để tìm kiếm những người đã làm nên hòa bình.
1: Chúng tôi luôn quan niệm rằng phía sau mỗi hai cột là một sự mong mỏi chờ đợi của gia đình, thân nhân các liệt sĩ.
2: Thế hệ sau chúng ta có thể áp dụng những công nghệ mới đáp ứng được mong mỏi của thân nhân liệt sĩ và tìm kiếm sau nhiều thời kỳ.
0: Mỗi cái tên trở về là một lời hứa được thực hiện. Mỗi danh tính được xác lập là thêm một sự hy sinh được Tổ quốc và nhân dân khắc ghi. Từ chiến dịch 500 ngày đêm đến những cuộc tìm kiếm xuyên rừng, phá đá, hành trình đưa các anh trở về sẽ được khắc họa qua lời kể của nhân chứng trong chương trình phát thanh đặc biệt Gọi tên những vì sao đất nước. Chương trình phát sóng lúc 7 giờ ngày 27 tháng 7 năm 2026 trên kênh Thời sự VOV1.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay có các nội dung sau. Tiểu mục Câu chuyện nhân quyền, giữ vững niềm tin, bảo vệ uy tín của Đảng trên không gian mạng. Cảnh giác với những hành vi lừa đảo trong mùa du lịch hè. Quảng Trị tăng cường số hóa hồ sơ tài liệu phục vụ chuyển đổi số. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin nổi bật về an ninh trật tự.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, tại Bia tưởng niệm Liệt sĩ Đặc công Biệt động Thành Đà Nẵng, phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng, Ban Liên lạc Truyền thống Đặc công Biệt động Quy 1 Đà Nẵng vừa trang trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ Đặc công Biệt động Thành Đà Nẵng thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Những người đã anh dũng chiến đấu, cống hiến và hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Trải qua những năm tháng chiến tranh ác liệt, lực lượng Đặc công Biệt động Thành Đà Nẵng đã lập nên nhiều chiến công vang dội ngay trong lòng địch, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng quê hương đất nước. Lễ dâng hương là dịp để tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã có công nuôi dưỡng, giúp đỡ, cùng chiến đấu với lực lượng Đặc công Biệt động, qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng và trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án phá hoại chính sách đoàn kết đối với 4 bị cáo gồm Rô, Thông, Di và Đinh Dung. Trong vụ án này, hai bị cáo chủ mưu cầm đầu là Di và Đinh Dung, hiện lẩn trốn ở nước ngoài nên bị xử vắng mặt theo đúng quy định của pháp luật. Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2023, đối tượng Di hiện lẩn trốn tại Mỹ và Đinh Dung hiện lẩn trốn tại Thái Lan đã móc nối chỉ đạo Rô và Thông thành lập phát triển tổ chức phản động dưới tên gọi Bana Dega Con Công. Để thực hiện hành vi vi phạm, các đối tượng đã tuyên truyền luận điệu sai trái, xúi dục lôi kéo hàng trăm người dân, lầm tưởng đây là đạo riêng của người Bana để theo đuổi mục tiêu thành lập tôn giáo riêng, nhà nước riêng. Dưới sự chỉ đạo từ nước ngoài, Rô trực tiếp thu tiền đóng góp, lập danh sách các hộ dân tham gia và chụp ảnh gửi qua mạng xã hội cho Di và Đinh Dung. Trong khi Thông tích cực hỗ trợ quản lý, sửa chữa điểm nhóm và tuyên truyền lôi kéo bà con. Hành vi của các bị cáo đã gây mất ổn định an ninh trật tự tại địa phương và xâm hại đến khối đại đoàn kết dân tộc. Di và Đinh Dung đã bỏ trốn khỏi địa phương nên bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã và hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt theo đúng quy định. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Rô 10 năm tù giam, bị cáo Thông 7 năm 6 tháng tù giam. Hai bị cáo vắng mặt là Di

0: và Đinh Yum cùng mức án 11 năm tù giam về tội phá hoại chính sách đoàn kết. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng quốc tịch Philippines về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm này bị cáo buộc chuyên dàn cảnh đánh bài để chiếm đoạt tiền của khách du lịch nước ngoài. Kết quả điều tra xác định các đối tượng chủ yếu lựa chọn người lớn tuổi đi một mình để làm quen, tạo lòng tin rồi dẫn dụ về địa điểm đã thuê sẵn. Tại đây, từng thành viên được phân công vai trò theo kịch bản. Khi nạn nhân tin tưởng, nhóm này đề nghị nâng mức cược và yêu cầu rút tiền mặt để chứng minh khả năng tài chính. Sau khi nạn nhân mang tiền về, các đối tượng tạo tình huống đánh lạc hướng, chiếm đoạt tiền rồi tẩu thoát. Từ tháng 5 năm 2025 đến khi bị phát hiện, nhóm này bước đầu được xác định đã thực hiện chót lọt 18 vụ, chiếm đoạt khoảng 10.000 đô la Mỹ của nhiều khách du lịch nước ngoài. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các hành vi liên quan. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa vận động thành công 2 đối tượng truy nã ra đầu thú, trong đó có 1 đối tượng lẩn trốn tại nước ngoài. Một trong 2 đối tượng là Vi Văn Cảnh, sinh năm 1998, trú xã Môn Sơn, bị truy nã từ tháng 7 năm 2023 về tội cố ý gây thương tích. Xác định Cảnh đang lẩn trốn tại Lào, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã cử tổ công tác sang phối hợp tuyên truyền vận động. Sau khi được thuyết phục, ngày 21 tháng 7, đối tượng đã ra đầu thú. Cùng ngày, Quang Bính Tài, 30 tuổi, trú xã Yên Na, đối tượng bị truy nã về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, cũng đã đến cơ quan công an đầu thú sau thời gian lẩn trốn tại nhiều địa phương. Kết quả này có được sau quá trình kiên trì vận động của Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an xã Yên Na thông qua người thân của đối tượng.
1: Thưa các đồng chí và các bạn, chưa bao giờ thông tin được lan truyền nhanh như hiện nay. Không gian mạng mang đến cơ hội kết nối, chia sẻ kiến thức, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức khi tin giả, thông tin xấu độc và những luận điệu xuyên tạc xuất hiện với nhiều hình thức tinh vi. Trong bối cảnh đó, việc giữ vững niềm tin của nhân dân, bảo vệ uy tín, thanh danh của Đảng trên không gian mạng càng trở nên là một yêu cầu quan trọng, góp phần bảo vệ tư tưởng của Đảng và giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Trong chuyên mục Câu chuyện nhân quyền hôm nay, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe bài viết Giữ vững niềm tin, bảo vệ uy tín của Đảng trên không gian mạng.
2: Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số đã mở ra nhiều cơ hội kết nối, trao đổi thông tin và thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Tuy nhiên, cùng với những lợi ích đó, không gian mạng cũng trở thành môi trường để các thông tin sai sự thật, xuyên tạc, kích động được phát tán với tốc độ rất nhanh. Trong bối cảnh ấy, bảo vệ uy tín thanh danh của Đảng trên không gian mạng không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng, mà còn là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân. Không khó để bắt gặp trên mạng xã hội những thông tin bị cắt ghép, bóp méo sự thật, xuyên tạc lịch sử hay phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Các thế lực thù địch thường lợi dụng những vấn đề dư luận quan tâm như tham nhũng, đất đai, môi trường hay những khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội để quy chụp, kích động, gieo rắc tâm lý hoài nghi, từng bước làm suy giảm niềm tin của nhân dân. Thực tế đã chứng minh mọi luận điệu phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đều không thể phủ nhận những thành tựu mà đất nước đạt được sau gần 40 năm đổi mới. Từ một quốc gia chịu nhiều hậu quả chiến tranh, Việt Nam đã không ngừng phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao. Đó là những minh chứng sinh động khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng và là câu trả lời rõ ràng nhất trước mọi thông tin xuyên tạc. Điều đáng nói, không gian mạng không chỉ là nơi tiềm ẩn những nguy cơ mà còn là môi trường để lan tỏa những giá trị tích cực. Mỗi thông tin chính xác được chia sẻ, mỗi câu chuyện đẹp về đất nước con người Việt Nam, mỗi hành động vì cộng đồng đều góp phần củng cố niềm tin xã hội, tạo nên sức đề kháng trước các thông tin sai trái độc hại. Vì vậy, thay vì thờ ơ hay vô tình tiếp tay cho tin giả bằng những cú nhấp chuột chia sẻ thiếu kiểm chứng, mỗi người cần trở thành người gác cổng có trách nhiệm trên không gian mạng. Để bảo vệ uy tín thanh danh của Đảng, trước hết cần tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và giữ vững mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Bởi uy tín của Đảng không chỉ được khẳng định bằng những chủ trương đúng đắn, mà còn được xây dựng từ những việc làm cụ thể, từ tinh thần cầu thị, lắng nghe và hành động vì lợi ích của nhân dân. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cần tiếp tục được đổi mới theo hướng gần gũi, sinh động, phù hợp với môi trường số. Thông tin chính thống phải nhanh hơn, chính xác hơn,

đủ sức thuyết phục để tạo niềm tin trong xã hội, đồng thời cần phát huy vai trò của báo chí cách mạng, của đội ngũ cán bộ đảng viên và những người có ảnh hưởng tích cực trên mạng xã hội trong việc lan tỏa thông tin đúng đắn, chủ động phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong kỷ nguyên số, mỗi lượt chia sẻ đều có thể tạo nên sức lan tỏa lớn. Bởi vậy, bảo vệ uy tín, thanh danh của Đảng không phải là điều gì xa vời, mà bắt đầu từ ý thức của mỗi người khi tiếp nhận, kiểm chứng và chia sẻ thông tin. Khi sự thật được lan tỏa, khi niềm tin được củng cố bằng những hành động thiết thực, đó cũng là lúc chúng ta góp phần xây dựng một không gian mạng lành mạnh, an toàn và tiếp tục vun đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước và con đường phát triển của đất nước. Có thể thấy trong kỷ nguyên số, bảo vệ uy tín, thanh danh của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan tổ chức hay lực lượng chuyên trách, mà là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân. Mỗi hành động kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, mỗi tiếng nói bảo vệ sự thật, mỗi việc làm lan tỏa những giá trị tích cực đều góp phần xây dựng một không gian mạng lành mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước. Khi niềm tin được vun đắp bằng sự thật, bằng những hành động thiết thực và tinh thần trách nhiệm của toàn xã hội, đó cũng chính là nền tảng vững chắc để đất nước phát triển bền vững, tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

0: Thưa các bạn, lợi dụng nhu cầu đặt phòng, mua vé và tìm kiếm các gói du lịch giá rẻ tăng cao, nhiều đối tượng đã lập fanpage giả mạo, website giả, mạo danh các doanh nghiệp uy tín để chiếm đoạt tài sản của người dân. Không ít nạn nhân mất tiền chỉ vì tin vào những lời quảng cáo hấp dẫn và thiếu kiểm chứng thông tin. Phản ánh tình trạng này, phóng viên Đình Tú sẽ phân tích những thủ đoạn lừa đảo phổ biến, đồng thời hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa để mỗi người dân chủ động bảo vệ tài sản, yên tâm tận hưởng một kỳ nghỉ an toàn và trọn vẹn.
1: Dịp hè này, gia đình chị Phạm Hợp ở Hà Nội lên kế hoạch sẽ đi du lịch biển miền Trung. Mấy ngày liền lên mạng tìm, chị vẫn chưa biết chọn công ty du lịch nào để book vé đặt tour, bởi không biết những địa chỉ này có tin tưởng được không.
2: Nói thật thì năm nào nhà tôi cũng đi du lịch một vài chuyến. Thế nhưng mà hiện nay thì các đối tượng mà nó lợi dụng những cái công ty lữ hành du lịch uy tín ý, để nó chiếm đoạt cũng như nó lừa đảo thì rất là nhiều. Cho nên là nhiều khi là mình đặt tour thì mình cũng rất là phân vân có nên đi du lịch đợt này hay không, hay là cái công ty này thì có đảm bảo hay không. Đặc biệt là cái tình trạng mà các công ty lữ hành ý, mỗi một nơi thì mình gọi điện là cái giá cả lại một khác. Cũng không biết đâu là thật, đâu là giả.
1: Sự nghi ngại của chị Hợp cũng là nỗi nghi ngại của rất nhiều người có nhu cầu đi du lịch, không chỉ mỗi dịp hè. Anh Đỗ Hà ở Hà Nội cho biết, anh gọi điện cho mấy người bạn làm ở các công ty du lịch có uy tín để đặt vé, nhưng đều đã kín tour vào những ngày gia đình anh muốn đi. Do vậy, anh Hà quyết định chọn lựa ngày khác khi bố trí được thời gian hợp lý.
3: Vì cái tình trạng giả mạo như thế này nên là tôi thường hay tìm đến các công ty mà có người quen giới thiệu hoặc người thân mà đã từng làm tour du lịch thì sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Trên mạng quảng cáo đầy nhưng mà nhiều khi là nó chỉ là treo đầu dê bán thịt chó, chẳng biết đâu một lần mất tiền vì bị lừa như là chơi.
1: Chia sẻ với những nỗi nghi ngại của những gia đình có nhu cầu đi du lịch vào thời điểm hè hay lễ Tết, chị Phạm Hải Hậu với gần 20 năm làm du lịch dẫn khách đi tour cả trong nước, ngoài nước cho biết, khách của chị toàn là người quen giới thiệu cho nhau vì họ cũng rất sợ bị lừa bởi những trung tâm, công ty du lịch giả mạo.
4: Hiện nay nếu mà muốn mua cái tour du lịch trực tuyến ấy thì để mà nói là nếu mà tránh lừa đảo khi mua trực tuyến thì nó rất là khó, gần như không có cái biện pháp nào mà có thể là chuẩn chỉnh và chính xác được những cái thông tin chính xác của cái công ty đấy. Thế nên cách tốt nhất là chỉ có là mua tour du lịch qua sự giới thiệu của người thân, người quen, bạn bè. Hai là đến trực tiếp cái công ty du lịch đấy để mà mình mua tour, ký hợp đồng trực tiếp. Thứ hai nữa là tìm những cái công ty lớn uy tín, vì cũng có rất nhiều công ty nhỏ mở ra gom tiền của khách nhưng mà sau đấy thì không thực hiện được và cũng không trả lại được tiền cho khách. Thì cái nguy cơ đấy thì cũng khá là cao.
1: Nhu cầu du lịch tăng cao là cơ hội cho bọn tội phạm lừa đảo phạm tội, nhất là lừa đảo trực tuyến với nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản. Ngày 29 tháng 1 năm 2026, Bộ Công an một lần nữa phát đi cảnh báo về vấn nạn này.

0: các đối tượng nhanh chóng cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng cũng giả danh khách du lịch đã đặt tour tại các công ty lữ hành uy tín, sau đó đăng tải thông tin thanh lý tour gấp với giá thấp hơn nhiều so với thị trường, kèm theo hóa đơn, hình ảnh và phản hồi giả mạo để tạo lòng tin. Ban đầu các giao dịch nhỏ được thực hiện suôn sẻ, nhưng khi nạn nhân chuyển tiền cho các gói dịch vụ có giá trị lớn, đối tượng lập tức chiếm đoạt và biến mất. Ngoài ra, tội phạm còn gửi thư điện tử giả mạo các nền tảng đặt phòng trực tuyến quen thuộc tới các cơ sở lưu trú với nội dung như xác nhận đặt phòng, phản ánh của khách hàng, cập nhật thanh toán hoặc yêu cầu hủy phòng. Các email này thường đính kèm đường link hoặc tệp dữ liệu giả mạo chứa mã độc. Khi người nhận truy cập hoặc mở tệp, mã độc sẽ kích hoạt, tạo điều kiện cho đối tượng chiếm quyền kiểm soát thiết bị, đánh cắp dữ liệu, theo dõi hoạt động và xâm nhập sâu vào hệ thống nội bộ, thậm chí chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng cài đặt trên thiết bị. Bộ Công an khuyến cáo chủ các cơ sở dịch vụ lưu trú, khách du lịch và người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa trước các thủ đoạn của tội phạm. Theo đó, người có nhu cầu hay thường xuyên đi du lịch cần thường xuyên cập nhật các thông báo cảnh báo từ cơ quan công an, ngân hàng và báo chí chính thống để nắm rõ phương thức thủ đoạn lừa đảo, biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân, cách phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cách thức tố giác tội phạm. Kiểm tra kỹ nguồn gửi thư điện tử, tuyệt đối không truy cập các đường link hoặc mở tệp đính kèm không rõ nguồn gốc. Việc quản lý xử lý thông tin đặt phòng nên thực hiện trực tiếp trên website hoặc ứng dụng chính thức của các nền tảng uy tín. Bộ Công an cũng lưu ý không cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc trên thiết bị có liên kết với tài khoản ngân hàng, không công khai thông tin cá nhân, không quét mã QR hoặc truy cập các đường link khi chưa được xác minh, tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Khi lựa chọn dịch vụ du lịch, cần tìm hiểu kỹ thông tin đơn vị cung cấp, ưu tiên doanh nghiệp lữ hành uy tín, được cấp phép hoạt động rõ ràng, đồng thời cảnh giác với hóa đơn điện tử, chứng từ thanh toán có dấu hiệu bất thường hoặc được gửi từ địa chỉ email cá nhân. Nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ hướng dẫn và xử lý kịp thời theo quy định.
1: Phát thanh vì an ninh tổ quốc,
2: thông tin tin cậy,
1: góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
3: Thưa các bạn, chuyển đổi số đang trở thành yêu cầu cấp thiết trong mọi mặt công tác của lực lượng công an nhân dân. Thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Công an tỉnh Quảng Trị đang tập trung đẩy mạnh số hóa hồ sơ tài liệu nghiệp vụ, từng bước xây dựng kho dữ liệu số tập trung, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ huy, điều hành và đấu tranh phòng chống tội phạm. Phản ánh của công tác viên Quang Văn.
4: Khác với việc lưu trữ hồ sơ truyền thống, công tác số hóa đòi hỏi mỗi tài liệu đều phải được kiểm tra, phân loại, quét, chuẩn hóa dữ liệu và kiểm soát chất lượng trước khi cập nhật lên hệ thống. Mỗi khâu đều được thực hiện chặt chẽ nhằm bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, an toàn và bảo mật thông tin. Đại úy Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Phòng Hồ sơ Nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết.
5: Quy trình số hóa là trong từng khâu, từng bước đảm bảo tính chính xác, bảo mật. Từ việc là rút hồ sơ tại tang thư, bàn giao, bàn nhận giữa cán bộ tang thư và cán bộ thực hiện số hóa. Số hồ sơ tài liệu mà trước khi đưa vào số hóa thì cần được chỉnh lý, sắp xếp, rút ghim kẹp để mà quá trình sao chụp tài liệu sẽ là tránh tình trạng là mất thông tin trên tài liệu.
4: Việc số hóa không chỉ góp phần bảo quản lâu dài tài liệu gốc mà còn rút ngắn đáng kể thời gian tra cứu, khai thác thông tin, đáp ứng yêu cầu xử lý công việc nhanh chóng, chính xác trong tình hình mới. Đại tá Phan Thanh Chiến, trưởng phòng hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết.
6: Bố trí một lãnh đạo chỉ huy trực tiếp chỉ đạo hai cái tổ số hóa ở khu vực phía Nam và một tổ số hóa khu vực trung tâm, rồi để sắp xếp các cái hồ sơ tài liệu và được sự quan tâm của ban giám đốc đã trang bị các cái máy là có cái dung lượng lớn, rồi những cái máy là có cái tốc độ quét rất là cao, mới để phù hợp với cái tình hình hiện tại. Và như vậy thì cái số lượng hồ sơ lớn thì chúng tôi sẽ sắp xếp một cách rất khoa học, tỉ mỉ để tránh cái sai sót xảy ra và đảm bảo cái dữ liệu sau khi số hóa xong đẩy lên hệ thống thì để phục vụ cho cái công tác trong ngành và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
4: Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó số hóa hồ sơ nghiệp vụ là khâu đột phá để xây dựng nền tảng dữ liệu. Đây là nguồn tài nguyên quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số, không chỉ góp phần hiện đại hóa công tác lưu trữ. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu số còn tạo nền tảng quan trọng để kết nối, chia sẻ.

0: dữ liệu trong toàn lực lượng công an, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện, phục vụ hiệu quả công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Theo đó, đến nay, Phòng Hồ sơ Nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị đã số hóa được hơn 100.000 hồ sơ tài liệu, đạt tỷ lệ hơn 35% kế hoạch. Bên cạnh đó, đã làm sạch dữ liệu căn cước can phạm với hơn 74.000 danh bản được chuẩn hóa và hơn 21.000 được dồn trùng và hơn 10.000 hồ sơ lý lịch tư pháp được bổ sung, đảm bảo dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, rút ngắn thời gian tra cứu thông tin. Đại tá Phan Thanh Chiến, trưởng Phòng Hồ sơ Nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết thêm.
1: Thì thời gian tới, Phòng Hồ sơ Nghiệp vụ thì tiếp tục đẩy nhanh cái tiến độ số hóa, rồi chuẩn hóa dữ liệu, ứng dụng mạnh mẽ cái khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong mọi mặt công tác, rồi xây dựng đội ngũ lãnh đạo chỉ huy và cán bộ chiến sĩ có tư duy số, làm chủ công nghệ mới với cái quyết tâm xây dựng cái kho dữ liệu nghiệp vụ đồng bộ hiện đại, phục vụ hiệu quả cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và góp phần xây dựng cái lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ hiện đại trong cái kỷ nguyên số.
0: Chuyển đổi số không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là động lực quan trọng để nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của lực lượng công an nhân dân. Với quyết tâm chính trị cao cùng sự đầu tư đồng bộ về con người và hạ tầng công nghệ, Công an tỉnh Quảng Trị đang từng bước xây dựng hệ thống dữ liệu số hiện đại, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
2: Phần còn lại của chương trình là tiểu mục An ninh News. Mời quý vị cùng gặp gỡ với anh Nhật Bình.
3: Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Điểm tin an ninh trật tự trong tuần, nơi cùng nhìn lại những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong tuần qua trên làn sóng phát thanh. Chuyên mục được thực hiện bởi Phát thanh Vì an ninh Tổ quốc và tôi là Nhật Bình. Hot nhất tuần qua đó chính là kim cương. Một diễn biến đáng chú ý trong tuần là việc Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố thêm 4 bị can về tội buôn lậu, trong đó có trưởng phòng kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC. Quá trình điều tra xác định từ năm 2022 đến năm 2024, các đối tượng đã đưa trái phép hơn 3.400 viên kim cương từ Hồng Kông vào Việt Nam, tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng. Sau đó hợp thức hóa nguồn gốc bằng cách sử dụng thông tin của nhiều khách hàng để tạo hồ sơ giả dưới hình thức thu mua lại từ cá nhân trước khi đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ. Mở rộng điều tra, lực lượng công an tiếp tục thu giữ thêm 354 viên kim cương, trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ toàn bộ đường dây, truy bắt các đối tượng liên quan và thu hồi triệt để tài sản vi phạm theo quy định của pháp luật. Một vụ việc mà trên mạng xôn xao chưa kịp nóng thì nhân vật chính đã trình diện. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng xác minh làm rõ người điều khiển ô tô có hành vi không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng cảnh sát giao thông, đẩy một cán bộ đang làm nhiệm vụ rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Trước đó, sáng 20 tháng 7, trong quá trình làm nhiệm vụ tại nút giao Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, tổ công tác phát hiện một ô tô Ford Territory vi phạm lỗi rẽ vào nơi có biển cấm nên ra hiệu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, thay vì chấp hành, tài xế đã điều khiển xe tiến về phía trước, buộc một cán bộ cảnh sát giao thông phải lùi theo để tránh va chạm, rồi tăng ga bỏ chạy. Toàn bộ sự việc được người dân ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội. Ngay trong tối cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp hệ thống camera AI, lực lượng công an đã xác định và mời người điều khiển phương tiện đến làm việc. Tại cơ quan công an, tài xế đã thừa nhận hành vi vi phạm. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an phường Từ Liêm tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án khởi tố hai bị can Nguyễn Ái Châu và Trần Quốc Thái về hành vi buôn lậu liên quan đến đường dây nhập lậu thuốc nhúng quả sầu riêng quy mô lớn. Theo điều tra, từ tháng 9 năm 2024, Nguyễn Ái Châu đã đặt mua các loại thuốc nhúng sầu riêng từ Trung Quốc và Thái Lan qua đường tiểu ngạch, thuê kho chứa tại Đắk Lắk để tập kết rồi phân phối cho khách hàng trên nhiều địa phương nhằm thu lợi bất chính. Mở rộng điều tra, lực lượng công an đã đồng loạt khám xét nhiều địa điểm tại Đắk Lắk và thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ 7.039 sản phẩm thuốc nhúng sầu riêng nhập lậu, tổng trị giá hơn 4,5 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ nguồn gốc số hàng hóa, mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Văn Thể về tội chiếm giữ trái phép tài sản. Theo điều tra, năm 2022, do nhầm lẫn trong giao dịch ngân hàng, một người dân đã chuyển nhầm 15 triệu đồng vào tài khoản của Thể. Mặc dù biết đây không phải là tài sản của mình và đã nhiều lần được người chuyển nhầm cùng cơ quan chức năng yêu cầu hoàn trả.

nhà, Thể vẫn cố tình không trả lại mà sử dụng số tiền vào mục đích cá nhân. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi trên có dấu hiệu phạm tội và tiến hành khởi tố theo quy định của pháp luật. Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo, khi nhận được tiền hoặc tài sản do người khác chuyển nhầm, người dân cần chủ động liên hệ với chủ sở hữu, ngân hàng hoặc cơ quan chức năng để xử lý. Việc cố tình chiếm giữ hoặc sử dụng tài sản không thuộc quyền sở hữu của mình có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Và đó là những thông tin có trong chuyên mục Điểm tin an ninh trật tự trong tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Để nghe thêm những thông tin thú vị và giải trí, quý thính giả có thể lựa chọn các phiên bản podcast của Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc trên YouTube, Spotify và fanpage Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Lê Dung biên tập, tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam với một số thông tin đáng chú ý. Đội tuyển Việt Nam có khởi đầu thuận lợi trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch Asian Cup 2026 khi đánh bại Timor-Leste với tỷ số 7-0 trên sân Chonburi, Thái Lan. Hình ảnh của Messi tại Anh sụt giảm mạnh sau World Cup 2026. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam có màn ra quân không thể ấn tượng hơn tại Asian Cup 2026.

0: 2026 khi đánh bại Timor-Leste với tỷ số 7-0 trên sân Chonburi, Thái Lan tối qua. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik áp đảo hoàn toàn ngay từ đầu trận. Đỗ Hoàng Hên lập cú đúp, Nguyễn Đình Bắc tỏa sáng với một hat-trick, Nguyễn Xuân Son ghi một bàn cùng một pha phản lưới của đối phương khép lại chiến thắng đậm cho tuyển Việt Nam. Chiến thắng đậm giúp tuyển Việt Nam có khởi đầu thuận lợi trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch Asian Cup 2026, đồng thời cho thấy sự hiệu quả của hàng công với sự tỏa sáng của nhiều nhân tố như là Đình Bắc, Hoàng Hên và Xuân Son. Đây cũng là màn chạy đà lý tưởng để thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik hướng tới thử thách lớn hơn ở lượt trận tiếp theo gặp Singapore, đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho ngôi đầu bảng A. Ở trận đấu diễn ra trước đó, Singapore vượt qua chủ nhà Campuchia với tỷ số 2-1. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam không chỉ thu hút sự chú ý của người hâm mộ trong nước mà còn bùng nổ không khí cuồng nhiệt từ đông đảo các cổ động viên Việt Nam từ khắp nơi đổ về sân Chonburi, Thái Lan. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan.
1: Tỷ số 7-0 đầy ấn tượng trước Timor-Leste không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn mà còn là cơ hội để các chân sút trụ cột như Hoàng Hên, Xuân Son, Đình Bắc của tuyển Việt Nam thể hiện phong độ xuất sắc và liên tục lập công.
2: Của mình cũng như các cổ động viên ở trên sân, như 100 triệu con tim của Việt Nam đều chung một nhịp đập. Mọi người thấy hôm nay là đội tuyển Việt Nam chơi rất hay, các cầu thủ chủ chốt đều ghi bàn hết.
3: Và cũng được biết là đội bóng đá Việt Nam đã ở đây thì chúng tôi đi qua đây để cổ vũ cho đội Việt Nam. Đương nhiên là chúng tôi tin là Việt Nam chiến thắng và tất cả các trận đấu có Việt Nam thi đấu thì chúng tôi luôn luôn mong Việt Nam chiến thắng.
1: Không chỉ có các cổ động viên di chuyển từ Việt Nam sang, cộng đồng kiều bào đang sinh sống và làm việc tại Thái Lan cũng gác lại công việc để đến sân tiếp sức cho đội nhà.
4: Hôm nay mình đi cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam và Đông Timor, mình cảm thấy rất là mãn nhãn với cả cái trận đấu ngày hôm nay và chắc chắn là đội Việt Nam là sẽ vào chung kết rồi. Có cái niềm tin rất là đặc biệt và tự tin là đội Việt Nam sẽ chiến thắng.
1: Cơn mưa bàn thắng của tuyển Việt Nam đã làm nức lòng người hâm mộ tại sân vận động Chonburi. Hành trình phía trước vẫn còn dài, nhưng với tinh thần thi đấu thăng hoa cùng sự đồng hành nhiệt thành của các cổ động viên, đội tuyển Việt Nam đang vững bước trên con đường bảo vệ chức vô địch.
0: Cuộc đua vô địch giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2026 tiếp tục nóng lên khi cả Hà Nội 1 và Thành phố Hồ Chí Minh 1 cùng giành chiến thắng đậm ở vòng đấu chiều qua. Trong trận Dubai thủ đô, Hà Nội 1 vượt qua Hà Nội 2 với tỷ số 3-0 nhờ các pha lập công của Ánh Mỹ, Thanh Nhã và Hải Yến. Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh 1 thể hiện sức mạnh vượt trội khi đè bẹp Thành phố Hồ Chí Minh 2 tới 6-0, với đội trưởng Huỳnh Như cũng góp mặt một bàn thắng. Với kết quả này, Hà Nội 1 và Thành phố Hồ Chí Minh 1 tiếp tục duy trì cuộc đua ở nhóm đầu bảng, đồng thời khẳng định vị thế của những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2026. Vòng 14 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 khép lại với niềm vui trọn vẹn cho các đại diện từ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong trận cầu có tới 11 bàn thắng, Sài Gòn Titan đánh bại Hà Nội 7-4 để tiếp tục bám đuổi nhóm đầu bảng. Đặng Phi Tiến tỏa sáng với cú đúp góp công vào chiến thắng thuyết phục của đội chủ nhà. Ở trận còn lại, trẻ Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua Luxury Hạ Long 5-2 sau màn khởi đầu đầy hứng khởi với 2 bàn thắng chỉ trong 3 phút đầu trận. Chiến thắng trước Hà Nội giúp Sài Gòn Titan tiếp tục duy trì cuộc đua trong nhóm đầu bảng, trong khi 3 điểm trước Luxury Hạ Long mang đến cú hích tinh thần cho trẻ Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn cuối mùa giải.
5: Thể thao là cuộc sống.
0: Thưa quý vị, hình ảnh Lionel Messi tại Anh đang giảm mạnh sau World Cup 2026. Khảo sát của YouGov cho thấy tỷ lệ người Anh có thiện cảm với đội trưởng Argentina giảm từ 55% xuống còn 29%, trong khi tỷ lệ đánh giá tiêu cực tăng lên 44%. Sự sụt giảm diễn ra trong bối cảnh trận chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Argentina bị phủ bóng bởi những màn xô xát sau tiếng còi mãn cuộc. Những hành động thiếu kiềm chế của một số cầu thủ Argentina được cho là ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của toàn đội, bao gồm cả Messi. Dù vậy, trong nhóm người hâm mộ bóng đá, Messi vẫn được đánh giá cao hơn Cristiano Ronaldo và tiếp tục dẫn đầu cuộc bình chọn cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử với 38% số phiếu ủng hộ so với 16% dành cho Ronaldo. Tiền đạo Cristian Vopato, một trong những gương mặt nổi bật của đội tuyển Australia tại World Cup 2026, đang đối mặt với rắc rối ngoài sân cỏ sau khi bị cảnh sát New South Wales, Australia chặn xe do chạy quá tốc độ vừa được cho là có kết quả dương tính với cocaine. Cảnh sát đã lấy mẫu xét nghiệm thứ hai để xác nhận và vụ việc hiện vẫn đang được điều tra. Liên đoàn bóng đá Australia chưa đưa ra bình luận chính thức. Cristiano

0: Dejan Vopato hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Sassuolo tại Serie A. Trước đây anh từng khoác áo đội tuyển trẻ U19 và U20 Italia trước khi chuyển sang khoác áo đội tuyển Australia ngay trước thềm World Cup 2026. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
2: Kính chào quý vị và các bạn của chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ phế của công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc.
3: Và để biết xem ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi về vấn đề gì, mời quý thính giả cùng lắng nghe một số những chia sẻ sau đây.
4: Ngày hôm nay tôi nằm điều hòa tầm 24-25 độ, sáng dậy chảy nước mũi, đau đầu. Khi mà tôi ra ngoài thì cảm thấy không khí nó thay đổi, cảm thấy rất là mệt mỏi.
5: Bác sĩ chẩn đoán bị viêm xoang và bị viêm amidan, cũng thường xuyên nằm điều hòa. Cũng ngủ dậy là thấy hiện tượng rát cổ họng và ho.
2: Vâng, trong những ngày nắng nóng, điều hòa có lẽ là thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình, dù có tác dụng làm mát nhanh và hiệu quả. Tuy nhiên, mặt trái của điều hòa cũng gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. Nằm ở trong phòng điều hòa sẽ gây ra hiện tượng khô da, đau họng, khô mũi, rất dễ dẫn đến bệnh đường hô hấp như là viêm họng hay là cảm lạnh quý vị ạ.
3: Ngoài ra còn rất nhiều những nguyên nhân khách quan tăng nguy cơ bệnh về đường hô hấp trong mùa nắng nóng, như là đối với những người thường xuyên phải tiếp xúc với khói, bụi, hóa chất có khả năng cao mắc các bệnh về hô hấp. Mùa hè là thời điểm các chuyến du lịch và vui chơi với sự thay đổi đột ngột môi trường sống thì các bệnh lý về đường hô hấp cũng rất dễ ghé thăm. Đối với những người nghiện thuốc lá, thuốc lào hay là sử dụng các chất kích thích sẽ góp phần không nhỏ nguy cơ mắc bệnh. Chúng có thể làm tổn thương nhu mô phổi, từ đó tăng nguy cơ nhiễm khuẩn cơ hội, đặc biệt là đường hô hấp trên.
2: Vâng, hiện tại thì chúng ta mới bắt đầu mùa nắng nóng thôi. Theo dự báo, thời gian tới sẽ còn có nhiều đợt nắng nóng kéo dài hơn. Do vậy, mỗi người cần chủ động các biện pháp phòng bệnh cho bản thân và gia đình, đặc biệt là với người già và trẻ em.
3: Các bác sĩ khuyến cáo không nên đi ra ngoài đường lúc trời quá nóng, sử dụng quạt và điều hòa nhiệt độ khoa học, hợp lý. Cách tốt nhất để phòng ngừa nắng nóng đó là uống đủ nước, cũng nên ăn thức ăn mới nấu chín, không nên dự trữ thức ăn quá nhiều vì khó bảo quản. Với những người mắc bệnh hô hấp, tim mạch, chúng ta nên đi thăm khám bác sĩ thường xuyên hơn để được tư vấn.
2: Và đặc biệt để phòng bệnh nói chung và bệnh hô hấp nói riêng trong mùa nắng nóng thì việc tăng sức đề kháng là rất quan trọng. Nó chính là vũ khí để giúp kháng lại các loại virus.
3: Cách tăng cường sức đề kháng cũng không phải là khó để thực hiện đâu quý vị ạ. Chúng ta chỉ cần thiết lập một chế độ sinh hoạt điều độ, tránh thức khuya và duy trì tập luyện thể dục mỗi ngày.
2: Ngoài ra, quý vị có thể sử dụng một loại thảo dược tốt cho sức khỏe, hiệu quả với đường hô hấp mang tên đông trùng hạ thảo. Các nghiên cứu cho thấy đông trùng hạ thảo có hàm lượng axit amin phong phú, có tác dụng bổ phế, tăng cường khả năng hoạt động của phế quản, điều tiết cơ trơn phế quản. Đồng thời, cordycepin của trùng thảo có tác dụng mạnh mẽ trong việc ức chế và hỗ trợ diệt trừ các virus vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng phổi, đặc biệt là rất tốt cho người già, những người bị bệnh lao phổi, những người hút thuốc. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương chia sẻ thêm.
6: Chúng ta có thể sử dụng thêm các cái sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược, đặc biệt là đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo có 17 axit amin cần thiết, rất giàu các vitamin, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, vitamin K, các khoáng chất, các nguyên tố vi lượng như là natri, kali, iốt, magie, selen, kẽm. Ngoài ra nữa thì rất giàu các cái hoạt chất sinh học cordycepin, adenosine, polysaccharide, d-mannitol. Đông trùng hạ thảo cũng là một cái thảo dược rất là quý hiếm xưa kia. Cha ông ta rất hay sử dụng trong các để nâng cao sức khỏe, phòng chống những các cái bệnh lý về đường hô hấp.
3: Hiện nay trên thị trường đang có một sản phẩm được rất nhiều người tin tưởng lựa chọn và sử dụng. Đó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bổ phổi Banica với thành phần chính là đông trùng hạ thảo. Sản phẩm còn có sự kết hợp của các thành phần khác như là rẻ quạt, khổ sâm, cốt khí củ, lá hèn, bách hợp, mạch môn, tiền hồ, húng chanh, cam thảo, cũng rất phù hợp với những người bị bệnh phổi hay là ho mãn tính, ho lâu ngày hay ho do thay đổi thời tiết hoặc là ho do nhiễm lạnh và cảm lạnh.
2: Ngoài ra, quý vị có thể tham khảo thêm hai dòng sản phẩm mới giúp nâng cao sức đề kháng, đó là cao đông trùng hạ thảo Banica và Yến Thiên Phúc. Quý thính giả quan tâm đến sản phẩm có thể gọi tới số hotline 0914001080. Xin để nhắc lại 0914001080. Cảm ơn sản phẩm viên bổ phổi Banica đã đồng hành cùng chuyên mục.
7: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc.

0: nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: VOV1,
2: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Kết nối công nghệ.
4: Kết nối công nghệ.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Kết nối công nghệ hôm nay sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
6: Bây giờ chúng ta chỉ việc đó là Gemini cho GPT 1 phút 30 giây chúng ta có một cái infographic, ngay lập tức có ngay một cái file để đào tạo.
7: Như chia sẻ của ông Lê Thanh Lâm, giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập công ty cổ phần Top Skill, trí tuệ nhân tạo AI đang tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong việc xây dựng bài giảng, thiết kế học liệu. Nội dung này được chuyển tới quý vị và các bạn trong mục bàn tròn công nghệ.
5: Cuối chương trình là thông tin thú vị về công nghệ hỗ trợ mặc quần áo hoàn toàn tự động.
1: Bàn tròn công nghệ.
2: Bàn tròn công nghệ.
7: Thưa quý vị và các bạn, trí tuệ nhân tạo AI đang mở ra những thay đổi mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục, không chỉ hỗ trợ giáo viên giảm tải công việc mà còn góp phần cá nhân hóa việc học, tạo ra những phương pháp dạy và học linh hoạt, sáng tạo hơn. Với khả năng phân tích dữ liệu, gợi ý nội dung, AI đang từng bước trở thành công cụ đồng hành, góp phần kiến tạo nền giáo dục thông minh và hiệu quả.
5: Việc ứng dụng AI trong giáo dục đang được triển khai ngày càng rộng rãi từ các cơ sở trung tâm ngoại ngữ, một số trường phổ thông đến đại học và các trung tâm đào tạo. Nhiều địa phương đã đưa AI vào giảng dạy thí điểm, trong khi giáo viên chủ động khai thác các công cụ AI để soạn giáo án, xây dựng học liệu và đổi mới phương pháp giảng dạy. Đây là nội dung trong phần đầu mục bàn tròn công nghệ.
2: Trí tuệ nhân tạo AI có thể hỗ trợ giáo viên rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị bài giảng, đồng thời có thể tạo thêm các học liệu số nhằm tăng tính trực quan và nâng cao trải nghiệm học tập của học sinh. Thay vì tiếp cận những tài liệu dài, người học có thể sử dụng AI để tạo bản tóm tắt kiến thức hoặc chia nhỏ nội dung thành từng phần ngắn, giúp ghi nhớ hiệu quả hơn. Chuyên gia Lê Thanh Lâm, giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập công ty cổ phần Top Skin chia sẻ.
6: Bây giờ chúng ta chỉ việc đó là Gemini cho GPT 1 phút 30 giây chúng ta có một infographic về những lưu ý quan trọng về cách để chúng ta thao tác trên hệ thống, ngay lập tức có ngay một cái file để đào tạo. Thì đây được gọi là đào tạo theo kiểu macro learning, nhỏ mà nó hiệu quả vô cùng, bởi vì mỗi một tuần người ta chỉ đọc chút xíu thôi thì nó lại nhớ, mà đọc cái tài liệu dày cộp thì chả ai buồn đọc được. Cái cách tiếp cận theo kiểu đó là chia nhỏ ra.
2: Việc ứng dụng AI trong giáo dục không chỉ dừng lại ở từng cá nhân mà còn hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý của cả hệ thống giáo dục. Theo bà Đặng Huyền Anh, giám đốc kinh doanh công ty cổ phần Joy English Việt Nam, AI đang hỗ trợ giáo viên và nhà trường thực hiện nhiều công việc nhanh hơn và giúp các cơ sở giáo dục vận hành hiệu quả, đồng bộ.
8: Có lẽ là trong thời gian qua thì chúng ta cũng đã từng thử sử dụng AI để phục vụ cho các công việc của mình như là soạn giáo án, viết nội dung bài giảng, tạo các hình ảnh hoặc là thiết kế các phiếu bài tập cho học sinh, cũng như là làm những cái video và viết nhận xét về học sinh. Hoặc thậm chí cũng có những nhà quản lý đã dùng AI để có thể hỗ trợ cho các công tác xây dựng những cái kế hoạch tuyển sinh, cũng như là hỗ trợ cho các hoạt động chăm sóc khách hàng. Tất cả chúng ta thì đều nhận thấy là AI thực sự đã giúp cho chúng ta làm việc nhanh hơn rất là nhiều. Tuy nhiên, từ những cái trải nghiệm khi mà làm việc trực tiếp với các chủ trường học cũng như là các trung tâm ngoại ngữ và đội ngũ giáo viên, tôi cũng có nhận thấy rất nhiều người đang băn khoăn tại giai đoạn này. AI có thể giúp một cá nhân làm việc nhanh hơn, nhưng điều gì thì có thể giúp cho một hệ thống có thể vận hành tốt hơn, đồng đều hơn cũng như là tăng trưởng bền vững hơn.
2: Thực tế, nhiều địa phương đã bắt đầu đưa AI vào nhà trường, song mới ở mức độ thử nghiệm tại các lớp học. Ví dụ ở thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2025-2026, khoảng 170 trường thí điểm giảng dạy AI ở nhiều cấp học. Học sinh không chỉ được làm quen với các công cụ AI mà còn học cách khai thác, kiểm chứng thông tin và ứng dụng công nghệ vào học tập. Thầy Trần Tấn Kha, giáo viên trường tiểu học Nguyễn Thái Học cho biết, việc đưa AI vào lớp học đã tạo hứng thú và khuyến khích học sinh chủ động khám phá kiến thức.
9: Tín hiệu tích cực là các bạn thích cái việc đó hơn. Và cái nữa là khác với cái phương pháp dạy học truyền thống ngày xưa thì mình không phải đứng mình nói nữa, mà cho các bạn tự phản biện, tự sử dụng các thiết bị số mà các bạn có sẵn thì các bạn sẽ lĩnh hội kiến thức một cách dễ dàng hơn.
2: Đối với học sinh, AI cũng trở thành người bạn đồng hành trong quá trình tự học, giúp các em mở rộng kiến thức và hiểu bài sâu hơn. em Lâm Thiên Nhi, học sinh lớp 11A2, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Chu Văn An, quận Nam Cũ, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
10: Khi mà sử dụng AI thì cô sẽ cho em một phần để tìm hiểu thêm về các bài học để mình hiểu biết thêm. Khi mà có AI thì nó sẽ giải thích cho mình dễ hiểu hơn.
2: Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý AI không thể thay thế vai trò của giáo viên. Điều quan trọng là người học cần biết kiểm chứng thông tin, đánh giá độ chính xác của nội dung do AI tạo ra và sử dụng công nghệ một cách có chọn lọc. Theo cô Nguyễn Ngọc Hiền Trang, chuyên gia đào tạo trực tuyến công ty cổ phần công nghệ giáo dục Puto, đây cũng là kỹ năng cần thiết để học sinh sẵn sàng thích ứng với môi trường học tập và làm việc trong tương lai nếu được các thầy cô hướng dẫn chu đáo.
11: Khi mà các thầy cô có thể dùng công nghệ AI rồi các thầy cô có thể chia sẻ với đồng nghiệp của mình và thậm chí là chia sẻ với học sinh. Đấy là cách mà các thầy cô đã ứng dụng năng lực số cho học sinh rồi. Ngoài ra thì cái việc mà chúng ta làm thế nào để chúng ta đảm bảo được đạo đức trong cái việc sử dụng AI cũng là một việc rất là quan trọng.
5: Thưa quý vị và các bạn, AI không thay thế giáo viên mà là công cụ hỗ trợ để nâng cao chất lượng dạy và học. Khi được ứng dụng đúng cách, AI sẽ góp phần cá nhân hóa việc học, giảm tải công việc cho giáo viên, tối ưu công tác quản lý và tạo ra môi trường giáo dục thông minh, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số. Trong phần tiếp theo của mục Bàn tròn công nghệ, biên tập viên Mai Hạnh phỏng vấn nhà giáo ưu tú, phó giáo sư tiến sĩ Phan Thế Công, giảng viên trường Đại học Thương mại, chuyên gia về AI trong giáo dục, cố vấn chiến lược AI của công ty cổ phần Joy English Việt Nam về nội dung này.
7: Thưa thầy, có thể thấy AI đang hỗ trợ giáo viên rất hiệu quả trong việc soạn giáo án, thiết kế hoạt động học tập và tiết kiệm thời gian. Vậy theo thầy, AI đang thay đổi công việc của người làm giáo dục như thế nào?
12: Vâng, với tư cách là một cái chuyên gia nghiên cứu về ứng dụng AI cũng như là thực hành thực tế ở rất là nhiều các bộ ngành, cả các cái trường đại học và các trường phổ thông trong cả nước, thì bản thân tôi cũng nhìn nhận thấy là cái vai trò rất là quan trọng của AI. Hiện nay thì dưới sự hỗ trợ của AI ấy, chúng ta cũng thấy được là nhiều cái nhiệm vụ có thể hoàn thành nhanh hơn với tốc độ xử lý tốt hơn và cái kết quả cũng có thể ngày được càng được hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, sự thay đổi quan trọng không chỉ nằm ở cái việc là chúng ta làm thế nào để mà nhanh hơn, tốt hơn, mà là có sự dịch chuyển về cái vai trò của người giáo viên, vai trò của người học sinh. Giáo viên thì không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà ngày càng trở thành người thiết kế học tập, người hướng dẫn, rồi là người phản biện, người truyền cảm hứng và đặc biệt là người đồng hành cùng học sinh. Không phải để học sinh là cứ ứng dụng AI rồi là chép bài vân vân, mà là công cụ AI bây giờ sẽ là đồng hành giữa người học và người dạy. Và AI có thể tạo ra các nội dung, còn giáo viên sẽ là người quyết định nội dung đó là đúng hay sai và phù hợp ở độ tuổi nào, ở mức độ nào và chừng mực nào cho từng cái đối tượng của người học. Và AI có thể là có những cách thức mà chúng ta ứng dụng để đề xuất phương pháp, còn giáo viên sẽ phải làm nào tìm hiểu được người học. AI có thể cung cấp cái câu trả lời, nhưng mà giáo viên phải là làm nào để mà dạy học sinh biết đặt câu hỏi và biết trả lời các câu hỏi đấy nó chuẩn, nó chính xác, biết kiểm chứng cái kết quả và biết tư duy một cách độc lập, một cách logic chặt chẽ hơn. Và vì vậy là chúng ta cũng sẽ nhìn nhận được và thấy được là gì? AI không làm cái giảm cái vai trò của người giáo viên, mà ngược lại là AI đặt ra nhiều yêu cầu nó tối ưu hơn, nó tốt hơn về năng lực, tốt hơn về sự truyền thụ, về sư phạm, về tư duy phản biện, về đạo đức nghề nghiệp cũng như là về khả năng làm chủ công nghệ của người thầy. Và vai trò của người giáo viên sẽ không bị mất đi trong cái bối cảnh là chuyển đổi số cũng như là ứng dụng công nghệ AI trong cái cuộc sống, mà AI sẽ giúp cho giáo viên triển khai mọi thứ được tốt hơn. Những cái gì mà chương trình đã được thiết kế đúng thì AI sẽ càng hỗ trợ được thiết kế đúng và chuẩn mực hơn.
7: Thưa thầy, trong quá trình đồng hành cùng các trường học và trung tâm Anh ngữ, thầy có thể cho biết đâu là những điểm nghẽn phổ biến nhất khiến AI chưa phát huy hết giá trị trong đào tạo và vận hành?
12: Khi mà chúng ta làm việc với các cơ sở giáo dục thì chúng ta thường thấy có 4 cái hạn chế. Thứ nhất là các cái đơn vị chưa có cái chương trình khung cũng như là mục tiêu đào tạo nó rõ ràng và cũng chưa xác định được cái học sinh cần đạt gì cho từng cấp độ, cho từng bài học. Thì ở đây AI cũng sẽ rất là khó để tạo ra các cái nội dung đúng nếu như mà chúng ta mà chưa định hình được các cái quy trình, các cái chương trình hoặc là các cái mục tiêu rõ ràng này. Và các cái giáo án nó có thể là sinh động nhưng mà cũng chưa chắc đạt được các cái mục tiêu. Thứ hai ấy, là giáo viên cũng chưa đạt được các vấn đề liên quan đến đào tạo để sử dụng AI mang tính đúng chuẩn mực, đúng sư phạm. Nhiều người biết tạo các bài tập, các hình ảnh nhưng mà cũng chưa biết được là các cái mức độ kiểm định các cái hình ảnh hay các bài tập đó nó ở mức độ nào, chuẩn mực nào. Cho nên là cần phải có những cái sự điều chỉnh theo lứa tuổi, theo trình độ, rồi là theo thời lượng lớp học cũng như theo bối cảnh của từng nhóm học sinh. Thứ ba là AI mới chỉ dùng ở câu là soạn câu hỏi thi, cũng chưa có cái sự kết nối với các cái hệ thống kiểm tra đầu vào. với sự theo dõi tiến độ cũng như là phản hồi của phụ huynh

0: đào tạo giáo viên và cái kiểm soát chất lượng. Và vì thế AI chỉ tạo ra các cái hiệu quả mang tính cục bộ, chưa chuyển thành cái hiệu quả mang tính vận hành. Một cái điểm nghẽn thứ tư đó là các cái đơn vị thiếu các cái tiêu chí đo lường. Cần trả lời là giáo viên tiết kiệm được bao nhiêu thời gian cho việc soạn giáo án, cho việc giảng dạy, cho việc nâng cao chất lượng vân vân, và cái chất lượng lớp học có đồng đều hơn hay không, rồi là học sinh có tiến bộ hơn hay không, có phụ thuộc vào sự hài lòng hơn hay không, hay là tỷ lệ duy trì cũng như là tuyển sinh có được cải thiện hay không. Ngoài ra thì AI cần được sử dụng mang tính có kiểm soát, thì lưu ý đến cái độ chính xác cũng như là cái bản quyền về nội dung cũng như là dữ liệu của người học. Để nhiều nơi là cứ up tứ tung liên quan đến cái bài của học sinh, rồi là mô tả lên ngày tháng năm sinh, họ tên vân vân, địa chỉ của học sinh lên mạng, thì đó là một cái mà người ta gọi là rất là cấm kỵ, bởi vì dữ liệu sẽ không được bảo vệ. Để sau này có vấn đề gì xảy ra thì dẫn đến là người mà được đưa lên dữ liệu AI sẽ chịu trách nhiệm hoặc là sẽ mất hết tất cả. Thì đó là cái mà cũng cần sẽ phải biết và có sự kiểm soát. Nếu không có những quy định nội bộ hoặc là các cái rủi ro này sẽ tăng cùng với cái tốc độ sử dụng thì nó sẽ gây hậu quả khôn lường. Thì ở đây ấy, các cái điểm nghẽn nó không phải là thiếu công cụ, mà điểm nghẽn chủ yếu là thiếu chương trình, thiếu quy trình chuẩn, thiếu một cái chuẩn mực liên quan giáo dục cũng như là đào tạo người dùng, hoặc là các cái cơ chế đo lường nó cụ thể.
1: Vâng, với những đơn vị đang muốn ứng dụng AI vào giảng dạy và quản lý nhưng chưa biết nên bắt đầu từ đâu, thì thầy có khuyến nghị như thế nào để các đơn vị này có thể tận dụng được sức mạnh của AI, xây dựng được một hệ thống phát triển bền vững?
0: Vâng, theo tôi thì các đơn vị không nên bắt đầu bằng các cái câu hỏi như là các cái công cụ AI nào là tốt, mà nên bắt đầu hàng loạt câu hỏi, ví dụ như là đơn vị đang cần cải tiến gì để đảm bảo cho cái hoạt động của đơn vị được tốt hơn. Với một cái nền tảng mà cũng 45 năm phát triển về chương trình cũng như là kinh nghiệm triển khai trên hơn 500 cái cơ sở trên thị trường châu Á, thì Joy English đã có thể nhận thấy được cái công nghệ nó chỉ tạo ra được cái lợi thế, và khi đặt được cái nền tảng mang tính chuẩn hóa ứng vào công nghệ đó thì nó sẽ làm cho mọi thứ nó mạnh hơn, nó tốt hơn. Thì Joy English khuyến nghị một số lộ trình sau đây. Bước đầu tiên là cần phải rà soát lại hiện trạng, cả cái chương trình đã có lộ trình hay chưa, giáo trình sử dụng đã thống nhất hay chưa, giáo viên có cùng triển khai hay không, và hệ thống đánh giá cũng như phản hồi của phụ huynh cũng đã rõ ràng hay chưa. Cái nội dung thứ hai ấy là cần phải xác định các điểm nghẽn và chọn một cái điểm nghẽn ưu tiên, ví dụ như là thời gian soạn bài, hay là chất lượng lớp học, hay là cái mức độ không đồng đều trong lớp học hoặc là học sinh, rồi là thiếu hoạt động hứng thú trong việc học tập, hoặc là phụ huynh chưa nhìn nhận sự tiến bộ của con cái. Nội dung thứ ba là cần phải xây dựng một cái quy trình mẫu trên một cái nền tảng giáo dục có sẵn, thì chúng ta có thể thấy là nhờ AI có thể là thiết kế cũng như là hỗ trợ hoặc là gợi ý cho cái kế hoạch giảng dạy, hay là hoạt động tương tác, hay là câu hỏi phân hóa, hoặc là học liệu trực quan, và các cái mẫu phản hồi của học tập được tốt hơn. Thì như vậy là xây dựng được cái quy trình, từ quy trình mẫu thì có thể xuất ra được các cái quy trình đảm bảo chuẩn hóa hơn. Và cái bước thứ tư đó là đào tạo giáo viên và hoạt động quản lý, thì cần phải thiết lập cũng như là xây dựng các cái quy tắc kiểm định nội dung, bảo mật dữ liệu cũng như là các cái trách nhiệm liên quan đến phê duyệt cho từng cấp độ, từng quy trình trong việc đào tạo hoặc là hoạt động quản lý. Bước thứ năm thì cần phải có những sự thí điểm đo lường mới cũng như là nhân rộng, và cần đo lường mức độ mang tính tiết kiệm, mức độ đồng đều của lớp học, rồi là cái kết quả học sinh, đặc biệt là cái vấn đề về phản hồi của phụ huynh. Bây giờ chúng ta có được các việc ứng dụng công nghệ để chúng ta lưu trữ các phản hồi này, để chúng ta cải thiện ở các cái cấp độ cũng như các cái mức độ khác được tốt hơn. Thì đó là những cái mà chỗ Joy English cũng thường khuyến nghị và xây dựng những cái nền tảng này.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn nhà giáo ưu tú, Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thế Công.
2: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
3: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
4: Thưa quý vị và các bạn, một nhóm nghiên cứu từ Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc phối hợp cùng Đại học Stanford của Mỹ vừa chế tạo thành công hệ thống robot mềm hỗ trợ mặc quần áo hoàn toàn tự động, tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
5: Thiết bị này sử dụng các robot dạng dây leo bằng ống mềm, nạp khí áp suất trực tiếp tích hợp vào bên trong trang phục. Ý tưởng độc đáo này xuất phát từ một trải nghiệm thực tế, tiến sĩ Kim Nam Gin, trưởng nhóm nghiên cứu tại CAE chia sẻ.
6: Khi đang đạp xe dưới trời mưa với chiếc ba lô trên vai, tôi lâm vào tình cảnh không thể dùng cả hai tay và chợt nghĩ sẽ thật tiện lợi nếu chiếc áo mưa có thể tự mặc lên người. Giáo sư Ryu Chiwan tại CAE giải thích cơ chế độc đáo của robot. Thay vì toàn bộ phần thân máy chuyển động, robot di chuyển bằng cách phát triển phần đầu ống tiến về phía trước, và điều này mang lại rất nhiều lợi thế. Đặc biệt, nó có thể len lỏi qua các khe hở hẹp, vừa phát triển vừa thích nghi với hình dạng.

0: của môi trường xung quanh và di chuyển bất kể bề mặt đó có trơn trượt, bết dính hay có độ dốc. Công nghệ này mở ra triển vọng lớn trong việc hỗ trợ người cao tuổi và người khuyết tật mặc đồ dễ dàng hơn. Ngoài ra, thiết bị cũng được kỳ vọng ứng dụng tại các môi trường đặc thù, đòi hỏi thay trang phục bảo hộ nhanh chóng như phòng sạch, nhà máy bán dẫn hay cơ sở y tế.
1: Thông tin về công nghệ hỗ trợ mặc quần áo hoàn toàn tự động đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ hôm nay.
2: Chương trình do biên tập viên Mai Hạnh biên soạn và thực hiện. Các biên tập viên Huyền Trang và Mai Hạnh cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
3: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
4: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: thông tin quảng cáo.
1: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
2: Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ chúng ta đã quá quen thuộc với những lời cảnh báo tác hại từ thuốc lá rồi đúng không ạ? Thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu của bệnh tật và tử vong ở trên toàn thế giới. Theo các bác sĩ chuyên khoa hô hấp, ở những người thường xuyên sử dụng thuốc lá hoặc hít phải khói thuốc thì sẽ có nguy cơ cao mắc các bệnh về hô hấp. Như trường hợp của ông Trần Đình Toản ở Hà Nội, ông Toản đã nhập viện trong tình trạng cấp cứu do suy hô hấp, tắc nghẽn đường thở. May mắn được cấp cứu kịp thời nên ông đã qua cơn nguy kịch.
3: Và điều đáng nói là đây không phải lần đầu tiên mà ông nhập viện cấp cứu do tắc nghẽn đường thở. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do ông hút thuốc lá quá nhiều và lâu năm.
2: Đâu ai biết được chỉ bằng việc châm một điếu thuốc, rít vào rồi thở ra từng hơi khói, việc mà ta coi đó là đơn giản chỉ là một thói quen, một cách xã giao, thì con người đang tự tay đưa vào cơ thể những chất độc. Điều đó đồng nghĩa với việc đang tự giết chết mình và những người xung quanh mỗi ngày.
3: Chính vì vậy, để bảo vệ sức khỏe khỏi những tác hại của khói thuốc thì bỏ và tránh xa khói thuốc lá là tốt nhất. Bên cạnh đó, một phương pháp giúp lá phổi khỏe mạnh đó là bổ sung sản phẩm viên nang bổ phế Banica của công ty dược thảo Thiên Phúc.
2: Sản phẩm ngoài thành phần chính là thảo dược quý đông trùng hạ thảo còn có sự kết hợp của các thành phần khác như rẻ quạt, khổ sâm, cốt khí củ, lá hen, bách hợp, mạch môn, tiền hồ, húng chanh, cam thảo, rất phù hợp với những người bị bệnh phổi hay ho mạn tính, ho lâu ngày, những người mắc các bệnh liên quan tới đường hô hấp. Quý vị quan tâm đến sản phẩm hãy gọi tới số hotline 0914001080. Xin được nhắc lại 0914001080. Còn bây giờ, mời quý vị cùng nghe tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa Nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương chia sẻ.
4: Đông trùng hạ thảo kết hợp của 9 loại thảo dược: cây rẻ quạt, khổ sâm, tiền hồ, mạch môn này, bách hợp, cam thảo, húng chanh, tất cả những cái loại này. Thứ nhất là nó có cái tác dụng chống viêm, thứ hai là nó có tác dụng giảm ho, thứ ba là nó có tác dụng là long đờm. Tiếp theo nữa là nó có cái tác dụng hỗ trợ trong việc kháng khuẩn nhờ cái vị thuốc khổ sâm, và ngoài ra nữa thì nó còn có tác dụng là nâng cao cái sức khỏe, sức đề kháng.
3: Cảm ơn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ phổi của công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc đã đồng hành cùng với chuyên mục. Thông tin chi tiết quý vị có thể truy cập vào website duocthaothienphuc.vn và banica.vn hoặc gọi đến số điện thoại hotline 0914001080.
5: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc.

Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914 001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
1: Thật và giả.
2: Thưa quý vị, một tuần mà chữ giả phủ sóng từ phòng khám đến cửa hàng vàng bạc, từ bao phân bón đến viên kim cương. Điều đáng lo hơn cả không chỉ là hàng giả, bệnh giả hay giấy tờ giả, mà là những vỏ bọc thật của các thương hiệu, cơ sở, quy trình, khiến cho người dân khó lòng phân biệt thật giả. Quý vị và các bạn đang nghe bản tin Thật và Giả. Mở rộng chuyên án buôn lậu 30.000 viên kim cương xuyên quốc gia, công an khởi tố thêm 4 bị can. Những mắt xích đã tuồn hơn 3.400 viên kim cương vào hệ thống bán lẻ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC. Thủ đoạn của các đối tượng là rửa nguồn gốc nhập lậu kim cương từ Hồng Kông bằng cách lập khống hồ sơ thu mua từ khách hàng đơn lẻ, rồi đưa vào hệ thống kinh doanh của các doanh nghiệp vàng bạc. Vụ việc không chỉ phơi bày thủ đoạn tinh vi của các đối tượng buôn lậu mà còn đặt ra câu hỏi về những lỗ hổng trong khâu kiểm soát nguồn gốc hàng hóa. Bởi khi hàng lậu có thể khoác lên mình đầy đủ giấy khai sinh hợp pháp và của những doanh nghiệp lớn, thì người mua rất khó phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Nếu ở thị trường cái giả được hợp pháp hóa bằng giấy tờ, thì trong lĩnh vực khám chữa bệnh, nó lại núp dưới chiếc áo của sự tận tâm. Mới đây tại Nghệ An, bằng thủ đoạn vẽ bệnh, thổi phồng tình trạng sức khỏe để ép bệnh nhân sử dụng các gói điều trị đắt đỏ, nhóm đối tượng hoạt động tại phòng khám đa khoa y học Nghệ An đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố 10 bị can để điều tra về tội lừa dối khách hàng. Người đến phòng khám mang theo nỗi lo về sức khỏe, còn khi ra về thì nỗi đau lớn nhất lại nằm ở hóa đơn thanh toán. Vụ việc là hồi chuông cảnh báo về tình trạng một số cơ sở y tế tư nhân lợi dụng kẽ hở trong quản lý nhà nước, sử dụng nhân sự không đủ điều kiện hành nghề, giả danh bác sĩ để lừa đảo, xâm hại quyền lợi và sức khỏe của người dân. Rời phòng khám thì cái giả lại theo chân người nông dân ra đồng. Hàng loạt vụ sản xuất, buôn bán phân bón giả, thuốc bảo vệ thực vật giả tiếp tục bị phát hiện. Gần đây nhất, Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá một cơ sở sản xuất phân bón giả với số lượng lớn. Trước đó, lực lượng quản lý thị trường và Công an Đồng Nai phát hiện hàng chục tấn phân bón có hàm lượng dinh dưỡng không đạt như công bố trên bao bì. Nhiều chỉ tiêu chỉ đạt vài chục phần trăm so với tiêu chuẩn đăng ký. Bao bì thì giống hàng thật, nhãn mác đầy đủ, quảng cáo nghe rất khoa học. Nhưng sau một vụ mùa, cây trồng eo uột, đất bạc màu, còn người nông dân thì trắng tay. Phân bón giả không chỉ lấy đi tiền bạc mà còn lấy đi cả công sức và hy vọng của người làm nông. Thưa quý vị, từng bị lợi dụng để tạo video deepfake giả danh cảnh sát, lãnh đạo doanh nghiệp hay người thân nhằm lừa đảo. Nay trí tuệ nhân tạo AI lại đang trở thành công cụ hiệu quả để chống lại chính các hình thức gian lận do AI tạo ra. Nhật Bản đã ứng dụng AI trong thực thi pháp luật và thanh toán số nhằm phát hiện sớm lừa đảo, giảm thiệt hại cho người dân. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
3: Nhật Bản là một trong những nước đi đầu với mô hình cảnh sát AI. Trong bối cảnh các vụ lừa đảo đầu tư, lừa đảo tình cảm và giả danh cảnh sát gia tăng mạnh, Sở Cảnh sát tỉnh Osaka đã giới thiệu Aiko, một cảnh sát trưởng AI hoạt động trên nền tảng YouTube để hướng dẫn người dân nhận diện các thủ đoạn lừa đảo.
4: Konnichiwa, Osaka府警察所属警察署長の
5: Xin chào, tôi là Aiko, thuộc Sở Cảnh sát tỉnh Osaka. Trong video này, tôi sẽ giải thích về phương thức và cách phòng chống lừa đảo giả danh cảnh sát, lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội và lừa đảo tình cảm qua mạng xã hội đang xảy ra thường xuyên trên toàn quốc.
3: Sáng kiến này được triển khai trong bối cảnh Nhật Bản ghi nhận thiệt hại hơn 2 tỷ đô la Mỹ do các vụ lừa đảo đầu tư, lừa đảo tình cảm và giả danh cảnh sát chỉ trong vòng một năm. Theo thống kê của cảnh sát địa phương, từ đầu năm đến hết tháng trước, tỉnh đã ghi nhận 210 vụ lừa đảo đặc biệt với tổng thiệt hại lên tới khoảng 2 tỷ yên. Không chỉ tại Nhật Bản, AI cũng đang được các ngân hàng và doanh nghiệp thanh toán triển khai để phát hiện giao dịch bất thường theo thời gian thực. Khả năng phân tích dữ liệu quy mô lớn và nhận diện các dấu hiệu bất thường giúp AI rút ngắn thời gian phát hiện gian lận, qua đó hạn chế thiệt hại trước khi giao dịch hoàn tất. Từ cảnh sát trưởng AI đến các hệ thống phát hiện gian lận trong lĩnh vực tài chính, AI đang được sử dụng ngày càng sâu trong nỗ lực bảo vệ người dùng trong không gian số. Khi các thủ đoạn lừa đảo liên tục thay đổi, cuộc đua công nghệ không còn chỉ hướng đến đổi mới mà còn nhằm xây dựng những lá chắn số đủ nhanh và đủ thông minh để giảm thiểu rủi ro cho người dân và doanh nghiệp.
6: Nhịp sống của đất nước,
7: bước chuyển mình của thế giới
8: được ghi nhận trung thực
6: và phản ánh kịp thời
7: trong các chương trình
6: trên kênh Thời sự VV1
8: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, giảm nghèo bền vững là hành trình cần sự chung sức từ nhiều phía, sự đồng hành của chính sách, sự vào cuộc của cộng đồng và nỗ lực vươn lên của mỗi người dân. Từ nguồn vốn phát triển sản xuất, những mô hình kinh tế phù hợp đến những mái ấm nghĩa tình được dựng xây, các nguồn lực hỗ trợ đang tiếp thêm động lực để nhiều gia đình ổn định cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều hộ nghèo vùng cao, một nguồn vốn đúng thời điểm có thể trở thành điểm tựa để thay đổi cuộc sống. Tại tỉnh Phú Thọ, tín dụng chính sách đang giúp nhiều hộ dân vùng Mường phát triển chăn nuôi, trồng trọt, từng bước tạo sinh kế ổn định.
0: Tại tỉnh Phú Thọ, nguồn vốn tín dụng chính sách đang giúp nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo có thêm điều kiện thay đổi cách làm kinh tế. Từ những đàn bò sinh sản trong chuồng đến những nương chè trên triền đồi, nguồn vốn ấy đang đồng hành cùng người dân vùng Mường trong hành trình vươn lên. Ở thôn Trống, xã Văn Miếu, mỗi ngày của chị Hà Thị Đào bắt đầu bằng việc chăm hai con nhỏ, lo việc gia đình rồi ra vườn cắt cỏ cho đàn bò. 27 tuổi, là người dân tộc Mường. Trước đây, cuộc sống của vợ chồng chị chủ yếu dựa vào ruộng nương và những ngày làm thuê. Muốn phát triển chăn nuôi, nhưng thiếu vốn, dự định nhiều lần phải gác lại. Cơ hội đến khi gia đình chị được vay 100 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Từ nguồn vốn này, vợ chồng chị đầu tư mua bò sinh sản, lựa chọn hướng đi phù hợp với điều kiện đất đai và lao động của gia đình.
2: Trước kia thì em có vay bên vốn hộ nghèo 100 triệu, mua bò sinh sản nữa. Thì em mua được 2 con bò cái, 1 con bò dòng nữa. Ở khu em này thì cũng có nhiều nhà vay về cái chính sách hộ nghèo ấy, với lại cận nghèo ấy, nên là em cũng tiếp thu được, nên là có chương trình thì em vay.
0: Với những hộ nghèo ở vùng cao như chị Hà Thị Đào, nguồn vốn vay không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt, quan trọng hơn, đó là cơ hội để mỗi gia đình tạo dựng một sinh kế, từng bước tích lũy tài sản từ chính công sức lao động của mình. Sau gần 2 năm, đàn bò sinh sản đã bắt đầu mang lại nguồn thu. Từ tiền bán bê con cộng với thu nhập làm thuê của hai vợ chồng, chị Đào đã chủ động trả trước một phần vốn vay.
2: Tháng vừa rồi em vừa mới trả trước là 30 triệu. Nói chung là vừa rồi thì em cũng bán 2 con bê nhỏ với lại nhà em đi làm thuê nó tích góp vào nên em trả dần.
0: Gia đình chị Đào vẫn còn nhiều khoản phải lo khi nuôi con nhỏ, nhưng thay đổi rõ nhất là đã có hướng sản xuất cho ổn định hơn. Thay vì trông vào tiền công làm thuê, cùng với chăn nuôi, nguồn vốn tín dụng chính sách còn giúp nhiều hộ dân vùng đồi Phú Thọ đầu tư vào những cây trồng phù hợp với lợi thế địa phương. Ở thôn Cát, xã Văn Miếu, gia đình chị Lê Thị Cúc Hoa chọn gắn bó với cây chè. Từ khoản vay 100 triệu đồng, gia đình cải tạo diện tích chè cũ, đầu tư giống mới và mở rộng sản xuất. Là hộ cận nghèo, nguồn thu chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Chị Hoa hiểu rằng, nếu chỉ dựa vào khoản tích lũy hàng năm, việc thay đổi cách làm hay đầu tư sản xuất lớn hơn là điều không dễ.
3: Gia đình em vay với dự án là trồng chè, chăm sóc chè. Lúc cải tạo đất là mua giống này với lại canh tác đấy nó cũng tốn kém, với lại khâu là mình chăm sóc nữa. Mình làm từng ít một cũng không thể nào phát triển lên được. Có nguồn vốn nhiều thì mình làm liền một lúc thì kinh tế mình phát triển là nó đều hơn.
0: Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Phú Thọ, 6 tháng đầu năm 2026, doanh số cho vay trên địa bàn đạt hơn 3.784 tỷ đồng, giúp hơn 55.400 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn. Đến cuối tháng 6, tổng dư nợ đạt hơn 20.223 tỷ đồng với hơn 287.000 hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang thụ hưởng. Chị Hà Thị Diên, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Trống, xã Văn Miếu cho biết.
4: Một hộ gia đình vay về thì em cũng tư vấn cho họ sử dụng vốn đúng mục đích, với lại gửi tiết kiệm hàng tháng đầy đủ. Mỗi tháng, mỗi hộ thì họ gửi tiết kiệm được 100, còn những cái hộ mà vay mới thì là đầu tiên là họ gửi 1 triệu, xong rồi mỗi tháng thì là họ gửi 100.
0: Ông Hà Quang Quý, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Cát, xã Văn Miếu cũng kể.
5: Nói chung là cũng nhờ vào cái vốn của ngân hàng chính sách thì nhiều bà con là cũng phát triển kinh tế được. Nhiều hộ thì chăn nuôi trâu bò, chăn nuôi lợn cũng đạt hiệu quả. Thấy anh này làm được thì anh kia đến học hỏi thì cứ cho nhau cái kinh nghiệm làm ăn ấy.
0: Ở những bản làng hôm nay vẫn còn những hộ gia đình cần thêm thời gian để thoát nghèo. Nhưng từ sự chủ động vay vốn, đầu tư sản xuất và tích lũy từng ngày, nhiều hộ dân đã tìm được hướng đi cho riêng mình. từ những đàn bò sinh sản trong chuồng, những nương chè xanh trên triền đồi, đồng vốn chính sách đang tiếp thêm nguồn lực để người dân vùng cao Phú Thọ vươn lên bằng chính lợi thế của quê hương mình. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ chờ sự hỗ trợ, nhiều hộ dân đã chủ động tìm hướng đi mới từ chính lợi thế của địa phương. Tại xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn, mô hình nuôi ốc nhồi đang mở ra cơ hội nâng cao thu nhập, đồng thời lan tỏa kinh nghiệm sản xuất trong cộng đồng.
1: Đến thăm mô hình nuôi ốc nhồi của gia đình anh Vi Văn Nhuận ở thôn Đoàn Kết, xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn, ấn tượng đầu tiên là hệ thống ao nuôi được quy hoạch bài bản. Ít ai biết rằng, trước khi bén duyên với con ốc nhồi, người nông dân này đã từng nếm trải không ít thất bại với các mô hình chăn nuôi truyền thống khác.
6: Em thì nói chung là cũng nuôi cũng khá nhỉ. Từ lợn, trâu, bò, gia cầm rất là đáng nuôi. Nhưng mà để nói con ốc này nếu mà phải làm nông nghiệp thì có phải bây giờ nó đang đứng đầu về hiệu quả kinh tế. Lợn, dê, trâu, bò là trâu nuôi. Cắm mấy sổ đỏ mà sao nuôi ốc mới gỡ được ra đấy.
1: Bắt đầu khởi nghiệp từ năm 2021 với chỉ 5 cân trứng ốc mua từ Bắc Ninh, anh Nhuận đã tự mày mò sáng tạo ra cách ủ trứng trong thùng xốp để đạt tỷ lệ nở lên đến 90%. Sự kiên trì của người nông dân đã được đền đáp khi anh phát hiện ra một lợi thế tuyệt vời từ chính nguồn nước địa phương. Yếu tố cốt lõi giúp ốc nhồi Thiện Tân có chất lượng vượt trội.
6: Kiểu nuôi người ta bị chất phèn ấy. Người cũng chưa biết là phèn hay gì cả nên mà thấy mình nuôi con ốc cái vỏ cái bóng nó bóng mà dày nó đẹp, nó không bị mòn đít nữa gì cả, không phải là can thiệp bất cứ một cái gì độ khoáng của thủy sản nào cả. Thì vừa rồi đi đo thì nói chung là người ta bảo là khoáng được trên này nó ở trung bình ở một xuôi với kiểm nó chỉ 80 thôi, nhưng khoáng trên này lên 200 gấp 3 lần gấp chi là hợp với ốc này. Thì
1: từ hiệu quả thực tế, mô hình nuôi ốc nhồi đã nhanh chóng lan tỏa. Nếu như năm 2023 cả xã mới chỉ có 3 hộ nuôi thì đến nay con số này đã tăng lên hơn 120 hộ. Nhờ có sự đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau về kỹ thuật và đầu ra, nhiều hộ dân đã mạnh dạn mở rộng quy mô diện tích lên tới hàng nghìn mét vuông. Chia sẻ về quy mô ao nuôi của gia đình mình, anh Hoàng Văn Quảng ở thôn Đoàn Kết cho biết.
7: Gia đình đang phát triển theo quy mô là khoảng dự kiến là 4.000 mét vuông. Đang hiện hành là gia đình đang vận dụng vào là 4 nhân công để đáp ứng cho cái công việc chăn nuôi ốc trong một ngày. Ốc thì đến thời điểm bây giờ thì hiện tại là cũng từ 2 tháng tuổi thì cũng rất suy là đang thuận lợi.
1: Sự chủ động của người dân trong việc tự chuyển đổi, tìm tòi học hỏi kinh nghiệm cũng đã nhận được sự đồng hành, định hướng kịp thời từ chính quyền địa phương. Ông Vũ Huy Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn cho biết, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản đang được triển khai mạnh mẽ, đúng quy định nhằm đảm bảo sinh kế bền vững và giữ gìn vệ sinh môi trường.
8: Thì đối với Ủy ban Nhân dân xã thì cũng đã thực hiện cái việc là chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất lúa để giúp người dân là chuyển đổi từ đất lúa sang nuôi trồng thủy sản, đó là nuôi nhồi. Thì đối với Ủy ban Nhân dân xã thì trong thời gian vừa qua thì cũng thường xuyên tuyên truyền, chỉ đạo kỹ thuật để bà con nó nuôi ốc đảm bảo theo quy trình, đảm bảo vệ sinh môi trường để không bị các sinh vật hại trên ốc. Và Ủy ban Nhân dân xã thì cũng đã có dự kiến sẽ tuyên truyền, khuyến cáo người dân trong cái việc thành lập mà các cái tổ tác xã để liên kết sản xuất để bao tiêu ra sản phẩm, và cũng như là tổ chức các cái lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi ốc nhồi cho bà con.
1: Mô hình nuôi ốc nhồi tại xã Thiện Tân đã và đang chứng minh được hiệu quả kinh tế rõ rệt. Dù chặng đường phía trước còn cần những bước đi bài bản hơn trong việc liên kết chuỗi và xây dựng thương hiệu sạch, nhưng sự thay đổi tư duy, dám nghĩ, dám làm của người nông dân cùng sự đồng hành của chính quyền địa phương chính là chìa khóa mở ra hướng sinh kế, giảm nghèo bền vững trên mảnh đất quê hương.
9: Kết nối năm tư, trao yêu thương, nhận nụ cười.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ hỗ trợ sinh kế, việc chăm lo nơi ở ổn định cho các gia đình chính sách, hộ còn khó khăn cũng là một phần quan trọng trong công tác an sinh.

0: tại tỉnh Quảng Ngãi, những mái nhà nghĩa tình đang được hoàn thiện từ sự chung tay của chính quyền, lực lượng vũ trang và cộng đồng, giúp nhiều gia đình có thêm điểm tựa để ổn định cuộc sống.
1: Những ngày đầu tháng 7, trên các công trình xây dựng nhà ở giúp gia đình chính sách ở tỉnh Quảng Ngãi, tiếng máy trộn bê

0: Chị Kiều là con của người bệnh binh bị ảnh hưởng chất độc da cam. Bản thân chị cũng là nạn nhân ảnh hưởng chất độc hóa học. Nhiều năm qua, cuộc sống gia đình chị rất chật vật. Khoản trợ cấp hàng tháng của chị chỉ đủ trang trải sinh hoạt, còn chuyện xây nhà gần như không dám nghĩ tới. Vừa qua, gia đình chị Lê Thị Kiều được nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát dành cho gia đình chính sách. Cộng thêm số tiền dành dụm nhiều năm nay, vợ chồng chị Kiều đã dựng được căn nhà mới.
1: Nhà làm xong rồi, chưa có cửa, nhà bếp chưa có, cố gắng làm thêm nhà dưới, nhà bếp, nhà có hơi mẹ con, ấy. Cố gắng làm thêm cho nhà bếp nấu ăn cho ông bác đi hạ, ở đây. Có chồng 15 năm rồi, này chưa có nhà này, mà hôm nay thấy có cái nhà này vui rồi.
0: Căn nhà của ông Hồ Văn Ngoạt, chú thôn Trà Hiệp, xã Thanh Bồng cũng đang được gấp rút hoàn thiện. Ông Ngoạt là con ruột của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Nhiều năm qua, gia đình ông sống trong căn nhà xuống cấp, nơm nớp nỗi lo mỗi khi mùa mưa bão. Được nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, ông Hồ Văn Ngoạt vay thêm 200 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà kiên cố.
2: Nhà hồi trước là cũng dốc nắc bề xuống cấp rồi, bây giờ là nhà nước cũng hỗ trợ một số tiền 60, gia đình bổ thêm vô trong cái đó để là làm cái nhà, để có cái nhà ổn định. Bây giờ cũng rất là cảm ơn là nhà nước, cảm ơn là ủy ban tỉnh của xã, rất là cảm ơn. Bây giờ có nhà ở đàng hoàng rồi, rất là vui vẻ, rất là mừng.
0: Tại xã Thanh Bồng có 4 hộ gia đình chính sách được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Khởi công từ tháng 5 năm 2026 đến nay, cả 4 căn nhà đạt khoảng 70% khối lượng. Để kịp hoàn thành trước ngày 20 tháng 7, theo chỉ đạo của tỉnh Quảng Ngãi, địa phương này thành lập các tổ hỗ trợ, huy động các lực lượng công an, quân sự, mặt trận, các đoàn thể và người dân cùng tham gia tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu, đào móng, phụ giúp phần xây dựng. Những ngày công tình nguyện đã giúp các hộ giảm đáng kể chi phí xây dựng. Ông Hồ Thanh Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Bồng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hầu hết các hộ được hỗ trợ đều thuộc diện khó khăn. Địa phương vừa vận động các gia đình tận dụng nguồn thu từ trồng keo, chăn nuôi để bổ sung kinh phí làm nhà, vừa kêu gọi cán bộ công chức, các nhà hảo tâm và sử dụng quỹ vì người nghèo hỗ trợ thêm, giúp các hộ có điều kiện xây dựng những ngôi nhà kiên cố, an toàn hơn.

0: lập và hoàn thành trước ngày 20 tháng 7.
1: Tháng 3 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bằng nguồn kinh phí còn dư của Quỹ vì người nghèo Trung ương. Ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành kế hoạch yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, triển khai với quyết tâm hoàn thành trước ngày 20 tháng 7 năm 2026. Tỉnh Quảng Ngãi có 157 trường hợp là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại 51 xã phường, đặc khu có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập 74 tổ với 727 cán bộ chiến sĩ trực tiếp hỗ trợ người dân xây dựng nhà. Sở Xây dựng cũng ban hành các mẫu thiết kế nhà ở điển hình, bảo đảm chất lượng công trình và phù hợp điều kiện thực tế từng địa phương. Không chỉ hỗ trợ nhà ở, nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi còn lồng ghép các chính sách an sinh khác như hỗ trợ cây, con giống, tạo điều kiện giúp người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ các chương trình mục tiêu quốc gia để phát triển sinh kế, từng bước ổn định cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Kết nối năm tư hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
3: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông

0: tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
1: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
0: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
1: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
2: Sống khỏe mỗi ngày.
3: Mai Lan và Như Ngọc rất vui được trò chuyện cùng quý vị trong chuyên mục Sống khỏe mỗi ngày, chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính. Có một thính giả đã gửi thư tới chuyên mục với câu hỏi như sau: bố tôi bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, đã đi khám nhưng hễ hít phải khói thuốc lá, bệnh lại tái phát. Xin hỏi bác sĩ, khi bố tôi bị đợt cấp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì phải xử lý thế nào? Tôi có thể sử dụng lại đơn thuốc cũ không?
4: Sau đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ giải đáp câu hỏi này.
5: Nếu trong trường hợp chúng ta thấy rằng là chuẩn bị có một đợt cấp xảy ra, ví dụ cảm thấy ho nhiều hơn, khạc đờm nhiều hơn thì đấy là đợt cấp xảy ra rồi. Đầu tiên là phải dùng các thuốc giãn phế quản mà chúng ta đã dùng ấy. Cái thứ hai là thì lập tức phải đến bác sĩ mà vẫn điều trị cho mình ấy, khai báo là những triệu chứng này đến sớm. Ở đấy người ta sẽ đo lại chức năng hô hấp cho người bệnh đó, hoặc có thể phải thay bằng cái thuốc khác, hoặc kết hợp thêm, y tế gọi là LABA hay LAMA, tức là sự kết hợp của một cái thuốc giãn ở phế quản, một thuốc chống viêm đang dùng thì bổ sung thêm một thuốc khác. Những cái thuốc đó được bác sĩ kê đơn. Và rõ ràng là người ta phải thay đổi đi một cái phương thức điều trị để chúng ta có thể chặn càng sớm càng tốt cái đợt cấp này. Hoặc thậm chí là có thể là dùng kháng sinh sớm, đặc biệt là những kháng sinh mà ta ước tính rằng là những con vi khuẩn nào hay gây những đợt cấp này mà ở cái mùa này, ở cái khu vực địa bàn là thành phố Hà Nội này hay thành phố Hồ Chí Minh, thì người ta có thể là người ta dự báo, người ta theo kinh nghiệm người ta đưa ra những kháng sinh để phù hợp hơn với những người bệnh đó để có thể là chặn được cái đợt cấp mà có thể không cho nó nặng hơn.
3: Quý vị vừa nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Ngọc Sĩ tư vấn cách xử lý khi bệnh nhân bị đợt cấp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD. Khi mắc bệnh COPD, quý vị nên uống ngay Bảo Khí Khang ngày 2 lần, trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ để giảm nhanh các triệu chứng như giảm ho, giảm khó thở, dễ khạc đờm. Mỗi lần uống từ 2 đến 3 viên Bảo Khí Khang, mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng sẽ có kết quả tốt nhất.
4: Quý vị có thể uống Bảo Khí Khang cùng thuốc tây nếu đang phải uống thuốc tây.
3: Uống Bảo Khí Khang cũng là cách dự phòng đợt cấp trong viêm tắc nghẽn phổi mãn tính COPD, giúp tăng cường sức khỏe đường hô hấp, giảm hiện tượng ứ máu phổi, thiếu oxy, tăng cường cung cấp năng lượng tế bào, khắc phục nguyên nhân mắc phổi tắc nghẽn mãn tính.
4: Chúng tôi có một tin vui cho người bị bệnh đờm, ho, khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800-0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp Bảo Khí Khang 120 viên sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Thưa quý vị, nhiều thính giả có gửi câu hỏi cho chúng tôi như sau. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD có thể chữa khỏi hoàn toàn được không? Liên quan tới câu hỏi này, sau đây Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Ngọc Sĩ sẽ giải đáp.
5: Cho đến bây giờ, nền y học thế giới chỉ nói rằng là đây là một căn bệnh có thể điều trị và có thể phòng bệnh, nhưng không thể điều trị khỏi và hết hoàn toàn bệnh được. Tức là mình có thể điều trị, có kiểm soát được, nhưng không phải là điều trị để mà khỏi. Cho nên cần phải điều trị để nhằm mục đích giảm bớt các triệu chứng, giảm bớt mức độ nặng, giảm bớt cái đợt vào viện, giảm bớt triệu chứng ho, giảm bớt khạc đờm và khó thở để người bệnh có một cuộc sống nó có chất lượng hơn và ít nhất là người ta cũng tự phục vụ được chính bản thân người ta. Cái điểm thứ hai nữa là điều trị làm sao để cho bệnh nó diễn biến chậm lại, để kéo dài cái cuộc sống của người bệnh ra hơn, giúp cho tránh những cái biến chứng lâu dài và phòng được các đợt cấp. Bởi vì nếu cứ mỗi đợt cấp xảy ra, có nghĩa là một bước chân gần đến với nghĩa trang hơn.
3: Đến nay, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD vẫn chưa thể chữa khỏi hoàn toàn. Do đó, nếu quý vị hiểu biết rõ về các yếu tố gây bệnh, triệu chứng của các đợt cấp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, thì có thể có các biện pháp dự phòng đợt cấp, giúp giảm các đợt cấp, làm giảm quá trình tiến triển nặng lên của bệnh.
4: Quý vị lưu ý dự phòng các đợt trong viêm tắc nghẽn phổi mãn tính COPD, nên đến bệnh viện ngay khi phát hiện những triệu chứng ho, khó thở để bác sĩ khám và cho phác đồ điều trị. Đồng thời quý vị nên uống thêm Bảo Khí Khang với liều ngày 2 lần, trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ để giảm nhanh các triệu chứng như giảm ho, giảm khó thở, dễ khạc đờm. Mỗi lần uống từ 2 đến 3 viên Bảo Khí Khang, mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng sẽ có kết quả tốt nhất. Uống Bảo Khí Khang cũng là cách dự phòng đợt cấp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD.

0: giúp tăng cường sức khỏe đường hô hấp, giảm hiện tượng ứ máu phổi, thiếu oxy, tăng cường cung cấp năng lượng tế bào, khắc phục các yếu tố nguy cơ mắc phổi tắc nghẽn mãn tính.
1: Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới các bệnh về đường hô hấp, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin được nhắc lại số điện thoại 1800 0055.
0: Chúng tôi có một tin vui báo cho người bị bệnh đờm, ho, khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800 0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp bảo khí khang 120 viên, sử dụng trong một tháng, cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh hô hấp mãn tính. Hãy gọi ngay tới chúng tôi qua tổng đài 1800 0055 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp.
1: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ dụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
5: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
4: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
5: Sao thế?
4: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
5: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
4: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
5: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
4: Vậy hả chị?
5: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
4: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
6: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
10: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
10: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
12: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
11: được. Đi mua ngay đi.
12: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
12: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu địa phương phát huy hào khí Điện Biên Phủ, tạo những kỳ tích mới trong phát triển kinh tế xã hội. Nửa đầu năm nay, Đà Nẵng thu ngân sách gần 52.000 tỷ đồng, đạt gần 80% dự toán cả năm. Sau hơn 4 tháng triển khai, chiến dịch 500 ngày đêm đã tìm kiếm quy tập được gần 1.500 hài cốt liệt sĩ. Mô hình Toán học Việt Nam xuất hiện tại Đại hội Toán lớn nhất thế giới. Mỹ và Iran tạm dừng giao tranh trong khi xung đột giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi bùng phát trở lại. Đây được cho là nguyên nhân chính khiến giá dầu thô toàn cầu tăng mạnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tỉnh tập trung xây dựng kinh tế cửa khẩu, biến các lợi thế của Điện Biên như di tích quốc gia đặc biệt Điện Biên Phủ, lễ hội Hoa Ban trở thành nguồn lực phát triển mạnh về du lịch. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
1: Nửa đầu năm nay, tổng sản phẩm xã hội của Điện Biên đạt 8,67%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Điểm sáng nổi bật nhất là công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt 54,3% kế hoạch, vươn lên đứng đầu cả nước. Điện Biên đã quyết liệt thực hiện sắp xếp giảm 558 thôn, tổ dân phố đạt tỷ lệ 38,6%, đồng thời chủ động rà soát, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Đồng thời triển khai quyết liệt chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ với tinh thần trách nhiệm cao. Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng nêu rõ, tỉnh có tiềm năng về khoáng sản như than, chì, kẽm, vàng và đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ địa phương tổ chức đấu giá quyền khai thác và thu hút nhà đầu tư triển khai sớm. Bên cạnh đó, đề xuất hỗ trợ tỉnh trong phát triển năng lượng tái tạo.
2: Qua cái điều chỉnh quy hoạch tỉnh vừa rồi mới phát hiện ra là cái tiềm năng về năng lượng tái tạo mà bây giờ rất phù hợp với chuyển đổi xanh của chúng ta và phấn đấu đến 2050 là phát thải ròng bằng không. Thế thì cái tiềm năng về điện mặt trời, điện gió ở Điện Biên có thể nói là rất là tốt và đã có đánh giá, đã có dẫn chứng, đã có minh chứng. Thì đây cũng là một cái quan tâm rất trực diện để cho địa phương có điều kiện tăng trưởng, tạo công ăn việc làm và gắn kết với lại bảo đảm quốc phòng, an ninh.
1: Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số vẫn là thách thức lớn đối với Điện Biên khi mục tiêu của cả năm nay là hơn 11%, thì 6 tháng cuối năm phải tăng trưởng trên 13%. Thủ tướng đề nghị tỉnh Điện Biên tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, thiết lập mô hình phát triển mới, phù hợp với đặc điểm tình hình và lợi thế cạnh tranh riêng.
3: Bây giờ dịch vụ là trong cơ cấu kinh tế là lớn nhất, cho nên phải tập trung xây dựng cái kinh tế cửa khẩu hiện đại Tây Trang, Apa Chai, để Điện Biên trở thành đầu mối về thương mại, về biên mậu, về logistics của vùng Tây Bắc, cửa ngõ giao thương với các nước láng giềng và khu vực, biến các cái lợi thế của sân bay Điện Biên rồi di tích quốc gia đặc biệt Điện Biên Phủ, ký ức lịch sử hệ thống các di sản cảnh quan đặc sắc như Mường Thanh, lễ hội Hoa Ban trở thành cái nguồn lực phát triển mạnh về du lịch. Về trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo thì phát triển công nghiệp theo hướng mà năng lượng hiện đại là một hướng đi rất đúng hướng. Rồi tập trung vào một số các cái lĩnh vực cụ thể về nông nghiệp, chế biến sâu, giá trị gia tăng cao, bền vững, có cái sản phẩm chủ lực.
1: Thủ tướng cũng đề nghị triển khai hiệu quả quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt điều chỉnh, đảm bảo đồng bộ với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, cụ thể hóa mô hình 4 cực tăng trưởng, trong đó tập trung lấy cực tăng trưởng trung tâm Điện Biên Phủ, Mường Thanh, Mường Phăng làm hạt nhân dẫn dắt tăng trưởng, ưu tiên đầu tư phát triển các dự án hạ tầng kết nối, khai thác tối đa lợi thế sử dụng sân bay Điện Biên, hình thành các trục không gian chiến lược, đưa Điện Biên không phải là điểm cuối mà thành điểm kết nối kinh tế khu vực.
0: Cũng sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hương dâng hoa thành kính tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên Phủ.
1: Tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc di tích lịch sử đồi E2, thành phố Điện Biên Phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc. Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác nguyện không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, chung sức đồng lòng xây dựng chính phủ hiện đại, kiến tạo và phục vụ nhân dân, quyết tâm đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển bứt phá, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã đến dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ. Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã thành kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trên mảnh đất Điện Biên anh hùng. Tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1, thành phố Điện Biên Phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu đã trân trọng dâng lên vòng hoa tươi thắm, thắp nén tâm nhang tưởng nhớ và tri ân sâu sắc những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm ông Phí Hương Dũng, thương binh 42%, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 41-60% tại tổ dân phố Văn Minh, phường Điện Biên Phủ.
4: Sáng nay tại xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên diễn ra lễ khánh thành khu lưu niệm anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc. Tới dự có các ủy viên Bộ Chính trị, Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lê Minh Chí, Trưởng ban Nội chính Trung ương và Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Tin của phóng viên Đỗ Minh.
1: Anh hùng Bùi Thị Cúc là nữ chiến sĩ điệp báo kiên trung, bất khuất, mưu trí dũng cảm, đã anh dũng hy sinh khi mới tròn 20 tuổi. Với những cống hiến và hy sinh cao cả, đồng chí được Chủ tịch Hồ Chí Minh truy tặng huân chương độc lập hạng 3 cùng 6 chữ vàng, sống anh dũng, chết vẻ vang. Năm 1995, đồng chí được nhà nước truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định.
5: Trong các cuộc kháng chiến thần kỳ của dân tộc, đã có hàng vạn tấm gương anh hùng liệt sĩ công an nhân dân anh dũng hy sinh vì độc lập của Tổ quốc, vì tự do hạnh phúc của nhân dân. Trong những người con ưu tú ấy, nữ anh hùng liệt sĩ công an nhân dân Bùi Thị Cúc đã đi vào lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc với những đóng góp âm thầm nhưng vô cùng to lớn của người chiến sĩ điệp báo. Với hành động dũng cảm, tinh thần chiến đấu hy sinh, sự tận trung với Đảng, tận hiến với dân, người chiến sĩ công an cách mạng đã khiến địch hoang mang khiếp sợ, hun đúc tinh thần quyết chiến quyết thắng, đánh đuổi giặc ngoại xâm.
1: Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, Tỉnh ủy Bắc Ninh cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng quà tri ân tới thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng và các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Xuân Trúc, đồng thời trao quà tới thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ Công an tỉnh Hưng Yên.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những ngày tháng 7 tri ân, ngôi nhà của nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng ở thành phố Cần Thơ rộn ràng tiếng cười, ấm áp nghĩa tình bởi các mâm cơm bên mẹ. Không chỉ là bữa cơm sum vầy, đây còn là dịp để các cấp các ngành, các địa phương ở thành phố tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh to lớn của các gia đình có công với cách mạng. Phản ánh của phóng viên Tấn Phong, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
6: Bữa nay là tụi con đến đây là cúng mâm cơm cho liệt sĩ ở gia đình mình, rồi dùng mâm cơm với mẹ. Dạ dạ.
7: Dạ, đồng đạo vui vẻ quá.
6: Dạ dạ.
7: Bữa nay một đồng đạo vui vẻ quá. Con ơi.
8: Không khí tại gia đình của bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lành ở khu vực 5, phường Tân An, thành phố Cần Thơ đông vui ấm cúng khi các ban ngành đoàn thể thành phố tụ họp về tổ chức mâm cơm bên mẹ. Mẹ Lành có chồng và ba con hy sinh trong kháng chiến. Năm nay mẹ đã 96 tuổi và đang sống cùng người con gái thứ 5 là chị Trần Thị Kim Cương. Các sở ngành đoàn thể tặng mẹ và gia đình 60 triệu đồng để nâng cấp sửa chữa lại căn nhà. Chị Trần Thị Kim Cương tâm sự.
9: Ngày thường thì chỉ có hai mẹ con thôi, hai mẹ con quanh quẩn nhau. Mẹ thì bây giờ nói chung già quá rồi, các cơ quan ban ngành là luôn luôn quan tâm tới gia đình mình. Mỗi tháng đều xuống thăm, lễ lộc lớn vẫn xuống thăm, Tết nhất vẫn xuống thăm. Bữa nay nói chung là chị thấy rất là vui, rất là cảm động khi được là các tập thể, là các ban ngành quan tâm đến mẹ, tổ chức mâm cơm tưởng nhớ tri ân.
8: Bà Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ cho biết, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Sở Nội vụ thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã phường tổ chức mâm cơm bên mẹ, chế biến các món ăn truyền thống, chuẩn bị mâm cơm cúng liệt sĩ.
10: Để thể hiện lòng biết ơn đó thì không gì hơn là thế hệ chúng ta luôn nhớ đến, quan tâm, chăm lo gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ, đặc biệt là các mẹ Việt Nam anh hùng. Mỗi hoạt động tri ân cũng là dịp để giáo dục cái truyền thống uống nước nhớ nguồn và hung đúc thêm cho thế hệ trẻ truyền thống yêu nước, tinh thần cống hiến xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
8: những lời thăm hỏi, những hành động sẻ chia, tuy giản dị nhưng chứa đựng đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần lan tỏa truyền thống nghĩa tình, bồi đắp lòng yêu nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ quê hương đất nước.
11: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
12: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Công tác tìm kiếm và lấy mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được các ban ngành địa phương khẩn trương triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
1: Hôm nay, Ban chỉ đạo Quân khu 7 và Ban chỉ đạo thành phố Đồng Nai về tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai. Tới dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết và Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, sau hơn 4 tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đã tìm kiếm quy tập được gần 1.500 hài cốt liệt sĩ và 7 mộ tập thể. Đặc biệt, khu mộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh đã tìm thấy hơn 100 hài cốt liệt sĩ, 2 mộ tập thể và nhiều di vật. Lấy mẫu hơn 73.000 mộ liệt sĩ, trong đó hơn 50.000 mộ đủ điều kiện lấy mẫu. Giạp phá bom mìn được khoảng 8.500 ha. Riêng vùng lõi Vị Xuyên, Tuyên Quang được hơn 3.500 ha, đạt trên 80% tiến độ. Riêng thành phố Đồng Nai đã tìm kiếm quy tập được hơn 100 hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu được hơn 5.000 mộ liệt sĩ. Đây là những kết quả của sự nỗ lực rất lớn tạo nền tảng để Bộ Quốc phòng cùng các bộ ngành địa phương quyết tâm hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm đã đề ra.
13: Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng kêu gọi cán bộ chiến sĩ toàn quân và nhân dân cả nước, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ để mở ra cơ hội tốt nhất trong tìm kiếm quy tập những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân sớm trở về quê mẹ.
1: Cũng hôm nay tại phường Đông Hải, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ủy ban nhân dân phường tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của hơn 200 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn các xã phường gồm Đông Hải, Phan Rang, Đô Vinh, Mỹ Sơn và Bảo An. Ngay từ sáng sớm, thân nhân của các liệt sĩ đã đến phường Đông Hải với tâm trạng rất phấn khởi và kỳ vọng sau khi lấy được mẫu xét nghiệm ADN sẽ sớm có kết quả để tìm lại người thân của mình đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến. Tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương triển khai lấy mẫu sinh phẩm ADN tại 11 trong tổng số 12 nghĩa trang liệt sĩ với tổng số gần 4.800 phần mộ. Thượng tá Trần Thanh Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, thành viên Ban chỉ đạo 545 tỉnh cho biết.
14: Các nghĩa trang liệt sĩ được Đảng, Nhà nước quan tâm nâng cấp tôn tạo rất là nhiều lần, nên là trong quá trình khai quật, anh em chúng tôi tìm cách khoa học nhất, thời gian ngắn nhất để tiếp cận được hài cốt mà hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến cái cấu mộ. Mẫu sinh phẩm thì chúng tôi cố gắng tìm những mẫu sinh phẩm nhỏ nhất, hạn chế không tìm được để phục vụ cho công tác giám định.
1: Đồn biên phòng Hướng Phùng, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đang xác minh nguồn tin quan trọng về phần mộ liệt sĩ và một vị trí nghi là mộ tập thể của Bộ đội Việt Nam hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước những năm 1971-1972 tại tỉnh Savannakhet của Lào. Đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thu thập thêm các nguồn tin, báo cáo đề xuất Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, phối hợp với các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương nước bạn Lào, tổ chức khảo sát thực địa, lập phương án khai quật tìm kiếm và quy tập các hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
15: thông tin nhanh,
11: bình luận sâu,
15: tương tác đa chiều.
0: Ông Lê Quang Tùng, 54 tuổi, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, vừa được Bộ Chính trị điều động phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ từ năm 2025 đến 2030. Quyết định được Ban Tổ chức Trung ương công bố tại hội nghị ở An Giang vào sáng nay. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc. Tin của phóng viên Lam Hiếu, thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
1: Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Lê Quang Tùng thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ và các chức danh liên quan, được điều động chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang. Ông đồng thời tham gia Đảng ủy Quân khu 9. Ông Lê Quang Tùng kế nhiệm ông Nguyễn Tiến Hải, người được điều động về công tác tại Bộ Nội vụ và

0: giới thiệu giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Trao quyết định tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Ngọc, trưởng ban tổ chức Trung ương đánh giá, tân bí thư tỉnh ủy An Giang được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở và kinh qua nhiều vị trí tại Trung ương, địa phương. Ông Lê Quang Tùng, quê Hà Tĩnh, là kỹ sư cơ khí giao thông, tiến sĩ quản lý kinh tế. Ông từng làm phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, bí thư tỉnh ủy Quảng Trị, tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội. Từ tháng 9 năm ngoái, ông giữ chức bí thư thành ủy Cần Thơ.
1: Nửa đầu năm nay, tổng thu ngân sách nhà nước của Đà Nẵng đạt gần 52.000 tỷ đồng, tương đương gần 80% dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố giao cả năm. Phóng viên Long Phi tại miền Trung thông tin.
2: Việc thu ngân sách đạt gần 78% dự toán chỉ sau nửa năm cho thấy nguồn thu của thành phố đã có sự cải thiện rõ nét, góp phần đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Trong khi đó, tổng chi ngân sách 6 tháng ước đạt 26.200 tỷ đồng, mới đạt 47% dự toán, cho thấy khoảng cách khá lớn giữa tốc độ thu và tốc độ chi ngân sách của thành phố. Một số lĩnh vực đang tăng trưởng mạnh trong 6 tháng đầu năm là xây dựng, công nghiệp, chế biến, chế tạo, khách du lịch, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Đây là những lĩnh vực có quy mô lớn đóng góp cho nguồn thu ngân sách tăng nhanh của thành phố. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thành phố đã đang và sẽ luôn đồng hành tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp đầu tư kinh doanh, nhất là các nhà đầu tư chiến lược trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.
3: Thì vừa rồi thành phố cũng tập trung đồng hành tháo gỡ khó khăn cho rất nhiều nhà đầu tư chiến lược, kết quả rất tốt. Quý 3 chúng tôi cũng xác định là cái quý là tăng tốc đạt các cái chỉ tiêu tăng trưởng của 2026, chúng ta qua hai quý rồi. Còn quý 4 là cái quý mà chúng ta biết là nó sẽ ảnh hưởng rất lớn bởi cái thiên tai, cho nên là phải tập trung cái quý 3 này để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc tất cả các cái mặt trận, tất cả các cái lĩnh vực để chúng ta phải đạt kết quả cao nhất.
1: Tổng sản phẩm trên địa bàn của Thái Nguyên nửa đầu năm nay tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái, đưa Thái Nguyên vào nhóm các địa phương có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước, tạo nền tảng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 11% trong cả năm nay. Phản ánh của phóng viên Công Luận, thường trú khu vực Đông Bắc.
4: Cùng với việc phát huy năng lực của các ngành công nghiệp truyền thống, Thái Nguyên đang từng bước hình thành những động lực tăng trưởng mới từ các dự án công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ và năng lượng xanh. Hiện toàn tỉnh có 246 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 19,3 tỷ đô la Mỹ. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, địa phương thu hút gần 8,05 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài. Nhiều dự án tiếp tục mở rộng quy mô, bổ sung năng lực sản xuất và tạo thêm việc làm. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc công ty Mani cho biết, ở góc độ doanh nghiệp, việc chủ động nguồn cung và kế hoạch sản xuất đang trở thành yếu tố quan trọng để duy trì nhịp tăng trưởng. Doanh nghiệp đã chuẩn bị sớm nguyên vật liệu cho các tháng cuối năm nhằm hạn chế nguy cơ gián đoạn sản xuất.
5: Đặt hàng, giữ trữ các cái nguyên vật liệu như hóa chất hoặc là các cái vật liệu cơ bản để phục vụ cái việc mà tăng trưởng sản xuất cho 6 tháng cuối năm, đảm bảo trong năm nay đạt được cái mục tiêu 11% như đã đưa ra trong đầu năm.
4: Yêu cầu hiện nay đối với doanh nghiệp không chỉ là duy trì sản xuất mà còn phải chuẩn bị dự án, sản phẩm và thị trường mới. Để hỗ trợ quá trình này, Thái Nguyên đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư và triển khai cơ chế luồng xanh đối với các dự án. Tỉnh ưu tiên thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn và khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước, qua đó mở rộng không gian phát triển và nâng sức cạnh tranh của nền kinh tế địa phương. Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết.
6: Mục tiêu hướng tới của Ban Quản lý các khu công nghiệp trong giai đoạn 2026-2030 đối với các cái vốn đầu tư FDI thì mục tiêu tăng thêm là khoảng 14,5 tỷ đô la. Đối với nguồn vốn DDI thì sẽ tập trung tăng trưởng thêm khoảng 245.000 tỷ đồng. Đây là một trong những cái con số mà tôi cho rằng là sẽ đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh Thái Nguyên trong năm 2026.
4: Bên cạnh các giải pháp về đầu tư sản xuất, Thái Nguyên vừa phát động phong trào thi đua thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trọng tâm là chuyển quyết tâm thành nhiệm vụ cụ thể trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nâng cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Hướng tới tăng trưởng 11% trong năm 2026 và duy trì tốc độ tăng trưởng cao theo hướng bền vững trong giai đoạn 2026-2030.
1: Tại hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 2026 vừa kết thúc vào chiều qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa nhận việc để xảy ra vi phạm quy chế nghiêm trọng tại điểm thi tốt nghiệp

0: Trung học Phổ thông ở Tuyên Quang và Quảng Trị, cho thấy công tác quản trị rủi ro, kiểm soát trách nhiệm cá nhân và phòng ngừa gian lận chưa chặt chẽ, ảnh hưởng đến kỷ cương và uy tín của ngành giáo dục. Phóng viên Minh Hường thông tin.
1: Báo cáo tổng kết của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ, do công nghệ phát triển rất nhanh, trong khi nghiệp vụ phòng chống gian lận chưa được cập nhật thường xuyên, thiết bị phát hiện gian lận chưa được trang bị đồng bộ, một bộ phận cán bộ coi thi chưa có kinh nghiệm, sai phạm tại một số điểm thi là do người thực hiện cố tình vi phạm quy chế, không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ. Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, vấn đề cần được khắc phục bằng tinh thần đổi mới, trách nhiệm và hành động quyết liệt hơn trong năm học mới.
2: Những người làm giáo dục như chúng ta đã dũng cảm để nhận diện những cái động lực để tạo ra những cái tiêu cực này chưa? Chúng ta đã làm đủ sức mình và chúng ta đã làm đủ để thể hiện cái sự tự trọng của chúng ta chưa? Các giám thị hướng dẫn cho học sinh hay là những người mà không có trách nhiệm vào phòng thi như vậy và để tạo lợi ích cho một số học sinh như vậy thì đạo đức nhà giáo là như thế nào? Cái động lực để như thế nào? Chúng tôi đang phối hợp với các lãnh đạo các địa phương, với cơ quan chức năng ấy, để làm sao mà xử lý thật nghiêm. Vấn đề là đạo đức thì chỉ có xử lý thật nghiêm bằng quy định của pháp luật để chúng ta lấy lại cái sự công bằng, lấy lại cái sự trung thực, lấy lại độ tin cậy của cái kỳ thi này.
1: Để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2027 an toàn nghiêm túc, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ tăng cường trách nhiệm của địa phương, hội đồng thi và người đứng đầu, chủ động triển khai các giải pháp phòng chống gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo, tăng cường phối hợp giữa ngành giáo dục đào tạo với lực lượng công an, cơ quan thông tin và truyền thông trong bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật đề thi và dữ liệu thi, bảo đảm việc chuyển đổi phương thức thi được thực hiện thận trọng, có lộ trình, không tạo bất bình đẳng giữa các vùng miền.
0: Câu chuyện phát triển cộng đồng toán học của Việt Nam giữa bối cảnh chảy máu chất xám, thiếu nguồn lực đã được giới thiệu ấn tượng tại Đại hội Toán Quốc tế năm nay.
3: Đoạn phim dài khoảng 7 phút được trình chiếu từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 7 trong khuôn khổ chuỗi phim tài liệu ngắn giới thiệu các mô hình tiêu biểu của cộng đồng toán học quốc tế. Viện Nghiên cứu cấp cao về toán cho hay, đây là lần đầu tiên một câu chuyện từ cộng đồng toán học Việt Nam được chọn. Giáo sư Ngô Bảo Châu, giám đốc khoa học và phó giáo sư Lê Minh Hà, giám đốc điều hành cùng một số nhà toán học tên tuổi của Việt Nam chia sẻ trong phim. Nội dung xoay canh cách Việt Nam xây dựng cộng đồng nghiên cứu toán học trong điều kiện hạn chế như thiếu đội ngũ kế cận, chảy máu chất xám và thiếu môi trường để theo đuổi nghiên cứu chuyên nghiệp, dù thành tích thi Olympic toán quốc tế rất tốt. Với mô hình mở, không có đội ngũ nghiên cứu thường trực, viện mời các nhà toán học trong và ngoài nước đến làm việc ngắn hạn, tổ chức gần 100 hoạt động học thuật mỗi năm, kết nối giới toán học ở 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo giáo sư Ngô Bảo Châu, toán học ở các nước đang phát triển rất dễ rơi vào tình trạng quá chuyên môn hóa. Vì vậy, cần duy trì sự trao đổi thường xuyên với cộng đồng khoa học quốc tế để luôn tập trung vào những bài toán cốt lõi của toán học hiện đại, đồng thời liên tục làm mở ý tưởng và định hướng nghiên cứu. Cách làm này cũng giúp đưa các nghiên cứu sinh, nhà nghiên cứu trẻ của Việt Nam gia nhập mạng lưới hợp tác quốc tế. Việc được chọn giới thiệu tại Đại hội Toán Quốc tế vừa là sự ghi nhận, vừa là cơ hội để giới thiệu với cộng đồng khoa học quốc tế một cách tiếp cận khác trong phát triển khoa học tại Việt Nam.
0: Việt Nam loại trừ gần 98% mức tiêu thụ cơ sở các chất HCFC thuộc nhóm các chất làm suy giảm tầng ozone dùng trong các thiết bị làm lạnh và điều hòa không khí vào năm 2030 và giảm 10% mức tiêu thụ cơ sở các chất này vào năm 2029. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa tổ chức hội thảo khởi động dự án quản lý bền vững các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal với nguồn viện trợ không hoàn lại hơn 315 tỷ đồng của Ngân hàng Thế giới. Phản ánh của phóng viên Quang Huy.
4: Dự án do Quỹ đa phương thi hành Nghị định thư Montreal tài trợ, không hoàn lại thông qua Ngân hàng Thế giới và Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc với tổng kinh phí hơn 315 tỷ đồng. Ông Nguyễn Tuấn Quang, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
5: Dự án sẽ tập trung vào 4 nhóm hoạt động trọng tâm. Phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật trong lĩnh vực lạnh và điều hòa không khí. Tăng cường năng lực quản lý xuất khẩu, nhập khẩu các chất được kiểm soát. Thúc đẩy chuyển đổi công nghệ thông qua sản xuất, thử nghiệm, đánh giá hệ thống điều hòa không khí sử dụng môi chất lạnh, nghiên cứu, hoàn thiện chính sách, đề xuất giải pháp kỹ thuật, quản lý nhằm giảm dần sử dụng các chất HFC, thúc đẩy ứng dụng môi chất lạnh, công nghệ làm mát thân thiện với khí hậu và các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.
4: Ông Nguyễn Duy Sơn, quyền giám đốc vận hành Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết, Việt Nam đang đứng trước những mục tiêu rất tham vọng nhưng hoàn toàn có cơ sở để đạt được nhờ những kết quả đã tích lũy trong hơn 3 thập kỷ thực hiện Nghị định thư Montreal.
6: Khi dự án hoàn thành vào cuối năm 2031, chúng ta sẽ cắt giảm được lượng phát thải hàng năm lên tới 6,1 triệu tấn CO2 tương đương. Đây chính là đóng góp thiết thực của Việt Nam vì một hành tinh đáng sống, đồng thời là một bước tiến vững chắc hướng tới mục tiêu đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Đặc biệt với hàng ngàn kỹ thuật viên sẽ được đào tạo và cấp chứng chỉ về xử lý chất làm lạnh cũng như bảo dưỡng thiết bị trong khuôn khổ dự án này. Đây sẽ là cơ hội lớn để nâng cao tay nghề, tiếp cận việc làm tốt hơn và kỳ vọng đạt được mức thu nhập cao hơn.
4: Dự án quản lý bền vững các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal được kỳ vọng sẽ tạo ra nền tảng quan trọng cho quá trình chuyển đổi công nghệ trong lĩnh vực làm lạnh và điều hòa không khí, góp phần bảo vệ tầng ozone, giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế xanh bền vững tại Việt Nam.
0: Từ đầu tháng 7 đến nay, do ảnh hưởng của mưa lớn, hệ thống đường giao thông của tỉnh Sơn La thiệt hại nặng nề. Phóng viên Lê Hạnh, thường trú khu vực Tây Bắc đưa tin.
7: Thiên tai đã gây sạt ta luy dương, sa bồi mặt đường, cống, rãnh với khối lượng gần 240.000 mét khối trên hơn 3.620 vị trí, sạt trượt ta luy âm gần 40 vị trí, hơn 100 vị trí bị ngập nước, sói, hư hỏng lề đường, hư hỏng mặt đường. Nhiều cầu, tràn, cống và công trình khác cũng hư hỏng, ách tắc giao thông tại hơn 110 vị trí. Ông Nguyễn Trọng Hải, Giám đốc Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La cho biết.
8: Các đơn vị đã cố gắng khắc phục ngày đêm để thông xe tạm, phục vụ đi lại, thực hiện ngay được trong ngày, không để tình trạng ách tắc kéo dài, triển khai khắc phục khôi phục nền đường, mặt đường, công trình theo hiện trạng ban đầu. Tiếp tục công tác sửa chữa hầm công trình để đảm bảo an toàn, tránh trơn trượt cho các phương tiện, đồng thời cắm biển báo rào chắn các vị trí có nguy cơ mất an toàn giao thông.
7: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, với các đợt mưa lớn đã được dự báo, Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ đã tăng cường kiểm tra, rà soát gần 550 vị trí xung yếu hàng năm hay xảy ra sạt lở, sụt trượt, ngập úng, đứng tập kết đất đá sạt lở và sa bồi trên các tuyến đường tỉnh và quốc lộ, bố trí, huy động máy móc thiết bị với hơn 380 máy xúc, ô tô các loại, thường xuyên túc trực trên các tuyến đường, các vị trí xung yếu để triển khai khắc phục hậu quả thiên tai kịp thời.
0: Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 2.
9: Hồi 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 117,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 420 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km một giờ, gió cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 10 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,7 độ Vĩ Bắc, 114,3 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần, cường độ gió cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 10 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 27 độ Vĩ Bắc, 113,5 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc. Theo dự báo, bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
0: Chương trình Thời sự trưa xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Cục diện xung đột tại Trung Đông có những thay đổi đáng chú ý. Và đêm qua, theo giờ địa phương, lực lượng Mỹ lần đầu dừng tập kích vào Iran sau 13 đêm liên tiếp. Ngược lại, mặt trận Biển Đỏ lại nổi sóng khi Liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã phát động các cuộc tấn công vào lực lượng Houthi ở Yemen. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
10: Liên minh quân sự tại Yemen do Ả Rập Xê Út đứng đầu vừa chính thức xác nhận đã phát động các cuộc tập kích vào các vị trí của lực lượng Houthi ở cảng Hodeidah trong đêm 24 tháng 7 nhằm đáp trả việc Houthi tấn công tàu hàng trên Biển Đỏ, đe dọa tự do hàng hải trong khu vực. Mục tiêu đánh phá gồm có căn cứ hải quân Ras Al Khatib của Houthi bên trong cảng Hodeidah và tòa nhà thông tin liên lạc của nhóm này ở gần cổng vào của cảng Hodeidah. Đây là lần đầu tiên kể từ sau lệnh ngừng bắn không chính thức

0: về tạm dừng giao tranh tại Yemen có hiệu lực tháng 3 năm 2022. Chiến dịch được tiến hành 2 ngày sau khi Houthi tập kích hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ. Nhóm vũ trang Yemen được Iran hậu thuẫn đã tuyên bố áp đặt phong tỏa hàng hải với các cảng của Ả Rập Xê Út hôm 20 tháng 7 với lý do đáp trả lệnh phong tỏa của Riyadh với các cảng và sân bay tại Yemen. Căng thẳng bùng phát trở lại giữa Ả Rập Xê Út, nhà xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới và lực lượng Houthi được cho là nguyên nhân chính khiến giá dầu thô toàn cầu tăng mạnh những ngày qua.
1: Trung Quốc vừa phản đối việc Mỹ áp đặt các biện pháp thuế quan đơn phương, cho rằng chiến tranh thương mại và chiến tranh thuế quan không đem lại lợi ích cho bất kỳ bên nào. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
2: Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 24 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm khẳng định, lập trường của Trung Quốc đối với các vấn đề kinh tế thương mại Trung Mỹ là nhất quán và rõ ràng, phản đối mọi hình thức áp thuế đơn phương. Chiến tranh thuế quan và chiến tranh thương mại không phù hợp với lợi ích của bất kỳ bên nào. Trước đó, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ ngày 23 tháng 7 thông báo sẽ áp mức thuế 10% hoặc 12,5% đối với 60 nền kinh tế, theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, với lý do liên quan đến lao động cưỡng bức. Biện pháp này thay thế mức thuế nhập khẩu tạm thời 10% trên toàn cầu vừa hết hiệu lực cùng ngày. Theo thông báo của phía Mỹ, 46 đối tác thương mại, trong đó có Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc, sẽ chịu mức thuế 12,5%. Còn 14 đối tác khác, bao gồm Anh, Malaysia và vùng lãnh thổ Đài Loan, sẽ chịu mức thuế 10%.
1: Trong diễn biến khác, các doanh nghiệp nhỏ của Mỹ đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump, cho rằng vòng áp thuế mới đối với hàng hóa của 60 nền kinh tế đã vượt quá thẩm quyền của Tổng thống, cũng như vi phạm luật pháp Mỹ. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
3: Hai doanh nghiệp nguyên đơn bao gồm Bullard & Barrow, đơn vị nhập khẩu gia vị, và Collective Horology, nhà bán lẻ đồng hồ tại bang California. Theo đơn kiện, Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, cơ sở pháp lý được chính quyền của ông Trump sử dụng để áp thuế này chỉ cho phép áp dụng các biện pháp thuế quan nhằm vào những hành vi thương mại không công bằng cụ thể với từng quốc gia hoặc từng ngành hàng. Trong khi đó, việc áp thuế đồng loạt đối với hàng chục đối tác thương mại mà không đưa ra các kết luận riêng cho từng nước là chưa từng có tiền lệ và vượt qua phạm vi mà luật pháp cho phép. Các nguyên đơn đề nghị tòa án tuyên bố các mức thuế mới là bất hợp pháp, ngăn chặn việc thực thi và đảm bảo các nhà nhập khẩu được hoàn trả những khoản thuế đã nộp nếu tòa án ra phán quyết có lợi cho họ. Ngoài khu vực doanh nghiệp, các bang do Đảng Dân Chủ lãnh đạo cũng tiếp tục xem xét các biện pháp pháp lý nhằm phản đối chính sách thuế quan mới. Tổng trưởng lý bang Oregon Dan Rayfield cho biết bang này đang cân nhắc tham gia một vụ kiện mới, đồng thời cho rằng các mức thuế quan làm tăng chi phí đối với người tiêu dùng Mỹ nhưng không mang lại hiệu quả đáng kể trong việc chống lao động cưỡng bức ở nước ngoài.
1: Một tháng sau trận động đất tàn phá bờ biển miền trung Venezuela, cư dân La Guaira vẫn giữ vững hy vọng tìm thấy người thân mất tích trong bối cảnh nguồn viện trợ giảm dần. Tổng hợp của biên tập viên Mỹ Hà.
4: Trong một khung cảnh ngập tràn đổ nát và những túp lều tạm bợ, người dân phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp lan rộng và chấn thương tâm lý vượt quá khả năng ứng phó của địa phương. Bác sĩ đa khoa Jesus Espejo khẩn thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng ngoảnh mặt làm ngơ. Đừng bỏ cuộc, đừng ngừng giúp đỡ vì đây là lúc chúng ta cần nhất. Chúng ta thực sự cần sự giúp đỡ. Có rất nhiều người bị ảnh hưởng, nhiều người đang gặp khủng hoảng tinh thần, thất nghiệp và chúng ta không đủ khả năng để đáp ứng tất cả nhu cầu của mọi người vào lúc này. Đối với nhiều cư dân, thời gian đã biến hy vọng thành sức mạnh. Khi ngày qua ngày họ túc trực bên những công trình đổ nát, yêu cầu các hoạt động cứu hộ tiếp tục cho đến khi tìm thấy người mất tích cuối cùng. Chị William Reyes, người bị mất việc làm do trận động đất và đang tuyệt vọng tìm kiếm người thân, đã mô tả sự quyết tâm đầy đau đớn của cộng đồng. Bất chấp thảm họa đã xảy ra, chúng tôi vẫn có sức mạnh để tiếp tục vì những người thân yêu của chúng tôi đang ở dưới đống đổ nát và chúng tôi ở đây với hy vọng rằng họ sẽ tìm thấy và sẽ ở đây cho đến cùng bởi vì đó là điều chúng tôi phải làm, rằng họ được tìm thấy, rằng thi thể của họ không bị bỏ lại đây. Và bất chấp tất cả thảm họa, bất chấp nhiều nỗi đau buồn xâm chiếm trái tim chúng tôi vì thảm kịch đã xảy ra, chúng tôi phải có sức mạnh và ý chí để tiếp tục. Theo số liệu cập nhật đến ngày 22 tháng 7, trận động đất kép ngày 24 tháng 6 đã cướp đi sinh mạng của hơn 5.300 người, làm hơn 16.700 người bị thương và hàng chục nghìn người mất nhà cửa.
1: Cháy rừng nghiêm trọng tiếp tục hoành hành tại khu vực Tây Âu. Tại Tây Ban Nha, lần đầu tiên trong lịch sử ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do cháy rừng. gần 20.000 người đã phải đi sơ tán khi hơn 29 vụ cháy lớn bùng phát từ đầu năm, gây thiệt hại trên diện tích lớn gấp 5 lần cùng kỳ năm ngoái. Còn tại Pháp, hơn 110.000 người đã được sơ tán khi đám cháy ở tỉnh Kyrong đổi hướng, lan về khu vực gần thành phố Bordeaux, thiêu rụi khoảng 14.000 hecta rừng, phá hủy hàng chục ngôi nhà và đã buộc sân bay Bordeaux-Mérignac phải tạm đóng cửa. Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết.
4: Do gió đổi chiều, đám cháy, vốn là đám cháy đối lưu, có quy mô lớn và cực kỳ khó kiểm soát, đang thay đổi hướng. Nó tự lan rộng và chuyển hướng. Chúng tôi được biết rằng do gió đẩy, nó thực sự đang di chuyển về phía đông, hướng tới khu vực đô thị Bordeaux. Tôi vừa nói chuyện với Thủ tướng cách đây vài phút, do đó chúng tôi sẽ tổ chức lại các hoạt động chữa cháy trên mặt đất để ngăn chặn đám cháy lan rộng về khu vực đô thị Bordeaux.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ năm 1970 đến năm 1972, hơn 10.000 sinh viên các trường đại học ở Hà Nội đã lên đường nhập ngũ, trực tiếp tham gia vào cuộc kháng chiến chống Mỹ. Hơn một nửa đã hy sinh tại các mặt trận, bỏ lại giấc mơ giảng đường. Nói về lớp sinh viên ngày ấy, cố đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết: Tổ quốc ghi công lớp lớp thầy giáo, sinh viên đã xếp bút nghiêng lên đường chiến đấu và đóng góp xứng đáng vào chiến thắng của dân tộc. Tinh thần yêu nước mãi mãi là ngọn lửa soi sáng các thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước, trở thành quốc gia giàu mạnh, hòa bình và hạnh phúc. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận rõ hơn qua phản ánh của phóng viên Thùy Dương.
7: Có một chàng sinh viên Hà Nội viết trong nhật ký: Đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, chúng mình sẽ gặp lại. Đó không chỉ là lời hẹn của một tình yêu, đó là lời hẹn của tuổi 20 với hòa bình. Nguyễn Văn Thạc rời trường đại học tổng hợp khi những bài giảng còn dang dở. Trong ba lô của anh không chỉ có quân trang, mà còn có những trang nhật ký, những bài thơ, những ước mơ rất đỗi bình thường của một chàng sinh viên mới tuổi đôi mươi. Nguyễn Văn Thạc đã không kịp đến với cuộc hẹn ấy. Anh ngã xuống bên dòng Thạch Hãn năm 1972. Và chuyện của anh cũng là câu chuyện của biết bao người cùng thế hệ, những người mãi mãi tuổi 20.
8: Lớp tôi 12 người đi, 5 người ở lại.
9: Lớp tôi đi 5 sinh viên, thì 3 anh thì hy sinh ở Quảng Trị, có lẽ không còn hài cốt gì nữa.
10: Trong lớp chúng tôi ấy thì 12 bạn tham gia, nhưng trong đó là 5 bạn hy sinh.
7: Những năm 1970, gần 10.000 sinh viên của trường Bách Khoa, Tổng hợp, Sư phạm, Xây dựng, Kinh tế kế hoạch, y dược, nông nghiệp gác lại giấc mơ đèn sách. Những người lính sinh viên ấy có mặt trên khắp các trận tuyến, từ thành cổ Quảng Trị đến chiến trường Đông Nam Bộ, từ Buôn Ma Thuột đến Sài Gòn. Nhưng rồi có những cuốn giáo trình mãi mãi nằm im, có những trang nhật ký với những câu thơ còn dang dở, lời hẹn trở về Hà Nội mến yêu. Họ, những người lính sinh viên đã ở lại với tuổi 20 tươi đẹp, trắng trong hoài bão ở một vạt rừng, một trận chiến ác liệt hay một nơi nào đó trong cỏ non thành cổ.
8: Có những người vừa lên nhận nhiệm vụ mới, như là bạn Dung, bạn Tần ở Đồng Khu Phi. Đêm hôm đó pháo văng vào, cả ba hy sinh trong một căn hầm.
7: Những chàng trai cô gái đã gửi lại tuổi 20, gửi lại cả những lời yêu chưa kịp ngỏ, và có những tấm bằng mãi mãi được gửi lại cùng tuổi xuân. Giấc mơ của các anh có thể dang dở, nhưng hòa bình mà các anh đánh đổi cho dân tộc là trọn vẹn.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây, biên tập viên Minh Châu sẽ điểm các vấn đề sự kiện trong nước nổi bật trong tuần qua các phát ngôn ấn tượng và các con số đáng chú ý.
1: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
2: Giá trị và sức sống của các quyết sách phải được đo bằng kết quả thực tế, điểm nghẽn được tháo gỡ, năng lực mới được tạo lập, bộ máy vận hành thông suốt, nguồn lực được khơi thông, năng suất và sức cạnh tranh được nâng cao, đất nước an toàn hơn, nhân dân được thụ hưởng thiết thực hơn. Từ nhận thức đó, phải chuyển ngay sự thống nhất về chủ trương thành thống nhất trong hành động, đưa các quyết sách của Trung ương thành kết quả cụ thể.
3: Phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương lần thứ 3 Ban chấp hành Trung đảng khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, mà còn một lần nữa khẳng định giá trị của mọi quyết sách không nằm ở văn bản được ban hành, mà ở kết quả mang lại cho người dân và năng lực phát triển của đất nước. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của hội nghị khi 13 nội dung được xem xét trong mối quan hệ thống nhất giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữa cải cách thể chế và tổ chức thực thi, giữa mục tiêu trước mắt và tầm nhìn dài hạn. Nếu phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt trọng tâm vào năng lực tổ chức thực hiện các quyết sách phát triển, thì trong tuần, một thông điệp khác cũng để lại nhiều xúc động. Sự tri ân không chỉ là đạo lý mà phải trở thành trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.
4: Chúng ta, những người đang sống trong hòa bình, phải luôn gìn giữ, khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước. Phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
3: Phát biểu tại hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng sự tri ân sẽ chỉ thật sự trọn vẹn khi được thể hiện bằng những hành động bền bỉ, cụ thể và lâu dài. Trong đó, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ là nhiệm vụ cấp bách. Đến nay, cả nước đã quy tập được hơn 1.400 hải cốt liệt sĩ, lấy gần 72.000 mẫu ADN tại các phần mộ chưa có thông tin và thu nhận khoảng 243.000 mẫu sinh phẩm thân nhân để đối soát. Những con số này không chỉ phản ánh nỗ lực của các cơ quan chức năng, mà còn cho thấy cách một quốc gia gìn giữ lịch sử và thực hiện trách nhiệm với những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Chính sự tri ân ấy đã góp phần bồi đắp sức mạnh tinh thần và củng cố niềm tin của toàn xã hội. Thương binh suy giảm từ 81% trở lên khi mất sẽ được công nhận là liệt sĩ mà không cần xác định do vết thương tái phát. Đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến dưới 81%, khi mất cũng được công nhận là liệt sĩ nhưng phải có xác định nguyên nhân là do vết thương tái phát. Nội dung này được quy định trong pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành trong tuần. Việc sửa đổi quy định không chỉ tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình xác nhận liệt sĩ mà còn thể hiện cách tiếp cận nhân văn hơn đối với người có công với cách mạng. Hơn 20.000 hiệu trưởng, hiệu phó trong diện điều chuyển, sắp xếp khi sắp nhập trường. Khoảng 11.000 người sẽ về làm giáo viên

0: chúng ta cần phải chấm dứt triệt để cái nạn nâng điểm, việc làm đẹp học bạ để chỉ chạy theo thành tích, chạy theo kết quả thi đua. Trong kỷ nguyên số, chúng ta phải dạy cho học sinh lòng liêm chính học thuật ngay từ trên bục giảng, từ bậc mầm non cho tới tiểu học, trung học và các năm tiếp theo để các em ấy.
1: Trong giai đoạn cao điểm từ cuối tháng 2 đến tháng 4 khi xảy ra chiến sự ở Trung Đông, cơ quan chức năng đã 29 lần điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu để ứng phó với cú sốc giá dầu thế giới leo thang. Con số này không chỉ cho thấy mức độ bất ổn của thị trường năng lượng thế giới mà còn phản ánh năng lực điều hành linh hoạt nhằm giữ ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh nhiều biến động. Trong lĩnh vực môi trường, Việt Nam tiếp tục tiến thêm một bước trên lộ trình thực hiện các cam kết quốc tế về bảo vệ tầng ozone và giảm phát thải với mục tiêu loại trừ gần như hoàn toàn các chất HCFC thuộc nhóm các chất làm suy giảm tầm ozone dùng trong các thiết bị làm lạnh và điều hòa không khí vào năm 2030. Đây không chỉ là một mục tiêu môi trường mà còn là cam kết của Việt Nam trong quá trình chuyển đổi xanh hướng tới mô hình tăng trưởng phát thải thấp. 7 người tử vong và nhiều người bị thương trong vụ cháy xe khách giường nằm trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai hôm 21 tháng 7. Vụ việc thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn trên tuyến xe khách đường dài. Bên cạnh việc trang bị kỹ năng thoát nạn cho hành khách, nhiều ý kiến cho rằng cần rà soát quy chuẩn thiết kế phương tiện, hoàn thiện lối thoát hiểm và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải để giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra sự cố.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm các vấn đề sự kiện trong nước nổi bật trong tuần qua các phát ngôn ấn tượng và các con số đáng chú ý. Tiếp theo là trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, ASEAN Cup 2026 đã khởi tranh vào hôm qua với trận mở màn ở bảng A. Mở màn là thắng lợi 2-1 của Singapore trong chuyến làm khách đến Campuchia. Sau đó đương kim vô địch Việt Nam thất bại đội tuyển Timor Leste với tỷ số 7-0. Ở trận đấu diễn ra tối qua trên sân Chonburi, Thái Lan, Timor Leste dù có nhiều cầu thủ thi đấu ở châu Âu nhưng không thể san lấp được khoảng cách đẳng cấp so với đội tuyển Việt Nam. Sau khi bị dẫn trước ngay ở phút thứ 5, đội hình áo đỏ lúa sâu của Timor Leste cũng không thể ngăn cản được các pha phối hợp và tăng tốc của đội bóng áo trắng. Chỉ trong hiệp 1, Hồng Hê và Đình Bắc đã có cú đúp. Xuân Xuân cũng lập công, giúp đội tuyển Việt Nam dẫn trước 5-0. Sang hiệp 2, Đình Bắc hoàn tất cú hat-trick, còn Quang Hải ghi bàn ấn định tỷ số 7-0. Nếu thủ môn Dalen Niski không chơi xuất sắc, Timor Leste thậm chí còn có thể thủng lưới đến 10 lần. Ngay trong trận đấu ra mắt đấu trường ASEAN Cup, Đình Bắc đã để lại dấu ấn lớn khi lập hat-trick, đóng góp một kiến tạo. Theo thống kê của SofaScore, cả trận Đình Bắc tung ra 7 cú sút, trong đó 4 lần trúng đích. Tiền đạo của Công an Hà Nội đá trọn vẹn 90 phút, chạm bóng 67 lần, tỷ lệ chuyền bóng chính xác là 93%. Sở hữu 23 pha dẫn bóng, tích cực phòng ngự với một pha tắc bóng thành công, 4 lần thu hồi bóng, tham gia vào 7 pha tranh chấp tay đôi. Với màn trình diễn hoàn hảo, SofaScore đã chấm Đình Bắc số điểm tuyệt đối là 10 và bình chọn anh là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Chiều nay tại nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 sẽ khép lại với hai trận đấu cuối cùng, hứa hẹn tạo ra diễn biến kịch tính đến phút chót bởi khoảng cách giữa hai đội dẫn đầu chỉ là một điểm. Đội nhì bảng Thái Sơn Nam, thành phố Hồ Chí Minh thi đấu lúc 14 giờ gặp Sehaco. Nếu giành trọn 3 điểm, nhà đương kim vô địch sẽ tạm vươn lên vị trí số 1, tạo áp lực cực lớn lên Thái Sơn Bắc ở trận đấu diễn ra lúc 17 giờ gặp Tân Hiệp Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó vào hôm qua, Sài Gòn Titans thắng Hà Nội 7-4, còn trẻ thành phố Hồ Chí Minh đánh bại Luxury Hạ Long 5-2. Ngày 24 tháng 7, vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 VPL S7 chứng kiến hai trận bán kết kịch tính và đều phải giải quyết thắng thua trên chấm luân lưu. Ở trận bán kết đầu tiên, sổ số Kiến Thiết Đắk Lắk hòa Thái Huy Bảo 0-0 sau hai hiệp chính trước khi thắng với tỷ số 5-4 ở loạt luân lưu. Các cầu lớn đưa sổ số Kiến Thiết Đắk Lắk vào chung kết, thủ môn cao gần 1m90 Nguyễn Văn Hưng cho biết.
4: Theo về thể hình thì em có một chút gọi là có cái uy khiến đối thủ có thể e sợ. Chơi sân 7 lâu rồi thì em có kinh nghiệm bắt bên sân 7 rồi. Giúp đội đi vào trận chung kết có một chút công sức đóng góp cho câu lạc bộ thì thật sự em rất là vui.
3: Ở trận bán kết 2, Thảo Vi Organic cũng hòa 0-0 với HB nhưng thắng áp đảo 4-1 trên chấm luân lưu.
5: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông.

0: vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5, riêng phía Đông Bắc có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, biển động dữ dội. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Trước khi kết thúc chương trình thời sự trưa nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên vào sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tỉnh tập trung xây dựng kinh tế cửa khẩu, biến các lợi thế của Điện Biên như di tích quốc gia đặc biệt Điện Biên Phủ, lễ hội, hoa ban trở thành nguồn lực phát triển mạnh về du lịch. Sau hơn 4 tháng triển khai, chiến dịch 500 ngày đêm đã tìm kiếm quy tập được gần 1.500 hài cốt liệt sĩ và 7 mộ tập thể. Đặc biệt, khu mộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh đã tìm thấy hơn 100 hài cốt liệt sĩ, 2 mộ tập thể và nhiều di vật. Lấy mẫu hơn 73.000 mộ liệt sĩ, trong đó có hơn 50.000 mộ đủ điều kiện lấy mẫu. Rà phá bom mìn được khoảng 8.500 ha, riêng vùng lõi Vị Xuyên Tuyên Quang được hơn 3.500 ha, đạt hơn 80% tiến độ. Câu chuyện phát triển cộng đồng toán học của Việt Nam giữa bối cảnh chảy máu chất xám, thiếu nguồn lực vừa được giới thiệu ấn tượng tại Đại hội Toán Quốc tế 2026. Đây vừa là sự ghi nhận, vừa là cơ hội để giới thiệu với cộng đồng khoa học quốc tế một cách tiếp cận khác trong phát triển khoa học tại Việt Nam. Cục diện Trung Đông đang có diễn biến mới. Sau 13 đêm liên tiếp không kích Iran, quân đội Mỹ lần đầu tạm dừng các cuộc tập kích. Trong khi đó, căng thẳng trên Biển Đỏ leo thang khi Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu mở chiến dịch tấn công lực lượng Houthi tại Yemen sau các vụ tập kích tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út. Diễn biến này được cho là nguyên nhân chính đẩy giá dầu thô thế giới tăng mạnh trong những ngày gần đây. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Đức Hưng, Minh Châu và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
3: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
4: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt mà thậm chí nó còn vượt trội. Sâm Lai Châu có tới 82 saponin và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2.
3: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
4: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui. Khi mà chế biến thành công hồng sâm thì bằng cái công nghệ hiện đại nó phát huy tối đa tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được saponin quý, tức là MR2. Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà quý hiếm. Qua cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì, khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái.
3: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu hữu cơ được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120.
2: Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
5: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
2: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Nhanh nhạy,
2: chính xác,
1: sinh động,
2: hữu ích.
3: Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 do Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ tổ chức vừa kết thúc thành công tốt đẹp. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với đêm khai mạc lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 qua một số tiết mục ca nhạc mà chúng tôi thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Sen của nhạc sĩ Hoàng Hồng Ngọc do Hồng Duyên trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, hoa sen từ lâu đã là biểu tượng cao quý, kết tinh những giá trị tốt đẹp trong cốt cách, khí phách và tâm hồn người Hà Nội. Sen không chỉ là món quà của thiên nhiên mà còn là dấu ấn đặc trưng gắn liền với đời sống tinh thần, văn hóa, nghệ thuật của vùng đất ngàn năm văn hiến. Lễ hội sen Hà Nội năm 2026 là sự kiện nhằm thực hiện hóa chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa, biến tiềm năng di sản trở thành nguồn lực thực tiễn để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Thông qua đó, tiếp tục bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người Hà Nội. Tới dự đêm khai mạc lễ hội sen Hà Nội năm 2026 có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban bộ ngành Trung ương và thành phố Hà Nội, các đại sứ, đại diện các đại sứ quán, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, những đại biểu, đại diện cho các hiệp hội, doanh nghiệp, các nghệ nhân, đông đảo du khách và người yêu sen Hà Nội. Nói về mục đích của lễ hội sen Hà Nội năm 2026, bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hà Nội nhấn mạnh.
1: Với mục tiêu đưa du lịch Hà Nội trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn, chuyên nghiệp, sự kiện lần này không chỉ là dịp quảng bá hình ảnh thủ đô Hà Nội đến bạn bè trong nước và quốc tế, mà còn khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc định hình các sản phẩm du lịch, văn hóa, lịch sử đặc biệt riêng có của thủ đô. Từ thành phố Hà Nội, cơ quan quản lý nhà nước, các xã, phường cùng cộng đồng doanh nghiệp, các nghệ sĩ, nghệ nhân, các tổ chức cá nhân đang cùng nhau chung tay cống hiến và quyết tâm xây dựng thủ đô Hà Nội trở thành nơi đáng đến, đáng sống và đáng trải nghiệm. Kính thưa các quý vị đại biểu, để có được sự kiện ngày hôm nay, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

0: Việt Nam, thành phố Hà Nội, sự phối hợp hiệu quả của Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ, các sở, ban, ngành, các xã, phường, sự đồng hành tâm huyết của cộng đồng doanh nghiệp, các nghệ nhân cùng các cơ quan thông tấn, báo chí đã luôn đồng hành trong công tác tổ chức và lan tỏa các giá trị của lễ hội. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự hưởng ứng và ủng hộ của quý vị, cùng đông đảo sự ủng hộ của người dân và du khách, lễ hội Sen Hà Nội 2026 sẽ để lại nhiều dấu ấn sâu sắc, góp phần khơi dậy niềm tự hào, tình yêu đối với những giá trị văn hóa cao đẹp của thủ đô.
1: Vừa rồi là chia sẻ của bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hà Nội về mục đích của lễ hội Sen Hà Nội năm 2026. Ngay sau đây, chúng ta sẽ nghe bài hát Một Thoáng Tây Hồ của nhạc sĩ Phó Đức Phương do Quách Mai Thi thể hiện.

chờ.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình khai mạc lễ hội sen Hà Nội năm 2026 có cấu trúc gồm hai phần. Phần 1 là nghi thức khai mạc, được mở đầu bằng một phóng sự sen Hà Nội và bài hát sen. Sau đó là phát biểu khai mạc của bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hà Nội. Điểm nhấn của phần này là lễ trao chứng nhận nghề ướp trà sen Quảng An, phường Quảng An, thành phố Hà Nội và danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt đề án bảo tồn và phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và phụ cận. Phần 2 là hành trình đặc biệt của sen đi từ cội nguồn thiên nhiên đến với những giá trị được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Hành trình kể câu chuyện về Tây Hồ, về Hà Nội và những điều đã làm nên sức sống của vùng đất này, gồm 3 chương. Chương 1 ủ mầm, chương 2 sen Hà Nội cốt cách đất Thăng Long và chương 3 hương tỏa muôn phương với các tên mục Một thoáng Tây Hồ của nhạc sĩ Phó Đức Phương, Sen gieo trong gió âm nhạc Lương Quang Minh, Hà Nội linh thiêng hào hoa của nhạc sĩ Lê Mây, Việt Nam tinh hoa của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, vân vân. Nối tiếp chương trình là bài hát Em bé Hà Nội của nhạc sĩ Hoàng Vân do hợp xướng B-Singer trình bày.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến với đêm khai mạc Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 qua một số tiết mục ca nhạc mà chúng tôi thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Tiếp tục chương trình là bài hát Hà Nội Linh Thiêng Hào Hoa của nhạc sĩ Lê Mây do Đăng Dương trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, lễ hội sen Hà Nội năm 2026 được diễn ra từ ngày 26 đến 28 tháng 6 tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội, bao gồm 3 khu vực tại phường Tây Hồ, vườn hoa Lý Tử Trọng, không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ, vườn hoa Lạc Long Quân và tại 16 xã phường vùng trồng sen trên địa bàn toàn thành phố. Đến với lễ hội sen Hà Nội năm 2026, du khách được tham gia nhiều hoạt động thưởng thức và trải nghiệm đa sắc màu. Đó là tại không gian sen tinh hoa và đời sống, người xem được chiêm ngưỡng hơn 30 giống sen đặc sắc của Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước. Trải nghiệm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm ô phút, nghệ thuật sáng tạo lấy cảm hứng từ sen, tìm hiểu nghề dệt lụa tơ sen, thưởng thức trà sen truyền thống và khám phá tinh hoa ẩm thực từ sen. Tại không gian sen, nghệ thuật và sáng tạo là nơi hội tụ các tác phẩm thư họa, mỹ thuật về sen cùng hoạt động vẽ tranh khoảng khắc sen Tây Hồ, góp phần nuôi dưỡng tình yêu, văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ. Đặc biệt, không gian sen trình diễn và cộng đồng với chương trình nghệ thuật dân gian, nghệ thuật đường phố và hoạt động diễu hành sen xuống phố đã tạo nên những sắc màu văn hóa sinh động, lan tỏa vẻ đẹp của sen và tà áo dài Việt Nam trong lòng du khách và bạn bè quốc tế. Ngoài ra, chuỗi hoạt động đồng hành như giao lưu nhiếp ảnh hương sắc sen Tây Hồ, không gian văn hóa trà đạo, các chương trình biểu diễn nghệ thuật đã mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên. Nối tiếp chương trình là bài hát Hương tỏa muôn phương của nhạc sĩ Lưu Quang Minh do ca sĩ Tăng Ngân Hà thể hiện.

0: Quý vị và các bạn thân mến, sau hơn một tiếng biểu diễn, đêm khai mạc Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 đã khép lại thành công và để lại những ấn tượng đẹp trong lòng người xem, qua đó mở đầu cho nhiều hoạt động có ý nghĩa của Hà Nội nhằm kích cầu du lịch, quảng bá vẻ đẹp về văn hóa và con người Việt Nam tới du khách trong và ngoài nước. Trước khi nghe tiết mục Việt Nam Tinh Hoa của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong do các ca sĩ Tăng Danh Hà, Quách Mai Thi, Khánh Chi, rapper Hoàng Nam trình bày, chúng ta sẽ nghe chia sẻ của các khán giả Nguyễn Tiến Khởi và Nguyễn Bảo Linh về chương trình này.
1: Mình cảm thấy là thành phố tổ chức cái lễ hội hoa sen này rất đẹp và hoành tráng. Mình thấy rất là hào hứng khi hoa sen của Việt Nam mình được rạng rỡ và nhiều sắc màu. Và mình cảm thấy là trong một cái buổi tối hôm nay rất là mát mẻ và phấn khởi của mọi người đi rất đông. Mình cảm thấy là cái chương trình này là rất tuyệt vời.
2: Em cảm thấy rất là tự hào, cảm thấy rất là vui khi được chứng kiến một cái lễ hội đặc sắc ở chính thành phố mà mình sinh ra. Có những cái nét văn hóa được truyền tồn, lưu giữ và phát huy, cũng như là các nét đẹp văn hóa của đất nước, quê hương thành phố của mình ạ.
0: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: VTV1,
1: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Chuyển đổi xanh.
0: Chuyển đổi xanh. Biên tập viên Thủy Tiên và Minh Khánh xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chính sẽ có trong chương trình:
3: các giải pháp ứng dụng công nghệ giảm phát thải, chuyển dịch năng lượng xanh trong ngành sản xuất xi măng;
0: kinh nghiệm ứng dụng công nghệ chuyển đổi nguyên liệu giảm phát thải trong ngành xi măng của một số quốc gia trên thế giới.
2: Hành trình xanh,

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam hiện là quốc gia sản xuất xi măng lớn thứ ba trên thế giới. Đây cũng là một trong những ngành chịu áp lực giảm phát thải lớn nhất trong bối cảnh chúng ta đặt mục tiêu phát thải ròng bằng không, net zero vào năm 2050. Đầu năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính thí điểm cho giai đoạn 2025-2026. Trong đó, xi măng là một trong ba ngành được lựa chọn thí điểm phân bổ hạn ngạch phát thải. Theo thống kê, có tới 51 trên 61 doanh nghiệp xi măng trong nước thuộc phạm vi áp dụng trong giai đoạn này.
1: Trước yêu cầu chuyển đổi ngày càng cấp thiết, Hiệp hội Xi măng Việt Nam cùng với các doanh nghiệp đang đẩy mạnh nhiều giải pháp nhằm chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh hơn, từ sử dụng nhiên liệu thay thế đến ứng dụng công nghệ giảm phát thải.
0: Để giảm phát thải một cách bền vững, ngành xi măng không chỉ cần thay đổi công nghệ mà còn phải tái cấu trúc mô hình sản xuất, giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và tăng cường sử dụng các nguồn nguyên liệu thay thế. Ông Lương Đức Long, Phó Chủ tịch Hiệp hội Xi măng Việt Nam cho biết.
2: Cái lượng tiêu thụ than năm 2025 là xấp xỉ là 12,5 triệu tấn, rất là lớn. Như vậy là vấn đề thay thế cái 12,5 triệu tấn than này, xem được bao nhiêu. Thì đây là theo cái số liệu công bố chính thức của các cái cơ quan quản lý về môi trường và rác thải Việt Nam. Thì mỗi ngày là chúng ta thải ra là 69.400 tấn rác. Và như vậy một năm là chúng ta thải ra khoảng 25 triệu tấn rác. Và cái nhiệt trị thì là nó là 1.500 kcal trên 1 kg. Và tôi tính ra ấy, hiện nay thực tế các rác thải mà các nhà máy xi măng đang mua để về sử dụng thì bình quân là 5.000. Như vậy là cái con số này nó sẽ gấp, tức là khoảng 1/3 cái số lượng đấy, đúng không ạ? Và như vậy là cái tiềm năng nhiệt ở trong rác thải là chúng ta sẽ có là tương đương với 6,5 triệu tấn than carbon 4B2. Ta nếu chúng ta sử dụng hết được cái rác thải sinh hoạt này trong ngành xi măng thì chúng ta có thể giảm được một nửa than.
0: Cùng với việc sử dụng nhiên liệu thay thế, nhiều doanh nghiệp cũng đang đầu tư đồng bộ các giải pháp công nghệ như đồng xử lý chất thải, tận dụng nhiệt thừa để phát điện, lắp đặt điện mặt trời áp mái. Đây không chỉ là giải pháp giảm phát thải mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, nâng cao hiệu quả sản xuất và xây dựng thương hiệu xi măng xanh. Những năm gần đây, công ty cổ phần xi măng Tân Thắng đã đẩy mạnh việc đầu tư máy móc, ứng dụng công nghệ đồng xử lý chất thải và hệ thống tận dụng nhiệt thừa phát điện trong quy trình sản xuất, mang đến nhiều kết quả tích cực trong tiết kiệm năng lượng cũng như sản xuất các sản phẩm xi măng xanh. Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần xi măng Tân Thắng cho biết.
3: Với cái dây chuyền này ấy, thì đã được đầu tư đảm bảo các cái tiêu chí về môi trường như Euro 4, Euro 5. Thì khí nhà kính là luôn luôn ở cái ngưỡng thấp nhất, tiến tới cái nghị định của chính phủ là như là net zero. Thì chúng tôi đang triển khai một số các cái dự án là đồng xử lý chất thải để tiết giảm các cái nhiên liệu để đốt là hóa thạch, cũng như là sẽ lắp đặt các cái hệ thống điện áp mái để tiết giảm tối đa năng lượng trong sạch môi trường, xây dựng các cái thương hiệu như xi măng xanh.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể thấy việc sử dụng nhiên liệu thay thế và đẩy mạnh đồng xử lý chất thải đang mở ra hướng đi mới cho ngành xi măng trong lộ trình giảm phát thải. Tuy nhiên, để hiện thực hóa các mục tiêu net zero, chỉ nỗ lực của từng doanh nghiệp là chưa đủ. Bài toán đặt ra hiện nay còn nằm ở việc tiếp cận các công nghệ tiên tiến với chi phí hợp lý, phù hợp điều kiện sản xuất trong nước.
0: Vâng, và đây cũng là nội dung được nhiều chuyên gia trong và ngoài nước trao đổi tại hội thảo Công nghệ đồng xử lý chất thải giảm ô nhiễm và chuyển dịch năng lượng trong sản xuất xi măng do Hiệp hội Xi măng Việt Nam phối hợp với Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Xi măng tổ chức mới đây. Hội thảo đã giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ mới từ chế biến chất thải thành nhiên liệu thay thế, kiểm soát phát thải khí ô nhiễm đến sử dụng điện tái tạo và thu giữ tái sử dụng carbon, mở ra nhiều lựa chọn cho doanh nghiệp trên hành trình chuyển đổi xanh.
1: Một trong những giải pháp được các chuyên gia đặc biệt quan tâm là công nghệ biến chất thải thành nhiên liệu thay thế nhằm nâng cao tỷ lệ thay thế nhiệt trong sản xuất xi măng. Theo đánh giá, tỷ lệ thay thế nhiệt của ngành xi măng Việt Nam hiện mới đạt khoảng 4%, còn khá thấp so với nhiều quốc gia phát triển. Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ mới sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm đáng kể lượng nhiên liệu hóa thạch. Thông tin về công nghệ tối ưu, quá trình đồng xử lý khi sử dụng nhiên liệu thay thế trong sản xuất xi măng, ông Anthony, đại diện công ty Harden Machinery Trung Quốc, cho biết.
4: Với quy trình công nghệ RDF cho lượng công suất vừa và nhỏ, từ 5 đến 10 tấn một giờ, sử dụng máy băm một chục một bước, triển khai linh hoạt, tiết kiệm thời gian, không cần diện tích lớn để áp dụng quy trình này, nhà xưởng nhỏ cũng có thể tiến hành. So với máy móc truyền thống tốn nhiên liệu và nhân công thì công nghệ RDF khá tối ưu. Đây là máy băm một chục một bước, chỉ cần thêm một băng tải thấp tầng đã giảm được 82% diện tích mặt sàn. Điện năng tiêu thụ giảm 30%, chi phí bảo trì giảm được 20%, giảm thiểu 50% nhân công. nếu sử dụng phương án này có thể giảm 30% chi phí đầu tư ban đầu.
1: Bên cạnh đó, các công nghệ kiểm soát phát thải khí ô nhiễm, đặc biệt là lưu huỳnh và các hợp chất gây ô nhiễm trong khí thải lò nung cũng đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Những giải pháp này không chỉ giúp đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe mà còn nâng cao hiệu quả vận hành của dây chuyền sản xuất. Giới thiệu về hệ thống tự tuần hoàn cố định lưu huỳnh tại đua lò, giải pháp hóa rắn tự tuần hoàn cho các nhà máy xi măng, ông Châu Đông Hải, giám đốc phụ trách công ty bảo vệ môi trường tập đoàn Seahope Trung Quốc cho rằng:
4: Dựa trên đặc thù của ngành xi măng cũng như công nghệ dây chuyền, chúng tôi đã nghiên cứu và phát triển công nghệ phù hợp với ngành xi măng Việt Nam. Công nghệ này hoạt động theo cơ chế tự tuần hoàn, cố định lưu huỳnh. Phương thức hóa học là sử dụng SO2 phản ứng với vôi, sau đó sản sinh ra canxi carbonate. Sau khi tạo ra thành phẩm canxi carbonate sẽ đi vào clinker và đưa ra khỏi dây chuyền lò. Trong bột liệu nóng có hàm lượng lớn oxit canxi. Khi hoạt chất này kết hợp với nước sẽ tạo ra vôi. Công nghệ của chúng tôi sẽ tách bột liệu nóng và thông qua hệ thống phun nước sẽ giảm cấp tốc bột liệu nóng này. Sau khi giảm nhiệt độ xuống thì hoạt chất sẽ tiếp tục đi vào hệ thống thứ hai, phản ứng với nước để khử. Quá trình vận hành phun nước nhiều lần nhưng thành phẩm ra cuối cùng hàm lượng nước chỉ ở mức dưới 0,2%. Thông qua hệ thống lưu trữ định lượng, chúng tôi đưa chất khử này vào lò quay và tiếp tục thực hiện mục tiêu khử lưu huỳnh.
1: Không chỉ kiểm soát phát thải trong quá trình sản xuất, nhiều công nghệ mới còn hướng đến mục tiêu thu hồi tài nguyên, tái sử dụng chất thải và tạo thêm giá trị kinh tế cho doanh nghiệp. Đây được xem là xu hướng tất yếu của ngành xi măng trong mô hình kinh tế tuần hoàn. Chia sẻ về những lợi ích từ công nghệ tái chế bụi phế thải CBS và sản xuất KCL, độ tinh khiết cao bằng CCU trong sản xuất xi măng, ông Park Bong-hun, công ty Anitech Hàn Quốc, cho biết:
5: Hệ thống thu hồi tài nguyên bụi CBS, hệ thống này sẽ giúp giảm chi phí xử lý chất thải CBS. Và thứ hai, có thể giúp chuyển đổi và tái sử dụng bụi CBS làm phụ gia xi măng. Thứ ba là tạo doanh thu mới thông qua sản xuất và bán KCL, độ tinh khiết cao. Thứ tư là tiết kiệm chi phí nhiên liệu thông qua tận dụng nhiệt thải thông qua quy trình sản xuất của nhà máy. Bốn lợi ích này không hoạt động độc lập mà có sự liên kết với nhau và cùng nâng cao hiệu quả kinh tế tổng thể của nhà máy.
1: Cùng với đổi mới công nghệ trong nhà máy, việc sử dụng điện năng tái tạo thông qua cơ chế mua bán điện trực tiếp cũng được đánh giá là giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp giảm phát thải carbon mà không phải đầu tư nguồn điện riêng. Ông Nguyễn Duy Thịnh, Giám đốc Kinh doanh Năng lượng DPPA tại Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo, thành viên tập đoàn Vingroup, thông tin về cơ chế mua bán điện trực tiếp tại Việt Nam.
6: Thì hiện tại chúng tôi đang cung cấp cái giải pháp là mua bán điện trực tiếp thông qua lưới điện của EVN. Một cái solar farm tại bất kỳ đâu tại Việt Nam đều có thể bán điện cho một nhà máy tại bất kỳ đâu tại Việt Nam. Hình dung là như này, toàn bộ lượng điện của cái solar farm á, lúc này mình sẽ đẩy lên cho điện lực. Ví dụ như là solar farm của chúng tôi ở Ninh Thuận chẳng hạn, thì chúng tôi sẽ đẩy toàn bộ cái điện năng của solar farm đến điện lực Ninh Thuận. Trong khi nhà máy của mình ví dụ như ở Thanh Hóa chẳng hạn, thì điện lực tại Thanh Hóa sẽ trả lại cái điện tái tạo đấy cho nhà máy. Hiện giờ ấy, thì cái cơ chế này đã thành công của nhà máy Samsung ở Thái Nguyên và đã thành công mua điện tại Đức Huệ, Long An. Cái cơ chế này nó nhấn mạnh vào một số các cái điểm chính. Thứ nhất là nhà máy không cần bỏ vốn đầu tư ban đầu mà chỉ đơn thuần là mua điện tái tạo. Điểm thứ hai, lúc này không cần quan tâm đến tất cả những vấn đề liên quan đến vận hành một cái nguồn điện tại chỗ nữa vì solar farm ở một cái vị trí khác. Cái thứ ba nữa là toàn bộ những cái ý nghĩa về năng lượng tái tạo này, đặc biệt là trong cái bối cảnh khi mà cái ngành xi măng hiện tại đang là đối tượng được phân bổ một cái hạn ngạch carbon chắc là đầu tiên và cũng khá là lớn.
0: Có thể thấy chuyển đổi xanh trong ngành xi măng không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng các cam kết quốc gia về giảm phát thải. Từ việc sử dụng nhiên liệu thay thế, ứng dụng công nghệ đồng xử lý chất thải, tận dụng nhiệt thừa đến phát triển năng lượng tái tạo, mỗi giải pháp đều góp phần đưa ngành xi măng tiến gần hơn tới mục tiêu net zero.
1: Tuy nhiên, để quá trình này diễn ra nhanh và hiệu quả hơn, bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, rất cần sự hỗ trợ về cơ chế, chính sách, tài chính và chuyển giao công nghệ. Khi những yếu tố này được kết nối đồng bộ, chuyển đổi xanh sẽ không chỉ là thách thức mà còn trở thành động lực để ngành xi măng phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh ngành xi măng chiếm khoảng 7-8% tổng lượng phát thải CO2 toàn cầu, nhiều quốc gia cũng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chuyển đổi nhiên liệu và năng lượng nhằm giảm phát thải hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và trung hòa carbon.
1: Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu kinh nghiệm ứng dụng công nghệ chuyển đổi

0: nhiên liệu, giảm phát thải trong ngành xi măng của một số quốc gia trên thế giới.
1: Với Nhật Bản, ngành xi măng được xem là một mắt xích quan trọng của nền kinh tế tuần hoàn. Các nhà máy không chỉ sử dụng nhiên liệu thay thế mà còn đưa cho bay từ nhà máy nhiệt điện, xỉ lò cao từ ngành thép, bùn thải và nhiều loại chất thải công nghiệp vào làm nguyên liệu sản xuất clinker và xi măng. Mỗi năm, ngành xi măng Nhật Bản xử lý hàng chục triệu tấn chất thải, vừa giảm lượng rác phải chôn lấp, vừa tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và giảm phát thải khí nhà kính.
0: Tại Đức, một trong những quốc gia đi đầu về sản xuất xi măng xanh, các nhà máy đã thay thế phần lớn than bằng nhiên liệu có nguồn gốc từ chất thải RDF, bao gồm rác thải sinh hoạt đã qua xử lý, chất thải công nghiệp, lốp xe cũ và sinh khối. Nhờ hệ thống đồng xử lý trong lò nung hiện đại, tỷ lệ thay thế nhiệt của ngành xi măng Đức hiện đạt hơn 70%, thuộc nhóm cao nhất thế giới. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn tận dụng nhiệt khí thải để phát điện, giúp giảm đáng kể tiêu hao năng lượng và chi phí sản xuất.
1: Còn tại Na Uy, dự án xi măng Brevik của tập đoàn Hundipop Materials là một trong những nhà máy đầu tiên trên thế giới triển khai quy mô lớn công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon. Hệ thống này có khả năng lưu giữ khoảng 400.000 tấn CO2 mỗi năm, tương đương gần một nửa lượng phát thải của nhà máy, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình sản xuất xi măng phát thải thấp.
0: Trong khi đó, Trung Quốc, quốc gia sản xuất xi măng lớn nhất thế giới, đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh thông qua đầu tư các dây chuyền sản xuất tiết kiệm năng lượng, sử dụng nhiên liệu thay thế và phát triển công nghệ thu giữ, sử dụng carbon. Nhiều nhà máy đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ số để tối ưu quá trình vận hành lò nung, giảm tiêu hao nhiên liệu và kiểm soát phát thải theo thời gian thực. Vâng, thưa quý vị, những kinh nghiệm quốc tế cho thấy chuyển đổi xanh trong ngành xi măng không chỉ dựa vào một giải pháp đơn lẻ mà là sự kết hợp đồng bộ giữa sử dụng nhiên liệu thay thế, tận dụng chất thải làm nguyên liệu, đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng, số hóa quản lý sản xuất và phát triển các công nghệ thu giữ carbon. Đây cũng là những kinh nghiệm có giá trị để ngành xi măng Việt Nam tham khảo trong quá trình thực hiện lộ trình giảm phát thải, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

0: Biên tập viên Hà Linh chào quý vị và các bạn. Quý thính giả thân mến, trong chương trình hôm nay, sau phần tin hoạt động kiều bào là những chia sẻ của bà Trần Thị Trang, Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Malaysia Việt Nam về những hoạt động gắn kết của hội với cộng đồng. Tiếp sau là bài viết về cô bé Trần Vũ Hạnh My, giỏi tiếng Việt giúp con tự hào là người Việt Nam. Trước hết, phát thanh viên Sơn Tùng và Kim Phượng thông tin tới quý vị một số hoạt động của kiều bào trong tuần vừa qua.
1: Tuần qua trong chuyến công tác tại Hàn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và Đại

0: diện cộng đồng người Việt tại Seoul. Ông đánh giá cao sự phát triển và hội nhập của cộng đồng hơn 350.000 người Việt tại Hàn Quốc, đồng thời khẳng định cộng đồng đang là cầu nối quan trọng cho quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc.
1: Cũng trong tuần, trong chuyến công tác tại Thái Lan và Lào, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu

0: 2026, tuần qua, hơn 100 thanh thiếu niên kiều bào đến khu vực Duyên Hải miền Trung, giao lưu võ thuật tại chùa Long Phước và tìm hiểu nét đặc sắc của đất võ Bình Định. Trước đó, các trại sinh đã trải nghiệm làm nói bài thơ tại Huế và học điều khiển thuyền buồm ở Đà Nẵng, khám phá các giá trị văn hóa, thể thao và du lịch của quê hương. Tiếp đó, đoàn đã tham quan Đài Thiên Văn thuộc Trung tâm Khám phá Khoa học, Đổi mới sáng tạo, tham gia giao lưu lửa trại trước khi tiếp tục hành trình đến Khánh Hòa.
1: Trong tuần, Viện Intet và Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa Giáo dục Việt Nam Nhật Bản ra mắt văn phòng đại diện tại Hà Nội nhằm tăng cường kết nối hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nhật Bản. Bà Lê Thương, Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam tại vùng Kansai, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa Giáo dục Việt Nam Nhật Bản mong muốn.
2: Tôi kỳ vọng rằng với văn phòng đại diện này nó sẽ tạo ra chìa khóa và hỗ trợ cho tất cả các đơn vị giáo dục không chỉ ở Hà Nội mà các cái vùng lân cận. Cái chương trình lần này thì nó hay ở chỗ đấy là ngoài cái việc là các em vừa học tiếng Nhật, các em có thể giao lưu văn hóa.
3: Thưa quý vị và các bạn, Hiệp hội Hữu nghị Malaysia Việt Nam thời gian qua tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm gắn kết cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Bên cạnh đó, Hiệp hội thường xuyên phối hợp với các tổ chức địa phương, tổ chức sự kiện văn hóa ẩm thực Việt Nam, đồng thời kết nối doanh nghiệp hai nước nhằm xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư. Tiếp sau đây, hãy cùng nghe câu chuyện của bà Trần Thị Trang, Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Malaysia Việt Nam về những hoạt động gắn kết mà Hiệp hội và cộng đồng đã thực hiện trong thời gian qua.
4: Người Việt ở Malaysia thì khoảng 450.000 người. Thế và cái khó khăn ấy là người Việt của mình ở rải rác khắp nơi, khắp các bang trên Malaysia, nên là cái việc quy tụ nó cũng không được thuận lợi lắm. Thế nhưng như chúng tôi ở Hiệp hội Hữu nghị Malaysia Việt Nam thì ở các bang cũng có những cái chi hội. Cá nhân của tôi thì là mong muốn có một cộng đồng người Việt ở Malaysia phải thực sự đoàn kết, thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau hướng về quê hương đất nước. Chính vì vậy nên là tất cả những ngày lễ lớn ở trong nước thì ở bên này cũng đều tổ chức các cái sự kiện, mục đích là nhằm tạo cơ hội để cho người Việt của chúng ta ở tất cả các nơi gặp gỡ, để giao lưu, để chia sẻ, để học hỏi lẫn nhau. Thì các cái sự kiện là gì? Mở ra những các cái hội chợ. Ngoài ra là chúng tôi còn có những tổ chức các cái sự kiện phối hợp với các tổ chức của nước sở tại nhằm tăng cường thúc đẩy cái sự quan hệ, gắn kết cái tình hữu nghị giữa hai nước. Hiện tại bây giờ là cái tháng 9 này, từ ngày 11 đến 16 á, Hiệp hội của mình phối hợp với Bộ Du lịch tổ chức một cái sự kiện về văn hóa giữa Malaysia và Việt Nam. Hy vọng là trong cái sự kiện mấy ngày đó thì chúng tôi cũng có một cái ký kết với lại bên du lịch để mà tăng cường hơn mối quan hệ, thắt chặt hơn đấy cái tình hữu nghị giữa hai nước Malaysia và Việt Nam. Mình phối hợp với lại các cái tổ chức của nước sở tại để không phải chỉ có mỗi quảng bá cái văn hóa Việt Nam, mà từ cái văn hóa Việt Nam ta đi đến xúc tiến thương mại. Trong tương lai này, chúng tôi có những tổ chức đấy, có cái sự kiện mà chúng tôi mời các cái doanh nghiệp của Việt Nam sang để mà gì, để quảng bá cái sản phẩm Việt Nam. Và chúng tôi cũng đã làm việc với một số tỉnh đấy, ngay bây giờ là đang làm việc với tỉnh Lâm Đồng đấy ạ. Muốn là tổ chức cái sự kiện là để nói về cái vấn đề về Hala. Thế ngoài ra nhá, thì chúng tôi cũng đang trên đường triển khai một cái dự án là tìm các nhà đầu tư của Mã Lai về Đà Lạt, Lâm Đồng để đầu tư đó. Triển vọng là có thể là tốt, vì đang trên đường thực hiện cái dự án đó, nhưng mà bây giờ thì cũng chưa là chắc chắn lắm bởi vì còn rất là nhiều thủ tục. Chúng tôi không phải chỉ quảng bá hai chiều du lịch của Việt Nam tại Malaysia và Malaysia với Việt Nam, từ cái du lịch đi đến là xúc tiến thương mại đấy. Các cái tổ chức ở Việt Nam cũng vậy, sang đây mà người ta muốn tổ chức một cái sự kiện gì để quảng bá những cái sản phẩm thì cũng đều là liên hệ với lại hiệp hội, chúng tôi là kết nối mà. Thế thì mong sao là từ nay và tiếp những năm sau nữa thì mình làm thế nào để mà chúng tôi cũng nỗ lực lắm để quảng bá cái du lịch của Việt Nam đấy ở Malaysia này. Thế và làm là mục đích là làm như thế nào để cho hai bên cùng có lợi. Những cái thành phố tương đồng ấy, ví dụ như là Đà Nẵng với lại

0: Penang ở đây chẳng hạn, hoặc là Malacca với lại mấy tỉnh của miền Trung á. Những cái lĩnh vực ấy là chúng tôi cũng đang rất là quan tâm, đang nỗ lực. Và riêng với tôi nữa thì là tôi làm ở ngành y tế, nên là tôi cũng đã làm một cái cầu kết nối giữa cái chuyên ngành tim mạch ở bệnh viện tôi đang làm với lại Việt Nam, với các bệnh viện lớn ở Việt Nam, và mong muốn là làm sao để có một cái sự mà kết nối để mà đưa được nhiều các bác sĩ sang đây để đào tạo. Bản thân tôi này đã đưa các đoàn giáo sư về chuyên về phẫu thuật tim về các bệnh viện ở Việt Nam từ Bắc vào Nam lâu rồi, từ năm 2004 đến nay.
1: Vừa đến với quý vị là những chia sẻ của bà Trần Thị Trang, Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Malaysia Việt Nam về những hoạt động gắn kết mà Hiệp hội và cộng đồng đã thực hiện trong thời gian qua. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong cộng đồng người Việt Nam xa xứ, việc gìn giữ và trao truyền tiếng Việt cho các thế hệ tiếp theo luôn là quan tâm hàng đầu. Không chỉ là sợi dây kết nối nguồn cội, tiếng Việt còn mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho sự phát triển của các con. Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt năm 2026 tổ chức tại Nhật Bản vừa qua đã trao giải đặc biệt dành cho người đặc biệt, cho cô bé 10 tuổi Trần Vũ Hạnh My, hiện đang sống cùng gia đình tại Tokyo. Câu chuyện của Hạnh My là minh chứng cho thấy vai trò quan trọng của bố mẹ trong việc xây dựng không gian văn hóa Việt Nam ở xa xứ.
2: Hạnh My, Chris còn sẵn sàng cho thân vui của mình chưa nhỉ?
3: Vâng ạ.
2: Và chúng ta bắt đầu nhé.
3: Vâng ạ. Con xin kính chào ban giám khảo.
4: Tại cuộc thi Hùng biện tiếng Việt năm 2026 với chủ đề Tiếng Việt trong tim người con xa xứ tổ chức tại Nhật Bản, ban giám khảo đã hoàn toàn bị ấn tượng bởi phần thi diễn thuyết về chủ đề gia đình và nguồn cội của cô bé 10 tuổi Trần Vũ Hạnh My. Đánh giá về phần thi đầy thuyết phục này, bà Trần Khánh Vân, thành viên ban giám khảo cho biết.
5: Thực sự tôi rất ấn tượng với cháu Trần Vũ Hạnh My, số báo danh 122. Cháu diễn đạt lưu loát tiếng Việt, khả năng dẫn dắt vấn đề mạch lạc và đặc biệt thể hiện niềm tự hào là người Việt Nam và yêu tiếng Việt. Bài thi của cháu với chủ đề gia đình và cội nguồn của những bạn nhỏ lớn lên ở phương xa rất hay và ý nghĩa. Cháu làm chủ sân khấu, phong thái tự tin, trình bày tốt, có tính sáng tạo và khả năng truyền cảm hứng qua tinh thần tự hào dân tộc, ngôn ngữ diễn đạt tốt, nhất là đọc bài thơ của Lý Thường Kiệt và các bài hát với biểu đạt cảm xúc rất tự hào là người Việt Nam.
4: Chia sẻ niềm vui về giải thưởng đặc biệt, Hạnh My cho biết em muốn dành món quà đặc biệt này cho ba mẹ, người đã kiên trì truyền cảm hứng và tình yêu tiếng Việt ngay từ khi em còn thơ bé.
6: Con rất vui và bất ngờ khi nhận được giải thưởng này ạ. Tình yêu tiếng Việt là động lực lớn nhất giúp con tham gia cuộc thi. Như trong bài Hùng biện con đã nói, con muốn truyền tình yêu tiếng Việt và động lực gìn giữ tiếng Việt đến với các bạn nhỏ lớn lên ở phương xa giống như con.
4: Hạnh My là con gái thứ hai trong một gia đình trí thức Việt tại Nhật, có bố là tiến sĩ ngành cầu đường, còn mẹ là làm cho các dự án về chống biến đổi khí hậu. Trước khi bước vào lớp 1 để học tiếng Nhật, Hạnh My đã có thể đọc và nói tiếng Việt khá tốt.
6: Người truyền cảm hứng cho con học tiếng Việt là ba mẹ con ạ. Ba luôn kể các câu chuyện về Việt Nam cho con nghe. Còn mẹ là cô giáo tiếng Việt duy nhất của con. Mẹ dạy con đọc viết tiếng Việt, dạy con hát các bài hát Việt Nam ạ.
4: Đằng sau kết quả ấy là cả một hành trình thầm lặng của cha mẹ. Chị Mỹ Hạnh, mẹ bé Hạnh My tâm sự rằng, sống ở nước ngoài, việc dạy tiếng Việt cho con đòi hỏi sự kiên trì bền bỉ và tính nguyên tắc cao. Gia đình chị luôn nỗ lực xây dựng một không gian thuần Việt trong ngôi nhà của mình, qua từng bữa cơm, từng câu chuyện cổ tích và những dịp lễ Tết.
7: Hai thứ tiếng Nhật và Việt là hai ngôn ngữ khác nhau, nên là mình cũng phân biệt rất rõ ràng cho My. Khi ở nhà thì My sẽ nói tiếng Việt, và khi ở trường thì My sẽ nói tiếng Nhật. Mỗi khi mà My quên mà nói với mẹ bằng tiếng Nhật, thì thậm chí là mẹ sẽ giả vờ là mẹ không biết, mẹ không hiểu, để My có thể tự chuyển câu tiếng Nhật đó sang tiếng Việt và có thể nói chuyện với cả ba mẹ.
4: Ngay từ những ngày đầu đặt chân đến Nhật Bản, vợ chồng chị Mỹ Hạnh và anh Vũ Dũng xác định rằng dù đi đâu làm gì, các con nhất định phải biết nói tiếng mẹ đẻ. Và bởi lẽ, biết thêm tiếng Việt còn mang nhiều lợi ích cho các con sau này.
7: Lợi ích thứ nhất là My luôn luôn có hai cộng đồng, một cộng đồng người Việt và một cộng đồng người Nhật. Và bạn ấy hoàn toàn thoải mái, tự tin để có thể giao tiếp trong cả hai cộng đồng đó mà không gặp

0: bất cứ một rào cản nào. Lợi ích thứ hai đó là sự giao lưu với các bạn người Nhật. Mi rất hay kể cho các bạn Nhật nghe những điều đặc biệt, những điều mà Mi cảm thấy lạ về Việt Nam. Bạn người Nhật thì lúc nào cũng háo hức và lúc nào cũng muốn nghe những cái câu chuyện đó. Và lợi ích thứ ba mình thấy rất là đặc biệt đối với các bạn nhỏ lớn lên ở Nhật, đó là khi các bạn bắt đầu học tiếng Anh. Bởi vì với các bạn Nhật, hệ chữ của các bạn ấy rất là khác, nên là các bạn ấy hoàn toàn bỡ ngỡ khi mà bắt đầu với hệ chữ Latin. Nhưng với tiếng Việt, với bảng chữ cái A, B, C thì điều đó hoàn toàn là không mới. Thế nên việc tiếp xúc và tiếp cận với tiếng Anh cũng trở nên dễ dàng hơn.
1: Sự kiên trì của cha mẹ đã kết thành trái ngọt. Hạnh My và anh trai không chỉ giỏi tiếng Việt mà còn coi ngôn ngữ dân tộc như một khoảng trời kỳ diệu để khám phá.
2: Nhờ có tiếng Việt, con cũng được nghe và thuộc rất nhiều bài hát mà mẹ cho con nghe. Dù con vẫn thích nghe nhạc Nhật cùng các bạn, nhưng bài hát tiếng Việt sẽ luôn là vốn quý của con. Không những thế, tiếng Việt còn cho con rất nhiều cơ hội giao lưu với các cô thầy, các bạn ở trường. Con còn dạy tiếng Việt cho rất nhiều bạn ở trường của con nữa.
1: Khi được hỏi về bí quyết để có vốn tiếng Việt phong phú như vậy, Hạnh My hào hứng chia sẻ.
3: Thứ nhất, ở nhà luôn nói chuyện bằng tiếng Việt và không xấu hổ khi nói tiếng Việt ở bên ngoài. Thứ hai, đọc các câu chuyện bằng tiếng Việt. Con vẫn đang đọc truyện Anh Trắng ạ. Thứ ba, tham gia các hoạt động tiếng Việt. Ví dụ con đọc truyện cho các em nhỏ trong hội Việt ngữ ở bên Nhật ạ. Cuối tuần, con rất thích xem phim Việt Nam cùng với mẹ.
1: Qua cuộc thi hùng biện tiếng Việt, cô bé Trần Vũ Hạnh My muốn gửi gắm thông điệp.
2: Con sinh ra và lớn lên ở Nhật. Sau này, con muốn thành một công dân toàn cầu. Nhưng Việt Nam lúc nào cũng ở vị trí quan trọng nhất trong trái tim con. Con muốn truyền một động lực này đến với các bạn lớn lên ở Nhật. Chúng mình hãy cùng giữ gìn tiếng Việt. Chúng mình hãy cùng giữ gìn cây cờ nối tình yêu đến với Việt Nam của chúng mình. Và con cũng mong rằng con sẽ thành một cây cầu nối giữa hai nền văn hóa Nhật, Việt và thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Đó là đưa Việt Nam đến với thế giới và đưa thế giới về với Việt Nam. Và con muốn cảm ơn bằng một câu hát. Anh sao
1: giữ gìn tiếng Việt nơi xa xứ chưa bao giờ là hành trình dễ dàng, nhưng đó chính là con đường tốt nhất để đưa các thế hệ mai sau hướng về cội nguồn. Niềm yêu thích tiếng Việt của bé Hạnh My cùng sự kiên trì thầm lặng của những người mẹ như chị Mỹ Hạnh chính là ngọn lửa ấm áp thắp sáng niềm tự hào dân tộc nơi xa xứ. Bởi lẽ tiếng Việt còn thì văn hóa còn. Và khi tiếng Việt cất lên, quê hương luôn ở trọn trong tim.
4: Thưa quý vị và các bạn, bài viết về cô bé Trần Vũ Hạnh My đã kết thúc chương trình Người Việt ở nước ngoài với quê hương hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Linh và kỹ thuật viên Thanh Nga biên tập và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Từ bây giờ đến 20 giờ, biên tập viên Hiền Lương gửi đến quý vị và các bạn những chương trình và nội dung sau đây. 14:05 đối thoại, đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói, mô hình không khoảng cách trong tiếp xúc cử tri. 14:50 ngôi nhà ASEAN, Thái Lan kích hoạt cơ chế khẩn cấp xử lý nội dung độc hại trên mạng. 15:00 bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15:20 chuyên gia của bạn, nắng nóng và những tác động tới chức năng của thận. 15:50 alo VOV1, 16:00 theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ bảy, Hà Nội với cao điểm 45 ngày làm sạch dữ liệu đất đai. 17:00 cuộc sống 365, 18:00 thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 19:05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, nỗ lực gỡ thẻ vàng EC từ những chuyến tuần tra trên biển. 19:30 360 độ sức khỏe, từ thay đổi lối sống đến hành trình điều trị béo phì bệnh lý. Mời quý vị và các bạn quan tâm đón nghe.

0: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên biển Đông, cơn bão số 2. Hồi 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 117,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 420 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km một giờ. Dự báo đến 22 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc, 115,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cường độ gió cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Đến 10 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,7 độ Vĩ Bắc, 114,3 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần, cường độ gió cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Đến 10 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 27 độ Vĩ Bắc, 113,5 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc. Theo dự báo, bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Gia đình rất là muốn là tìm được hài cốt của anh để đưa về. Nỗi dậy rất quá lớn luôn. Bởi vì bây giờ con mẹ già ở nhà, rất gọi là mong mỏi.
2: Hơn 50 năm sau chiến tranh, vẫn còn những người lính chưa được tìm thấy, những hài cốt liệt sĩ chưa được gọi tên và hàng vạn gia đình đang mòn mỏi chờ đợi.
3: Bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình, với quê hương.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là cuộc hành quân trong thời bình để tìm kiếm những người đã làm nên hòa bình.
4: Chúng tôi luôn quan niệm rằng phía sau mỗi hài cốt là một sự mong mỏi chờ đợi của gia đình, thân nhân các liệt sĩ.
5: Thế hệ sau chúng ta có thể áp dụng những cái công nghệ mới đáp ứng được mong mỏi của thân nhân liệt sĩ và tìm kiếm sau nhiều thập kỷ.
2: Mỗi cái tên trở về là một lời hứa được thực hiện. Mỗi danh tính được xác lập là thêm một sự hy sinh được Tổ quốc và nhân dân khắc ghi. Từ chiến dịch 500 ngày đêm đến những cuộc tìm kiếm xuyên rừng, phá đá, hành trình đưa các anh trở về sẽ được khắc họa qua lời kể của nhân chứng trong chương trình phát thanh đặc biệt Gọi tên những vì sao đất nước. Chương trình phát sóng lúc 7 giờ ngày 27 tháng 7 năm 2026 trên kênh Thời sự VOV1.

0: Đối thoại.
1: Đối thoại.
2: Thưa quý vị và các bạn, ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên đang thực hiện một hình thức tiếp xúc cử tri mới thu hút sự quan tâm của dư luận. Đó là mô hình đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói. Không hội trường, không buộc phát biểu, không trình bày báo cáo một chiều. Các cuộc gặp diễn ra quây quần ngay tại khu dân cư bên bản trà mộc mạc. Sau hơn 2 tháng thực hiện, mô hình này bước đầu cho thấy một hình thức tiếp xúc cử tri thiết thực, gần gũi, trở thành kênh đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền, đại biểu dân cử với nhân dân. Vậy làm thế nào để mô hình này thực sự phát huy hiệu quả, tránh hình thức và không rơi vào tình trạng đánh trống bỏ dùi? Đây là vấn đề được bàn luận trong chương trình đối thoại hôm nay với sự tham gia của 2 vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu bà Phạm Thị Như Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên.
3: Vâng, xin chào ban biên tập và quý thính giả.
2: Và ông Phan Hùng Sơn, trưởng thôn Minh Quang, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên.
4: Vâng, xin chào MC và xin chào thính giả đang nghe đài.
2: Xin được cảm ơn 2 vị khách mời đã dành thời gian cùng bàn luận trong chương trình đối thoại hôm nay. Thưa bà Phạm Thị Như Phong, không hội trường, không buộc phát biểu, không khoảng cách giữa cán bộ với người dân. Mô hình đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói đang được dư luận quan tâm. Vì sao Thường trực Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư lại tiên phong triển khai mô hình này và lúc đầu thực hiện thì có gặp khó khăn gì không ạ?
3: Vâng, chúng tôi thì cũng nghĩ là khi mà thực hiện cái mô hình chính quyền hai cấp thì cái nguy cơ là cái khoảng cách xa dân là hiện hữu nếu như cấp ủy chính quyền không có cái giải pháp phù hợp. Thế thì chúng tôi với cái tư duy là người đại biểu Hội đồng Nhân dân chính là cánh tay nối dài của cấp ủy chính quyền với nhân dân và phản ánh những tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân đối với cấp ủy chính quyền. Trên cơ sở đó thì có những cái giải pháp phù hợp với địa phương. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng người đại biểu Hội đồng Nhân dân thì phải phát huy cái vai trò của mình, cái sự cam kết của mình khi mà tranh cử, ứng cử ở các đơn vị. Vì thế cho nên là người đại biểu Hội đồng Nhân dân thì phải xác định rõ cái vị trí, vai trò của mình trong lòng dân, cũng như là trước Hội đồng Nhân dân, trước Thường trực Hội đồng Nhân dân. Ở đây thì đối với Vũ Thư có nhiều cái phương pháp để chúng tôi lắng nghe dân. Đối với cấp ủy thì chúng tôi có tháng nghe dân nói, và đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân thì là uống trà nghe dân nói. Và chúng tôi với cái tâm niệm là nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin, và đồng bộ các giải pháp như vậy để gần dân, sát dân một cách thực chất. Và ở đây chúng tôi cũng chọn cái mô hình đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói với một cái ý nghĩ là người dân khi được mình tìm đến để lắng nghe thì đấy là cái tinh thần cầu thị. Và chính cái việc đó thì nó xóa nhòa cái khoảng cách giữa cán bộ và người dân, giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân với người dân, để người dân ở ngay trên mảnh đất của nhà mình, xóm mình, thôn mình thì nói lên những cái tâm tư, tình cảm bộc bạch, và như vậy thì người dân dễ bộc bạch hơn, dễ nói hơn, không cần hội nghị cao siêu thì người dân đỡ áp lực hơn và tiếng nói ấy thì thật hơn.
4: Xin phép MC, khó khăn thì như các đồng chí nêu ấy, thì nó chỉ có khó khăn là mỗi một cái thôn ấy thì mời được 25 đến 30 người. Thế nhưng mà nhà dân thì báo cáo các đồng chí rằng là dân thì dân ở phố, cho nên một cái nhà rộng là nó có ít thôi. Thế cho nên là có khi tôi mời 20-30 người đấy, nhưng mà phải đến 40 người người ta đến cơ. Thế là no không biết, thế là chúng tôi này phải có dự kiến là phải chuẩn bị thêm mình trước một ít ghế. Nên nếu mà có dân đến thì ngoài trong nhà ra ngon ngoài sân. Đấy, chúng tôi chuẩn bị như thế. Mà như anh Quý là bí thư của cái thôn Minh Hưng là anh chuẩn bị hàng chục cái ghế ra ngoài. Đấy, thế là cuối cùng cũng hết. Đấy, no cái là nhân dân đến mà mình không có ghế cho người ta ngồi. Đấy, người ta muốn hỏi mình chưa trả lời hết. Người ta muốn trao đổi chưa đáp ứng được. Đấy, lăn tăn ở chỗ đó mà có vẻ như là mình có lỗi với dân. Đấy, thì báo cáo công chí như vậy.
2: Thưa ông Phan Hùng Sơn, khi mà xã có chủ trương triển khai mô hình đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói thì lúc đó quan điểm của ông thế nào?
4: Thưa các đồng chí, Nếu mà nói về quan điểm của tôi thì khi nghe cái chủ trương là uống trà Nga Dân nói, tôi cảm thấy rất vui. Và thưa các đồng chí rằng là cái mô hình uống trà Nga Dân nói, đây là một mô hình hay đấy, được áp dụng tại địa phương. Và đây cũng là lần đầu tiên được áp dụng ở địa bàn chúng tôi. Và riêng cái thôn tôi đã làm được 2 lần rồi.
2: Vâng, ủng hộ mô hình này, nhưng mà có khi nào ông lo ngại người dân sẽ nói ra những vấn đề mà cán bộ thôn chưa làm tốt theo kiểu vạch áo cho người xăm lưng không ạ?
4: Tôi không lo ngại vấn đề này. Trước đó thì chúng tôi có thành lập một nhóm Zalo toàn dân trong thôn, hàng ngày tiếp nhận ý kiến của nhân dân 24/24. Tôi đã công bố cả số điện thoại cá nhân, tiếp nhận và giải quyết các vấn đề, tất cả đều phục vụ nhân dân. Do vậy, tôi không ngại ý kiến trái chiều. Thậm chí những ý kiến trái chiều này còn giúp tôi nắm thêm nhiều thông tin, có nhiều ý kiến phản biện hay để giúp cho tôi giải quyết công việc thấu đáo hơn, đầy đủ hơn và trách nhiệm hơn.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi tháng ít nhất một lần, đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói, luân phiên tại các thôn, khu dân cư. Gần đây nhất thì xã Vũ Thư đã tổ chức buổi uống trà nghe người dân thôn Hồng Phong nói tại nhà thờ Nguyệt Lãng trong thôn. Đây cũng là lần đầu tiên mô hình tiếp xúc cử tri mới này được tổ chức ở một vùng có đông đồng bào theo đạo Công giáo. Sau đây xin mời bà Phạm Thị Như Phong và ông Phan Hùng Sơn cùng quý vị thính giả đến với một phóng sự ngắn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về buổi uống trà nghe dân nói này.
0: Mấy cái cây nhãn này chắc lâu.
5: Vâng ạ.
6: Một sáng mùa hè tại góc sân nhà thờ Nguyệt Lãng, thôn Hồng Phong, dưới tán cây nhãn xanh mát, gần chục bộ bàn ghế được xếp ngay ngắn thành hình chữ nhật, nơi đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư cùng cán bộ thôn và người dân quây quần bên chén nước chè xanh, dâm gian những lời hỏi thăm ân cần. Một trong những người đến sớm nhất là ông Đặng Văn Xuyền, cựu chiến binh khuyết tật, đi xe ba bánh đến. Chưa lần nào được tham dự các buổi tiếp xúc cử tri tại hội trường do gặp khó khăn trong đi lại. Lần này, ông Xuyền được gặp đại biểu dân cử ngay tại thôn quê, trong không khí thân mật, gần gũi, dễ dàng mở lời, kiến nghị những vấn đề mà gia đình ông và chòm xóm quan tâm.
7: Tôi từ trước đến giờ chưa được tham gia một lần nào tiếp xúc cử tri với Hội đồng Nhân dân cả. Bởi vì làm sao đi đến một hội trường, người đông, lên bậc, xuống bậc, thực sự là không thể tham gia nổi. Mà có tham gia được thì nó đau, nó lệch người ngồi thì cũng không thể phát biểu được cái gì nữa. Nhưng có cái uống trà và nói chuyện như thế này thì một cái cách mà vừa gần gũi, vừa dễ nói. Bà con chúng tôi cũng ngồi xen kẽ quây quần bên cán bộ, được nói chuyện. Tôi có cảm giác như là cái khoảng cách giữa người dân chúng tôi với cán bộ nó không còn một cái khoảng cách xa lạ như trước. Chúng tôi được tự nhiên, vui vẻ, uống nước, nói chuyện, cởi mở. Tôi cảm thấy là rất ấn tượng.
6: Khi khoảng cách được thu hẹp bằng sự gần gũi và chân tình, những người dân bình dị nhất cũng dễ dàng chia sẻ những câu chuyện thật nhất, những vấn đề nóng nhất từ thực tiễn cơ sở. Cũng tại mô hình mới này, một số vấn đề cử tri quan tâm được cán bộ xã giải quyết ngay trên bàn trà, nhưng cũng có những kiến nghị cần phải có thời gian mới thực hiện được. Nhưng khi ra về, mỗi người dân đều cảm thấy mình được tôn trọng và tin tưởng vào kế hoạch giải quyết của Đảng ủy, chính quyền địa phương.
7: Tôi cũng rất là tin tưởng. Bởi vì các đồng chí cũng đã tiếp thu ý kiến của tôi và ghi chép lại. Và cái tin tưởng mạnh hơn nữa là tôi ngồi ngay cạnh đồng chí Bí Thư là đi nói với tôi một câu là nếu bác có gì khó khăn lâu hoặc là có gì vướng mắc thì bác cứ lấy số điện của tôi để điện cho tôi cùng hướng giải quyết. Đấy là tôi rất tin tưởng.
8: Tên tôi là Ngô Thị Tin, thôn Hồng Phong. Ấn tượng nhất thì là có tất cả các ban lãnh đạo từ bí thư đến chủ tịch các thứ là xuống để trực tiếp để nghe dân nói về những cái tình trạng của thôn nhà. Chúng tôi là rất phấn khởi. Công việc các thứ là sát thực với dân là rất tốt.
9: Tôi là Linh Mục Phạm Văn Điệp, trực thuộc giáo phận Thái Bình, trông coi hai giáo xứ Nguyệt Lãng và Thọ Lộc, thôn Hồng Phong, xã Vũ Thư. Sau khi mà kết thúc cái cuộc uống trà để chính quyền nghe dân nói, thì đã nhìn trên cái sự khuôn mặt của chính các đại biểu, của nhân dân. Ở đây thấy mọi người vui tươi, phấn khởi. Điều đó đã cho thấy rằng là cái mô hình mà chính quyền xuống với dân thì thấy nó rất là gần gũi với dân. Thì dân rất là cởi mở, chính quyền cởi mở. Thì Linh Mục thấy nó cũng là hữu ích.
2: Chúng ta vừa nghe một phóng sự ngắn. Thưa bà Phạm Thị Như Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư. Lần đầu tiên tổ chức uống trà nghe Linh Mục và bà con giáo dân nói vào ngày 13 tháng 7 vừa qua thì Hội đồng Nhân dân xã đã tiếp nhận được những vấn đề gì ạ?
3: Đối với chúng tôi thì đây là buổi uống trà thứ 5 việc tổ chức mô hình đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói tại giáo xứ thì chúng tôi cho rằng có ý nghĩa rất là đặc biệt trong việc tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa đại biểu dân cử, chính quyền với đồng bào công giáo, và thông qua những cái buổi gặp gỡ trong cái không khí cởi mở thân tình thì đại biểu Hội đồng Nhân dân, cấp ủy, chính quyền có điều kiện lắng nghe tâm tư nguyện vọng, những kiến nghị chính đáng của bà con giáo dân, của linh mục, và đồng thời cũng kịp thời thông tin tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và định hướng phát triển của địa phương. Và đây thì cũng là dịp để xây dựng cái sự đồng thuận, củng cố cái khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy tinh thần sống tốt đời đẹp đạo, khuyến khích đồng bào công giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương Vũ Thư ngày một phát triển. Đối với những cái kiến nghị của người dân hôm nay thì chúng tôi thấy là rất là chính đáng, bởi vì đều liên quan đến sinh hoạt cũng như là cái cuộc sống hàng ngày của người dân được tốt hơn. Thế ở đây thì đối với cái nhà văn hóa thôn thì khi mà sáp nhập vào cái quy mô lớn hơn thì cái dung chứa rồi cái cơ sở hạ tầng cũng chưa được đầy đủ, nhưng trong khi để chờ cái tiêu chuẩn mới của nhà văn hóa thì chúng tôi ngay trong tuần này là anh em phòng kinh tế hạ tầng là sẽ rà soát và có cái tu sửa bước đầu. Còn đối với đoạn

0: là đẩy nhanh tiến độ. Thì cái này chúng tôi sẽ vào cuộc quyết liệt để làm sao mà vừa là đẩy nhanh tiến độ, vừa đảm bảo chất lượng và vừa là cái đường liên thôn đấy, thậm chí là có rà soát đến cái việc tránh xe ô tô ở một số cái điểm như người dân là mong muốn. Còn đối với một số cái hạng mục hạ tầng giao thông thì cần có lộ trình đầu tư công với cái nguồn vốn cũng lớn và nó ảnh hưởng đến cái mương máng. Thì lâu dài thì trong cái việc mà thực hiện cái đường giao thông lớn thì chúng tôi sẽ có hoàn trả cái mương máng làm sao cho đảm bảo sản xuất. Tuy nhiên để đáp ứng ngay cái mùa vụ thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo là trước ngày 25 tháng 7 là phòng kinh tế sẽ phải rà soát tổng thể và có giải pháp trước mắt cho việc tưới tiêu cho những cánh đồng để đảm bảo cái việc sản xuất là không bị gián đoạn.
1: Như Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư vừa cho biết thì đến nay địa phương đã tổ chức được 5 buổi uống trà nghe dân nói. Vì sao Thường trực Hội đồng Nhân dân xã lại chọn thời điểm uống trà nghe dân nói từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ sáng, thưa bà Phạm Thị Như Phong?
0: Vâng, cái thời điểm chúng tôi chọn như thế này thực ra là cũng được tư duy một cách kỹ lưỡng. Ở đây ấy, thì đối với này, người dân thì thường là cũng ở thôn quê thì dậy cũng khá sớm và còn nhiều cái công việc trong một ngày. Cho nên là chúng tôi xuống với người dân là từ 6 giờ 30 cũng là trên cơ sở có cái ý là người dân sau cái buổi uống trà thì còn đi vào những công việc lao động sản xuất để khỏi phải ngắt quãng trong một cái ngày làm việc. Còn đối với xã thì hiện nay chúng tôi làm việc từ 7 giờ 30 cho nên cái khoảng thời gian từ 6 rưỡi đến 8 giờ thì cơ bản là chúng tôi vẫn vận hành cái công việc ở cơ quan của ngày hôm đó khá bình thường. Có cuộc họp thì nếu như rơi vào đúng ngày uống trà thì chúng tôi lùi 30 phút, 40 phút thì vẫn đảm bảo được cái tiến độ công việc. Và thứ hai là đối với cán bộ xã thì cũng phải là tiếp cận người dân ở các khung giờ khác nhau để hiểu dân hơn.
1: Còn với ông Phan Hùng Sơn thì các cuộc gặp gỡ giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân xã với người dân bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng, có quá sớm không ạ?
2: Riêng tôi nghĩ thế này, Thường trực Hội đồng Nhân dân ấy chọn cái thời gian 6 giờ 30 mà đến 8 giờ, đây cũng là vấn đề mà các đồng chí cân nhắc. Thế thì tôi nghĩ là 6 giờ 30 đến cái thời điểm này là cái thời điểm rất hay, tức là nó chưa đến giờ làm việc buổi sáng. Đấy. Thế nhưng nó lại chuẩn bị chớm đến công việc buổi sáng, mọi công việc giải quyết đã bắt đầu tiến hành. Đấy. Nhưng lại có một cái nhưng là nhân dân thì 6 giờ 30 đến 8 giờ, nhân dân vẫn, nếu ta nói theo cách nào, là vẫn nói thêm. Thế cho nên thì nhiều đến giờ, đến 8 giờ rồi đồng chí đứng lên nó chuẩn bị kết thúc và nhiều dân vẫn cứ nói thêm. Thế cho nên có khi phải đến 8 giờ 30 ấy, báo cáo đồng chí thế. Thế cho nên là tôi thấy là đây là cái chủ trương mà hợp lòng dân, đi vào nhân dân và được nhân dân mong mỏi. Chứ nếu không mong mỏi thì người ta đến người ta về ngay như đây, đến hôm 8 giờ 30 thì người ta vẫn cứ ý kiến, cho nên là vẫn phải lán lại một tí. Đấy, báo cáo đồng chí như vậy.
3: Tôi nghĩ là cái mô hình này đáp ứng với nguyện vọng người dân. Cái suy nghĩ của các đồng chí trong Thường trực Hội đồng Nhân dân ấy trùng với ý kiến của người dân, tức là chúng ta nói là ý Đảng đã chạm vào lòng dân cho nên dân rất ủng hộ đấy, mà các ông chí vậy.
1: Thưa bà Phạm Thị Như Phong, nếu xét về quy mô thì những buổi uống trà nghe dân nói chắc chắn là nhỏ hơn các buổi tiếp xúc cử tri tại hội trường theo luật định, nhưng mà nếu xét về chất lượng thì sao thưa bà?
0: Chúng tôi thì thấy rằng là đúng là có nhiều hình thức. Nếu như trên hội trường thì là cái ý kiến ấy được chuẩn bị một cách công phu và người dân cũng đã tập hợp ý kiến của nhiều cử tri quanh mình để kiến nghị. Thì những vấn đề nghiêng về là cơ sở hạ tầng này, nghiêng về chế độ chính sách nhưng mà của tổng thể hơn. Còn những cái vấn đề mà góc cạnh nhỏ của thôn, của xóm, của gia đình thì

0: có khi cũng ngại. Tuy nhiên là khi mà về với bàn trà thì là chúng tôi được lắng nghe hết cả ý kiến rất là bình dị của người dân, rồi đóng góp ý kiến cho xây dựng cái thôn quê của mình, cái ngõ xóm của mình tốt hơn. Và từ những cái ý kiến đó thì thực ra cũng là phản ánh được tâm tư của nhiều người dân trong xóm cũng như là trong xã. Và người dân thì không gì thích bằng là được ngồi ngay ở xóm ngõ của mình với cái chén trà bình dị mà nói ra cái tâm tư, không phải đi xa. Mà đặc biệt ở đây là có những người tuổi rất cao, nếu mà cái hội nghị đi là cả một quãng đường đấy, lên bục phát biểu là rất ngại. Tuy nhiên ở đây là thậm chí là xe lăn đẩy đến địa điểm uống trà ngay nhà ba hàng xóm thôi. Thế thì cái tâm lý này rất thoải mái và cũng đáp ứng được mong mỏi của các tầng lớp nhân dân.
1: Vâng, rõ ràng là gần dân thì hiệu quả vẫn hơn, nhưng mà cũng đồng nghĩa với việc là cán bộ sẽ vất vả hơn. Bản thân các đại biểu Hội đồng Nhân dân đã phải sắp xếp thời gian như thế nào để ngồi bên ấm trà nghe dân nói? Xin mời bà Phạm Thị Như Phong.
0: Ở đây thì khi mà chính quyền hai cấp cũng vận hành được một năm rồi, tuy nhiên là một số nội dung thì vẫn còn bộn bề. Hơn nữa thì trong cái bối cảnh cũng vừa là chạy vừa xếp hàng, với cái mong muốn là cái thời gian này rút ngắn đi để đường thẳng hàng thông, đồng lòng cùng tiến, thì cái việc mà sắp xếp cái thời gian ở đây thì chúng tôi phải có kế hoạch. Và cái kế hoạch của Thường trực Hội đồng Nhân dân, kế hoạch của từng tổ đại biểu và kế hoạch của từng thôn. Và trên cơ sở là phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, thì các bộ phận là tiến hành vào việc. Bản thân tôi thì cũng với nhiều vai, tuy nhiên là cái việc mà cũng như mục tiêu ngay từ ban đầu là chúng tôi xác định chính quyền hai cấp mà mục tiêu là gần dân, sát dân, thì phải tìm một con đường ngắn nhất để thực hiện cái mục tiêu này. Và với cái phương châm đó thì chúng tôi phải bố trí một cách khoa học. Và ở đây chúng tôi cũng xác định là đi là phải có kết quả chứ không phải là hình thức. Đấy. Và có cái cơ chế lắng nghe dân, tổng hợp về phân loại ý kiến, giao nhiệm vụ cho các phòng ban ngành, sau đó giám sát đến cùng. Thực ra thì nói là sắp xếp thời gian, nhưng ở đây thực tế sâu trong mô hình là phải là trách nhiệm. Ở đây đại biểu Hội đồng Nhân dân, người cán bộ đi nghe nhân dân phản ánh phải chuẩn bị tâm thế làm việc vì dân với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tức là cái hiệu quả ở đây, người dân nói thì mình phải phản hồi, phải lý giải để người dân hiểu bản chất của vấn đề. Và cái đó thì yêu cầu rất cao của đại biểu hội đồng, của người cán bộ là phải nâng cao cái chuyên môn nghiệp vụ, cái khả năng linh hoạt và cái nắm bắt rất chắc, vừa là cái quy định chính sách nhưng đồng thời cũng phải bồi dưỡng thêm nghiệp vụ về dân vận khéo, về tuyên truyền, về vận động người dân để người dân hiểu. Và từ đó thì cái mô hình này mới đạt được kết quả. Có nghĩa là cái trách nhiệm rất lớn của đại biểu Hội đồng Nhân dân, các tổ đại biểu và lãnh đạo xã cũng như là các phòng ban trong quyết tâm xử lý những vướng mắc cho người dân, những vướng mắc từ cơ sở, quyết tâm tháo gỡ những cái nút thắt, những điểm nghẽn thì mới đạt được cái kết quả như mong đợi.
1: Xin mời ông Phan Hùng Sơn chia sẻ ý kiến của mình ạ.
2: Xin phép MC, đồng chí Phong là nữ giới, vừa là bí thư, lại vừa là chủ tịch Hội đồng Nhân dân, là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nữa, mà đồng chí còn thu xếp được để hàng tháng đều tham gia được. chúng tôi là nam giới thì hoàn toàn có thể thu xếp được. Báo cáo như thế này, tôi vẫn nghe bác dạy, cái gì có lợi cho dân thì hết sức làm, cái gì mà có hại cho dân thì hết sức tránh. Thì những năm tháng còn trẻ chúng tôi công tác trong quân đội, đi khắp đất nước. Thế nhưng năm tháng mà có tuổi rồi hay là về hưu thì về quê hương. Trong tôi vẫn nghĩ thế này, lúc còn trẻ sức dài vai rộng mình đi khắp nơi trên đất nước này. Khi có tuổi rồi mình chưa làm được việc gì cho quê hương. Tôi nghĩ là những năm tháng còn sức, còn trí tuệ, còn sức khỏe, còn kinh nghiệm, cái phần này mình tri ân nơi mình đã sinh ra mình. Đấy. Thế cho vậy, khi được đảng phân công, giới thiệu ra làm ứng cử trưởng thôn, khi được nhân dân bầu, đấy, tôi cũng rất no. Đấy. No là làm sao mà nhân dân tin mình như vậy, mình phải cố gắng thế nào để đáp ứng được lòng tin của nhân dân. Cái chương trình uống trà nghe dân nói nó được lên kế hoạch. Và lên kế hoạch theo từng tháng, từng quý và cả năm. Do vậy tất cả những đồng chí trong hội đồng này đều nắm được kế hoạch này. Và nắm được kế hoạch này do nên là người ta có chuẩn bị thời gian, công việc, sắp xếp và chuẩn bị đón cái ngày này rất chu đáo. Và ngay cá nhân tôi thế thôi. Báo cáo công chí rằng là mình là đại biểu. Thế rồi là chuẩn bị nghe cái ngày mà nghe nhân dân nói thì là có lẽ là phải chuẩn bị trước một ngày. Đấy, về xem là nếu nhân dân hỏi những vấn đề này, vấn đề này, vấn đề này thì mình sẽ giải quyết như thế nào. Và những cái việc này mình không đoán được thì báo cáo thì xảy ra sao. Thì tất cả đó chúng tôi đoán trước và chuẩn bị. Và nhưng mà thưa các đồng chí rằng là không có vấn đề gì đâu, nhân dân mừng lắm, nhân dân ở quê hương chúng tôi là gắn kết. Đấy, nhưng có những vấn đề gì bức xúc là người chúng ta gặp riêng chúng tôi, chứ người ta không làm mầm đấy đâu. Người ta góp ý rất chân thành, đặc biệt là những cái bác và những đồng chí mà là cán bộ đã có nhiều năm công tác gắn bó với nhân dân, và đặc biệt những người dân ở đây. Đấy, người ta cũng rất chia sẻ và có những vấn đề gì người ta cũng đều nói, người ta chân thành chia sẻ và góp ý. Chúng tôi thấy rất mừng cái đấy.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình đối thoại với chủ đề Đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói, mô hình mới không khoảng cách trong tiếp xúc cử tri. Khách mời của chương trình là bà Phạm Thị Như Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, và ông Phan Hùng Sơn, trưởng thôn Minh Quang, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên. Thưa quý vị, thưa các bạn, đã hơn 2 tháng xã Vũ Thư thực hiện mô hình Đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói. Vậy kết quả ban đầu ra sao và cử tri có hài lòng với kết quả giải quyết của cấp ủy đảng chính quyền hay không? Tiếp theo chương trình, mời bà Phạm Thị Như Phong và ông Phan Hùng Sơn cùng quý vị thính giả đến với những ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo địa phương, kính thưa các vị đại biểu cùng cử tri và nhân dân, buổi sáng ngày hôm nay thì Tổ đại biểu Hội đồng Dân số 02 tổ chức buổi uống trà nghe dân nói.
4: Vẫn là một cuộc gặp diễn ra quây quần ngay tại khu dân cư, bên bàn trà mộc mạc, nơi cán bộ và nhân dân xã Vũ Thư cùng ngồi lại, lắng nghe, chia sẻ và tìm được tiếng nói chung. Từ những vấn đề trong sản xuất nông nghiệp, vệ sinh môi trường đến trùng tu di tích, nhiều vấn đề dân sinh được người dân trao đổi thẳng thắn, không khoảng cách, không e dè.
5: Tôi là Nguyễn Xuân Đa. Những cái vấn đề mà nhân dân phản ánh trong buổi hôm nay đó là những cái ý kiến về hội trưởng thôn. Sau khi mà sát nhập thôn mới thì số lượng cán bộ cũng đông hơn và nhân dân cũng đông hơn. Thế cho nên là cái khuôn viên của cái hội trường cũ thì nó sẽ không thể đáp ứng được các cái buổi sinh hoạt cộng đồng do nó hạn hẹp về diện tích và cơ sở vật chất.
4: Sau khi nhận được kiến nghị này, ngay trên bàn trà trong sân nhà thờ Nguyệt Lãng, bà Phạm Thị Như Phong đã chỉ đạo phòng kinh tế của xã triển khai giải pháp tạm thời, dựng thêm mái tôn để mở rộng diện tích hội trường thôn phục vụ người dân đến họp và tham gia các hoạt động cộng đồng.
6: Linh Mục thấy rằng là hôm nay cấp ủy với lại chính quyền là làm việc rất là rõ ràng. Trong lúc mà chờ đợi phía nhà nước có những cái chương trình, có những quỹ đất để dành cho một cái nhà văn hóa thôn tầm cỡ hơn thì chính quyền giải quyết ngay trong tuần này sẽ cho xuống để bắn ra những cái mái tôn ra ngoài sân cho rộng để phù hợp cho vấn đề khi nắng mưa thì mọi người đến có chỗ để mà hội nghị.
7: Tôi là Nguyễn Tiến Lập, thôn Hồng Phong. Thế thì thấy rằng tổ chức được cái mô hình mà uống trà nghe dân nói như thế này là rất là hợp lý. Một là nó không cầu kỳ hình thức gì cả, đến là trao đổi với nhau thẳng về các cái nội dung mà mình quan tâm. Như vậy là đáp ứng được cái nguyện vọng cơ bản của bà con nhân dân.
4: Là người tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và giám sát chính quyền giải quyết những ý kiến kiến nghị chính đáng, ông Thiệu Nam Thái, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Vũ Thư khẳng định, trong giai đoạn mới của đất nước hiện nay

0: Mỗi cách làm, mỗi mô hình đều cần được đo đếm bằng hiệu quả thực tế. Đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói ở xã Vũ Thư cũng vậy.
1: Tâm huyết nhất là sau cái cuộc uống trà nghe dân nói tại thôn Trung Hưng, là sau khi có ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân thì lãnh đạo địa phương trực tiếp giải quyết ngay ở điểm đó và cũng đã giải quyết thành công, đó là về cái rãnh nước thì trước đây là ách tắc sát vào hộ gia đình thì người ta cũng không muốn cho làm sát vào cái tường nhà. Sau đó thì cũng đã làm công tác tư tưởng vận động thì hộ gia đình đã cũng đã đồng thuận và cho khơi thông cái rãnh tiêu thoát nước đó. Trước đấy thì chưa được giải quyết thì mỗi một lần mưa thì lại úng sũng nước không tiêu được và con nhân dân rất là bức xúc.
0: Có thể nói những chén trà buổi sáng sớm tại xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên không chỉ mang hương vị mộc mạc của làng quê mà còn chuyên trở niềm tin của người dân gửi gắm đến cấp ủy đảng chính quyền. Người dân tin rằng những vấn đề dân sinh sẽ được lắng nghe và giải quyết kịp thời hiệu quả. Đây thực sự là một mô hình thể hiện tinh thần gần dân, sát dân, lắng nghe dân để phục vụ dân tốt hơn, đồng thời góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở.
2: Thưa bà Phạm Thị Như Phong, qua nghe phóng sự vừa rồi thì bà có thể cho biết thêm những kết quả giải quyết kiến nghị của người dân tại các buổi uống trà nghe dân nói mà Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo và thực hiện ạ.
3: Đối với chúng tôi thì đây là buổi uống trà thứ 5. Thế thì buổi uống trà đầu tiên là ngày 14 tháng 5. Thế thì khi mà nhân dân ý kiến thì các bộ phận đã vào cuộc và những ý kiến thậm chí là bức xúc của người dân từ lâu thì đã được giải quyết. Như việc là đấu nối cái đường ống nước thải và khơi thông để mỗi dịp mưa là không bị ngập lụt. Và một số nội dung thì chúng tôi thấy ý kiến của người dân rất xác đáng và rất cấp thiết, cho nên đã từng bước có kế hoạch để thực hiện. Cái mà chúng tôi cảm thấy cái mô hình này tiếp tục sẽ được thực hiện trong cái thời gian tới là người dân rất tin tưởng vào đại biểu Hội đồng Nhân dân, vào cấp ủy chính quyền địa phương. Bởi vì ý kiến của người dân được tiếp thu, được lắng nghe một cách trực tiếp, đầy đủ và có lộ trình giải quyết, có kết quả. Và người dân cũng rất mong muốn là cái mô hình này được thường xuyên hơn ở tất cả các thôn trên địa bàn. Chúng tôi cảm thấy rất là phấn khởi khi mà đi kiểm tra cái kết quả đã được giải quyết kiến nghị của người dân ở cái cuộc uống trà đầu tiên. Thì sau khi nghe ý kiến của người dân phản ánh thì chúng tôi ra luôn hiện trường và ghi nhận thực tế ở hiện trường, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn trực tiếp. Đấy. Sau đó thì các bộ phận chuyên môn về tham mưu cho ủy ban để có kế hoạch giải quyết dứt điểm. Và rất là vui mừng phấn khởi là sau hơn 2 tháng thì cái việc mà đấu nối đường ống nước và khơi thông rãnh nước mà gây ngập lụt mỗi khi mưa đối với các hộ dân ở ngõ xóm thì đã được giải quyết một cách triệt để. Và người dân thì rất là vui mừng phấn khởi về cái việc này.
2: Còn với ông Phan Hùng Sơn thì những kiến nghị nào của người dân thôn Minh Quang đã được giải quyết sau buổi đại biểu Hội đồng Nhân dân xã uống trà nghe dân nói tại khu dân cư mà ông phụ trách ạ?
4: Tôi thấy cái kiến nghị của người dân có thể là được giải quyết triệt để. Thứ nhất mà tôi thấy giải quyết kịp thời ngay, thứ nhất là cái hệ thống thoát nước ở chỗ khu Minh Hưng. Đấy. Khi họp tiếp xúc với nhân dân xong, các đồng chí thường trực cùng với ủy ban ra kiểm tra ngay. Đấy. Và kết luận ngay, đồng chí kết luận là trong tháng này phải xong. Thế thì nay là mới có mùng 10, đã xong rồi. Đấy. Tức là phải trước 20 ngày. Còn một cái hệ thống nước cách đây vừa rồi cũng họp, cũng ý kiến. Tôi thấy là đồng chí Phong, đồng chí Uyên, đồng chí Trịnh ra ngay, các đồng chí ủy ban ra ngay và tìm hiểu tại sao cái đoạn đường này lại tắc. Tắc là do sao? Thế thì cách đây một ngày thì các đồng chí ủy ban xuống kiểm tra, rà soát tất cả và các đồng chí nói là sẽ xử lý trong vòng tháng 7 này. Tức là tháng 7 này triển khai, chứ còn nếu xong thì nó phải ra nữa, bởi vì đây là phải xây không nên phải tìm đường ống nước ra cho nó. Còn trước đây là một đoạn dài gần 700-800 mét nhưng mà nó lại không có đường thoát ra. Có đường ống nước nhưng lại không có đường thoát. Thì khi mưa to nó đẩy lên. Đấy, thì đấy là cái mà chúng tôi thấy là cái công việc mà các đồng chí giải quyết rất triệt để với nhân dân. Có những vấn đề liên quan đến đất đai. Ta liên quan đến đất đai thì nó phải liên quan pháp luật. Mà đã liên quan đến pháp luật phải rà soát kỹ. Thì các đồng chí đều hứa với nhân dân là chúng tôi sẽ đi đến cùng của sự việc. Đấy,

0: những vấn đề gì chúng tôi giải quyết được ngay, chúng tôi xử lý ngay cho bà con. Nhưng vấn đề nó nảy sinh, những vấn đề nó tồn tại do lịch sử để lại, chúng tôi sẽ nghiên cứu cùng bà con giải quyết đến tận cùng. Đấy, có những vấn đề nhà tôi thấy đồng chí chủ tịch hội đồng ấy hứa với nhân dân thế, nhân dân rất mừng. Có những cụ già nói là cái vấn đề đất của tôi là lâu lắm rồi mà chưa giải quyết được, hôm nay gặp đồng chí chúng tôi mừng lắm. Hôm thế là đồng chí nói là hết thời gian này bác nên gặp riêng tôi, bác mang toàn bộ hồ sơ lên riêng cho tôi. Ngoài cái hồ sơ bác mang cho tôi, bác còn có mang cả hồ sơ cho cơ quan chuyên môn để người ta giả soát, còn bác mang trực tiếp cho tôi. Đấy là một cái con người có lẽ thì nói rằng là rất trách nhiệm, chứ bình thường thì có cơ quan rồi người ta báo cáo, nhưng đây đồng chí bảo vừa mang cơ quan chức năng vừa mang trực tiếp cho tôi để tôi nghiên cứu. Và đồng chí nói với bác là bác cứ yên tâm, chúng cháu sẽ giải quyết đúng pháp luật và có tình có lý. Đấy, báo cáo đồng chí thế.
1: Vâng, thế còn những vấn đề nào thì đang chờ được giải quyết thưa ông?
0: Cái vấn đề là nhân dân ý kiến là hiện nay sát nhập thôn do nên là các nhà văn hóa là dôi dư. Đấy, thì ưu tiên của Đảng và Nhà nước là những nhà văn hóa dôi dư là ưu tiên cho giáo dục, ưu tiên cho y tế. Đấy, thế thì hiện nay thì những cái khu đó hiện nay là đang dư thừa. Đấy, cái lo lắng của các đồng chí cũng như lo lắng của chúng tôi là phải sao sử dụng tiết kiệm và hiệu quả. Thế thì cái này nó thuộc thẩm quyền của trên, tức là thẩm quyền của tỉnh chứ không phải thẩm quyền của xã. Nhưng mà chúng tôi toàn bộ những nội dung về cái chúng tôi vẫn giữ, vẫn cho nhân dân hoạt động, vẫn tạo mọi điều kiện, nhưng đảm bảo nguyên trạng khi nhà nước có chủ trương chúng tôi sẽ bàn giao. Đấy, thì báo cáo không như thế.

0: Câu hỏi này xin được dành cho bà Phạm Thị Như Phong ạ.
1: Ở đây để tránh tình trạng nghe rồi để đó thì thường trực hội đồng dân xã đã quy định rõ quy trình 5 bước: tiếp nhận ý kiến, phân loại, tổng hợp chuyển xử lý và theo dõi giám sát và phản hồi kết quả. Thường trực hội đồng dân thì theo dõi đôn đốc và đưa vào nội dung chất vấn tại kỳ họp khi cần thiết để bảo đảm các kiến nghị được giải quyết một cách thực chất. Đồng thời thì sẽ chỉ đạo toàn diện công khai kết quả để người dân biết và giám sát. Và Ủy ban dân xã có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết, trả lời các kiến nghị thuộc thẩm quyền. Còn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức đoàn thể có trách nhiệm tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng.
0: Như bà Phạm Thị Như Phong vừa cho biết thì để tránh tình trạng nghe xong rồi để đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư đã xây dựng được quy trình 5 bước gồm phân loại tổng hợp, chuyển xử lý, theo dõi giám sát và phản hồi kết quả những kiến nghị của người dân. Một quy trình nhằm đảm bảo mỗi ý kiến của người dân đều được tiếp nhận, giải quyết và trả lời rõ ràng. Thưa bà, nhiều người cho rằng nên sử dụng kết quả của mô hình đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói để chấm điểm cán bộ dân cử và những người thực thi công vụ. Quan điểm của bà về vấn đề này như thế nào và xã Vũ Thư có sử dụng kết quả thực hiện mô hình này để đánh giá chất lượng cán bộ bắt đầu từ năm nay không ạ?
1: Cái này thì chúng tôi, cái mô hình này là Thường trực Hội đồng Nhân dân đang đề ra. Và đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân thì chúng tôi cũng có kế hoạch cụ thể cho từng tổ và mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân trong tổ, thì trong đó có số lượt tham gia và cái ý kiến phản hồi cũng như là quá trình đôn đốc theo dõi giám sát đối với vụ việc của tổ mình. Thế thì trên cái cơ sở đó thì là một cái căn cứ để chúng tôi đánh giá về đại biểu Hội đồng Nhân dân. Còn đối với các phòng ban đơn vị thì ở đây khi mà giao nhiệm vụ chúng tôi có thời gian và cái chậm muộn cũng được chúng tôi kiểm soát, và trên cơ sở tổng thể các việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức thì góp phần đánh giá cán bộ cuối năm.
0: Thế còn ý kiến của ông Phan Hùng Sơn về vấn đề này như thế nào ạ?
2: Thưa các đồng chí nhỉ? Đối với tỉnh là cấp chiến thuật, cấp trung ương là cấp chiến lược, thế thì phải đào tạo cán bộ, phải trẻ hóa đội cán bộ. Theo quy luật tự nhiên là cha già mong mọc, những đồng chí như thế hệ chúng tôi là dần dần phải rời khỏi vị trí để cho anh em nó trẻ nó lên chứ. Nói như bác Hồ nói là bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là việc rất quan trọng và rất cần thiết. Do vậy, các cấp ủy đảng phải chăm lo bồi dưỡng cán bộ kế cận, nhất là những đồng chí trẻ, nhất là đồng chí nhiệt tình, nhất là đồng chí đảng viên trẻ, nhất là những cán bộ trong lực lượng vũ trang hết nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Đề nghị các cấp ủy đảng chăm lo giáo dục bồi dưỡng đối tượng này, đề nghị những cấp ủy đảng phải chăm lo giáo dục động viên các cháu học sinh sinh viên tốt nghiệp các trường đại học có thể về tham gia tại thôn để tổ trẻ hóa cán bộ chúng tôi. Trước mắt có thể các cháu nó còn trẻ 24-25 tuổi nó không thích về thôn, nhưng qua quá trình học tập, quá trình công tác, quá trình cống hiến, có khi các bạn ấy lại muốn là ta mang chính cái tài, cái đức, cái hiểu biết của mình để xây dựng quê hương mình, xây dựng mô hình mới đối với quê hương, đất nước.
0: Thưa ông Phan Hùng Sơn, nhiệm vụ sáp nhập đơn vị hành chính cấp thôn vừa được thực hiện trong thời gian gần đây. Với thôn Minh Quang thì thông qua buổi đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói vừa qua thì đã kịp thời tiếp nhận và giải quyết những vấn đề mà người dân quan tâm khi sáp nhập thôn ra sao. Chẳng hạn như là tên gọi của thôn mới là gì cũng phải bàn đi bàn lại đúng không ạ?
2: Thưa các nhà báo thế này, mới đầu chỉ nhân dân bảo ô thôi chết rồi, thôn mình giờ này không còn tên này rồi. Thế con thôn kia thôn mình không còn tên này rồi. Thế nhưng mà nghe chúng tôi nói chuyện và thưa các bác, để mở rộng phát triển không gian thì thôn ta vẫn còn nguyên đấy thì có ai đi đâu. Cái địa bàn của ta vẫn còn nguyên đấy thì đấy. Trước đây là thị trấn Vũ Thư thì bây giờ là xã Vũ Thư. Trước đây là xã Minh Quang thì bây giờ là thôn Minh Quang. Chứ có mất đi đâu. Đấy. Dân đầu tiên là có lan tan, nhưng sau đó thì vui vẻ. Cảm thấy là cái thôn của ta vẫn còn nguyên, không có gì mà phải đáng lo lắng cả. Đấy, thì báo cáo các đồng chí như thế. Cái sát nhập thôn khó hơn sát nhập xã. Cái thôn này làm bánh cuốn, cái thôn này cấy lúa, cái thôn này đan. Thế cho nên là cái phong tục tập quán nét văn hóa của mỗi thôn khác nhau. Thế cho vậy là uống trà nghe dân nói này, cán bộ được nghe nhiều tiếng nói của dân hơn. Đấy, tôi được nghe cái làng này người ta đan nát hơn,

0: cái làng này chẳng đỗ tương, cái làng này là sửa chữa xe ra đạp. Thế thì tất cả những cái làng như thế, cán bộ được nghe nào hơn, từ đó có cách tổng hợp, có cách đề xuất, có cách lãnh đạo quản lý chắc hơn, sát dân hơn như thế.
1: Vâng, nói gì thì nói, những người dân được tham gia các cuộc đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói vẫn chỉ là đại diện cử tri và có thể sẽ không phản ánh hết được những kiến nghị chính đáng của người dân. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để mỗi buổi uống trà nghe dân nói không trở thành hoạt động mang tính hình thức? Thưa bà Phạm Thị Như Phong.
2: Cái này thì chúng tôi cũng lường đón cái việc đó. Thế thì đối với các thôn thì chúng tôi sẽ triển khai có cái hoạt động uống trà nghe dân nói này rồi. Tuy nhiên là để tiếp nhận được nhiều cái ý kiến của cử tri thì chúng tôi cũng có nhiều cái hình thức để tuyên truyền về địa điểm này, về thời gian cuộc uống trà nghe dân nói và trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên đài truyền thanh của xã rồi trên fanpage. Đó, người dân biết được cái điều đó. Và trên cơ sở thì có thể người dân bận việc và người dân đồng ý kiến hoặc vì những cái lý do khác thì người dân có thể gửi gắm những cử tri ở ngõ xóm mình, ở gần nhà mình để mang tâm tư nguyện vọng của mình đến với đại biểu Hội đồng Nhân dân cũng như là các cấp lãnh đạo. Và việc này thì cũng được công khai, cho nên là chúng tôi thì cũng lường đón cái việc đó, nhưng mà sẽ có những cái để là hạn chế cái việc là hình thức. Đấy, bằng cách là uống trà nghe dân nói được công khai thời gian, địa điểm, không hạn chế đối tượng để làm sao mà lắng nghe được nhiều ý kiến của người dân. Còn nữa là chúng tôi cũng không chỉ là uống trà nghe dân nói mà tiếp nhận các phản hồi của người dân qua các kênh Zalo, fanpage của xã, rồi thậm chí là qua điện thoại cá nhân của người đứng đầu.
1: Ở cấp thôn thì việc lựa chọn đại diện cử tri tham dự các cuộc đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói được tiến hành ra sao, thưa ông Phan Hùng Sơn?
0: Chúng tôi thế này, chúng tôi mời các bác trong ban công tác mặt trận, đấy, vì các bác trong ban công tác mặt trận là dân bầu lên. Đấy, tôi mời các đồng chí, các bác trưởng các ngõ, đấy, trưởng các khu, đấy, mời đoàn thanh niên, đấy, mời hội nông dân, nói chung là các bác ở trong ban công tác mặt trận là chúng tôi mời hết. Còn những cái bác mà khu vực gần ở cái nơi cái địa điểm ấy, gần ở cái nơi cái địa điểm mà chúng tôi trao đổi đấy, chúng tôi mời các bác ấy cũng đến. Đấy, thì tất nhiên là các bác ấy đến thì ai cũng mang theo một cái niềm hy vọng là được tiếp xúc với đoàn đại biểu, cũng muốn xem bí thư của mình là ai. Chỉ nghe là tên bí thư Phạm Thị Như Phong thôi, thế nhưng mà không biết thế nào, bởi vì là họp thành thì chỉ làm việc với công chức ấy. Đấy, cái mô hình uống trà nghe dân nói, đấy, đồng chí xuống tận nơi, đấy, là dân biết mà à đây cô Phong đây hả, đấy, cho người ta biết, cho người ta lại càng gắn bó, người ta lại càng tin tưởng. Mà có những vấn đề đồng chí ấy giải quyết, có những vấn đề đặt vấn đề họp xong cái chị xuống luôn, quyết luôn, làm ngay, dân đi theo, người ta mừng lắm. Đấy, báo cáo chị vậy. Vâng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trò chuyện bên chén trà, khoảng cách giữa chính quyền với người dân đôi khi không nằm ở địa lý mà nằm ở cách tiếp cận. Khi mà cán bộ thực sự bước xuống cơ sở, khi mà đối thoại thay cho mệnh lệnh hành chính, khi nói đi đôi với làm trở thành nguyên tắc hành động, thì những vấn đề tồn tại ở

0: từ những mô hình thiết thực như vậy. Mới đây, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động tháng nghe dân nói trên phạm vi toàn quốc nhằm phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Theo kế hoạch này, thì các hoạt động tháng nghe dân nói sẽ được tổ chức định kỳ hàng năm, triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã, đảm bảo thực chất, hiệu quả, duy trì đổi mới các hoạt động đối thoại trực tiếp giữa cán bộ và người dân, mở rộng nội dung đối thoại vào những vấn đề chính sách tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, đồng thời lấy kết quả giải quyết kiến nghị cũng như mức độ hài lòng của người dân làm thước đo để đánh giá cán bộ. Một lần nữa thì xin cảm ơn bà Phạm Thị Như Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên và ông Phan Hùng Sơn, trưởng thôn Minh Quang, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên đã tham gia bàn luận trong chương trình đối thoại hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý thính giả có thể nghe lại chương trình này trên trang web tại địa chỉ vov1.vov.vn. Xin được kính chào tạm biệt.
1: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
1: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
2: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau đây. Liên minh châu Âu EU và ASEAN hướng tới quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Thái Lan kích hoạt cơ chế khẩn cấp xử lý nội dung độc hại trên mạng. Doanh nghiệp Singapore học hỏi mô hình AI và thương mại điện tử của Trung Quốc. Thưa quý vị, năm 2027, EU và ASEAN sẽ chính thức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ đối tác đối thoại, và đây là dấu mốc để hai bên mở ra một chương mới cho quan hệ song phương, hướng tới nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Siam đã chia sẻ điều này với báo chí trong chuyến thăm mới đây của ông tới Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với Đại sứ EU tại ASEAN để hiểu rõ hơn về tiềm năng phát triển quan hệ giữa hai khu vực này.
1: Thưa đại sứ ạ, thời gian qua, mối quan hệ đối tác đối thoại giữa EU và ASEAN không ngừng phát triển tốt đẹp. Vậy đại sứ đánh giá như thế nào về nền tảng cũng như triển vọng của mối quan hệ này ạ?
2: Next year, in 2027,
3: sang năm 2027, quan hệ đối tác đối thoại EU-ASEAN sẽ bước vào năm thứ 50. Nhân dịp này, chúng tôi mong muốn tổ chức một hội nghị cấp cao tại Singapore khi nước này giữ vai trò chủ tịch của ASEAN vào năm tới. Hai bên đã kỳ vọng nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Những năm vừa qua, trong khuôn khổ đối tác chiến lược, ASEAN và Liên minh châu Âu đã tích cực triển khai kế hoạch hành động giai đoạn 2023-2027 với nhiều kết quả nổi bật trên cả ba trụ cột: chính trị an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội. Chúng tôi đã thống nhất được ba ưu tiên mà các bên đều có lợi ích, đó là kinh tế số, công nghệ xanh và chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu tốt. Liên minh châu Âu và ASEAN đang triển khai một loạt dự án về chuyển đổi xanh, đa dạng sinh học, chống biến đổi khí hậu, hỗ trợ nhân đạo, thúc đẩy giao lưu nhân dân, giáo dục bậc cao, nghiên cứu khoa học, trí tuệ nhân tạo, v.v.
1: Vâng, thưa đại sứ, trong bối cảnh các thách thức an ninh ngày càng phức tạp, đại sứ nhìn nhận như thế nào về vai trò của chủ nghĩa đa phương, đặc biệt là các cơ chế do ASEAN dẫn

0: dắt trong việc ứng phó với các thách thức này ạ?
1: Tôi xin nhấn mạnh hai điểm. Thứ nhất, ASEAN và Liên minh châu Âu cùng chia sẻ cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương. Chúng ta cùng đề cao các nguyên tắc về chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết hòa bình, các tranh chấp và phản đối các hành động đơn phương. Thứ hai, liên quan đến an ninh hàng hải và vấn đề Biển Đông. Mới đây chúng ta vừa kỷ niệm 10 năm tòa trọng tài ra phán quyết vụ kiện ở Biển Đông. Nhân dịp này, Liên minh châu Âu cũng ra một tuyên bố với ba thông điệp chính. Một là tái khẳng định cam kết với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS. Hai là Liên minh châu Âu tiếp tục khẳng định sự ủng hộ đối với các nỗ lực xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC. Và cuối cùng, chúng tôi bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các căng thẳng cũng như các vụ việc nguy hiểm đang diễn ra trên Biển Đông. Có thể nói ASEAN và Liên minh châu Âu có sự đồng thuận rất lớn trong việc ủng hộ chủ nghĩa đa phương và điều quan trọng là chúng ta cần tiếp tục khẳng định sự ủng hộ đó trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến ngày càng nhiều hành động đơn phương.
0: Còn về Việt Nam, là một thành viên tích cực và có trách nhiệm trong ASEAN, thời gian qua Việt Nam đã không ngừng đóng góp cho sự phát triển của quan hệ đối tác đối thoại giữa ASEAN và EU. Đại sứ nhìn nhận như thế nào về điều này ạ?
1: Việt Nam là đối tác mang tính chiến lược của chúng tôi. Việt Nam là quốc gia có vai trò dẫn dắt quan trọng trong ASEAN về quan hệ đối tác với Liên minh châu Âu trong các lĩnh vực hợp tác như kinh tế, thương mại, đầu tư. Trong cơ chế ZPI, đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng, thì Việt Nam cùng với Indonesia và hai nước ASEAN mà chúng tôi triển khai hợp tác rất hiệu quả. Trong quá trình hợp tác lâu dài Liên minh châu Âu ASEAN, chúng tôi luôn tin tưởng vào vai trò điều phối của Việt Nam.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc phỏng vấn này.

0: mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Ngôi nhà ASEAN của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, Chính phủ Thái Lan mới đây đã thông qua cơ chế khẩn cấp tạo hành lang pháp lý để cơ quan chức năng có thể ngăn chặn hoặc gỡ bỏ các nội dung độc hại trên không gian mạng chỉ trong vài giờ, thay vì phải mất nhiều ngày theo quy trình như trước đây. Đây được xem là giải pháp cấp bách trong bối cảnh số lượng trang web và đường dẫn độc hại tăng mạnh, với hàng trăm nghìn trường hợp được phát hiện, ngăn chặn thời gian qua. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
1: Trên cơ sở luật tội phạm máy tính, Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan vừa qua đã ban hành quy định về cơ chế khẩn cấp đề nghị tòa án ra lệnh ngăn chặn hoặc gỡ bỏ nội dung vi phạm trên không gian mạng. Theo quy định, trong trường hợp khẩn cấp, ngay khi phát hiện nội dung vi phạm, cán bộ có thẩm quyền trực tiếp gửi đơn đề nghị kèm các chứng cứ lên tòa án để áp dụng biện pháp ngăn chặn trong thời gian sớm nhất. Cán bộ báo cáo với lãnh đạo Bộ Kinh tế và Xã hội số sau khi thực hiện nhiệm vụ. Song song với đó, Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan cũng tăng cường phối hợp với các nền tảng mạng xã hội và các nhà cung cấp dịch vụ Internet để trực tiếp gỡ bỏ những nội dung có dấu hiệu vi phạm rõ ràng mà không phải chờ lệnh của tòa án. Trong đó bao gồm các nội dung liên quan lừa đảo, cờ bạc trực tuyến, tài chính phi pháp, nhất là số sử dụng thủ đoạn đánh lừa người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Theo Thư ký Thường trực Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan Patchara, cùng với hành lang pháp lý mới, các quy trình nghiệp vụ và thủ tục xử lý nhanh cũng đang được xây dựng chặt chẽ. Qua đó, lực lượng chức năng sẽ phản ứng nhanh chóng và hiệu quả hơn đáng kể trước các nguy cơ trên không gian mạng. Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan kỳ vọng việc rút ngắn quy trình can thiệp sẽ giúp ngăn chặn sớm các nguy cơ, bảo vệ người dân trước tình trạng lừa đảo trực tuyến, đồng thời góp phần xây dựng môi trường số an toàn và củng cố niềm tin vào nền kinh tế số của nước này.
0: Thưa quý vị, trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ thương mại điện tử và sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo, nhiều doanh nghiệp bán lẻ Singapore đang tìm đến Trung Quốc để học hỏi những mô hình kinh doanh mới, từ việc livestream bán hàng, ứng dụng AI đến xây dựng trải nghiệm mua sắm đa kênh. Những kinh nghiệm này đang giúp các doanh nghiệp Singapore từng bước thay đổi cách tiếp cận khách hàng và tìm kiếm động lực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên số. Phần cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi thông tin nội dung này.
2: Tháng 3 vừa qua, 32 doanh nghiệp Singapore đã tham gia chuyến khảo sát tại Hàng Châu do Hiệp hội các nhà bán lẻ Singapore tổ chức nhằm học hỏi mô hình bán lẻ số của Trung Quốc. Sau chuyến đi, nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng điều chỉnh chiến lược kinh doanh. Họ không còn xem livestream chỉ là kênh bán hàng mà bắt đầu phát triển và xây dựng mô hình kết nối nội dung, tiếp thị, dữ liệu và chăm sóc khách hàng. Với cô Union, nhà sáng lập kiêm giám đốc sáng tạo thương hiệu thời trang Young Hungry Free, chuyến khảo sát tại Trung Quốc đã mở ra một cách tiếp cận mới. Sau

0: Chuyến đi, công ty đã tái cấu trúc đội ngũ live stream, xây dựng chương trình đào tạo bài bản. Mục tiêu không chỉ là tăng doanh số, mà còn biến mỗi buổi live stream thành một trải nghiệm giải trí, thu hút và giữ chân người xem. Cô Inion cho biết.
1: Chẳng hạn chúng tôi tạo ra những hoạt động tương tác như là bịt mắt người dẫn chương trình để chọn ngẫu nhiên một bộ trang phục và khán giả có thể mua sản phẩm đó với mức giá ưu đãi. Tôi tin rằng là vẫn còn có rất nhiều ý tưởng có thể phát triển từ mô hình này. Điều quan trọng là làm sao tạo được cái sự hấp dẫn, giữ chân người dùng.
0: Không chỉ học từ Trung Quốc cách bán hàng hiệu quả trên môi trường số, các doanh nghiệp Singapore còn học hỏi cách tạo dựng những không gian mua sắm giàu trải nghiệm, đưa cửa hàng trở thành điểm đến, thu hút khách hàng. Chuỗi cửa hàng đồ chơi Tom & Stephanie đã tìm thấy câu trả lời sau chuyến khảo sát tại Trung Quốc. Doanh nghiệp này đã bắt đầu triển khai các khu vực lắp ráp, nơi khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, đồng thời tổ chức các sự kiện giới thiệu thương hiệu đồ chơi địa phương ngay tại cửa hàng nhằm tăng tính kết nối với người tiêu dùng. Cô Stephanie Chu thuộc chuỗi cửa hàng đồ chơi nội địa Tom & Stephanie cho biết.
1: Hiện nay, việc đưa một sản phẩm lên kệ không còn đủ để thu hút khách hàng nữa. Các cửa hàng truyền thống phải mang đến những trải nghiệm mà mua sắm trực tuyến không thể thay thế. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra lý do để khách hàng đến cửa hàng, tự mình trải nghiệm sản phẩm và tận hưởng những trải nghiệm mua sắm độc đáo mà họ không thể có được khi mua hàng trực tuyến.
0: Theo ông Enico, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Singapore, Trung Quốc được lựa chọn là điểm đến để học tập bởi các doanh nghiệp nước này đang dẫn đầu trong việc ứng dụng AI, live stream, phân tích dữ liệu và logistics vào toàn bộ chuỗi bán lẻ.
2: Chúng tôi không thể cạnh tranh bằng giá cả hay quy mô thị trường. Vì vậy, cách duy nhất là tạo ra những không gian mua sắm giàu trải nghiệm, giúp các nhà bán lẻ khai thác tối đa giá trị của mô hình này, thu hút khách hàng và thu hút được doanh thu từ đó.
0: Từ bán hàng trực tuyến, ứng dụng AI trong việc bán hàng đến việc xây dựng các chương trình trải nghiệm mua sắm trực tiếp, những mô hình bán lẻ của Trung Quốc đang mang đến nhiều gợi mở cho các doanh nghiệp Singapore.
1: Tới đây, chương trình Ngôi Nhà ASEAN cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm truy tặng huân chương dũng cảm cho chiến sĩ Kpa Thiếp thuộc quân đoàn 34 vì hành động dũng cảm cứu người bị nạn. Gia Lai khởi công dự án ổn định dân cư cho trên 200 hộ dân thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Yatun. Chính phủ Thái Lan dừng triển khai siêu dự án cầu cạn trị giá 1.000 tỷ bạt do không đảm bảo hiệu quả kinh tế, tiềm ẩn rủi ro tài chính cao và gây tác động tiêu cực đến môi trường. Bây giờ là tin chi tiết.
5: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa quyết định truy tặng huân chương dũng cảm cho Thượng sĩ Kpa Thiếp, nguyên chiến sĩ trung đội vệ binh, trung đoàn bộ binh 28, sư đoàn 10, quân đoàn 34 vì hành động dũng cảm cứu người bị nạn. Trước đó, ngày 20 tháng 7, trong thời gian nghỉ phép về thăm gia đình tại tỉnh Gia Lai, Kpa Thiếp phát hiện hai người dân bị điện giật và không ngần ngại lao vào cứu. Hai nạn nhân được đưa ra khỏi vùng nguy hiểm, tuy nhiên chính anh lại bị điện giật ngất xỉu dẫn đến tử vong. Trước đó, anh đã được truy tặng quân hàm từ hạ sĩ lên thượng sĩ. Hành động quên mình cứu người của Kpa Thiếp góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
4: Sáng nay tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thăm động viên lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Sau lễ dâng hương, Đại tướng thị sát hiện trường khai quật, nghe báo cáo tiến độ tìm kiếm và tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ. Đến ngày 24 tháng 7, tại khu vực công viên Lê Thị Riêng đã quy tập được 101 hài cốt liệt sĩ đơn và 5 hài cốt liệt sĩ tập thể.
5: Tỉnh Lai Châu vừa kết nối thành công với thân nhân của một liệt sĩ sau khi phát hiện 7 phần mộ nghi là liệt sĩ thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp tại bản Pa Tần 1, xã Pa Tần. Qua xác minh thông tin trên bia mộ, lực lượng chức năng đã liên hệ được với thân nhân liệt sĩ Mai Sĩ Yên ở tỉnh Thanh Hóa. Việc xác định được thân nhân đầu tiên mở ra hy vọng làm rõ danh tính các liệt sĩ còn lại. Thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xác minh thu thập thông tin, góp phần thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tỉnh Cao Bằng đang tổ chức nhiều hoạt động tri ân, thăm hỏi, chăm lo người có công và thân nhân liệt sĩ. Phóng viên Duy Thái, thường trú tại khu vực Đông Bắc, đưa tin.
6: Đại tá Ma Công Học, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng cho biết, cùng với các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh đang rà soát những trường hợp cần được quan tâm, tập trung chăm sóc, đỡ đầu mẹ Việt Nam anh hùng và thăm hỏi các thương binh, bệnh binh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn.
7: Chúng tôi tập trung vào những cái đối tượng mà đã được giao trong chăm sóc, đỡ đầu đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng, cũng như là thăm hỏi các cái thương binh, bệnh binh, anh hùng lực lượng vũ trang và tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cái địa phương cơ sở, nhất là các xã phường, trong thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình còn gặp nhiều cái hoàn cảnh khó khăn để tạo điều kiện cho gia đình thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh có điều kiện an sinh, ổn định cái đời sống.
6: Không chỉ dừng ở hoạt động thăm tặng quà, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị tại Cao Bằng còn tổ chức dâng hương, thắp nến tưởng niệm tại các nghĩa trang liệt sĩ, tổ chức tuần phim phục vụ miễn phí với nhiều bộ phim tài liệu lịch sử, tái hiện những chiến công của quân và dân trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Các hoạt động được triển khai gắn với từng địa bàn, hướng đến việc chăm lo thiết thực hơn cho người có công và thân nhân liệt sĩ.
8: Ngành Y tế tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp với các bệnh viện tuyến trên tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho gần 7.000 thương binh, bệnh binh, người có công và thân nhân gia đình chính sách. Chương trình triển khai tại nhiều địa phương gồm khám tổng quát, siêu âm tầm soát, phẫu thuật đục thủy tinh thể, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Bên cạnh đó, người dân còn được hỗ trợ cài đặt sổ sức khỏe điện tử và ứng dụng bác sĩ cho mọi nhà, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
4: Tỉnh Đắk Lắk đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới và giáp vùng biên giới, phấn đấu hoàn thành đưa vào hoạt động chậm nhất trước ngày 30 tháng 8 để phục vụ năm học 2026-2027. Phóng viên Hương Lý, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
9: Hiện các công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã Buôn Đôn, IRV, IALOP và EAROC của tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành từ 83% đến trên 90% khối lượng xây dựng giai đoạn 1. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, các địa phương hoàn thành việc thành lập các trường trên cơ sở sắp xếp các cơ sở giáo dục hiện có, chủ động bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và chuẩn bị các điều kiện phục vụ học tập, sinh hoạt cho học sinh nội trú. Năm học 2026-2027, các trường dự kiến tiếp nhận hơn 4.700 học sinh, chủ yếu là học sinh dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới và các vùng đặc biệt khó khăn. Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết.
10: Ủy ban dân tỉnh sẽ quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh cái tiến độ 4 cái trường phổ thông trung học nội trú hoàn thành được trước ngày 30 tháng 8. Ở đây không chỉ là cái công trình xây dựng mà biểu tượng của sự công bằng giáo dục cho con em vùng biên giới. Và ngoài ra thì Ủy ban dân tỉnh sẽ chỉ đạo để xem xét trong việc nghiên cứu mở rộng một số trường phổ thông dân tộc nội trú.
8: Sáng nay tại xã Ia Tôn, tỉnh Gia Lai khởi công dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai. Khi được hoàn thành, dự án sẽ góp phần ổn định cuộc sống cho trên 200 hộ dân thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại địa phương. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
11: Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai xã Gia Tôn có tổng mức đầu tư trên 200 tỷ đồng do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô gần 22 ha, được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với hệ thống giao thông đồng bộ, cấp thoát nước, điện, chiếu sáng năng lượng mặt trời và cấp nước sinh hoạt từ 3 giếng khoan. Khu tái định cư cũng được xây dựng trường mầm non 4 phòng học và nhà văn hóa theo kiến trúc nhà sàn truyền thống, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân. Ông Phạm Văn Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Tôn, tỉnh Gia Lai cho biết, dự án nhằm di rời khẩn cấp 207 hộ dân ở Bôn Xứ, khu vực nhiều năm qua thường xuyên đối mặt với nguy cơ sạt lở, ngập lụt, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân mỗi khi mưa lũ xảy ra.
12: Để đảm bảo tiến độ chất lượng như công trình thì Ủy ban Nhân sẽ phối hợp với lại là Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng tỉnh, các sở ngành và các đơn vị thi công và các cơ quan liên quan trong cái giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc phát sinh. Chúng tôi quyết tâm cùng các đơn vị là hoàn thành dự án đúng tiến độ, phấn đấu tiến độ 100 ngày đêm tính từ ngày hôm nay. Có nghĩa là đến ngày 2 tháng 11 thì sẽ phấn đấu là hoàn thành cái việc xây dựng nhà cho dân đảm bảo chất lượng.
4: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 2.
13: Hồi 13 giờ ngày 25 tháng 7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 116,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 330 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 118 đến 133 km/h, giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo đến 1 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 115,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cường độ cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 20 độ vĩ Bắc, kinh tuyến từ 113,5 đến 119 độ kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,9 độ vĩ Bắc, 111,1 độ kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông. Cường độ suy yếu dần, cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21 độ vĩ Bắc, kinh tuyến từ 113 đến 117,5 độ kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão vào khoảng 27,3 độ vĩ Bắc, 113,1 độ kinh Đông trên đất liền tỉnh Hồ Nam Trung Quốc. Cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp dưới cấp 6. Di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Dự báo tác động của bão, bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Vùng có gió mạnh sóng lớn trên biển, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
8: Tiếp tục với các tin thế giới đáng chú ý. Sau 13 đêm giao tranh liên tiếp, Mỹ và Iran vẫn chưa tìm được lối thoát cho cuộc xung đột nhưng các kênh liên lạc giữa hai bên vẫn được duy trì. Trong khi Mỹ để ngỏ cả lựa chọn quân sự và ngoại giao, Iran khẳng định không khuất phục trước sức ép khiến triển vọng đàm phán vẫn mong manh giữa nguy cơ chiến sự tiếp tục leo thang. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
14: Trong cuộc trao đổi với báo chí tại Nhà Trắng hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Mỹ và Iran vẫn đang đối thoại. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Iran đang trở nên nghiêm túc hơn trong các cuộc đàm phán, đồng thời để ngỏ hai lựa chọn nhằm chấm dứt cuộc xung đột, tiếp tục các hoạt động quân sự hoặc đạt được một thỏa thuận ngoại giao. Về phía Iran, Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi cho rằng trở ngại lớn nhất đối với tiến trình hòa giải hiện nay nằm ở cách tiếp cận mà Iran cho là bắt nạt và cưỡng ép của Mỹ. Phát biểu bên lề cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Kyrgyzstan, ông Arachi khẳng định,
15: hiện tại không có vấn đề gì liên quan đến việc hòa giải giữa Iran và Mỹ. Các nhà trung gian hòa giải tồn tại, các thông điệp đang được trao đổi và quan điểm của mỗi bên đang được truyền đạt cho bên kia. Vấn đề thực sự là cách tiếp cận của Mỹ vẫn là cách tiếp cận bắt nạt và ép buộc. Cộng hòa Hồi giáo Iran cho thấy chúng tôi không sợ các mối đe dọa, chúng tôi sẽ không khuất phục trước áp lực.
14: Trong lúc các kênh ngoại giao chưa tạo ra sự đột phá, chiến sự tiếp tục gây ra những hệ lụy trực tiếp trên các tuyến hàng hải chiến lược. Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế, khoảng 6.000 thủy thủ trên hàng trăm tàu thuyền vẫn đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz do hoạt động sơ tán bị đình trệ sau các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại. Trong khi đó, nguy cơ xung đột lan rộng tiếp tục gia tăng khi lực lượng Houthi tại Yemen có những động thái liên quan đến hoạt động hàng hải trên Biển Đỏ, làm dấy lên lo ngại về khả năng xuất hiện thêm một điểm nóng mới. Nối liền với những căng thẳng đang diễn ra tại eo biển Hormuz.
4: Chỉ còn 2 tuần trước khi kết thúc nhiệm kỳ, hôm qua Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã chính thức từ chối cho phép sử dụng bất kỳ căn cứ quân sự nào cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Alberto de la Esperanza, người thuộc phe bảo thủ dự kiến sẽ kế nhiệm ông vào ngày 7 tháng 8 tới. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
16: Phát biểu trong một sự kiện chính thức tại bảo tàng Casa Museo Quinta de Bolívar ở thủ đô Bogota, nơi ông di rời thanh kiếm huyền thoại của nhà giải phóng Simón Bolívar từ dinh tổng thống về lưu trữ, Tổng thống Petro đã đưa ra tuyên bố cứng rắn.
17: La resistencia es el camino de hoy.
16: Kháng cự là con đường duy nhất hiện nay. Cho đến những giây phút cuối của nhiệm kỳ Tổng thống, tôi sẽ không cấp phép cho bất kỳ căn cứ hay cơ sở quân sự nào được huy động phục vụ cho lễ nhậm chức của bất kỳ quan chức dân sự nào tại Colombia. Sau thời điểm đó, các bạn sẽ thấy rằng tôi hoàn toàn không đồng tình với những gì họ đang làm. Quy định này được đưa ra sau khi Tổng thống đắc cử De La Espiella có kế hoạch tuyên bố nhậm chức tại một căn cứ quân sự ở phía tây nam đất nước nhằm tôn vinh lực lượng an ninh. Ông Petro đến nay vẫn từ chối công nhận chiến thắng của đối thủ phe bảo thủ, người đã đánh bại ứng cử viên cánh tả Ivan Cepeda với cách biệt sát sao. Nhà lãnh đạo tuyên bố sẽ gia nhập phe kháng cự ngay sau khi rời quyền lực.
8: Chính phủ Thái Lan đã chính thức quyết định dừng triển khai siêu dự án cầu

0: cạn trị giá 1.000 tỷ baht, tương đương khoảng 28 đến 31 tỷ đô la Mỹ, do dự án không đảm bảo hiệu quả kinh tế, tiềm ẩn rủi ro tài chính cao và gây tác động tiêu cực đến môi trường. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
1: Phát biểu với báo giới vào hôm qua 24 tháng 7, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ignity cho biết, sau 90 ngày đánh giá toàn diện về kinh tế, môi trường và ý kiến công luận, Ủy ban nghiên cứu tính khả thi dự án nhất trí cho rằng dự án quy mô lớn này không tương xứng với khoản đầu tư khổng lồ và chứa đựng nhiều rủi ro lớn. Ngoài ra, các yếu tố môi trường và sinh thái cũng là rào cản lớn. Đa số các bên liên quan, bao gồm khu vực tư nhân và cộng đồng địa phương, đều bày tỏ sự quan ngại sâu sắc, khiến nhiều nhà đầu tư tiềm năng do dự trong việc rót vốn vào hành lang kinh tế phía Nam. Ý tưởng cầu cạn nối qua eo đất Krạ từng được chính phủ Thái Lan kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá chiến lược cho ngành logistics khu vực với tổng vốn đầu tư lên tới 1.000 tỷ baht, tương đương khoảng từ 28 tới 31 tỷ đô la Mỹ. Tuyến đường này từng được kỳ vọng giúp tàu thuyền rút ngắn 4 ngày di chuyển và giảm 15% chi phí vận tải so với việc phải đi vòng qua eo biển Malacca, một trong những điểm nghẽn hàng hải bận rộn nhất thế giới. Thay vì tiếp tục siêu dự án này, chính phủ Thái Lan sẽ chuyển sang phương án thay thế mang tên Missing Link, mắt xích còn thiếu. Kế hoạch mới tập trung nâng cấp cảng nước sâu Rạ Nông hiện hữu, đồng thời xây dựng tuyến đường sắt kết nối cảng Rạ Nông với các cảng bờ đông và trục đường sắt chính hướng về phía Bắc đi Trung Quốc.
2: Nhiều đợt cháy rừng mới đã bùng phát tại khu vực phía Tây Canada, trong khi các cánh rừng ở bang Ontario vẫn tiếp tục bốc cháy dữ dội. Tại các khu vực phía Nam tỉnh British Columbia, gần 34.000 cú sét đánh chỉ trong vòng một tuần qua đã kích hoạt một chuỗi đám cháy mới, buộc chính quyền phải phát lệnh sơ tán khẩn cấp. Tính đến sáng qua đã ghi nhận 90 đám cháy rừng đang hoạt động cùng 25 lệnh sơ tán. Cơ quan chức năng địa phương cảnh báo thời tiết ngày càng nóng và khô hạn sẽ khiến các đám cháy tiếp tục lan rộng và khó kiểm soát hơn. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
4: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
5: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau. Ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau, bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ. Nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng tợn và ngủ kém, không ngủ được.
6: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
7: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
5: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, đấy cuộc sống thì nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
4: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
8: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
4: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
5: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 lọ thì tôi

0: thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa, mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhâm nhẩm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống, từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi, uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả, người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa, tức là mình nghĩ là nó đạt được khoảng 70-80%.
1: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của Bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, Bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
2: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt. Đó là tặng ngay 30 hộp Bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.
1: Bình vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
2: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp Bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
1: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
3: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Chuyên gia của bạn.

0: Chào quý vị và các bạn. Biên tập viên Phương Anh rất vui được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong chương trình Tư vấn Sức khỏe hôm nay. Quý vị thân mến, mùa hè năm nay thì chúng ta đã chứng kiến khá là nhiều đợt nắng nóng kéo dài với nền nhiệt khá là cao. Không chỉ khiến cho cơ thể của chúng ta mệt mỏi, mất nước mà còn âm thầm tạo ra áp lực lên nhiều chức năng quan trọng trong cơ thể. Trong đó có thận, một bộ phận được coi là thanh lọc của cơ thể. Và điều đáng nói là những tổn thương ở thận thường diễn ra lặng lẽ và chỉ đến khi mà chúng ta xuất hiện những cái triệu chứng rõ ràng thì lúc đó chức năng thận của chúng ta có thể đã suy giảm đáng kể rồi. Vậy thì nắng nóng có tác động như thế nào đến chức năng thận và những ai là đặc biệt quan tâm lưu ý về điều này và làm sao để bảo vệ chức năng thận ngay từ những cái thói quen rất là đơn giản hàng ngày? Và liệu rằng là những cái giải pháp lựa chọn từ thảo dược có thể hỗ trợ chăm sóc sức khỏe thận một cách an toàn và bền vững hay không? Phương Anh rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình hôm nay và hy vọng là sẽ tìm lời giải đáp cùng với chuyên gia của chương trình, đó là bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hồng Hải, người có nhiều năm nghiên cứu và tư vấn trong lĩnh vực y học cổ truyền. Trước tiên xin cảm ơn và xin chào bác sĩ ông Hải ạ.
1: Xin chào biên tập viên Phương Anh, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Vâng, cảm ơn bác sĩ Hồng Hải đã nhận lời mời tham gia buổi tư vấn này. Và bây giờ thì chúng ta cùng tìm hiểu một chút thông tin về sản phẩm đồng hành với chương trình hôm nay.
2: Này, ông thiếu ngủ hay sao mà cứ ngáp ngắn ngáp dài thế?
3: Hay, một đêm đi tiểu nhiều lần, chuyện ấy cũng kém bội phần ông ơi.
2: Ôi, tuổi này thật yếu đó thôi, sinh lý suy giảm chẳng vui vẻ gì. Ông dùng viên bổ thận Banica ngay đi, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng mỏi gối tiểu đêm nhiều, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam, làm chậm quá trình mãn dục nam.
3: Hay đó, nhưng mà có tốt đúng như thế không ông?
2: Yên tâm, viên bổ thận Banica của công ty cổ phần dược Thảo Thiên Phúc sản xuất tại nhà máy đạt chứng nhận GMP, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc. Mà ông biết không, Thiên Phúc còn là công ty có 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu đông trùng hạ thảo, được Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học Công nghệ tài trợ nữa đấy ông ạ.
3: Quá tốt rồi, tôi phải mua dùng ngay mới được.
2: Viên bổ thận Manica, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080, website duocthaothienphuc.vn. Sản phẩm hiện có bán tại tất cả các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Quý vị thân mến, vừa rồi là một số thông tin về sản phẩm đồng hành với buổi tư vấn hôm nay. Và quý vị và các bạn quan tâm tới sản phẩm này và muốn được tư vấn kỹ hơn thì xin mời quý vị gọi tới số hotline, đó là 0914001080. Và quay lại với chủ đề ngày hôm nay, vào thời điểm này thì chúng ta đã ở thời điểm là gần cuối hè rồi và chúng ta đã thấy là xuất hiện rất là nhiều những cái đợt mưa rồi là bão nữa. Nhưng mà nói về cụ thể về thời tiết thì chúng ta vẫn còn có một vài đợt nắng nóng nữa. Vậy thì nhiều người nghĩ rằng là khi trời nắng nóng thì sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, mất nước và dễ say nắng. Thế nhưng mà gần đây thì chúng ta cũng nghe nói rất là nhiều về những cái trường hợp suy thận, sỏi thận hay là rối loạn chức năng thận mà đều xuất phát từ những đợt nắng nóng này mà ra. Vậy thì thực sự là nắng nóng có thể tác động tới chức năng thận ở con người ấy không thưa bác sĩ Hải?
1: Chúng ta biết rằng là đối với yếu tố thời tiết thất thường, đặc biệt là nắng nóng kéo dài, thì những trường hợp mà nắng nóng kéo dài như vậy thì sẽ ảnh hưởng tới chức năng của nhiều cơ quan trong cơ thể. Chúng ta thấy rằng mồ hôi ra nhiều, mất nước, và nếu chúng ta không bù đủ cái số lượng nước như vậy thì chúng ta biết rằng là cái sự thiếu cái lượng nước ở trong cơ thể chúng ta, cái việc mà cung cấp đủ nước trong cơ thể cũng làm cái điều rất là cần thiết cho cơ thể, cung cấp cho nhiều các cái cơ quan ở trong cơ thể. Trong đó thì có cái cơ quan ví dụ như là thận chúng ta chẳng hạn, cũng cần chúng ta được cung cấp đủ nước. Tránh cái tình trạng chúng ta uống quá nhiều cũng không tốt, nhưng trường hợp chúng ta uống quá thiếu nước thì cũng làm vấn đề ảnh hưởng đến chức năng của thận. Chúng ta biết rằng là khi mà cái thời tiết nắng nóng như vậy thì làm cho cái việc mà ảnh hưởng tới nhiều cơ quan, mồ hôi chúng ta biết ra nhiều, mất nước, mất điện giải và sẽ ảnh hưởng tới cái chức năng và trong đó có chức năng của thận. Cái việc mà chúng ta cần phải đi khám bệnh định kỳ để chúng ta kiểm tra tất cả các cái chức năng sống của cơ thể, trong đó có đánh giá chức năng thận là cái điều cần thiết. Nên chúng ta cũng cần phải đi khám nếu có những dấu hiệu bất thường, ví dụ như tiểu đêm quá nhiều lần, rồi cái tình trạng như là đau lưng hoặc là tiểu buốt hoặc tiểu rắt thì chúng ta thấy có những dấu hiệu đó là những dấu hiệu bất thường về cơ quan tiết niệu nên chúng ta cần phải đi khám.
0: Dạ vâng ạ. Một phần là chúng ta cũng thấy là thời tiết nắng nóng thì tác động khá là nhiều lên sức khỏe của mỗi người, đặc biệt là chức năng thận, bởi vì như bác sĩ Hải vừa rồi có giải thích rằng là chính vì cái việc mà uống nước nhiều hay ít thì nó cũng khiến cho chức năng thận của chúng ta phải hoạt động nhiều hơn so với những cái mùa mát khác, bởi Bởi vì nếu mà mùa nóng thì cơ thể chúng ta bốc hơi nhiều và chúng ta phải bổ nước. Rồi nếu mà những ai mà lại uống ít nước trong cái mùa này vì sinh lý, vì công việc hay là vì một lý do nào đó thì cũng là một cái nguyên nhân khiến chức năng thận của chúng ta dễ bị tổn thương. Vậy thì thưa bác sĩ, những cái đối tượng nào dễ bị tổn thương thận nhất, ảnh hưởng đến chức năng thận nhất trong cái thời điểm mùa hè này? Thường thì mọi người sẽ nghĩ rằng là những người bị bệnh mãn tính hay là những người mà phải hoạt động cường độ cao ở ngoài trời, hoặc là những người mà đang có cái tình trạng là suy giảm chức năng thận rồi thì sẽ ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà với cái quan niệm của bác sĩ từ Đông y thì bác sĩ sẽ có được những cái chỉ ra là những cái đối tượng nào cần lưu ý đặc biệt hơn trong mùa hè này ạ?
1: Rồi, chúng ta biết rằng là các cái đối tượng, chúng ta biết là những đối tượng như là ở những người ví dụ như là nhiều có đối tượng, nhưng mà chúng ta hay gặp nhất những đối tượng ví dụ như người có tuổi chẳng hạn. Đối với những người có tuổi thì chúng ta biết là ở một số người thì rất là ngại uống nước, không uống nước đủ cái lượng nước trong một ngày. Cái lượng nước chúng ta uống nó phụ thuộc vào rất là nhiều các cái vấn đề, ví dụ như là chúng ta ở những người mà hoạt động trong cái môi trường nắng nóng, mồ hôi ra nhiều thì cái lượng nước chúng ta cần phải bù vào sẽ nhiều hơn khác với những người mà làm trong văn phòng. Tuy nhiên không, điều đó không có nghĩa là những người ngồi văn phòng thì chúng ta không cần phải uống nước. Chúng ta vẫn cần phải uống nước và chúng ta phải uống đủ cái lượng nước. Tuy nhiên là những người có các cái bệnh về lý về thận, ví dụ như viêm cầu thận cấp, viêm cầu thận mãn, rồi tình trạng như viêm thận chẳng hạn, hoặc là tình trạng như là những cái biểu hiện của những người mà có cái dấu hiệu như là suy thận, thì tất cả những cái người ở có cái bệnh lý về thận này thì chúng ta cần phải đi khám và tầm soát chức năng của thận để chúng ta biết rằng là liệu thận chúng ta có bị ảnh hưởng bởi các cái yếu tố về môi trường hoặc là yếu tố về thời tiết nắng nóng, mà chúng ta với vấn đề nữa là chúng ta uống cái lượng nước không đủ, hoặc là ở một số người thì uống quá nhiều, một lúc chúng ta uống một cái lượng nước quá nhiều rồi sau đó chúng ta lại nghỉ một thời gian quá dài chúng ta không uống. Cái việc mà chúng ta cần phải uống giải ra trong ngày và uống đều và cái lượng nước đầy đủ trong cơ thể là cần thiết, trong đó có chức năng của thận để giúp cho chúng ta biết là cần đào thải các cái độc tố ra ngoài cho cơ thể, thì cái điều đó là cần thiết đối với mỗi một người.
0: Vâng. Chính vì là cái chức năng đào thải độc tố trong cơ thể mà thận có vai trò cũng rất là quan trọng. Đặc biệt với Đông y thì thường nói là chức năng thận gần như là cái chức năng xuyên suốt trong mọi nội tạng của con người. Và đặc biệt là trong mùa hè này thì bác sĩ Hải vừa rồi lưu ý quý vị những cái đối tượng, những cái người mà nên cân nhắc cái việc là bổ sung nhiều nước. Ví dụ những người cao tuổi này, những người mắc bệnh mãn tính, những người mà mắc bệnh về chức năng thận ấy, và những người, Phương Anh nghĩ còn những người về huyết áp, những người tiểu đường, và có những người mà đang mắc các chứng về thận thì chúng ta đặc biệt lưu ý bổ sung đầy đủ nước. Không có nghĩa là chúng ta uống nhiều nước hơn

0: do cái nhu cầu của cơ thể cần mà chúng ta phải uống đủ cái quy định. Thưa bác sĩ Hải, quy định trong ấy bình thường với một người là thường là từ 1,5 lít đến 2 lít. Vậy trong mùa hè này thì chúng ta có phải tăng cái liều lượng nước lên nhiều hơn không? Đặc biệt những người thận thì nhiều khi nhiều nước quá thì cũng không tốt ạ. Bác sĩ có thể nhắc nhở và có những cái lời khuyên như thế nào để làm sao mà chúng ta có một cái lượng nước uống nó vừa đủ, vừa an toàn và đảm bảo sức khỏe trong cơ thể ạ?
1: Chúng ta biết rằng đối với người bình thường thì một ngày chúng ta có thể uống khoảng 2 lít nước. Tuy nhiên nó phụ thuộc vào rất là nhiều những vấn đề khác nữa. Ví dụ như là ở những người mà làm việc trong môi trường mà ngoài trời nắng nóng, mồ hôi ra nhiều thì cái lượng nước chúng ta cần đưa vào nhiều hơn. Đối với những người mà ra ít mồ hôi hoặc là ít phải làm việc trong cái môi trường mà trực tiếp nắng nóng và chúng ta biết là ra ít mồ hôi thì những người như thế chúng ta cần vẫn phải bù một lượng nước. Nhưng chúng ta có thể bù cái lượng nước nó thấp hơn đối với những người mà làm việc trong cái môi trường nắng nóng mà đặc biệt là những người mồ hôi ra rất nhiều thì cái đối tượng đấy chúng ta cần phải uống nhiều hơn. Tuy nhiên là một điều chúng ta cũng cần phải lưu tâm là khi uống nước chúng ta cũng cần phải uống là từng ngụm một và uống rải ra trong ngày. Không phải chúng ta uống một lúc một cốc đầy sau đó chúng ta lại nghỉ một thời gian dài chúng ta không uống. Thì đấy là những cái quan niệm mà rất là sai lầm về uống nước. Hoặc là ví dụ như ở một số người có những bệnh lý về huyết áp, bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về thận chẳng hạn. Chúng ta cũng điều chỉnh một chế độ ăn, ví dụ như cái lượng muối vừa phải, dưới 5 gram muối thì mỗi ngày, chúng tránh cái trường hợp chúng ta ăn quá mặn. Và những người có tình trường hợp như huyết áp rồi những trường hợp về tim mạch thì chúng ta cũng cần phải lưu tâm về vấn đề này, kể cả những vấn đề về uống nước cũng phải ăn mặn. Chúng ta cần ăn một chế độ nó phù hợp và nên ăn nhiều rau xanh, bổ sung chất xơ, các cái vitamin từ rau xanh, từ hoa quả thì cũng là cần thiết ạ.
0: Vâng, tức là chúng ta phải có một cái chế độ uống đầy đủ nước, tức là cái điều quan trọng là chúng ta uống đúng cách và đúng thời điểm, và bên cạnh đó thì chúng ta phải có một chế độ ăn uống làm sao mà lành mạnh, chế độ tập luyện cũng thật là nhẹ nhàng trong cái thời điểm nếu mà thời tiết ngoài trời có nắng nóng, để làm sao cơ thể mà có thể là có cái sự trao đổi chất hài hòa, tránh trường hợp là chúng ta gắng sức đi tập nhiều quá hoặc là chúng ta lười vận động quá thì cũng không chỉ là tác động lên chức năng thận đâu và rất nhiều chức năng khác, đặc biệt với những người cao tuổi và những người mắc bệnh lý. Và bên cạnh đó thì nhiều người thì có nói rằng là do cái cảm quan, do cái cảm nhận của mình mà tự thấy rằng là cô cảm thấy là chức năng thận của chúng tôi đang có vấn đề, ví dụ như suy giảm, ví dụ như là uống ít nước nhưng mà vẫn đi tiểu nhiều chẳng hạn, hoặc là uống nhiều nước và vẫn cứ đi tiểu nhiều, nhiều khi là tự khám bệnh cho mình. Vậy thì thưa bác sĩ Hải, với những cái trường hợp mà có thể là ảnh hưởng đến chức năng thận ấy, thì cái dấu hiệu nhận biết cơ bản như thế nào để người bệnh có thể là có thể đến ngay các cơ sở y tế để khám, tránh trường hợp là mình tự chữa bệnh cho mình ở nhà và có thể tự mua uống thuốc bổ thận hoặc là lợi tiểu chẳng hạn. Điều đó thì ngày xưa thì rất là nhiều người là tự mình khám bệnh cho mình, nhưng hiện nay thì y học cũng phát triển và các bác sĩ cũng nhắc nhở rất là nhiều là chúng ta phải đi khám chuyên khoa, tránh trường hợp là tự làm thầy thuốc của mình một cách sai lầm như vậy. Bác sĩ Hải có thể chỉ ra những cái dấu hiệu nào để mọi người có thể là đi khám, tránh trường hợp biến chứng ạ?
1: Trước khi nói về các cái dấu hiệu để nhận biết ấy, thì chúng ta biết rằng là cái điều đầu tiên ấy là chúng tôi cũng nói rằng là đối với học cổ truyền thì trong học cổ truyền người ta đánh giá là nói về chức năng của thận đóng vai trò rất là quan trọng. Thận tàng tinh, chủ sinh dục, chủ phát dục trong cơ thể. Cái chức năng của thận có thể nói rằng là đóng một vai trò rất là quan trọng đối với cơ thể con người chúng ta. Khi mà đối với cái muốn biết là chức năng của mình, chức năng thận mình có vấn đề hay không, thì chúng ta biết rằng là ngoài cái việc thăm khám trong y học cổ truyền, chúng ta cũng cần phải đi thăm khám định kỳ theo y học hiện đại. Chúng ta đi thăm khám định kỳ thì có thể đánh giá chức năng thận. Đánh giá chức năng thận, chúng ta biết là chức năng thận chúng ta có vấn đề gì không. Có thể nói là không phải chúng ta đoán là xem là chúng ta liệu có vấn đề về thận. Đấy là do cái cảm nghĩ chúng ta là chúng ta có thể đau lưng hay cho là có những vấn đề đau mỏi về lưng. Ta nghĩ là chúng ta bị suy thận, điều đó nó không đúng. Mà chúng ta cần phải đi khám bác sĩ qua các thăm khám về lâm sàng cũng như cái kết quả cận lâm sàng để chúng ta biết rằng là chức năng thận chúng ta có ảnh hưởng hay không. Và những ngoài cái điều đó ra thì chúng ta biết là một trong những cái dấu hiệu về đi tiểu chẳng hạn. Đi tiểu bình thường chúng ta biết rằng là nếu là ban đêm ấy, chúng ta khi đi ngủ rồi, nếu chúng ta không mất ngủ mà chúng ta đang ngủ, chúng ta lại thức dậy, chúng ta đi tiểu đêm. Đấy là bình thường chức năng thận chúng ta có thể đi 3-4 lần trong một đêm chẳng hạn. Và chúng ta biết rằng là chức năng thận mà đêm ngủ thì thận có cái chức năng gọi là chức năng cô đặc nước tiểu. Nhưng chúng ta thấy đang ngủ, chúng ta phải bật dậy, chúng ta phải đi ngủ, thì chúng ta cũng cần phải đi khám để kiểm tra xem, đánh giá chức năng thận, xem chức năng thận ta có vấn đề không. Và nếu có vấn đề, chúng ta thấy tùy theo cái mức độ tổn thương và tùy theo cái mức độ mà bác sĩ cho thay đổi chế độ ăn uống, hay là chúng ta cũng phải dùng thuốc, hay có cái dấu hiệu bất thường, ví dụ

0: như có sỏi thận hay không, có cái dấu hiệu của những cái bệnh lý về thận hay không, thì có thì chúng ta cần đi thăm khám và chúng ta có một cái chẩn đoán xác định ạ.
1: Vâng, như vậy là quý vị hãy nghe những cái thông tin chia sẻ từ bác sĩ Hải là dù thế nào, nếu chúng ta phát hiện những cái trường hợp bất thường trong cái quá trình bệnh của chúng ta thì chúng ta phải đi khám lâm sàng để tìm hiểu nguyên nhân, rồi có làm những xét nghiệm để biết được rằng là mình đang ở cái mức độ như thế nào. Chính vì vậy mà Phương Anh cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi của quý vị thính giả, có nói rằng là nhiều khi chỉ cảm thấy bị đau lưng, đau mỏi lưng ở phía hạ sườn ấy, rồi là nhiều khi bị phù chân, phù tay và phù mắt này, hoặc là đi tiểu bất thường trong đêm có khi nhiều hơn so với bình thường, thì thường là hay tự chữa bệnh ở nhà và ai mách gì thì chữa đó. Thì bác sĩ Hải có nói rằng là chúng ta phải đi khám để tìm những cái chỉ số thích hợp, và như vậy thì chúng ta mới có được cái liệu pháp điều trị hợp lý hơn, tránh trường hợp là chúng ta vô tình tự làm chúng ta mắc cái hội chứng là suy thận ạ. Vâng, hiện nay thì quý vị đã biết rằng là rất là nhiều những cái thói quen ở trong hàng ngày chúng ta nhiều khi cũng dẫn đến tình trạng là chúng ta biến thận của chúng ta suy giảm chức năng của mình đi. Ví dụ như là về vấn đề là chúng ta bị sử dụng thuốc kháng sinh nhiều này, rồi chúng ta uống nước không đầy đủ này, rồi chúng ta có chế độ ăn uống sinh hoạt cũng không hợp lý nữa. Đấy là Phương Anh loại trừ những trường hợp mà những người mà đang mắc chứng bệnh suy thận rồi. Đây là những cái người mà đang khỏe mạnh mà vô tình chúng ta đi khám bệnh chúng ta lại thấy thận của chúng ta có vấn đề. Và rất nhiều người thì cũng đã nghĩ rằng là cần phải bồi bổ chức năng thận và tăng cường sức khỏe ở bên trong để làm sao mà chúng ta có thể chống đỡ lại những cái tác nhân mà gây hại cho cơ thể. Và điều này thì nhiều người có tìm đến những cái giải pháp bào chế từ thảo dược để làm những mong rằng là có phần hỗ trợ chức năng thận một cách an toàn. Thưa bác sĩ Hải, nếu mà bồi bổ chức năng thận thì việc mà lựa chọn các giải pháp từ thảo dược, ví dụ như là chúng ta dùng các thảo dược sắc uống hay là sử dụng các viên thảo dược đã được bào chế thành dạng viên, thì có phải là một cái giải pháp thông minh trong cái thời điểm mà nắng nóng như thế này đối với chức năng thận không ạ?
0: À, vâng, chúng ta biết rằng là người ta có thể thăm khám rồi điều trị sử dụng thuốc theo các cái phương pháp điều trị theo y học hiện đại, theo y học cổ truyền. Và y học cổ truyền thì có rất là nhiều các cái bài thuốc, có những cái công thức mà người ta đã bào chế, các cái bài thuốc mà có tác dụng hỗ trợ rất tốt trong cái điều chỉnh cái một số các bệnh lý trong cơ thể, trong đó có tác dụng bổ thận. Chúng ta biết rằng là những cái thảo dược, tuy nhiên là chúng ta khi lựa chọn chúng ta cũng cần phải lựa chọn là những cái thảo dược đó phải đảm bảo là cái tính chất an toàn thực phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ví dụ như là dược liệu sạch, đảm bảo rõ nguồn gốc, và tất cả những cái công thức của cái bài thuốc này đã được thông qua Bộ Y tế và có sự cấp phép của Bộ Y tế để đảm bảo như đây là những sản phẩm mà chính hãng, không phải những sản phẩm trôi nổi trên thị trường và có đủ cái sự uy tín ở trên thị trường. Thì tôi nghĩ rằng là đối với các cái thảo dược mà đã được bào chế, mà người ta đã bào chế theo cái quy trình công nghệ hiện đại chuyển GMP của WHO ấy, thì nếu nó có bào chế dưới dạng nước hay là bào chế dưới dạng viên. Và khi người ta bào chế dưới dạng viên thì rất là tiện lợi cho người sử dụng và đảm bảo là nó vẫn đảm bảo đủ các cái hoạt chất có trong thành phần có trong dược liệu. Như vậy thì phải nói là cái độ tiện lợi của nó rất là tiện lợi trong quá trình sử dụng, mà những cái thành phần từ thảo dược thì chúng ta biết từ ngàn đời nay rồi, người Việt Nam chúng ta vẫn sử dụng các cái bài thuốc từ y học cổ truyền có tác dụng điều trị trong cái nền y học cổ truyền của Việt Nam. Do vậy mà nó có tác dụng hỗ trợ rất là tốt, cho nên là tôi nghĩ rằng là cái người ta đã bào chế dưới dạng viên thì dạng này rất là tiện lợi cho người sử dụng.
1: Dạ vâng ạ. Quý vị cũng đã nghe bác sĩ Hải nói về cái việc lựa chọn những cái sản phẩm thảo dược an toàn lành tính và được chứng nhận bởi Bộ Y tế, và nguồn gốc thảo dược được đảm bảo có thể lựa chọn để bồi bổ chức năng thận và nhiều chức năng khác trong cơ thể. Như đầu chương trình ngày hôm nay có giới thiệu với quý vị một sản phẩm đồng hành, đó là viên bổ thận Banika. Thì quý vị thấy là trong viên bổ thận này thì thường quý vị sẽ nghe là bổ thận thường là dành cho nam giới. Nhưng mà với viên bổ thận Banika, sản phẩm kết hợp rất là nhiều những cái thảo dược, trong đó có chủ vị là đông trùng hạ thảo này, có kẽm này, có dâm dương hoắc chiết xuất nấu ngọc cầu, hồng sâm, rồi câu kỳ tử, ba kích, rồi đỗ trọng. Nếu mà nghe không thôi thì quý vị sẽ thấy là đây là những cái sản phẩm rất là bổ cho nam giới, đúng không ạ? Thưa bác sĩ Hải, với những cái sản phẩm này phục vụ cho nam giới thì đúng rồi, nhưng mà với những người với phụ nữ thì khi dùng những sản phẩm mà bổ thận ấy, thì có phải lưu ý điều gì không, đặc biệt là với những sản phẩm thảo dược vốn chúng ta đã nói là an toàn lành tính, thì với phụ nữ dùng thì có lưu ý gì đặc biệt khác với nam giới không ạ?
0: Chúng tôi nghĩ rằng là đối với những cái thành phần từ thảo dược, tuy nhiên là cũng có rất là nhiều người có thể sử dụng được với những thành phần như là kỷ tử, như là hồng sâm, rồi đông trùng hạ

0: quả thảo rồi đỗ trọng, thì những cái thành phần này nó có tác dụng vừa bổ thận, nó có tác dụng hỗ trợ rất là tốt để nâng cao chức năng của thận, mà thận có chức năng tàng tinh, chủ sinh dục, chủ phát dục trong cơ thể. Do đó mà những cái thành phần từ thảo dược này chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng. Ví dụ hồng sâm là một trong những cái vị mà đứng đầu trong cái nhóm thuốc bổ khí. Kỷ tử là vừa có tác dụng bổ huyết, hỗ trợ rất là tốt. Trong cái đó thì chúng ta phải nói là những cái thành phần từ thảo dược này nó có tác dụng vừa bổ khí vừa bổ huyết, nâng cao cái tác dụng, cái chức năng của khí huyết lên, cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng.
1: Vâng, như vậy là quý vị có thể sản phẩm dùng cho mọi đối tượng, nhưng mà trước hết là chúng ta phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng từ nhà sản xuất đã. Và nếu quý vị nào quan tâm tới dòng phần này và muốn được tư vấn kỹ hơn, tìm hiểu kỹ hơn, thì quý vị hãy liên hệ qua số hotline đó là 0914001080 ạ. Phương Anh xin nhắc lại số điện thoại hotline để quý vị có thể được tư vấn nhiều hơn về sản phẩm đồng hành giúp quý vị nâng cao chức năng của thận, đó là 0914001080 ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục những câu hỏi nữa với bác sĩ Hồng Hải để tìm hiểu xem là cái thảo dược đồng hành với chương trình hôm nay hỗ trợ những gì cho người muốn sử dụng. Thì chúng ta sẽ bắt đầu với một câu hỏi từ thính giả gửi về cho chương trình. Một thính giả 52 tuổi làm nghề giao hàng shipper đấy ạ. Thì có nói rằng là tôi phải làm việc ngoài đường gần như là cả ngày, và những thời điểm nắng nóng thì tôi ra rất nhiều mồ hôi, rồi nước tiểu vàng sẫm, đôi khi đau nhức ở vùng thắt lưng. Tôi vẫn cố gắng uống nhiều nước nhưng mà vẫn lo thận bị ảnh hưởng. Vậy thì xin hỏi bác sĩ là ngoài uống nước ra thì tôi sẽ phải cần làm gì để bảo vệ chức năng thận với cái đặc thù công việc của mình, và nên sử dụng thêm các sản phẩm thảo dược để hỗ trợ được hay không ạ? Vâng, điều này thì xin mời bác sĩ Hồng Hải tư vấn cho thính giả.
0: Vâng, tôi biết rằng là đối với người mà shipper giao hàng ấy thì phải nói rằng là người ta phải làm việc ở dưới ngoài trời, đặc biệt là trong cái thời tiết mùa nắng nóng, người ta làm việc rất là nhiều, mồ hôi ra rất là nhiều. Nên mà có lời khuyên tôi là đầu tiên là chúng ta cũng nên là uống giải cái lượng nước ở trong ngày và bồi phụ đủ cái lượng nước để tránh cái tình trạng chúng ta bị mất nước, mất điện giải. Ngoài ra thì cái tính chất công việc là luôn luôn phải chạy xe ở ngoài, cho nên là rất dễ đau vùng thắt lưng. Và cái đau vùng thắt lưng này không chỉ không là một triệu chứng duy nhất để nói về tình trạng suy thận, mà đau vùng thắt lưng này cũng có thể là do những bệnh lý về cột sống, về xương khớp, về những bệnh lý về dây thần kinh cũng có thể đau vùng thắt lưng. Nên muốn biết chính xác là cái tình trạng đau vùng thắt lưng này do cái chức năng của thận hay là do các bệnh lý về xương khớp, do cái tư thế chúng ta ngồi quá nhiều, thời gian ngồi có thể phải đến cả đến 10 tiếng trong một ngày để chúng ta chạy xe ngoài đường, thì cũng rất dễ bị những bệnh lý ví dụ như thần kinh tọa chẳng hạn, hoặc là kể chị các cái bệnh lý về cột sống thắt lưng thì chúng ta cũng bị. Cho nên chúng ta cần phải đi khám bệnh để cho xem là bác sĩ xem rằng liệu chúng ta phải có cái tình trạng bệnh lý về thận hay không, hoặc là có tình trạng về bệnh lý cột sống thắt lưng hay không. Còn nếu mà chúng ta có thể sử dụng cái viên bổ thận Banica ấy, thì tôi nghĩ rằng là hoàn toàn có thể sử dụng được, bởi vì với những thành phần từ thảo dược, ví dụ như từ dâm dương hoắc, hoặc là từ hồng sâm, từ kỷ tử, rồi đỗ trọng, nó có tác dụng vừa bổ thận, và như vậy chúng ta biết rằng là đối với những cái thành phần này có tác dụng bổ thận và nó có tác dụng hỗ trợ rất là tốt để trong cái trường hợp như là đau mỏi vùng thắt lưng hoặc là các bệnh lý về thận theo y học cổ truyền, nên chúng ta có thể sử dụng. Tuy nhiên là lời khuyên của tôi vẫn khuyên chúng ta cần đi khám để chúng ta xem là chúng ta có các cái bệnh lý về thận khác hay không.
1: Vâng ạ, cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Hải. Tuy nhiên Phương Anh cũng nhắc lại với quý vị thính giả vừa đặt câu hỏi và rất là nhiều quý vị thính giả đang nghe chương trình rằng là sản phẩm đồng hành với chương trình hôm nay thì bào chế từ thảo dược với rất nhiều những cái thảo dược rất là quý, trong đó có cả đông trùng hạ thảo nữa. Nhưng mà đây là sản phẩm hỗ trợ bồi bổ sức khỏe và không thay thế chữa bệnh. Và nếu như quý vị đã đi khám, bác sĩ có chỉ định những cái liều thuốc mà chúng ta phải sử dụng hàng ngày để làm sao cải thiện chức năng thận, thì chúng ta vẫn phải tuân thủ thuốc của bác sĩ và không thấy cái sản phẩm này có thể hỗ trợ quý vị tốt mà quý vị bỏ thuốc chữa bệnh đâu ạ. Và trước khi chúng ta tìm hiểu uống một cái loại thuốc nào đó thì cũng phải nên đi khám. Đó là điều đầu tiên, chứ không phải là nghe mách thì chúng ta tự mua thuốc về sử dụng. Và điều quan trọng là chúng ta phải hiểu được đúng cái công dụng của sản phẩm và lựa chọn được cái sản phẩm uy tín, đúng chất lượng để việc chăm sóc sức khỏe của chúng ta thực sự mang lại hiệu quả lâu dài. Vâng, chúng ta tiếp tục với một câu hỏi nữa. Đó là một bạn có hỏi cho bố của mình năm nay 68 tuổi bị tăng huyết áp nhiều năm, và bác sĩ cũng có nói rằng là chức năng thận đã bắt đầu suy giảm nhẹ. Và mùa hè này thì bạn có nói rằng là bố của mình rất là ngại uống nước, rất là ít uống nước ấy ạ. Ăn cơm thì cũng ngại chan canh, thường là ăn khô đấy ạ. Và vì là cái tâm lý là sợ đi tiểu nhiều trong ngày, vì gia đình muốn tìm một cái sản phẩm mà hỗ trợ chức năng thận cho ông với tuổi là 68 tuổi thì liệu là dùng lâu thì có bị phụ thuộc vào thuốc hay không, và có ảnh hưởng đến chức năng gan thận hay không ạ?
0: Trước hết là tôi xin trả lời là

0: sử dụng bất cứ một sản phẩm nào ấy thì không có nghĩa là thay thế cho cái việc chúng ta uống nước đâu ạ. Cái việc ăn uống một cách hợp lý, đặc biệt là ăn đủ cân đối các nhóm, rồi là uống nước đầy đủ, tránh cái tình trạng mà chúng ta không uống nước mà chúng ta lại sử dụng các sản phẩm khác để thay thế cho cái việc mà chúng ta uống ít nước, thì đấy cũng không phải lời khuyên của bác sĩ. Mà chúng tôi cũng biết rằng là chúng ta nên uống đầy đủ các cái, hàng ngày chúng ta phải uống đủ từ 1 lít rưỡi đến 2 lít nước trong một ngày, và chúng ta uống giải đều trong ngày, và không phải sợ đi tiểu mà chúng ta lại không uống nước, cái điều đó rất là sai lầm. Cái thứ hai nữa là đối với người mà có tăng huyết áp thì cái điều đầu tiên là chúng tôi khuyên là chúng ta đi khám thường kỳ ít nhất là 1 tháng 1 lần để bác sĩ cho cái đơn thuốc hạ huyết áp và cho nó phù hợp, và làm sao cho cái chỉ số huyết áp đó được ở tầm soát được cái mức tốt nhất, tránh cái tình trạng mà huyết áp chúng ta không được tầm soát tốt thì sẽ ảnh hưởng tới chức năng của thận. Do đó là cái việc mà tầm soát con số huyết áp là rất là cần thiết, đặc biệt là chúng ta tránh quá ăn quá mặn. Còn chúng ta có thể sử dụng cái viên bổ thận Banica không thì tôi nghĩ rằng hoàn toàn có thể sử dụng, bởi vì những thành phần từ hồng sâm rồi kỷ tử rồi đông trùng hạ thảo rồi đỗ trọng nó có tác dụng hỗ trợ rất là tốt chức năng của thận, và như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng thêm.
1: Vâng. Như vậy với cái lứa tuổi của bác, anh nghĩ rằng là cái việc lựa chọn thêm cái sản phẩm bổ thận từ thảo dược cũng rất là hợp lý. Và cái tâm lý của những cái người cao tuổi là thường hay uống ít nước, ăn uống ít canh để làm sao mà đêm là ngủ ngon giấc, là tránh đi tiểu nhiều lần. Nhưng mà bác sĩ Hải có phân tích là chúng ta nhìn thấy mặt lợi mặt hại để chúng ta có thể làm sao uống đủ nước, đảm bảo ăn uống sinh hoạt hợp lý, chứ tránh tình trạng là chúng ta ít uống nước thì chức năng thận của chúng ta phải hoạt động nhiều hơn và có thể dẫn đến suy giảm chức năng thận hay là sỏi thận. Và cái biện pháp mà bảo vệ thận từ đầu chương trình đến giờ mà Phương Anh có nghe bác sĩ Hải phân tích và rất là nhiều quý vị thính giả có đưa ra, thì Phương Anh thấy rằng là cái biện pháp bảo vệ thận hiệu quả cao nhất nhưng mà thường thì rất là nhiều người xem nhẹ, đó là chúng ta làm sao mà chúng ta kiểm soát tốt được việc là uống nước. Thứ hai là chúng ta kiểm soát được huyết áp này, rồi chúng ta kiểm soát được cái vấn đề là làm sao tránh lạm dụng thuốc đó, đặc biệt là với thuốc kháng sinh, rồi chúng ta duy trì lối sống ăn uống khoa học này, rồi tầm soát chức năng của thận định kỳ để làm những cái xét nghiệm lâm sàng như bác sĩ Hồng Hải vừa rồi chia sẻ. Và nếu chúng ta làm đầy đủ rồi là theo định kỳ 3 tháng một lần, anh nghĩ rằng là cùng với kết hợp với cả những cái sản phẩm bồi bổ chức năng thận từ thảo dược, nếu mà quý vị có điều kiện ạ, thì anh nghĩ rằng là tất cả quý vị đều có một cái sức khỏe rất là tốt đấy ạ. Vâng, thưa bác sĩ, thì chúng ta đang nói về sản phẩm thảo dược và cũng nói về một cái sản phẩm cũng khá là uy tín trên thị trường, một cái sản phẩm hỗ trợ bảo vệ sức khỏe, bào chế từ rất là nhiều thảo dược, trong đó thường là có chủ vị là đông trùng hạ thảo. Thì hiện nay trên thị trường có rất là nhiều những sản phẩm cũng được nói rằng là quảng cáo là bổ thận. Vâng, thế nhưng mà thành phần chất lượng thì mỗi doanh nghiệp thì sẽ có cái thành phần và chất lượng khác nhau, không phải là cái sản phẩm nào cũng, mặc dù cũng bào chế từ thảo dược, nhưng mà để đánh giá một sản phẩm thì chúng ta phải dựa trên rất là nhiều tiêu chí, nhưng mà tiêu chí đầu tiên là phải bảo hộ bởi Bộ Y tế ạ. Vậy dưới góc một nhìn chuyên môn thì khi đánh giá một cái sản phẩm lựa chọn từ thảo dược mà kết hợp rất là nhiều thảo dược như vậy, thì theo bác sĩ thì phải có một cái điều kiện như thế nào, phải có cái sự, và tại sao cái sự kết hợp này lại giúp chức năng của thận có thể là được đảm bảo? Bởi vì là nếu mà chỉ thấy là một vài những cái thảo dược thôi thì cũng đã là bồi bổ chức năng thận rồi, nhưng mà ở cái sản phẩm đồng hành ngày hôm nay thì chúng ta thấy là cũng phải đến 7, 8, 9 cái loại thảo dược kết hợp với nhau. Vì sao cái sự kết hợp này lại mang lại bồi bổ tốt cho chức năng thận ở cả nam giới và nữ giới ạ?
0: Chúng ta biết rằng là đối với cái viên bổ thận Banica ấy, thì chúng ta biết là với nhiều các cái thành phần, tuy nhiên là cái điều đầu tiên để đánh giá một cái sản phẩm đấy có đảm bảo cái độ uy tín ở trên thị trường hay không, chúng ta cũng phải nhìn vào cái đầu đầu tiên là cái sản phẩm đó có được cấp phép của Bộ Y tế hay không. Cái điều này rất là quan trọng, bởi vì nếu những sản phẩm trôi nổi trên thị trường mà không được quản lý của ngành y tế thì rất dễ là những sản phẩm trôi nổi và nó không có đảm bảo đủ chất lượng. Nên chúng ta lựa chọn những cái sản phẩm mà có cái sự đánh giá quản lý của cấp phép của Bộ Y tế. Cái điều này rất là quan trọng để giúp cho cái sản phẩm nó rõ nguồn gốc. Cái thứ hai nữa là các cái dược liệu đầu vào ấy có đảm bảo là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hay không? Vì vì nếu là những cái sản phẩm mà dược liệu đầu vào mà không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì cái chất lượng của sản phẩm đó không tốt. Và cái sản phẩm này chúng ta biết rằng là với những sự mà kết hợp giữa các thành phần như là đông trùng hạ thảo cùng với hồng sâm rồi ba kích rồi đỗ trọng, thì đây là cái sự kết hợp giữa đông trùng hạ thảo, thì bản thân đông trùng hạ thảo ấy thì có nhiều các thành phần axit amin, có tới 17 các axit amin, các cái thành phần các cái polysaccharide, rồi rất nhiều các cái thành phần khác nữa, các cái vitamin, các cái khoáng

0: trợ rất là tốt để bảo vệ cơ thể chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, như vậy là chúng ta phải lưu ý là nếu lựa chọn cái sản phẩm thảo dược thì chúng ta nên tìm những sản phẩm được bảo hộ có uy tín và có những cái thành phần được bảo hộ bởi Bộ Y tế, và có cái thành phần thứ nhất là những cái doanh nghiệp mà phải có nguồn gốc rõ ràng này, thành phần minh bạch và có những cái sự kết hợp để làm sao mà nghe những cái phản hồi từ rất là nhiều quý vị khách hàng để chúng ta có thể lựa chọn một sản phẩm uy tín. Và nếu quý vị có thể tham khảo một cái sản phẩm đồng hành với chương trình ngày hôm nay thì Vinh có thể cung cấp thêm một số điện thoại hotline mà Vinh có nhắc từ đầu chương trình, đó là 0914001080. Quý vị có thể gọi tới số hotline này để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm đồng hành. Và nói về cái việc lựa chọn thảo dược bồi bổ chức năng thận, hỗ trợ bồi bổ chức năng thận và không thay thế chữa chữa bệnh, thì ngày hôm nay thì quý vị đã nghe đó là viên bổ thận Banica. Thì thưa bác sĩ, khi mà uống cái sản phẩm này bác sĩ có lưu ý điều gì không ạ? Uống làm thế nào để trong thời gian bao lâu thì có thể là cải thiện một vài những cái vấn đề về sức khỏe, và có sự kết hợp như thế nào để đảm bảo rằng khi chúng ta sử dụng sản phẩm này thì phát huy công dụng tốt nhất ạ?
0: Chúng ta biết là những cái thành phần để thảo dược thì khi chúng ta uống thì chúng ta biết rằng là tác dụng nó không nhanh như các thuốc từ tân dược. Chúng ta biết là các thuốc tân dược như các kháng sinh chẳng hạn, chúng ta chỉ uống trong vòng từ khoảng độ 5 đến 7 ngày thôi là đã thấy hiệu quả rất là nhanh rồi. Tuy nhiên những thành phần để thảo dược thì tác dụng nó sẽ chậm hơn, nhưng nó an toàn hơn và nó không có tác dụng phụ hơn như là những cái thuốc từ tân dược. Cho nên là khi uống chúng ta cũng cần phải có cái thời gian dài hơn, và chúng ta biết là cần sự kiên trì. Chứ tránh cái tình trạng chúng ta uống trong vòng ví dụ như là 5-7 ngày chúng ta đã nghĩ rằng cái hiệu quả của nó không có thì chắc chắn là chúng ta cần có cái kiên trì uống đủ liều.
1: Dạ vâng, như vậy là thường là quý vị sẽ nghe bác sĩ nói rằng là chúng ta nên uống từ 1 đến 3 tháng và uống kiên trì. Vâng, phải nghĩ rằng là mùa hè rồi cũng sẽ qua thôi, thế nhưng mà sức khỏe của chúng ta thì cần phải giữ gìn mỗi ngày, và quý vị hãy lắng nghe cơ thể mình để mà chăm sóc chức năng thận từ sớm. Và xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Hồng Hải cùng quý vị thính giả đã đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay. Phương Anh xin được kính chào và hẹn gặp lại.

0: Alo, VOV1 xin nghe.
1: Alo, VOV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Tuấn Nam và Thu Duyên kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VOV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Bắc Ninh liên tiếp xảy ra sự cố điện, người chăn nuôi thiệt hại nặng nề.
2: Quảng Trị chất vấn trách nhiệm quản lý sau vụ ô nhiễm từ mỏ đá.
3: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816-675-675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
4: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VOV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816-675-675. Xin nhắc lại 0816-675-675.
2: Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong thời gian ngắn, nhiều sự cố về điện liên tiếp xảy ra tại một số địa phương ở Bắc Ninh đã gây thiệt hại lớn cho người dân, đặc biệt là các trang trại chăn nuôi công nghiệp, vốn phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống điện để vận hành. Đáng chú ý, sự cố xảy ra rạng sáng ngày 10 tháng 7 tại phường Phượng Sơn đã khiến gần 20.000 con gà chết ngạt ngay trước ngày xuất chuồng, thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng. Vụ việc đặt ra yêu cầu phải có giải pháp bảo đảm an toàn, cung cấp điện cho người dân. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
5: Khoảng 4 giờ sáng ngày 10 tháng 7, khi toàn bộ hệ thống quạt thông gió và làm mát tại trang trại của anh Luyện Huy Luân và chị Hoàng Thị Gái ở tổ dân phố Cầu Từ, phường Phượng Sơn bất ngờ ngừng hoạt động do mất điện. Hàng chục nghìn con gà trong chuồng rơi vào tình trạng thiếu oxy. Chỉ trong một thời gian ngắn, gần như toàn bộ đàn gà, khoảng 20.000 con, tổng trọng lượng khoảng 60 tấn, chết ngạt ngay trước thời điểm xuất bán. Thiệt hại ban đầu được gia đình ước tính khoảng 2 tỷ đồng, chưa kể nhiều thiết bị điện trong trang trại cũng bị hư hỏng. Còn tại thôn Hà Mỹ, xã Lục Nam, sự cố mất điện cũng đã khiến toàn bộ đàn lợn có trọng lượng từ 120kg đến 150kg của gia đình chị Nguyễn Thị Nhàn bị chết ngạt. Chị Nhàn cho biết đây đều là lợn đến kỳ xuất bán nên giá trị thiệt hại rất lớn.
6: Có 3 chai, lợn toàn 3 rưỡi, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,

0: khăn trùng thì vỡ lực nặng cả đời bao giờ được.
1: Không chỉ các trang trại chăn nuôi chịu thiệt hại nặng nề, nhiều hộ dân sinh sống quanh khu vực trạm biến áp cũng phải gánh chịu hậu quả khi hàng loạt thiết bị điện trong gia đình bị cháy hỏng do điện áp tăng đột biến. Ông Bùi Công Hoan, người dân tổ dân phố Cầu Từ cho biết.
2: Cũng không biết nguyên nhân do việc nào mà thiệt hại của dân rất nhiều, nhưng mà lúc sáng lên sớm ở đấy ở trạm điện không ai thì ngành điện lên là bảo là trộm ăn cắp mấy mét dây điện trung tính ấy, gây ra mất mát và gây ra cháy điện.
1: Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân xử lý hậu quả, tiêu hủy số gia cầm bị chết nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh. Ông Nguyễn Văn Định, tổ trưởng tổ dân phố Cầu Từ cho biết, khu vực trạm điện xảy ra sự cố phục vụ khoảng 100 hộ dân và rất nhiều gia đình ghi nhận thiết bị điện bị hư hỏng. Theo ông Định, đây không phải là sự cố đơn lẻ. Trong khoảng một tuần trở lại đây, trên địa bàn do Điện lực Lục Nam quản lý đã liên tiếp xảy ra một số sự cố điện, ảnh hưởng đến nhiều trang trại chăn nuôi lợn, gà, quy mô công nghiệp. Ông Định cho biết.
3: Sự cố như thế thì ngành điện người ta yêu cầu người ta lập biên bản, người ta bảo cho chúng tôi cho địa phương là xác nhận, xác minh vào đấy thôi. Thế còn thì chúng tôi có ý kiến đề nghị hiện nay nhân dân bị như thế thì ngành điện có bồi thường cái gì không? Nếu bồi thường thì phải thông báo lại cho chúng tôi biết để chúng tôi thống kê, vì thống kê ngay sau khi có điện.
1: Qua kiểm tra hiện trường, với sự tham gia của đại diện tổ dân phố và lực lượng an ninh cơ sở, công ty điện Lục Nam đã phát hiện dây pha trung tính của máy biến áp và dây nối đất pha không đã bị cắt khỏi hệ thống. Theo nhận định ban đầu của ngành điện, việc mất dây trung tính khiến điện áp trên lưới điện mất cân bằng, có thời điểm tăng lên khoảng 380V, dẫn đến cháy hỏng nhiều thiết bị điện của người dân và làm gián đoạn hoạt động của các trang trại chăn nuôi. Đối với ngành chăn nuôi hiện đại, điện không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn quyết định sự sống của vật nuôi thông qua hệ thống thông gió, làm mát, cấp nước và cho ăn tự động. Chỉ cần mất điện trong thời gian ngắn, đặc biệt vào những ngày nắng nóng, thiệt hại có thể lên tới hàng trăm triệu, thậm chí là hàng tỷ đồng. Vụ việc một lần nữa cho thấy yêu cầu cấp thiết phải tăng cường bảo vệ hạ tầng điện, nâng cao khả năng giám sát, cảnh cáo sự cố và có các phương án dự phòng đối với những khu vực có nhiều trang trại chăn nuôi tập trung. Bởi với người nông dân, chỉ một sự cố điện kéo dài vài chục phút cũng có thể cuốn trôi thành quả đầu tư suốt nhiều tháng, đẩy họ vào nguy cơ trắng tay.
4: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã phản ánh trong chương trình Alo VOV1 trước về tình trạng ô nhiễm môi trường từ hoạt động khai thác đá vôi tại khu vực các xã Tuyên Bình, Tuyên Phú và Tuyên Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ, nay là tỉnh Quảng Trị. Tại phiên chất vấn kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, các đại biểu đặt ra với nhiều câu hỏi về trách nhiệm quản lý cũng như giải pháp lâu dài nhằm bảo vệ môi trường và đời sống người dân. Phản ánh của phóng viên Thanh Thắng.
5: Khu vực sông Gen thuộc địa bàn ba xã Tuyên Hóa, Tuyên Bình và Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị hiện đang gánh chịu áp lực rất lớn khi có tới 15 mỏ đá được cấp phép hoạt động. Do đặc thù địa hình lòng chảo hẹp, bao bọc bởi các dãy núi cao, hiện tượng cộng hưởng xảy ra việc phát tán bụi khi vận hành khai thác đá. Vào ngày 8 tháng 4 vừa qua, hoạt động nổ mìn của công ty Minh Cầm gặp thời tiết khô hanh, gió mạnh kèm theo tầng đất phong hóa dày đã phát tán bụi lớn đến khu dân cư thuộc các xã Tuyên Bình và xã Tuyên Phú. Ông Phạm Thái Quý, Phó trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị cho rằng, hoạt động khai thác đá tại một số mỏ trên địa bàn huyện Tuyên Hóa cũ, đặc biệt là vụ ô nhiễm môi trường xảy ra tại các xã Tuyên Bình, Tuyên Phú hồi tháng 4 vừa qua, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, sức khỏe và sinh hoạt của người dân. Ông Quý đề nghị làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị khai thác trong công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.
6: Với cái số lượng mỏ đá lớn như vậy đã được cấp phép trong một cái địa bàn của ba xã thì đã đến mức cần phải cảnh báo, quan tâm đặc biệt đối với môi trường của khu vực này hay chưa? Và cái việc tác động quá mức đến các cái cảnh quan thiên nhiên tại cái khu vực này chưa thấy được nguyên nhân phát sinh từ cái yếu tố chủ quan của các đơn vị khai thác mỏ, trách nhiệm từ các cơ quan quản lý nhà nước.
5: Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị thừa nhận nguyên nhân ô nhiễm không chỉ do thời tiết mà còn do doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu về khảo sát và các biện pháp bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê duyệt. Sau vụ việc, cơ quan chức năng đã tiến hành rà soát và xử lý theo quy định. Sau sự cố phát tán bụi, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, Sở Công thương cùng chính quyền các xã Tuyên Bình và Tuyên Phú để kiểm tra toàn diện hoạt động khai thác. Về giải pháp lâu dài, ông Trần Quốc Tuấn cho biết.
6: Sở đang thực hiện gắn 6 cái máy quan trắc môi trường tự động, thực hiện quan trắc môi trường để báo cáo tự động về

0: Sở Nông nghiệp và Môi trường để quản lý giám sát. Sắp tới là sẽ đấu 11 mỏ để phục vụ cho cái đầu tư công của giai đoạn mới. Thì ở các cái vị trí ba xã này, sở không tập trung để thực hiện khai thác mỏ ở vị trí này nữa, mà tiến hành quản lý ở số mỏ hiện tại, giám sát việc thực hiện khai thác, việc chấp hành đảm bảo môi trường theo DTM được phê duyệt.
1: Ý kiến và phản hồi thính giả. Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816 675 675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
2: Trong tuần, chương trình Alo VOV1 nhận được phản ánh của thính giả Bùi Văn Canh ở thôn Tiền Liệt, xã Tân An, thành phố Hải Phòng về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình.
3: Tôi ở hơn 30 năm rồi. Tôi cứ nghĩ là người ta làm sổ đỏ ấy thì cứ đề nghị là bình thường là được. Nhưng mà tôi cũng đi đề nghị để làm bia, để chúng tôi có những cái nơi ở nhất định cho nó ổn định mà chúng tôi mới có điều kiện làm ăn phát triển được. Mà cứ đề nghị mãi.
1: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Tân An, thành phố Hải Phòng sớm giải quyết trả lời cho thính giả. Trong tuần qua, chương trình Alo VOV1 cũng nhận được phản ánh của thính giả Nguyễn Văn Thông, tổ 7, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai về những khó khăn trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất của gia đình.
4: Gia đình tôi lên đây từ năm 1965-66, thì suốt từ cái năm tháng đó cho tới bây giờ, thì đến năm 98 thì cấp cho tôi được cái đất bìa đỏ 400 đó, thì lúc bây giờ gia đình tôi rất là khó khăn, nên tôi phải bán đi để cho các cháu ăn học. Thế bây giờ tôi có một ít đất của cái đất cây lâu năm đó, thì bây giờ tôi muốn xin chuyển đổi hoặc làm cái gì đó thì được sự giúp đỡ của cơ quan hữu trách để cho tôi một cái gian nhà gỗ lên thôi, mà cũng không thể nào làm được. Tôi không biết nói và không biết kêu ai bây giờ được, mà lên thì cứ giải trình lên giải trình xuống.
1: Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tuần sau.

0: Các biên tập viên Nguyễn Kiên và Bảo Ngọc xin chào quý vị đang nghe theo dòng thời sự, chương trình phát trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chúc quý vị có ngày cuối tuần thật ý nghĩa. Chương trình hôm nay sẽ mang đến quý vị những chủ đề thời sự được nhiều người quan tâm, những câu chuyện văn hóa thú vị. Hà Nội với cao điểm 45 ngày làm sạch dữ liệu đất đai, câu chuyện ngày thứ 7 bàn luận nội dung này.
0: Mục điểm tuần trong nước sẽ tóm được những vấn đề sự kiện nổi bật trong tuần.
1: Tạp chí Văn hóa Quốc tế hôm nay mời quý vị cùng khám phá ngôi làng của những chú dê ở Pháp.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
0: Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng nghe một số tin tức thời sự quốc tế chúng tôi mới cập nhật.
1: Hôm qua, bên lề hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Kyrgyzstan, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã tiến hành hội đàm và thảo luận các vấn đề liên quan tới hợp tác song phương, quan hệ với Mỹ và tình hình xung đột tại Ukraine. Phóng viên Minh Phượng, thường trú tại Nga, đưa tin.
3: Hai bên nhất trí thúc đẩy đối thoại chính trị, mở rộng hợp tác thực chất và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước. Bên cạnh đó, hai ngoại trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường phối hợp chiến lược trên các diễn đàn đa phương, bao gồm Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS, nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC và các cơ chế quốc tế khác. Ngoài các vấn đề song phương và đa phương, cuộc hội đàm cũng đề cập đến quan hệ với Mỹ và tình hình liên quan xung đột tại Ukraine. Hai bên khẳng định lập trường của Nga và Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng đối với phần lớn các vấn đề được thảo luận.
0: Lực lượng Mỹ lần đầu dừng tập kích vào Iran sau 13 đêm liên tiếp, trong khi đó mặt trận Biển Đỏ lại nổi sóng khi Liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu phát động các cuộc tấn công lực lượng Houthi ở Yemen. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại

0: cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Trong thông điệp trên mạng xã hội X, Thiếu tướng Turki Al-Manki, người phát ngôn Liên minh quân sự khẳng định chiến dịch nhằm đáp trả việc Houthi tấn công tàu hàng trên Biển Đỏ, đe dọa tự do hàng hải trong khu vực. Mục tiêu đánh phá gồm có căn cứ hải quân Ras Al Khatib của Houthi bên trong cảng Hodeidah và tòa nhà thông tin liên lạc của nhóm này ở gần cổng vào của cảng Hodeidah. Đây là lần đầu tiên kể từ sau lệnh ngừng bắn không chính thức về tạm dừng giao tranh tại Yemen có hiệu lực tháng 3 năm 2022. Căng thẳng bùng phát trở lại giữa Ả Rập Xê Út, nhà xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới và lực lượng Houthi được cho là nguyên nhân chính khiến giá dầu thô toàn cầu tăng mạnh những ngày qua.
2: Tổng thống Rumani Nicu Sedan xác nhận một máy bay không người lái đã xâm phạm không phận nước này và bị máy bay chiến đấu F-16 của không quân Rumani bắn hạ. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
3: Tổng thống Nicu Sedan nhấn mạnh UAV đang bay trên khu vực không có người ở, do đó phi công có thể bắn hạ mà không gây nguy hiểm cho người dân. Hiện các cơ quan chức năng Rumani đang tiến hành kiểm tra hiện trường nơi UAV rơi xuống nhằm làm rõ các chi tiết của vụ việc, nhất là xác định cách thức thiết bị xâm nhập không phận cũng như nguồn gốc của UAV này. Thông tin bổ sung về vụ việc sẽ được công bố sau khi cuộc điều tra hoàn tất. Hiện các nhà chức trách Rumani chưa tiết lộ nguồn gốc của UAV cũng như chưa khẳng định về khả năng thiết bị này có thể tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với Rumani.
0: Một số doanh nghiệp nhỏ của Mỹ đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng vòng áp thuế mới đối với hàng hóa từ 60 đối tác thương mại đã vượt quá thẩm quyền của Tổng thống và vi phạm luật pháp Mỹ. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
4: Hai doanh nghiệp nguyên đơn bao gồm Bullard & Barrow, đơn vị nhập khẩu gia vị, và Collective Horology, nhà bán lẻ đồng hồ tại bang California. Theo đơn kiện, Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, cơ sở pháp lý được chính quyền của ông Trump sử dụng để áp thuế này chỉ cho phép áp dụng các biện pháp thuế quan nhằm vào những hành vi thương mại không công bằng cụ thể với từng quốc gia hoặc từng ngành hàng. Trong khi đó, việc áp thuế đồng loạt đối với hàng chục đối tác thương mại mà không đưa ra các kết luận riêng cho từng nước là chưa từng có tiền lệ và vượt qua phạm vi mà luật pháp cho phép. Luật sư của các nguyên đơn cho rằng Điều 301 không trao cho Tổng thống quyền áp thuế đối với phần lớn hàng hóa nhập khẩu từ phần lớn các quốc gia theo một biểu thuế được ấn định sẵn. Các nguyên đơn đề nghị tòa án tuyên bố các mức thuế mới là bất hợp pháp, ngăn chặn việc thực thi và đảm bảo các nhà nhập khẩu được hoàn trả những khoản thuế đã nộp nếu tòa án ra phán quyết có lợi cho họ. Đây là vụ kiện mới nhất trong chuỗi tranh chấp pháp lý liên quan tới chính sách thuế của Tổng thống Donald Trump.
2: Chính phủ Thái Lan đã chính thức quyết định dừng triển khai siêu dự án cầu cạn trị giá 1.000 tỷ bạt, là khoảng 28 đến 31 tỷ đô la Mỹ. Quyết định được đưa ra sau khi Ủy ban nghiên cứu tính khả thi kết luận dự án không đảm bảo hiệu quả kinh tế, tiềm ẩn rủi ro tài chính cao và gây tác động tiêu cực đến môi trường. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan thông tin.
5: Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Igniti cho biết, sau 90 ngày đánh giá toàn diện về kinh tế, môi trường và ý kiến công luận, Ủy ban nghiên cứu tính khả thi dự án nhất trí cho rằng dự án quy mô lớn này không tương xứng với khoản đầu tư khổng lồ và chứa đựng nhiều rủi ro lớn. Theo ông Igniti, những căng thẳng và xung đột kéo dài tại khu vực Trung Đông đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương mại toàn cầu, khiến các dự báo về lợi nhuận của dự án bị sụt giảm mạnh, thậm chí rơi vào mức âm. Bên cạnh đó, khả năng các hãng tàu biển chuyển hướng từ eo biển Malacca sang tuyến đường mới này là rất thấp. Ủy ban cũng chỉ ra các rủi ro kỹ thuật và vận hành trong quy trình xếp dỡ hàng hóa container giữa hai cảng nước sâu ở bờ Đông và bờ Tây Thái Lan. Ngoài ra, các yếu tố môi trường và sinh thái cũng là rào cản lớn. Đa số các bên liên quan, bao gồm khu vực tư nhân và cộng đồng địa phương, đều bày tỏ sự quan ngại sâu sắc, khiến nhiều nhà đầu tư tiềm năng do dự trong việc rót vốn vào hành lang kinh tế phía Nam. Thay vì tiếp tục siêu dự án này, chính phủ Thái Lan sẽ chuyển sang phương án thay thế mang tên Missing Link, mắt xích còn thiếu. Kế hoạch mới tập trung nâng cấp cảng nước sâu Rạ Nông hiện hữu, đồng thời xây dựng tuyến đường sắt kết nối cảng Rạ Nông với các cảng bờ Đông và trục đường sắt chính hướng về phía Bắc đi Trung Quốc.
0: Tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương truyền tới quý vị và các bạn những thông tin thời tiết một số khu vực trên thế giới.
6: Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc đang trải qua mùa hè với hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan như bão mạnh, mưa lũ diện rộng và nắng nóng gay gắt. Theo các nhà nghiên cứu, nguyên nhân chính là một hiện tượng El Nino siêu mạnh đang phát triển trên Thái Bình Dương. Theo các chuyên gia, những gì xảy ra trong năm nay mới chỉ là khúc dạo đầu của El Nino, nhưng đã cho thấy sức tàn phá rất lớn. Các nhà khoa học phát hiện một lượng lớn khối nước ấm bất thường dưới bề mặt biển tại khu vực nhiệt đới ở cả Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương đang dịch chuyển về trung tâm và phía đông xích đạo Thái Bình Dương, thúc đẩy El Nino phát triển nhanh hơn. Hệ quả là một số khu vực hứng lượng mưa lớn bất thường và nguy cơ lũ lụt tăng cao, trong khi những nơi khác có thể đối mặt với hạn hán kéo dài. Và bây giờ là nhiệt độ tại một số nơi trên thế giới. Bắc Kinh Trung Quốc 30 độ, Moscow Nga 17 độ, Paris Pháp 17 độ, Tokyo Nhật Bản 34 độ và New York Mỹ là 21 độ.
7: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
10: Ông Đôn à,
9: vâng.
10: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
9: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
10: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
9: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
10: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
11: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
12: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
13: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Tiếp theo chương trình là một số thông tin y tế. Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn về 5 trường hợp kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu nhằm thống nhất việc thực hiện theo quy định mới về an toàn thực phẩm. Theo đó, các lô hàng sẽ được áp dụng hình thức kiểm tra phù hợp tùy theo mức độ rủi ro, lịch sử tuân thủ và nguồn gốc sản phẩm. Quy định này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời vẫn đảm bảo kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn thực phẩm trước khi lưu thông trên thị trường.
5: Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường quản lý dịch vụ khám theo yêu cầu, đảm bảo công bằng giữa người sử dụng dịch vụ và người tham gia bảo hiểm y tế. Theo đó, các bệnh viện phải bố trí hợp lý nhân lực, cơ sở vật chất, công khai danh mục và giá dịch vụ, không để hoạt động khám theo yêu cầu ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh bảo hiểm y tế. Đặc biệt, các bác sĩ, chuyên gia phải dành tối thiểu 70% thời gian làm việc để khám chữa bệnh cho người bệnh bảo hiểm y tế và người bệnh không sử dụng dịch vụ theo yêu cầu. Đồng thời, nghiêm cấm việc tư vấn ép buộc người bệnh chuyển sang khám theo yêu cầu dưới mọi hình thức.
4: Sở Y tế thành phố Hải Phòng vừa có thông báo gửi Sở Y tế Đà Nẵng và các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn về việc thu hồi thuốc viên nén paracetamol 500mg. Lý do là mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan, mẫu thuốc vi phạm mức độ 3. Sở Y tế thành phố Hải Phòng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện thông báo này nhằm đảm bảo

0: an toàn hiệu quả cho người sử dụng thuốc.
1: Sau 12 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nạn nhân bị thương nặng nhất trong vụ lật cano ở Phú Quốc đã đủ điều kiện xuất viện và trở về nước. Bệnh nhân là du khách người Ấn Độ, từng trong tình trạng đa chấn thương, hôn mê sâu và nguy kịch. Nhờ sự phối hợp cấp cứu khẩn cấp cùng quá trình điều trị chuyên sâu của các y bác sĩ, sức khỏe người bệnh đã phục hồi gần như hoàn toàn, có thể tự đi lại và sinh hoạt. Bệnh viện cũng đã cử bác sĩ đi cùng trên chuyến bay để đảm bảo an toàn trong suốt hành trình về nước.
0: Hơn 3.000 người dân đã được khám sàng lọc bệnh hô hấp miễn phí trong chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng do Bệnh viện Phổi Trung ương phối hợp cùng các đơn vị tổ chức. Người dân được khám lâm sàng, chụp X quang, đo chức năng hô hấp và tư vấn phát hiện sớm các bệnh lý như là hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và ung thư phổi. Chương trình không chỉ giúp phát hiện sớm, điều trị kịp thời các bệnh hô hấp mà còn góp phần nâng cao nhận thức của người dân về việc chủ động tầm soát, đảm bảo sức khỏe về hô hấp.
1: Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 21.000 người dân tại xã Hóc Môn, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn và Đông Thạnh đã được khám sức khỏe miễn phí ngay tại cộng đồng trong chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân. Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn phối hợp với chính quyền địa phương và các trạm y tế triển khai các đội khám lưu động giúp người dân thuận tiện tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại nơi sinh sống. Qua khám sàng lọc, dữ liệu sức khỏe được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử, góp phần phát hiện sớm bệnh tật, tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu và hướng tới mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần trong năm 2026.
0: Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa cứu sống thành công cả mẹ và con trong trường hợp sản phụ 19 tuổi, mang thai 35 tuần bị suy hô hấp, nhiễm trùng máu nguy kịch. Khi nhập viện thì người bệnh suy hô hấp tiến triển nhanh, ý thức lơ mơ, nguy cơ hôn mê và tử vong rất cao. Sau hội chẩn khẩn cấp giữa các chuyên khoa, ekip đã quyết định phẫu thuật cấp cứu, đón em bé an toàn, đồng thời tích cực hồi sức cho người mẹ. Nhờ can thiệp kịp thời, sức khỏe của hai mẹ con đều ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
3: Câu chuyện ngày thứ 7.

0: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang bước vào giai đoạn nước rút của chiến dịch cao điểm 45 ngày số hóa và làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Mục tiêu là hoàn thành chuẩn hóa khoảng 4,1 triệu thửa đất và căn hộ theo tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống trước ngày 25 tháng 8 năm 2026, kết nối dữ liệu với Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
1: Làm thế nào để dữ liệu đất đai được chuẩn hóa, đúng mục tiêu đặt ra là đúng, đủ, sạch, sống và về đích đúng thời hạn? Hoạt động này có ý nghĩa như thế nào đối với người dân, doanh nghiệp và cả công tác quản lý nhà nước? Câu chuyện ngày thứ Bảy hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ cùng chúng tôi bàn luận nội dung này. Bây giờ xin mời biên tập viên Minh Khánh.
2: Và trước tiên cảm ơn ông Đặng Hùng Võ đã tham gia câu chuyện ngày thứ Bảy của Ban Thời sự.
3: Dạ, xin cảm ơn. Xin kính chào quý thính giả của VOV1.
2: Thưa ông, cao điểm 45 ngày làm sạch dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội đang được triển khai với tinh thần ngày đêm, với khối lượng công việc khổng lồ lên tới hàng triệu thửa đất phải cập nhật, đáp ứng đủ 4 tiêu chí là đúng, đủ, sạch, sống. Thì theo ông, đâu là thách thức lớn nhất mà Hà Nội phải đối mặt trong quá trình đối chiếu hồ sơ giấy với lại bản đồ số?
3: Sự thực cái thách thức ở đây nó có hai câu chuyện. Một là cái tính chưa toàn vẹn của hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai hiện nay. Tức là cái mà đang có trong cái gọi là cơ sở dữ liệu đất đai của Hà Nội. Cái điểm thứ hai là trong phần thành phố thì nói chung là nó cũng còn dễ chịu hơn.
2: Vậy.
3: Là bởi vì chuyển nhượng nhiều thì tất nhiên là người ta cứ phải hoàn thiện dần cái cơ sở dữ liệu.
2: Vậy.
3: Thế nhưng cái nặng nề hiện nay là ở khu vực nông thôn. Thì đấy là một cái mà gần như Hà Nội bỏ qua trong những cái thời gian trước. Mà chủ yếu là làm được cái việc là giao đất nông nghiệp cho các hộ gia đình ở khu vực nông thôn để tiếp tục mà cái cách thức mà chúng ta bắt đầu giao đất từ năm 1993 theo luật đất đai 93. Thì đến nay chúng ta quay lại thì nó cũng đẻ số rất nhiều thứ. Là từ những cái câu chuyện là bản đồ nó không còn chính xác, thậm chí bản đồ bị sai lệch, rồi là bản đồ số liệu ngoài thực địa không trùng với lại số liệu trên cơ sở dữ liệu. Mà nguyên tắc cơ sở dữ liệu phải luôn luôn đảm bảo tính thống nhất với thực địa sử dụng đất. Thì đấy là cái mà rất thách thức hiện nay, và chúng ta cũng chưa đủ điều kiện để có thể là làm một cái cơ sở dữ liệu đúng, đủ, rồi sống nữa. Thì đấy là những cái thách thức lớn.
2: Vâng. Và trong các cuộc họp triển khai chiến dịch về làm sạch dữ liệu đất đai thì lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng luôn nhấn mạnh cái việc là cải cách hành chính là phải lấy dữ liệu làm trung tâm. Tuy nhiên trên thực tế thì tiến độ thực hiện tại một số quận huyện vẫn chưa đáp ứng kịp với yêu cầu, dẫn đến việc là phải phát động chiến dịch nước rút. Theo ông, nút thắt ở đây là gì?
3: Nút thắt ở đây thì cũng vẫn là một cái điều mà cái quản lý ở khu vực nông thôn mà trước đây được gọi là các huyện đấy.
2: Vâng.
3: Thì là gần như nó không có quy củ, nó không đi vào quy củ, không vào trật tự. Nó vẫn là rất đềnh đoảng. Gọi là xã cũng không nắm hết dữ liệu. Rồi đến trước đây huyện cũng chưa, trách nhiệm của huyện là tổ chức cái cơ sở dữ liệu đó cho khu vực nông thôn. Nhưng mà xã cũng chảnh mảng, huyện cũng chảnh mảng. Và thậm chí chúng ta biết là hiện nay đã có rất nhiều trường hợp là người xây nhà trên thửa đất của mình nhưng xây sang thửa đất khác. Thì đấy, tôi chỉ cần lấy một cái hình ảnh ấy thì để thấy rằng là cái câu chuyện cơ sở dữ liệu ở khu vực nông thôn là còn rất nặng nề. Rồi kể cả việc những người trước đây ở 2-3 thế hệ trước mất rồi nhưng mà cũng không làm cái thủ tục thừa kế. Rồi anh em thì để thừa kế thì nhiều khi là có người đang ở cùng nhau tại địa phương, có người thì đi thậm chí là ở nước ngoài. Thành ra là cái quá trình ấy lại là càng phức tạp thêm. Là bởi vì đã làm thừa kế thì phải có đồng thuận của anh chị em, là thống nhất là đây là những người trong hàng thừa kế thứ nhất được nhận thừa kế. Thế thì mọi người ý kiến như thế nào đấy, người nọ nhường cho người kia, chẳng hạn người này là có nhà ở thành phố rồi thì nhường cho người còn đang lận đận ở khu vực nông thôn, là còn đang phải kiếm ăn bằng trồng lúa vào cái thửa đất của mình, vân vân. Tất cả những cái đó là nó có sức sống riêng của nó. Nhưng chúng ta chưa, chúng ta ở đây có nghĩa là chính quyền cấp huyện cũ và bây giờ là chính là chính quyền cấp xã. Chưa có cái cách thức gì để xác nhận đất này là cụ thể là của ông nào. Ông này chết rồi thì ai là người được thừa kế? Tất cả những cái đấy là chúng ta vẫn còn chảnh mà. Mà tôi nói ví dụ như luật đất đai của Việt Nam, tất cả các luật đều quy định như vậy. Ngày 15 tháng 10 năm 1993 là ranh giới, để trước đó nếu ai đang sử dụng đất thì được coi là đây là người sử dụng đất ổn định. Thế thì nhưng mà cái ranh giới đó đưa ra nhưng mà các địa phương chả ai làm gì cả. Thành ra đến nay là cứ ai đang sử dụng, thậm chí là sử dụng bằng cách lấn chiếm, thì cũng vẫn cứ đeo lấy sử dụng. Thì cái người đó không thể vào cơ sở dữ liệu được. Vân vân. Thì tôi nói rằng là có rất nhiều việc mà trước đây chúng ta không làm. Đến nay nó dội lên vai của đội ngũ hiện nay. Mà đội ngũ hiện nay thì chính quyền địa phương từ 3 cấp chuyển thành 2 cấp. Thì tất cả những cái đó nó đều là mới cả. Thì tôi cho rằng là đây là một cái chiến dịch đúng là chúng ta phải làm nhanh. Nhưng có làm nhanh được như kế hoạch hay không thì đúng là chúng ta phải có những cái dự phòng về thời gian để mới có thể thực hiện đúng được.
2: Vâng. Và cũng xin thông tin cụ thể hơn tới quý vị thính giả về 4 tiêu chí trong chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai đang được thành phố Hà Nội triển khai. Tiêu chí đúng là dữ liệu phải khớp, chính xác, khách quan. Tiêu chí đủ là trọn vẹn thông tin pháp lý. Sạch là không có tranh chấp chồng chéo và sống là được cập nhật kết nối thường xuyên trên hệ thống. Và theo thống kê thì tính đến ngày 19 tháng 7 thì Hà Nội cũng đã hoàn thành việc chuẩn hóa dữ liệu cho hơn 1 triệu thửa đất thuộc nhóm 1 đạt đủ 4 tiêu chí này. Và tính ra thì còn khoảng hơn 3 triệu thửa đất và căn hộ cần chỉnh lý bổ sung và làm sạch trước mốc thời gian ngày 25 tháng 8. Với khối lượng công việc còn khá bộn bề và những cái khó khăn bất cập như là ông Đặng Hùng Võ vừa nêu thì liệu là các địa phương có đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ với cái khối lượng công việc như vậy không thưa ông ạ?
3: Tôi cho tất nhiên là chủ trương đã ra và đây là một cái chủ trương đúng. Cái việc làm đúng. Thế nhưng chúng ta lượng xem, mặc dù là chúng ta cố gắng hết sức nhưng mà vẫn còn chật chội về thời gian. Thì lúc đó chúng ta cũng phải có một cái phương án là nếu chưa xong thì sẽ làm như thế nào. Hơn nữa là ngay là với 4 tiêu chí của cơ sở dữ liệu đặt ra hoàn toàn đúng, đấy là tốt nhất. Nhưng mà ngay trong cái cơ sở dữ liệu ý thì tôi cho rằng vẫn còn nhiều hạt sạn, tức là vẫn còn nhiều cái sai. Thế thì chúng ta phải kết hợp làm sao mà tiêu chí là dữ liệu đúng đấy, đủ nhưng mà phải đúng và phải sống. Thì đấy là những cái tiêu chí gọi là tuyệt vời. Thế nhưng mà chúng ta làm thế nào để thực hiện được cái tiêu chí này là cả là vấn đề lớn. Thành ra là chúng ta phải có một cái đội ngũ cũng phải nhiệt tình, cũng phải xả thân, cũng phải coi như đây là một cái việc gọi là cấp tập, một việc quan trọng, một việc mang tính quyết định cho việc chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý đất đai. Thế thì nếu chúng ta quan niệm như thế, chúng ta cố gắng, nhưng đồng thời chúng ta cũng phải có một cái phần dự trữ thời gian. Nếu chưa xong kịp với cái thời hạn này, thì chúng ta sẽ tiếp tục như thế nào để bao giờ chính quyền các cấp của Hà Nội có thể khẳng định là chúng ta đã hoàn thành.
2: Dạ vâng. Và với quỹ thời gian 45 ngày thì được cho là cũng là rất là gấp. Và theo ông thì đâu là rủi ro lớn nhất nếu mà các địa phương ở Hà Nội không hoàn thành đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ạ?
3: Tôi cho cái rủi ro lớn nhất vẫn là chuyện là sổ đỏ. Có khi đủ điều kiện được cấp nhưng địa phương vẫn chưa trình lên để cấp. Và họ lấy một cái lý do, thậm chí là có người nói là các cụ này 70-80, thế nhưng mà không có giấy khai sinh. Thí dụ như thế chẳng hạn. Thì bây giờ chúng ta phải vét hết những cái câu hỏi kiểu như vậy, làm khó người dân. Chúng ta loại hết đi. Chúng ta tập trung vào làm để sao cho đủ độ tin cậy của cái dữ liệu đó, không sai được. Mà chắc chắn là khi nhà nước và nhân dân cùng làm thì chắc chắn là chúng ta vượt qua được cái đó. Thế nên còn lại thì những trường hợp mà nó rắc rối phức tạp đối với trường hợp chia thừa kế chẳng hạn, thì có lẽ là chúng ta cũng phải cũng phải thống nhất một cái nguyên tắc người trong tù thì liệu còn quyền thừa kế hay không? Chúng ta phải xác định. Rồi người đã sinh sống không còn là công dân Việt Nam mà hiện nay là người ta là công dân nước ngoài rồi. Chúng ta cũng biết là Việt Nam là rất nhiều công dân nước ngoài. Thì thế là chúng ta phải làm rành rẽ mọi chuyện. Thì lúc đấy chúng ta mới có được một cái quyết định sớm.
2: Vâng.
3: Chứ còn nếu không thì vẫn cứ lặn lội ở trong những cái phức tạp về dữ liệu thì mất hết thời gian.
2: Vâng. Thế còn giải pháp về nhân lực, rồi hạ tầng kỹ thuật, rồi là công nghệ để Hà Nội có thể đạt được cái mục tiêu đề ra, đó là hoàn thành được cơ sở dữ liệu trong 45 ngày.
3: Tất nhiên là các cái cán bộ quản lý đất đai cấp xã thì sẽ phải là cái lực lượng chủ yếu. Nhưng mà sự thực là hiện nay lực lượng này cũng rất mỏng. Vậy thì cái cách thức bổ sung nhân sự bằng cách là viện trợ từ các sở khác của Hà Nội có thể phải đặt ra cái điều kiện đó. Tức là để cùng tập trung vào đây. Thế cái người mà ở ngành nghề khác thì nói với người ta là phải làm thế này, thế này, thế này thì người ta hiểu thôi, không có vấn đề gì. Đấy là lực lượng, và đồng thời cũng có thể là chúng ta phải bỏ tiền để ký hợp đồng thêm nhân lực.
2: Với những cái cán bộ có kinh nghiệm về
3: các
2: quản lý đất đai.
3: Các cán bộ có kinh nghiệm để người ta xuống tay vào làm.
2: Rồi
3: thì tôi cho rằng là chúng ta chịu khó tìm tòi thì cũng đủ nhân lực để có thể làm. Và một cái cách bổ sung đấy là chúng ta phải chuẩn bị chi phí, chuẩn bị năng lực tài chính để có thể gánh vác được một cái tốc độ nhanh hiện nay để làm cho xong cơ sở dữ liệu của một cái siêu đô thị như Hà Nội.
2: Dạ vâng. Và theo ông thì việc làm sạch dữ liệu và hình thành một tài nguyên số với đất đai thì sẽ thay đổi cái quy trình giải quyết thủ tục hành chính công trực tuyến như thế nào và cũng mang lại lợi ích thực tế gì cho người dân và doanh nghiệp?
3: Sự thực ở các nước, tôi nói ví dụ một cái nước gần Việt Nam thôi, Thái Lan. Họ đã làm được một cái việc là một vụ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tức là Việt Nam gọi là đăng ký biến động đấy. Tức là người ta chuyển từ người này sang người kia.
2: Được.
3: Mất một ngày là xong. Và làm trên không gian số. Chứ cũng không cần phải gặp nhau ở đâu cả. Thế thì chúng ta thấy một nước ở Thái Lan. Tôi nhớ rằng là khoảng 20 năm trước, tình hình sử dụng đất của Thái Lan với Việt Nam như nhau, không khác gì nhau cả. Thế nhưng mà Thái Lan họ đã đưa ra cái chuyển đổi số rất sớm và tạo ra cái quy tắc rất là rõ ràng. Thế thì việc gọi là cập nhật mà chúng ta vẫn dùng với nhau của họ đúng hiện nay là một ngày là xong một vụ việc chuyển nhượng. Và nếu chúng ta ghi nhận theo đúng giờ phút giây cái việc đó làm thì chắc chắn là nó sẽ trở thành là trùng khớp giữa cơ sở dữ liệu với thực tế đang sử dụng. Bởi vì đấy là cái mà chúng ta phải phấn đấu. Để sao cho giấy tờ ở trên bàn cũng giống hệt như là sử dụng đất tại thực địa. Đến giây, thí dụ như thế chẳng hạn. Thế thành ra đây là một cái yêu cầu tôi cho rằng là chúng ta phải đẩy mạnh khá mạnh mẽ về tư duy quản lý số.
2: Vâng. Và ông có kỳ vọng như thế nào sau khi Hà Nội hoàn thành được 45 ngày làm sạch dữ liệu đất đai?
3: Tôi vẫn cho rằng là tôi rất mong là cái thời hạn ấy thực hiện được. Nhưng mà sự thực thì tôi vẫn cho rằng chúng ta vẫn phải dự trữ thời gian. Chứ còn nếu 45 ngày mà đối với một cái khối lượng thửa đất gọi là bề bộn ở vùng không phải là đô thị, ở vùng nông thôn thì nó đang gọi là muôn màu muôn vẻ, đầy đủ phức tạp ở đấy, thì chúng ta cũng nên thứ nhất là chuẩn bị một cái quy trình rất mạch lạc trong cái việc làm sạch dữ liệu và hiện đại hóa dữ liệu theo đúng 4 cái tiêu chí mà chúng ta đã đặt ra. Đồng thời là chúng ta phải giải quyết ngay những việc sử dụng đất còn đang bề bộn, có khi đang sử dụng đất nhưng mà lại vẫn tuyên bố là chưa đủ điều kiện để cấp giấy. Cái đó là ở phần nông thôn hiện nay là cái tính mà tôi vẫn đùa là tính ỡm ờ, nó hơi nhiều. Thế thành ra là chúng ta cũng phải tìm cách để dẹp hết những cái mà tôi nói hệ quả của nó là một người xây dựng nhà không trên đất của mình. Mà chúng ta đã thấy báo chí phản ánh rồi. Thế thành ra đấy là những cái mà tôi cho rằng còn khá nặng nề ở khu vực nông thôn.
2: Vâng, nhưng chúng ta cũng hy vọng rằng là khi mà dữ liệu được chuẩn hóa cũng như là đạt được cái mục đích mà Hà Nội đặt ra. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn giáo sư Đặng Hùng Võ đã tham gia chương trình và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện ngày thứ 7 với chủ đề Hà Nội với cao điểm 45 ngày làm sạch dữ liệu đất đai. Cảm ơn biên tập viên Minh Khánh cùng vị khách mời. Bây giờ sẽ là ít phút dành cho thông tin quảng cáo trước khi chúng ta đến với những nội dung tiếp theo của chương trình.
4: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
5: Chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh cùng với Lê Thông và Hoài Thu đã trở lại với những thông tin hữu ích giúp cho quý vị chăm sóc sức khỏe răng miệng hiệu quả. Đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình hôm nay là nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương và số hotline quen thuộc 1800 1799. Thưa quý vị, kế thừa từ kinh nghiệm dùng bạc sát khuẩn từ ngàn xưa, y học hiện đại ngày nay đã tiến một bước xa hơn khi ứng dụng thành công công nghệ nano bạc với kích thước siêu nhỏ chỉ từ 1 đến 100 nanomet. Các hạt nano này có diện tích tiếp xúc lớn gấp hàng triệu lần bạc thông thường, giúp khuếch đại sức mạnh kháng khuẩn lên mức tối đa và mang lại những hiệu quả chăm sóc sức khỏe vô cùng đột phá.
6: Và với khả năng kháng khuẩn vượt trội, nano bạc hiện được ứng dụng rất rộng rãi. Mời quý vị cùng nghe tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa Nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương phân tích rõ hơn về cơ chế bảo vệ răng miệng của hoạt chất này.
7: Thứ nhất là nó tấn công màng tế bào, và khi xuyên thủng các màng này thì nó sẽ làm rò rỉ các cái chất nội bào và khiến cho vi khuẩn mất khả năng sống sót. Cái thứ hai nữa là ức chế enzyme và chuyển hóa, ngăn chặn các cái hoạt động sống cơ bản của vi khuẩn. Tiếp theo là nó sẽ phá vỡ vật chất di truyền, gây ức chế cái quá trình sao chép mã và ngăn chặn sự nhân lên của vi khuẩn. Nhờ tác động cơ chế đa chiều này nên là nano bạc không chỉ tiêu diệt được hơn 650 vi khuẩn gây bệnh mà nó còn phá vỡ các cái mảng bám dính chặt ở trên các bề mặt răng và giúp ngăn ngừa sâu răng cũng như là viêm nếu hiệu quả.
6: Còn theo thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình, sức mạnh của nano bạc sẽ được nhân lên gấp bội khi kết hợp cùng flavonoid từ cây lược vàng trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương.
8: Kem đánh răng dược liệu sẽ giúp làm sạch khử mùi hôi ở trong miệng và những cái mảng bám gây ra bệnh nha.

0: thu hoặc là giữ cho răng trắng tự nhiên mà không gây mòn răng như là kem đánh răng thông thường. Bên cạnh đó thì còn hạn chế cái tình trạng viêm nhiễm ở răng, viêm lợi, chảy máu chân răng, nhiệt miệng, hôi miệng, cho hơi thở thơm mát. Đối với nano bạc thì với kích thước rất là nhỏ, từ 1 đến 100 nanomet có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm rất là tốt và kháng virus. Rồi chiết xuất lược vàng thì có cái tác dụng chính là thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu, tăng sức đề kháng và giảm đau, kháng viêm.
1: Với sự kết hợp tinh tế giữa công nghệ hiện đại và y lý cổ truyền mà chuyên gia vừa nhắc đến đã được ứng dụng trọn vẹn trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương, vượt xa việc làm sạch cơ học, những phân tử siêu vi của kem đánh răng dược liệu Thái Dương sẽ len lỏi sâu, tự động vô hiệu hóa các tác nhân gây hại ẩn nấp ở dưới chân răng. Từ đó, sản phẩm thiết lập một màng chắn bảo vệ thông minh, giữ cho khoang miệng luôn ở trạng thái tinh khiết và sảng khoái nhất. Không chỉ bảo vệ vững chắc, kem đánh răng dược liệu Thái Dương còn nhẹ nhàng xoa dịu những vùng niêm mạc đang nhạy cảm. Nhờ nguồn dưỡng chất thiên nhiên dồi dào, sản phẩm sẽ thẩm thấu sâu, tiếp thêm sinh lực để nếu lợi nhanh chóng phục hồi và ngày càng trở nên săn chắc. Lựa chọn đồng hành cùng kem đánh răng dược liệu Thái Dương mỗi ngày chính là bí quyết tuyệt vời để quý vị bảo vệ sức khỏe răng miệng toàn diện, luôn tự tin tỏa sáng với nụ cười rạng rỡ cùng hơi thở lôi cuốn.
2: Quý vị có thể liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1799 để nhận thông tin về sản phẩm. Cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Ông Sang ơi,
8: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Ờ, tôi có mất đâu.
11: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
10: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
11: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
10: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
11: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
10: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
11: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
10: Tôi nạp ngay đây.
11: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
12: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
13: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình theo dòng thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong tuần đã có những sự kiện nào nổi bật diễn ra? Ngay sau đây, biên tập viên Minh Châu sẽ điểm lại cùng quý vị.
14: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
15: Giá trị và sức sống của các quyết sách phải được đo bằng kết quả thực tế, điểm nghẽn được tháo gỡ, năng lực mới được tạo lập, bộ máy vận hành thông suốt, nguồn lực được khơi thông, năng suất và sức cạnh tranh được nâng cao, đất nước an toàn hơn, nhân dân được thụ hưởng thiết thực hơn. Từ nhận thức đó, phải chuyển ngay sự thống nhất về chủ trương thành thống nhất trong hành động, đưa các quyết sách của Trung ương thành kết quả cụ thể.
16: Phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương lần thứ 3 Ban chấp hành Trung đảng khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, mà còn một lần nữa khẳng định giá trị của mọi quyết sách không nằm ở văn bản được ban hành, mà ở kết quả mang lại cho người dân và năng lực phát triển của đất nước. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của hội nghị khi 13 nội dung được xem xét trong mối quan hệ thống nhất giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữa cải cách thể chế và tổ chức thực thi, giữa mục tiêu trước mắt và tầm nhìn dài hạn. Nếu phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt trọng tâm vào năng lực tổ chức thực hiện các quyết sách phát triển, thì trong tuần, một thông điệp khác cũng để lại nhiều xúc động. Sự tri ân không chỉ là đạo lý mà phải trở thành trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.
17: Chúng ta, những người đang sống trong hòa bình,

0: phải luôn gìn giữ, khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước. Phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
1: Phát biểu tại hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng sự tri ân sẽ chỉ thật sự trọn vẹn khi được thể hiện bằng những hành động bền bỉ, cụ thể và lâu dài. Trong đó, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ là nhiệm vụ cấp bách. Đến nay, cả nước đã quy tập được hơn 1.400 hải cốt liệt sĩ, lấy gần 72.000 mẫu ADN tại các phần mộ chưa có thông tin và thu nhận khoảng 243.000 mẫu sinh phẩm thân nhân để đối soát. Những con số này không chỉ phản ánh nỗ lực của các cơ quan chức năng, mà còn cho thấy cách một quốc gia gìn giữ lịch sử và thực hiện trách nhiệm với những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Chính sự tri ân ấy đã góp phần bồi đắp sức mạnh tinh thần và củng cố niềm tin của toàn xã hội. Thương binh suy giảm từ 81% trở lên khi mất sẽ được công nhận là liệt sĩ mà không cần xác định do vết thương tái phát. Đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến dưới 81%, khi mất cũng được công nhận là liệt sĩ nhưng phải có xác định nguyên nhân là do vết thương tái phát. Nội dung này được quy định trong pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành trong tuần. Việc sửa đổi quy định không chỉ tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình xác nhận liệt sĩ mà còn thể hiện cách tiếp cận nhân văn hơn đối với người có công với cách mạng. Hơn 20.000 hiệu trưởng, hiệu phó trong diện điều chuyển, sắp xếp khi sắp nhập trường. Khoảng 11.000 người sẽ về làm giáo viên, còn lại được nghỉ hưu sớm, chuyển việc khác. Đây là những con số đáng chú ý được công bố tại Hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo năm 2026 diễn ra trong tuần. Cũng tại hội nghị này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh yêu cầu trả lại chất lượng giáo dục thực chất cho người học, xây dựng một hệ thống học thật, thi thật, nhân tài thật và giá trị thật.
2: Chúng ta cần phải chấm dứt triệt để cái nạn nâng điểm, việc làm đẹp học bạ để chỉ chạy theo thành tích, chạy theo kết quả thi đua. Trong kỷ nguyên số, chúng ta phải dạy cho học sinh lòng liêm chính học thuật ngay từ trên bục giảng, từ mà bậc mầm non cho tới tiểu học, trung học và các năm tiếp theo, để các em ấy phải biết mình ở đâu để vươn lên vì sự tiến bộ của mỗi bản thân, chứ không phải chỉ vì điểm số để so sánh với người khác.
1: Trong giai đoạn cao điểm từ cuối tháng 2 đến tháng 4 khi xảy ra chiến sự ở Trung Đông, cơ quan chức năng đã 29 lần điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu để ứng phó với cú sốc giá dầu thế giới leo thang. Con số này không chỉ cho thấy mức độ bất ổn của thị trường năng lượng thế giới mà còn phản ánh năng lực điều hành linh hoạt nhằm giữ ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh nhiều biến động. Trong lĩnh vực môi trường, Việt Nam tiếp tục tiến thêm một bước trên lộ trình thực hiện các cam kết quốc tế về bảo vệ tầng ozone và giảm phát thải với mục tiêu loại trừ gần như hoàn toàn các chất HCFC thuộc nhóm các chất làm suy giảm tầm ozone dùng trong các thiết bị làm lạnh và điều hòa không khí vào năm 2030. Đây không chỉ là một mục tiêu môi trường mà còn là cam kết của Việt Nam trong quá trình chuyển đổi xanh hướng tới mô hình tăng trưởng phát thải thấp. 7 người tử vong và nhiều người bị thương trong vụ cháy xe khách giường nằm trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai hôm 21 tháng 7. Vụ việc thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn trên tuyến xe khách đường dài. Bên cạnh việc trang bị kỹ năng thoát nạn cho hành khách, nhiều ý kiến cho rằng cần rà soát quy chuẩn thiết kế phương tiện, hoàn thiện lối thoát hiểm và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải để giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra sự cố.
3: Biên tập viên Minh Châu vừa điểm lại những sự kiện nổi bật trong nước diễn ra trong tuần. Còn ngay sau đây là thời lượng dành cho tạp chí văn hóa quốc tế. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
4: Tạp chí văn hóa quốc tế.

0: Kính chào quý vị và các bạn, tạp chí Văn hóa Quốc tế hôm nay sẽ đưa quý vị và các bạn tới thăm những địa điểm vô cùng hấp dẫn và tìm hiểu về những nét văn hóa đặc trưng của nhiều quốc gia trên thế giới. Khám phá cách Baku, Azerbaijan bảo tồn các khu phố cổ lâu đời nhất khu vực. Ghé thăm ngôi làng của những chú dê ở Pháp. Thưa quý vị, giữa những tòa tháp và kiến trúc tương lai của thủ đô Baku, Azerbaijan vẫn tồn tại một trái tim đá vĩnh cửu mang tên là Icherice. Được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 2000, khu phố cổ này không chỉ là một bảo tàng ngoài trời đơn thuần mà là một hệ sinh thái đô thị sống động. Ở đó, Baku đã khéo léo kết hợp bảo tồn di sản với đổi mới hiện đại, tạo nên một hình mẫu lý tưởng về việc gìn giữ bản sắc văn hóa lịch sử trong dòng chảy đô thị hóa toàn cầu.
1: Icherice vốn nổi tiếng với những bức tường đá bao quanh hơn 8 thế kỷ là minh chứng cho sự kiên cường và khả năng thích ứng của người dân Azerbaijan trước thời gian và lịch sử. Bước qua những cổng thành cổ kính, du khách sẽ bị cuốn ngay vào một thế giới tách biệt hoàn toàn với nhịp sống hối hả bên ngoài. Những con đường lát đá cuội quanh co dẫn lối đến các di tích biểu tượng như tháp trinh nữ hay cung điện của các vua Sovansa với sự tinh xảo của nghệ thuật kiến trúc Hồi giáo. Tuy nhiên, giá trị của Baku không chỉ ở những di tích riêng lẻ mà còn ở cách thành phố này quản lý di sản như một thực thể đang sống. Ông Rufat Mahmud, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Khu Bảo tồn Di tích Lịch sử, Kiến trúc Nhà nước Icherice nhấn mạnh về triết lý quản trị khu dự trữ thông minh như thế này.
2: Một thành phố hiện đại cũng cần có nhiều ký ức, như việc cần sự đổi mới vậy. Không có đổi mới, các thành phố sẽ ngừng phát triển. Không có ký ức, chúng sẽ đánh mất bản sắc. Tại Icherice, chúng tôi gọi cách tiếp cận này là khu dự trữ thông minh. Đó là một mô hình nơi chúng tôi kết hợp hài hòa giữa việc bảo tồn, công nghệ cộng đồng và quản lý đô thị bền vững. Chúng tôi không phục hồi các tòa nhà, chỉ đơn thuần để gìn giữ vẻ bề ngoài. Chúng tôi phục hồi để chúng có thể tiếp tục đóng góp vào đời sống của thành phố. Đối với chúng tôi, một sự phục hồi thành công là khi di sản ấy lấy lại được chức năng vốn có, chứ không chỉ là hình thức bên ngoài.
1: Sức hấp dẫn của những khu phố cổ Baku còn đến từ quy hoạch đô thị độc đáo mà các chuyên gia gọi là sự điều đặn, bất quy tắc. Ở đó, những con phố không thiết kế theo đường thẳng mà uốn lượn, đan xen như một mê cung. Đây không phải là sự ngẫu nhiên mà là một chiến lược phòng thủ thông minh từ trong lịch sử, giúp người dân địa phương thông thạo địa hình, có thể dễ dàng đánh lạc hướng bất kỳ tác nhân bên ngoài nào. Chưa kể, Baku từng là một trung tâm trung chuyển quan trọng trên con đường tơ lụa, nơi giao thoa của các nền văn hóa và thương mại. Ông Fuad Akhudov, nhà nghiên cứu lịch sử và kiến trúc Baku, kiêm hướng dẫn viên du lịch giải thích về nguồn gốc sức sống và sức hấp dẫn của khu vực này.
2: Thực tế, điều mang lại sức sống cho nội thành Baku không phải là dầu mỏ. Những gì thực sự làm nên giá trị của nơi này là một bến cảng tuyệt vời, thực tế là cảng tốt nhất ở vùng biển Caspi và sự gần gũi với các tuyến đường thương mại. Baku từng là một trung tâm trung chuyển của con đường tơ lụa vĩ đại. Giống như nhiều thành lũy phương Đông, khu vực nội thành Baku thoạt nhìn có vẻ mang lại ấn tượng về một quy hoạch rất bất quy tắc, nhưng tôi luôn gọi đó là sự đều đặn bất quy tắc. Hình dáng của các con phố trông có vẻ rất hỗn loạn, nhưng nếu kẻ xâm lược nào nếu lọt qua tường thành sẽ bị lạc trong mê cung này, nơi chỉ người địa phương mới thông thạo.
1: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng, khi các tòa nhà chọc trời dần làm phai mờ bản sắc địa phương, Baku đã chọn một con đường khác. Giới chức thành phố đã chứng minh rằng di sản văn hóa không phải là rào cản đối với sự phát triển mà là tài sản kinh tế và tinh thần vô giá. Những ngôi nhà cổ vẫn có người ở, những lời cầu nguyện vẫn vang lên trong các nhà thờ lâu đời và âm nhạc truyền thống vẫn ngân vang trong các khu vườn. Việc bảo tồn Icherice không chỉ là bảo vệ những bức tường đá mà là bảo vệ ký ức và niềm tự hào dân tộc. Và Baku đã thành công khi tạo nên một tổng thể hài hòa giữa quá khứ và hiện tại, ngày càng hấp dẫn du khách khu vực và toàn cầu.
0: Thưa quý vị, rời thành phố Baku của Azerbaijan, nơi lưu giữ những khu phố cổ lâu đời cùng những dấu ấn văn hóa đặc sắc. Trong hành trình tiếp theo của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với nước Pháp thơ mộng để khám phá một điểm đến độc đáo giữa vùng núi Alpes. Đó là ngôi làng Lê Đanh Dare, nơi mà loài dê tự do dạo bước trên các con phố đã trở thành hình ảnh quen thuộc, gắn bó với đời sống người dân suốt hàng trăm năm. Chính nét bình dị nhưng khác biệt ấy đã tạo nên bản sắc riêng, đưa ngôi làng nhỏ này trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất vùng Ostrava. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng khám phá ngôi làng Le Dain d'Arrée, nơi được mệnh danh là vương quốc của loài dê giữa lòng nước Pháp.

Tại ngôi làng Le Langtare thuộc vùng Auxerre-sur-Oise của nước Pháp, hình ảnh những chú dê thong dong băng qua đường, nằm nghỉ dưới hiên nhà hay ung dung chiếm lấy bàn ghế ngoài trời đã trở thành một phần

0: đàn dê không chỉ gắn bó với cuộc sống của người dân mà còn trở thành biểu tượng của ngôi làng. Ngay từ cổng vào, hình ảnh chú dê treo trên tấm biển chào đón như một lời giới thiệu rằng làng Lê Lanh Đa Rê chính là vương quốc của loài dê. Ngày nay, vào mỗi mùa hè, đàn dê vẫn được thả tự do đi lại khắp ngôi làng. Chính sự tự nhiên ấy đã tạo nên nét hấp dẫn rất riêng, khiến ngôi làng trở thành một trong những điểm đến độc đáo nhất của vùng Ostrava. Ông Xavier, chủ nhà hàng La Cremaie, cho biết.
1: Đúng vậy, đàn dê ở đây chủ yếu vào mùa hè. Chúng được thả tự do khắp ngôi làng, không bị nhốt trong chuồng mà có thể đi bất cứ đâu chúng muốn. Mỗi năm, từ giữa tháng 5 đến cuối tháng 9, người chăn nuôi lại đưa chúng lên đây.
0: Cũng theo ông Xavier, đàn dê không chỉ là biểu tượng của ngôi làng mà còn góp phần tạo nên sức hút du lịch, mang lại nguồn thu cho người dân địa phương. Từ phô mai, xà phòng đến các sản phẩm lưu niệm làm từ sữa dê đều được du khách ưa chuộng. Tuy nhiên, có một điều đặc biệt là thịt dê gần như không xuất hiện trong thực đơn của các nhà hàng nơi đây.
1: Ở đây, dê được xem như một phần của bản sắc địa phương, nên người dân hầu như không ăn thịt dê. Phô mai từ sữa dê thì có, nhưng thịt dê thì không.
0: Tại ngôi làng Lê Lanh Đa Rê, những chú dê không ngần ngại đến gần du khách, thậm chí theo chân họ nếu phát hiện có đồ ăn. Khắp ngôi làng, hình ảnh những chú dê cũng hiện diện trên nhiều sản phẩm lưu niệm, còn những túi thức ăn dành riêng cho dê luôn là mặt hàng được bán chạy. Nhanh nhẹn và tinh nghịch, nhiều chú dê còn biết cắn thủng đáy túi để lấy thức ăn, mang đến những khoảnh khắc thích thú cho du khách. Anh Damuin, một người chăn nuôi dê, cho biết.
1: Dê là loài rất hiếu kỳ, chúng thường chủ động đến gần con người, thích sống theo bầy đàn và luôn muốn có bạn đồng hành hơn là ở một mình.
0: Không ít du khách xem việc cho dê ăn hay chụp ảnh cùng chúng là trải nghiệm đáng nhớ nhất khi đến với ngôi làng Lê Lanh Đa Rê. Anh Takos, một du khách đến từ nước Anh, chia sẻ.
1: Thật khác biệt, tôi chưa từng ghé thăm nơi nào mà những chú dê lại tự do đi khắp các con phố và ung dung tận hưởng cuộc sống như thế.
0: Tuy nhiên, sức hút ngày càng lớn cũng mang đến những thách thức mới. Lượng du khách tăng nhanh đồng nghĩa với việc nhiều phương tiện hơn, thu hẹp không gian vốn thuộc về đàn dê. Để gìn giữ nét đặc trưng của ngôi làng, chính quyền địa phương đã quyết định hạn chế xe cơ giới vào trung tâm làng trong khung giờ ban ngày. Ông Jean-Claude, thị trưởng của làng, chia sẻ.
1: Chúng tôi muốn giữ gìn nét đặc trưng của ngôi làng và trong 3 hoặc 4 năm qua, chúng tôi đã biến nơi đây thành khu vực dành cho người đi bộ. Điều đó có nghĩa là ô tô không còn lưu thông qua từ 10 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều nữa.
0: Đối với ngôi làng Lê Lanh Đa Rê, những chú dê không chỉ là vật nuôi mà đã trở thành một phần linh hồn của ngôi làng. Chính sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên và truyền thống ấy đã tạo nên sức hấp dẫn rất riêng cho ngôi làng trên bản đồ du lịch nước Pháp.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung của tạp chí Văn hóa Quốc tế cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự hôm nay. Sau ít phút dành cho chuyên mục tư vấn sức khỏe, mời quý vị cùng theo dõi chương trình Cuộc sống 365 với nhiều nội dung đáng chú ý khác.
2: Bí mật những sợi tóc.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Xin chào quý vị và các bạn của chuyên mục Bí mật những sợi tóc với sự đồng hành từ nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương.
6: Quý vị và các bạn thân mến, rụng tóc ngày càng trở nên phổ biến ở phụ nữ trẻ trong độ tuổi sau 30 ở các thành phố lớn. Ở biết được nguyên nhân để từ đó tìm ra biện pháp khắc phục phù hợp là cách đơn giản và hiệu quả nhất để có thể cải thiện tình trạng này. Và chúng ta ngày hôm nay sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề này trong chuyên mục ngày hôm nay quý vị nhé.
5: Vâng, thưa quý vị, hầu hết thì phụ nữ không bị rụng tóc theo kiểu hói ở trên đỉnh đầu giống như nam giới. Thay vào đó, tóc có thể mỏng và thưa thớt hơn. Tình trạng rụng tóc ở nữ giới cũng thường mang tính chất di truyền từ bố hoặc mẹ. Điều này còn được gọi là rụng tóc androgenetic, có thể bắt đầu sớm nhất ngay ở cuối tuổi vị thành niên. Rụng tóc xảy ra càng sớm thì mức độ sẽ

0: càng nghiêm trọng hơn.
1: Bên cạnh đó, tình trạng rụng tóc ở phái nữ còn xảy ra bởi các nguyên nhân như mất cân bằng nội tiết tố và hội chứng tiền mãn kinh, phụ nữ mang thai và sau khi sinh con. Các loại bệnh với da đầu như viêm da đầu, nấm da đầu có thể làm tổn thương da và nang tóc, gây ngứa ngáy và khó chịu. Điều này có thể dẫn đến việc gãy đầu thường xuyên, làm cho tóc bị rụng nhiều hơn. Một yếu tố nữa đó là stress, căng thẳng hay là những cú sốc về tâm lý cũng là nguyên nhân khiến tóc bị ảnh hưởng và có nguy cơ làm tóc gãy rụng.
0: Và ngoài ra thì còn có một nguyên nhân nữa cũng sẽ khiến cho tóc rụng, đó chính là phụ nữ hay sử dụng các loại hóa chất trong việc làm đẹp cho mái tóc. Như chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh ngay sau đây.
2: Khi mà chúng ta dùng một số các cái loại hóa chất để mà chăm sóc tóc hay là làm đẹp cho tóc, tôi ví dụ như là chúng ta đi uốn hoặc là chúng ta hấp, chúng ta sấy, hoặc là cái mà thường xuyên nhất đấy là chúng ta dùng những các cái loại dầu gội đầu mà nó chứa những chất tẩy rất là mạnh, thì nó sẽ tác động trực tiếp lên cái sức khỏe của sợi tóc, thậm chí là rụng nữa. Khi mà chúng ta dùng những các cái dầu gội hoặc những các cái hóa chất để mà làm tóc, chúng ta uốn sấy hấp nhuộm, thì các cái hóa chất nó tác động trực tiếp lên da đầu, trực tiếp lên các sợi tóc, như thế nó sẽ làm cho tóc sẽ khô, tơi sơ và dễ gãy. Cái thứ hai là khi chúng ta làm đầu làm tóc như thế thì bị ảnh hưởng bởi cái nhiệt độ, làm cho cái sợi tóc của chúng ta khô đi, mất nước đi, từ đó mà làm cho cái tóc của chúng ta rất là yếu, thậm chí là rụng nữa.
1: Mái tóc chính là một biểu tượng cho vẻ đẹp của người phụ nữ. Mặc dù tình trạng tóc gãy rụng không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, tuy nhiên nó có thể gây ra tâm lý lo lắng, tự ti, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống hàng ngày của chị em. Do vậy mà việc tìm ra giải pháp hạn chế tình trạng rụng tóc hiệu quả được rất nhiều phụ nữ quan tâm, và bác sĩ Hằng sẽ tiếp tục gửi đến chúng ta những khuyến cáo sau đây.
2: Chúng ta chú ý chăm sóc tóc bằng những các cái sản phẩm thiên nhiên. Thứ nhất, dầu gội có sự kết hợp giữa hai hoạt chất chống nấm và chống gầu hàng đầu là biroton, olamin và climbazone, giúp ngăn chặn sự hình thành của gầu và ngứa. Thứ hai, bổ sung thành phần là bồ kết, núc nắc. Đây là những thảo dược có tác dụng hỗ trợ chống dị ứng và giảm gầu ngứa. Thứ ba, tinh chất trầu rừng giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn và virus. Thứ tư, có chứa chanh tươi và axit chanh giúp cân bằng pH cho da đầu. Thứ năm, bảng thành phần bổ sung tinh chất bưởi, hương nhu, tăng bạch bì giúp giảm rụng tóc và kích thích mọc tóc. Cuối cùng, dầu gội dược liệu còn có chứa các thành phần như keratin, vitamin B5, tinh chất gạo lứt và hoa cúc, cùng cung cấp dinh dưỡng các chất cần thiết giúp cho tóc trở nên chắc khỏe.
0: Thưa quý vị, những thảo dược như bồ kết, núc nác, tinh chất trầu rừng, chanh tươi, bưởi, hương nhu, tang bạch bì đã được công ty cổ phần Sao Thái Dương dưới dây chuyền sản xuất công nghệ hiện đại cho ra đời sản phẩm dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold có rất nhiều ưu điểm, như khi sử dụng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ giúp cho tóc không gầu không ngứa, kéo dài nhiều ngày sau khi gội. Không những thế, tóc sẽ dễ dàng vào nếp khi tự gội sấy tại nhà, tóc cũng bồng bềnh, bóng mượt và lâu bết hơn. Điều này giúp bạn tự tin, đặc biệt sẽ tiết kiệm thời gian và tài chính của mình.
1: Ngoài ra, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold còn có hương thơm đa dạng với nhiều tầng ngắt hương và lưu hương lâu, không phai màu tóc quý vị nhé.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Bí mật những sợi tóc ngày hôm nay. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa, đã đồng hành cùng chuyên mục.
1: Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ đến hotline miễn phí 1-800-1799.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gold, 7 cộng gold, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gold, 7 cộng gold, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
6: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
5: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh

0: Cuộc sống 365.
1: Cuộc sống 365.
2: Biên tập viên Hải Quân và Bảo Ngọc kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Cuộc sống 365 phát sóng trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1.
3: Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
2: Trong mục Chat với người nổi tiếng, cùng trò chuyện với nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Nguyễn Hữu Mười và diễn viên Thanh Sơn về cuốn phim Mùi cỏ cháy sau 15 năm và khát vọng có thêm những bộ phim hay về đề tài chiến tranh cách mạng Việt Nam.
3: Mục Muôn màu cuộc sống giới thiệu những người kể chuyện văn hóa Chăm trên đồi Bà Nài ở Lâm Đồng.
2: Như thường lệ, trong chương trình Cuộc sống 365 ngày thứ Bảy, chúng tôi điểm các sự kiện văn hóa đời sống xã hội quốc tế đáng chú ý trong tuần.
3: Trước tiên xin chuyển tới quý vị một số tin tức đáng chú ý.
2: Hôm nay trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ áp mức thuế mới 12,5% đối với hàng hóa của tất cả các nền kinh tế bị điều tra theo mục 301. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, quyết định của cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ chưa phản ánh đầy đủ thực tế và những nỗ lực của Việt Nam trong phòng ngừa, giảm thiểu và xóa bỏ lao động cưỡng bức, trong đó có việc cấm nhập khẩu sản phẩm có sử dụng lao động cưỡng bức. Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi, làm việc với phía Hoa Kỳ trên tinh thần xây dựng hợp tác, đề nghị phía Hoa Kỳ đánh giá đầy đủ các biện pháp Việt Nam đã triển khai để điều chỉnh mức thuế áp dụng đối với hàng hóa Việt Nam phù hợp với thực tế cũng như các nỗ lực xây dựng pháp luật và thực thi của Việt Nam.
3: Hôm nay, Ban chỉ đạo quân khu 7 và Ban chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai tổ chức lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức thành phố Đồng Nai, trước là huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước. Nhấn mạnh khối lượng công việc còn rất lớn, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm.
4: Sẽ tiếp tục tìm kiếm, khai quật và vi tập các hài cốt liệt sĩ đúng quy trình, tập trung lấy mẫu phẩm, giám định ADN để nhanh chóng tìm được thân nhân của gia đình liệt sĩ. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhân chứng và các nhà nghiên cứu để mở rộng phạm vi khảo sát tại các khu vực còn lại. Cuối cùng là sẽ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lan tỏa ý nghĩa nhân văn của nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
2: Hôm nay tại phường Đông Hải, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của hơn 200 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn các xã phường gồm Đông Hải, Phan Rang, Đô Vinh, Mỹ Sơn và Bảo An.
3: Tại xã Ia Tu, tỉnh Gia Lai, khởi công dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai. Khi được hoàn thành thì dự án sẽ góp phần ổn định cuộc sống cho trên 200 hộ dân thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại địa phương. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
5: Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai xã Gia Tun có tổng mức đầu tư trên 200 tỷ đồng do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô gần 22 ha, được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với hệ thống giao thông đồng bộ, cấp thoát nước, điện, chiếu sáng năng lượng mặt trời và cấp nước sinh hoạt từ 3 giếng khoan. Khu tái định cư cũng được xây dựng trường mầm non 4 phòng học và nhà văn hóa theo kiến trúc nhà sàn truyền thống, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân. Ông Phạm Văn Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Tôn, tỉnh Gia Lai cho biết.
6: Chúng tôi quyết tâm cùng các đơn vị là hoàn thành dự án đúng tiến độ, phấn đấu tiến độ 100 ngày đêm tính từ ngày hôm nay. Có nghĩa là đến ngày 2 tháng 11 thì sẽ phấn đấu là hoàn thành cái việc xây dựng nhà cho dân đảm bảo chất lượng.
2: Theo khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh, sau 12 ngày được chuyển về bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị chuyên sâu, sức khỏe của nạn nhân bị thương nặng nhất trong vụ lật cano tại Phú Quốc đã hồi phục ổn định và được xuất viện. Sức khỏe người bệnh đã đủ điều kiện để có thể trở về Ấn Độ. Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ cử một bác sĩ đi cùng trong suốt hành trình bay để theo dõi sức khỏe.

0: cũng như đảm bảo an toàn cho người bệnh.
1: Tin thế giới, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố tầm hoạt động của thiết bị bay không người lái UAV của nước này có thể đạt từ 5.000 km đến 10.000 km vào năm 2027. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết Kiev sẵn sàng chia sẻ công nghệ này cho Washington. Ông cũng tiết lộ văn kiện trao đổi công nghệ giữa hai bên gần như đã sẵn sàng. Theo đó, hai nước sẽ tổ chức sản xuất chung tại Mỹ với điều kiện những chiếc UAV sẽ không được cung cấp cho các bên mà Kiev coi là nguy hiểm. Mỹ, châu Âu và Ukraine sẽ kiểm soát việc bán loại vũ khí này.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Liên minh châu Âu có thể phải đối mặt với các biện pháp thuế quan và một cuộc điều tra thương mại chính thức của Mỹ sau khi Bruxelles áp mức phạt chống độc quyền mới đối với tập đoàn công nghệ Google. Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ ngay lập tức khởi động cuộc điều tra theo Điều 301, đồng thời dự kiến áp đặt mức thuế quan đáng kể đối với EU trong thời gian sớm nhất có thể.
1: Giới chức Indonesia đã bắt giữ cựu phó tổng trưởng phụ trách các vụ án tham nhũng Ferry Adiansi sau khi thu giữ khoảng 19 triệu đô la Mỹ tiền mặt cùng 74 kg vàng thỏi trong các cuộc khám xét tại nhà riêng và một số bất động sản khác của ông.
0: Các vụ cháy rừng quy mô lớn đang hoành hành tại nhiều nước châu Âu, buộc hơn 166.000 người tại Pháp và Tây Ban Nha phải đi sơ tán hoặc được yêu cầu ở trong nhà. Các đám cháy lớn bùng phát gần thủ đô Madrid của Tây Ban Nha và thành phố Bordeaux của Pháp trong bối cảnh nắng nóng, hạn hán cũng như là gió mạnh khiến công tác dập lửa gặp nhiều bất lợi. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước đó đã yêu cầu quân đội hỗ trợ khống chế vụ cháy rừng được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này, đồng thời đề nghị Liên minh châu Âu hỗ trợ.
1: Liên quan đến dịch Ebola, Đại học Oxford của Anh thông báo một tình nguyện viên đã được tiêm liều đầu tiên trong thử nghiệm lâm sàng vaccine Chadox-1, BDBV, loại vaccine được phát triển nhằm phòng ngừa chủng Budibugor. Đây là thử nghiệm đầu tiên trên người đối với loại vaccine này.
0: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 2.
2: Hồi 13 giờ ngày 25 tháng 7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 116,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 330 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 118 đến 133 km/h, giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo đến 1 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 115,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cường độ cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 20 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến từ 113,5 đến 119 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Vùng có gió mạnh sóng lớn trên biển, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 10. Sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15. Sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
5: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
6: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
7: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
6: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
7: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
6: Ủa?
7: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
4: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
7: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
6: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
7: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post rồi xác nhận thôi.
8: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
7: Hotline 1900 8095.
9: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
10: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
9: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
10: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
9: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng

hoặc là giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Nhanh nhạy,
6: chính xác,
5: sinh động,
6: hữu ích.
7: Chat với người nổi tiếng.
8: Chat với người nổi tiếng.
9: Thưa quý vị, thưa các bạn, có những bộ phim chiến tranh khiến cho người xem nhớ bằng những đại cảnh dữ dội, và cũng có những bộ phim thì ở lại bằng một điều không thể nhìn thấy, như là một mùi hương. Đó có thể là mùi đất, mùi khói, mùi cỏ cháy, và cũng là mùi ký ức của những người lính mãi mãi tuổi đôi mươi. Lấy cảm hứng từ những trang nhật ký thời chiến, Mùi cỏ cháy kể câu chuyện 4 chàng sinh viên Hà Nội là Hoàng, Thành, Thăng và Long từ giảng đường bước vào 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Và khoảng 15 năm kể từ lần đầu ra mắt thì tác phẩm này một lần nữa trở lại màn ảnh rộng trong tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Và ngay sau đây thì chúng tôi có cuộc trò chuyện với nghệ sĩ ưu tú, đạo diễn Nguyễn Hữu Mười và diễn viên Thanh Sơn về cuốn phim từng được Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng trao tặng bằng khen cho phim hay nhất về đề tài chiến tranh cách mạng. Hai nghệ sĩ cũng sẽ chia sẻ góc nhìn về việc làm thế nào để có nhiều tác phẩm hay hơn nữa về người lính và đến gần hơn với công chúng hôm nay. Xin được cảm ơn đạo diễn Nguyễn Hữu Mười và diễn viên Thanh Sơn đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ.
10: Tôi là Nguyễn Hữu Mười, đạo diễn bộ phim Mùi Cỏ Cháy. Xin kính chào quý vị khán giả.
11: Xin chào các quý vị thính giả. Mình là diễn viên Thanh Sơn của bộ phim Mùi Cỏ Cháy.
9: Trước khi nói về giải thưởng, kinh phí hay là những kỷ lục phòng vé thì xin được bắt đầu bằng ký ức ạ. Trong lần gần nhất ngồi xem lại trọn vẹn Mùi Cỏ Cháy thì khuôn hình nào khiến cho đạo diễn Nguyễn Hữu Mười im lặng lâu nhất? Và nếu như được gọi tên cảm xúc ấy chỉ bằng một từ thôi thì ông sẽ chọn từ gì ạ?
10: Có lẽ trường đoạn mà tôi thấy đau đáu và tôi muốn kể lại với khán giả chính là cái đoạn vượt sông, khi mà những quả nổ nổ tung những người lính thương binh đang vượt sông, và những cái tiếng kêu mẹ, mạ ơi, mẹ ơi, bầm ơi, u ơi.
12: Mẹ!
10: Thì đó là trường đoạn mà tôi muốn truyền đặt lại một cái cảm xúc hết sức dữ dội, bi thương trong cái cuộc chiến ở thành cổ Quảng Trị.
11: Có lẽ là bộ phim Mùi Cỏ Cháy, đặc biệt ngay từ những phân cảnh đầu tiên rồi, mở màn bộ phim khi mà những hình ảnh của cỏ cháy và sau đó thì là hình ảnh của hiện tại. Những cái mảnh đất cỏ cháy đấy bây giờ lại xanh tốt, để lại cho mình rất nhiều dấu ấn. Đằng sau sự hy sinh thì ở hiện tại mọi thứ lại phát triển, mọi thứ lại tươi mới, nó lại đẹp đẽ như bây giờ. Và để có được như bây giờ thì phải có những sự hy sinh của ngày xưa.
9: Dạ vâng. Trên màn ảnh thì Long vẫn mãi là chàng trai tuổi đôi mươi. Thế còn Thanh Sơn thì đã đi qua một hành trình nghề nghiệp khá là dài. Khi mà nhìn lại Long hôm nay đấy, thì Sơn thấy một nhân vật cũ hay là gặp lại chính mình của năm 20 tuổi? Và nếu như mà được ngồi cạnh chàng sinh viên năm thứ hai của trường sân khấu điện ảnh ngày ấy, thì Thanh Sơn muốn nói điều gì với cậu ấy?
11: Có lẽ là nếu mà để ngồi lại thì mình được quay lại và để mình có thể diễn, mình có thể làm được tốt hơn. Nhưng mà có lúc mình lại nghĩ rằng đôi khi cái sự ngây ngô của thời đấy nó lại tạo nên thành công cho nhân vật. Vậy Sơn nghĩ là có lẽ là cứ vậy đi. Sơn vẫn nhớ như in cái thời điểm mà bốn anh em Hoàng, Thành, Thăng, Long, Tô Dũng, Năng, Tùng, Lê Thơm và Thanh Sơn được ngồi nghe những câu chuyện của những người đã trải qua thời lính, được ngồi nghe chú Hoàng Nhận Cầm kể về những câu chuyện ngày xưa. Đấy là cái khoảng thời gian mà làm cho mình cảm thấy rất là nhiệt huyết. quý trọng những gì mà các cô chú đã đi qua để lại cho mình cái hòa bình như bây giờ.
9: Dạ vâng, có thể nói là bộ phim Mùi Cỏ Cháy thì không bắt đầu từ bản đồ chiến dịch hay là những cái con số lịch sử, mà từ bốn chàng sinh viên Hà Thành biết làm thơ, biết đàn hát và cũng rất là tinh nghịch. Khi mà lựa chọn cách kể ấy thì đạo diễn Nguyễn Hữu Mười muốn làm một bộ phim về chiến tranh hay là một bộ phim về tuổi trẻ bị đặt vào thử thách khắc nghiệt của chiến tranh ạ?
10: Tôi xúc động mạnh nhất là khi tôi vào thành cổ Quảng Trị thì trên đó có ghi rất rõ ràng là tôi còn nhớ con số 21.300 liệt sĩ đã nằm xuống tại thành cổ Quảng Trị này. Tôi cũng đọc được một cái tổng kết nữa là đó là một cái cuộc chiến trong một thời gian tại một địa điểm các chiến sĩ đã ngã xuống với con số kinh khủng như vậy. Tôi muốn dựng lại cuộc chiến thành cổ Quảng Trị cũng là để nhắc cho thế hệ sau này và đến hôm nay vẫn được nhắc là đấy, để có được một đất nước thống nhất, chúng ta đã trả bằng máu của rất nhiều thế hệ cha anh chúng ta đã ngã xuống để có ngày hôm nay.
9: Và sau 15 năm, nhiều khán giả và các nhà phê bình vẫn xem Mùi Cỏ Cháy là một trong những bộ phim chiến tranh Việt Nam hay nhất và xúc động nhất. Theo hai nghệ sĩ đấy, thì cái hạt nhân mà làm nên sức sống ấy nó nằm ở chất thơ ở trong kịch bản của Hoàng Nhuận Cầm, ở sự chân thực của những trang nhật ký, vẻ trong trẻo của dàn diễn viên trẻ, hay là cách bộ phim nhìn người lính trước hết như là những con người rất là bình thường ạ.
11: Tôi nghĩ là những gì mà MC vừa nói, nó tổng hợp tất cả. Nó vừa có chất thơ, nó vừa có cái sự xúc động, nó vẫn có những nhân vật rất là gần gũi và nó có cả sự hào hùng và khốc liệt ở trong đó nữa. Sơn vẫn còn nhớ khi mà nói chuyện với cả chú Hoàng Nhuận Cầm thì chú có kể về câu chuyện rằng chú và liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, tác giả của cuốn Mãi Mãi Tuổi 20, khi hai người cùng ra trận và lúc đó lớp văn có một lời hứa giữa các sinh viên với nhau, đó là ai còn sống, ai có thể trở về thì người đó sẽ có trách nhiệm phải kể câu chuyện này cho thế hệ sau. Và chú Cầm đã làm được việc đó thông qua bộ phim Mùi Cỏ Cháy, để có thể kể về một thời kỳ của những người sinh viên rất là trẻ trung, hào hùng. Đấy là cái điều mà Sơn nghĩ là ngay từ phần kịch bản thôi nó đã tạo cho toàn bộ ekip sự xúc động rồi. Nhiệm vụ của ekip là làm thế nào để có thể tái hiện được cảm xúc đấy và truyền tải cảm xúc đấy đến với khán giả.
9: Dạ vâng. Và có một phân đoạn rất là đời ở trong Mùi Cỏ Cháy, đó là cảnh những cái tân binh nghịch ngợm, hát nhạc chế, thế rồi bị nhắc là phải giữ nghiêm kỷ luật đến mức ngứa thì cũng không được gãi. Thế rồi hai nữ chiến sĩ đạp xe ngang qua thì tình nghịch trêu ngược lại.
5: Ta là con của bố ta, mẹ ta, nhớ nhà là ta chôn ta về.
6: Phải cách chiếc lái xe, phanh kiểu ấy có thể lộn cả xe ấy chứ.
12: Đề nghị đưa ngay ra tòa án binh.
6: Đưa ngay ra tòa án binh, ra tòa.
13: Đưa ai ra tòa? Các cậu vừa hát cái gì? Rủ nhau trốn à? Ai đầu têu?
6: Dạ, dạ báo cáo em ạ.
13: Xuống. Tên gì? Học khoa nào?
6: Dạ, báo cáo, em là Hoàng, khoa văn ạ.
13: Văn với vẻ học văn mà lại bịa ra những lời bậy bạ, làm nhụt ý chí người lính. Tất cả xuống xe. Nghiêm! Tôi yêu cầu khi đã trở thành người lính phải rũ bỏ ngay lối sống vô tổ chức, luôn giữ đúng tác phong kỷ luật quân đội. Thậm chí khi đứng trong hàng ngũ, kiến cắn không được gãi, con gái đi qua không được nhìn. Rõ chưa?
14: Rõ!
13: Tất cả nhắc lại, khi đứng trong hàng ngũ,
14: kiến cắn không được gãi, con gái đi qua không được nhìn.
15: Kiến cắn thì phải gãi, chứ ngứa sao chịu nổi các chú bộ đội ơi. Cứ gãi đi các chú ạ.
9: Xin hỏi là vì sao đạo diễn

0: Nguyễn Hữu Bưởi lại đặt cái tiếng cười hồn nhiên ấy bên cạnh một cái không khí bi tráng. Có phải là ông muốn người xem nhớ rằng là trước khi trở thành những cái người lính quả cảm thì họ cũng vẫn là những cái chàng trai trẻ rất là vui, rất là nghịch và cũng rất là yêu đời ạ?
1: Khi kể chuyện bằng hình ảnh ấy thì tôi chỉ yêu cầu là các cậu chưa vào trận đánh, cho nên đang là cái lúc mà được tất cả những cái gì tai quái nghịch ngợm nhất của người lính, mà nhất là người lính sinh viên nữa. Ví dụ như à cũng rất thích nhìn theo cái cô gái tất cả của cái tuổi 18 đôi mươi là như vậy. Những cái người lính như thế người ta không bị gò ép một cái gì cả. Và lúc đó mà nói là nếu là trong phim ấy thì cái đoạn đó là chính người lính cũng chưa biết được khi được vào miền Nam. Người ta chỉ biết là miễn là được vào với miền Nam chứ không biết là đi vào một nơi khốc liệt nhất của chiến tranh đâu.
0: Dạ vâng. Và diễn viên Thanh Sơn thì cũng có từng kể là cái quãng thời gian đoàn phim sống và quay cùng với nhau là vui nhất, vất vả nhất, thế nhưng mà cũng khó quên nhất. Có lẽ là tuổi trẻ thì khiến cho các diễn viên không cảm thấy mệt, thậm chí là còn rất là háo hức khi mà lần đầu tham gia một phim điện ảnh chiến tranh. Thế nhưng mà phía sau cái sự háo hức ấy thì có cái khoảnh khắc nào khiến cho Thanh Sơn thực sự cảm thấy sợ, cảm thấy choáng ngợp, hoặc là lần đầu hiểu rằng là diễn về chiến tranh thì không chỉ cần kỹ thuật mà còn cần một cái thái độ rất là nghiêm cẩn trước lịch sử?
2: Một cảnh mà để mình thấy cái sự khốc liệt của chiến tranh thì chắc chắn đấy là cảnh vượt sông Thạch Hãn rồi. Huy động rất là nhiều anh em sau mấy đêm liền. Lúc đó là chắc là cái phân cảnh đầu tiên trong sự nghiệp diễn viên mà mình bắt đầu thấy biết thế nào là cảnh khói lửa, có bom nổ, rồi có những chiến sĩ được hóa trang có máu. Đây là lần đầu tiên trong nghề diễn mà mình được nhìn thấy hóa trang máu, nhiều máu như vậy. Và khi mà mình biết đấy nó chỉ là hóa trang thôi, còn ngoài đời cái sự khốc liệt nó còn phải nhân lên gấp trăm gấp nghìn lần nữa. Cái sự khốc liệt, cái sự đáng sợ của chiến tranh. Và phải là mình thấy may mắn nữa thì bây giờ mình đang sống trong một thời đại hòa bình.
0: Chúng ta vẫn còn nhớ là khi được chọn vào vai Long đấy ạ, Thanh Sơn mới là sinh viên năm thứ 2 và còn phải được nhà trường tạo điều kiện đặc biệt để mà đi đóng phim. Sơn còn nhớ là có những cái chỉ dẫn, có những cái hướng dẫn nào của đạo diễn Nguyễn Hữu Mười mà khiến cho Sơn nhớ mãi, hoặc là khiến cho vai Long từ chỗ là đang diễn đã trở thành một cái phần ký ức rất là thật của anh ạ?
2: Sơn vẫn nhớ là cái cảnh mà để Sơn casting để có thể tham gia vai Long này là cảnh tán gái, là cảnh đánh đàn ở bên giếng. Có lẽ là chú Hữu Mười ấn tượng với cháu ở cảnh đấy. Còn lại tất cả những cảnh khác thì các chú đều phải nói rất là nhiều. Tại vì cái hồi đó là bộ phim quay nhựa hoàn toàn. Thế nên là các cái thước phim lúc nào cũng phải tập đi tập lại rất là nhiều. Vì khi quay hỏng là mình không có cơ hội làm lại quá nhiều lần. Vì tiền để đầu tư mua phim cũng khá là đắt đúng không chú? Thế là trong mỗi cảnh quay tập rất là nhiều. Và lúc đó là đúng là kể cả bốn anh em vẫn là tâm thế của những sinh viên đi làm phim. Thế nên là rất là nhiều thiếu sót. Tất cả mọi người đều có những góp ý để cho cả bốn anh em có thể làm thế nào diễn xuất tốt hơn.
0: Dạ vâng, diễn viên Thanh Sơn thì có vừa chia sẻ về kinh phí có phần rất là hạn chế của bộ phim đấy ạ. Và đến bây giờ thì cũng vẫn rất là nhiều người không thể tin được là đạo diễn Nguyễn Hữu Mười cùng với ekip có thể thực hiện Mùi Cỏ Cháy chỉ với hơn 5 tỷ đồng. Con số vô cùng eo hẹp với một bộ phim chiến tranh. Và đến mức trước ông đã có rất là nhiều đạo diễn đọc kịch bản thế nhưng mà không nhận lời. Nhìn lại thì ông thấy là cái gật đầu của mình khi ấy nó là sự dũng cảm, là liều lĩnh hay là có phần không biết sợ? Và có cái phân đoạn nào mà đoàn phim đã không thể giải quyết bằng tiền mà buộc phải giải quyết bằng cái sự sáng tạo ạ?
1: Tôi phải đính chính lời của bạn ngay là không phải hơn 5 tỷ. Mà khi tôi nhận kịch bản này thì nó được báo là 3 tỷ 2 thôi chứ không phải 5 tỷ đâu.
0: Dạ.
1: Có lẽ vì ít tiền quá với thế cho nên là tất cả các đạo diễn đọc trước đó đều từ chối vì thấy rằng với khoản tiền đó không thể thực hiện được. Và đến rồi một ngày là ban giám đốc gọi tôi lên bảo bây giờ không còn đường lùi nữa. Tiền đã về 5 năm rồi. Nếu 2010 không bấm máy mà phải bấm máy trước 31 tháng 12 năm 2010 thì số tiền 3 tỷ 2 đó sẽ được thu hồi. Thì hãng nói là bây giờ thôi. Tất cả các đạo diễn bây giờ còn mỗi ông nữa thôi, không có bàn lùi. Ông phải làm, ông làm thế nào được, miễn là có một bộ phim để cứu hãng, tức là cứu cái 3 tỷ 2 này. Thì đấy là cái mà cuối cùng thì thôi, với một cái mệnh lệnh như thế thì tôi buộc phải làm. Nếu mà trong kịch bản của ông Hoàng Ngọn Cầm, tức là còn có cái trận đánh xe tăng ở cầu Chữ Y trước khi vào Sài Gòn, nếu chỉ riêng làm cảnh đó thôi thì chắc chắn là không đủ tiền nữa rồi. 5 cái ô tô chở lính đi qua cánh đồng xong ném xuống thì những người dân nhặt thì chỉ bù lại được đến như thế thôi. Chứ còn ông John Cầm thì ông mơ mộng lắm, bảo là tất cả các từ ô cửa sổ con đoàn tàu đi xong từ từ thế bắt đầu hàng trăm bức thư nó cứ là bay trắng mặt phố Phùng Hưng rồi người

0: Người dân cũng ở nhặt cành thì thơ mộng lắm, nhưng mà đôi khi những cái ước muốn thì không thể không đủ tiền mà làm.
1: Vâng, có lẽ là còn rất là nhiều những mong muốn, còn rất là nhiều những ý tưởng cũng rất là hay, rất là đẹp, rất là vĩ đại, hoành tráng của bộ phim chưa thể thực hiện được vì lý do kinh phí quá là eo hẹp.
0: Nhưng mà cũng phải nói thêm là sau khi tôi viết xong phân cảnh thì là được hứa làm thì Bộ Văn hóa có gọi lên và đồng ý là thôi có người làm rồi thì được. Bây giờ nó cho trước đấy 4 năm thì bây giờ bù thêm cho được 1 tỷ nữa thì tất cả là 4 tỷ 2. Thì phải nói chính xác.
1: Dạ vâng, thật sự vẫn là một con số vô cùng là khó tin. Thời ấy nhận lời tham gia bộ phim với một tinh thần là một sinh viên vô tư và trong sáng bước vào nghề. Thế nhưng bây giờ khi mà đã trở thành một diễn viên tên tuổi và chuyên nghiệp thì xin được hỏi thật, diễn viên Thanh Sơn ạ, nếu như mà biết kinh phí của bộ phim nó chỉ ở mức như thế thì Thanh Sơn có dám nhận lời tham gia không ạ?
2: Chắc chắn là có. Đấy là một cái quyết định đúng đắn trong sự nghiệp của em. Đến bây giờ em vẫn cảm thấy tự hào vì em là được làm một phần của Mùi Cỏ Cháy.
1: Dạ vâng. Mùi Cỏ Cháy sau đó thì đã giành rất là nhiều các giải thưởng như là Bông Sen Bạc, Cánh Diều Vàng và cũng đã được Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng vinh danh là phim hay nhất về đề tài chiến tranh cách mạng. Và tác phẩm thì cũng từng được chọn là đại diện của điện ảnh nước ta tham dự vòng tranh giải Oscar. Giữa những cái sự tưởng thưởng đấy và phản ứng của các cựu chiến binh, của các thân nhân liệt sĩ khi mà xem phim ạ, thì xin hỏi là sự ghi nhận nào khiến cho đạo diễn Nguyễn Hữu Mười cảm thấy xúc động cũng như là thấy là hành trình gian nan của đoàn phim thực sự là được đền đáp ạ?
0: Tôi nhớ nhất là sau khi ra mắt thì ngay có một buổi là ông Cầm có nhờ viện phim tổ chức ở tại Ngọc Giạp Ngọc Khánh một buổi dành riêng cho tất cả cựu chiến binh ra đi vào năm 71, 72 vào Quảng Trị tầm đó. Khi xem phim xong thì tôi và anh Hoàng Nhuận Cầm có đứng ngoài cửa chờ thì tôi thấy là hầu như tất cả các cựu chiến binh đều rớm rớm nước mắt và lặng lẽ đến bắt tay tôi với anh Hoàng Nhuận Cầm. Cứ lặng lẽ thế thôi. Nhưng như đấy, chính cái không nói gì thì tôi lại thấy được một cái hình như người ta đã được sống lại một cái thời và không thấy ai chê gì. Rất vui là có một buổi chiếu nữa ở Hội Điện ảnh, có được Thượng tướng Nguyễn Văn Hiệu đến dự. Thế khi ra thì tôi lại thấy ông dưng dưng xông vào là cái kết cậu nói là ngày đấy chúng ta hy sinh nhiều quá và khóc. Thì anh ạ, đúng, đúng cái ngày 30 tháng 4 đấy tôi có mặt ở đó. Và khi mà báo tin giải phóng thì chính chúng tôi ôm nhau khóc. Đấy là Thượng tướng Nguyễn Văn Hiệu đã nói với tôi.
2: Có lẽ là đối với cháu, ở với tư cách vị trí của một diễn viên thì những cái cảm xúc của khán giả sau khi xem bộ phim nó hơn rất nhiều với KC. Lúc đấy cháu vẫn nhớ mỗi khi mà gần chiếu xong bộ phim, nó giống như là bây giờ đi cine tour vậy, đoàn làm phim vào và sẽ chuẩn bị chào khán giả ở cái phân đoạn cuối và mình vẫn nhớ như in những cái tiếng khóc, những cái tiếng sụt sịt và những cái đôi mắt rưng rưng khán giả đến tận bây giờ vẫn để lại cho mình nguyên cái cảm xúc, không chỉ là với những người lính đâu và kể cả là với các bạn trẻ nữa. Xem xong bộ phim thì ai cũng cảm thấy xúc động và tự hào nữa.
1: Dạ vâng ạ, và cũng có một tác phẩm điện ảnh cũng kể về 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị, tạo được sự tự hào, tạo được sự xúc động và cũng đã tạo nên một cái kỷ lục vô tiền khoáng hậu về doanh thu với con số 714 tỷ đồng, đó là Mưa Đỏ. Ngay khi ra mắt từ tháng 8 năm ngoái thì cũng đã bùng lên một cái sự so sánh và tranh luận về hai tác phẩm. Và trong một video trò chuyện thân mật với diễn viên Phương Nam, người thủ vai Tạ trong Mưa Đỏ, thì Thanh Sơn đã ví vui bộ phim này là Mùi Cỏ Cháy phiên bản Plus. Xin được hỏi là cái chữ Plus ở đây nên được hiểu là cái sự cộng thêm về nguồn lực, về công nghệ và quy mô, chứ không phải là một cái sự so sánh về nghệ thuật, có đúng không ạ?
2: À, đúng rồi ạ. Thì là sau rất nhiều năm rồi, điện ảnh của chúng ta cũng phát triển hơn, nguồn đầu tư cũng phát triển hơn rồi. Sơn luôn mong muốn rằng là điện ảnh phát triển hơn nữa và những bộ phim về chiến tranh sẽ được quan tâm hơn nữa, đầu tư hơn nữa. Cái này, điều này Sơn nghĩ từ ngày xưa, từ khi phim Mùi Cỏ Cháy ra mắt rồi. Chúng ta phải làm nhiều bộ phim chiến tranh hơn nữa khi mà những nhân chứng vẫn đang còn, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Các cô chú bây giờ cũng đã rất lớn tuổi rồi. Sơn hy vọng rằng những bộ phim chiến tranh sẽ được làm để tri ân các cô chú, để các cô chú vẫn có thể ra rạp và nhìn lại một cái quá khứ hào hùng của mình.
1: Dạ vâng, giả sử như ngày hôm nay ạ, đạo diễn Nguyễn Hữu Mười được trao một cái nguồn kinh phí lớn hơn rất là nhiều lần cùng với những công nghệ quay dựng và kỹ xảo hiện đại thì ông có muốn thực hiện lại Mùi Cỏ Cháy phiên bản 2026 hay không? Và theo ông ạ, cái việc mà đầu tư nhiều kinh phí hơn thì có chắc là làm được một bộ phim hay hơn hay không ạ? Hay là đôi khi nó chỉ làm được một bộ phim to hơn trong ngoặc kép ạ? Thưa ông.
0: Cái đó rất khó, vấn đề là anh chọn cái mạch truyện nào và anh chọn

0: những khuôn hình nào để anh dàn dựng. Biết đâu đấy nhiều tiền hơn, kỹ thuật tốt hơn, nhưng anh kể không có cảm xúc thì phim vẫn là khô khan. Phim không tới được khán giả đâu. Thực ra một bộ phim đến được khán giả phải đánh đến được cái cảm xúc của người xem. Chứ còn không bảo nghĩ là cứ nhiều tiền là sẽ thế nào cỡ phim hay, thì tôi cho là điều đó không tồn tại trong nghề làm phim chúng tôi lắm đâu. Tất nhiên có nhiều tiền thì đỡ vất vả hơn thôi.
1: Vâng, có nhiều tiền thì mình cũng thoải mái sáng tạo hơn chú ạ.
0: Thì nghĩ được nó muốn thế nào đều được hết. Ví dụ như cảnh thành cổ mà tôi muốn bằng chục cái xe tăng, xe M48 mà không còn cái nào mà chỉ còn đâu. Nếu có thì xin được từ trong Long Thành miền Nam và ra được ra tới thì khéo là mấy tỷ nó đã hết tiền vận chuyển rồi. Đấy, cho nên là tại sao tôi chỉ tiếc là trong cái phim thành cổ đó không có cái xe tăng M48 của Mỹ ngày xưa, mà chỉ có mấy cái xe bọc thép thế thôi. Trong cái điều kiện ý, không có đủ như thế thì tôi lại nghĩ thôi thì ta lại kể theo kiểu nhỏ nhỏ thôi vậy.
2: Dạ vâng ạ. Thế còn với chúng tôi có một cái điều khá là đáng tiếc, đó chính là thời Mùi Cỏ Cháy ra mắt thì chưa có Facebook, TikTok hay là Zalo hoặc là những cái chiến dịch truyền thông số mạnh như là bây giờ. Nếu như mà được chọn một cái đoạn phim dài khoảng 30 giây cho đến 60 giây để mà giới thiệu với khán giả trẻ đấy, thì diễn viên Thanh Sơn sẽ chọn khoảnh khắc nào ở trong Mùi Cỏ Cháy, và theo anh thì làm như thế nào để mà những cái sự lan tỏa trên mạng xã hội nó trở thành cánh cửa đưa người trẻ đến với lịch sử, thay vì là biến những cái mất mát thiêng liêng thành một cái trào lưu dễ đến nhưng mà cũng chóng quên ạ.
1: Bộ phim để có thể đến được với khán giả nó là cả một chuỗi những cảm xúc nối tiếp nhau, từ những tiếng cười ban đầu, từ những sự ngô nghê ban đầu, để cho tất cả các nhân vật dần dần nhìn ra được cái sự khốc liệt của chiến tranh. Đấy là cả một quá trình. Và khi mà xem phim thì bản thân khán giả cũng dần dần nhận ra cái sự khốc liệt đó. Chứ cái sự bi thương nó không đến ngay từ đầu. Đấy là một trong những điều làm nên sự thú vị của bộ phim. Thế nên để bảo là tìm ra được một đoạn cắt với Sơn, đấy là điều rất là khó.
2: Dạ vâng, chúng tôi cũng muốn nói thêm về thành công của một bộ phim nữa, đó là Địa Đạo Mặt Trời Trong Bóng Tối. Bộ phim chiến tranh cách mạng Việt Nam đầu tiên được sản xuất hoàn toàn bằng nguồn vốn tư nhân, và cũng nhắc lại về hiện tượng phòng vé mưa đỏ năm ngoái thì cũng đã góp phần thay đổi cái cách nhìn có phần định kiến về những phim nhà nước đặt hàng đã từng bị gọi chua chát là phim cúng cụ hay là những cái phim làm xong để cất kho. Theo đạo diễn Nguyễn Hữu Mười, thì để những cái thành công ấy nó có thể trở thành một dòng chảy bền vững, điện ảnh nước nhà cần thay đổi ở những khâu nào ạ?
0: Người ta vẫn nói là đối với điện ảnh, cái khâu đầu tiên đó là chính là kịch bản. Vấn đề là kịch bản viết cho cái tầm nào, anh có khai thác được những câu chuyện độc đáo hay không. Bởi vì mỗi một bộ phim bao giờ thì cái điều đầu tiên là anh phải có cái kịch bản. Không có kịch bản thì sẽ không có bộ phim tương lai. Kịch bản và khai thác tình huống nào, khai thác câu chuyện nào trong anh phải chọn lọc nó ra để đi tới được khán giả, mà khán giả chấp nhận câu chuyện chiến tranh hoặc câu chuyện kể cả câu chuyện đời thường, nó đúng là điển hình, nó đúng là đi vào lòng người. Và khi kịch bản ở mức nào nó sẽ được đầu tư tương xứng. Ví dụ như tôi thấy là cái Mưa Đỏ là được đầu tư tương xứng đến 100 tỷ như thế thì đấy, người ta làm rất là hoành tráng rồi, đúng không?
2: Dạ.
0: Thế nhưng mà thời tôi hơn 4 tỷ thì quá ít. Bởi vì ngay năm sau là cũng một bộ phim chiến tranh tiếp ngay sau. Từ năm sau thì người ta đã thấy là phim tôi ra rồi, người ta thấy là phải nên đầu tư. Thì nhà nước lại cho đến gần 20 tỷ cơ.
2: Dạ.
0: Tức là tôi làm kém đến 5 lần nữa.
2: Dạ vâng, chúng tôi cũng rất muốn nghe góc nhìn của diễn viên Thanh Sơn ạ. Theo Sơn, để những cái thành công của Địa Đạo hay là Mưa Đỏ nó trở thành một cái dòng chảy bền vững đấy, thì điện ảnh nước nhà cần thay đổi ở những cái khâu nào, về kịch bản này, về cơ chế đặt hàng này, về mức đầu tư, về cái quyền sáng tạo của đạo diễn, về cách phát hành, hay là phải nghiên cứu thêm cái gu của khán giả nữa?
1: Em nghĩ là tất cả. Và ngoài kịch bản, ngoài mức đầu tư, ngoài chăm chút cho kịch bản, thì có một điều nữa rất quan trọng, đó là tình yêu của khán giả nữa. Và cái điều may mắn mà em thấy bây giờ, khi mà thế hệ trẻ quan tâm nhiều hơn về lịch sử, muốn tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử, và không chỉ là qua những trang giấy mà thông qua nghệ thuật, thông qua hình ảnh, thì đó cũng là một cái cách tiếp cận để cho lịch sử có thể đến gần hơn với cả thế hệ trẻ một cách nó mềm mại hơn, thì là qua những tác phẩm nghệ thuật, qua những bộ phim. Và đấy là cái điều mà làm em rất là vui, để cho thế hệ bây giờ có một cách tiếp cận, biết nhiều hơn về lịch sử, biết nhiều hơn về những gì mà ông cha ta đã làm để có được ngày hôm nay.
2: Dạ vâng, và nhân dịp 27 tháng 7, nếu như mà được gửi một lời tới những khán giả trẻ mà chưa có dịp xem Mùi Cỏ Cháy, thậm chí là vẫn nghĩ lịch sử và chiến tranh là những cái điều gì đó rất là xa với cuộc sống hôm nay, thì đạo diễn Nguyễn Hữu Mười muốn nói gì ạ?
0: Tôi vẫn muốn là các bạn trẻ hãy luôn luôn quan tâm đến lịch sử, biết đến lịch sử,

0: đất nước, để có được cái hòa bình, để có được cuộc sống như hôm nay, thì các bạn cũng phải biết rằng thế hệ cha anh chúng ta đã ngã xuống và đã đổ bao nhiêu xương máu mới có được ngày hôm nay đấy. Và hãy trân trọng những cái đó và giữ gìn lấy nó để giữ được cái cuộc sống như ngày hôm nay, để sống được trong hòa bình như ngày hôm nay. Đó là cả một trường kỳ, đó là những năm trường kỳ kháng chiến, những năm mà trong cái công cuộc giải phóng miền Nam, cả một dân tộc đã phải đi qua một cái thời kỳ khốc liệt nhất để mới có được như ngày này. Và hãy trân trọng những cái công sức của thế hệ cha anh chúng ta.
1: Còn diễn viên Thanh Sơn, anh có muốn nói thêm điều gì ạ?
2: Với Sơn thì những bộ phim nói về lịch sử thực sự vẫn còn ít để mà so sánh với suốt quá trình lịch sử mà tất cả những chiến công, tất cả những đau thương của ông cha ta thì vẫn còn rất ít. Và thông qua những bộ phim, thông qua những tác phẩm nghệ thuật nói về chiến tranh thì hy vọng rằng thế hệ trẻ thì tình yêu thích với bộ phim hay là với một tác phẩm nghệ thuật nào đó thì sẽ dành thời gian để tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử, để biết nhiều hơn về lịch sử. Và với những nhà làm phim, với các bạn trẻ sau này, hy vọng rằng sẽ có những đạo diễn trẻ quay phim trẻ sẽ làm nhiều tác phẩm về lịch sử hơn nữa, để cho các thế hệ sau này nữa luôn luôn chúng ta luôn nhớ về lịch sử. Chúng ta ghi nhớ rằng để cho có hòa bình như ngày hôm nay thì các ông cha ta đã phải trải qua những gì.
0: Tôi chỉ muốn đọc nốt một câu thơ, các bạn phải nhớ là câu thơ của nhà thơ Lê Bá Dương: có tuổi 20 thành sóng nước, vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm. Đó là cái câu thơ mà tôi đã chốt ở trong ngay từ đầu và cuối phim. Đó là cái mà có một thế hệ tuổi 20 đã làm nên, đã giữ yên bờ bãi mãi mãi ngàn năm đấy các bạn ạ.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị, thưa các bạn, mùi cỏ cháy thì có thể sẽ tan trong gió, thế nhưng mà những ký ức về những tuổi 20 đã hóa thành đất nước thì vĩnh viễn không thể phai mờ. Nhìn lại chiến tranh thì không phải là để giữ mãi những nỗi đau, mà để hiểu hòa bình quý giá đến nhường nào và mỗi chúng ta phải sống ra sao cho xứng đáng. Một lần nữa xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Nguyễn Hữu Mười và diễn viên Thanh Sơn. Xin được kính chúc hai nghệ sĩ thật nhiều sức khỏe và sẽ tiếp tục gặt hái những thành công mới ạ.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Người thì đau

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền

0: tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
1: Hỡi các bạn trẻ trên mọi miền Tổ quốc, bạn có mơ ước lập nghiệp vững chắc ngay tại thủ đô Hà Nội?
2: Hãy chọn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, trường công lập đào tạo chất lượng cao với hơn 50 năm truyền thống, chính thức tuyển sinh toàn quốc năm 2026.
1: Với hệ thống hơn 60 ngành nghề đa dạng từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin đến kinh tế số và dịch vụ thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, HCM mở rộng cánh cửa tương lai cho mọi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước.
2: Dù bạn chọn ngành học nào, HCM cam kết 100% giới thiệu việc làm tại các tập đoàn lớn với mức thu nhập khởi điểm thực tế cực kỳ hấp dẫn, từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng. Sinh viên được học thực hành đến 70% thời lượng và thực tập có lương ngay từ năm thứ hai.
1: Nhà trường có hệ thống ký túc xá hiện đại, an ninh tiện nghi ngay trong khuôn viên trường, giúp phụ huynh và học sinh xa nhà hoàn toàn yên tâm học tập.
3: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
2: Hotline 1900 866 854, đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.
4: Muôn màu cuộc sống.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, tháp Posa Inu là công trình kiến trúc Chăm cổ với hơn 100 năm tuổi, tọa lạc trên đồi Bà Nài, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, khu vực thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ, với những giá trị lịch sử và văn hóa độc đáo. Điểm di tích này từ lâu đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.
1: Mời quý vị cùng phóng viên Đoàn Sĩ khám phá rõ hơn qua phản ánh sau đây.
2: Điểm múa của các chị rất là đẹp, mấy chị có những điểm múa mang đầy bản sắc dân tộc.
3: Lần đầu được nghe những cái tiếng nhạc, rồi những cái biểu diễn của các em ở đây rất độc đáo và rất là lạ mắt. Chúng tôi cũng có cái cơ hội để ngắm nhìn được điều đó và thấy được cái đẹp của dân tộc Chăm.
4: Đó là cảm nhận của du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh khi tham quan tháp Posa Inu, một trong những di tích kiến trúc Chăm tiêu biểu trong những ngày hè này. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, tháp Posa Inu vẫn sừng sững như một chứng nhân lịch sử, lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Chăm trên vùng đất Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng. Thời gian qua, cùng với việc bảo tồn di sản, những hoạt động trải nghiệm văn hóa được tổ chức thường xuyên, nhất là dịp lễ Tết, thời điểm hè, đã góp phần thổi sức sống mới cho điểm đến di tích tháp Posa Inu. Đến đây trong những ngày hè này, du khách được thả hồn chìm đắm trong điệu múa ấp Sara của người Chăm. Những điệu múa cùng lời ca hòa trong âm hưởng của các loại nhạc cụ truyền thống của người Chăm như trống ghi năng, trống paranưng, kèn saranai làm say đắm lòng người. Ngoài chương trình văn nghệ, du khách còn được trải nghiệm nghề làm gốm, nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Chăm. Ông Bá Sinh Tý, thành viên đội văn nghệ dân gian Chăm tại di tích tháp Posa Inu cho biết.
5: Đội văn nghệ dân gian Chăm là phục vụ ở đây rất là lâu. Mình phục vụ cái theo cái phong cách nhạc dân gian Chăm mình, ca múa nhạc và hòa tấu nhạc cụ dân tộc Chăm. Khách rất là thích và khách hào hứng. Khi khách đã lên tháp là khách rất là hứng thú về xem cái văn nghệ dân gian Chăm mình.
4: Đến đây, ngoài trải nghiệm cùng các nghệ nhân làm gốm, dệt truyền thống, du khách còn có thể chọn cho mình một vài sản phẩm truyền thống làm đồ lưu niệm. Chị Châu Thị Cẩm Tú, du khách đến từ Vĩnh Long cho biết, lần đầu tiên đến với tháp Chăm và tham quan di tích ở đây. Điều đầu tiên chị cảm nhận ngôi đền tháp này rất là uy nghi, cổ kính.
6: Cảm thấy rất là yên tĩnh, cái sự trầm lặng và tâm linh ở đây. Tôi cảm thấy là không khí cũng như là con người ở đây rất là mến khách cũng như hòa đồng. Cho nên bản thân tôi và cả gia đình rất là trân quý và cảm ơn quyền địa phương ở đây đã tạo nên một cái khu du lịch để cho chúng tôi đặt chân đến đây và cảm nhận và hưởng thụ nó.
4: Tại khu di tích tháp Posa Inu, hàng năm

0: cộng đồng người Chăm tổ chức lễ hội KT, lễ hội truyền thống của người Chăm theo đạo Bà La Môn, và đã trở thành điểm đến thu hút hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đến tìm hiểu, nghiên cứu, thưởng thức và trải nghiệm văn hóa Chăm. Điều này đã tạo nên sản phẩm văn hóa du lịch mới lạ cho tỉnh Lâm Đồng. Cùng với công tác bảo tồn di tích, những năm gần đây, Ban Quản lý Di tích Tháp Pô Sa Nư đã chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ và đa dạng hóa các hoạt động trải nghiệm dành cho du khách. Việc kết hợp giữa tham quan, tìm hiểu lịch sử với thưởng thức nghệ thuật truyền thống đã góp phần tạo nên sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng. Di tích Tháp Pô Sa Nư không chỉ là nơi lưu giữ ký ức kiến trúc tiêu biểu mà còn là điểm đến giàu sức sống trong hành trình khám phá của du khách. Quần thể Tháp Pô Sa Nư cổ kính đang là điểm đến mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng của cộng đồng người Chăm trên vùng đất Đông Lâm Đồng, ngày càng thu hút rất đông du khách đến tham quan.
1: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Như thường lệ, trong phần cuối chương trình Cuộc sống 365 thứ Bảy, chúng tôi điểm các sự kiện đời sống văn hóa xã hội quốc tế đáng chú ý trong tuần.
3: Tiết mục của nhóm Hàn Quốc BTS là một trong những phần được chú ý tại Halftime Show đầu tiên trong lịch sử các trận chung kết World Cup hôm 19 tháng 7. Sau 6 ngày, video BTS hát Dynamite thu hút gần 20 triệu lượt xem trên YouTube, cao hơn 4 triệu lượt xem so với video tổng hợp toàn bộ chương trình.

0: Lễ hội truyện tranh và nghệ thuật đại chúng thường niên lớn nhất thế giới Comic-Con San Diego vừa khai mạc tại Mỹ, thu hút hàng nghìn người hâm mộ. Tâm điểm của lễ hội là màn quảng bá của Marvel cho bom tấn siêu anh hùng Avengers Doomsday, hé lộ cái nhìn mới về tương lai của vũ trụ X-Men, sự trở lại của series phim truyền hình Lanterns của HBO, những hình ảnh mới về loạt phim hoạt hình Batman mùa thứ hai. Chị Joanne Edwards, một khách tham quan, chia sẻ.
1: Thực sự rất vui khi được hóa trang, được phỏng vấn, chụp hình cùng mọi người, được nhìn thấy những người khác mặc trang phục của Marvel hoặc bất kỳ trang phục nào giống tôi đang mặc. Chỉ riêng việc có được sự kết nối với mọi người thôi cũng đã rất thú vị rồi.
2: Bảo tàng Louvre nổi tiếng ở Pháp đã mở cửa trở lại tại phòng trưng bày Apollo cho khách tham quan sau 9 tháng đóng cửa vì vụ trộm các bảo vật vương miện Pháp. Bà Valérie Beau, đại diện công đoàn tại bảo tàng, cho biết.
3: Có một cảm xúc dâng trào khi cánh cửa mở ra và bước vào nơi này, một nơi thực sự tráng lệ. Đúng là chúng ta đang ở trong một cung điện. Bạn thực sự nhận ra mình đang ở trong một cung điện, có sự hiện diện của Louis XIV ở đâu đó.
0: Theo nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học tại Đại học Otago, New Zealand, một loại hormone trong cơ thể là yếu tố quyết định cảm giác gắn kết hạnh phúc giữa người mẹ và trẻ sơ sinh, thay vì đơn thuần chỉ là trách nhiệm nuôi dưỡng. Kết quả nghiên cứu được kỳ vọng sẽ mở ra hướng điều trị mới cho các rối loạn tâm thần chu sinh, đồng thời góp phần giảm định kiến đối với những cha mẹ gặp khó khăn trong việc gắn kết với con cái.
2: Lesotho, quốc gia miền núi không giáp biển ở miền Nam châu Phi, đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn đối với những người yêu thích trượt tuyết trên thế giới. Với các đường trượt phù hợp cho cả người mới bắt đầu và người có kinh nghiệm, nơi đây thu hút đông đảo du khách, chủ yếu từ Nam Phi.
4: Tôi đã từng đến châu Âu, tôi có thể nói hoàn toàn khác biệt với châu Âu. Không khí ở đây tốt hơn nhiều, thật sự là một đặc ân, vì chi phí cho cả chuyến đi trượt tuyết ở đây bằng vé máy bay đến châu Âu. Khi bạn nghĩ về lục địa châu Phi, bạn không nghĩ đến tuyết, bạn nghĩ đến mặt trời và sa mạc Sahara, nhưng bạn có thể đến tất cả những nơi đó, và cũng có thể đến đây khi có tuyết rơi.
2: Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Cuộc sống 365 chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Bảo Ngọc và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào 17 giờ chiều mai.
5: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.

0: sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị và các bạn, giấc ngủ là khoảng thời gian quý giá để cơ thể được nghỉ ngơi, phục hồi và tái tạo năng lượng, giúp chúng ta cảm thấy khỏe khoắn, tinh thần tỉnh táo vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân như căng thẳng, áp lực công việc, thói quen sinh hoạt, phổ biến nhất là do tuổi tác, nên ngày càng có nhiều người bị mất ngủ. Các triệu chứng thường gặp là trằn trọc, khó vào giấc, ngủ chập chờn, không sâu, dễ tỉnh giấc và khó ngủ lại, mệt mỏi khi thức dậy. Điển hình như ông Trần Xuân Huynh, 67 tuổi.
2: Cách đây 6-7 tháng nên tự nhiên nó mất ngủ dài quá. Thế nên người nó hốc hác, người nó mệt mỏi lắm. Ngủ nó không sâu giấc, hơi có một tiếng động nhẹ là đã tỉnh rồi. Ngủ chừng độ 3-40 phút, thậm chí nhiều nắm được tiếng. Có thời điểm 4-5 ngày là liên tiếp không ngủ được. Thì khi dậy rồi thì người nó ê oải.
1: Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra mất ngủ kéo dài có thể gây rối loạn lo âu, trầm cảm, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý như cao huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, đột quỵ. Để điều trị, Tây y thường sử dụng các loại thuốc ngủ có tác dụng ức chế thần kinh trung ương, giúp người bệnh ngủ được. Tuy nhiên, người dùng thường bị các tác dụng phụ như mệt mỏi khi thức dậy, kém tỉnh táo, suy giảm trí nhớ. Dùng thời gian dài có thể bị nhờn thuốc, lệ thuộc vào thuốc, như trường hợp của bà Nguyễn Thị Nên, 51 tuổi, ở Hưng Yên.
3: Đi bệnh viện khám thì các bác sĩ chỉ bảo là rối loạn giấc ngủ, về uống thuốc thì có lơi thì hợp, có lơi thì lại không hợp, nên cứ chuyển thuốc nhiều thứ loại thuốc lắm. Cũng có lần thì các bác cho thuốc nặng quá, về ngủ lịm đi, ngủ không dậy được. Đến lúc chồng con gọi không muốn dậy. Những hôm mà đi vắng quên mang thuốc là cũng không ngủ được. Rất phụ thuộc vào thuốc. Tôi thấy trí nhớ là quên nhiều mà nó cảm thấy là bảo thế này thì uống nhiều quá thì bị nú mất. Nhiều lúc cũng nhìn thấy có người quen nhưng lại chưa nhớ là tên. Xong có lúc thì đi ra chợ thì cũng lại ô thế không mang tiền rồi. Cũng đã rất là mong mỏi để tìm một cái sản phẩm để là về thuốc nam. Nó không bị nhiều cái tác dụng phụ.
1: Giống như bà Nên, ngày càng có nhiều người tìm kiếm đến các sản phẩm y học cổ truyền, bào chế từ thảo dược thiên nhiên, giúp cải thiện giấc ngủ một cách an toàn, không gây tác dụng phụ hay lệ thuộc thuốc. Trên thị trường, sản phẩm được nhiều người tin dùng hiện nay là An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình. Sản phẩm là sự kết hợp các thảo dược quý và tinh chất thiên nhiên nhập khẩu từ nước ngoài. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình có 3 nhóm tác dụng. Nhóm dưỡng tâm an thần gồm tâm sen, phục thần, táo nhân, viễn trí. Nhóm bổ huyết, hoạt huyết có đương quy, thục địa hỗ trợ cải thiện lưu thông máu lên não. Nhóm giảm lo âu dịu thần kinh có tinh chất nữ lang chứa melatonin thực vật, giúp điều hòa giấc ngủ và tinh chất bình vôi chứa hàm lượng rotundin tự nhiên cao, làm tăng nồng độ GABA, thư giãn não bộ, giúp ngủ ngon, sâu giấc. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình có công dụng hỗ trợ an thần, giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng như mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh. Nhiều người sau khi sử dụng sản phẩm từ 2 đến 3 tháng đã cải thiện cả thời gian và chất lượng giấc ngủ, dễ vào giấc, ngủ sâu hơn, không bị lệ thuộc hay gặp tác dụng không mong muốn. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình được sản xuất bởi Dược phẩm Tâm Bình, thương hiệu uy tín, đã có nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường như Viên Khớp Tâm Bình, Đại Tràng Tâm Bình. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc nên hoàn toàn yên tâm sử dụng. Quý vị và các bạn có thể mua An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc gọi đến tổng đài miễn cước 1-800-28-28-85 để được tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm. Chương trình Thuốc Nam cho người Việt xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng

0: vài sợi thôi lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.

0: Xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
2: Công lý đi à?
1: Vâng.
2: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
1: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
2: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
1: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
2: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
6: Phải biết giữ gìn thanh quản.
5: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
6: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
5: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
6: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
5: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Điện Biên mạnh dạn đề xuất cơ chế để bứt phá. Nhiều hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026 tại các địa phương. Hà Nội triển khai kịch bản tăng trưởng 13,44% trong 6 tháng cuối năm nay. Phim về quan họ Việt Nam chính thức phát hành toàn cầu. Trong phần tin thế giới, cuộc đua tìm kiếm người kế nhiệm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2027-2031 đang chứng kiến xu hướng thúc đẩy mạnh mẽ dành cho các ứng cử viên nữ. Venezuela chính thức thông báo về việc rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tỉnh Điện Biên tập trung xây dựng kinh tế cửa khẩu, biến các lợi thế của Điện Biên như là di tích quốc gia đặc biệt Điện Biên Phủ, lễ hội Hoa Ban trở thành nguồn lực phát triển mạnh về du lịch. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: 6 tháng đầu năm 2026, GDP của tỉnh Điện Biên đạt 8,67%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Điểm sáng nổi bật nhất của tỉnh Điện Biên trong 6 tháng qua là công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt 54% kế hoạch, vươn lên đứng đầu cả nước. Ngày 28 tháng 2, tỉnh đã phê duyệt đưa vào thực hiện điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các dự án hạ tầng trọng điểm được tập trung đẩy nhanh tiến độ, bao gồm dự án tuyến đường bộ cao tốc Sơn La Điện Biên cửa khẩu Tây Trang, xây dựng 9 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới với cam kết hoàn thành trước ngày 30 tháng 8. Điện Biên đã quyết liệt thực hiện sắp xếp giảm 558 thôn tổ dân phố, chủ động rà soát bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời triển khai quyết liệt chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với tinh thần trách nhiệm cao. Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng nêu rõ.
2: Qua cái điều chỉnh quy hoạch tỉnh vừa rồi mới phát hiện ra là cái tiềm năng về năng lượng tái tạo mà bây giờ rất phù hợp với chuyển đổi xanh của chúng ta và phấn đấu đến 2050 là phát thải ròng bằng không. Thế thì cái tiềm năng về điện mặt trời, điện gió ở Điện Biên có thể nói là rất là tốt và đã có đánh giá, đã có dẫn chứng, đã có minh chứng. Thì đây cũng là một cái quan tâm rất trực diện để cho địa phương có điều kiện tăng trưởng, tạo công ăn việc làm và gắn kết với lại bảo đảm quốc phòng, an ninh.
1: Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số vẫn là thách thức lớn đối với tỉnh Điện Biên khi mục tiêu của năm 2026 là 11,2%, thì 6 tháng cuối năm phải tăng trưởng trên 13,7%. Theo Thủ tướng, Điện Biên có nhiều tiềm năng lợi thế và dư địa là một trong những tỉnh không thực hiện sáp nhập, tuy nhiên vẫn chưa thể bứt phá do nhiều điểm nghẽn nội tại, mặc dù được nhận diện nhưng chưa được tháo gỡ triệt đề. Thủ tướng đề nghị tỉnh Điện Biên tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, thiết lập mô hình phát triển mới phù hợp với đặc điểm tình hình và lợi thế cạnh tranh riêng.
3: Bây giờ dịch vụ là trong cơ cấu kinh tế là lớn.

0: nhất, cho nên phải tập trung xây dựng cái kinh tế cửa khẩu hiện đại Tây Trang, Apa Chai để Điện Biên trở thành đầu mối về thương mại, về biên mậu, về logistics của vùng Tây Bắc, cửa ngõ giao thương với các nước láng giềng và khu vực, biến các cái lợi thế của sân bay Điện Biên rồi di tích quốc gia đặc biệt Điện Biên Phủ, ký ức lịch sử hệ thống các di sản cảnh quan đặc sắc như Mường Thanh, lễ hội Hoa Ban trở thành những nguồn lực phát triển mạnh về du lịch. Về trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo thì phát triển công nghiệp theo hướng mà năng lượng hiện đại là một hướng đi rất đúng hướng, rồi tập trung vào một số các cái lĩnh vực cụ thể về nông nghiệp chế biến sâu, giá trị gia tăng cao, bền vững, có cái sản phẩm chủ lực.
1: Thủ tướng đề nghị tỉnh Điện Biên giữ vững tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thuộc nhóm đầu cả nước, phấn đấu đến hết năm 2026 đạt 100% kế hoạch, triển khai hiệu quả quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt điều chỉnh, đảm bảo đồng bộ với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, cụ thể hóa mô hình 4 cực tăng trưởng, trong đó tập trung lấy cực tăng trưởng trung tâm Điện Biên Phủ, Mường Thanh, Mường Phăng làm hạt nhân dẫn dắt tăng trưởng, ưu tiên đầu tư phát triển các dự án kết nối, khai thác tối đa lợi thế sở hữu sân bay Điện Biên, hình thành các trục không gian chiến lược, đưa Điện Biên không phải là điểm cuối mà thành điểm kết nối kinh tế của khu vực.
2: Trước đó, sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hương dâng hoa, thành kính tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên Phủ. Tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc di tích lịch sử đồi E2, thành phố Điện Biên Phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc. Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã đến dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1, thành phố Điện Biên Phủ. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng thăm ông Phí Hương Dũng, thương binh bị nhiễm chất độc hóa học tại tổ dân phố Văn Minh, phường Điện Biên Phủ. Sáng nay tại thôn Vân Mạc, xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ khánh thành khu lưu niệm anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc. Dự buổi lễ có các ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lê Minh Chí, Trưởng ban Nội chính Trung ương cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương, địa phương. Phóng viên Đỗ Minh thông tin.
3: Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc là người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, người nữ chiến sĩ điệp báo kiên trung, bất khuất, mưu trí, dũng cảm đã anh dũng hy sinh khi mới tròn 20 tuổi. Với những công hiến và sự hy sinh cao cả, đồng chí được Chủ tịch Hồ Chí Minh truy tặng Huân chương Độc lập hạng 3. Cùng 6 chữ vàng, sống anh dũng, chết vẻ vang. Năm 1995, đồng chí được nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Được xây dựng trên diện tích hơn 13.000 m², khu lưu niệm định hướng trở thành một địa chỉ đỏ tiêu biểu, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng và bồi đắp niềm tự hào dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, công trình không chỉ khắc ghi, tôn vinh và tri ân những cống hiến, hy sinh to lớn của anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc đối với sự nghiệp cách mạng, mà còn đánh dấu việc nơi đây chính thức trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống của lực lượng Công an nhân dân.
4: Trong các cuộc kháng chiến thần kỳ của dân tộc, đã có hàng vạn tấm gương anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân anh dũng hy sinh vì độc lập của Tổ quốc, vì tự do hạnh phúc của nhân dân. Trong những người con ưu tú ấy, nữ anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc đã đi vào lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc với những đóng góp âm thầm nhưng vô cùng to lớn của người chiến sĩ điệp báo. Với hành động dũng cảm, tinh thần chiến đấu hy sinh, sự tận trung với Đảng, tận hiến với dân, người chiến sĩ Công an cách mạng đã khiến địch hoang mang khiếp sợ, hun đúc tinh thần quyết chiến quyết thắng, đánh đuổi giặc ngoại xâm.
3: Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, tỉnh ủy Bắc Ninh cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng quà tri ân tới thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Xuân Trúc, đồng thời trao quà tới thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ Công an tỉnh Hưng Yên.
2: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều nay, đoàn công tác của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang dẫn đầu đã thăm tặng quà các cựu tù chính trị, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng tại đặc khu Côn Đảo.

0: Đoàn đã đến thăm tặng quà gia đình ông Nguyễn Xuân Viên, sinh năm 1944, quê Quảng Nam, bị địch bắt và tù đày tại Côn Đảo, hiện là cựu tù chính trị duy nhất còn sống tại đặc khu Côn Đảo. Thăm tặng quà các gia đình chính sách, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, các đơn vị lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ tại đặc khu Côn Đảo. Lãnh đạo thành phố cũng đã trao tặng phòng học số cho 5 trường học và khánh thành công trình bích họa Việt Nam tươi đẹp thứ 22 với chủ đề Việt Nam hợp nhất bản hùng ca 34 tỉnh thành trên địa bàn đặc khu Côn Đảo.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Sau hơn 4 tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đã tìm kiếm quy tập được gần 1.500 hải cốt liệt sĩ và 7 mộ tập thể. Đặc biệt, khu mộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM đã tìm thấy hơn 100 hải cốt liệt sĩ, 2 mộ tập thể và nhiều di vật. Lấy mẫu hơn 73.000 mộ liệt sĩ, trong đó hơn 50.000 mộ đủ điều kiện lấy mẫu. Giả phá bom mìn được khoảng 8.500 ha, riêng vùng lõi Vị Xuyên Tuyên Quang được hơn 3.500 ha, đạt trên 80% tiến độ. Riêng tại thành phố Đồng Nai đã tìm kiếm quy tập được hơn 100 hải cốt liệt sĩ, lấy mẫu được hơn 5.000 mộ liệt sĩ. Hôm nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến dự và chỉ đạo việc triển khai tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai, trước là huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
4: Sau hơn 4 tháng triển khai, toàn quốc đã tìm kiếm quy tập được gần 1.500 hải cốt liệt sĩ và 7 mộ tập thể. Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương Ban chỉ đạo 515 quân khu 7, thành phố Đồng Nai, các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, các cơ quan chuyên môn, nhân chứng lịch sử cùng các tổ chức cá nhân đã tích cực phối hợp cung cấp thông tin, góp phần tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm. Bộ trưởng yêu cầu quân khu 7 và thành phố Đồng Nai huy động tối đa nguồn lực để mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tổ chức trang trọng lễ truy điệu, an táng và kịp thời bàn giao mẫu để giám định ADN xác định danh tính sớm nhất. Khẩn trương tổng hợp, phân tích, hệ thống hồ sơ dữ liệu các trận đánh, tăng cường đối chứng tư liệu, ứng dụng công nghệ hiện đại để khoanh vùng khai quật.
5: Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng kêu gọi cán bộ chiến sĩ toàn quân và nhân dân cả nước, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ để mở ra cơ hội tốt nhất trong tìm kiếm quy tập những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân sớm trở về quê mẹ.
3: Cũng hôm nay, tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, TP.HCM, Đại tướng Phan Văn Giang đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại TP.HCM. Đại tướng Phan Văn Giang cũng đã trực tiếp kiểm tra công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ trên thực địa tại địa điểm khai quật, cất bốc, quy tập và xác minh thông tin, lấy mẫu xác định thông tin liệt sĩ, thăm hỏi động viên tặng quà cán bộ chiến sĩ, lực lượng tham gia công tác tìm kiếm hải cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Xuân năm 1968 tại Công viên Lê Thị Riêng. Còn tại Quảng Trị, đến nay lực lượng chức năng của địa phương đã tìm kiếm quy tập được 10 hải cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng. Đây là khu vực từng diễn ra trận đấu ác liệt vào tháng 5 năm 1972 và được xác định còn nhiều thông tin dấu tích liên quan đến nơi chôn cất liệt sĩ.
0: Hiện 10 hải cốt liệt sĩ được đưa về quan tại Đền thờ Liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 ở khu vực Câu Nhi. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm đối với những trường hợp đủ điều kiện để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ. Cuộc tìm kiếm tại Câu Nhi vẫn đang được tiếp tục và phạm vi tìm kiếm sẽ được mở rộng trên cơ sở các tài liệu lịch sử, kết quả khảo sát và thông tin từ nhân chứng với quyết tâm tìm kiếm quy tập những liệt sĩ còn nằm lại nơi đây sau hơn nửa thế kỷ.
3: Các địa phương cũng đang tiếp tục đẩy mạnh việc lấy mẫu ADN cho các thân nhân liệt sĩ. Hôm nay tại phường Đông Hải, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ủy ban nhân dân phường tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của hơn 200 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn các xã phường gồm Đông Hải, Phan Rang, Đô Vinh, Mỹ Sơn và Bảo An. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, sau hơn 4 tháng kể từ khi chiến dịch 500 ngày đêm được phát động, hành trình tìm kiếm và xác định danh tính các liệt sĩ vẫn đang được triển khai khẩn trương trên khắp cả nước. Đã có hơn 1.400 hải cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập, hàng chục nghìn mẫu hải cốt

0: và mẫu sinh phẩm thân nhân được thu thập phục vụ giám định ADN. Đằng sau những con số ấy là sự chung sức của nhiều lực lượng, nhiều thế hệ và cả những người từng ở phía bên kia chiến tuyến. Mang theo ký ức của chiến tranh, nhiều cựu binh Mỹ đã trở lại Việt Nam, trao lại những bức ảnh, những mảnh ký ức còn sót lại với mong muốn góp thêm một manh mối để tìm thấy nơi yên nghỉ của các liệt sĩ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập.
1: Trong ký ức của ông Richard Manner, bức ảnh chụp từ trực thăng cách đây hơn nửa thế kỷ vẫn hiện lên rất rõ ràng như mới hôm qua. Tháng 2 năm 1969, khi điều khiển trực thăng bay qua khu vực Dầu Tiếng sau một hai trận đánh, viên phi công trẻ vô tình ghi lại hình ảnh một hố chôn tập thể đang được lấp đầy.
2: Tôi chụp bức ảnh đó theo phản xạ của một người lính làm nhiệm vụ rồi cũng chẳng nghĩ nhiều về nó trong suốt nhiều năm sau. Tôi gần như gác lại tất cả những ký ức về Việt Nam và cuộc chiến cất chúng vào một góc nào đó trong tâm trí.
1: Ít lâu sau, ông Richard bị thương nặng trong một trận đánh. Vết thương gần như phá hủy toàn bộ phần hàm, buộc ông phải rời chiến trường. Trở về nước Mỹ, ông khép lại quá khứ, xây dựng cuộc sống mới, lập gia đình và làm việc trong ngành hàng không. Suốt nhiều năm, ông gần như không nhắc đến Việt Nam. Cho đến một buổi tối năm 1994, khi xem chương trình truyền hình 60 Minutes nói về chiến tranh Việt Nam, ký ức ấy bất ngờ sống dậy. Richard tìm lại những tài liệu mình còn lưu giữ và liên hệ với một tổ chức cựu chiến binh với hy vọng những thông tin về các hố chôn tập thể sẽ hữu ích. Thế nhưng mọi nỗ lực khi ấy đều rơi vào im lặng. Phải hơn 20 năm sau, trong chuyến trở lại Việt Nam năm 2017, Richard mới quyết định bắt đầu hành trình mà ông gọi là món nợ với quá khứ. Cùng với các cộng sự người Việt, ông lần theo từng bức ảnh chụp từ trên không, từng ký ức còn sót lại của các cựu chiến binh để khoanh vùng những địa điểm nghi có hố chôn tập thể. Từ một vụ việc ban đầu, công việc dần mở rộng thành hàng trăm hồ sơ. Hiện nay, nhóm của ông Richard đang nghiên cứu khoảng 150 trận đánh. Mỗi trận đều có khả năng lưu giữ thông tin về nơi an nghỉ của các liệt sĩ còn mất tích. Nếu ông Richard Magner mang đến những bức ảnh từ bầu trời, thì ông Robert Ambrose Conner lại trở về với Việt Nam bằng chính ký ức của người từng trực tiếp chiến đấu tại căn cứ không quân Biên Hòa. Ông đến Việt Nam năm 1967 với niềm tin mình đang làm điều đúng đắn. Nhưng chỉ sau vài tháng, chứng kiến những mất mát của cả hai phía, suy nghĩ ấy bắt đầu thay đổi. Đặc biệt sau cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968, Robert hiểu rõ giá trị của sự sống và nỗi đau mà chiến tranh để lại. Sau khi xuất ngũ, ông từng viết thư cho phía Việt Nam để thông báo về một hố chôn tập thể mà mình biết, nhưng cũng không nhận được hồi âm. Câu chuyện tưởng như kết thúc cho đến năm 2016, khi người cháu gái nhờ ông giúp làm bài học về chiến tranh Việt Nam. Lần dở lại những ký ức cũ, Robert sử dụng Google Earth để xác định vị trí một hố chôn tập thể gần căn cứ Biên Hòa rồi đăng tải thông tin. Không lâu sau, ông nhận được liên lạc từ phía Việt Nam, cuộc tìm kiếm được nối lại. Tháng 4 năm 2017, từ những chỉ dẫn của Robert, lực lượng tìm kiếm đã khai quật đúng vị trí mà ông đánh dấu. Dù ngôi mộ đã bị ảnh hưởng bởi quá trình xây dựng đường ống nước từ nhiều năm trước, khoảng 80 hài cốt vẫn được tìm thấy. Trong số đó, 12 liệt sĩ được xác định danh tính nhờ những lá thư và các ký hiệu còn lưu lại. Khoảnh khắc chứng kiến thân nhân các liệt sĩ bật khóc trong lễ tưởng niệm tại Nghĩa Trang Đồng Nai đã trở thành động lực để ông Robert tiếp tục công việc của mình.
2: Tôi nhìn thấy một người phụ nữ ôm bức ảnh người thân đã mất, không biết đó là cha, chồng hay anh trai của bà. Khi nhìn kỹ khuôn mặt bà ấy, tôi thấy những giọt nước mắt lăn trên má. Từ ngày hôm đó, tôi hoàn toàn tin tưởng và quyết tâm tiếp tục công cuộc tìm kiếm của mình.
1: Ông Robert tin rằng những người đã ngã xuống không hy sinh vô ích và việc đưa họ trở về với gia đình cũng chính là cách để khép lại những mất mát mà chiến tranh đã để lại. Giờ đây, ông Richard Magner hay Robert Conner cùng nhiều cựu binh Mỹ khác vẫn đang kiên trì đồng hành với các cơ quan chức năng và những nhóm tình nguyện của Việt Nam trong hành trình tìm kiếm các liệt sĩ còn mất tích. Chiến tranh đã lùi xa. Với những người lính từng ở bên kia chiến tuyến, hành trình trở lại Việt Nam hôm nay là hành trình của những con người mang theo trách nhiệm với quá khứ, cùng chung một mong muốn giản dị là giúp những người đã nằm lại chiến trường được trở về trong vòng tay của quê hương và người thân.

0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chủ tịch nước vừa ký quyết định truy tặng huân chương dũng cảm cho đồng chí Thượng sĩ Kapatip, nguyên chiến sĩ Trung đội vệ binh, Ban tham mưu Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 vì đã có hành động dũng cảm, không quản hiểm nguy, cứu người bị nạn, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.
1: Trưa 20 tháng 7 vừa qua, tại địa bàn làng Tai Pê, xã Ia Co, tỉnh Gia Lai, đồng chí Kapatip phát hiện có hai người gặp nguy hiểm do sự cố điện. Với tinh thần dũng cảm, không quản hiểm nguy, đồng chí đã nhanh chóng lao vào cứu được hai người dân. Hiện nay, hai người dân sức khỏe đã phục hồi. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hành động cứu người, đồng chí Kapatip không may bị điện giật, ngất xỉu. Mặc dù được người dân và lực lượng chức năng khẩn trương đưa đi cấp cứu, nhưng đồng chí Kapatip đã tử vong vào hồi 13 giờ cùng ngày. Hành động dũng cảm của đồng chí Thượng sĩ Kapatip là một tấm gương sáng về lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp cho thế hệ trẻ trong quân đội hôm nay và mai sau học tập noi theo.
0: Chiều nay, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, thôi tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, thôi giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các chức danh liên quan, điều động phân công chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 9. Trước đó, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công chỉ định ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ và các chức danh liên quan, tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 9. Hà Nội xây dựng kịch bản GRDP 6 tháng cuối năm tăng khoảng 13% để hoàn thành mục tiêu tăng 11% trong năm 2026, với động lực từ đầu tư hạ tầng, nhà ở xã hội và dự án lớn.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, sau khi có số liệu tăng trưởng 6 tháng đầu năm, thành phố đã rà soát cập nhật toàn bộ kịch bản tăng trưởng và xây dựng giải pháp cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực để hoàn thành mục tiêu. Theo ông Thắng, GRDP 6 tháng đầu năm của Hà Nội tăng 8,22%, mức cao so với nhiều năm trước nhưng vẫn còn khoảng cách so với mục tiêu tăng trưởng 11% của cả năm. Để hoàn thành mục tiêu này, GRDP 6 tháng cuối năm phải tăng bình quân khoảng 13%, trong quý 3 khoảng 12,5% và quý 4 khoảng 13,4%. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho biết các chỉ tiêu được tính toán trên cơ sở số liệu thống kê, có sự phối hợp của các viện nghiên cứu và cơ quan chuyên môn nên hoàn toàn có cơ sở để thực hiện.
0: Kiên định với mục tiêu tăng trưởng hai con số, thành phố Cần Thơ đang triển khai nhiều giải pháp từ tháo gỡ điểm nghẽn cho công nghiệp, xây dựng, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công đến siết chặt kỷ luật kỷ cương trong điều hành với quyết tâm biến mọi nguồn lực thành động lực tăng trưởng, tạo bứt phá trong 6 tháng cuối năm nay. Tin của phóng viên Tấn Phong, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
2: 6 tháng đầu năm nay, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố Cần Thơ ước tăng 6,7% so với cùng kỳ, thấp hơn 1,85 điểm phần trăm so với mục tiêu kịch bản đề ra, xếp 31 trên 34 tỉnh, thành phố trong cả nước, đứng thứ 3 trên 5 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nếu giữ tốc độ này, không có đột biến, thì việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10,07% của cả năm là hết sức khó khăn. Để tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch phát động phong trào đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm hoàn thành mục tiêu giải ngân đến hết quý 3 năm 2026, đạt 75% kế hoạch và phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Bên cạnh đó, Cần Thơ tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức điều hành, xem đây là giải pháp có ý nghĩa quyết định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên yêu cầu các chủ đầu tư, các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã phường tập trung cao độ, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ được giao, phấn đấu đến hết quý 3 năm 2026 đạt tỷ lệ giải ngân 75%, góp phần cải thiện thứ hạng giải ngân vốn đầu tư công của thành phố.
3: Cái việc giải ngân vốn đầu tư công là cực kỳ quan trọng, phải cương quyết điều trị cái bệnh mà không nói, không đề xuất, không tham mưu. Với cái tinh thần trách nhiệm, các chủ đầu tư, các sở ngành, các xã phường để đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, phấn đấu tăng trưởng vì sự phát triển chung của thành phố Cần Thơ, cố gắng triển khai thực hiện nhiệm vụ để chúng ta hoàn thành cái giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

0: Lần đầu tiên, một lô sầu riêng được đấu giá ngay tại vùng trồng ở xã Krông Park, tỉnh Đắk Lắk đã được doanh nghiệp trả giá cao hơn gần 24% so với giá khởi điểm. Hoạt động đấu giá diễn ra sáng nay là sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026, hướng tới kết nối trực tiếp giữa nhà vườn và doanh nghiệp thu mua xuất khẩu. Phóng viên Hờ Xíu, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
1: Lô sầu riêng Dona hơn 14 hecta của 10 hộ nông dân tại thôn 19 tháng 5 xã Krông Park có sản lượng dự kiến khoảng 350 tấn đã được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 55.000 đồng 1 kg. Tham gia đấu giá có 10 doanh nghiệp thu mua và xuất khẩu nông sản. Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu nông nghiệp Nguyên Thuận ở thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đấu giá thành công với mức giá 68.000 đồng 1 kg, tương đương giá trị hợp đồng khoảng 23,8 tỷ đồng. Ông Mai Đình Thọ, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp sạch Krông Park tỉnh Đắk Lắk nhìn nhận, việc đấu giá không chỉ giúp nâng giá trị kinh tế của trái sầu riêng mà còn tạo động lực để người trồng đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm.
2: Qua cái đấu giá này, người mà được trúng đấu giá thì cũng tự hào được chọn những vườn có thể là nó là tốt nhất, ngon nhất để đưa ra cho khách hàng. Mặt khác, cái người tiêu thụ thì tác động ngược trở lại, không chỉ tăng thêm hiệu quả về kinh tế mà còn cổ vũ, động viên cái niềm tự hào của những người làm sầu riêng đã sản xuất ra những cái trái sầu riêng tốt nhất để đưa ra thị trường.
1: Hoạt động đấu giá vườn sầu riêng là một trong những điểm mới của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, góp phần xây dựng thương hiệu sầu riêng của tỉnh theo hướng chất lượng, minh bạch và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Theo ban tổ chức, từ nay đến ngày 20 tháng 8 sẽ tiếp tục tổ chức thêm hai phiên đấu giá, dự kiến khoảng 200 hectare sầu riêng, sản lượng khoảng 4.600 tấn, đáp ứng tiêu chuẩn và có mã số vùng trồng sẽ được đưa ra đấu giá, tạo kênh kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp với vùng nguyên liệu. Ông Lại Đức Đại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Krông Park cho biết, kết quả phiên đấu giá đầu tiên vượt kỳ vọng của ban tổ chức, tạo cơ sở để địa phương tiếp tục hoàn thiện mô hình đấu giá và nâng cao giá trị ngành hàng sầu riêng.
3: Phiên đấu giá hôm nay vượt khỏi kỳ vọng của ban tổ chức. Xã Krông Park cũng được sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân tỉnh trong lộ trình xây dựng chuỗi sản xuất đối với ngành hàng sầu riêng. Thì chúng tôi đã xác định tổ chức đấu giá là một cái hoạt động để từng bước khẳng định cái thương hiệu sầu riêng Krông Park nói riêng và sầu riêng Đắk Lắk nói chung trên thị trường. Người nông dân sẽ được bán không chỉ là sản phẩm mà là bán được giá trị với những thành quả mà họ xứng đáng được hưởng.
1: Năm nay, sản lượng thu hoạch dự kiến đạt hơn 500.000 tấn. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, kết quả phiên đấu giá đầu tiên sẽ là cơ sở để địa phương tiếp tục hoàn thiện mô hình, mở rộng quy mô đấu giá trong các vụ sầu riêng tiếp theo.
0: Đà Nẵng hiện có gần 12.700 căn hộ, phòng ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước, chiếm khoảng 70% quỹ nhà cho thuê thuộc tài sản công của cả nước. Thế nhưng nhu cầu thực tế đang vượt xa nguồn cung. Thành phố vẫn phải ban hành quy định xếp thứ tự ưu tiên cho người được thuê. Phóng viên Long Phi thông tin.
4: Giai đoạn 2021-2025, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành hơn 6.300 căn nhà ở xã hội, vượt chỉ tiêu chính phủ giao. Bước sang giai đoạn 2026-2030, thành phố đang triển khai thủ tục gần 40.000 căn, cao gấp rưỡi chỉ tiêu được giao. Riêng những tháng cuối năm nay, thành phố dự kiến khởi công thêm 8 dự án với gần 4.900 căn, phấn đấu hoàn thành khoảng 3.600 căn đến 3.900 căn trong năm nay. Việc phải xây dựng cơ chế xếp hàng ưu tiên dù đang sở hữu quỹ nhà đất lớn nhất cả nước cho thấy áp lực về chỗ ở cho thuê tại thành phố Đà Nẵng vẫn là bài toán cấp thiết, đòi hỏi thành phố tiếp tục mở rộng nguồn cung trong thời gian tới. Ông Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết.
5: Điều chỉnh các cái chỉ tiêu, tăng cái chỉ tiêu cho thuê lên, đồng thời thì xây dựng một cái đề án nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố chúng ta giai đoạn 2026-2030, tức là sau khi các cái chủ trương của Trung ương mà đã thực hiện qua luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản cũng như các cơ chế chính sách thì Đà Nẵng sẽ xây dựng một cái đề án cụ thể.
0: Đại diện Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết vừa đồng thời tổ chức lấy và ghép gan, ghép tim từ hai người hiến chết não được điều phối tại hai bệnh viện khác nhau. Trong đó, gan hiến được tiếp nhận từ Bệnh viện Thanh Nhàn, còn tim hiến được tiếp nhận từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
6: Đây là tình huống đặc biệt khi hai thông tin điều phối tạng được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong cùng một ngày. Đòi hỏi toàn bộ hệ thống lấy ghép tạng của bệnh viện phải được kích hoạt ngay lập tức, vận hành khẩn trương, chính xác và đồng bộ nhằm tận dụng từng phút từng giây quý giá để cứu người bệnh. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức lấy tạng từ người hiến chết não với sự phối hợp hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tiến sĩ bác sĩ Lê Trung Hiếu, Giám đốc Trung tâm Ghép tạng cho biết, việc một bệnh viện lần đầu tiên tổ chức lấy tạng từ người

0: người hiến chết não luôn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ trực tiếp từ những đơn vị đã có kinh nghiệm. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 không chỉ cử ekip phẫu thuật và gây mê thực hiện nhiệm vụ lấy tạng, mà còn đồng hành phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Thanh Nhàn trong quá trình xây dựng phương án, tổ chức triển khai và xử trí các tình huống phát sinh. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong công tác hỗ trợ chuyên môn, góp phần mở rộng mạng lưới hiến, lấy và ghép tạng trên toàn quốc.
1: Sáng nay, thành phố Đà Nẵng tổ chức khánh thành và thông xe cầu Đồng Nò 2 bắc qua sông Cổ Cò, phường Ngũ Hành Sơn. Cầu Đồng Nò 2 là hạng mục quan trọng trên trục giao thông kết nối từ cầu Đồng Nò 1 đi qua đảo Đồng Nò, vượt qua Cổ Cò và nối trực tiếp với đường Trương Dương. Công trình góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực phía Đông Nam, mở thêm hướng kết nối từ khu vực phía Nam và trung tâm thành phố Đà Nẵng. Sau khi đưa vào sử dụng, cầu Đồng Nò 2 giúp giảm áp lực cho các tuyến đường và cây cầu hiện hữu, tạo thuận lợi cho giao thương đi lại của người dân, đồng thời thúc đẩy phát triển đô thị và kinh tế xã hội khu vực. Đây cũng là cây cầu thứ 12 bắc qua sông Cổ Cò trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sau khi sáp nhập. Thưa quý vị và các bạn, một tuần sau trận lũ quét kinh hoàng, nhiều bản làng của xã Mường Than, tỉnh Lai Châu vẫn còn ngổn ngang bùn đất, nhà cửa và tài sản bị cuốn trôi, hư hỏng. Nhưng giữa những mất mát, sự chung tay của chính quyền, lực lượng vũ trang, các đoàn thiện nguyện và người dân đang tiếp thêm sức mạnh để vùng lũ từng bước hồi sinh. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Bắc ghi nhận.
2: Từ sáng sớm, trên những con đường còn in dấu dòng nước lũ, tiếng máy xúc, tiếng cuốc, tiếng xẻng lại vang lên. Bộ đội, công an, dân quân, đoàn viên thanh niên, các tổ chức thiện nguyện và người dân cùng chung tay dọn dẹp, khắc phục hậu quả. Các chuyến xe thiện nguyện từ khắp nơi vẫn đang nối đuôi nhau về Mường Than. Các tổ chức, cá nhân hảo tâm, doanh nghiệp, hội đoàn thể và những nhóm thiện nguyện mang theo lương thực, nước uống, quần áo, chăn màn và nhiều vật dụng thiết yếu chia sẻ với bà con vùng lũ. Tại tâm lũ đội 11, nhóm giúp người dân san gạt đất đá, nhóm hỗ trợ chính quyền thông đường, tạo điều kiện để các chuyến xe cứu trợ tiếp cận vùng lũ. Nhóm tiếp tục san gạt đất đá tại điểm trường mầm non và khắc phục hạ tầng bị hư hỏng. Anh Phạm Hữu Quang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư Quang Dũng, tỉnh Lào Cai chia sẻ:
3: khi sang đến bên này thì đường đã được thông, thì chúng tôi đưa hai máy bay trung tuyến để thông tuyến quốc lộ 279. Khi thông được tuyến quốc lộ 279 xong thì chúng tôi đã quay ngược lại để hỗ trợ bà con và các điểm trường. Và khi nào mà bà con và điểm trường ở đây cảm thấy là đảm bảo và ổn định rồi thì chúng tôi mới giúp.
2: Không chỉ dọn đường, dọn bản, cuộc chạy đua với thời gian cũng diễn ra trên công trường tái định cư bản sân bay. Với quyết tâm đưa những mái nhà mới đến với các hộ dân mất nhà sau lũ trước ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, khu tái định cư có diện tích khoảng 10.000 m2, tổng kinh phí đầu tư 19 tỷ đồng, nằm cách điểm sạt lở cũ khoảng 4 km. Đây được đánh giá là khu vực an toàn, ít có nguy cơ lũ quét, sạt lở, tạo nền tảng để người dân an cư lâu dài. Với những người vừa mất đi tất cả tài sản sau một trận lũ, mỗi viên gạch, mỗi mét nền nhà hôm nay là một niềm hy vọng. Bà Triệu Thị Tam ở đội 11, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu nói:
4: thiên tai vừa rồi là mất nhà, mất cửa. Đây là đường đảng nhà nước quan tâm đến dân, xây nhà, cảm ơn nhiều, không biết nói gì, bà xúc động quá.
2: Ở phía sau những căn nhà đang hình thành, chính quyền địa phương cũng đang nỗ lực từng ngày để cuộc sống người dân sớm trở lại bình thường. Ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Than, tỉnh Lai Châu cho biết:
5: các vị chính quyền địa phương xã Mường Than cũng đã phối hợp với các sở ngành liên quan triển khai các biện pháp nhanh nhất, cấp thiết nhất để đảm bảo cái mặt bằng cho tái định cư đối với 24 hộ. Trước cái tình hình thiệt hại quá nặng nề liên quan đến hơn 300 ha về diện tích lúa và hoa màu, thì hiện nay Ủy ban nhân xã cũng đã phối hợp với các sở ngành, đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai phương án khắc phục hậu quả, cố gắng đưa ra những cái giải pháp khắc phục hữu hiệu nhất, có thể là trồng cây màu hoặc là những cái cây ngô gắn với cái chuỗi để đảm bảo cung ứng lương thực cho bà con trong cái thời gian tới.
2: Lũ đã đi qua nhưng những mất mát chưa thể nguôi ngoai. Trong hoạn nạn, những bàn tay nắm chặt bàn tay tiếp thêm nghị lực cho người dân Mường Than xây dựng lại cuộc sống. Một cuộc sống mới đang bắt đầu hồi sinh trở lại từ chính nơi là tâm điểm của trận lũ dữ.
1: Còn tại tỉnh Sơn La, từ đầu tháng 7 đến nay, do ảnh hưởng của mưa lớn hoàn lưu sau bão số 1, hệ thống đường giao thông của tỉnh thiệt hại nặng nề. Để đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện, các lực lượng chức năng tỉnh đang khẩn trương tu sửa, khôi phục hiện trạng mặt đường, đồng thời chủ động ứng phó với những đợt mưa lớn tới đây. Tin của phóng viên Lê Hạnh.
6: Theo thống kê của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La, Thiên tai đã gây sạt ta luy dương, sa bồi mặt đường, cống, rãnh với khối lượng gần 240.000 mét khối trên hơn 3.620 vị trí, sạt trượt ta luy âm gần 40 vị trí, hơn 100 vị trí bị ngập nước, sói, hư hỏng lề đường, hư hỏng mặt đường. Nhiều cầu, tràn, cống và công trình khác cũng hư hỏng, ách tắc giao thông tại hơn 110 vị trí. Sau khi sự cố thiên tai xảy ra, Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ thuộc Sở Xây dựng tỉnh Sơn La đã đôn đốc các đơn vị quản lý, bảo dưỡng, huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, kịp thời điều tiết, đảm bảo giao thông tại các vị trí ách tắc, khẩn trương hót dọn, đắp nền đường, bảo đảm tối thiểu một làn xe để các phương tiện lưu thông, không để xảy ra tình trạng ách tắc kéo dài và tiến hành tu sửa, khôi phục mặt đường. Ông Nguyễn Trọng Hải, Giám đốc Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La cho biết.
7: Về công tác đảm bảo giao thông, do với khối lượng lớn, nhiều vị trí, điều kiện thời tiết địa hình rất phức tạp, nguy cơ mất an toàn rất cao, nhưng các đơn vị đã cố gắng khắc phục ngày đêm để thông xe tạm, phục vụ đi lại, thực hiện ngay được trong ngày, không để tình trạng ách tắc kéo dài. Để sau đó là tổ chức triển khai khắc phục, khôi phục nền đường, mặt đường, công trình theo hiện trạng ban đầu, để tiếp tục công tác sửa chữa hầm công trình để đảm bảo an toàn, tránh trơn trượt cho các phương tiện, đồng thời cắm biển báo rào chắn các vị trí có nguy cơ mất an toàn giao thông.
1: Tiếp theo là tin báo trên Biển Đông, cơn bão số 2.
8: Hồi 16 giờ ngày 25 tháng 7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 116,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 290 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 118 đến 133 km một giờ, giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km một giờ. Dự báo đến 4 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc, 114,9 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển phía Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cường độ cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 20 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 113,5 đến 119 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 16 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão vào khoảng 24,3 độ Vĩ Bắc, 113,9 độ Kinh Đông trên đất liền tỉnh Quảng Đông. Cường độ suy yếu dần, cấp 8, giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến từ 113 đến 117 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo tác động của bão. Bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Vùng có gió mạnh sóng lớn trên biển, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
10: Thông tin nhanh,
9: bình luận sâu,
10: tương tác đa chiều.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự chiều nay. Hôm nay trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ gọi tắt là USTR áp mức thuế mới 12,5% đối với hàng hóa của tất cả các nền kinh tế bị điều tra theo mục 301. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ.
0: Quyết định của USTR chưa phản ánh đầy đủ thực tế và những nỗ lực của Việt Nam trong phòng ngừa, giảm thiểu và xóa bỏ lao động cưỡng bức, trong đó có việc cấm nhập khẩu sản phẩm có sử dụng lao động cưỡng bức. Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, các điều ước quốc tế và Hiệp định Thương mại Tự do mà Việt Nam là thành viên. Ngày 22 tháng 7 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 292, trong đó quy định cấm nhập khẩu hàng hóa được khai thác, sản xuất hoặc chế tạo toàn bộ hoặc một phần bằng hành vi cưỡng bức lao động. Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi làm việc với phía Hoa Kỳ trên tinh thần xây dựng hợp tác, đề nghị phía Hoa Kỳ đánh giá đầy đủ các biện pháp Việt Nam đã triển khai để điều chỉnh mức thuế áp dụng đối với hàng hóa Việt Nam phù hợp với thực tế cũng như các nỗ lực xây dựng pháp luật và thực thi của Việt Nam.
1: Về cuộc xung đột Iran-Mỹ, sau 13 đêm giao tranh liên tiếp, Mỹ và Iran vẫn chưa tìm được lối thoát cho cuộc xung đột, nhưng các kênh liên lạc giữa hai bên vẫn được duy trì. Trong khi Mỹ để ngỏ cả lựa chọn quân sự và ngoại giao, thì Iran khẳng định không khuất phục trước sức ép, khiến triển vọng đàm phán vẫn mong manh giữa nguy cơ chiến sự tiếp tục leo thang. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
11: Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Mỹ và Iran vẫn đang đối thoại, nhà lãnh đạo Mỹ để ngỏ hai lựa chọn nhằm chấm dứt cuộc xung đột, tiếp tục các hoạt động quân sự hoặc đạt được một thỏa

0: thuận ngoại giao.
1: Vâng, tôi nghĩ có rất nhiều phương án. Có phương án rút lui quân sự, tức là chúng ta cứ tiếp tục như hiện nay. Thậm chí có thể tăng cường lực lượng hơn nữa. Đó là việc tiêu diệt tất cả những gì họ có. Họ có một chiến lược thông minh hơn, đó là đạt được thỏa thuận. Và họ muốn đạt được thỏa thuận. Tôi chỉ không nghĩ rằng họ đã sẵn sàng, nhưng họ thực sự muốn đạt được thỏa thuận. Chúng ta có thể làm được điều đó nhanh hơn, điều mà chúng ta có thể làm, hoặc chúng ta có thể đàm phán với họ, điều mà chúng ta cũng đang làm ngay lúc này.
0: Về phía Iran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng xác nhận các kênh liên lạc giữa Iran và Mỹ vẫn tồn tại thông qua các bên trung gian. Phát biểu bên lề cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Kyrgyzstan, ông Araghchi khẳng định Iran sẽ không khuất phục trước các mối đe dọa và tiếp tục bảo vệ những lợi ích mà Iran coi là cốt lõi, trong đó có quyền lợi tại eo biển Hormuz và khu vực Vịnh Ba Tư.
2: Hiện tại không có vấn đề gì liên quan đến việc hòa giải giữa Iran và Mỹ. Các nhà trung gian hòa giải tồn tại, các thông điệp đang được trao đổi và quan điểm của mỗi bên đang được truyền đạt cho bên kia. Vấn đề thực sự là cách tiếp cận của Mỹ vẫn là cách tiếp cận bắt nạt và ép buộc. Cộng hòa Hồi giáo Iran cho thấy chúng tôi không sợ các mối đe dọa, chúng tôi sẽ không khuất phục trước áp lực.
0: Trong lúc các kênh ngoại giao chưa tạo ra sự đột phá, chiến sự tiếp tục gây ra những hệ lụy trực tiếp trên các tuyến hàng hải chiến lược. Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế, khoảng 6.000 thủy thủ trên hàng trăm tàu thuyền vẫn đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz do hoạt động sơ tán bị đình trệ sau các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại. Trong khi đó, nguy cơ xung đột lan rộng tiếp tục gia tăng khi lực lượng Houthi tại Yemen có những động thái liên quan đến hoạt động hàng hải trên Biển Đỏ. Các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại tại khu vực này làm dấy lên lo ngại về khả năng xuất hiện thêm một điểm nóng mới. Nối liền với những căng thẳng đang diễn ra tại eo biển Hormuz, Liên Hợp Quốc cảnh báo các hành động thù địch gia tăng tại Yemen có thể làm suy yếu triển vọng hòa bình, đồng thời gây ra những hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, nhân đạo và môi trường đối với khu vực và các vùng lân cận.
3: Khi nhiệm kỳ của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tiến dần đến những tháng cuối cùng, cuộc đua tìm kiếm người kế nhiệm cho nhiệm kỳ 2027-2031 đang chứng kiến xu hướng thúc đẩy mạnh mẽ dành cho các ứng cử viên nữ.
2: Trải qua hơn 80 năm lịch sử với 9 đời tổng thư ký đều là nam giới, áp lực đòi hỏi sự bình đẳng giới ở cấp lãnh đạo cao nhất đang trở thành yếu tố then chốt. Xu hướng này phản ánh mong muốn cải tổ sâu sắc, giúp Liên Hợp Quốc thích ứng tốt hơn với các cuộc khủng hoảng toàn cầu phức tạp. Đáng chú ý, trong phiên tham luận tranh cử diễn ra hôm 23 tháng 7 vừa qua, có tới 4 trên 6 ứng cử viên tham gia là các nữ chính trị gia và nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm. Đánh giá về tư duy quản trị mới và sự phù hợp cho một vị trí lãnh đạo nữ, ứng cử viên tranh cử chức Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ tiếp theo, bà Maria Fernanda Espinosa nhấn mạnh.
4: Đã đến lúc không phải chỉ để sửa đổi qua loa, mà là lúc cho một sự chuyển đổi toàn diện. Để làm được điều đó, chúng ta cần một sự lãnh đạo mạnh mẽ và tươi mới. Sẽ càng tuyệt vời hơn nếu đó là sự lãnh đạo của một người phụ nữ sở hữu đủ năng lực, kinh nghiệm và bản lĩnh để đưa Liên Hợp Quốc tiến lên trong thế kỷ 21.
2: Trong khi đó, tiến sĩ Shawkat Munir, Phó Giám đốc Viện Chính sách Phát triển Bền vững Pakistan chỉ ra rằng rào cản lớn nhất hiện nay chính là tư duy định hình vị trí công tác theo giới tính. Ông nhận định,
4: vấn đề không nằm ở chỗ thiếu vắng sự lãnh đạo của phụ nữ.
0: Khi hiện có hơn 20 nữ lãnh đạo toàn cầu xuất sắc đang đứng đầu Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế hay các cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc, khả năng giải quyết khủng hoảng an ninh không phụ thuộc vào việc nam hay nữ ngồi ở vị trí đó mà phụ thuộc vào việc hệ thống có vận hành và ủng hộ họ hay không. Chúng ta phải chuyển từ định hình vai trò theo giới tính sang định hình vai trò theo hệ thống.
2: Những đánh giá này cho thấy, áp lực đặt ra cho cuộc bầu chọn năm nay không chỉ đơn thuần là tìm kiếm một gương mặt đại diện, mà là sự ủng hộ thực chất để người nữ lãnh đạo đầu tiên có thể tạo ra bước ngoặt cải tổ bộ máy đa phương. Theo kế hoạch, cuộc bầu chọn vòng thứ nhất sẽ sớm diễn ra tại Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trước khi chính thức chốt nhân sự cho nhiệm kỳ mới bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2027.
3: Ngoại trưởng Venezuela cho biết nước này đã chính thức thông báo với Liên Hợp Quốc về quyết định của mình rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế.
5: Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Felix Francencia cho biết, theo chỉ đạo của Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez, Venezuela đã chính thức thông báo với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres về việc khởi động tiến trình rút khỏi tòa án hình sự quốc tế theo điều 100.

0: 27 của quy chế. Venezuela cho rằng tòa án hình sự quốc tế có sự thiên vị về địa lý khi tập trung điều tra các quốc gia châu Phi và Mỹ Latin, đồng thời cáo buộc cơ quan này sử dụng như một công cụ chính trị làm suy giảm nguyên tắc bình đẳng giữa các quốc gia, quyền tự quyết và chủ quyền dân tộc. Trước đó, phát biểu trong một sự kiện công cộng, Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez tuyên bố Venezuela không còn tin tưởng vào tòa án này.
1: Chúng tôi tuyên bố rút khỏi tòa án hình sự quốc tế, lên án quy chế Roma, bởi vì kể từ khi thành lập, chúng tôi đã tin tưởng vào công lý đích thực. Nhưng xuyên suốt lịch sử của mình, tòa án này đã xây dựng một hồ sơ về sự xâm lược đối với các nước đang phát triển, đối với người dân của các nước phía Nam, bao gồm cả Venezuela. Tòa án hình sự quốc tế đã bị chính trị hóa và bị lợi dụng theo cách tấn công người dân Venezuela và nhà nước Venezuela, đến nỗi chúng tôi không tin tưởng vào loại tổ chức hay thể chế đó. Chúng tôi tin vào một thế giới khác.
2: Các vụ cháy rừng quy mô lớn đang hoành hành tại nhiều nước châu Âu buộc hơn 166.000 người tại Pháp và Tây Ban Nha phải sơ tán hoặc được yêu cầu ở trong nhà. Tại Tây Ban Nha, hơn 19.000 người đã được lệnh sơ tán khỏi các thị trấn trên vùng núi phía Tây Madrid. Quốc gia này tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia lần đầu tiên trong lịch sử do một vụ cháy rừng. Chính quyền Pháp cũng đã yêu cầu sơ tán một số thị trấn gần thành phố Bordeaux ở Tây Nam nước này như một biện pháp phòng ngừa khi đám cháy rừng đang lan về khu vực. Còn tại Indonesia, lực lượng cứu hộ nước này đang tiến hành chiến dịch tìm kiếm một chiếc tàu du lịch với 13 người mất tích ở vịnh Tomini, tỉnh Trung Sulawesi, trong khi chiến dịch tìm kiếm vụ đắm tàu KM Nuru ở vùng biển Selaya kết thúc sau 10 ngày xảy ra tai nạn với 14 người vẫn mất tích. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
3: Chiếc tàu khởi hành từ 7 giờ sáng ngày 24 tháng 7 từ khu nghỉ dưỡng lặn Santum Unauna đến cảng Marisa đã không đến đích theo lịch trình. Chiếc thuyền chở theo 11 du khách nước ngoài và 2 thành viên thủy thủ đoàn. Dự kiến tàu sẽ đến cảng Marisa vào khoảng 11 giờ sáng nay, nhưng đến 3 giờ chiều nay chiếc tàu vẫn chưa đến. Lực lượng cứu hộ đang mở rộng khu vực tìm kiếm dọc theo các tuyến đường hàng hải trong lịch trình. Trong quá trình tìm kiếm, đội cũng đã gặp phải trở ngại là sóng lớn kèm theo gió mạnh. Vì vậy, mọi hoạt động của các đơn vị tìm kiếm cứu nạn đều được thực hiện với sự an toàn của người tham gia là ưu tiên hàng đầu. Lực lượng cứu hộ cho biết tất cả các đơn vị tìm kiếm và cứu hộ sẽ tối ưu hóa công tác tìm kiếm. Trong khi đó, chiến dịch tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân của vụ đắm tàu KM Nurusansa ở vùng biển Selaya đã chính thức kết thúc sau 10 ngày. Số hành khách trên tàu KM Nurusansa được xác định là 76 người. Trong số này, 58 người được tìm thấy an toàn, 4 người thiệt mạng và 14 người khác vẫn còn mất tích. Quyết định ngừng hoạt động chiến dịch tìm kiếm được đưa ra sau khi tất cả các nỗ lực tìm kiếm đã được thực hiện tối ưu theo đúng quy trình và kết quả đánh giá chung.
2: Bộ phim Vườn Tình Yêu lấy cảm hứng từ di sản dân ca quan họ của Việt Nam đã chính thức được phát hành trên toàn cầu thông qua nền tảng truyền hình trực tuyến Wave của Prasa Bharati, cơ quan phát thanh truyền hình quốc gia Ấn Độ, sau khi giành giải phim quốc tế xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Haryana lần thứ 8. Phóng viên Đình Nam, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ấn Độ, thông tin.
4: Lễ cầu chiếu đánh dấu lần đầu tiên bộ phim Vườn Tình Yêu được phát hành rộng rãi tới khán giả quốc tế. Đây là bộ phim do Sách Kỷ lục Ấn Độ sản xuất dựa trên ý tưởng của giáo sư tiến sĩ danh dự nghệ sĩ Chu Bảo Quế. Phát biểu tại lễ công chiếu, nghệ sĩ Chu Bảo Quế cho biết ông mong muốn thông qua bộ phim đưa không gian văn hóa quan họ đến gần hơn với bạn bè quốc tế, qua đó lan tỏa những giá trị về lòng nhân ái, sự thủy chung và tinh thần gắn kết giữa con người với con người.
5: Tôi rất vinh dự hôm nay tôi được sang để dự bộ phim được ra mắt, công chiếu toàn đất nước Ấn Độ và thế giới. Tôi cảm nhận được là một tình cảm yêu thương của đất nước Việt Nam và Ấn Độ, hai nền văn hóa khác nhau nhưng lại đi chung một chí hướng. Khi sản xuất bộ phim Vườn Tình Yêu, tôi nhận lời thì các diễn viên của Ấn Độ, các nhà đạo diễn hoặc nhà làm phim về hát quan họ và nói về quan họ, mục đích là bảo tồn văn hóa di sản. Tôi rất vui mừng và tôi cảm thấy rất hạnh phúc nền văn hóa của mình ra đến thế giới là giữ được cái bản sắc của quan họ.
4: Bộ phim Vườn Tình Yêu kể về hành trình của một cô gái đến từ bang Madhya Pradesh của Ấn Độ đến với các sân khấu âm nhạc tại Việt Nam. Thông qua âm nhạc, nghệ thuật và những câu chuyện giàu tính nhân văn, bộ phim xây dựng một cây cầu văn hóa giữa hai nền văn minh lâu đời, tôn vinh những giá trị truyền thống và tình hữu nghị giữa Việt Nam, Ấn Độ. Theo ban tổ chức, tác phẩm được đánh giá cao nhờ cách khai thác giàu bản sắc văn hóa, đưa dân ca quan họ, di sản văn hóa của Việt Nam trở thành sợi dây kết nối giữa hai dân tộc.

0: không chỉ là một tác phẩm điện ảnh, Vườn tình yêu còn được kỳ vọng góp phần thúc đẩy ngoại giao văn hóa, tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Ấn Độ thông qua sức lan tỏa của nghệ thuật.
1: Tiếp nối chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.

0: lập công ở phút thứ 11 sau chiến thắng 9-2 trước Campuchia. Đây còn là trận ra quân chứng kiến đội tuyển Việt Nam có hiệp một bùng nổ nhất tại các kỳ ASEAN Cup. Chưa hết, Đình Bắc trở thành cầu thủ có màn trình diễn ấn tượng nhất trong các trận mở màn. Tiền đạo 22 tuổi vượt qua thành tích ghi cú đúp mà Lê Huỳnh Đức thiết lập vào năm 2002. Đình Bắc cũng trở thành cầu thủ Việt Nam thứ 3 lập hat-trick ở ASEAN Cup. Lượt trận tiếp theo của bảng A sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 7. Indonesia nhập cuộc bằng cuộc tiếp đón Campuchia, còn Timor Leste làm khách của đội tuyển Singapore. Đội tuyển Việt Nam nghỉ lượt trận này trước khi trở lại với trận gặp đội tuyển Singapore vào ngày 31 tháng 7. Nhìn lại trận ra quân, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh chia sẻ:
1: Em chúc cho tập thể đội tuyển Việt Nam. Em thì không quá bất ngờ bởi vì như Đình Bắc, Son Son, Phan Hiến thì các bạn đều thi đấu rất tốt ở V-League và ghi rất nhiều bàn thắng như trận đấu hôm nay, và điều đó rất là xứng đáng với các bạn.
0: Bảng B của ASEAN Cup 2026 đã khởi tranh vào chiều nay bằng cuộc so tài giữa Myanmar và Malaysia. Đến 20 giờ, đương kim á quân Thái Lan làm khách của đội tuyển Lào. Đội tuyển Thái Lan dự giải lần này mà không có Thiraton Bumathan, Chanathip Songkrasin, Subhachok Suphanat, Suvachai Zadit hay Elias Dola. Riêng tiền đạo Patrick Gustafsson chịu hội quân từ ngày 5 tháng 8. Song đây cũng là cơ hội để huấn luyện viên Anthony Hudson trình làng lưới tài năng mới. Danh sách 23 tuyển thủ Thái Lan có nhiều gương mặt triển vọng như Yosakon Burapha, Terasak Poefimai, Jorn Sunsubel hay Sixan Rachi. Trong khi đó, đội tuyển Lào dự giải với độ tuổi trung bình chỉ là 23. Chiều tối nay tại nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hai trận đấu cuối cùng của giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Ở cặp đấu sớm, đội nhì bảng Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng 4-2 trước Sahako. Châu An Phát ghi bàn mở tỷ số ở phút 12. Sahako nhanh chóng gỡ hòa sau pha dứt điểm chân trái rất căng của ngoại binh Modera. Cuối hiệp 1, đến lượt ngoại binh Italo Bob tỏa sáng với pha đi bóng và dứt điểm bằng báo ngoài chân phải, đưa Thái Sơn Nam tái lập thế dẫn bàn. Cuộc rượt đuổi tiếp diễn khi Sahako gỡ hòa ngay đầu hiệp 2. Khoảng thời gian còn lại, đội bên có thêm không ít cơ hội nhưng chỉ có Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh tận dụng được với hai pha lập công của Minh Mẫn và Thịnh Phát. Thắng 4-2, Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh tăng vượt lên dẫn đầu với 2 điểm nhiều hơn Thái Sơn Bắc. Đội thi đấu ngay sau đó gặp Tân Hiệp Hưng thành phố Hồ Chí Minh. Tại nhà thi đấu Rạch Miễu thành phố Hồ Chí Minh, giải Taekwondo thanh thiếu niên quốc gia CJ 2026 đã diễn ra rất sôi nổi với khoảng 1.000 vận động viên từ 34 tỉnh thành phố. Giải đấu này bước sang mùa thứ 6, tiếp tục định hướng xây dựng nền tảng để phát hiện tài năng trẻ từ sớm, đồng thời góp phần giáo dục lối sống lành mạnh cho thanh thiếu niên. Ông Nguyễn Thanh Huy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam chia sẻ:
2: Taekwondo là tập trung vào các cái phẩm chất cho các con. Chính vì vậy chúng tôi đã hỗ trợ đối với ngành giáo dục trong cái công tác giáo dục và cho các con vui, trẻ, khỏe để mà trưởng thành một cách toàn diện.
0: Giải Taekwondo thanh thiếu niên quốc gia CJ 2026 diễn ra đến ngày 27 tháng 7. Theo ông Nguyễn Thanh Huy, sân chơi này còn là đợt sát hạch cho đấu trường đỉnh cao sắp tới.
2: Trong năm nay, vào tháng 9, chúng ta có giải vô địch quyền thế giới với đủ các cái nội dung như chúng ta tổ chức ở đây. Do đó là ngoài cái việc các con phấn đấu mang lại thành tích cho các địa phương thì đây cũng là một cái dịp để các con có thể thể hiện cái bản lĩnh của mình, và nhân cái đó thì đội tuyển cũng sẽ tuyển chọn chính thức các cái thành viên để tham dự giải vô địch quyền thế giới sắp tới.
0: Ngày 24 tháng 7, trong lễ ra mắt trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức, huấn luyện viên Jürgen Klopp cho biết Jürgen Pressing sẽ là một phần quan trọng. Chúng ta cần một hệ thống ổn định, một bản sắc rõ ràng, các cầu thủ chạy cánh đóng vai trò sáng tạo. Tôi đã theo dõi 57 cầu thủ trước khi nhận nhiệm vụ. Đội tuyển Đức vẫn sở hữu nền tảng chất lượng cùng nhiều tài năng trẻ, đặc biệt là lứa cầu thủ từ vô địch U17 World Cup và U17 Euro. Đây là lần đầu huấn luyện viên Klopp dẫn dắt một đội tuyển quốc gia. Thế thực ra 59 tuổi này đưa Dortmund trở lại đỉnh cao với hai chức vô địch Bundesliga liên tiếp trước khi mở ra giai đoạn 9 năm để thành công cùng Liverpool.
3: Hôm nay chúng ta luôn có cảm giác phải học người Pháp ở điểm này, người Tây Ban Nha ở điểm kia, dùng người Anh ở một khía cạnh khác.
4: Tôi muốn trong 4 năm tới, mọi người sẽ nói rằng hãy làm như Đức đã làm.
3: Nếu tôi nhắm mắt lại vài giây và tưởng tượng Đức sẽ vô địch World Cup sau 4 năm nữa, tôi lại thấy rất phấn khích. Tôi tin rằng nếu cả chúng ta chung sức thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.
5: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. khu vực từ Nghệ

0: An đến Huế, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, đặc khu Hoàng Sa, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông Bắc có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5. Riêng phía Đông Bắc có gió mạnh cấp 8, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
4: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày. Nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
5: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
4: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ. Những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
5: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP. Trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
6: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và nó hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay là con Tepiri nữa để nó cũng ức chế sự phát triển của con HP. Nano curcumin là tiêu diệt HP rất rõ rệt và nó được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nano curcumin.
5: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Cumagonil.
4: Nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân y vào năm 2017 cho kết quả sản phẩm Cumagonil an toàn cho cơ thể, không gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận, tim mạch hay bệnh lý khác. Đặc biệt, nano curcumin trong Cumagonil có hiệu quả trong việc hỗ trợ làm giảm tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ làm giảm tổn thương loét do tác dụng phụ của thuốc gây ra.
5: Với 11 năm có mặt tại thị trường, Cumagonil đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhãn hàng Cumagonil có chương trình khuyến mại hấp dẫn, đó là mua và tích điểm 6 hộp, tặng ngay 1 hộp Cumagonil, số lượng ưu đãi có hạn. Quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi. Nhanh tay mua.

0: mua và tích điểm Kumagonil ngay hôm nay. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
1: HP trào ngược loét viêm, Kumagon uống yên tâm êm liền.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ chúng tôi điểm lại những tin chính đã phát trong ngày. Thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên hôm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tập trung xây dựng kinh tế cửa khẩu, biến các lợi thế của tỉnh như là di tích quốc gia đặc biệt Điện Biên Phủ, lễ hội Hoa Ban trở thành nguồn lực phát triển mạnh về du lịch. Thủ tướng cũng đề nghị triển khai hiệu quả quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt điều chỉnh, đảm bảo đồng bộ với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, cụ thể hóa mô hình 4 cực tăng trưởng, trong đó tập trung lấy cực tăng trưởng trung tâm Điện Biên Phủ, Mường Thanh, Mường Phăng làm hạt nhân dẫn dắt tăng trưởng. Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu hôm nay đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm canh hùng liệt sĩ và thăm động viên lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại thôn Vân Mạc, xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên, hôm nay Bộ Công an tổ chức lễ khánh thành khu lưu niệm anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc. Bà là người con ưu tú của quê hương Hưng Yên. Người nữ chiến sĩ điệp báo kiên trung, bất khuất, mưu trí dũng cảm đã anh dũng hy sinh khi mới tròn 20 tuổi. Năm 1995, bà được nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ hôm nay tổ chức lễ ra quân khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh. Sau lễ ra quân thì kế hoạch được triển khai chính thức từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 15 tháng 12 năm nay trên địa bàn. Toàn bộ kết quả khám sức khỏe sẽ được cập nhật lên hồ sơ sức khỏe điện tử đồng bộ với sổ sức khỏe điện tử trên VNEID. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa đồng thời tổ chức lấy và ghép gan, ghép tim từ hai người hiến chết não được điều phối tại hai bệnh viện khác nhau. Trong đó thì gan hiến được tiếp nhận từ bệnh viện Thanh Nhàn, còn tim hiến thì được tiếp nhận từ bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Đây là tình huống đặc biệt đòi hỏi toàn bộ hệ thống lấy ghép tạng của bệnh viện phải được kích hoạt ngay lập tức, vận hành khẩn trương, chính xác và đồng bộ nhằm tận dụng từng phút từng giây quý giá để cứu người bệnh. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Theo thông tin mới nhất từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, Washington và Tehran hiện vẫn đang duy trì các cuộc tiếp xúc, đồng thời nhận định Iran đang thể hiện thái độ nghiêm túc hơn trong tiến trình đàm phán. Trong khi đó, thì Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi vừa điện đàm với người đồng cấp Ai Cập Badr Abdelati để trao đổi diễn biến khu vực và các biện pháp hướng tới hòa bình, ổn định và an ninh tại Trung Đông. Ngoại trưởng Araghchi tái khẳng định lập trường rằng Tehran sẽ chưa chấp nhận ngừng bắn cho đến khi các yêu cầu liên quan đến eo biển Hormuz được đáp ứng. Thủ tướng Đức Friedrich Merz vừa tiến hành được cải tổ lớn trong nội các và phủ thủ tướng với hàng loạt thay đổi ở các vị trí chủ chốt nhằm tăng cường năng lực điều phối chính sách trong bối cảnh chính phủ liên bang đang thúc đẩy nhiều chương trình cải cách liên quan đến y tế, hạ tầng, tài chính công và an sinh xã hội. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc hôm nay thông báo, ông Tiếu Kiệt, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân tỉnh Hải Nam và ông Cố Quân, nguyên Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc đã bị khai trừ khỏi đảng. Ông Hàn Tung, nguyên Ủy viên Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hoa Nhuận bị khai trừ khỏi đảng và cách chức vụ chính quyền. Nguyên nhân dẫn đến việc này là do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật. Các vụ cháy rừng quy mô lớn đang hoành hành tại nhiều nước châu Âu buộc hơn 166.000 người tại Pháp và Tây Ban Nha phải sơ tán hoặc là được yêu cầu ở trong nhà. Các đám cháy lớn bùng phát gần thủ đô Madrid của Tây Ban Nha và thành phố Bordeaux của Pháp trong bối cảnh nắng nóng, hạn hán và gió mạnh khiến cho công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Các tổ chức quốc tế đang đẩy nhanh nghiên cứu vaccine và thuốc điều trị Ebola trong bối cảnh đã bùng phát chủng Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda tiếp tục diễn biến phức tạp. Đại học Oxford của Anh vừa thông báo một tình nguyện viên đã được tiêm liều đầu tiên trong thử nghiệm lâm sàng loại vaccine mới được phát triển nhằm phòng ngừa chủng vừa nêu. Đây là thử nghiệm đầu tiên trên người đối với vaccine này. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời.
6: Về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Trần Long xin kính chào các chiến sĩ và các bạn. Rất vui khi được đồng hành cùng các chiến sĩ và các bạn trong chương trình Tâm Tình Nơi Biên Giới Hải Đảo ngày hôm nay. Thưa các chiến sĩ và các bạn, không phải ở phòng họp hay trên những văn bản chỉ đạo, hành trình gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đang diễn ra từng ngày trên biển. Giữa trùng khơi, những con tàu cảnh sát biển vẫn tuần tra trên các vùng biển giáp danh, mang theo một nhiệm vụ rất đặc biệt, giữ cho tàu cá Việt Nam không xâm phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt trái phép.
1: Trên biển, ranh giới không hiện hữu bằng những cột mốc, chỉ một sai lệch nhỏ về hướng đi, một quyết định thiếu tỉnh táo của thuyền trưởng cũng có thể khiến cả con tàu phải trả giá bằng việc bị bắt giữ, xử phạt, thậm chí làm ảnh hưởng đến nỗ lực gỡ thẻ vàng của ngành thủy sản và cả hệ thống chính trị đang nỗ lực từng ngày. Bởi vậy, với cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển, phát hiện sớm luôn quan trọng hơn xử lý muộn. Từ màn hình giám sát hành trình đến ống nhòm trên đài chỉ huy, mọi dấu hiệu bất thường của tàu cá đều được theo dõi liên tục. Khi phát hiện tàu hoạt động gần khu vực nhạy cảm, cán bộ trực tiếp lập tức kết nối qua bộ đàm. Thượng úy Cao Đăng Trung, chính trị viên tàu cảnh sát biển 8005 cho biết.
2: Hai cái tinh thần chủ đạo, nhất là kiên quyết, thứ hai là kiên trì. Kiên quyết ở đây là chúng tôi kiên quyết đấu tranh với những trường hợp tàu cá vi phạm. Đấu tranh kiên quyết với những ngư dân không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nhà nước. Và kiên trì ở đây là chúng tôi kiên trì làm sao vừa là nâng cao nhận thức cho bà con, tuyên truyền cho bà con hiểu rõ cả những cái quy định hiện nay của Đảng, Nhà nước, Chính phủ mình, nắm rõ, từ đó thực hiện tốt hơn.
1: Đó cũng là phương châm xuyên suốt trong các chuyến tuần tra của lực lượng cảnh sát biển. Mỗi cuộc gọi qua sóng vô tuyến đều mang theo sự kiên trì. Mỗi lần tiếp cận tàu cá đều là dịp để cán bộ chiến sĩ giải thích thêm cho ngư dân về quy định pháp luật, về trách nhiệm khi hành nghề trên biển và cả những hệ lụy nếu một con tàu vi phạm vùng biển nước ngoài. Có những ngư dân trước đây chỉ biết theo luồng cá, nhưng giờ đây họ còn biết nhìn vào tọa độ, theo dõi tín hiệu giám sát hành trình và chủ động giữ khoảng cách an toàn với vùng biển nước ngoài. Ngư dân Lê Ngọc Nhân, tàu BD94477TS chia sẻ.
3: Cũng có tuyên truyền với anh em là chưa nói cho người ta nghe, ở đường phạm vũ để mình bị thẻ đây lúc trường là nói anh em đừng làm gần biên quá. Cách biên quay từ giá 3 hải lý trở lên, cho nên anh em phải chấp hành cùng nước ngoài hơn mình không nhắm ra là...
1: Sự thay đổi ấy không đến từ những biện pháp xử phạt đơn thuần mà được hình thành qua rất nhiều chuyến tuần tra bền bỉ của những người lính cảnh sát biển. Các anh vừa là lực lượng thực thi pháp luật, vừa là người bạn đồng hành với ngư dân. Trên tàu cảnh sát biển 4039, cán bộ chiến sĩ duy trì trực chỉ huy, trực quan sát, trực máy suốt ngày đêm. Hệ thống giám sát hành trình luôn sáng đèn, các tổ công tác sẵn sàng cơ động khi phát hiện tàu có dấu hiệu bất thường. Đại úy Lê Hồng Đức, chính trị viên tàu cảnh sát biển 4039 cho biết.
4: Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Toàn tàu duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu cao, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị, kiên quyết không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống trên biển.
1: Điều đáng nói là công tác chống khai thác IUU không còn là nhiệm vụ riêng của những tàu chuyên trách. Mỗi phương tiện đang thực hiện nhiệm vụ trên biển đều được giao thêm trách nhiệm phát hiện, tuyên truyền và ngăn ngừa vi phạm IUU, tạo nên mạng lưới giám sát rộng khắp trên toàn tuyến biển. Đại tá Lâm Sơn Tùng, Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam cho biết.
5: Đặc biệt là khu vực biển giáp danh thì luôn duy trì như vậy từ 25 đến 30 tàu, đảm bảo giám sát toàn bộ khu vực biển giáp danh. Kiên quyết không để tàu cá lọt qua sự kiểm soát của các lực lượng. Ngoài ra thì Cảnh sát biển Việt Nam cũng còn giao nhiệm vụ cho tất cả các cái lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ trên các vùng biển đều tham gia nhiệm vụ chống khai thác IUU.
1: Có thể nói mỗi chuyến tuần tra hôm nay đều mang nhiều ý nghĩa hơn việc kiểm tra hay xử lý vi phạm. Đó là hành trình giữ gìn niềm tin của ngư dân đối với lực lượng thực thi pháp luật, là sự đồng hành để mỗi con tàu vươn khơi đúng pháp luật và cũng là những bước đi cụ thể để xây dựng một nghề cá có trách nhiệm. Hành trình gỡ thẻ vàng EC chắc chắn không thể hoàn thành chỉ bằng những cam kết trên giấy mà được bắt đầu từ những việc làm rất giản dị giữa biển khơi, những cuộc gọi nhắc tàu khai thác đúng quy định, những buổi tuyên truyền ngay trên boong tàu, những lần kiểm tra để ngăn ngừa vi phạm từ sớm. Chính từ những chuyến tuần tra thầm lặng ấy, hình ảnh người lính cảnh sát biển không chỉ là người thực thi pháp luật mà còn là điểm tựa để ngư dân yên tâm bám biển, cùng chung tay xây dựng nghề cá.

0: Việt Nam minh bạch, có trách nhiệm và phát triển bền vững.
1: Thưa các chiến sĩ và các bạn, từ những con tàu cảnh sát biển ngày đêm canh giữ chủ quyền, đồng hành cùng ngư dân nơi trùng khơi, đến những vùng đất biên cương lịch sử. Ở đâu, hình ảnh người lính bộ đội Cụ Hồ cũng luôn gắn liền với trách nhiệm, tình thương và sự hy sinh vì bình yên của Tổ quốc. Gần 80 năm qua, tháng 7 trở thành tháng tri ân, tháng đền ơn đáp nghĩa, tháng của những tưởng nhớ và hoài niệm trong dạt dào cảm xúc thiêng liêng. Có hàng triệu ngọn nến, hàng triệu nén tâm nhang được thắp lên trên các ngôi mộ liệt sĩ ở khắp các nghĩa trang liệt sĩ trong cả nước. Đó chính là sự tri ân, tưởng nhớ, là tình cảm, trách nhiệm của mỗi chúng ta hôm nay và mai sau. Cũng trong những ngày này, hàng trăm đoàn cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và nhiều bạn bè từ khắp mọi miền đất lại về với nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Không chỉ thắp hương tưởng nhớ, tri ân những người đã ngã xuống, mà còn để gìn giữ ký ức về một thời hoa lửa, tiếp nối lời hẹn với những đồng đội vẫn còn nằm lại giữa đại ngàn Vị Xuyên. Ghi nhận của phóng viên Kim Thanh.
2: Theo ghi nhận của chúng tôi, đã có hàng trăm đoàn cựu chiến binh và thân nhân về với Vị Xuyên. Họ không chỉ dâng hương tại nghĩa trang, lên đền thờ các anh hùng liệt sĩ trên điểm cao 468, mà còn tìm về những bản làng năm xưa, nơi từng cưu mang bộ đội giữa những năm tháng khốc liệt nhất. Đã 42 năm gắn bó và chứng kiến những đổi thay của nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, cựu chiến binh Lê Hồng Mai không khỏi xúc động khi thấy mạch nguồn tri ân đang được tiếp nối qua các thế hệ.
3: Là đợt này các thân nhân của gia đình đi rất nhiều, vừa là để giáo dục truyền thống, vừa là biết cách đây là hơn 40 năm bố mình được nhân dân che chở, được nhân dân giúp đỡ, và họ tập trung vào là những cái khu mà hồi xưa dân dân họ đóng quân ấy. Lên sau khi tập hương kia ở đây xong, lên 168 xong thì họ lại về là coi cùng với là bà con nhân dân để là coi ăn cơm và chia sẻ ôn lại những kỷ niệm ngày xưa.
2: Không chỉ là cuộc trở về với ký ức, những người lính năm xưa trở lại Vị Xuyên còn mang theo một tâm nguyện đưa những đồng đội còn nằm lại chiến trường về với đất mẹ. Mặt trận Vị Xuyên giai đoạn khốc liệt 1979-1989 đã có hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ anh dũng hy sinh. Thế nhưng đến nay mới chỉ có khoảng một nửa trong số đó được quy tập. Hàng nghìn hài cốt của các anh vẫn đang nằm đâu đó giữa thung lũng sâu, trong hang đá lạnh hay đã hòa vào dòng suối, lòng đất sau hàng chục năm mưa bom bão đạn. Chính vì vậy, những người tóc đã bạc, chân đã mỏi hôm nay đều hướng trọn niềm kỳ vọng vào chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được triển khai. Dẫu biết địa hình hiểm trở, dấu tích xưa đã thay đổi theo thời gian, nhưng với những người lính, chừng nào chưa tìm thấy đồng đội, hành trình ấy sẽ không bao giờ dừng lại. Cựu chiến binh Đào Văn Thu, nguyên trung đoàn trưởng trung đoàn 174, sư đoàn 316, chia sẻ.
4: Hơn 4.000 liệt sĩ đã hy sinh, nhưng bây giờ chúng ta cũng mới quy tập được trên dưới 2.000. Như vậy đang còn nhiều các đồng chí đang nằm ở đâu đó, ở thung lũng, ở hang sâu, hốc đá, hoặc là đã bị trôi xuống suối. Thì bây giờ với tinh thần của những người lính, những người đồng đội, làm thế nào để hỗ trợ, mong muốn là tìm được thật nhiều hài cốt để về cho các liệt sĩ về với mẹ, đất mẹ, về với tổ tiên và đặc biệt về với đồng đội.
2: Giữa dòng người dâng hương hôm nay còn có bóng dáng lặng lẽ của những người mẹ già yếu, những người vợ tóc đã điểm bạc. Họ đến đây với một niềm hy vọng mong manh nhưng chưa bao giờ tắt, đó là tìm được người thân trở về.
5: Gia đình rất là muốn là tìm được hài cốt của anh để đưa về. Nỗi dày rất quá lớn luôn. Bởi vì bây giờ con mẹ già ở nhà, rất gọi là mong mỏi.
6: Nước mắt thì đã chảy vào trong rồi. Cảm tưởng là tức là không thể nào mà không còn nước mắt nào để khóc chồng nữa. Thế nhưng mà đến lúc bây giờ khi mà tình cảm đồng đội, tức là các đồng đội của chồng tôi tìm về, thì những cái tình cảm đấy tự nhiên tức là nó trào dâng và mình cũng không thể kiểm soát được nữa. Cảm thấy rằng là rất là trân trọng cái tình cảm này.
2: Thưa quý vị, dòng người vẫn tiếp tục nối dài giữa khói hương, tiếng gọi đồng đội Trầm Hùng, tiếng kể chuyện chiến trường xưa và cả những tiếng khóc nghe.

0: của những người thân đang hòa vào gió núi. Tất cả tạo nên một bản anh hùng ca bất tử về ký ức, lòng biết ơn và lời thề giữ nước của một thế hệ anh hùng và cả lời hẹn với đồng đội sẽ còn mãi với thời gian.
1: Các chiến sĩ và các bạn thân mến, sự tri ân và lòng biết ơn sâu sắc trong tháng 7 lịch sử không chỉ là những nén hương tưởng nhớ người đã ngã xuống nơi chiến trường xưa, mà còn được hiện thực hóa bằng những hành động chăm lo thiết thực cho những người ở lại. Tạm biệt Vị Xuyên, mời các chiến sĩ và các bạn cùng đến với tỉnh Gia Lai. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát và di chứng vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống của nhiều gia đình người có công với cách mạng ở mảnh đất này. Thực hiện chủ trương của chính phủ về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang đang chung tay hoàn thành những mái ấm nghĩa tình, góp phần tri ân những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Hoàng Quy, phóng viên thường trú khu vực Tây Nguyên, có bài đề cập.
2: Căn nhà mới rộng hơn 50m² của gia đình chị Dương Thị Thành, xã Gia Phí, tỉnh Gia Lai, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Cha chị là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, còn bản thân chị mang di chứng chất độc da cam với dị tật gù vẹo cuộc sống bẩm sinh. Suốt hơn 20 năm qua, ba mẹ con sống trong căn nhà xuống cấp. Đến nay, nhờ sự hỗ trợ của nhà nước cùng những ngày công của cán bộ chiến sĩ đại đội 17, trung đoàn 48, sư đoàn 320, quân đoàn 34, ước mơ về một mái ấm kiên cố đang dần thành hiện thực. Chị Dương Thị Thành xúc động chia sẻ.
3: Các chú bộ đội về xây nhà cho những người dân khó khăn như em á, hy vọng là được có một mái ấm về sau này. Gia đình rất mừng và cảm ơn đảng và chính quyền đã hỗ trợ nhà cho mẹ con em một tương lai cho thằng con trai sau này với em sau này.
2: Ở xã Gia Ly, gia đình ông Nguyễn Văn Tân cũng đang tất bật chờ ngày dọn vào căn nhà mới. Là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, các con của ông cũng mang di chứng nên không đủ sức lao động nặng. Căn nhà cũ xây từ 30 năm trước đã xuống cấp nghiêm trọng, nhưng nhiều năm qua gia đình không đủ điều kiện sửa chữa. Nay với sự chung tay của nhà nước, bộ đội, người thân và bà con lối xóm, ngôi nhà mới đang được gấp rút hoàn thành trước mùa mưa. Ông Nguyễn Văn Tân xúc động nói.
4: Căn nhà cũ của mình là cấp 4, xây từ năm 1996, cho nên nhà xuống cấp, cũng may được đảng nhà nước bên quân đội hỗ trợ xây dựng cho gia đình căn nhà nó khang trang đẹp hơn như tất cả những cái hộ gia đình khác. Cảm ơn đảng, chính quyền và quân đội đến hỗ trợ để xây cho gia đình cái căn nhà khang trang, chống được mưa bão, không bị dột nát, để biết rằng không để cho ai ở lại phía sau cả.
2: Đằng sau niềm vui của các gia đình là những ngày công lao động không quản nắng mưa của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Từ tháo dỡ nhà cũ, đào móng, san nền, vận chuyển vật liệu đến dựng tường đổ bê tông, tất cả đều được những người lính trực tiếp thực hiện, góp phần giảm đáng kể chi phí nhân công cho các hộ gia đình. Thiếu tá Phạm Văn Tạo, đại đội trưởng đại đội 17 cho biết.
5: Thực hiện cái chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người tham gia kháng chiến có con là bị bệnh chất độc hóa học. Trung đoàn phân công mỗi căn là 7 cán bộ chiến sĩ thực hiện trực tiếp xây nhà. Anh em cán bộ chiến sĩ chúng tôi quyết tâm và hoàn thành sớm hơn thời gian dự kiến để thực hiện các nội dung tiếp theo. Anh em cán bộ chiến sĩ xây dựng quyết tâm khắc phục những khó khăn và hoàn tất nhiệm vụ trong thời gian tới.
2: Thực hiện chủ trương của chính phủ về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, toàn tỉnh Gia Lai có 79 hộ được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở. Mỗi căn nhà đang dần hoàn thiện là thêm một mái ấm được dựng lên bằng nghĩa tình quân dân. Ông Võ Xuân Thiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mang Giang cho biết, từ việc hỗ trợ xây dựng nhà ở, các địa phương cũng xác định đây là bước đầu để các gia đình chính sách ổn định cuộc sống, từng bước phát triển kinh tế sau khi có nơi ở vững chắc.
6: Trên địa bàn xã Mang Giang sau sách nhọc hiện nay thì có 169 hộ gia đình chính sách người có công. Việc mà hỗ trợ xây dựng nhà ở thì cơ bản là các hộ đã có nhà ở ổn định. Năm 2026 thì theo chương trình của Bộ Giáo dục Sự tỉnh thì là Ủy ban nhân xã phối hợp hiện nay đang triển khai thi công 2 căn nhà. Có nhà ở ổn định rồi thì cái việc tập trung đầu tư hỗ trợ trong phát triển kinh tế xã hội thì Ủy ban nhân xã cũng luôn quan tâm để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hộ phát triển kinh tế đảm bảo cuộc

0: sống.
1: Chính từ sự quan tâm ấy, niềm vui an cư đang hiện hữu ở nhiều gia đình. Tại xã Mang Giang, căn nhà mới rộng 65m² của anh Nguyễn Văn Dũng, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, cũng đang dần hoàn thiện. Với gia đình 5 thành viên của anh, đó không chỉ là nơi che mưa nắng, mà còn là điểm tựa để vợ chồng yên tâm lao động, các con có điều kiện học tập tốt hơn.
2: Vợ chồng em rất là biết ơn khi Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương có phần hỗ trợ tốt sau này rồi, có phục vụ, có ích tốt cho xã hội.
3: Thưa các chiến sĩ và các bạn, mạch nguồn, uống nước nhớ nguồn và tinh thần vì nhân dân phục vụ chính là sợi dây kết nối từ những mái nhà đầy nghĩa tình tại Tây Nguyên đến những xóm bản xa xôi nơi phên dậu phía đông bắc của Tổ quốc. Rời vùng đất Gia Lai, mời các chiến sĩ và các bạn cùng đến với biên giới Cao Bằng, nơi những người lính biên phòng không chỉ giữ vững từng cột mốc chủ quyền mà còn là người đồng hành trao cho đồng bào cần câu cơm để từng bước đẩy lùi nghèo khó. Có lẽ cũng từ những việc làm lặng lẽ ấy, tình quân dân nơi biên giới ngày một bền chặt, để biên cương được gìn giữ bằng những mái nhà khang trang, những nương rẫy, mảnh vườn mang lại ấm no cho cuộc sống đồng bào.
4: Trên dải biên giới đông bắc của Tổ quốc, tại nhiều xã ở tỉnh Cao Bằng, cuộc sống người dân còn không ít khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, hạ tầng chưa đồng bộ, chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế. Có những xóm bản mà người dân từng quen gọi bằng cái tên xóm 50, không điện, không đường, không sóng điện thoại, không có nguồn nước sinh hoạt ổn định và cũng không có đất canh tác thuận lợi. Trên những chiến núi đá tay mèo khô cằn, đất sản xuất ít, nguồn nước khan hiếm, cuộc sống của đồng bào Tày, Nùng, Mông, Dao vốn đã vất vả lại càng thêm nhọc nhằn. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phạm vi quản lý của các đồn biên phòng được mở rộng, đồng nghĩa với việc trách nhiệm đồng hành cùng nhân dân trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững cũng lớn hơn trước. Vì thế, cùng với nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia, những người lính quân hàm xanh còn sẻ chia từng công việc rất đời thường với bà con nơi biên cương. Trước đây, gia đình ông Mông Văn Bách, xã Xuân Trường, tỉnh Cao Bằng, chủ yếu trông vào dãy lúa, nương ngô. Thu nhập thấp, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, được cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Xuân Trường hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, hỗ trợ con giống, gia đình ông đã từng bước thoát nghèo. Ông Mông Văn Bách chia sẻ.
5: Sau khi được tuyên truyền các mô hình phát triển kinh tế, tôi mạnh dạn chăn nuôi lợn và trâu. Ban đầu cũng gặp ít khó khăn về kỹ thuật, nhưng làm dần thì có kinh nghiệm và thấy hướng đi này phù hợp.
4: Bám sát phương châm ba bám bốn cùng, đồn biên phòng Xuân Trường đã tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương phát triển kinh tế xã hội, đồng thời huy động cán bộ chiến sĩ tham gia nhiều hoạt động giúp người dân. Đơn vị đã huy động hơn 1.280 lượt cán bộ chiến sĩ, dân quân và nhân dân tham gia các tổ tuần tra, bảo vệ đường biên mốc giới, phối hợp phát quang đường tuần tra hơn 80 buổi, 105 km đường tuần tra với hơn 1.800 lượt người tham gia. Cùng với đó, đơn vị tổ chức 45 buổi giúp người dân làm đường nội đồng, đường dân sinh với hơn 450 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, hơn 230 buổi hỗ trợ sản xuất, thu hoạch mùa màng với hơn 1.150 lượt cán bộ chiến sĩ, đồng thời tham gia hơn 80 lần giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Bên cạnh hỗ trợ ngày công lao động, đồn biên phòng Xuân Trường còn triển khai nhiều mô hình giúp nhân dân phát triển sản xuất phù hợp với điều kiện địa phương. Hàng chục nghìn cây giống như quế, hồi, mận được đưa vào sản xuất, cùng với đó là 35 con lợn, 54 con dê, 350 con vịt. Riêng năm 2025, đơn vị vận động các mạnh thường quân hỗ trợ 12.000 cây quế cho xóm Phiêng Dịt và 4.000 cây hồi cho xóm Phìn Sảng. Cũng chọn cách đồng hành bằng những việc làm cụ thể, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Tà Lùng kiên trì thực hiện phương châm ba bám bốn cùng, vừa tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển kinh tế xã hội, vừa trực tiếp sát cánh cùng nhân dân trong từng cung đường, từng nương rẫy. Thiếu tá Nguyễn Vũ Lê, chính trị viên phó đồn biên phòng cửa khẩu Tà Lùng chia sẻ.
6: Mỗi một cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải bám vào cấp ủy chính quyền địa phương và cốt lõi quan trọng nhất là những người có uy tín. Từng bản thân cán bộ chiến sĩ khi tiếp xúc với người dân phải có một cái thái độ là trịnh trọng, tôn trọng và quý trọng. Từ những cái phương châm đó làm tốt công tác vận động quần chúng là ba bám bốn cùng thì cái công tác tuyên truyền này mới phát huy được cái hiệu quả tối đa.
4: Khi niềm tin được vun đắp từ những việc làm cụ thể, sự thay đổi cũng dần hiện hữu. Nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi để nâng cao thu nhập. trẻ em đến lớp đều đặn hơn, người dân tích cực

0: tham gia các hoạt động của địa phương cũng như cùng lực lượng biên phòng bảo vệ đường biên cột mốc. Anh Hà Văn Trường, trưởng xóm Biên Hòa, xã Phục Hòa chia sẻ.
1: Lợi thì phát triển kinh tế cho bà con, tại vì có con đường, có hệ thống kênh mương, xong rồi đường điện vào để cho bà con phát triển kinh tế. Mấy năm trước thì còn dùng ngựa thù, có bà con về ở khu vực biên giới thì nó đảm bảo về chủ quyền an ninh. Có những sự việc xảy ra, thông báo cho biên phòng, thông báo cho chính quyền xóm, công an.
0: Bằng những cách làm hiệu quả thiết thực, các cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đang từng bước củng cố thế trận biên phòng toàn dân để mỗi người dân yên tâm bám đất, bám bản, phát triển sản xuất và cùng những người lính quân hàm xanh gìn giữ bình yên nơi phên dậu của Tổ quốc.
2: Các chiến sĩ và các bạn thân mến, trong tuần vừa qua, trang fanpage Tâm tình nơi biên giới và hải đảo đã nhận được sự quan tâm của nhiều thính giả, như thính giả có nickname Võ Hải, Hạng Mỹ Vàng, Đinh Gia Hoàng, Nguyễn Văn Đang, Phương Xuân, Trần Tâm, Tân Tân Lý, Trần Thị Kim Chi, cùng rất nhiều những thính giả khác. Sự đồng hành của quý vị thính giả chính là nguồn động viên lớn dành cho những biên tập viên chương trình và các cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi biên giới hải đảo của Tổ quốc. Thưa các chiến sĩ và các bạn, những năm tháng chiến tranh ác liệt đã đi qua, nhưng hào khí thiêng liêng và đạo lý uống nước nhớ nguồn vẫn luôn vẹn nguyên trong trái tim mỗi người Việt Nam. Khắc ghi truyền thống anh hùng của cha anh, thế hệ các chiến sĩ trẻ hôm nay nguyện biến lòng biết ơn thành hành động cụ thể, vững vàng tay súng, giữ gìn từng tấc đất, từng hải lý thiêng liêng. Lời hứa ấy chính là lời thề danh dự của tuổi trẻ hôm nay. Quyết tâm tiếp nối ngọn lửa cách mạng, giữ vững bình yên và xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu đẹp. Mời các chiến sĩ và các bạn cùng nghe những chia sẻ của những người lính trẻ đã gửi về nhịp cầu tâm tình.
3: Những câu chuyện truyền thống tôi đã được nghe rất nhiều tại đơn vị của mình. Tôi thấy thật tự hào và hãnh diện khi được góp một công lao nhỏ bé vào công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
4: Chúng tôi hôm nay đang viết tiếp một bản hùng ca bắt đầu từ cha anh, nối tiếp bằng chính bước chân của mình.
2: Các chiến sĩ và các bạn thân mến, đến đây thời lượng của chương trình tuần này cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Phương Chi biên soạn và thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại các chiến sĩ và các bạn trong những chương trình sau.

0: 360 độ sức khỏe.
1: 360 độ sức khỏe.
2: Thưa quý vị và các bạn, béo phì bệnh lý đang gia tăng nhanh tại Việt Nam và trở thành một trong những thách thức lớn đối với y tế. Không chỉ làm tăng cân, căn bệnh này còn kéo theo hàng loạt rối loạn chuyển hóa nguy hiểm như đái tháo đường type 2, gan nhiễm mỡ, bệnh tim mạch, ngưng thở khi ngủ. Mới đây, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã phẫu thuật

0: thành công hai trường hợp béo phì bệnh lý bằng kỹ thuật tạo hình dạ dày hình ống. Vậy trường hợp béo phì bệnh lý ở mức độ nào thì được chỉ định phẫu thuật? Việc lựa chọn phương pháp giảm béo nào an toàn, hiệu quả cho người bệnh? Những lợi ích của việc kiểm soát cân nặng mang lại ra sao cho người bệnh? Trong chương trình hôm nay, chúng tôi phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang, Chủ tịch Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật Nội soi Việt Nam. Bây giờ, xin mời biên tập viên Thúy Nga và giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang.
1: Vâng, xin cảm ơn MC của chương trình. Cảm ơn giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang. Vâng, thưa giáo sư, béo phì bệnh lý đang gia tăng tại Việt Nam trong những năm gần đây. Vậy ông đánh giá thế nào về thực trạng này và những nguy cơ sức khỏe mà người bệnh phải đối mặt ạ?
2: Béo phì là một trong những bệnh có cái tính toàn cầu và hiện nay thì rất nhiều các cái nước trên thế giới thì cái việc mà bệnh nhân béo phì và cái việc điều trị béo phì đã gây ra một sự tốn kém rất lớn cho xã hội cũng như là cho cái sức khỏe của người bệnh. Khi cái tình béo phì thì cơ thể người bệnh tích tụ mỡ, rối loạn chuyển hóa cholesterol, gây ra rất nhiều các cái bệnh lý có thể nguy hiểm đến tính mạng của cơ thể như là bệnh rối loạn chuyển hóa về lipid, bệnh rối loạn chuyển hóa về đường, bệnh nhân bị đái tháo đường, bệnh nhân bị tăng cholesterol máu, nhiễm mỡ gan, bệnh nhân bị nhiễm mỡ ở các cái nội tạng, kể cả nhiễm mỡ ở não và những cái vùng buồng trứng. Ngoài ra thì những cái bệnh nó gây ra cũng rất nhiều khác những bệnh khác nữa, là hậu quả của nó như là thoái hóa võng mạc, như là thoái hóa cối, thoái hóa cột sống, vân vân. Thì cái tỷ lệ tử vong của người béo phì thì gấp khoảng độ hơn 3 lần so với cái người mà không béo phì. Chính vì thế cho nên là việc điều trị béo phì thì đặt ra rất nhiều quan tâm và nó là một cái lĩnh vực mà tiêu tốn nhiều tỷ đô la trên thế giới theo cái thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới.
1: Vâng, như giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang vừa phân tích thì béo phì không chỉ là câu chuyện của Việt Nam mà đang trở thành vấn đề sức khỏe của toàn thế giới. Và trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời giáo sư và quý thính giả cùng nghe thông tin từ anh Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Ấn Độ.
3: Ước tính hiện có khoảng 351 triệu người trưởng thành tại Ấn Độ có nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến béo phì, phản ánh quy mô đáng báo động của vấn đề này đối với hệ thống y tế quốc gia. Các chuyên gia y tế cho rằng nguyên nhân chính của tình trạng gia tăng béo phì được cho là sự thay đổi nhanh chóng trong lối sống và mô hình tiêu dùng. Quá trình đô thị hóa kéo theo việc gia tăng sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, trong khi mức độ vận động thể chất giảm sút do đặc thù công việc và lối sống hiện đại. Đáng chú ý, hiện tượng gầy bên ngoài nhưng béo bên trong khá phổ biến tại Ấn Độ, khiến nhiều người có chỉ số cân nặng bình thường nhưng vẫn tích tụ mỡ nội tạng và đối mặt với nguy cơ bệnh tật cao. Đáng lo ngại hơn, tình trạng béo phì đang lan rộng trong nhóm trẻ em và thanh thiếu niên. Các báo cáo gần đây cho thấy hàng chục triệu trẻ em Ấn Độ trong độ tuổi từ 5 đến 19 đang sống chung với tình trạng thừa cân hoặc béo phì. Tỷ lệ béo phì ở trẻ em đang tăng 5% mỗi năm, đưa Ấn Độ trở thành quốc gia đứng thứ hai thế giới về số lượng trẻ em mắc béo phì, với hơn 41 triệu trường hợp bị ảnh hưởng. Xu hướng này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe trước mắt, mà còn làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính khi trưởng thành, từ đó tạo áp lực lớn lên hệ thống y tế và chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai.
1: Vâng, và trong khi đó thì tình trạng thừa cân béo phì ở Trung Quốc thì vẫn đang ở mức báo động, khi hơn 30% người trưởng thành và hơn 10% số trẻ em cũng như là thanh thiếu niên từ 6 đến 17 tuổi ở đất nước này bị thừa cân. Và tiếp theo thì chúng ta cùng nghe thông tin từ chị Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.
4: Theo thông tin từ Hội nghị Khoa học Phòng chống và Kiểm soát Béo phì Trung Quốc lần thứ 11 tổ chức tại Bắc Kinh mới đây, tỷ lệ thừa cân ở người trưởng thành nước này hiện nay vào khoảng 34,3%. Trong đó tỷ lệ béo phì khoảng 16,4%, tỷ lệ thừa cân ở trẻ em và thanh thiếu niên từ 6 đến 17 tuổi là hơn 11%, trong đó tỷ lệ béo phì gần 8%. Thừa cân béo phì là những yếu tố nguy cơ đối với nhiều bệnh mãn tính. Báo cáo đưa ra tại hội nghị cũng cho thấy, gánh nặng y tế do thừa cân béo phì đang ngày càng gia tăng. Trong khi đó, béo phì vùng bụng đang ngày càng trở nên phổ biến ở Trung Quốc. Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Quân Thạch, cố vấn trưởng của Trung tâm đánh giá rủi ro an toàn thực phẩm quốc gia Trung Quốc, dẫn kết quả một nghiên cứu kéo dài 25 năm tại 9 tỉnh và thành phố cho thấy, tỷ lệ nam giới và phụ nữ có vòng eo quá lớn cao gấp 3,3 lần và 3,7 lần tỷ lệ chung với chỉ số BMI vượt ngưỡng. Ông cũng nhấn mạnh, việc phòng ngừa và kiểm soát béo phì cần được tiếp cận từ góc độ y tế công cộng, thúc đẩy quản lý cân nặng chính xác, tăng cường hỗ trợ bằng chứng khoa học, tập trung vào các nhóm dân số trọng điểm, thực hiện các biện pháp can thiệp theo vòng đời và lối sống, tận dụng tối đa vai trò của hệ thống kiểm soát dịch bệnh và tìm kiếm các mô hình quản lý cân nặng khoa học, hiệu quả và bền vững.
1: Vâng, rõ ràng là với hai quốc gia là Ấn Độ và Trung Quốc thì béo phì cũng giống như là một vấn nạn rồi, và nhiều người thì vẫn cho rằng là béo phì thì chỉ là thừa cân thôi ạ. Vậy đâu là sự khác biệt giữa thừa cân và béo phì bệnh lý và khi nào thì người bệnh cần được điều trị?

0: bằng các cái biện pháp chuyên sâu, thưa giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang ạ?
1: Để mà tính xem người này thừa cân hay không á, thì người ta dựa theo cái chỉ số khối của cơ thể, tức là chỉ số BMI, Body Mass Index. Và trong cái trường hợp chỉ số khối của cơ thể nằm trong khoảng từ 17 cho tới 21,5 thì đấy là những người bình thường. Dưới 17 là người gầy và trên 21,5 đấy là thừa cân. Và đối với người châu Á, tình trạng béo phì được định nghĩa rằng khi mà có chỉ số BMI từ 27,5 trở lên cộng thêm một bệnh phối hợp, hoặc là từ 30 trở lên mà không có bệnh phối hợp thì đấy là bệnh béo phì. Thế thì việc điều trị không chỉ có điều trị bằng y học mà nó phải là một cái điều trị kết hợp rất nhiều các cái yếu tố. Béo phì là do tình trạng mà năng lượng cung cấp vào cơ thể nhiều hơn cái chuyện chúng ta tiêu thụ nó đi. Vì thế cho nên là về mặt nguyên lý thì điều trị béo phì chỉ có hai cách thôi. Thứ nhất là chúng ta phải giảm cung cấp năng lượng đưa vào. Thứ hai là tăng cái tiêu thụ năng lượng đi. Thì chúng ta phải tăng cái hoạt động thể chất của cơ thể như là tập thể dục, thể thao, lao động, làm việc. Thì những cái đấy nó sẽ tiêu thụ cái năng lượng của cơ thể. Tuy nhiên là cái tiêu thụ này nó cũng không tốn nhiều cái năng lượng lắm. Còn cái vấn đề chính á, là chúng ta giảm năng lượng đưa vào thức ăn, đưa vào đường mòn. Thế thì chỉ có mỗi cách là giảm thức ăn. Thì cái điều đầu tiên là chúng ta phải thay đổi cái chế độ sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng bằng cách là ăn uống một cách khoa học và giảm cái số lượng ăn vào.
0: Và thưa giáo sư, thực tế thì người dân thường có những cái sai lầm nào thường gặp trong điều trị béo phì ạ?
1: Có rất là nhiều những cái trường hợp mà chúng ta đã thay đổi chế độ ăn một cách cực đoan, như là nhịn ăn, không ăn tinh bột hoặc là không ăn một số thứ, rồi là những cái chế độ ăn đề tốc hay là gì đó tôi thấy nhiều. Và vừa rồi mới gần đây khoa chống độc Bệnh viện Bình Mai đã gặp một cái trường hợp là do nhịn ăn mà rối loạn nước điện giải và hôn mê, và may mà đưa đến kịp, chứ nếu không thì có thể nguy hiểm tính mạng. Cho nên là về chế độ ăn thì chúng ta phải giảm lượng ăn để giảm cái calorie, và chúng ta phải ăn nhưng mà vẫn phải đảm bảo nó đầy đủ theo cái công thức mà thức ăn cho nó hài hòa, tức là phải có đủ protein, glucid, axit béo thì nó mới được. Và chúng ta sử dụng những thức ăn mà nó có cái yếu tố ít năng lượng và lại cung cấp nhiều vitamin, ví dụ như là rau xanh, hoa quả, vân vân, thì đấy là một những chế độ rất tốt, chứ không nên sử dụng những cái chế độ ăn nó cực đoan hóa. Cái đấy là rất nguy hiểm cho cơ thể, bởi vì nó rối loạn về mặt dinh dưỡng, rối loạn về nước điện giải và rối loạn về hoạt động của não bộ khi mà cơ thể thiếu. Chúng ta biết rằng là tế bào não nó sử dụng cái lượng rất lớn cholesterol để hoạt động cho các cái synapse thần kinh, mà nếu anh không có cái đó nó không hoạt động được. Vì vậy cho nên là nhiều người, đặc biệt là các chị em, thì rất muốn rằng là cơ thể thanh mảnh, thon gọn, đẹp, cho nên đã tìm nhiều các cái biện pháp để chữa, và nhờ thế các cái biện pháp cũng mọc lên như nấm. Nhưng mà chúng ta phải lựa chọn phương pháp làm sao cho nó khoa học, làm sao cho nó trở thành một cái người bệnh thông minh để mà chọn lựa cái phương pháp cho nó đúng. Nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào tình trạng cực đoan, và chúng ta sẽ không mang lợi mà mang hại cho cơ thể.
0: Vâng ạ, với hai bệnh nhân vừa được phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, cơ sở Ninh Bình thì đã đáp ứng những tiêu chí nào để được chỉ định phẫu thuật tạo hình dạ dày hình ống ạ?
1: Bệnh nhân này là một cái cô gái trẻ mà chỉ cao có 1m53 nhưng mà nặng 100kg, tức là chỉ số BMI của cơ thể dưới hơn 40 và kèm theo rối loạn chuyển hóa lipid, chuyển hóa đường trong cơ thể. Đây là một cái trường hợp mà có chỉ định bắt buộc phải điều trị bằng phẫu thuật, không có cái biện pháp khác điều trị được. Và bệnh nhân đã chọn để mổ tại cái cơ sở Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức ở Ninh Bình vừa mới khai trương. Tôi cho rằng bệnh nhân này là một người rất thông minh, bởi vì bệnh nhân đã được điều trị và được mổ xẻ tại một cái bệnh viện vừa mới hiện đại, được nhà nước đầu tư rất lớn, tất cả các trang thiết bị đều đồng bộ trong phòng mổ, từ các cái hệ thống vô trùng, từ các hệ thống bàn mổ, đèn mổ, rồi các cái hệ thống máy móc để phục vụ cho mổ xẻ. Hôm nay tôi xuống đây mổ là thấy hết sức tốt. Đồng thời bệnh nhân cũng được nằm điều trị trong một cái khuôn viên bệnh viện xanh, sạch, đẹp. Và tôi tin chắc rằng là sẽ có rất nhiều những cái người bệnh sẽ tìm đến cái cơ sở này để được điều trị bởi những cái chuyên gia có kinh nghiệm, có trình độ và có được đào tạo một cách bài bản của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, đang thường xuyên làm việc cả hai cơ sở. Ví dụ như tôi chủ yếu làm việc những cơ sở một Hà Nội, nhưng mà khi mà có

0: nhân cần thiết thì chúng tôi cũng sẵn sàng xuống đây để phục vụ cho nhân dân.
1: Vâng ạ, xin giáo sư có thể cho biết là kỹ thuật tạo hình dạ dày hình ống được thực hiện như thế nào ạ? Và cơ chế này giúp người bệnh giảm cân cũng như là cải thiện các cái rối loạn chuyển hóa ra sao ạ?
0: Để mà điều trị bằng phẫu thuật cho người bệnh béo phì thì có rất nhiều các cái kỹ thuật đã được thực hiện. Có thể điểm qua những kỹ thuật chính đang được thực hiện trên thế giới hiện nay. Thứ nhất là cái kỹ thuật đặt vòng thắt dạ dày. Cái kỹ thuật này người ta đặt một cái vòng có thể điều chỉnh được xung quanh cái phần trên của dạ dày. Và do cái vòng đấy nó chặn cho nên thức ăn chỉ đưa vào được một ít thôi. Và người bệnh do không cung cấp được nhiều năng lượng vào cho nên là người bệnh dần dần phải sử dụng cái năng lượng thừa để mà hoạt động cái cơ thể thì nó sẽ gầy đi. Cái kỹ thuật đấy thì được thực hiện rất là tốt vì nó có một cái đặc điểm rất hay là nó có thể tháo ra được. Nếu như mà chúng ta thấy rằng là nó chặt quá chúng ta có thể nới bớt. Nếu mà chúng ta không muốn dùng nữa thì bỏ cái vòng đi. Thế nhưng mà nó có một cái điểm sau, chúng tôi đã thực hiện cái kỹ thuật này trên hàng nhiều trăm bệnh nhân rồi. Thế nhưng mà sau đó thì nó sẽ có một cái vấn đề mà khi mà theo dõi lâu dài thì thấy thế này. Cái kỹ thuật đấy nó quá ảnh hưởng đến cái cuộc sống bình thường của người ta. Tức là người ta muốn đi dự sinh nhật, người ta muốn đi ăn liên hoan, thỉnh thoảng Tết nhất cái gì thì cái vòng nó không cho phép người ta ăn được nhiều. Và người ta sẽ không có một cái sinh hoạt chung được bình thường lắm. Thành thử rất là ảnh hưởng đến sinh hoạt xã hội. Thì cái kỹ thuật đấy dần dần chúng tôi cũng thấy rằng là nó cũng khá là phức tạp đối với cuộc sống của người bệnh nên cũng ít sử dụng nữa. Cái kỹ thuật thứ hai là kỹ thuật thực hiện, đấy là kỹ thuật cắt dạ dày hình ống. Có nghĩa rằng là chúng ta tạo hình cái dạ dày, chúng ta cắt bớt cái phần dạ dày đi, chỉ để lại một cái đường ống để cho thức ăn nó đi xuống, còn cái phần dạ dày nó phình to ra thì chúng ta bỏ nó đi. Thì kỹ thuật này nó sẽ đạt cái điểm là thứ nhất là cái dạ dày nó bị thu nhỏ lại, cho nên là nó sẽ không thể ăn nhiều vào được. Cái thứ hai là ở trên dạ dày nó có những cái vùng mà nó tạo ra những cái receptor thần kinh và những cái nội tiết và những cái chất để mà kích thích tạo ra cái sự thèm ăn, tạo ra cái sự ăn uống và cái chỗ chứa rất nhiều thì những chỗ đấy chúng ta lại bỏ đi. Vì vậy cho nên bệnh nhân sẽ không ăn nhiều nhưng mà bệnh nhân vẫn không bị đói. Đấy là cái nguyên lý cơ bản của kỹ thuật này. Cái kỹ thuật này thì nó cũng có một cái ưu điểm, đấy là thực hiện khá là đơn giản và tương đối an toàn.
1: Vâng, thưa giáo sư, là xoay quanh phương pháp này thì giáo sư muốn nhấn mạnh điều gì về chỉ định cũng như là đối tượng áp dụng phương pháp này ạ?
0: Béo phì là do tình trạng mà năng lượng cung cấp vào cơ thể nhiều hơn cái chuyện chúng ta tiêu thụ nó đi. Vì thế cho nên là về mặt nguyên lý thì điều trị béo phì chỉ có hai cách thôi. Thứ nhất là chúng ta phải giảm cung cấp năng lượng đưa vào. Thứ hai là tăng cái tiêu thụ năng lượng đi. Thì chúng ta phải tăng cái hoạt động thể chất của cơ thể như là tập thể dục, thể thao, lao động, làm việc thì những cái đấy nó sẽ tiêu thụ cái năng lượng của cơ thể. Tuy nhiên là cái tiêu thụ này nó cũng không tốn nhiều cái năng lượng lắm. Cho nên là cái hoạt động này mặc dù rất nhiều người bây giờ chúng ta cố gắng để mà tăng cường luyện tập các cái trung tâm thể dục, thể thao vân vân mọc đến rất là nhiều thì nó chỉ có tác dụng chủ yếu đối với những người thừa cân. Còn cái vấn đề chính á là chúng ta giảm năng lượng đưa vào, mà năng lượng đưa vào là đầy gì? Năng lượng đưa vào là thức ăn đưa vào con đường mòn. Thế thì chỉ có mỗi cách là giảm thức ăn. Thì cái điều đầu tiên là chúng ta phải thay đổi cái chế độ sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng bằng cách là ăn uống một cách khoa học và giảm cái số lượng ăn vào. Có rất là nhiều những cái trường hợp mà chúng ta đã thay đổi chế độ ăn một cách cực đoan như là nhịn ăn, không ăn tinh bột hoặc là không ăn một số thứ, rồi là những cái chế độ ăn đề tốc hay là gì đó tôi thấy nhiều. Và vừa rồi mới gần đây khoa chống độc bệnh viện Mai đã gặp một cái trường hợp là do nhịn ăn mà rối loạn nước điện giải và hôn mê, và may mà đưa đến kịp chứ nếu không thì có thể nguy hiểm tính mạng. Cho nên là về chế độ ăn thì chúng ta phải giảm lượng ăn để giảm cái calorie, và chúng ta phải ăn nhưng mà vẫn phải đảm bảo nó đầy đủ theo cái công thức thức ăn cho nó hài hòa.
1: Vâng ạ, với hai bệnh nhân vừa được phẫu thuật tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, cơ sở Ninh Bình thì đã đáp ứng những tiêu chí nào để được chỉ định phẫu thuật tạo hình dạ dày hình ống ạ?
0: Bệnh nhân này là một cái cô gái trẻ mà chỉ cao có 1m53 nhưng mà nặng 100kg, tức là chỉ số BMI của cơ thể tới hơn 40 và lại kèm theo rối loạn chuyển hóa lipid, chuyển hóa đường trong cơ thể. Đây là một trường hợp mà có chỉ định bắt buộc phải điều trị bằng phẫu thuật, không có cái biện pháp khác điều trị được. Và bệnh nhân đã chọn để mổ tại cái cơ sở bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

0: ở Ninh Bình vừa mới khai trương. Tôi cho rằng bệnh nhân này là một người rất thông minh, bởi vì bệnh nhân đã được điều trị và được mổ xẻ tại một cái bệnh viện vừa mới hiện đại, được nhà nước đầu tư rất lớn, tất cả các trang thiết bị đều đồng bộ trong phòng mổ, từ các cái hệ thống vô trùng, từ các hệ thống bàn mổ, đèn mổ, rồi các cái hệ thống máy móc để phục vụ cho mổ xẻ. Hôm nay tôi xuống đây mổ là thấy hết sức tốt. Tôi tin chắc rằng là sẽ có rất nhiều những cái người bệnh sẽ tìm đến cái cơ sở này để được điều trị, bởi những cái chuyên gia có kinh nghiệm, có trình độ và có được đào tạo một cách bài bản của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang thường xuyên làm việc cả hai cơ sở.
1: Vâng ạ, xin giáo sư có thể cho biết là kỹ thuật tạo hình dạ dày hình ống được thực hiện như thế nào ạ? Và cơ chế này giúp người bệnh giảm cân cũng như là cải thiện các cái rối loạn chuyển hóa ra sao ạ?
0: Để mà điều trị bằng phẫu thuật cho người bệnh béo phì thì có rất nhiều các cái kỹ thuật đã được thực hiện. Có thể điểm qua những kỹ thuật chính đang được thực hiện trên thế giới hiện nay. Thứ nhất là cái kỹ thuật đặt vòng thắt dạ dày. Cái kỹ thuật này người ta đặt một cái vòng có thể điều chỉnh được xung quanh cái phần trên của dạ dày. Và do cái vòng đấy nó chặn cho nên thức ăn chỉ đưa vào được một ít thôi. Và người bệnh do không cung cấp được nhiều năng lượng vào, cho nên là người bệnh dần dần phải sử dụng cái năng lượng thừa để mà hoạt động cái cơ thể thì nó sẽ gầy đi. Thế nhưng mà sau đó thì nó sẽ có một cái vấn đề mà khi mà theo dõi lâu dài thì thấy thế này. Cái kỹ thuật đấy nó quá ảnh hưởng đến cái cuộc sống bình thường của người ta. Thì cái kỹ thuật đấy dần dần chúng tôi cũng thấy rằng là nó cũng khá là phức tạp đối với cái cuộc sống của người bệnh, nên cũng ít sử dụng nữa. Cái kỹ thuật thứ hai là kỹ thuật thực hiện, đấy là kỹ thuật cắt dạ dày hình ống. Có nghĩa rằng là chúng ta tạo hình cái dạ dày, chúng ta cắt bớt cái phần dạ dày đi, chỉ để lại một cái đường ống để cho thức ăn nó đi xuống, còn cái phần dạ dày nó phình to ra thì chúng ta bỏ nó đi. Thì cái kỹ thuật này thì nó cũng có một cái ưu điểm, đấy là thực hiện khá là đơn giản và tương đối an toàn.
1: Vâng, thưa giáo sư, là xoay quanh phương pháp này thì giáo sư muốn nhấn mạnh điều gì về chỉ định cũng như là đối tượng áp dụng phương pháp này ạ?
0: Đây là một cái kỹ thuật mổ mà chúng ta làm trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, và chúng ta đã thực hiện kỹ thuật rất là hoàn hảo, đặc biệt là với sự trợ giúp của những cái phương tiện kỹ thuật hiện đại như bây giờ. Hôm nay chúng tôi sử dụng là một cái máy, trên cái máy đấy nó có những hệ thống cảm biến để nó đảm bảo nó biết rằng là cái chỗ vùng mà chúng ta đang cắt này nó dày hay nó mỏng, nó nhiều mạch máu hay nó ít mạch máu, để nó có thể đưa ra cái tính toán để làm sao ép cái mô nó ở cái mức vượt phải nhất mà nó không bị hở ra, không chặt quá để nó làm cho mạch máu không cung cấp được. Đấy là một tiến độ rất lớn trong cái công nghệ của những cái hệ thống máy cắt nối trong tiêu hóa. Thế và một cái điểm nữa đối với người bệnh ấy, đấy là sau khi mổ xong thì người ta hoàn toàn sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái việc ăn uống hay là các thứ nó bị hạn chế quá mức, cho nên là cái kỹ thuật này nó được sử dụng rất là tốt. Thế còn đối với những cái người mà người ta gọi là super obese thì còn thêm những kỹ thuật khác, ví dụ như là kỹ thuật bypass, tức là người ta không những cắt dạ dày mà người ta còn loại trừ một cái đoạn ruột ra khỏi cái đường tiêu hóa. Hiện tại bây giờ chủ yếu là dùng kỹ thuật sleeve gastrectomy này. Để mà chuẩn bị cho mổ thì người bệnh nên đến những cái trung tâm có những cái chuyên gia ở các tất cả các cái lĩnh vực để mà có thể có một cái điều trị tổng hợp trong béo phì, ví dụ như trung tâm điều trị béo phì của Bệnh viện Việt Đức.
1: Về phía người bệnh thì sau phẫu thuật cần tuân thủ những cái chế độ dinh dưỡng, vận động và theo dõi sức khỏe như thế nào để đạt hiệu quả lâu dài và hạn chế nguy cơ tăng cân trở lại, thưa giáo sư?
0: Sau mổ thì người bệnh thường sau mổ thì sẽ trong vòng độ khoảng 24 giờ người bệnh có thể trở lại đi lại và bắt đầu uống nước, sau đó thì ăn nhẹ, và sau đó thì chỉ sau mổ 2 ngày thì người bệnh có thể xuất viện trở về dần dần với cái cuộc sống bình thường. Đối với lại người bệnh thì cái khả năng giảm cân thế nào thì thường sau mổ, sau khi mà từ lúc mổ cho đến lúc ra viện thì người bệnh đã giảm được vào khoảng độ từ 5 đến 10 kg ngay sau khi mà ra viện, và sau đó thì sẽ giảm tiếp. Và thường thì với những cái thống kê chúng tôi đã có cái báo cáo khoa học thống kê trên những người bệnh như thế này thì người ta sẽ giảm được tới khoảng độ 60

0: béo phì ạ. Vậy những lợi ích lâu dài mà người bệnh có thể kỳ vọng sau khi phẫu thuật và kiểm soát được cân nặng là gì ạ?
1: Thì đối với những người thừa cân thì chúng tôi khuyên rằng là nên sử dụng những cái biện pháp mang tính chất bền vững. Đấy là chúng ta có một chế độ ăn uống khoa học, có một chế độ làm việc, chế độ tập luyện thể thao một cách khoa học, điều độ để đảm bảo cái cân bằng cái năng lượng đưa vào cái năng lượng tiêu thụ đi. Đấy là cái điểm chính của những người thừa cân. Và nếu như chúng ta có ý chí, chúng ta có phương pháp thì chúng ta hoàn toàn có thể điều trị được và giữ được cái cơ thể vẻ đẹp. Phẫu thuật cắt dạ dày hình ống, tiếng Anh gọi là sleeve vasectomy, là kỹ thuật chỉ được phép sử dụng cho những người bị bệnh béo phì. Đây là cái thống nhất tất cả những hiệp hội về béo phì và hiệp hội về ngoại khoa trên toàn thế giới, là kỹ thuật mổ xẻ đối với người béo phì chỉ dành cho những người bị bệnh béo phì, chứ không phải là cái kỹ thuật dành cho người thừa cân. Có nhiều trường hợp các cái đặc biệt là chị em phụ nữ vì muốn là thẩm mỹ đẹp, vì muốn người thon gọn đã tìm đến các bác sĩ để mà thực hiện cái kỹ thuật mổ cắt dạ dày này. Thì tôi xin nói lại là phẫu thuật cắt dạ dày là một phẫu thuật lớn, nó ảnh hưởng một cách lâu dài đến cơ thể, chính vì vậy là một kỹ thuật để điều trị bệnh, không phải là một kỹ thuật thẩm mỹ. Và những người thừa cân thì tuyệt đối không sử dụng những kỹ thuật mổ xẻ này để mà tự làm cho mình giảm béo đi, bởi vì cái kỹ thuật này nó sẽ còn ảnh hưởng đến cả cái cuộc sống sau này. Một cái nhóm điều trị nữa, đấy là sử dụng thuốc. Thì cho đến nay thì có khá nhiều các loại thuốc được đưa ra thị trường. Chúng ta biết rằng là có cả thuốc uống, rồi có cả thuốc tiêm. Và nguyên lý của các cái thuốc đấy thì nó cũng chỉ có hai cái nhóm mà thôi. Cái nhóm thứ nhất là làm cho người ta chán ăn, và nhóm thứ hai là cái nhóm làm cho người ta không hấp thu được thức ăn vào trong cơ thể qua đường ruột. Và những cái nhóm thuốc gây chán ăn thì nó sẽ phải ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh, cũng là một cái mà cần phải cân nhắc rất kỹ khi chúng ta sử dụng thuốc. Và vì vậy cho nên là đối với những người bị béo phì thì tìm đến các bác sĩ chuyên khoa sâu để mà làm. Và đến nay Trung tâm điều trị béo phì của Bệnh viện Hữu Nghị Đức đã thực hiện được nhiều trăm ca phẫu thuật điều trị béo phì có kết quả rất tốt, và những cái kết quả này đã được đăng trên các cái tạp chí quốc tế.
2: Vâng, xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang, Chủ tịch Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật Nội soi Việt Nam về cuộc trò chuyện này. Xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị, hội chứng ruột kích thích hay còn gọi là đại tràng co thắt là tình trạng nhu động ruột co bóp bất thường, gây đau bụng, rối loạn đại tiện. Dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng những triệu chứng khó chịu của bệnh lại ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người bệnh. Người mắc hội chứng ruột kích thích không dám ăn uống thoải mái, luôn lo sợ món ăn lạ, đồ chua, cay, tái sống có thể gây đau bụng đi ngoài bất chợt, nhất là khi dự tiệc, đi công tác hay du lịch. Mời quý vị lắng nghe chia sẻ của ông Trần Xuân Viện, nguyên cán bộ phòng tham mưu Công an tỉnh Thái Nguyên, một người bệnh nhiều năm khổ sở vì hội chứng ruột kích thích.
5: Khi mà ăn vào hoặc uống nước thì nó đã có biến động, nó có cái hội chứng như là kiểu ruột kích thích ấy. Thế do vậy là mình không làm chủ được, mình có thể một ngày này đi có thể đi ngoài khoảng độ 2-3 lần, đang họp hay đang đi công tác mà nó lại lên một cái cơn đại tràng kích thích mà nó bị co thắt đấy, là nó rất là không thể tiếp tục công việc được, hay là đi đâu là ăn cái gì mình cũng rất phải kiêng khem.
4: Đồng cảnh ngộ là ông Nguyễn Văn Minh, tỉnh Hưng Yên, 14 năm bị bệnh, là từng ấy năm ông tìm các phương pháp điều trị nhưng không khỏi.
6: Về thời gian đầu này, chúng tôi đã cũng có mua một số các sản phẩm mà xa cái hiệu thuốc, chúng tôi là tự tìm hiểu và tự mua, nhưng một số các sản phẩm về đại tràng nhưng mà về uống cũng không khỏi được. Và hai là một số các cái lá chẳng hạn như bảo lá mơ lông làm trứng rồi là chúng tôi sẽ cũng làm nhưng mà nó không đỡ được.
4: Các chuyên gia lý giải, nhiều sản phẩm hỗ trợ hội chứng ruột kích thích thường chỉ tập trung giảm triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, táo bón nên khó mang lại hiệu quả lâu dài. Các mẹo dân gian chỉ hiệu quả với người rối loạn tiêu hóa nhẹ, ít có tác dụng với người mắc hội chứng ruột kích thích.

0: theo y học cổ truyền, nguyên nhân gốc rễ dẫn đến hội chứng ruột kích thích là do tỳ bị hư yếu, rối loạn nhu động ruột. Vì vậy đông y thường dùng các thảo dược kiện tỳ vị kết hợp các dược liệu giúp giảm đau, điều hòa nhu động ruột để vừa làm giảm triệu chứng, vừa phòng ngừa tái phát. Dựa trên triết lý trị bệnh từ gốc của y học cổ truyền, dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược Việt Nam uy tín năm 2022 đã phát triển sản phẩm Đại Tràng Tâm Bình. Đại Tràng Tâm Bình có bạch chuột, bạch linh, đẳng sâm, cam thảo, 4 dược liệu quý trong bài thuốc cổ truyền nổi tiếng Tứ Quân Tử Thang giúp kiện tỳ vị. Mộc hương, nhục đậu khấu, trần bì, sa nhân giúp điều hòa nhu động ruột, hành khí giảm đau, cải thiện tình trạng ruột nhạy cảm quá mức với thức ăn lạ. Hoàng liên, mộc hương là các kháng sinh tự nhiên giúp kháng khuẩn, giảm đau bụng, lành tính hơn kháng sinh tổng hợp. Đại tràng Tâm Bình vừa hỗ trợ giảm các triệu chứng của đại tràng co thắt, hội chứng ruột kích thích như rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy, vừa kích thích tiêu hóa, phòng ngừa tái phát. Với chi phí sử dụng hợp lý chỉ khoảng 12.000 đồng một ngày, suốt 15 năm qua, Đại Tràng Tâm Bình đã trở thành lựa chọn của người bị hội chứng ruột kích thích, đạt chứng nhận top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2020, khẳng định uy tín sản phẩm giữa thị trường nhiều hàng giả, hàng kém chất lượng. Sử dụng Đại Tràng Tâm Bình, ông Trần Xuân Viện và ông Nguyễn Văn Minh đã ổn định, không còn bị đau bụng, tiêu chảy, sinh hoạt ăn uống thoải mái hơn, không phải kiêng khem khổ sở như trước. Quý vị có thể tìm mua Đại Tràng Tâm Bình tại các nhà thuốc trên toàn quốc để được tư vấn về hội chứng ruột kích thích và giải pháp cải thiện an toàn hiệu quả. Quý vị hãy gọi đến tổng đài miễn cước 1-800-282885. Chương trình Thuốc Nam cho người Việt xin được kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
1: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện, tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhở?
2: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
1: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
2: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
1: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
2: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
1: Đúng rồi.

0: Ok, chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, ngày 27 tháng 7 hàng năm là dịp để mỗi người Việt Nam thành kính tưởng nhớ, tri ân những anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Câu chuyện truyền thanh sau đây không chỉ là tái hiện những ký ức chiến tranh, mà còn khắc họa sự tiếp nối của lòng biết ơn trong cuộc sống hôm nay. Mời các đồng chí và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện truyền thanh Khúc Hát Người Về. Một lát cắt bình dị nhưng xúc động về đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Bà Thúy ơi! Bà Thúy ơi!
2: Tôi đây! Có chuyện gì mà có vẻ gấp gáp thế ông?
1: Trời ơi! Có chuyện! Có chuyện to rồi bà!
2: Chuyện gì thế? Ông nói ngay đi!
1: Tôi có cái này! Muốn cho bà xem! Đây! Bà xem đi! Bà xem đi!
2: Gì thế? Một miếng nhôm?
1: Là từ vỏ máy bay địch bị bắn rơi đấy bà ạ!
2: Trời ơi! Đây là tên của chị Hồng! Đúng rồi! Cả địa chỉ nữa này!
1: Cái này chính là tôi khắc trước khi chôn cất cô ấy. Chính tay tôi đã làm cái này. Cả tên tôi nữa.
2: Đúng
1: đi.
2: Rồi, cả tên ông nữa. Phan Tùng, mãi yêu em. Đúng như ông từng kể với tôi. Ông lấy đâu ra cái này vậy? Ông lấy ở đâu ra?
1: Thì một người vừa gửi cho tôi.
2: Lẽ nào? Trời ơi, lẽ nào người ta đã tìm được chị ấy?
1: Đúng rồi. Đội quy tập mộ liệt sĩ, họ đã tìm được cô ấy bà.
2: Chị Hồng ơi, vậy là cuối cùng chị cũng đã trở về rồi.
1: Phải rồi, cô ấy đã trở về sau hàng thập kỷ lẫn vào đất đai cây cỏ.
2: Chị Hồng ơi, em đợi chị bao nhiêu năm rồi, nhưng mà bố mẹ không đợi được. Sao chị lại về muộn thế à chị ơi?
1: Bà Thúy, đừng trách cô ấy nữa. Cô ấy không có lỗi. Hồng không có lỗi.
2: Vâng, chị ấy không có lỗi. Mình nên mừng. Mình nên mừng phải không ông? Vì cuối cùng chị ấy cũng đã trở về với chúng ta.
1: Đúng rồi. Cuối cùng chị ấy cũng đã trở về với chúng ta. Sau hơn nửa thế kỷ mất mát, kiếm tìm. Trời ơi, 60 năm là cả một đời người. Cả một đời người rằng rặc hy vọng, rồi thất vọng.
2: Tất cả đã qua rồi ông ạ. Giờ thì chị Hồng đã về với chúng ta. Tôi có chết cũng thanh thản rồi ông ạ.
1: Kìa, bà Thúy.

Thưa các vị, tôi là Tùng. Câu chuyện tôi vừa kể, hẳn các vị đã phần nào hình dung ra chủ đề của nó. Một câu chuyện buồn về chiến tranh. Vâng, chuyện về chiến tranh thì mấy khi được vui. Nhưng buồn mà tôi vẫn muốn kể vì ý nghĩa cao cả của nó. Rất mong quý vị sẽ dành chút thời gian cho câu chuyện của tôi, nhất là trong những ngày tháng 7 này, khi cả nước đang hướng tấm lòng tri ân của mình đến những người đã hy sinh xương máu của mình vì độc lập, tự do

0: tôi và Hồng gặp nhau ở chiến trường trong những ngày mà cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn ác liệt nhất, cam go nhất. Năm đó chúng tôi vừa mới bước qua ngưỡng 20, cái tuổi đẹp nhất cuộc đời. Chúng tôi cùng là chiến sĩ ở một đơn vị giao liên, vừa là đồng đội lại vừa là đồng hương cấp tỉnh, nên chúng tôi khá quý nhau. Lần đó trong một trận chống Càn, tôi bị thương khá nặng. Do địch vây giáp gắt gao, đồng đội không thể đưa tôi về hậu cứ để điều trị. Tôi bắt buộc phải nằm lại tại chỗ, trong khi sức khỏe thì ngày một yếu.
1: Anh Tùng, anh mệt lắm phải không?
0: Anh cũng hơi mệt một chút em ạ.
1: Anh nói dối, em biết anh đang rất mệt.
0: Hồng, em đừng lo cho anh không sao đâu.
1: Vết thương của anh cũng không nặng lắm, nhưng anh đang yếu dần vì đã mấy hôm rồi chỉ có cháo loãng. Mà cứ thế này thì...
0: Tình hình thế này rất nguy cấp đúng không?
1: Đúng vậy. Không giống những trận Càn khác, chúng đánh lên rồi rút. Lần này chúng cắm lại, bao vây rất chặt. Đường về đồng bằng bị bịt kín đã đành, đường lên núi cũng bị khóa chặt. Có vẻ như chúng đang nghi ngờ ta đóng quân ở trong khu vực này, nên ngày đêm lùng sục.
0: Lần này khác thật. Cứ thế này mãi thì...
1: Kìa anh.
0: Nguy...
1: Đường dây bị đứt thì có thể nối lại, nhưng nguy hiểm nhất là lương thực dự trữ đã hết. Không cẩn thận, chúng ta chẳng chết vì đạn địch, mà lại chết vì đói anh ạ.
0: Chỉ huy đơn vị đã có phương án gì chưa hả em?
1: Cũng đang bàn anh ạ.
0: Phương án là gì?
1: Quân số của ta ở đây không nhiều, nếu bí quá thì từng người một vận động bí mật rút ra ngoài vòng vây. Nhưng
0: sao?
1: Rút lui là việc của những người khỏe mạnh, còn anh thì không thể đi lại được.
0: Kìa Hồng, anh biết. Tất nhiên anh...
1: Kìa anh.
0: Anh biết anh không thể đi được.
1: Vâng, vấn đề nằm ở chỗ đó ạ.
0: Nhưng mà chuyện này dễ giải quyết mà em.
1: Dễ ạ? Dễ thế nào ạ?
0: Thì anh sẽ ở lại, mọi người cứ việc lui thôi.
1: Kìa anh Tùng.
0: Em không thấy như vậy là rất hợp lý ư?
1: Vâng, hợp lý, nhưng không hợp tình ạ. Không ai nỡ để anh ở lại đây một mình cả.
0: Có những lúc cần phải lựa chọn em ạ. Làm thế nào để thiệt hại ít nhất? Hồng, em dìu anh sang hầm chỉ huy nhá. Đang đêm nên mình phải tranh thủ.
1: Kìa anh Tùng, anh định làm gì?
0: Thì anh sẽ báo cáo các đồng chí ấy để anh ở lại. Nếu chúng ta chần chừ, địch siết chặt vòng vây, tất cả sẽ gặp nguy.
1: Nhưng mà...
0: Không nhưng nhị gì nữa. Không, đỡ anh dậy.
1: Kìa, dạ vâng ạ. Anh cứ nằm ở đây, em sẽ đi báo cáo, em sẽ xin ở lại với anh ạ.
0: Kìa, không, không được.
1: Được hay không là do chỉ huy đơn vị quyết, không phải do ý kiến của anh. Anh cứ nằm ở đây, em sang hầm chỉ huy đây.
0: Kìa, không.
2: Câu chuyện diễn ra tiếp theo hẳn tôi chưa kể thì nhiều người cũng đã đoán ra. Do tình hình ngày càng gay go, đơn vị quyết định rút lui và để tôi ở lại. Tất nhiên tôi không ở lại một mình. Người ở lại cùng tôi là Hồng. Do cô xung phong, ngoài ý muốn của Hồng, lý do quan trọng hơn, Hồng là y sĩ. Cô biết cách để chăm sóc cho vết thương của tôi. Mặc dù có Hồng bên cạnh, nhưng sức khỏe của tôi ngày càng diễn biến xấu.
1: Tùng. Kìa, tình hình thế này thì không ổn. Có lẽ chúng ta phải tìm cách khác.
3: Không, anh cũng nghĩ thế. Tình thế ngày càng gay go thế này, chúng ta không thể chết cùng ở đây được.
1: Kìa anh, chúng ta đã cạn sạch lương thực, nếu không có cái ăn, em sợ sức khỏe của anh sẽ nguy mất.
3: Không có cái ăn thì đến em cũng nguy ngập, chứ đừng nói gì đến anh.
1: Vâng, nhưng mà em chịu được, còn anh

0: anh đang bị thương, anh Tùng, hay là...
1: Em có cách gì à?
0: Em thấy xung quanh đây có khá nhiều gà rừng, nếu kiếm được một con...
1: Kìa, không được. Đánh bẫy hay bắn đều rất nguy hiểm, địch sẽ phát hiện ra chúng ta mất.
0: Vâng, cái khó là ở chỗ đó, nhưng chẳng nhẽ cứ ngồi im chịu chết.
1: Tất nhiên không thể ngồi im chịu chết được. Hồng.
0: Dạ.
1: Giờ chỉ có một cách.
0: Cách gì ạ?
1: Em hãy rút ra ngoài đi. Phải tranh thủ đi ngay khi còn sức, khi chưa bị cơn đói quật ngã.
0: Kìa anh Tùng, thế còn anh?
1: Anh không thể đi được. Anh sẽ ở lại đây.
0: Không được, em không đồng ý.
1: Kìa Hồng, ở đây anh có cấp bậc cao hơn em, anh là chỉ huy. Đồng chí Hồng, tôi đề nghị đồng chí chấp hành nghiêm mệnh lệnh.
0: Anh Tùng, anh biết em không thể để anh, em không thể để anh không chỉ là đồng chí, đồng hương của em, mà còn là...
1: Kiều Hồng, anh biết tình cảm của em dành cho anh, cũng như anh. Hồng ơi, anh đã thầm yêu trộm nhớ em từ ngay lần đầu gặp nhau rồi. Anh từng mơ mai kia hòa bình chúng mình sẽ...
0: Anh...
1: Từ lâu anh luôn coi em là một phần của đời mình. Chính vì vậy mà lúc này, cả về việc công lẫn việc tư, anh đều muốn em phải rời khỏi đây.
0: Nhưng em không muốn rời khỏi đây mà không có anh.
1: Anh hiểu. Nhưng đây là chuyện sinh tử, không để yếu tố tình cảm xen vào được. Mình phải quyết định sáng suốt không ạ? Em phải nghe anh. Không, đi đi.
0: Không, em không muốn đi. Em không muốn đi, em sẽ không đi đâu cả.
1: Không được, anh nhắc lại, đây là mệnh lệnh.
0: Anh Tùng,
1: em phải chuẩn bị đi ngay. Đi ngay trong đêm.
0: Anh Tùng,
1: em có nghĩa vụ phải vượt vòng vây an toàn nhá. Vậy thôi. Đồng chí Hồng,
0: có
1: chuẩn bị 15 phút nữa lên đường. Tôi sẽ bỏ theo, yểm trợ cho đồng chí. Nếu có bất trắc xảy ra khi vượt vòng vây, tôi là người duy nhất được phép nổ súng, rõ chưa? Còn đồng chí hãy im lặng rút lui.
0: Anh Tùng,
1: không sớm thì muộn, chúng cũng sẽ lùng ra, rồi sẽ tìm đến đây thôi.

Thưa các vị, vào cái thời khắc chia tay ấy, tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ vĩnh viễn rời xa nhau. Tôi xác định mình sẽ nằm lại cánh rừng Trường Sơn ấy, sẽ hóa đất đai, cây cỏ. Với người lính ở chiến trường, đấy là chuyện rất bình thường. Trong đêm tối, chúng tôi chỉ kịp dành cho nhau một cái ôm rất vội. Rồi tôi đẩy Hồng ra. Bóng cô ấy hòa lẫn vào bóng cây rừng giữa đêm đen, còn lại một mình trong căn hầm bó chặt. Tôi òa khóc.

0: Tùng ơi.
1: Ai đây?
0: Anh tỉnh rồi. Em đây. Em Hồng đây.
1: Hồng, tôi đang tỉnh. Anh đang mơ thế này?
0: Anh đang tỉnh. Anh vừa tỉnh lại sau khi mê man.
1: Nhưng Hồng, sao em lại ở đây?
0: Em thoát về hậu cứ, nhưng em không thể để anh nằm lại trong căn hầm bí mật này một mình được. Vì thế em đã quay lại.
1: Trời ơi, Hồng, ai cho phép em làm điều đó?
0: Việc này em đã báo cáo các đồng chí chỉ huy đơn vị.

0: kìa Hồng. Tại sao đang từ chỗ sống em lại quay về cửa tử thế này? Tại sao?
1: Tại vì anh vẫn còn ở đây. Em không thể.
0: Trời ơi, nhưng em đã đồng ý với anh, đồng ý với quyết định của anh là thoát khỏi vòng vây để về hậu cứ rồi mà.
1: Đúng, em đồng ý với anh về hậu cứ, và em đã đi. Điều đó chứng tỏ là tuy địch bao vây khu vực ta đang ở, nhưng vẫn có cách ra vào được. Miễn chúng ta phải thật cẩn thận.

0: Chỉ cần còn chút ít thời gian, anh lại sức, chúng ta sẽ tìm cách rời khỏi đây.
1: Không. Nhưng...
0: Thôi.
1: Nhưng mà...
0: Không nhưng như gì nữa. Lần này anh phải nghe em. Với số sữa và thuốc em mang từ hậu cứ vào, chỉ vài ngày nữa thôi là anh sẽ khỏe.
1: Đợi đến lúc ấy thì địch nó đã phát hiện ra chúng ta rồi.
0: Không, không thể dễ tìm ra đường hầm bí mật này. Với lại, có vẻ chúng đóng quân để phục vụ việc khác, chứ không phải tập trung vào việc tìm kiếm tung tích lực lượng của ta. Thôi, anh uống sữa đi, rồi nằm nghỉ. Nói nhiều mất sức.

phần do thuốc, do được bồi dưỡng đúng lúc, phần do sự phấn khích của tinh thần vì việc Hồng đã bất chấp nguy hiểm để quay lại. Tôi đã nhanh chóng bình phục. 5 ngày sau, tôi lại sức và chúng tôi quyết định rút lui. Nhưng rồi, biến cố cũng bắt

0: bay đâu? Hình như đằng này có người. Mang đèn lại đây, nhanh lên.
1: Không, chết rồi. Hình như chúng phát hiện ra chúng ta rồi.
2: Anh Tùng, anh ở đây, để em đánh lạc hướng chúng.
1: Không được, em chạy đi, chạy đi. Anh sẽ nổ súng.
2: Anh Tùng, anh nằm một chỗ, nổ súng, chúng sẽ dễ dàng bao vây cả anh và em. Anh Tùng, anh hãy nghe em đi đây.
1: Không, không.
0: Chúng mày, nó chạy đằng này, đuổi theo ngay.

Thưa các vị, tôi chết sững, không kịp phản ứng trước hành động tức thời của Hồng. Khi cô cầm súng, vừa bắn, vừa chạy sang hướng khác. Tôi trở về hậu cứ trong tâm trạng rối bời, đau đớn. Vì đoán chắc, Hồng khó mà thoát khỏi tay giặc. Gần một tuần sau, địch rút, tôi cùng đồng đội quay lại. Chúng tôi tìm thấy thi thể Hồng bên một khe đá. Đạn địch găm đầy người. Tôi đã chôn cất cô ấy ngay gần đó, kèm theo một mảnh nhôm lấy từ xác máy bay, với nội dung như đầu câu chuyện tôi từng tiết lộ. Tôi không ngờ mảnh nhôm ấy lại là dấu hiệu để cô ấy trở về với quê cha đất mẹ. Mấy tháng sau cái chết anh dũng của em, tôi bị thương nặng trong một trận chống cản, mất sức chiến đấu và được đưa ra Bắc để điều trị. Sau năm 1975, chiến tranh kết thúc, tôi từ trại điều dưỡng thương binh quay lại chiến trường xưa để tìm mộ Hồng. Nhưng thời gian bãi bể nương dâu, rừng xưa giờ đã khác đi quá nhiều. Tôi không thể nào xác

0: định được vị trí đặt phần mộ của em. Tôi đau đớn trở về và nghĩ sẽ chẳng bao giờ tìm đến một người con gái khác. Cho đến một hôm, có đoàn phụ nữ ở một địa phương đến thăm các đồng chí thương binh trong trại điều dưỡng. Hồng! Ơ kìa! Hồng! Hồng! Trời ơi! Hồng có phải không?
1: Xin lỗi! Anh! Sao anh lại...
0: Hồng! Không nhẽ...
1: Anh ơi! Anh là ai mà biết chị Hồng ạ?
0: Tôi là Tùng. Xin lỗi, chắc là tôi nhầm. Chỉ là hai người quá giống nhau ạ.
1: Anh ơi, em là Thúy, em ruột chị Hồng.
0: Trời ơi, Thúy à? Anh là Tùng đây.
1: Vâng, anh Tùng, nhưng sao anh lại biết chị Hồng em ạ?
0: Anh là đồng đội của Hồng mà.
1: Ôi trời ơi, anh là đồng đội của chị gái em ạ.
0: Bọn anh cùng một đại đội giao liên.
1: Ôi, anh cùng chiến đấu ở một đơn vị với chị gái em. Nhưng mà anh ơi, Chị Hồng hy sinh rồi anh ạ.
0: Anh biết rất rõ về trường hợp hy sinh của chị gái em.
1: Ôi, thì may quá. Cả gia đình em đang muốn đi tìm chị ấy. Giấy báo tử chỉ ghi là hy sinh ở chiến trường miền Nam. Mà miền Nam thì mênh mông bể sở, không biết tìm chị em ở đâu. Mẹ em cứ khóc suốt. Anh Tùng ơi, anh có biết chị em nằm ở đâu không?
0: Anh biết, mà thành ra không biết em ạ.
1: Biết mà không biết là sao ạ?
0: Là chính anh đã trốn cất cô ấy.
1: Ôi, thế thì cuộc gặp này có thể là do chị Hồng xui khiến.
0: Em đừng vội mừng, để anh nói hết đã.
1: Vâng, anh nói đi ạ.
0: Sau sự hy sinh của Hồng chừng vài tháng, anh bị thương nặng, phải ra Bắc để điều trị. Hết chiến tranh, anh đã quay lại tìm mộ Hồng. Nhưng đạn cày bom sới, địa hình địa vật thay đổi quá nhiều, nên anh không thể nào tìm ra được.
1: Thay đổi nhiều vậy hả anh?
0: Đạn bom cày nát hết cả rồi. Có một quả đồi dùng để làm vật chuẩn thì đã bị san phẳng. Anh đã lang thang cả tháng trời ở trong đó, đào sới khắp nơi, nhưng mà chịu chết, không thể nào tìm được em ạ.
1: Chị Hồng ơi, sao khổ thế chị ơi?
0: Kìa, Thúy, anh xin lỗi.
1: Không, anh không có lỗi gì đâu ạ. Em xin lỗi đã không làm chủ được cảm xúc. Anh Tùng, gặp được anh, coi như là cũng gặp lại chị em. Hôm nào mời anh về thăm nhà, thăm mẹ, thăm gia đình em, được không ạ?
0: Được chứ. Như thế thì còn gì bằng nữa. Nói thật là anh cũng đã định qua thăm gia đình Hồng, nhưng anh thấy mình có lỗi vì đã để thất lạc mất bộ phận của cô ấy.
1: Anh cứ coi mọi việc là do số phận quyết định. Nếu có duyên, chị ấy nhất định sẽ trở về với chúng ta, đúng không anh?
0: Anh tin cô ấy sẽ trở về em ạ. Lần gặp đầu tiên ấy, Thúy đã nhắc đến chữ duyên. Có thể do duyên trời định, có thể do Hồng ở một miền xa thẳm nào đó đã chắp mối cho chúng tôi. Sự quý mến của Thúy cũng như gia đình cô dành cho tôi ngay từ lần gặp đầu tiên. Khi nghe tôi kể mối tình thoáng qua mà sâu đậm của chúng tôi, gia đình và Thúy lại càng quý mến tôi hơn. Riêng với Thúy, thú thực, ban đầu tôi vô cùng ngại ngần trong việc tiếp xúc với cô. Nhưng chính Thúy đã chủ động đến với tôi. Chúng tôi đã có một gia đình hạnh phúc. Nhưng điều chúng tôi đau đớn là Hồng vẫn chưa thể trở về với đất mẹ. Thế rồi đến một ngày, chúng tôi nhận tin vui từ đội quy tập mộ liệt sĩ. Ngày đón Hồng về, hình như tôi nghe thấy tiếng hát. Tiếng hát từ một nơi nào đó, rất xa mà cũng rất gần. Hình như là tiếng hát người trở về.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh Khúc Hát Người Về với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ ưu tú Thu Hà, nghệ sĩ ưu tú Thu Trang và Xuân Ninh, tác giả kịch bản Thanh Tăng, biên tập chương trình Mai Hoa, kỹ thuật dàn dựng Minh Tính. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Chuyên gia của bạn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Thưa quý vị, hiện nay tăng huyết áp được xem là kẻ giết người thầm lặng vì phần lớn người mắc bệnh không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, có đến 1,28 tỷ người trưởng thành trên toàn cầu đang sống chung với tình trạng này. Nếu không kiểm soát tốt, tăng huyết áp có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như là nhồi máu cơ tim, suy tim, đột quỵ, tổn thương thận và mắt. Với sự phát triển của y học hiện đại, chúng ta có nhiều lựa chọn điều trị. Tuy nhiên, song song với đó, xu hướng trở về với tự nhiên, sử dụng thảo dược hỗ trợ điều trị, đặc biệt là các loại sâm tân gia đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ. Vậy đâu là cơ chế thực sự phía sau tác dụng vàng của sâm tân gia đối với việc điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch? Những ai nên dùng và dùng như thế nào để đạt hiệu quả tối ưu, an toàn? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề điều hòa huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm tân gia. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia cao cấp, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa y học cổ truyền Bệnh viện Quân y 108. Xin chào bác sĩ và trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Yến.
0: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương

0: trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại số hotline tổng đài biên cước 1800 1708. Chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan, tinh hoa hội tụ từ ba loại sâm Tân Gia: đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Sản phẩm Tam Sâm Đan có tác dụng giúp hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, đồng thời còn giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược, cần tăng cường sức khỏe, hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, phòng ngừa đột quỵ, hãy nhanh tay gọi tới số hotline 1800 1708 của chương trình để được nghe lời khuyên từ bác sĩ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình: mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sắp, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sắp. Mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Vâng, và thưa quý vị, trước khi đến với phần trò chuyện cùng với chuyên gia, ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Trong những năm gần đây, bệnh tim mạch đã và đang trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, vượt qua cả ung thư và tai nạn giao thông. Trong đó, tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu nhưng lại thường bị bỏ qua vì không có triệu chứng rõ ràng, được mệnh danh là sát thủ thầm lặng. Tăng huyết áp có thể tồn tại nhiều năm mà không gây cảm giác bất thường nào cho người bệnh. Tuy nhiên, theo thời gian, áp lực máu tăng cao sẽ làm tổn thương các cơ quan trọng yếu như là tim, thận, não và mắt, để lại hậu quả không thể phục hồi. Và tại Việt Nam, cứ 3 người trưởng thành thì có ít nhất 1 người bị tăng huyết áp, nhưng có tới gần 50% người không biết mình mắc bệnh. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi đã có biến chứng như là đột quỵ, suy tim, nhồi máu cơ tim, và đáng báo động hơn, căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa, không còn là nỗi lo riêng của người cao tuổi. Những người từ 30 cho tới 45 tuổi sống trong môi trường áp lực, ít vận động, sử dụng nhiều muối, rượu, bia và thuốc lá đang âm thầm bước vào nhóm nguy cơ cao mà không hề hay biết. Việc tầm soát huyết áp định kỳ, thay đổi lối sống và nhận thức đúng đắn về nguy cơ là yếu tố then chốt để phòng ngừa và kiểm soát căn bệnh này một cách hiệu quả. Qua phóng sự vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng những ảnh hưởng của bệnh lý tăng huyết áp và tim mạch là không hề nhỏ. Vậy thì làm thế nào để phòng ngừa và bảo vệ bản thân trước hai căn bệnh này? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Thưa bác sĩ, hiện nay thì có rất nhiều thông tin cho rằng các loại sâm Tân Gia có thể hỗ trợ điều hòa huyết áp và bảo vệ tim mạch. Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn các hoạt chất trong sâm Tân Gia tác động như thế nào lên hệ tim mạch và huyết áp của con người, và trong đó thì các loại thảo dược ví dụ như là đẳng sâm này, đan sâm hay là cát sâm thì có thể hỗ trợ gì cho quá trình này hay không ạ?
1: Có thể nói là khi chúng ta bị cao huyết áp và các bệnh lý tim mạch thì chúng ta nên tìm đến những cái giải pháp từ sâm dân gian, nhưng mà phải có sự chọn lọc, và đồng thời những giải pháp đó là phải có nguồn gốc rõ ràng và phải được bào chế bằng những cái phương tiện công nghệ hiện đại tại nhà máy mà chúng ta đạt được những cái tiêu chuẩn GMP WHO. Thế thì thưa quý vị, có rất nhiều giải pháp từ sâm dân gian để hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như bệnh lý tim mạch. Nhưng hôm nay thì tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp thảo dược mà từ ba loại: đẳng sâm, thứ hai là đan sâm và thứ ba là cát sâm. Thưa quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng tại sao giải pháp tam sâm này lại có thể giúp cho vấn đề hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như các bệnh lý về tim mạch. Đầu tiên chúng ta phải nói đến đẳng sâm. Đẳng sâm là một vị thuốc mà bổ khí, nó kiện tỳ, ích vị, kích thích quá trình tiêu hóa, nó nâng cao cái sức đề kháng, sức miễn dịch của cơ thể chúng ta, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, nó cũng góp phần là gì, thanh trừ gốc tự do, nó cũng có tác dụng là an thần, trấn tĩnh và chống cái quá trình lão hóa. Còn vị thuốc thứ hai, thưa quý vị, là cực kỳ quý giá trong y học cổ truyền, nó gọi là vị đan sâm. Đan sâm tức là gì? Là một cái thứ rễ mà nó có màu đỏ, đan là đỏ. Nó là thuốc hành huyết, hoạt huyết và nó chống cái chuyện là viêm tắc mạch. Thế thì cái đan sâm là về thuốc mà được cha ông chúng ta ngày xưa đánh giá rất cao. Chỉ riêng độc vị đan sâm thôi thì các cụ đã cho rằng là nó công dụng tương tự một bài thuốc điều trị về huyết kinh điển, đó là bài Tứ Vật Thang, trong đó có thục địa, xuyên khung, đương quy và bài thược. Cho nên người ta có một câu là gì? Nhất vị đan sâm ẩm, cộng đồng Tứ Vật Thang, nó là như thế. Và nó là một chủ dược để chuyên điều trị bệnh huyết. Thế thì với nghiên cứu của dược học hiện đại thì đan sâm có những tác dụng gì? Đầu tiên, nó có tác dụng là hoạt huyết, nó ức chế sự ngưng tập tiểu cầu, nó phòng chống và làm tan các cục máu đông. Đó là căn nguyên của cái chuyện mà chúng ta có thể bị tắc mạch. Cái thứ hai là đan sâm hỗ trợ để mà giảm huyết áp, điều hòa huyết áp. Cái thứ hai là giảm mỡ máu và thứ ba là giảm đường máu. Đây là ba yếu tố nguy cơ mà có thể dẫn đến tình trạng vữa sơ động mạch, mà đó là dẫn đến biến chứng của cao huyết áp. Vậy thì đan sâm với cái tác dụng như vậy, nó sẽ ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ. Thêm nữa là đang sâm có tác dụng là gì?

0: làm giãn mạch, để nuôi dưỡng tim cũng như là nuôi dưỡng não. Rồi nữa là gì? Nó tăng cường sức co bóp của cơ tim, tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy. Rồi trong đan sâm thì nó còn có cái hoạt chất nó gọi là sansinol. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là nó giúp cho cái việc là chúng ta an thần, trấn tĩnh. Đồng thời nó cũng giúp cho quá trình là thanh trừ gốc tự do và chống quá trình lão hóa. Cho nên có thể nói là đan sâm là một cái vị thuốc cực kỳ tốt trong vấn đề điều trị các bệnh lý về tim mạch. Ở Trung Quốc thậm chí người ta đã chiết xuất được cái dịch gọi là dịch đan sâm mà người ta có thể truyền tĩnh mạch để mà ta điều trị cho những bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, bị nhồi máu cơ tim. Đấy là vị đan sâm. Còn cái thứ ba là cát sâm. Thì thưa quý vị, cát sâm thực chất nó làm vị thuốc bổ âm huyết. Thế nhưng mà qua nghiên cứu của y học hiện đại thì thấy rằng là đan sâm cũng có tác dụng là tăng cường cái sức đề kháng cơ thể. Cái thứ hai là nó tăng cái tính dung nạp đối với insulin và từ đó nó dự phòng và hỗ trợ điều trị căn bệnh đái tháo đường. Ngoài ra cát sâm cũng có tác dụng là gì? Làm giảm các cái chỉ số mỡ máu xấu và tăng các chỉ số mỡ máu tốt. Và từ đó nó giúp cho vấn đề ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa xơ. Vậy nên có thể nói rằng với ba loại sâm dân gian nói trên, từ đẳng sâm đến đan sâm và cát sâm, thì nó tạo ra một giải pháp tam sâm. Và giải pháp này thì thưa quý vị, có thể nói là mục đích đầu tiên là đó để ngăn ngừa bệnh lý cao huyết áp, ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Nhưng mà cái thứ hai nữa là gì? Là khi chúng ta đã bị bệnh rồi thì nó phối hợp cùng với tân dược để nó hỗ trợ quá trình điều trị. Cái thứ ba nữa là sau cái quá trình điều trị để mà duy trì cái tác dụng, để mà củng cố cái hiệu quả của tân dược cũng như là dự phòng vấn đề tái phát và đặc biệt là dự phòng tích cực các cái biến chứng cao huyết áp có thể gây ra, thì cái việc giải pháp tam sâm là hết sức hữu ích. Cho nên có thể nói là với cái kho tàng của các thảo dược ở Việt Nam thì ba loại thảo dược mà tôi nói ở trên đã được kết hợp với nhau và thực sự nó làm giải pháp thảo dược rất hữu ích cho những người bị cao huyết áp cũng như là những người bị bệnh lý tim mạch. Nó giúp cho cái sức khỏe của hệ thống tim mạch chúng ta tốt hơn và đồng thời nó còn có tác dụng là gì? Nâng cao sức đề kháng đối với cơ thể. Điều này đặc biệt quan trọng với những người cao tuổi, những người mà vốn dĩ sức đề kháng suy giảm và là những người mà có rất nhiều các bệnh lý nền. Đây là một giải pháp mà tôi nghĩ rằng là các quý vị chúng ta theo dõi thì chúng ta hết sức quan tâm.
1: Vâng, xin được cảm ơn những tư vấn cũng như là những thông tin rất là chi tiết của bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, sản phẩm kết hợp từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm hay là cát sâm mà bác sĩ Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc đến chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan với bộ ba sâm dân gian đem lại những tác dụng tuyệt vời trong cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Tam Sâm Đan đáp ứng tốt với những trường hợp như sau: người có sức đề kháng kém muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi ốm yếu sụt cân, người cao tuổi gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não, đau đầu, mất ngủ, người lao động nặng nhọc, làm việc căng thẳng, trí óc kém minh mẫn. Và ngày hôm nay bác sĩ Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh các bệnh tim mạch và thần kinh ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi về sức khỏe cũng như là tìm hiểu giải pháp điều trị an toàn và hiệu quả nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ bác sĩ hoàn toàn miễn phí ạ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và rất nhanh ở những phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ quý vị đã kết nối thành công tới chương trình. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
2: Tôi Trương Đại Duyên. Dạ. Năm nay tôi 89 tuổi.
0: Dạ vâng.
2: Vâng. Thế tôi thì bị cái bệnh tiểu đường với xương khớp là 35 nay rồi.
0: Dạ vâng.
2: Vừa rồi tôi lại bị cái bệnh COVID thì nó hậu COVID thì nó làm cho máu bị đông cho nên phải uống thuốc chống đông máu.
0: Dạ vâng. Thưa bác, về tim mạch thì bác có bệnh gì không ạ?
2: Huyết áp với lại tim mạch tiểu đường.
0: Dạ, vâng. Thế hiện nay thì bác vẫn đang dùng thuốc Tây y phải không ạ?
2: Vâng, đang dùng thuốc tiêm.
0: Vâng, thế sức khỏe hiện nay của bác nhìn chung là thế nào mặc dù tuổi cao rồi ạ?
2: Cái tuổi 89-90 đến nơi rồi nó trục trặc lắm, nó không được ổn định. Tôi muốn hỏi là tôi dùng cái sâm vâng. Thì nó có tác dụng, có ảnh hưởng gì không?
0: Dạ vâng, thưa bác là thế này ạ, có thể nói là cái giải pháp tam sâm bao gồm có đẳng sâm, có đan sâm và có cát sâm. Thì đây là ba cái thảo dược mà rất là thông dụng và kinh điển trong cái kho tàng y học cổ truyền.

0: Việt Nam. Và có thể nói là với những người cao tuổi, rất là cao tuổi như bác, thì cái việc sử dụng giải pháp Tam Sâm thứ nhất là hết sức hữu ích, bởi vì nó nâng cao cái sức đề kháng cũng như là cái sức khỏe tổng thể của bác. Đây là cái điều mà có thể nói là các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến cái tầm tuổi 70 nhiều người đã yếu lắm rồi. Cũng chỉ đến bác năm nay là bác 89 tuổi rồi. Thế cho nên là sử dụng cái giải pháp Tam Sâm này, thứ nhất là nó giúp cho tăng sức đề kháng. Cái thứ hai là nó làm chậm quá trình lão hóa, kể cả cái chuyện là thoái hóa xương khớp. Đây là giải pháp mà có thể nói là hy vọng rằng khi bác sử dụng đúng liều, sử dụng lâu dài thì có thể bác đạt được đến 90, thậm chí 100 tuổi. Đấy là điều đầu tiên. Nhưng cái điều quan trọng hơn thứ hai là gì? Giải pháp này mặc dù nó gọi là Tam Sâm nhưng không có nghĩa là nó chỉ có tác dụng bồi bổ, mà nó còn có tác dụng là hỗ trợ cùng với tân dược để mà điều trị các bệnh lý hiện nay bác đang mắc phải. Ví dụ như hiện nay bác bị cao huyết áp. Rõ ràng cao huyết áp mình phải dùng tân dược, phải không ạ? Thế nhưng mà vấn đề chỗ là gì? Nếu như mình phối hợp với giải pháp Tam Sâm thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt cái liều thuốc tân dược vốn dĩ là có nhiều tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ, và đồng thời nó làm cho ta huyết áp luôn luôn ở cái thế ổn định, để phòng ngừa tích cực cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não, hay các cụ ngày xưa gọi là chứng trúng phong, chứng bán thân bất toại. Hơn nữa là đối với căn bệnh tiểu đường của bác á, thì cả ba loại này, từ đẳng sâm đến đan sâm và đặc biệt là cát sâm, là nó tăng cái sự gọi là tăng tiết cái lượng insulin ở trong cơ thể của chúng ta, và từ đó nó hỗ trợ cùng tân dược để mà đưa các chỉ số đường huyết về mức bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó ngăn ngừa các biến chứng của đái tháo đường. Căn bệnh mà bác đã mắc cách đây còn là hơn 30 năm rồi thì nó rất dễ xảy ra những tình trạng, ví dụ như chúng ta bị đục thủy tinh thể, chúng ta bị suy thận, chúng ta bị tổn thương dân kinh ngoại vi, chúng ta có thể bị đột quỵ não, đột quỵ tim. Thế cho nên thưa với bác là bác đang hỏi thì chương trình cũng trả lời là bên cạnh cái việc mà bác tái khám thường xuyên, sử dụng các giải pháp tân dược do các bác sĩ y học hiện đại kê một cách chuẩn chỉ, thì bác hoàn toàn nên tìm đến giải pháp Tam Sâm này để mình sử dụng càng sớm bao nhiêu, càng lâu bao nhiêu thì hiệu quả của nó càng tốt bấy nhiêu. Đây là tất cả những gì mà chương trình muốn giải thích, để bác yên tâm tin tưởng và tìm đến cái giải pháp Tam Sâm và sử dụng càng sớm càng tốt. Bác có hỏi gì thêm chương trình không ạ?
1: À, thế thì tôi cũng mong là bác sĩ chỉ dẫn cho như thế là tốt rồi.
0: Dạ
1: à,
0: vâng ạ.
1: Tôi
0: vâng.
1: Cảm ơn.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn bác ạ. Chúc bác có sức khỏe và sống trường thọ ạ.
2: Vâng ạ, xin được chào bác và chúc bác có thật nhiều sức khỏe và cũng hy vọng rằng là với những tư vấn chi tiết của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì bác cũng đã có cho mình một lựa chọn để có thể cải thiện được sức khỏe, và đặc biệt là sản phẩm Tam Sâm Đan của nhãn hàng Thái Minh mà ngày hôm nay chương trình giới thiệu. Một lần nữa cảm ơn bác và xin chào bác ạ.
1: Vâng, cảm ơn.
2: Và thưa quý vị, sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh chứa nhiều hoạt chất quý được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng, an toàn và không gây tác dụng phụ. Đẳng sâm bồi bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa; đan sâm hỗ trợ tuần hoàn máu, điều hòa huyết áp, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mệt mỏi, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh; cát sâm điều hòa đường huyết, hỗ trợ rối loạn mỡ máu, cải thiện sức đề kháng, ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp. Mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, hay là chương trình mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sáp, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và theo thông tin từ bộ phận kỹ thuật thì hiện tại chỉ còn lại 19 suất quà nữa thôi, nên quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1708 quý vị nhé. Và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng không chỉ kết nối quý vị với bác sĩ thông qua tổng đài 1800 1708, mà chương trình còn mời được một nhân vật đặc biệt tới trường quay để chia sẻ với quý vị về hành trình cải thiện sức khỏe của họ. Xin chào bác ạ. Xin mời bác có thể là gửi lời chào đến quý vị, gửi lời chào đến bác sĩ và giới thiệu về bản thân mình được không ạ?
3: Xin chào bác sĩ. Tôi năm nay là 75 tuổi và tôi xin chia sẻ với bác sĩ. Trước đây thì tôi nhiều bệnh lắm.
4: Dạ vâng.
3: Bởi vì là bệnh tăng huyết áp này, bệnh rối loạn nhịp tim này, rồi bệnh giãn tĩnh mạch này, dạ dày, đại tràng. Điều trị khoảng độ 2 tháng gần đây thì tôi cứ đau đầu, chóng mặt rồi mất ngủ. Có khi một đêm tôi chỉ ngủ được độ 2 tiếng hay là nhiều nhất là 3 tiếng. Chứ còn cứ thức trong trong cả đêm như thế. Mới được giới thiệu cái sản phẩm tôi mới dùng. Thì dùng được một thời gian thì tôi thấy cái huyết áp của tôi nó ổn định này. Thế rồi chỉ có 110 với 107, 108. Mới mỡ máu cũng đã thuyên giảm này, còn về đến cái đúng cái chỉ số bình thường rồi, huyết áp cũng thế. Thế mà ăn được

0: ngủ được.
1: Được, ngủ được, vâng.
0: Thế tôi rất là vui mừng. Tôi muốn hỏi bác sĩ là cái sản phẩm này thì ví dụ như là tôi bị nhiều thứ bệnh thế thì có dùng được lâu không, hay là có nhiều tác dụng phụ không, có uống được lâu dài hay không, thì bác sĩ tư vấn cho tôi để tôi sử dụng. Và tôi muốn là cái sức khỏe của tôi nó được cải thiện rồi, nhưng mà nó được nâng cao hơn, bởi vì thường xuyên là tôi hay bị mệt.
1: Vâng.
0: Nó bắt đầu nó tim nó cứ thỉnh thoảng nó lại cứ tồn tồn, nó đập nhanh.
1: Dạ vâng.
0: Thế nhưng mà từ cái dạo mà uống cái sản phẩm này thì tôi thấy là tôi tim nó bình thường rồi, mà huyết áp cũng bình thường này, rồi ăn ngủ được, ngủ có hôm tôi ngủ từ 10 giờ mà cho đến 5 giờ sáng,
1: Dạ vâng.
0: mà tỉnh dậy thì mắt nó cũng vẫn buồn ngủ, nó
1: Buồn
0: vẫn cứ
1: ngủ,
0: díp
1: vâng.
0: lại. Thế là nhưng mà dậy thì lại tỉnh táo, đầu óc nó không nặng đầu nữa.
1: Dạ vâng, có thể nói là chương trình cũng rất chúc mừng bác, là bác đã biết đến cái giải pháp tam sâm, gồm là đan sâm, đẳng sâm và cát sâm. Và quả thực là cái tình hình sức khỏe, trước hết là cái sức khỏe tổng thể của bác đó, là nó được cải thiện. Cái thứ hai là huyết áp ổn định. Và thứ ba là các cái bệnh lý kèm theo mãn tính thì nó cũng đi vào cái thế ổn định. Có thể nói năm nay là bác cao tuổi rồi, mà đến 75 tuổi thì rõ ràng sức vóc của mình, sức đề kháng của mình nó không như ngày xưa, không ạ? Đấy là chưa kể cái chuyện là mình còn có một rất nhiều các bệnh lý khác nhau, cho nó đặc biệt là vấn đề bác có huyết áp cao. Cái thứ hai nữa là có tình trạng là rối loạn nhịp tim. Thì đây là một căn bệnh mà có thể nói rằng là nó gây ra cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở não, và cái thứ hai là thiếu máu cơ tim. Cho nên nó mới giải thích cái chuyện là bác bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt ở trong cái thời gian trước. Thế rồi là tim mình nhiều khi nó trộn rộn, nhịp nó không đều, phải không ạ? Thế rồi nữa là bác lại có các bệnh lý liên quan đến dạ dày, liên quan đến đường ruột. Cái việc mà chúng ta tìm giải pháp hữu hiệu là vô cùng quan trọng. Thế thì có thể nói là rất là may là bác cũng rất cẩn thận, phải không ạ? Bác đi khám về Tây y và bác đã tuân thủ các phác đồ điều trị của các thầy thuốc về tất cả các bệnh, đặc biệt là bệnh huyết áp. Nhưng mà tuy nhiên là nói như MC vừa nói á, thì là bác có một cái duyên, tức là biết đến được cái giải pháp tam sâm. Thế thì phải nói bác một cách ngắn gọn như thế này: giải pháp này điều đầu tiên là nó rất thích hợp với những người cao tuổi, bởi vì nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể mình. Mà cái này là quan trọng lắm, bởi vì nếu mà sức đề kháng không tốt thì nó là cơ hội để mà có thể phát sinh ra rất nhiều các bệnh lý nền khác nhau. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái giải pháp này á, thì nó đặc biệt là nó tốt cho hệ thống tim mạch. Trong đó có cái chuyện là gì? Nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, mà đó là một yếu tố mà nó gây hẹp lòng động mạch và nuôi dưỡng tim và nuôi dưỡng não. Cho nên là khi mà sử dụng giải pháp này thì nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, qua đó nó tăng cường cái lưu lượng máu nuôi não và nuôi tim. Và chính vì vậy bác cảm thấy là gì? Đỡ đau đầu, đỡ chóng mặt, giấc ngủ thì tốt hơn, thậm chí là ngủ ngủ dài quá còn muốn ngủ nữa, đúng không ạ? Thế rồi là vấn đề được tiêu hóa tốt hơn, ăn ăn thì ngon miệng, rồi sức vóc thì tốt hơn. Thì đấy là một cái điều minh chứng rất là tốt rồi. Thế thì bây giờ phải nói với bác như thế này: nếu như các thuốc tân dược mà chúng ta sử dụng lâu dài thì chúng ta phải cảnh giác, bởi vì tân dược bao giờ nó có tác dụng phụ. Cho nên rằng là vạn bất đắc dĩ lắm thì chúng ta mới phải dùng. Đối với bác thì là bệnh huyết áp thì buộc lòng chúng ta phải dùng tân dược. Nhưng mà vấn đề để mà hỗ trợ để làm sao cái thuốc tân dược liều lượng nó không tăng lên và hạn chế cái tác dụng phụ của tân dược thì chúng ta nên tìm đến giải pháp thảo dược. Thế thì cái giải pháp mà bác sử dụng ấy chính là đạt được mục đích đấy. Thứ nhất là tác dụng là điều hòa huyết áp. Có nghĩa huyết áp của bác thấp thì nó nâng lên, huyết áp cao thì nó lại hạ xuống ở cái mức giới hạn bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó tăng cường máu nuôi dưỡng não và tim, cho nên là nó giúp cho bác khắc phục được các cái triệu chứng liên quan đến vấn đề rối loạn nhịp tim, vấn đề chóng mặt, hoa mắt. Cái thứ ba nữa là gì? Các loại sâm này, đặc biệt là đẳng sâm, thì nó rất tốt cho vấn đề đường tiêu hóa. Nó ổn định và tăng cường cái năng lực hoạt động của dạ dày, của đường ruột, nó tăng cường quá trình hấp thu, quá trình tiêu hóa, nó kích thích cảm giác con miệng. Cho nên là không phải ngẫu nhiên mà bác dùng giải pháp bác thấy là đường tiêu hóa của mình cũng là ổn định. Thế nhưng mà cái hay của cái giải pháp tam sâm này là gì? Là nó không có tác dụng không mong muốn, không có tác dụng phụ, bác ạ. Thế cho nên là từ xa xưa đến nay châu chúng ta vẫn sử dụng các giải pháp thảo dược với cái tính an toàn rất cao của nó. Nó không có những tác dụng mà không mong muốn, không làm cho mình có thể tổn thương gan, tổn thương thận, hay hoặc là viêm loét dạ dày, viêm loét tá tràng, vân vân. Thế cho nên là chương trình có một cái tư vấn với bác là thế này: là bác đã biết đến giải pháp này rồi á, thì bác nên gọi là trung thành với nó, nên coi nó là người bạn đồng hành để mình luôn luôn có một cái giải pháp để mà hỗ trợ điều trị cho mình trong tất cả các bệnh lý liên quan đến cái tầm tuổi của bác, trong đó phải đặc biệt là vấn đề nó ổn định huyết áp và ngăn ngừa cái tình trạng mà mình có thể là bị thiếu máu cơ tim gây ra đột quỵ tim, gọi nhồi máu cơ tim. Và đối với não là ngăn ngừa cái chuyện mà chúng ta bị trúng phong, bị bán thân bất toại, hay còn gọi là đột quỵ não. Với cái điều kiện là như thế này: hiện nay giai đoạn đầu bác dùng đến nay và ổn định rồi, thì chúng ta dùng 4 viên, phải không ạ? Chia 2 lần buổi sáng buổi chiều, uống vào trước khi ăn 3 phút hoặc sau khi ăn 1 tiếng. Thế thì đến bây giờ nó ổn định rồi thì bác không cần phải dùng đến 4 viên nữa, bác chỉ cần dùng 2 viên thôi. Và 2 viên là bác dùng cho càng dài thì càng tốt, và bác không hề sợ bất cứ một cái tác dụng không mong muốn nào. Đây là một giải pháp có thể nói rằng là hoàn toàn từ thảo dược, đã được có những cái công ty dược người ta bào chế ra những dạng gọi là thành phẩm mà mình có thể sử dụng một cách rất tiện lợi, dùng lâu dài và đảm bảo tính an toàn.

0: còn ít tuổi ấy.
1: Vâng.
0: Thế mà dậy thì vẫn cứ buồn ngủ, nhưng mà lại dậy thì nó lại rất thoải mái, người nó thoải mái mà đầu óc nó không bị đau đầu nữa, nó không nặng đầu nữa.
1: Dạ vâng, đúng như vậy ạ. Vâng.
0: Cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, cảm ơn cô Kim Tuyến và cảm ơn cái chương trình.
2: Vâng, rất là cảm ơn bác. Và trong ngày hôm nay thì thông qua sóng của chương trình thì cũng có rất là nhiều những ưu đãi. Vậy thì đã nhân đây rồi thì bác cũng có thể có một vài những cái lưu ý, những cái thông tin. Ví dụ như bác cũng có thể gọi điện tới số tổng đài bên cước của chương trình để có thể nhận được những ưu đãi, để chúng ta vừa sử dụng sản phẩm tốt lại vừa có được những ưu đãi để mình có thể có thêm những cái động lực để bảo vệ sức khỏe hơn trong tương lai. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác Điểm đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã chia sẻ những thông tin rất là hữu ích cho các khách mời trong chương trình ạ. Tam sâm đan Thái Minh là sản phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên, hoàn toàn lành tính từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, giúp bổ nguyên khí, nâng cao sức khỏe tim mạch và thần kinh, tăng cường sức khỏe toàn diện. Tam sâm đan Thái Minh đảm bảo hàng chính hãng, gửi sản phẩm chất lượng nhất đến tay khách hàng. Nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng và được bào chế dưới quy trình công nghệ khép kín hiện đại, sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hitech, được nhận chứng nhận đạt chuẩn GMP của Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế. Quy trình sản xuất sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại chất lượng cao, thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên và được chứng minh mang lại hiệu quả tốt cho người bệnh. Sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và được các chuyên gia, bác sĩ đánh giá tốt. Kiên trì sử dụng Tam Sâm Đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, cải thiện các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, thiếu máu, mỡ máu, các bệnh hệ thần kinh như là đau đầu, mất ngủ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh. Và theo như nhà sản xuất khuyến cáo thì sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh nên được sử dụng liệu trình từ 2 đến 3 tháng, người tiêu dùng sẽ cảm nhận được hiệu quả một cách rõ rệt. Nếu quý vị muốn sở hữu sản phẩm chất lượng như là Tam Sâm Đan Thái Minh được gửi về tận nhà với mức ưu đãi hấp dẫn từ trước đến giờ, hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708 để đặt mua và nhận những ưu đãi chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé.
3: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
2: Và theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì hiện tại chỉ còn 5 suất ưu đãi cuối cùng cho 5 quý vị nhanh tay và may mắn thôi ạ. Và thưa quý vị, liên tiếp các cuộc gọi đổ về mong muốn được kết nối với bác sĩ để được giải đáp những thắc mắc liên quan đến các vấn đề sức khỏe của người cao tuổi, đặc biệt là tác dụng của sâm dân gian trong việc bồi bổ sức khỏe, điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch ở người cao tuổi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết nối tiếp theo. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
4: Vâng, cô là Đỗ Thị Thành. Cô năm nay 61 tuổi, bệnh nền của cô là cao áp huyết.
1: Dạ vâng.
4: Rồi thiếu máu tuần hoàn nào.
1: Dạ vâng.
4: Cách đây 5 năm là cô bị hội chứng thận hư.
1: Hội chứng thận hư, dạ vâng.
4: Vâng. Thì giờ hội chứng thận hư là cũng 5 năm là cũng hơi ổn định rồi.
1: Dạ vâng.
4: Rồi nhưng mà giờ là cứ cao áp huyết thường xuyên, cứ không có thuốc thì lên khoảng 150, 160, 170.
1: Dạ vâng.
4: Có thuốc hàng ngày thì cứ 120, mà có lúc lên mà có lúc thì xuống 101 đó.
1: Dạ vâng.
4: Thì vừa rồi cũng có sản phẩm Tam Sâm Đan.
1: Dạ vâng. Thế cô dùng được bao nhiêu lâu rồi ạ? Và cái hiệu quả của nó thế nào ạ?
4: Cô dùng hết 2 lò rồi.
1: Vâng.
4: Hiệu quả thì cũng có một chút là cũng được.
1: Dạ vâng.
4: Rồi nhưng mà cô mà cứ hay là uống sâm lắm rồi cái bình thân anh cô ảnh hưởng cán gì không? Rồi tám sâm uống cái cao áp huyết như vậy thì uống nhiều anh cô ảnh hưởng chứ không?
1: Dạ vâng. Thưa với cô là thế này, có thể nói rằng là hiện nay là cô cũng là những người cao tuổi rồi, và đặc biệt là mình bị cao huyết áp, và huyết áp chỉ số có lúc lên 150, 160, và cũng vì cao huyết áp mà nó dẫn đến cái tình trạng thiếu máu não mãn tính, đồng nghĩa với chuyện là mình bị mất ngủ, bị đau đầu, thỉnh thoảng có thể bị chóng mặt. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là vấn đề là gì? Là bị hội chứng thận hư. Thế thì phải nói thế này ạ, đối với ba căn bệnh này ấy, thì chương trình có mấy lời khuyên với cô. Thứ nhất là chúng ta phải tái khám thường xuyên, đặc biệt là bệnh lý huyết áp thì buộc lòng chúng ta phải sử dụng tân dược. Cái thứ hai nữa là hội chứng thận hư cũng vậy, cũng là một căn bệnh mà không dễ dàng điều trị khỏi hoàn toàn, cho nên chúng ta phải tái khám và có các đơn thuốc và theo dõi chức năng thận, bởi vì hội chứng thận hư lâu dài có thể dẫn đến suy thận, và bản thân huyết áp cao cũng có thể dẫn đến suy thận. Cho nên đấy là hai căn bệnh mà cô phải tái khám thường xuyên và phải tuân thủ các đơn thuốc về của y học hiện đại. Còn thì cái giải pháp tam sâm thì vừa rồi cô đã sử dụng được 2 lọ phòng ạ, thì thấy rằng là cũng có cải thiện được một chút, đặc biệt là tình trạng mất ngủ, rồi là sức vóc mình cảm giác là cũng dễ chịu hơn phải không ạ? Thế nhưng mà thưa với cô, điều đầu tiên chương trình muốn nói là việc mà dùng cái giải pháp tam sâm đối với trường cô là vô cùng thích hợp. Bởi vì làm sao? Bởi vì từ đẳng sâm cho đến đan sâm cho đến cát sâm nó đều rất tốt Đầu tiên là cho vấn đề là ổn

0: định huyết áp phối hợp cùng với tân dược, hỗ trợ cùng với tân dược. Đấy là cái đầu tiên mà tất cả những cái bệnh nhân cao huyết áp khi mà được chương trình tư vấn sử dụng giải pháp Tam Sâm thì huyết áp đều ổn định với chỉ số bình thường. Cái thứ hai là với giải pháp Tam Sâm này á, đặc biệt là đan sâm, nó có tác dụng là tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não. Và đặc biệt là hiện nay là cô năm nay 61 rồi, cho nên là cái tình trạng thiếu máu não mãn tính là khó tránh khỏi. Việc sử dụng Tam Sâm sẽ giải quyết vấn đề đó, và từ đó nó làm cho cô có thể là ngủ tốt hơn, hết đau đầu, hết chóng mặt, hết rối loạn tiền đình, vân vân và vân vân. Cái thứ ba là cả ba loại này á, thì nó cũng đều rất tốt đối với các công năng hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Đặc biệt là nó có tác dụng là hỗ trợ bồi bổ cho gan và cho thận. Cho nên tất cả những người bị viêm thận mãn tính, hội chứng thận hư, bị suy thận thì chúng ta đều có thể sử dụng giải pháp Tam Sâm. Và đặc biệt, chương trình mình nói đặc biệt là đối với những người thận hư và suy thận thì cái vị thuốc đan sâm là vị thuốc cực kỳ quý giá. Là năm nay cô đã 61 rồi, thì ở tầm tuổi này là thuộc nhóm những người cao tuổi thì cái sức đề kháng của cơ thể nó suy giảm, cho nên là mình cảm giác là không còn cái sức khỏe như ngày xưa nữa. Vậy thì lấy cái gì để mà tăng cường cái sức đề kháng? Ngoài cái chuyện là tinh thần thoải mái, ăn uống đủ chất cân bằng rồi tập luyện, thì cái việc sử dụng giải pháp Tam Sâm nói ở trên chính là một cái giải pháp mà nó nâng cao cái sức đề kháng, mà các cụ nói là nâng cao chính khí, các cụ nói là thân cường thì tật nhược. Có nghĩa là nếu chính khí của chúng ta mà khỏe mạnh thì các bệnh lý mãn tính nó sẽ ổn định và nó thoái lui. Cho nên tóm lại là việc cô tìm đến giải pháp Tam Sâm và sử dụng đó là cái điều đã quá tốt rồi. Đây là giải pháp mà một lần nữa chương trình nói rằng rất thích hợp với cô và sử dụng nó rất an toàn. Đấy là điều mà chương trình tư vấn để cô hiểu hơn về cái giải pháp Tam Sâm và tin tưởng kiên trì sử dụng nó.
1: Vâng ạ, rất là cảm ơn cô đã kết nối tới chương trình ngày hôm nay. Xin chào cô và hẹn gặp lại cô ạ. Tam Sâm Đan Thái Minh thì đã được nghiên cứu đong đếm liều lượng chính xác để đạt hiệu quả tốt nhất. Dạng viên uống rất dễ sử dụng, lại an toàn với những người có bệnh lý nền. Chỉ cần dùng 4 viên một ngày sẽ giúp chúng ta có một sức khỏe tuyệt vời, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý khác như là tim mạch, các bệnh lý thiếu máu não rất là tốt. Và quý vị khán giả có thể tham khảo sản phẩm và đặt mua trong hôm nay để nhận được những ưu đãi đặc biệt của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh. Ưu đãi chỉ dành cho 30 khán giả nhanh tay nhất thôi ạ. Mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay và đưa đến cho quý vị những thông tin rất hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Nguyên Hiếu và Ngọc Hà xin kính chào quý vị thính giả yêu quý của chương trình Quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ tháng 7. Thưa quý vị và các đồng chí, hàng năm cứ đến tháng 7 linh thiêng, trong mỗi chúng ta lại bồi hồi tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho hòa bình và độc lập. Những âm hưởng bi tráng lại vang lên tri ân những người lính trở về sau đạn bom khói lửa, gửi lại một phần máu xương nơi chiến trường để bảo vệ bình yên cho Tổ quốc, cho nhân dân.
1: Có một cựu chiến binh đã từng trải qua hơn 40 năm quân ngũ, tham gia chiến đấu

và phục vụ chiến đấu trong chiến dịch Hồ Chí Minh, mặt trận biên giới phía Tây Nam, bảo vệ biên giới phía Bắc, đó là Đại tá Nguyễn Thanh Thiện, một nhà thơ với bút danh Nguyễn Thiện. Về với đời thường, ông luôn day dứt với những hy sinh của đồng đội, thấu hiểu nỗi đau, sự mất mát không có gì bù đắp nổi của những người thân của các anh hùng liệt sĩ ngã xuống vì độc lập tự do, vì hai tiếng Tổ quốc thiêng liêng. Những vần thơ dung dị, hồn hậu và đầy nhạc tính của Nguyễn Thiện khi cất cánh lên bằng những cung bậc vừa trầm hùng, bi tráng, lúc bay bổng xa diết, lay động trái tim người nghe, vừa như xoa dịu những nỗi đau và phần nào bù đắp sự mất mát ấy bằng trách nhiệm và sự trân trọng. Trong chương trình ca nhạc tối nay, chúng ta cùng làm quen với nhà thơ áo lính Nguyễn Thiện cùng những ca khúc được phổ từ lời thơ của ông.

0: Qua sự thể hiện của ca sĩ Viết Danh, chúng ta vừa nghe ca khúc Đồng Đội Tôi, thơ của đại tá Nguyễn Thiện và âm nhạc của nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên. Vâng, xin chào đại tá Nguyễn Thiện, là người lính đã đi qua hai cuộc chiến tranh. Những ngày tháng 7 này, khi cả nước hướng về nguồn cội tri ân các anh hùng liệt sĩ thì chắc hẳn trong ông thật nhiều cảm xúc phải không ạ?
1: Xin chào quý thính giả của chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chào biên tập viên Đoàn Nguyên Hiếu. Những ngày tháng 7 này, với tôi là một người lính đã từng đi qua những năm tháng khó khăn, đã từng trải qua những ngày bom đạn, những ngày này mình cảm thấy có gì hồi hộp lắm. Vẫn lắng đọng trong tâm trí mình về tình đồng đội, đồng chí một thời đạn bom. Và tôi nghĩ rằng tất cả những ai đang được hít thở cái không khí hòa bình ngày hôm nay, đang được sống trong cái khung cảnh hòa bình hôm nay, đều nhớ về những người đã khuất, những người đã ngã xuống để cho ta được sống ngày hôm nay. Khi ta nói về chiến tranh thì ta nói về những người đồng đội, nói về chiến hào những ngày lửa khói, về vành khăn tang trắng những mái đầu. Và ta hít thở thật sâu, lặng nhìn hoàng hôn sắp tắt, để cảm nhận những gì được mất của tháng ngày mình đã đi qua, để hiểu thêm về những vòng hoa trên mộ những anh hùng liệt sĩ, để hiểu những người anh người chị thế hệ trước mình không quản hy sinh, hiểu màu xanh của tổ quốc mình, hiểu máu xương của bao người đã ngã. Cho tôi, cho anh và cho tất cả hít thở khí trời hạnh phúc hôm nay.
0: Vâng, có những cái vần thơ rất là cảm xúc mà để mở đầu cho một cái cuộc trò chuyện. Vâng, và trong số hàng trăm bài thơ ông đã sáng tác thì có khoảng bao nhiêu bài ông viết về đề tài liệt sĩ?
1: Cái mảng thơ về đồng đội đồng chí tôi dành nhiều tâm trí của mình, nên là trong cái tập thơ của tôi thì cũng phải có vài chục bài. Nhưng để phổ thơ của tôi thành nhạc ấy, thì cũng khoảng gần chục bài. Và trong đó có nhạc sĩ Đoàn Bổng, nhạc sĩ Đào Mạnh

0: Kiên là những người mà đã phổ thơ của tôi, chẳng hạn như những cái bài như là Nơi Bạn Tôi Nằm, Đồng Đội Tôi, Đón Anh Về, Tổ Quốc Hát Mãi Tên Em, và đặc biệt là bài mà Vị Xuyên Ngày Dỗ Trận thì chính tôi vừa viết và vừa sáng tác ca khúc này.
1: À, vâng. Ông vừa nhắc tới ca khúc Nơi Bạn Tôi Nằm. Bài hát đó tôi đã nghe và cảm nhận là ông đã viết về những người lính hy sinh ở thành cổ Quảng Trị năm 1972 bên bờ sông Thạch Hãn. Nhà thơ đã đi qua cái di tích đó nhiều lần chưa?
0: Tôi thì ở thế hệ sau không được trực tiếp tham gia ở thành cổ Quảng Trị. Nhưng mà trong gia đình tôi và ngay cả trong xóm nhà tôi hiện nay đấy, cũng đã có tới 5 liệt sĩ hy sinh ở thành cổ Quảng Trị và hiện nay vẫn chưa tìm được hài cốt về. Những năm tháng mà tôi công tác ở trong quân đội và đặc biệt là khi công tác ở Tổng cục Chính trị ấy, thì tôi thường xuyên đi công tác và thường xuyên qua thành cổ. Và sau này khi được nghỉ hưu thì tôi vẫn thường xuyên qua và qua dòng sông Thạch Hãn. Và mỗi khi tôi đến thành cổ, mỗi khi qua sông Thạch Hãn thì trong tâm trí tôi đã có một cái gì đó trào dâng rất khó tả và có gì thiêng liêng lắm. Vì mình nghĩ về đồng đội của mình, nghĩ về những chàng trai mà chưa tròn 18 tuổi, chưa một lần bạn gái cầm tay đã ngã xuống mảnh đất này, cái mảnh đất Quảng Trị mà đạn bom sới nên cày nên như thế, 81 ngày đêm như thế, không còn một hòn gạch nào lành nguyên và không còn một vạt cỏ nào là không bị cháy xém. Trong đó thì trào dâng lên tôi cái bài cảm xúc Nơi Bạn Tôi Nằm. Thạch Hãn ơi, nơi bạn tôi nằm, dưới dòng sâu bao rừng đất lạnh, tuổi 20 tràn đầy nhựa sống, chưa một lần bạn gái cầm tay. Đồng đội ơi, tôi gọi chiều nay, dậy đi anh chúng mình gặp mặt, chia điếu thuốc trước giờ nổ súng, lá thư nhà mẹ nhắc tên anh. Đồng đội ơi, mãi một màu xanh, sau loạt bom sóng sôi bờ cát, chúng hủy diệt không còn tấc đất, máu đỏ loang nơi bạn tôi nằm. Nhói tim mình, thắp nén tâm nhang, chuyến đò ngang xin ai chèo nhẹ, dưới dòng sâu bạn tôi vừa nghỉ, Thạch Hãn ơi, nơi bạn tôi nằm. Cái bài thơ này khi tôi viết xong, nhạc sĩ Đoàn Bổng có phổ nhạc và sau đó là nghệ sĩ Đăng Dương đã thể hiện, và cũng là dịp để tri ân của tôi, của rất nhiều người nữa cho những chàng trai nằm xuống mảnh đất của Quảng Trị và dưới dòng sông Thạch Hãn này.
1: Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương thể hiện ca khúc này.
2: Dòng sông Thạch Hãn.

0: Trở lại câu chuyện với đại tá Nguyễn Thiện, dường như là mảnh đất miền Trung qua cuộc chiến tranh đã khắc vào trong tâm trí ông nhiều nỗi day dứt, để rồi ông đã trở lại đây nhiều lần.
1: Thì tôi rất yêu mảnh đất miền Trung. Tôi không được sinh ra trên mảnh đất này, nhưng tôi yêu miền Trung, yêu con người trung kiên và mảnh đất đầy nắng gió đã vượt qua rất nhiều gian khó. Và đặc biệt ở đây có nhiều đồng đội, đồng chí của mình ở trên nghĩa trang Trường Sơn. Và hàng năm chúng tôi vẫn qua

0: đây để thắp nén nhang để tri ân các anh. Nên khi vào nghĩa trang Trường Sơn, chúng ta mới thấy sự hy sinh của dân tộc mình, sự hy sinh của đất nước mình và của những bà mẹ Việt Nam anh hùng hiến những đứa con của mình cho độc lập tự do của Tổ quốc. Và những chàng trai tuổi 18 đôi mươi cũng không quản máu xương của mình ngã xuống để vì độc lập tự do của Tổ quốc này. Các anh đã ngã xuống để cho chúng ta được sống ngày hôm nay.
1: Và một trong những chuyến đi đấy để lại cho ông cảm xúc để ông viết bài có tựa đề là Nhắc mãi tên em.
0: Khi chiều hôm ấy thì anh em chúng tôi có vào viếng nghĩa trang Trường Sơn đi thắp trang cho đồng đội. Thì có hàng ngàn ngôi mộ vào buổi chiều tà. Có một cái gì đó nó cũng làm cho mình có một nỗi buồn, cũng có phải nỗi buồn xen lẫn. Và tưởng nhớ các anh, thương các anh, các chị nằm đây. Thế nhưng mà tôi mới viết bài thơ là Tổ quốc nhắc mãi tên em. Vì sao? Vâng. Vì khi tôi đi tìm cái ngôi mộ, có những ngôi mộ vô danh, tức là ngôi mộ khuyết tên, chưa tìm thấy tên, chưa tìm được tên. Khi cùng với khung cảnh của chiều Trường Sơn, chiều cái nghĩa trang nó nắng nó xuống, nó làm cho mình lại có một cái gì day dứt lắm và có tâm trạng lắm. Thế tôi viết là chiều dần trôi, nghĩa trang Trường Sơn, tôi tìm em giữa ngàn đồng đội, ngàn hàng tên mà sao không thấy. Dòng tên em ở nơi đâu? Nén nhang này anh thắp cho em, cho đồng đội yên nằm đất mẹ. Chiều mênh mông sạc sào tiếng lá, lời mẹ ru em ngủ ngon lành. Em ở đâu, em gái của anh? Tuổi 20 sống cùng đất nước, máu xương em hòa vào lòng đất để muôn đời hoa trái xanh tươi. Chiều dần buông con nắng chơi vơi, dậy đi em, vui cùng đồng đội. Khúc quân hành năm xưa vọng lại, Tổ quốc ngàn lần nhắc mãi tên em. Thì khi tôi ra được bài thơ này thì sau đó là anh nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên phổ nhạc, nghệ sĩ Trọng Tấn đã thể hiện bài hát này và cũng để lại những cái ấn tượng rất sâu, và cũng đó là một lời tri ân của tôi khi đến nghĩa trang Trường Sơn được viếng các anh, các chị, viếng đồng đội của mình.

0: Qua phần thể hiện của ca sĩ Trọng Tấn thì quý vị và các đồng chí vừa nghe ca khúc Nhắc Mãi Tên Em, nhạc của Đào Mạnh Kiên, lời thơ Nguyễn Thiện. Thưa đại tá Nguyễn Thiện, tôi và chắc chắn là các thính giả đều tâm niệm là hiếm có một dân tộc nào trên thế giới lại trải qua nhiều mất mát, hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước như dân tộc Việt Nam. Và hiếm có nơi nào trên thế giới lại có nhiều bà mẹ hiến dâng những giọt máu, những người con rứt ruột sinh ra cho Tổ quốc như bà mẹ Việt Nam.
1: Tôi cảm thấy hoàn toàn cũng là theo như anh Hiếu nói á, thì không ở nơi nào trên cái trái đất này có sự hy sinh của những người mẹ trong các cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc như bà mẹ Việt Nam. Rồi những bà mẹ bế con chờ chồng hóa đá. Ngày hôm nay chúng ta thấy rằng sau cái cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, khi mà chiến thắng thì nhiều bà mẹ ra cửa đón con mình nhưng không thấy đâu. Mẹ vẫn chờ tin những đứa con trai, chờ có con chim khách về để báo tin đứa con trai nhưng không thấy. Và khi mẹ ra đi rồi vẫn đau đớn, vẫn nhắc đường hạ

0: thằng cả thằng hai sao không thấy mặt. Mẹ ra đi vẫn không thanh thản, giọt máu mình mang nặng đẻ đau. Rồi những buổi chiều, những con nhẫn này 87, chúng ta đi viếng nghĩa trang vẫn thấy những bà mẹ lần từng bước đến để sờ vào tấm bia của đứa con trai mình. Đó là những cái hình ảnh mà không bao giờ quên. Và những cái đó là thấy sự hy sinh đó là vô giá. Hòn rỗng mình như thế, mang nặng đẻ đau, nhưng vẫn hy sinh cho Tổ quốc, vẫn hiến dâng cho Tổ quốc đứa con trai của mình. Điều đó ta thấy là vĩ đại lắm và thiêng liêng lắm, không có gì có thể so sánh được và không có thể có trả công được cho mẹ.
1: Và từ những cái cảm xúc về hình tượng người mẹ của liệt sĩ, nhà thơ đã viết một bài thơ có tựa đề là Đón anh về. Ông có thể chia sẻ đôi chút về bài thơ này.
0: Thế thì vào những ngày tháng 7 này á, thì chúng ta có những cái chứng kiến những bà mẹ đau đớn chờ con sau những năm tháng chiến tranh không thấy về. Mẹ ngồi trước bậu cửa để nhìn con, chờ con. Rồi đồng đội của tôi, đồng của tất cả của anh em mình hy sinh mà không tìm thấy hài cốt, vẫn nằm ở đâu đó, rải rác ở những chiến trường. Thế thì khi mà đón được anh về thì mẹ không còn nữa. Thì khi tôi chứng kiến được cảnh này á, thì tôi thấy là mình cũng thấy phải cần một làm một cái gì đó để xoa dịu được nỗi đau của gia đình mình, rồi của gia đình đồng đội mình, rồi của chính của chúng tôi nữa. Đó cho cái lòng mình nó nhẹ đi. Thì tôi viết bài thơ Đón anh về. Thì trong bài thơ thì tôi thể hiện là đón anh về với mẹ chiều nay, có chúng tôi những người đồng đội, chung chiến hào một thời lửa khói, chung một thời sống chết bên nhau. Đón anh về với mẹ chiều nay, sau bão giông tháng ngày phiêu dạt, mẹ chờ anh khô dòng nước mắt, trước lúc về chưa được gặp anh. Trước lúc về mẹ vẫn gọi tên, thằng cả thằng hai sao chưa thấy mặt. Mẹ ra đi lòng chưa thanh thản, giọt máu mình mang nặng đẻ đau. Bao năm rồi núi thẳm rừng sâu, nay đón anh mừng mừng túi túi, nén tâm nhang nghĩa tình đồng đội, xin dâng anh nghẹn đắng trời chiều.
1: Thật là xúc động. Chúng ta sẽ trở lại câu chuyện với Đại tá Nguyễn Thiện sau đây một chút thời gian để cùng lắng đọng với những giai điệu trữ tình và hào hùng của ca khúc Đón anh về, lời thơ Nguyễn Thiện, âm nhạc Đào Mạnh Kiên.

0: rồi chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, rồi ngược ra biên giới phía Bắc. Chắc hẳn giờ đây ký ức về những ngày tháng đó vẫn không phai mờ, thưa nhà thơ Nguyễn Thiện.
1: Thì trong cái cuộc kháng chiến chống Mỹ, rồi là biên giới Tây Nam, thì tôi cũng được tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu. Đến năm 79 thì tôi ra học ở trường sĩ quan chính trị, và sau đó năm 81 cũng được đi thực tập trên bình độ 400, rồi cũng tham gia một phần ở đó. Thì tôi thấy rằng cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc có nhiều đồng đội, đồng chí của mình hy sinh, đặc biệt là mặt trận Vị Xuyên. Mặt trận Vị Xuyên người ta nói là như là một cái lò nung vôi, thì trong đó có cả đồng đội của tôi, những bạn học của tôi hy sinh ở đây. Thế thì hàng năm cứ đến tháng 7 thì đồng đội cũng lại nên để viếng các anh, thăm các anh và nhớ lại những trận đánh đó, gọi là ngày giỗ trận. Thì tôi cũng nên thắp nhang. Thì sau đêm đó tôi về tôi viết bài thơ là Vị Xuyên ngày giỗ trận. Và ngay đêm hôm đó thì tôi cũng chính thức là làm cái bản nhạc này, để cũng là một phần tỏ lòng biết ơn và tri ân với đồng đội và với các anh, mặc dù tôi không được tham gia mặt trận Vị Xuyên. Vị Xuyên ơi, chúng tôi trở về thắp nén tâm nhang tri ân đồng đội. Đá Tai Mèo vẫn còn sạm khói, quanh đâu đây đồng đội tôi nằm. Đất Gan Gà tứa máu bàn chân, hầm chữ A găm đầy mảnh pháo. Mỗi tấc đất còn loang màu máu, dậy đi anh, mẹ gọi anh về. Vẫn còn đây trận đánh năm xưa, tuổi 20 hòa vào lòng đất, hóa mây trời, sông núi Vị Xuyên. Bao năm rồi chiến tranh lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn ở lại. Vị Xuyên ơi, một vùng biên ải, đồng đội tôi canh giữ đêm ngày.
0: Và từ cái lời thơ này thì chính ông đã phổ nhạc luôn.
1: Vâng.
0: Một trường hợp rất hiếm hoi, nhà thơ tự phổ nhạc của mình.

0: Vâng, thưa Đại tá Nguyễn Thiện, trong câu chuyện ngày hôm nay thì tôi và thính giả đã biết là trong hàng trăm bài thơ ông sáng tác thì đã có tới hàng chục bài ông khắc họa hình ảnh những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, vì sự bình yên dân tộc ngày hôm nay. Liệu rằng đề tài này có còn sâu đậm để ông dành cho những tác phẩm tiếp sau không?
1: Thực ra về đề tài người lính, đề tài chiến tranh, và đối với tôi không bao giờ là hết. Cái nguồn này như là một mạch sống của tôi. Nên là viết về đồng đội tôi, viết về những người lính, tôi nghĩ rằng là đề tài mà tôi không bao giờ nguôi ngoai và chưa bao giờ cạn kiệt. Tôi sẽ còn viết, và viết đến khi nào mà không viết được nữa thì thôi. Và tôi muốn gửi gắm lòng mình qua những trang thơ đến tất cả những người lính, đến tất cả những ai mà đang được sống hưởng không khí hòa bình ngày hôm nay. Hãy nhớ về những năm tháng đó. Chúng ta khép lại quá khứ, nhưng không bao giờ quên quá khứ. Chúng ta nhớ ơn và biết ơn tất cả những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, vì tổ quốc này. Các anh ngã xuống cho chúng ta được sống ngày hôm nay. Và tôi cũng tin rằng những người lính trẻ ngày hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống của cha anh mình. Hãy giữ vững từng tấc đất biên cương tổ quốc, giữ vững bầu trời, giữ vững hải đảo, giữ vững chủ quyền của tổ quốc này, của đất mẹ Việt Nam. Qua đài Tiếng Nói Việt Nam, cho tôi được cảm ơn tất cả những bà mẹ Việt Nam anh hùng.

0: đã cống hiến những đứa con mình cho độc lập tự do của Tổ quốc, và cũng có một nén nhang để tri ân tất cả những người đã ngã xuống trong mảnh đất này. Và mong những chiến sĩ trẻ của chúng ta hãy phát huy truyền thống của dân tộc mình, riêng quân đội thì phát huy truyền thống quân đội, xây dựng bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
1: Xin cảm ơn Đại tá Nguyễn Thiện về cuộc trò chuyện đầy xúc động. Chúc ông dồi dào sức khỏe, dành nhiều cảm hứng cho những vần thơ ca ngợi quê hương đất nước, tình yêu và người lính.
2: Thưa quý vị và các đồng chí, thời lượng 30 phút của chương trình đã dần khép lại. Kết thúc chương trình tối nay, mời quý vị và các đồng chí cùng nghe ca khúc Khúc Du Chiều, lời thơ Nguyễn Thiện, âm nhạc Đào Mạnh Kiên do nghệ sĩ Lê Tuân trình bày. Chúc quý vị và các đồng chí có kỳ nghỉ cuối tuần an toàn, bình yên. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ, giới thiệu các ca khúc phổ thơ Đại tá Nguyễn Thanh Thiện. Chương trình hôm nay do biên tập viên Đoàn Nguyên Hiếu biên soạn, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Đây là tiếng nói Việt Nam.

Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Công bố lệnh của Chủ tịch nước đối với 3 pháp lệnh đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 16 thông qua. Tính đến hôm nay, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, các lực lượng đã tìm kiếm quy tập được 1.488 hài cốt liệt sĩ ở trong và ngoài nước. Số ca sốt xuất huyết tăng mạnh, nhiều người dân Đắk Lắk vẫn lơ là chủ quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đề nghị truy tố tài xế vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 9 tử vong xảy ra năm 2024. Trong phần tin thế giới, Thủ tướng Israel chuẩn bị thăm Mỹ và gặp Tổng thống Donald Trump. Các nhà khoa học bắt đầu thử nghiệm

0: Vaccine Ebola phòng chủng Bundibugyo trên người. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về 3 pháp lệnh vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại phiên họp thứ tư. 3 pháp lệnh được công bố gồm pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, pháp lệnh trình tự thủ tục tòa án nhân dân xem xét quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc, pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh chi phí tố tụng.
1: Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc và thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm, tri ân của Đảng, Nhà nước, nhân dân, thực hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta đối với những người đã hy sinh xương máu, bảo vệ nền độc lập tự do cho Tổ quốc và xây dựng bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế. Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết, việc sửa đổi pháp lệnh sẽ kịp thời sửa đổi những quy định không còn phù hợp với tổ chức bộ máy, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công nhận và thực hiện chính sách ưu đãi thời gian qua, đảm bảo mục tiêu tiếp tục chăm lo toàn diện về sức khỏe, đời sống vật chất tinh thần của người có công và thân nhân 8 tuổi đi cai nghiện bắt buộc gồm 5 chương 48 điều. Pháp lệnh quy định trình tự thủ tục xem xét quyết định việc hoãn, miễn chấp hành, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành thời gian còn lại trong quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc. Khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị và giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị trong việc đưa đi cai nghiện bắt buộc. Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh chi phí tố tụng gồm 3 điều, trong đó điều 1 quy định về sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh chi phí tố tụng, điều 2 về điều khoản thi hành, điều 3 về điều khoản chuyển tiếp. Pháp lệnh bổ sung đối tượng được miễn giảm chi phí thẩm định là người bị thiệt hại trong trường hợp phải giám định thiệt hại theo quy định của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Cùng với đó, bổ sung quy định miễn giảm chi phí giám định trong tố tụng hình sự để phù hợp với quy định tại khoản 5 điều 135 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Về xác định chi phí tố tụng theo pháp luật về phục hồi phá sản, pháp lệnh quy định theo hướng nêu cụ thể về việc xác định chi phí phá sản trong trường hợp ngân sách nhà nước bảo đảm, đồng thời quy định về tạm ứng chi phí phá sản, chi trả chi phí phá sản và xử lý tiền tạm ứng chi phí phá sản trong trường hợp do ngân sách nhà nước bảo đảm. Pháp lệnh trình tự thủ tục tòa án nhân dân xem xét quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện, bắt buộc và pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh chi phí tố tụng đều có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm nay.
0: Chiều nay, đoàn kiểm tra giám sát số 227 của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn tổ chức hội nghị triển khai quyết định kiểm tra giám sát đợt 3 năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.
1: Theo quyết định, đợt kiểm tra giám sát tập trung đánh giá việc lãnh đạo chỉ đạo, quán triệt và thể chế hóa các chủ trương nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ. Nội dung kiểm tra bao gồm việc phân cấp quản lý cán bộ, xây dựng tiêu chuẩn chức danh, quy hoạch đào tạo luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm từ chức, công tác đánh giá cán bộ và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Đoàn cũng kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tiến độ chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ cán bộ và thực hiện các quy định của Đảng về công tác cán bộ. Cùng với đó, đoàn tiến hành giám sát việc khắc phục, thực hiện các kết luận từ đợt 1 và đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
0: Cũng tại Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng lãnh đạo Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tham dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại phường Vị Tân. Còn ở Hưng Yên, hôm nay tại xã Việt Tiến, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc điểm của tỉnh.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tính đến hôm nay, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.488 hài cốt liệt sĩ, trong đó 466 hài cốt ở trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia. Cùng với đó đã phát hiện 7 mộ liệt sĩ

0: thể gồm 5 mộ tại Tuyên Quang với 23 hài cốt liệt sĩ và tại khu vực công viên Lê Thị Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 103 hài cốt liệt sĩ và 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể. Hiện duy trì 32 đội tìm kiếm quy tập cả trong và ngoài nước với quân số hơn 1.500 người. Trong công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, hiện duy trì 264 tổ đội lấy mẫu với khoảng 3.500 người. Đến nay đã lấy mẫu đối với hơn 79.000 mộ liệt sĩ, trong đó hơn 55.000 mộ đủ điều kiện lấy mẫu. Chiều nay, tại nhà quan đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ tiễn đưa các hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập trên mặt trận các xã biên giới của tỉnh trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Tin của phóng viên Kim Thanh.
1: Trong đợt tìm kiếm này, các lực lượng đã quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ và 4 mộ tập thể, ước tính khoảng 18 hài cốt liệt sĩ tại các điểm cao A6A, 685 thuộc các xã Thanh Thủy và Minh Tân. Đây là những địa điểm từng diễn ra nhiều trận chiến đấu đặc biệt ác liệt trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc giai đoạn từ 1984 đến 1989. Lễ an táng sẽ được tỉnh Tuyên Quang tổ chức trọng thể vào chiều mai. Thượng tá Bùi Phú Vinh, chính trị viên đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp hỗ trợ của các cấp các ngành và đặc biệt là các cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên để có thêm những thông tin quý phục vụ công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.
2: Cũng mong rằng các đồng chí cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu ở mặt trận Vị Xuyên cung cấp cho chúng tôi nhiều thông tin hơn, đặc biệt những thông tin chính xác, để trên cơ sở đó chúng tôi tiến hành khảo sát, xác minh và tổ chức lực lượng tìm kiếm để đưa các anh về với đất mẹ, để tiến hành các bước tiếp theo để trả lại tên cho các anh trong thời gian gần nhất.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, khi mà chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên cả nước nhằm đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, bên cạnh những lực lượng làm nhiệm vụ, còn có những cựu chiến binh lặng lẽ góp sức theo cách riêng của mình. Suốt hơn 30 năm qua, thương binh Lã Mạnh Tùng vẫn đều đặn trở lại chiến trường Tây Nguyên, mang theo lời hứa với người đồng đội đã hy sinh và góp phần nối thêm nhiều cuộc trở về. Mời quý vị cùng nghe phóng sự của phóng viên Minh Quyên.
3: Alo, bác Tùng ơi, cháu muốn hỏi xem là nhà cháu đi tìm bác đã nhận được chưa?
4: Có ngày, thương binh Lã Mạnh Tùng, nguyên chiến sĩ tiểu đoàn đặc công 20, mặt trận B3 Tây Nguyên, nhận hàng chục điện thoại như thế. Đầu dây bên kia là những người con, người cháu vẫn mòn mỏi đi tìm người thân sau hơn nửa thế kỷ chiến tranh. Còn ở đầu dây này, người thương binh ngoài 70 tuổi lại lặng lẽ mở những tập hồ sơ đã theo ông suốt hơn 30 năm. Tất cả bắt đầu từ một lời hẹn với người bạn kết nghĩa hy sinh trong trận đánh ngày 10 tháng 6 năm 1974. Nếu còn sống, sẽ quay lại đón bạn về. Lời hẹn ấy theo ông suốt những năm tháng sau chiến tranh. Năm 1994, ông trở lại Tây Nguyên và từ đó, cứ đến mùa khô, ông lại cùng các đội quy tập băng rừng lội suối đi tìm đồng đội.
5: Tôi có một người bạn kết nghĩa anh em với nhau ở tiểu đoàn 631. Cái đêm hôm đó thì tôi cũng đánh trận. Thế sáng sau về thì bảo là anh Tùng ơi, là Tiến nó mất rồi. Hôm sau tôi ra thì chỉ thắp cho bạn một cái nhánh hoa rừng thôi. Xuất phát từ cái nghĩa tình những đồng đội như vậy, cho nên là tôi quay trở lại chiến trường Tây Nguyên để đi tìm các liệt sĩ của tiểu đoàn công 20.
6: Đây là mắc ở cái tọa độ 92 800.
4: Đến giờ, thương binh Lã Mạnh Tùng không còn nhớ mình đã đi bao nhiêu chuyến, chỉ biết rằng còn đủ sức khỏe thì còn đi. Tiền trợ cấp thương tật, lương hưu của người lính đặc công sau 21 năm quân ngũ đều được ông chắt chiu để dành cho những chuyến khảo sát. Với ông, không có thông tin nào là nhỏ, bởi mỗi đầu mối được kiểm chứng đều có thể mở ra hy vọng tìm được một người đồng đội còn nằm lại chiến trường.
7: Bộ đội cũng đã đi tìm rồi.
4: Hơn 30 năm qua, từ những thông tin và vị trí do thương binh Lã Mạnh Tùng khảo sát cung cấp, gần 100 hài cốt liệt sĩ đã được tìm. Trong đó, 5 trường hợp đã được xác định đúng danh tính. Tháng 6 năm 2024, gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Hàm được đón người thân trở về sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Khoảnh khắc ấy, với người thân liệt sĩ là ngày đoàn tụ, còn với thương binh Lã Mạnh Tùng là thêm một lời hẹn với đồng đội được thực hiện. Anh Nguyễn Trọng Khánh, cháu liệt sĩ Nguyễn Văn Hàm chia sẻ.
7: rất vui và rất là mừng, bởi vì là tôi những tưởng là gần như không còn cái cơ hội gì nữa. Thế nhưng một cái duyên khi mà có cái thông tin của đoàn của bác Tùng và chị Hòa. Rất là cảm ơn những người mà tình nguyện như mà bác Tùng và một số những anh chị em ở trong Kon Tum, thực sự mà rất là cảm kích.
4: Không chỉ trực tiếp băng rừng, thương binh Lã Mạnh Tùng còn trở thành người dẫn đường cho nhiều cuộc tìm kiếm. Từ danh sách gần 3 vạn liệt sĩ từng chiến đấu tại mặt trận B3 Tây Nguyên, cùng hàng trăm sơ đồ tác chiến, nhật ký chiến trường được dày công sưu tầm, đối chiếu. Ông giúp thân nhân và các đơn vị làm nhiệm vụ xác định đơn vị chiến đấu, hướng hành quân, khu vực hy sinh, từ đó thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Để mỗi thông tin đưa ra có căn cứ, không biết bao nhiêu lần ông đã tìm đến Bảo tàng Quân đoàn 34 tra cứu, kiểm chứng tư liệu. Sự bền bỉ và cẩn trọng ấy được chính những người làm công tác bảo tàng trân trọng. Ở ngoài tuổi 70, trong khi nhiều người chọn nghỉ ngơi bên con cháu, người thương binh ấy vẫn tiếp tục những chuyến đi giữa đại ngàn Tây Nguyên nắng gió.
5: Mình còn sức khỏe, vẫn còn phải tiếp tục đi tìm liệt sĩ. Đến khi nào mình không đi được nữa thì thôi.
3: Alo,
8: bác Tùng à?
4: Chuông điện thoại lại reo, mang theo một niềm hy vọng mới. Có thể ở đâu đó giữa những cánh rừng từng là chiến trường năm xưa, một người lính đang chờ ngày được trở về. Và với thương binh Lã Mạnh Tùng, chừng nào còn có người gọi, chừng đó lời hẹn với đồng đội vẫn chưa thể khép lại.
0: Xin chuyển sang các nội dung khác. Từ đầu năm đến nay, thì Đắk Lắk ghi nhận gần 2.500 ca mắc sốt xuất huyết tại 102 xã phường, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi số ca bệnh liên tục gia tăng thì nhiều người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, chỉ đến bệnh viện khi bệnh đã diễn biến nặng. Cùng với những khó khăn về nhân lực, trang thiết bị và kinh phí phòng dịch ở cơ sở, nguy cơ dịch bùng phát trên diện rộng đang hiện hữu. Ghi nhận của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
9: Những ngày này, khoa nhi tổng hợp, bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên tỉnh Đắk Lắk luôn trong tình trạng quá tải, với phần lớn bệnh nhân mắc sốt xuất huyết. Đang chăm sóc cháu ngoại 6 tuổi điều trị sốt xuất huyết tại đây, ông Inuen Buôn Giá, chú xã Ea Cờ Tu, cho biết cháu sốt cao liên tục hơn một tuần nay. Ban đầu, gia đình tự mua thuốc hạ sốt cho cháu uống, nhưng không hiệu quả. Chỉ đến khi bệnh kéo dài và có dấu hiệu nặng hơn, gia đình mới đưa cháu nhập viện điều trị.
10: Bây giờ tối, ngày 16 là cháu bị sốt nóng, sốt cao, đo nhiệt kế 40 độ. 2 giờ sáng, thấy 40 độ, mình chạy lên bệnh viện, nhập viện luôn.
9: Bác sĩ Trần Thị Thúy Minh, trưởng khoa nhi tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, mỗi ngày khoa tiếp nhận hơn 40 bệnh nhi mắc sốt xuất huyết, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn bệnh nhân từ 1 đến dưới 15 tuổi, trong đó không ít trường hợp nhập viện muộn với biểu hiện sốt cao kéo dài, co giật hoặc có dấu hiệu cảnh báo biến chứng.
11: Biện pháp phòng bệnh chủ động nhất là tiêm phòng vaccine. Hiện nay chúng ta đã có vaccine phòng chống sốt xuất huyết khá an toàn và hiệu quả cho trẻ em và cả người lớn. Trường hợp mà chưa tiêm phòng vaccine thì giáo dục cho các cháu cái cách tránh mũi đốt bằng cách tránh sinh hoạt, làm việc hoặc chơi bụi trong các cái nơi mà có mũi đốt nhiều. Nếu các cháu có lỡ bị mắc thì nên được đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán, phân loại và điều trị kịp thời.
9: Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận gần 2.500 ca mắc sốt xuất huyết tại 102 xã phường, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Các ổ dịch lớn tập trung tại xã Ea Na, Ea Drang, Ea Súp, Phú Hòa 1 và phường Buôn Ma Thuột. Bác sĩ Hoàng Hải Phúc, Giám đốc CDC Đắk Lắk cho biết số ca mắc tăng xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, đáng lo ngại nhất là sự chủ quan của một bộ phận người dân. Nhiều gia đình chưa duy trì việc vệ sinh môi trường, loại bỏ dụng cụ chứa nước hay phối hợp với ngành y tế trong xử lý ổ dịch. Bên cạnh đó, công tác phòng chống dịch ở cơ sở cũng gặp không ít khó khăn. Thời tiết mưa nắng thất thường làm giảm hiệu quả phun hóa chất. Nhiều trạm y tế thiếu máy phun chuyên dụng, phải chờ hỗ trợ từ tuyến trên. Nguồn kinh phí mua hóa chất và trang thiết bị còn hạn chế.
0: Bây giờ là thông tin về diễn biến mới của một vụ án từng được dư luận rất quan tâm. Hôm nay, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã ban hành kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4 đề nghị truy tố đối với Nguyễn Văn Bảo Trung, sinh năm 1992, ngụ tỉnh Vĩnh Long về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
1: Vụ tai nạn xảy ra tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, nay là xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long, vào ngày 4 tháng 9 năm 2024, khiến Nguyễn Ngọc Bảo Trân, nữ sinh lớp 9, tử vong. Qua điều tra xác định,

0: Nguyễn Văn Bảo Trung là tài xế điều khiển xe ô tô vượt một xe ô tô khác đang di chuyển dừng vào lề nên đã lấn sang lề trái, là nguyên nhân chính gây ra tai nạn khiến nữ sinh tử vong. Ngày 7 tháng 5 năm 2025, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại khoản 1 điều 260 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can do điều kiện sức khỏe của bị can đang điều trị bệnh. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng kết luận có bệnh lý tâm thần, mất trí trong các bệnh lý đặc biệt khác, nên cơ quan điều tra quyết định tạm đình chỉ điều tra để điều trị bệnh cho bị can. Sau thời gian chữa bệnh, căn cứ kết quả điều trị có thể tiến hành trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với bị can. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã trưng cầu giám định tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Theo kết luận của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa ngày 8 tháng 7 vừa qua, Nguyễn Văn Bảo Trung bị bệnh mất trí sau chấn thương sọ não mức độ nhẹ, đối tượng hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Căn cứ kết luận trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân, đề nghị truy tố đối với bị can.
1: Tiếp ngay sau đây, mời quý vị nghe tin bão trên Biển Đông cơn bão số 2.
2: Hồi 19 giờ, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc, 115,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông Trung Quốc khoảng 290 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ từ 20 đến 25 km/h. Dự báo đến 7 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,2 độ Bắc, 114,7 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần, cường độ gió cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Bắc từ 15 đến 20 km/h. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 20 độ Bắc, kinh tuyến 113,5 đến 118 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,8 độ Vĩ Bắc, 113,7 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Đông, tiếp tục suy yếu, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 15 đến 20 km/h. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 113 đến 117 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 26,5 độ Bắc, 113,1 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6. Cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên biển, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 đến cấp 12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Chiều nay, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đến Syria, chuyến thăm chính thức đầu tiên của người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh tới nước này sau gần hai thập niên. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Trong thông điệp trên mạng 6X, ngay sau khi đặt chân tới thủ đô Damascus, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres khẳng định chuyến thăm lần này nhằm biểu thị tình đoàn kết với Syria. Ông Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực hết mình để hỗ trợ người dân Syria trong thời khắc then chốt hiện nay. Ông Guterres là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đầu tiên tới thăm Syria kể từ khi quốc gia Ả Rập nổ ra nội chiến năm 2011. Lần gần nhất một Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tới thăm Syria là vào năm 2009 do ông Ban Ki-moon tiến hành.
1: Văn phòng Thủ tướng Israel hôm nay thông báo Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ thăm Mỹ vào tuần tới và có cuộc gặp thượng đỉnh thứ 7 với Tổng thống Donald Trump. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông tiếp tục đưa tin.
3: Theo thông báo, trong chuyến thăm, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ có cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào thứ Ba 28 tháng 7 và tham dự lễ tang Thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác không được đề cập. Trước lần hội đàm dự kiến tới đây, chỉ trong hơn một năm qua, tức trong năm đầu nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Donald Trump, Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Trump đã có tới 6 cuộc gặp gỡ, lần gần nhất là vào ngày 11 tháng 2 năm nay tại Washington. Thủ tướng Netanyahu là một trong những nhà lãnh đạo thế giới thường xuyên tới Washington nhất trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, quan hệ giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu được cho là đang trong tình trạng khá căng thẳng, chủ yếu liên quan cuộc chiến Iran. Theo đó, ông Trump nhiều lần công khai chỉ trích ông Netanyahu về cách thức điều hành cuộc chiến của Israel tại Liban gây bất lợi cho tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran.

0: Mira để tưởng niệm các nạn nhân. Đúng một tháng sau khi hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter xảy ra ở miền Bắc đất nước, chủ trì buổi lễ tưởng niệm, cha Rose Manuel, giám mục Công giáo Venezuela cho rằng việc tưởng nhớ những người đã khuất không chỉ là cách để lưu giữ ký ức về các nạn nhân, mà còn mang đến hy vọng cho
1: ta có được sự tưởng nhớ đó, ký ức sống động về một câu chuyện cuộc đời, nhưng cũng là niềm hy vọng. Tôi nghĩ nó thiên về hy vọng nhiều hơn, dành cho những người đó, những người thân yêu đã ra đi, họ hàng, bạn bè, người quen đã về với Chúa một cách bất ngờ như vậy.
0: Tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, các thành viên gia đình và tình nguyện viên vẫn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân trong những tòa nhà bị sập. Nhiều người không muốn từ bỏ hy vọng, dù thời gian đã trôi qua một tháng. Theo chính quyền Venezuela, số người thiệt mạng sau hai trận động đất đã vượt 5.000 người. Tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, hoạt động tìm kiếm và dọn dẹp đống đổ nát vẫn tiếp diễn. Trong bối cảnh những nỗ lực cứu hộ dần chuyển sang giai đoạn phục hồi, một cuộc khủng hoảng khác cũng đang ngày càng hiện rõ. Sức ép lên hệ thống y tế vốn đã hạn chế của Venezuela, giám đốc khu vực Mỹ Latin và Caribe của Quỹ dân số Liên hợp quốc, Paula Navarez cho biết:
2: The health system is under immense strain.
1: Hệ thống y tế đang chịu áp lực rất lớn. 41 cơ sở y tế bị hư hại về cấu trúc, trong đó có 3 cơ sở hoàn toàn không thể hoạt động. Nhiều cơ sở cũng đối mặt với tình trạng thiếu thuốc men, thiết bị và nhân viên. Sự gián đoạn về điện, nguồn cung cấp nước và chuỗi cung ứng cùng với nhu cầu cấp thiết phải chăm sóc chấn thương cho hàng nghìn người bị thương đang làm quá tải các nguồn lực vốn đã hạn chế.
3: Các tổ chức y tế quốc tế đang đẩy nhanh nghiên cứu vaccine và thuốc điều trị Ebola trong bối cảnh đã bùng phát chủng Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda tiếp tục diễn biến phức tạp. Hiện chưa có vaccine hoặc là phương pháp điều trị đặc hiệu được cấp phép cho chủng virus này. Đại học Oxford của Anh thông báo một tình nguyện viên đã được tiêm liều đầu tiên trong thử nghiệm lâm sàng vaccine mới được phát triển nhằm phòng ngừa chủng Bundibugyo. Đây là thử nghiệm đầu tiên trên người đối với vaccine này. Và đáng chú ý, nhóm nghiên cứu cho biết rằng là đã đưa vaccine từ giai đoạn ý tưởng đến thử nghiệm lâm sàng trong vòng 8 tuần nhờ sự phối hợp giữa các tổ chức nghiên cứu và y tế.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, đặc khu Hoàng Sa, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông Bắc có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5. Riêng phía Đông Bắc có gió mạnh cấp 8, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
3: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tính đến hôm nay, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, các lực lượng đã tìm kiếm quy tập được 1.488 hải cốt liệt sĩ, trong đó có 466 hải cốt ở trong nước.

0: 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia. Hiện các đơn vị duy trì 32 đội tìm kiếm quy tập cả trong và ngoài nước với quân số hơn 1.500 người. Từ đầu năm đến nay, Đắk Lắk ghi nhận gần 2.500 ca mắc sốt xuất huyết tại 102 xã phường, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi số ca bệnh liên tục gia tăng, nhiều người dân vẫn còn tâm lý chủ quan chỉ đến bệnh viện khi mà bệnh diễn biến nặng. Các tổ chức y tế quốc tế đang đẩy nhanh nghiên cứu vaccine và thuốc điều trị Ebola trong bối cảnh đợt bùng phát chủng Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda tiếp tục diễn biến phức tạp. Đại học Oxford của Anh vừa thông báo một tình nguyện viên đã được tiêm liều đầu tiên trong thử nghiệm lâm sàng loại vaccine mới được phát triển nhằm phòng ngừa chủng vừa nêu. Đây là thử nghiệm đầu tiên trên người đối với vaccine này. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự đêm nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
8: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
6: được. Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
11: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
10: Thế à?
11: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
10: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
11: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
12: Kết nối công nghệ.
13: Kết nối công nghệ.
14: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Kết nối công nghệ hôm nay sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
15: Bây giờ chúng ta chỉ việc đó là Gemini, ChatGPT 1 phút 30 giây chúng ta có một cái infographic, ngay lập tức có ngay một cái file để đào tạo.
16: Như chia sẻ của ông Lê Thanh Lâm, giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập công ty cổ phần Top Skill, trí tuệ nhân tạo AI đang tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong việc xây dựng bài giảng, thiết kế học liệu. Nội dung này được chuyển tới quý vị và các bạn trong mục bàn tròn công nghệ.
14: Cuối chương trình là thông tin thú vị về công nghệ hỗ trợ mặc quần áo hoàn toàn tự động.
17: Bàn tròn công nghệ.
18: Bàn tròn công nghệ.
16: Thưa quý vị và các bạn, trí tuệ nhân tạo AI đang mở ra những thay đổi mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục, không chỉ hỗ trợ giáo viên giảm tải công việc mà còn góp phần cá nhân hóa việc học, tạo ra những phương pháp dạy và học linh hoạt, sáng tạo hơn.
14: Vừa được triển khai ngày càng rộng rãi từ các cơ sở trung tâm ngoại ngữ, một số trường phổ thông đến đại học và các trung tâm đào tạo. Nhiều địa phương đã đưa AI vào giảng dạy thí điểm, trong khi giáo viên chủ động khai thác các công cụ AI để soạn giáo án, xây dựng học liệu và đổi mới phương pháp giảng dạy. Đây là nội dung trong phần đầu mục bàn tròn công nghệ.
19: Trí tuệ nhân tạo AI có thể hỗ trợ. Phần Top Skill chia sẻ.
15: Bây giờ chúng ta chỉ việc đó là Gemini, ChatGPT 1 phút 30 giây chúng ta có một infographic về những lưu ý quan trọng về cách để chúng ta thao tác trên hệ thống. Ngay lập tức có ngay một cái file để đào tạo. Thì đây được gọi là đào tạo theo kiểu macro learning nhỏ nhỏ mà nó hiệu quả vô cùng, bởi vì mỗi một tuần

0: ta chỉ đọc chút xíu thôi thì nó lại nhớ, mà đọc cái tài liệu dày cộp thì chả ai buồn đọc được. Cái cách tiếp cận theo kiểu đó là chia nhỏ ra.
1: Việc ứng dụng AI trong giáo dục không chỉ dừng lại ở từng cá nhân mà còn hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý của cả hệ thống giáo dục. Theo bà Đặng Huyền Anh, giám đốc kinh doanh công ty cổ phần Joy English Việt Nam, AI đang hỗ trợ giáo viên và nhà trường thực hiện nhiều công việc nhanh hơn và giúp các cơ sở giáo dục vận hành hiệu quả, đồng bộ.
2: Có lẽ là trong thời gian qua thì chúng ta cũng đã từng thử sử dụng AI để phục vụ cho các công việc của mình như là soạn giáo án, viết nội dung bài giảng, tạo các hình ảnh hoặc là thiết kế các phiếu bài tập cho học sinh, cũng như là làm những cái video và viết nhận xét về học sinh. Hoặc thậm chí cũng có những nhà quản lý đã dùng AI để có thể hỗ trợ cho các công tác xây dựng những cái kế hoạch tuyển sinh cũng như là hỗ trợ cho các hoạt động chăm sóc khách hàng. Tất cả chúng ta thì đều nhận thấy là AI thực sự đã giúp cho chúng ta làm việc nhanh hơn rất là nhiều. Tuy nhiên, từ những cái trải nghiệm khi mà làm việc trực tiếp với các chủ trường học cũng như là các trung tâm ngoại ngữ và đội ngũ giáo viên, tôi cũng có nhận thấy rất nhiều người đang băn khoăn tại giai đoạn này. AI có thể giúp một cá nhân làm việc nhanh hơn, nhưng điều gì thì có thể giúp cho một hệ thống có thể vận hành tốt hơn, đồng đều hơn cũng như là tăng trưởng bền vững hơn?
1: Thực tế, nhiều địa phương đã bắt đầu đưa AI vào nhà trường, song mới ở mức độ thử nghiệm tại các lớp học. Ví dụ ở thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2025-2026, khoảng 170 trường thí điểm giảng dạy AI ở nhiều cấp học. Học sinh không chỉ được làm quen với các công cụ AI mà còn học cách khai thác, kiểm chứng thông tin và ứng dụng công nghệ vào học tập. Thầy Trần Tấn Kha, giáo viên trường tiểu học Nguyễn Thái Học cho biết, việc đưa AI vào lớp học đã tạo hứng thú và khuyến khích học sinh chủ động khám phá kiến thức.
3: Tín hiệu tích cực là các bạn thích cái việc đó hơn, và cái nữa là khác với cái phương pháp dạy học truyền thống ngày xưa thì mình không phải đứng mình nói nữa, mà cho các bạn tự phản biện, tự sử dụng các thiết bị số mà các bạn có sẵn thì các bạn sẽ lĩnh hội kiến thức một cách dễ dàng hơn.
1: Đối với học sinh, AI cũng trở thành người bạn đồng hành trong quá trình tự học, giúp các em mở rộng kiến thức và hiểu bài sâu hơn. Em Lâm Thiên Nhi, học sinh lớp 11A2, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Chu Văn An, quận Nam Cũ, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Khi mà sử dụng AI á, thì cô sẽ cho em một phần để tìm hiểu thêm về các bài học để mình hiểu biết thêm. Khi mà có AI thì nó sẽ giải thích cho mình dễ hiểu hơn.
1: Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý AI không thể thay thế vai trò của giáo viên. Điều quan trọng là người học cần biết kiểm chứng thông tin, đánh giá độ chính xác của nội dung do AI tạo ra và sử dụng công nghệ một cách có chọn lọc. Theo cô Nguyễn Ngọc Hiền Trang, chuyên gia đào tạo trực tuyến công ty cổ phần công nghệ giáo dục Puto, đây cũng là kỹ năng cần thiết để học sinh sẵn sàng thích ứng với môi trường học tập và làm việc trong tương lai nếu được các thầy cô hướng dẫn chu đáo.
5: Khi mà các thầy cô có thể dùng công nghệ AI rồi các thầy cô có thể chia sẻ với đồng nghiệp của mình và thậm chí là chia sẻ với học sinh. Đấy là cách mà các thầy cô đã ứng dụng năng lực số cho học sinh rồi. Ngoài ra thì cái việc mà chúng ta làm thế nào để chúng ta đảm bảo được đạo đức trong cái việc sử dụng AI cũng là một việc rất là quan trọng.
6: Thưa quý vị và các bạn, AI không thay thế giáo viên mà là công cụ hỗ trợ để nâng cao chất lượng dạy và học. Khi được ứng dụng đúng cách, AI sẽ góp phần cá nhân hóa việc học, giảm tải công việc cho giáo viên, tối ưu công tác quản lý và tạo ra môi trường giáo dục thông minh, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số. Trong phần tiếp theo của mục bàn tròn công nghệ, biên tập viên Mai Hạnh phỏng vấn nhà giáo ưu tú, phó giáo sư tiến sĩ Phan Thế Công, giảng viên trường Đại học Thương mại, chuyên gia về AI trong giáo dục, cố vấn chiến lược AI của công ty cổ phần Joy English Việt Nam về nội dung này.
7: Thưa thầy, có thể thấy AI đang hỗ trợ giáo viên rất hiệu quả trong việc soạn giáo án, thiết kế hoạt động học tập và tiết kiệm thời gian. Vậy theo thầy, AI đang thay đổi công việc của người làm giáo dục như thế nào?
8: Vâng, với tư cách là một cái chuyên gia nghiên cứu về ứng dụng AI cũng như là thực hành thực tế ở rất là nhiều các bộ ngành, ở các cái trường đại học và các trường phổ thông trong cả nước, thì bản thân tôi cũng nhìn nhận thấy là cái vai trò rất là quan trọng của AI. Hiện nay thì dưới sự hỗ trợ của AI ấy, chúng ta cũng thấy được là nhiều cái nhiệm vụ có thể hoàn thành nhanh hơn với tốc độ xử lý tốt hơn và cái kết quả cũng có thể ngày được càng được hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, sự thay đổi quan trọng không chỉ nằm ở cái việc là chúng ta làm thế nào để mà nhanh hơn, tốt hơn, mà là có sự dịch chuyển về cái vai trò của người giáo viên, vai trò của người học sinh. Giáo viên thì không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà ngày càng trở thành người thiết kế học tập, người hướng dẫn, rồi là người phản biện, người truyền cảm hứng và đặc biệt là người đồng hành cùng học sinh. Không phải để học sinh là cứ ứng dụng AI rồi là chép bài vân vân, mà là cái công cụ AI bây giờ sẽ là đồng hành giữa người học và người dạy, và AI có thể tạo ra các nội dung, còn giáo viên sẽ là người quyết định nội dung đó là đúng hay sai và phù hợp ở độ tuổi nào, ở mức độ nào và chừng mực nào cho từng cái đối tượng của người học. Và AI có thể là có những cách thức mà chúng ta ứng dụng để đề xuất

0: phương pháp, còn giáo viên sẽ phải làm nào tìm hiểu được người học. AI có thể cung cấp cái câu trả lời, nhưng mà giáo viên phải là làm nào để mà dạy học sinh biết đặt câu hỏi và biết trả lời các câu hỏi đấy nó chuẩn, nó chính xác, biết kiểm chứng cái kết quả và biết tư duy một cách độc lập, một cách logic chặt chẽ hơn. Và vì vậy là chúng ta cũng sẽ nhìn nhận được và thấy được là gì, AI không làm cái giảm cái vai trò của người giáo viên, mà ngược lại là AI đặt ra nhiều yêu cầu nó tối ưu hơn, nó tốt hơn về năng lực, tốt hơn về sự truyền thụ, về sư phạm, về tư duy phản biện, về đạo đức nghề nghiệp, cũng như là về khả năng làm chủ công nghệ của người thầy, và vai trò của người giáo viên sẽ không bị mất đi trong cái bối cảnh là chuyển đổi số cũng như là ứng dụng công nghệ AI trong cái cuộc sống, mà AI sẽ giúp cho giáo viên triển khai mọi thứ được tốt hơn. Những cái gì mà chương trình đã được thiết kế đúng thì AI sẽ càng hỗ trợ được thiết kế đúng và chuẩn mực hơn.
1: Thưa thầy, trong quá trình đồng hành cùng các trường học và trung tâm Anh ngữ, thầy có thể cho biết đâu là những điểm nghẽn phổ biến nhất khiến AI chưa phát huy hết giá trị trong đào tạo và vận hành?
0: Khi mà chúng ta làm việc với các cơ sở giáo dục thì chúng ta thường thấy có bốn cái hạn chế. Thứ nhất là các cái đơn vị chưa có cái chương trình khung cũng như là mục tiêu đào tạo nó rõ ràng và cũng chưa xác định được cái học sinh cần đạt gì cho từng cấp độ, cho từng bài học. Thì ở đây AI cũng sẽ rất là khó để tạo ra các cái nội dung đúng nếu như mà chúng ta mà chưa định hình được các cái quy trình, các cái chương trình hoặc là các cái mục tiêu rõ ràng này. Và các cái giáo án nó có thể là sinh động nhưng mà cũng chưa chắc đạt được các cái mục tiêu. Thứ hai ấy, là giáo viên cũng chưa đạt được các vấn đề liên quan đến đào tạo để sử dụng AI mang tính đúng chuẩn mực, đúng sư phạm. Nhiều người biết tạo các cái bài tập, các cái hình ảnh nhưng mà cũng chưa biết được là các cái mức độ kiểm định các cái hình ảnh hay các cái bài tập đó nó ở cái mức độ nào, chuẩn mực nào. Cho nên là cần phải có những cái sự điều chỉnh theo lứa tuổi, theo trình độ, rồi là theo thời lượng lớp học cũng như theo bối cảnh của từng nhóm học sinh. Thứ ba là AI mới chỉ dùng ở câu là soạn câu hỏi thi, cũng chưa có cái sự kết nối với các cái hệ thống kiểm tra đầu vào, với sự theo dõi tiến độ cũng như là phản hồi của phụ huynh, đào tạo giáo viên và cái kiểm soát chất lượng. Và vì thế AI chỉ tạo ra các cái hiệu quả mang tính cục bộ, chưa chuyển thành cái hiệu quả mang tính vận hành. Một cái điểm nghẽn thứ tư đó là các cái đơn vị thiếu các cái tiêu chí đo lường. Cần trả lời là giáo viên tiết kiệm được bao nhiêu thời gian cho việc soạn giáo án, cho việc giảng dạy, cho việc nâng cao chất lượng vân vân, và cái chất lượng lớp học có đồng đều hơn hay không, rồi là học sinh có tiến bộ hơn hay không, có phụ thuộc vào sự hài lòng hơn hay không, hay là tỷ lệ duy trì cũng như là tuyển sinh có được cải thiện hay không. Ngoài ra thì AI cần được sử dụng mang tính có kiểm soát, thì lưu ý đến cái độ chính xác cũng như là cái bản quyền về nội dung cũng như là dữ liệu của người học. Để nhiều nơi là cứ up tứ tung liên quan đến cái bài của học sinh, rồi là mô tả lên ngày tháng năm sinh, họ tên vân vân, địa chỉ của học sinh lên mạng, thì đó là một cái mà người ta gọi là rất là cấm kỵ, bởi vì dữ liệu sẽ không được bảo vệ. Để sau này có vấn đề gì xảy ra thì dẫn đến là người mà được đưa lên dữ liệu AI sẽ chịu trách nhiệm hoặc là sẽ mất hết tất cả. Thì đó là cái mà cũng cần sẽ phải biết và có sự kiểm soát. Nếu không có những quy định nội bộ hoặc là các cái rủi ro này sẽ tăng cùng với cái tốc độ sử dụng thì nó sẽ gây hậu quả khôn lường. Thì ở đây ấy, các cái điểm nghẽn nó không phải là thiếu công cụ, mà điểm nghẽn chủ yếu là thiếu chương trình, thiếu quy trình chuẩn, thiếu một cái chuẩn mực liên quan giáo dục cũng như là đào tạo người dùng hoặc là các cái cơ chế đo lường nó cụ thể.
1: Vâng, với những đơn vị đang muốn ứng dụng AI vào giảng dạy và quản lý nhưng chưa biết nên bắt đầu từ đâu, thì thầy có khuyến nghị như thế nào để các đơn vị này có thể tận dụng được sức mạnh của AI, xây dựng được một hệ thống phát triển bền vững?
0: Vâng, theo tôi thì các đơn vị không nên bắt đầu bằng các cái câu hỏi như là các cái công cụ AI nào là tốt, mà nên bắt đầu hàng loạt câu hỏi, ví dụ như là đơn vị đang cần cải tiến gì để đảm bảo cho cái hoạt động của đơn vị được tốt hơn. Với một cái nền tảng mà cũng 45 năm phát triển về chương trình cũng như là kinh nghiệm triển khai trên hơn 500 cái cơ sở trên thị trường châu Á, thì Joy English đã có thể nhận thấy được cái công nghệ nó chỉ tạo ra được cái lợi thế, và khi đặt được cái nền tảng mang tính chuẩn hóa ứng vào công nghệ đó thì nó sẽ làm cho mọi thứ nó mạnh hơn, nó tốt hơn. Thì Joy English khuyến nghị một số lộ trình sau đây. Bước đầu tiên là cần phải rà soát lại hiện trạng, cả cái chương trình đã có lộ trình hay chưa, giáo trình sử dụng đã thống nhất hay chưa, giáo viên có cùng triển khai hay không, và hệ thống đánh giá cũng như phản hồi của phụ huynh cũng đã rõ ràng hay chưa. Cái nội dung thứ hai ấy là cần phải xác định các điểm nghẽn và chọn một cái điểm nghẽn ưu tiên, ví dụ như là thời gian soạn bài, hay là chất lượng lớp học, hay là cái mức độ không đồng đều trong lớp học hoặc là học sinh, rồi là thiếu hoạt động hứng thú trong việc học tập, hoặc là phụ huynh chưa nhìn nhận sự tiến bộ của con cái. Nội dung thứ ba là cần phải xây dựng một cái quy trình mẫu trên một cái nền tảng giáo dục có sẵn, thì chúng ta có thể thấy là nhờ AI có thể là thiết kế cũng như hỗ trợ hoặc là gợi ý cho cái kế hoạch giảng dạy hay là hoạt

0: tương tác hay là câu hỏi phân hóa hoặc là học liệu trực quan và các cái mẫu phản hồi của học tập được tốt hơn. Thì như vậy là xây dựng được cái quy trình, từ quy trình mẫu thì có thể xuất ra được các cái quy trình đảm bảo chuẩn hóa hơn. Và cái bước thứ tư đó là đào tạo giáo viên và hoạt động quản lý thì cần phải thiết lập cũng như là xây dựng các cái quy tắc kiểm định nội dung, bảo mật dữ liệu cũng như là các cái trách nhiệm liên quan đến phê duyệt cho từng cấp độ, từng quy trình trong việc đào tạo hoặc là hoạt động quản lý. Bước thứ năm thì cần phải có những sự thí điểm đo lường mới cũng như là nhân rộng, và cần đo lường mức độ mang tính tiết kiệm, mức độ đồng đều của lớp học, rồi là cái kết quả học sinh, đặc biệt là cái vấn đề về phản hồi của phụ huynh. Bây giờ chúng ta có được các việc ứng dụng công nghệ để chúng ta lưu trữ các phản hồi này để chúng ta cải thiện ở các cái cấp độ cũng như các cái mức độ khác được tốt hơn. Thì đó là những cái mà chỗ Joy English cũng thường khuyến nghị và xây dựng những cái nền tảng này.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thế Công.
2: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
3: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
4: Thưa quý vị và các bạn, một nhóm nghiên cứu từ Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc phối hợp cùng Đại học Stanford của Mỹ vừa chế tạo thành công hệ thống robot mềm hỗ trợ mặc quần áo hoàn toàn tự động, tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
5: Thiết bị này sử dụng các robot dạng dây leo bằng ống mềm, nạp khí áp suất trực tiếp tích hợp vào bên trong trang phục. Ý tưởng độc đáo này xuất phát từ một trải nghiệm thực tế, tiến sĩ Kim Nam-gin, trưởng nhóm nghiên cứu tại KAIST chia sẻ.
6: Khi đang đạp xe dưới trời mưa với chiếc ba lô trên vai, tôi lâm vào tình cảnh không thể dùng cả hai tay và chợt nghĩ sẽ thật tiện lợi nếu chiếc áo mưa có thể tự mặc lên người. Giáo sư Ryu Chi-wan tại KAIST giải thích cơ chế độc đáo của robot. Thay vì toàn bộ phần thân máy chuyển động, robot di chuyển bằng cách phát triển phần đầu ống tiến về phía trước và điều này mang lại rất nhiều lợi thế. Đặc biệt nó có thể len lỏi qua các khe hở hẹp, vừa phát triển vừa thích nghi với hình dạng của môi trường xung quanh và di chuyển bất kể bề mặt đó có trơn trượt, bết dính hay có độ dốc. Công nghệ này mở ra triển vọng lớn trong việc hỗ trợ người cao tuổi và người khuyết tật mặc đồ dễ dàng hơn. Ngoài ra, thiết bị cũng được kỳ vọng ứng dụng tại các môi trường đặc thù, đòi hỏi thay trang phục bảo hộ nhanh chóng như phòng sạch, nhà máy bán dẫn hay cơ sở y tế.
7: Thông tin về công nghệ hỗ trợ mặc quần áo hoàn toàn tự động đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ hôm nay.
4: Chương trình do biên tập viên Mai Hạnh biên soạn và thực hiện. Các biên tập viên Huyền Trang và Mai Hạnh cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Alo, VOV1 xin nghe.
1: Alo, VOV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Tuấn Nam và Thu Duyên kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VOV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Bắc Ninh liên tiếp xảy ra sự cố điện, người chăn nuôi thiệt hại nặng nề.
2: Quảng Trị chất vấn trách nhiệm quản lý sau vụ ô nhiễm từ mỏ đá.
3: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816-675-675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
4: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VOV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816-675-675. Xin nhắc lại 0816-675-675.
2: Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong thời gian ngắn, nhiều sự cố về điện liên tiếp xảy ra tại một số địa phương ở Bắc Ninh đã gây thiệt hại lớn cho người dân, đặc biệt là các trang trại chăn nuôi công nghiệp, vốn phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống điện để vận hành. Đáng chú ý, sự cố xảy ra rạng sáng ngày 10 tháng 7 tại phường Phượng Sơn đã khiến gần 20.000 con gà chết ngạt ngay trước ngày xuất chuồng, thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng. Vụ việc đặt ra yêu cầu phải có giải pháp bảo đảm an toàn, cung cấp điện cho người dân. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
5: Khoảng 4 giờ sáng ngày 10 tháng 7, khi toàn bộ hệ thống quạt thông gió và làm mát tại trang trại của anh Luyện Huy Luân và chị Hoàng Thị Gái ở tổ dân phố Cầu Từ, phường Phượng Sơn bất ngờ ngừng hoạt động do mất điện. Hàng chục nghìn con gà trong chuồng rơi vào tình trạng thiếu oxy. Chỉ trong một thời gian ngắn, gần như toàn bộ đàn gà, khoảng 20.000 con, tổng trọng lượng khoảng 60 tấn, chết ngạt ngay trước thời điểm xuất bán. Thiệt hại ban đầu được gia đình ước tính khoảng 2 tỷ đồng.

0: chưa kể nhiều thiết bị điện trong trang trại cũng bị hư hỏng. Còn tại thôn Hà Mỹ, xã Lục Nam, sự cố mất điện cũng đã khiến toàn bộ đàn lợn có trọng lượng từ 120kg đến 150kg của gia đình chị Nguyễn Thị Nhàn bị chết ngạt. Chị Nhàn cho biết đây đều là lợn đến kỳ xuất bán nên giá trị thiệt hại rất lớn.
1: Bị cả ba chai, lợn toàn tư rưỡi tà tư, chai lợn còn cái gì đâu, bây giờ gần chục tỷ vỗ lực nặng, cả tài có giờ được.
0: Không chỉ các trang trại chăn nuôi chịu thiệt hại nặng nề, nhiều hộ dân sinh sống quanh khu vực trạm biến áp cũng phải gánh chịu hậu quả khi hàng loạt thiết bị điện trong gia đình bị cháy hỏng do điện áp tăng đột biến. Ông Bùi Công Hoan, người dân tổ dân phố Cầu Từ cho biết.
2: Cũng không biết nguyên nhân do việc nào mà thiệt hại của dân rất nhiều, nhưng mà lúc sáng lên sớm ở đấy ở trạm điện không ai thì ngành điện lên là bảo là trộm ăn cắp mấy mét dây điện trung tính ấy, gây ra mất mát và gây ra cháy điện.
0: Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân xử lý hậu quả, tiêu hủy số gia cầm bị chết nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh. Ông Nguyễn Văn Định, tổ trưởng tổ dân phố Cầu Từ cho biết, khu vực trạm điện xảy ra sự cố phục vụ khoảng 100 hộ dân và rất nhiều gia đình ghi nhận thiết bị điện bị hư hỏng. Theo ông Định, đây không phải là sự cố đơn lẻ. Trong khoảng một tuần trở lại đây, trên địa bàn do Điện lực Lục Nam quản lý đã liên tiếp xảy ra một số sự cố điện, ảnh hưởng đến nhiều trang trại chăn nuôi lợn, gà, quy mô công nghiệp. Ông Định cho biết.
3: Sự cố như thế thì ngành điện người ta yêu cầu, người ta lập biên bản, người ta cho chúng tôi, cho địa phương là xác nhận, xác minh vào đấy thôi. Thế còn chúng tôi có ý kiến đề nghị hiện nay nhân dân bị như thế thì ngành điện có bồi thường cái gì không? Nếu bồi thường thì phải thông báo lại cho chúng tôi biết để chúng tôi thống kê, vì thống kê ngay sau khi có điện.
0: Qua kiểm tra hiện trường, với sự tham gia của đại diện tổ dân phố và lực lượng an ninh cơ sở, công ty điện Lục Nam đã phát hiện dây pha trung tính của máy biến áp và dây nối đất pha không đã bị cắt khỏi hệ thống. Theo nhận định ban đầu của ngành điện, việc mất dây trung tính khiến điện áp trên lưới điện mất cân bằng, có thời điểm tăng lên khoảng 380V, dẫn đến cháy hỏng nhiều thiết bị điện của người dân và làm gián đoạn hoạt động của các trang trại chăn nuôi. Đối với ngành chăn nuôi hiện đại, điện không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn quyết định sự sống của vật nuôi thông qua hệ thống thông gió, làm mát, cấp nước và cho ăn tự động. Chỉ cần mất điện trong thời gian ngắn, đặc biệt vào những ngày nắng nóng, thiệt hại có thể lên tới hàng trăm triệu, thậm chí là hàng tỷ đồng. Vụ việc một lần nữa cho thấy yêu cầu cấp thiết phải tăng cường bảo vệ hạ tầng điện, nâng cao khả năng giám sát, cảnh cáo sự cố và có các phương án dự phòng đối với những khu vực có nhiều trang trại chăn nuôi tập trung. Bởi với người nông dân, chỉ một sự cố điện kéo dài vài chục phút cũng có thể cuốn trôi thành quả đầu tư suốt nhiều tháng, đẩy họ vào nguy cơ trắng tay.
4: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã phản ánh trong chương trình Alo VOV1 trước về tình trạng ô nhiễm môi trường từ hoạt động khai thác đá vôi tại khu vực các xã Tuyên Bình, Tuyên Phú và Tuyên Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ, nay là tỉnh Quảng Trị. Tại phiên chất vấn kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, các đại biểu đặt ra với nhiều câu hỏi về trách nhiệm quản lý cũng như giải pháp lâu dài nhằm bảo vệ môi trường và đời sống người dân. Phản ánh của phóng viên Thanh Thắng.
5: Khu vực sông Danh thuộc địa bàn ba xã Tuyên Hóa, Tuyên Bình và Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị hiện đang gánh chịu áp lực rất lớn khi có tới 15 mỏ đá được cấp phép hoạt động. Do đặc thù địa hình lòng chảo hẹp, bao bọc bởi các dãy núi cao, hiện tượng cộng hưởng xảy ra việc phát tán bụi khi vận hành khai thác đá. Vào ngày 8 tháng 4 vừa qua, hoạt động nổ mìn của công ty Minh Cầm gặp thời tiết khô hanh, gió mạnh kèm theo tầng đất phong hóa dày đã phát tán bụi lớn đến khu dân cư thuộc các xã Tuyên Bình và xã Tuyên Phú. Ông Phạm Thái Quý, Phó trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho rằng hoạt động khai thác đá tại một số mỏ trên địa bàn huyện Tuyên Hóa cũ, đặc biệt là vụ ô nhiễm môi trường xảy ra tại các xã Tuyên Bình, Tuyên Phú hồi tháng 4 vừa qua, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, sức khỏe và sinh hoạt của người dân. Ông Quý đề nghị làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị khai thác trong công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.
6: Với cái số lượng mỏ đá lớn như vậy đã được cấp phép trong một cái địa bàn của ba xã thì đã đến mức cần phải cảnh báo, quan tâm đặc biệt đối với môi trường của khu vực này hay chưa? Và cái việc tác động quá mức đến các cái cảnh quan thiên nhiên tại cái khu vực này chưa thấy được nguyên nhân phát sinh từ cái yếu tố chủ quan của các đơn vị khai thác mỏ, trách nhiệm từ các cơ quan quản lý nhà nước.
5: Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị thừa nhận nguyên nhân ô nhiễm không chỉ do thời tiết mà còn do doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu về khảo sát và các biện pháp bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê duyệt. Sau vụ việc, cơ quan chức năng đã tiến hành rà soát.

0: lát và xử lý theo quy định. Sau sự cố phát tán bụi, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, Sở Công thương cùng chính quyền các xã Tuyên Bình và Tuyên Phú để kiểm tra toàn diện hoạt động khai thác. Về giải pháp lâu dài, ông Trần Quốc Tuấn cho biết
1: Sở đang thực hiện gắn 6 cái máy quan trắc môi trường tự động, thực hiện quan trắc môi trường để báo cáo tự động về Sở Nông nghiệp và Môi trường để quản lý giám sát. Sắp tới là sẽ đấu 11 mỏ để phục vụ cho cái đầu tư công của giai đoạn mới. Thì ở các cái vị trí ba xã này, sở không tập trung để thực hiện khai thác mỏ vị trí này nữa, mà tiến hành quản lý ở số mỏ hiện tại, giám sát việc thực hiện khai thác, việc chấp hành đảm bảo môi trường theo DTM được phê duyệt.
2: Ý kiến và phản hồi thính giả. Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816 675 675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
3: Trong tuần, chương trình Alo VOV1 nhận được phản ánh của thính giả Bùi Văn Canh ở thôn Tiền Liệt, xã Tân An, thành phố Hải Phòng về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình.
4: Tôi ở hơn 30 năm rồi, tôi cứ nghĩ là người ta làm sổ đỏ ấy thì cứ đề nghị là bình thường là được, nhưng mà tôi cũng đi đề nghị để làm bia, để chúng tôi có những cái nơi ở nhất định cho nó ổn định mà chúng tôi mới có điều kiện làm ăn phát triển được, mà cứ đề nghị mãi.
2: Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Tân An, thành phố Hải Phòng sớm giải quyết trả lời cho thính giả. Trong tuần qua, chương trình Alo VOV1 cũng nhận được phản ánh của thính giả Nguyễn Văn Thông, tổ 7, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai về những khó khăn trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất của gia đình.
5: Gia đình tôi lên đây từ năm 1965-66, thì suốt từ cái năm tháng đó cho tới bây giờ, thì đến năm 98 thì cấp cho tôi được cái đất bìa đỏ 400 đó, thì lúc bây giờ gia đình tôi rất là khó khăn, nên tôi phải bán đi để cho các cháu ăn học. Thế bây giờ tôi có một ít đất của cái đất cây lâu năm đó, thì bây giờ tôi muốn xin chuyển đổi hoặc làm cái gì đó thì được sự giúp đỡ của cơ quan hữu trách để cho tôi một cái gian nhà gỗ lên thôi, mà cũng không thể nào làm được. Tôi không biết nói và không biết kêu ai bây giờ được, mà lên thì cứ giải trình lên giải trình xuống.
2: Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tuần sau.
6: Thật và giả.
7: Thưa quý vị, một tuần mà chữ giả phủ sóng từ phòng khám đến cửa hàng vàng bạc, từ bao phân bón đến viên kim cương. Điều đáng lo hơn cả không chỉ là hàng giả, bệnh giả hay giấy tờ giả, mà là những vỏ bọc thật của các thương hiệu, cơ sở, quy trình, khiến cho người dân khó lòng phân biệt thật giả. Quý vị và các bạn đang nghe bản tin Thật và Giả. Mở rộng chuyên án buôn lậu 30.000 viên kim cương xuyên quốc gia, công an khởi tố thêm 4 bị can. Những mắt xích đã tuồn hơn 3.400 viên kim cương vào hệ thống bán lẻ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC. Thủ đoạn của các đối tượng là rửa nguồn gốc nhập lậu kim cương từ Hồng Kông bằng cách lập khống hồ sơ thu mua từ khách hàng đơn lẻ, rồi đưa vào hệ thống kinh doanh của các doanh nghiệp vàng bạc. Vụ việc không chỉ phơi bày thủ đoạn tinh vi của các đối tượng buôn lậu mà còn đặt ra câu hỏi về những lỗ hổng trong khâu kiểm soát nguồn gốc hàng hóa. Bởi khi hàng lậu có thể khoác lên mình đầy đủ giấy khai sinh hợp pháp và của những doanh nghiệp lớn, thì người mua rất khó phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Nếu ở thị trường cái giả được hợp pháp hóa bằng giấy tờ, thì trong lĩnh vực khám chữa bệnh, nó lại núp dưới chiếc áo của sự tận tâm. Mới đây tại Nghệ An, bằng thủ đoạn vẽ bệnh, thổi phồng tình trạng sức khỏe để ép bệnh nhân sử dụng các gói điều trị đắt đỏ, nhóm đối tượng hoạt động tại phòng khám đa khoa y học Nghệ An đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố 10 bị can để điều tra về tội lừa dối khách hàng. Người đến phòng khám mang theo nỗi lo về sức khỏe, còn khi ra về thì nỗi đau lớn nhất lại nằm ở hóa đơn thanh toán. Vụ việc là hồi chuông cảnh báo về tình trạng một số cơ sở y tế tư nhân lợi dụng kẽ hở trong quản lý nhà nước, sử dụng nhân sự không đủ điều kiện hành nghề, giả danh bác sĩ để lừa đảo, xâm hại quyền lợi và sức khỏe của người dân. Rời phòng khám thì cái giả lại theo chân người nông dân ra đồng. Hàng loạt vụ sản xuất, buôn bán phân bón giả thuốc bảo vệ thực vật giả tiếp tục bị phát hiện. Gần đây nhất, Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá một cơ sở sản xuất phân bón giả với số lượng lớn. Trước đó, lực lượng quản lý thị trường và Công an Đồng Nai phát hiện hàng chục tấn phân bón có hàm lượng dinh dưỡng không đạt như công bố trên bao bì. Nhiều chỉ tiêu chỉ đạt vài chục phần trăm so với tiêu chuẩn đăng ký. Bao bì thì giống hàng thật, nhãn mác đầy đủ, quảng cáo nghe rất khoa học. Nhưng sau một vụ mùa, cây trồng

0: eo uột, đất bạc màu, còn người nông dân thì trắng tay. Phân bón giả không chỉ lấy đi tiền bạc mà còn lấy đi cả công sức và hy vọng của người làm nông. Thưa quý vị, từng bị lợi dụng để tạo video deepfake giả danh cảnh sát, lãnh đạo doanh nghiệp hay người thân nhằm lừa đảo, nay trí tuệ nhân tạo AI lại đang trở thành công cụ hiệu quả để chống lại chính các hình thức gian lận do AI tạo ra. Nhật Bản đã ứng dụng AI trong thực thi pháp luật và thanh toán số nhằm phát hiện sớm lừa đảo, giảm thiệt hại cho người dân. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
1: Nhật Bản là một trong những nước đi đầu với mô hình cảnh sát AI. Trong bối cảnh các vụ lừa đảo đầu tư, lừa đảo tình cảm và giả danh cảnh sát gia tăng mạnh, Sở Cảnh sát tỉnh Osaka đã giới thiệu Aiko, một cảnh sát trưởng AI hoạt động trên nền tảng YouTube để hướng dẫn người dân nhận diện các thủ đoạn lừa đảo.
2: Konnichiwa, Osaka府警察所属
3: Xin chào, tôi là Aiko, thuộc Sở Cảnh sát tỉnh Osaka. Trong video này, tôi sẽ giải thích về phương thức và cách phòng chống lừa đảo giả danh cảnh sát, lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội và lừa đảo tình cảm qua mạng xã hội đang xảy ra thường xuyên trên toàn quốc.
1: Sáng kiến này được triển khai trong bối cảnh Nhật Bản ghi nhận thiệt hại hơn 2 tỷ đô la Mỹ do các vụ lừa đảo đầu tư, lừa đảo tình cảm và giả danh cảnh sát chỉ trong vòng một năm. Theo thống kê của cảnh sát địa phương, từ đầu năm đến hết tháng trước, tỉnh đã ghi nhận 210 vụ lừa đảo đặc biệt với tổng thiệt hại lên tới khoảng 2 tỷ yên. Không chỉ tại Nhật Bản, AI cũng đang được các ngân hàng và doanh nghiệp thanh toán triển khai để phát hiện giao dịch bất thường theo thời gian thực. Khả năng phân tích dữ liệu quy mô lớn và nhận diện các dấu hiệu bất thường giúp AI rút ngắn thời gian phát hiện gian lận, qua đó hạn chế thiệt hại trước khi giao dịch hoàn tất. Từ cảnh sát trưởng AI đến các hệ thống phát hiện gian lận trong lĩnh vực tài chính, AI đang được sử dụng ngày càng sâu trong nỗ lực bảo vệ người dùng trong không gian số. Khi các thủ đoạn lừa đảo liên tục thay đổi, cuộc đua công nghệ không còn chỉ hướng đến đổi mới mà còn nhằm xây dựng những lá chắn số đủ nhanh và đủ thông minh để giảm thiểu rủi ro cho người dân và doanh nghiệp.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Thật và Giả. Chân dung cuộc sống.
5: Chân dung cuộc sống.
6: Sự trăn trở để mà đến với đồng đội ấy, không phải là run rủi hay gì cả, nhưng mà đây là lời hứa của chúng tôi với đồng đội là trước đây chúng tôi là tử sinh với một chiến hào, ai còn ai mất thì hứa nhau là đưa nhau về. Đưa các liệt sĩ của đơn vị tôi về thì có những gia đình liệt sĩ ở cùng quê hương của đồng đội tôi nhờ tôi là đi tìm, thì tôi lại nhờ các bạn bè rồi đồng đội và các cái vệ tinh trên đường tôi đi tìm ấy. Có những hình ảnh mẹ tôi mỗi lần tôi lên xe để đi, mẹ tôi có cái tiền lương đấy mang ra cho con 1 triệu để con bù xăng dầu, hoặc là mỗi lần tôi đi sĩ là vợ tôi con tôi ủng hộ.
7: Thưa quý vị và các bạn, có những lời hứa được nói trong thời bình, có những lời hứa được nói giữa đạn bom, và cũng có những lời hứa kéo dài suốt cả cuộc đời. Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước hòa bình, khi nhiều người lính đã về với cuộc sống bình yên, vẫn có một cựu chiến binh gần 80 tuổi đều đặn lên đường để tìm những người đồng đội còn nằm lại nơi chiến trường xưa. Hơn 25 năm rong ruổi, gần 400 hải cốt liệt sĩ được trở về với gia đình. Hàng chục nghìn cây số đã đi qua và biết bao giọt nước mắt đã rơi trong ngày đoàn tụ. Nhưng với cựu chiến binh Đỗ Tuấn Đạt, nguyên chiến sĩ lái xe đại đội 69, binh trạm 212, cục hậu cần quân khu Trị Thiên, đó chưa bao giờ là một thành tích. Ông chỉ nói giản dị, đó là lời hứa của người còn sống với những người đã ngã xuống. Trong chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi gặp người cựu chiến binh đã dành hơn 1/4 thế kỷ đi tìm đồng đội, để hiểu rằng có những cuộc đời được viết nên bằng hai chữ rất giản dị: nghĩa tình.
8: Tháng 7, ở một hội trường nhỏ tại Hà Nội, có những người là cựu chiến binh, thương bệnh binh, có người là vợ liệt sĩ. Cùng với các đồng đội khác, cựu chiến binh Đỗ Tuấn Đạt hỏi thăm từng gia đình. Có người nắm chặt tay ông, cũng có người ôm lấy ông rưng rưng bày tỏ lòng biết ơn. Bởi chính người lính già ấy đã giúp họ tìm được người thân sau hàng chục năm mòn mỏi chờ đợi. Ông Hoàng Văn Vóc, anh trai liệt sĩ Hoàng Văn Bách, vẫn nhớ như in những ngày cùng ông Đạt đi tìm em trai đã hy sinh từ năm 1968. Đó là chuyến đi tới Đà Nẵng đầy gian nan, xe gặp tai nạn, lao xuống vực sâu, móp

0: méo hết xe và tưởng chừng phải bỏ cuộc. Nhưng rồi tất cả vẫn tiếp tục lên đường.
1: Ở trong quá trình tìm đó thì xe thì bị tai nạn, tan cái xe, sau đó chuyển đến xe khác đi. Và nó xong khi đến gần đến nơi rồi thì cái cầu lại nhỏ quá, phải lao xuống cái một cái vực sâu khoảng 20 mét. Sau xuống đó có thể ô tô tắc ngã cái đấy. Để được đảng ủy, ủy ban nhân dân xã Nam Sơn hỗ trợ và huy động lực lượng một số người lên để kéo xe lên được. Nhưng luôn hoàn là không sao. Chúng tôi rất mừng là trong quá trình đi tìm đó thì có ông Đạt đến tận nơi cái chỗ mà bốc mộ. Trong quá trình đi như thế thì các ông cũng đã có nhiều cái sự giúp đỡ mọi mặt để cho gia đình họ đi hoàn thành nhiệm vụ cái việc đó. Chúng tôi rất là quý trọng ông Đạt, cái hội nghĩa tình đồng đội của Hà Nội này cũng đã giúp đỡ chúng tôi trong cái việc đi tìm kiếm, đồng thời là lại cùng chúng tôi đưa về tận nơi tổ chức tang lễ hôm đó là rất quan trọng.
0: Nhắc đến người anh trai mình, bà Đào Thị Lý, em gái của liệt sĩ Đào Đăng Hải, lại nghẹn ngào. Nước mắt trực tràn trên khuôn mặt, hằn dấu vết thời gian. Ký ức về ngày tìm được anh trai sau gần 40 năm vẫn còn nguyên vẹn. Điều khiến bà xúc động là tấm lòng của người cựu chiến binh chưa từng quen biết, đồng hành cùng gia đình đưa anh trai của bà về quê hương, thực hiện được tâm nguyện của người mẹ đã khuất.
2: Thế cho nên anh mình cũng là rất là may rồi, may mắn là cũng được về với quê hương. Mà khi mẹ còn sống, bảo là các con phải đi tìm bằng được anh, chỉ cần nắm xương thôi được.
3: Gia đình thì nghèo thôi, thế nhưng mà được bác Đạt ấy, là xe rồi toát thứ là bác ấy lo toàn hết. Đúng là bác ấy bỏ tiền túi ra, không hề lấy một xu nào của gia đình, cũng không cần gia đình phải hỗ trợ cái gì. Thế thì gia đình cũng có ý kiến nhưng bác ấy không đồng ý. Bác đây là cái tâm của bác là hướng về đồng đội. Vì bác ấy bảo bác ấy hứa ngày xưa là ai còn ai mất thì là anh còn thì phải đi tìm anh mất. Thế cho nên là gia đình rất là cảm động, không biết nói gì cảm xúc của gia đình. Cả dòng họ biết ơn các bác Trung tướng Khuất Duy Tiến này, bác Đạt này, còn nhiều bác lắm.
0: Lời hứa ấy cũng đã trở thành niềm hy vọng của gia đình liệt sĩ Đỗ Văn Nguyên, quê ở Hưng Yên, hy sinh năm 1974 tại mặt trận phía Nam. 50 năm liệt sĩ nằm lại ở một nghĩa trang tỉnh Long An cũ. Sau 2 năm kiên trì hoàn thiện hồ sơ vì sai lệch thông tin, gia đình được phép đón liệt sĩ trở về quê hương. Suốt 4 ngày liên tục rong ruổi để đưa người liệt sĩ trở về quê hương, trong ký ức của chị Đỗ Thị Thủy, cháu dâu liệt sĩ, điều khó quên nhất là hình ảnh người cựu chiến binh già không muốn nghỉ ngơi suốt chuyến đi để sớm đưa hài cốt liệt sĩ về với gia đình.
4: Chuyến đi đấy là 4 ngày, nhưng mà với cái cường độ đi là bác Đạt bác đi cả ngày cả đêm luôn. Bác đi để cho kịp thời gian về làm lễ ở nhà. Thậm chí có những đêm là chỉ nghỉ 1-2 tiếng thôi là bác đã chạy. Và rất là may mắn là đúng ngày 22 tháng 12 thì là đến nơi và đón được liệt sĩ Đỗ Văn Nguyên về. Nếu mà không nhờ được hội với bác thì chắc chắn là cái kinh phí nhà em thì có thể nói là nhà em không thể nào mà có thể đưa được bác về. Mặc dù là mong muốn lắm. Khi đưa được liệt sĩ Đỗ Văn Nguyên về thì là gia đình tôi là vô cùng biết ơn. Thứ nhất là hội, thứ hai nữa là bác Đạt, bác Thuyên kết nối và hỗ trợ gia đình rất là nhiều, từ thủ tục cho đến quá trình đi lại. Và thậm chí là có những khúc mắc mà tưởng dường như là chúng tôi không thể làm được giấy tờ để đưa bác về.
0: Mỗi gia đình là mỗi câu chuyện, nhưng đều gặp nhau ở một nỗi niềm chung, đó là đã tìm được người thân trở về với gia đình, cùng lòng biết ơn đối với người cựu chiến binh đã dành hàng chục năm lặng lẽ đi tìm đồng đội, không nhận một đồng công, không mong được ghi nhận. Còn với ông Đỗ Tuấn Đạt, có lẽ mỗi ngôi mộ liệt sĩ được tìm thấy không chỉ là một cuộc đoàn tụ sau chiến tranh, mà còn là sự trọn vẹn của một lời hứa mà ông đã mang theo suốt cả cuộc đời.
5: Chân dung cuộc sống.
6: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
5: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Thưa quý vị, mỗi cuộc đoàn tụ mà chúng ta vừa nghe đều bắt đầu từ một chuyến đi. Nhưng ít ai biết chuyến đi đầu tiên của ông Đỗ Tuấn Đạt bắt đầu như thế nào. Điều gì khiến một người lính sau chiến tranh lại quyết định dành hơn 25 năm cuộc đời mình chỉ để tìm đồng đội? Mời quý vị cùng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi với cựu chiến binh Đỗ

0: Tuấn Đạt. Trước hết, xin trân trọng cảm ơn cựu chiến binh Đỗ Tuấn Đạt đã nhận lời tham gia chương trình.
1: Tôi là Đỗ Tuấn Đạt, xin gửi lời chúc sức khỏe tới các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa ông, mỗi một người lính sau chiến tranh đều mang theo những ký ức rất là riêng. Có người cất ký ức ấy vào quá khứ, nhưng cũng có người tiếp tục với những trăn trở, nằm lại nơi chiến trường và những lời hứa còn dang dở. Vậy với ông, điều gì khiến ông bắt đầu hành trình đặc biệt này ạ?
1: Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, tôi nghe theo tiếng gọi của Đảng và của quân đội. Tôi nhập ngũ năm 1967 và làm chiến đấu. Và đến năm 1969 thì tôi chuyển về lái xe của Cục Quân Giải Phóng, phục vụ nhu yếu phẩm và súng đạn cho chiến trường. Trong cái thời gian chiến đấu như thế là 10 năm, tôi đã thấy nhiều trường hợp hy sinh mà tôi đã từng chôn cất nhiều đồng đội. Cái sự trăn trở để mà đến với đồng đội ấy, nó cũng không phải là run rủi hay gì cả, nhưng mà đây là lời hứa của chúng tôi với đồng đội là trước đây chúng tôi là tử sinh với một chiến hào, ai còn ai mất thì hứa nhau là đưa nhau về. Từ năm 1991 thành lập cái ban liên lạc quân khu trên là chúng tôi đã có kế hoạch rồi, thế nhưng mà lúc bấy giờ là còn phải no cơm áo gạo tiền cho gia đình. Cho đến cách đây 25 năm tôi mới bàn với bà xã tôi với các con là bây giờ là bố là lái xe. Trước đây là chiến đấu, xong rồi sang năm 69, đồng đội bố là rất nhiều, bạn bè cùng đơn vị nữa. Chúng tôi muốn là đi tìm đồng đội để đưa nhau về thì hầu như đơn vị tôi là toàn bộ là ở Hải Phú, Hải Lăng là tôi đưa về hết rồi.
2: Từ cái lời hứa của mình với các đồng đội như ông vừa chia sẻ đấy, có nghĩa là 25 năm qua là cái thời gian cũng đủ dài để mà gặp rất là nhiều những con người, đi qua rất nhiều miền đất và chứng kiến cũng rất là nhiều những cái câu chuyện. Vậy có cái chuyến đi nào mà mỗi một lần nhớ lại, ông lại thấy là như là mới vừa hôm qua?
1: Tại sao mà lại phải đi tiếp? Là vì có những đồng đội tôi nằm cùng với đi cùng nhập ngũ với nhau. Mà ông này, đồng đội này đưa được về thì cái nhà bên cạnh hoặc là hàng xóm đấy cũng có liệt sĩ thì lại cũng lại nhờ luôn. Ví dụ như ở Long An thì anh của liệt sĩ là ung thư giai đoạn cuối. Mẹ 103 tuổi bảo con ơi con cố gắng bảo bác Đạt để đưa em con về. Thế đưa về nhà trong này 3 tháng chết. Thế mẹ một năm sau cũng lại chết. Nói về vấn đề tình cảm hoặc là vấn đề những cái nhiều cái sâu sắc mà còn nhiều lắm, không kể hết đâu. Vì người mẹ người ta già, người ta ôm đứa con.
2: Như bác vừa chia sẻ thì thấy là hành trình nào cũng có những lúc tưởng như là không thể đi tiếp ạ. Với những cái câu chuyện rất là xúc động. Vậy chắc hẳn là hành trình của bác cũng không ngoại lệ. Vậy thì có chuyến đi nào mà khiến cho bác từng nghĩ có khi nào mình phải dừng lại không ạ?
1: Cái đây 25 năm là năm hơn 50 tuổi một tí thôi. Thì bà xã tôi cũng còn khỏe. Cho đến năm 14 ấy, thì bà xã là bị gan, nằm bệnh viện mấy tháng. Nhưng mà cái năm 14 thì khỏe một tí thì được phong tặng nữ tướng Đại Bình kia. Đấy cùng bà Doan đấy. Bà xã tôi không đi được liệt sĩ. Nhưng cơm áo gạo tiền là bà phải lo, vì bà là chi hội phó phụ trách về vấn đề kinh tế của gia đình. Mà ở cái hội này là không có cái quỹ để đi tìm liệt sĩ, không ai cho cả, ngoài anh em hoặc gia đình. Như hai chuyến vừa rồi là tự tôi trốn nhà là tôi đi. Đấy, cái liệt sĩ cuối cùng vừa rồi xong về làm tổng kết năm 25 đấy là vừa rồi. Là tôi trốn gia đình đi, là tôi nằm bệnh viện y học cổ truyền Bộ Công An. Thì tôi tiểu đường từ 63 cân mà còn có 43 cân thôi. Về đây nằm được 10 ngày này, 4 giờ sáng chống gậy trốn bà này đi. Thế nếu bà hỏi là ông đi đâu? Thì là cái xe đấy, tôi đã đi 7 giờ tôi đã đi đến Nghệ An rồi. Tôi đã đến Nghệ An rồi, bảo ông đi đâu? Bảo tôi đi đón liệt sĩ về Khói Châu, Hưng Yên. Đấy, tôi trốn nhiều chứ. Mà rồi đi liệt sĩ về tôi lên được 15 cân, bắt đầu ăn được. Tôi tiểu đường biến chứng vào tim.
2: Có nghĩa là như là đồng đội tiếp thêm sức mạnh cho mình để mình làm cái công việc này.
1: Đấy, tại sao mà hỏi đồng đội tiếp sức mạnh? Một liệt sĩ này không phải là đơn giản đâu. Có những liệt sĩ bây giờ là 3 lần đi tìm rồi, bây giờ lại không phải chết ở A Lưới mà chết ở trong quân khu 9 Cần Thơ. Bây giờ lại chuẩn bị vào Cần Thơ.
2: Có thể thấy là không có một cái khó khăn nào có thể ngăn được ý chí đi tìm đồng đội.
1: Đúng rồi.
2: Vâng, vậy có lẽ phần thưởng lớn nhất sau mỗi cái chuyến đi như thế không phải là tìm thấy một phần hài cốt, mà là được chứng kiến những cái khoảnh khắc một gia đình đoàn tụ sau hàng chục năm chờ đợi. Vậy cảm xúc của ông như thế nào mỗi khi chứng kiến cái khoảnh khắc này

0: khi mà đã tìm được liệt sĩ rồi, thông báo về cho gia đình rồi, đưa được đồng đội về thì các bà ra ôm cái hài cốt rồi, bà con hàng xóm láng giềng thấy đoàn xe của mình rước về, đảng ủy chính quyền địa phương và đồng nhân dân cái thứ này các ra đón, các cháu chúng ấy là giăng cờ đây đây mình đẹp lắm, ta đứng hàng dọc mấy cái số này chứ, cái cảm xúc của mình là mình cũng tự hào là mình đưa được đồng đội về, chúng ai cũng khóc hết, tướng còn khóc, cảm thấy vui chứ, là đưa được đồng đội về là vui, vừa buồn lại vừa vui, vui là mình đã hoàn thành cái nhiệm vụ, nhưng không phải làm xong hôm ấy là xong đâu. Ngày hôm sau lại phải từ đây đến nhà người ta để đưa liệt sĩ về đến nơi an nghỉ cuối cùng nữa. Có những nhà người ta trồng được chuối, được cam thì người ta lên người ta biếu nải chuối, chùm cam. Lúc nào chỉ cảm ơn bác Đạt thôi chứ còn không biết nói cái gì hơn. Cái tâm nguyện thì đã thực hiện được đúng ý nguyện của mẹ, của gia đình thì người ta rất là vui. Người ta vui tức là máu thịt của người ta đã không phải ở đất khách quê người nữa.
1: Có lẽ là không có phần thưởng nào lớn hơn đối với người đi tìm đồng đội bằng những cái khoảnh khắc mà nhìn thấy một gia đình sau hàng chục năm cuối cùng cũng có thể gọi tên người thân của mình trên ngôi mộ. Nghe những cái câu chuyện vừa rồi của bác, nhiều người đã có thể thấy phía sau một cuộc đoàn tụ như thế là biết bao ngày tháng âm thầm mà ít ai thấy. Và để có những cái chuyến xe đưa đồng đội trở về quê hương thì không chỉ cần quyết tâm mà còn cần những cái điều kiện về thời gian, về kinh phí và cả về sức khỏe nữa. Vậy thì suốt hành trình vừa rồi thì bác có nhận được những cái sự đồng hành như thế nào từ những người xung quanh, từ người thân, rồi từ những đồng đội của mình?
0: Thứ nhất, đi đón tìm liệt sĩ bác lấy kinh phí ở đâu? Kinh phí này của gia đình, của các con. Tôi đi đón tìm liệt sĩ, tôi không ăn một hạt cơm nào của gia đình liệt sĩ. Mà tôi cũng không xin được ai. Qua thời kỳ mà từ năm 2010 cho đến 2016, 2010 thành lập hội hỗ trợ miền Nam của Trung ương, thì tôi là người đầu tiên vào hội luôn. Lấy lòng cốt là ban liên lạc truyền thống cựu binh quân ưu tiên. Thế thì lúc bây giờ mỗi lần đi liệt sĩ thì anh em trong hội, ông này 500, ông này 300, đổ thêm dầu cho liệt sĩ. Và từ năm 2016 thì gia đình phải chịu một nửa, tức là lửa đi về. Tức là ví dụ tôi đổ xăng và đi cầu đường từ đây vào ăn uống thì tôi ăn cháo. Gia đình ăn nào tôi không biết, tôi ăn cháo. Và bánh kẹo, nước, ngọt, thuốc, men và xã chuẩn bị sẵn. Không có gì yếu về gia đình liệt sĩ. Và đến khi về thì tôi cho một lượt đi nhá. Lượt về thì lại không phải mất tiền vé cầu, vé xe. Nhà nước trước đây là cho gia đình liệt sĩ là lúc về là 2 triệu. Mấy năm nay cho là 4 triệu. Cái tiền đó gia đình đổ dầu không về. Bây giờ nhà nghèo bây giờ là phải có giấy xác nhận của địa phương thì hoàn cảnh khó khăn thì tôi mới cho một lượt.
1: Có lẽ với ông Đỗ Tuấn Đạt, hạnh phúc lớn nhất không nằm ở số lượng những hài cốt được tìm thấy, mà là khoảnh khắc nhìn thấy một người mẹ sau mấy chục năm cuối cùng cũng được gọi tên con mình trên bia mộ. Thế nhưng phía sau những cuộc đoàn tụ ấy là hàng nghìn chuyến xe, hàng vạn cây số và biết bao con người âm thầm đồng hành. Nếu không có họ, có lẽ lời hứa với đồng đội cũng khó có thể đi được đến ngày hôm nay.
0: Đây là ngày mai. Tâm à?
2: Bác ơi, cháu đây. Bác
0: ở nhà. Bác Đạt có việc gì không cháu?
3: Hơn 25 năm, ông Đạt không đi một mình. Phía sau ông luôn có những người lặng lẽ bước cùng. Đó là những cựu chiến binh sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào. Là những nhà hảo tâm, là những cán bộ địa phương, là những người chưa từng mặc áo lính, nhưng vẫn coi việc đưa liệt sĩ trở về là trách nhiệm của mình. Trong mắt những người đồng hành, ông Đạt không chỉ là người tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, mà còn là người luôn đặt nỗi đau của các gia đình liệt sĩ lên trên những vất vả của bản thân. Có những chuyến đi hàng nghìn cây số, có chuyến băng rừng nhiều ngày rồi trở về tay trắng, nhưng chưa bao giờ ông nghĩ đến chuyện dừng lại. Kể về sự đồng hành của ông Đỗ Tuấn Đạt như một cơ duyên, chị Bùi Thị Quyên ở xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ cho biết, năm 2017, sau khi biết đến câu chuyện của ông Đạt qua mạng xã hội, chị đã chủ động xin được tham gia hành trình ý nghĩa này cùng ông. Gần 10 năm qua, mỗi chuyến đi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ với chị không chỉ là sự tri ân mà còn là cơ hội học hỏi về sự hy sinh thầm lặng của hai vợ chồng ông Đỗ Tuấn Đạt.
4: Ông Đỗ Tuấn Đạt với vợ bà Nguyễn Thị Mão thì hai ông bà rất là có tâm. Tôi rất là tâm phục, bỏ công bỏ sức, bỏ tiền bỏ của ra, không tính đếm gì. Đấy là tự

0: nguyện. Ông bà đi đón liệt sĩ, cứ đến cái điểm mà đi đến cái nghĩa trang là tìm đồng đội nó khó khăn đối với ông ấy. Thì có lần thì đi thì được, có lần đi thì không, thì cũng phải chấp nhận là mình đến với ông bà, mình nhìn thấy cách sống của ông đối với đồng đội cũng như thế. Mình học tập các ông các bà về cái tâm, cái đức con người.
1: Nhiều lần trực tiếp lái xe cùng ông Đạt đi đón các liệt sĩ trở về, anh Nguyễn Văn Tiến, giám đốc công ty thương binh 22 tháng 12 Việt Nam, luôn cảm phục là sự tận tụy của người cựu chiến binh. Dù đã gần 80 tuổi, ông vẫn thức trắng đêm, vượt núi băng rừng để hoàn thành lời hứa với đồng đội.
2: Thì trong quá trình mình được gần gũi với ông bà Đạt Mão thì thấy là con người là tất cả chuyên tâm về cái công việc tìm hài cốt liệt sĩ. Thế nên là bản thân tôi cũng thấy nó là mình cũng là người lính và cũng được tham gia trong quân đội được hơn chục năm. Sau đó thì mình cũng thấy là mình có cái phải có cái trách nhiệm với cái việc cùng đồng hành để làm cho nó tốt cái trách nhiệm khi mà mình còn có sức khỏe để phục vụ các ông bà Đạt cũng già yếu rồi, cũng gần 80 rồi. Thế cho nên là mình rất là băn khoăn và rất là suy nghĩ là cần phải tăng cường thêm cái thời gian công sức để mà cùng đồng hành cho hội và cho cá nhân của ông bà.
1: Không chỉ những người trực tiếp đồng hành, nhiều tướng lĩnh cũng dành sự trân trọng đặc biệt cho nghĩa cử của ông Đỗ Tuấn Đạt. Theo Trung tướng Nguyễn Mạnh Đầu, trưởng ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh quân khu Trị Thiên, điều đáng quý nhất ở người cựu chiến binh này không chỉ nằm ở số lượng hàng trăm hài cốt liệt sĩ được đưa về, mà ở sự bền bỉ, vô tư và lặng lẽ cống hiến suốt hàng chục năm qua.
3: Ông Đỗ Tuấn Đạt, bà Nguyễn Thị Mão, mấy chục năm qua rồi, bằng tâm huyết của mình, đồng lương của mình, đồng tiền của mình, xăng của mình, liên tục trên từng cây số, cả vợ nữa, cả đồng đội nữa, đưa được 400 hài cốt liệt sĩ ở các địa phương, ở các nơi, về các chiến trường về, sang cả Lào nữa, đi quên ăn quên ngủ. Nhưng mà tôi xác thực lại là không cầm của ai bất cứ đồng nào, mà không ồn ào, không khoa trương gì cả, cứ lặng lặng làm. Thì tôi là một tấm gương quý trong việc tổ chức thực hiện chính sách đối với gia đình liệt sĩ.
1: Ở tuổi mà nhiều người đã quây quần bên con cháu, ông Đỗ Tấn Đạt vẫn tiếp tục hành trình tìm đồng đội, lặng lẽ đi và cống hiến. Điều ông để lại không chỉ là hàng trăm cuộc đoàn tụ, mà còn là bài học về nghĩa tình và trách nhiệm với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Chính sự lặng lẽ ấy đã truyền cảm hứng để ngày càng có nhiều người tiếp tục đồng hành trên hành trình tri ân, đưa những người lính năm xưa trở về với quê hương.
4: Chân dung cuộc sống,
5: những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
4: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thưa quý vị, một hành trình dài hơn 25 năm chắc chắn không chỉ được nuôi dưỡng bằng quyết tâm, đó còn là sự sẻ chia của gia đình, đồng đội và biết bao tấm lòng trong xã hội. Nhưng điều khiến nhiều người xúc động hơn cả là sau ngần ấy năm, người cựu chiến binh gần 80 tuổi vẫn chưa nghĩ đến việc dừng lại. Ông còn điều gì trăn trở và ông muốn gửi gắm điều gì tới thế hệ hôm nay? Xin mời quý vị tiếp tục cuộc trò chuyện.
7: Có thể thấy là hy sinh không diễn ra thời bình thì cũng diễn ra ở chiến trường, nhưng mà cũng lặng lẽ và bền bỉ như những cuộc chiến với chính mình vậy ạ. Và nhiều người thì khi biết bác đã lần lượt bán 5 mảnh đất của gia đình đều rất là bất ngờ. Bởi là phía sau cái quyết định ấy thì chắc hẳn là cũng có rất nhiều những cái trăn trở. Khi mà đưa ra quyết định đó thì bác có đắn đo không ạ?
8: Không có suy nghĩ gì cả. Không bao giờ suy nghĩ, đã gọi là nói là bà bảo bà xã là bà chuẩn bị cho tôi 5 triệu đợt này tôi đi giấu giếm giếm. Bà xã đã bảo hay giấu giếm để thêm bù thêm một lúc xe hỏng xe hỏng trên đường. Chuyện mới rồi là hỏng côn ở Sơn La thì hỏng côn cái xe này ấy hết mười mấy triệu bà lại cho. Ở Đà Nẵng thì phải xuống Sơn La mới bay về xong rồi lúc nào lại có.

0: Nó phụ thuộc về vấn đề khách quan. Tức là thứ nhất, địa hình, địa vật nó thay đổi hơn 50 năm rồi. Cái thứ hai, ở các nghĩa trang có những nơi người ta rất tốt, có những nơi người ta lại không tạo điều kiện. Theo như thống kê của Bộ Nội vụ là còn 53 bạn chưa xác định được danh tính. Trong đó có hơn 30 bạn là nằm ở tại Nghĩa Trang. Còn lại 20 bạn, 10 bạn nữa nằm ở Lào, ở các vùng, ở vùng sâu, vùng xa, nằm ở rừng, nằm ở Campuchia, nằm ở biên giới phía Bắc, là hơn 22 bạn nữa.
1: Vâng, có lẽ sau tất cả những chuyến đi như vậy thì ông vẫn còn những cái điều muốn gửi gắm, và không chỉ với những người đồng đội còn nằm lại nơi chiến trường xưa mà còn với những người trẻ hôm nay. Nếu có một lời nhắn thì ông muốn nói điều gì?
0: Việc 25 năm đi cùng đội thì tôi đã đón được hơn 400 liệt sĩ về quê hương bằng kinh phí của gia đình. Chúng tôi không đòi hỏi một cái gì về vấn đề khen thưởng hoặc là thích, vì chúng tôi không phải là làm doanh nghiệp để mà, ví dụ mình cứ nói đơn giản là cái nghĩa đen là đánh bóng tên tuổi, mà cái này là vì cái tình nghĩa đồng đội đã tử sinh trên một chiến hào, ai còn ai mất, hứa với nhau đưa nhau về. Năm nay cũng 78 gần 80 rồi. Tuy sức khỏe thì nó giảm sút đi, nhưng chúng tôi còn thì còn sức, tôi còn lái. Thế cũng cũng vì như đó thì cũng kêu gọi các mạnh thường quân rồi các tuổi trẻ cũng như là và các đồng đội của tôi vẫn cứ tiếp tục. Còn sống được ngày nào thì tiếp tục để đưa được nhiều đồng đội về. Lớp trẻ thì là giữ được cái truyền thống mà để kết nối được cái sự nghiệp của cha ông để lại. Thứ nhất ý, là phải có tâm, phải có tầm. Thế nhưng mà rồi cũng phải có tiền, tức là ba chữ T. Mà phải có chữ quy nữa, tức là quỹ thời gian. Nhưng mà để mình phải làm nào tạo điều kiện để các nó còn nó mới bố trí làm nào hài hòa đi. À, cùng đón tìm đồng đội.
1: Thưa quý vị, hơn 25 năm qua, cựu chiến binh Đỗ Tuấn Đạt không coi mình là người làm điều lớn lao. Ông chỉ đang thực hiện một lời hứa được trao giữa chiến trường, một lời hứa chưa từng có ngày hết hạn. Có lẽ điều khiến người ta xúc động nhất không phải là con số gần 400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy, được đưa về quê hương qua mỗi chuyến đi hay hàng chục tỷ đồng đã dành cho hành trình tri ân, mà là niềm tin rằng ở đất nước này vẫn có những con người coi nghĩa tình còn lớn hơn mọi giá trị vật chất, coi việc đưa đồng đội trở về là trách nhiệm của người còn sống đối với người đã khuất. Mỗi chuyến xe của ông Đỗ Tuấn Đạt không chỉ chở một hài cốt liệt sĩ mà còn chở theo sự bình yên của mỗi gia đình, sự thanh thản của những người đồng đội và lòng biết ơn của cả cộng đồng đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, xin được kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, tri ân những người mẹ, người cha, người vợ đã dành cả cuộc đời chờ đợi, và tri ân những cựu chiến binh như ông Đỗ Tuấn Đạt, những người vẫn lặng lẽ viết tiếp nghĩa tình đồng đội bằng chính cuộc đời mình. Xin trân trọng cảm ơn cựu chiến binh Đỗ Tuấn Đạt đã tham gia chương trình.

0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Chân Dung Cuộc Sống. Chương trình hôm nay do biên tập viên Kim Thanh, Phương Thoa thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước hết là tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 2. Hồi 19 giờ ngày 25 tháng 7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc, 115,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 290 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ từ 20 đến 25 km mỗi giờ. Dự báo đến 7 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,2 độ Bắc, 114,7 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần, cường độ gió cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Bắc từ 15 đến 20 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 20 độ Bắc, kinh tuyến 113,5 đến 118 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,8 độ Vĩ Bắc, 113,7 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Đông, tiếp tục suy yếu, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 15 đến 20 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 113 đến 117 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 26,5 độ Bắc, 113,1 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 15 đến 20 km mỗi giờ. Bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Bắc và đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên biển, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 đến cấp 12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp bản tin. Hôm nay, đoàn công tác của Trung ương do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng. Đoàn đã đến

0: Thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Đinh Thị Bé có hai người con là liệt sĩ, thăm gia đình ông Trương Văn Trường và bà Nguyễn Thị Loan đều là thương binh và từng bị địch bắt tù đày. Tại các gia đình đến thăm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Phan Văn Giang đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của các gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực đóng góp xây dựng địa phương, đất nước ngày càng phát triển. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách và bảo đảm đời sống vật chất tinh thần cho người có công trên địa bàn. Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, các cơ quan đoàn thể của tỉnh Cao Bằng đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Tại xã Quảng Uyên, chính quyền địa phương phối hợp với các tổ chức, đoàn thiện nguyện thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, tổ chức dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sĩ và gặp mặt người có công trên địa bàn. Bà Hoàng Thị Hiếu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết.
1: Xác định tháng 7 là cái tháng tri ân. Do vậy thì ngay từ đầu tháng, xã cũng đã xây dựng cái kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động tri ân, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách. Cũng đã phối hợp với các tổ chức, các đoàn thiện nguyện, Cao Bằng và các tỉnh bạn thì cũng đã tiến hành dâng hương viếng nghĩa trang liệt sĩ cũng như là thăm hỏi động viên các gia đình chính sách. Đối với xã Quảng Uyên thì cũng xác định là tổ chức một cái cuộc tọa đàm để tri ân các gia đình chính sách trong cái thời gian tới để làm sao mà động viên các hộ gia đình người có công.
0: Theo kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ năm 2026 cấp Trung ương sẽ được tổ chức vào 19 giờ ngày mai 26 tháng 7 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt-Lào ở tỉnh Nghệ An. Cùng với lễ thắp nến tri ân cấp Trung ương, các cấp bộ đoàn trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ vào tối cùng ngày tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ, bia, đài, nhà tưởng niệm liệt sĩ. Trong ngày mai, các cơ sở đoàn đồng loạt tổ chức ngày Chủ nhật xanh với các hoạt động cụ thể như ra quân tình nguyện làm vệ sinh môi trường, tham gia tu bổ tôn tạo, chỉnh trang, sửa chữa và chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ đảm bảo sáng, xanh, sạch đẹp. Trong 3 ngày qua, đội quy tập hải cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 Quân khu 4 quy tập được 5 hải cốt liệt sĩ tại khu vực Đồi Khe, Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. Cùng với các hải cốt, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nhiều di vật, trong đó có 5 lọ thủy tinh, chứa giấy ghi lưu thông tin liệt sĩ, tạo thêm cơ sở phục vụ công tác xác minh danh tính. 5 hài cốt liệt sĩ được quy tập trên đỉnh đồi cao khoảng 50 mét, ở độ sâu khoảng 1,6 mét, được bọc bằng tăng và võng dù. Các di vật đi kèm gồm đế giày, dây thắt lưng, đinh kim, dây điện thông tin và 5 lọ thủy tinh. Bên trong mỗi lọ thủy tinh có một tờ giấy với dòng chữ đã mờ, có thể có thông tin về liệt sĩ. Trong bối cảnh nhiều trung tâm y tế miền núi đang thiếu nhân lực, ngành y tế Đà Nẵng vẫn tổ chức các đoàn khám sức khỏe lưu động đến tận thôn bản. Có nơi 100% người dân được khám ngay tại chỗ, không phải di chuyển đến cơ sở y tế. Tin của phóng viên Long Phi.
2: Theo báo cáo của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, thực hiện kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân giai đoạn 2026 đến 2030, ngành y tế tổ chức khám lưu động đến các xã miền núi, người dân không phải tập trung tại cơ sở y tế. Tại trung tâm y tế khu vực Đông Giang, tất cả hơn 700 người thuộc diện ưu tiên được khám sức khỏe đến nay đều thông qua hình thức lưu động. Tại trung tâm y tế khu vực Tiên Phước, có hơn 700 người thuộc diện ưu tiên được khám bằng hình thức này. Trung tâm y tế khu vực Bắc Trà My cũng có hơn 350 người được khám lưu động. Đáng chú ý, đây cũng chính là các đơn vị được Sở Y tế thành phố Đà Nẵng xác định đang thiếu nhân lực, thiếu bác sĩ, trong khi vẫn phải đồng thời đảm nhận khám chữa bệnh thường xuyên và phòng chống dịch bệnh. Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các đơn vị này khẩn trương đề xuất, báo cáo để được điều động hỗ trợ thêm nhân lực. Cùng với đó, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch riêng thành lập đoàn khám sức khỏe, khám bệnh miễn phí theo mô hình quân dân y kết hợp cho người dân xã đảo Tân Hiệp, Cù Lao Chàm. Ông Mai Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, ngành y tế sẽ cố gắng để nơi nào cũng được quan tâm khám sức khỏe đầy đủ trong chương trình khám sức khỏe toàn dân.
3: Khám sức khỏe theo từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, các đối tượng khó tiếp cận với dịch vụ y tế, điều phối nhân lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư, sinh phẩm giữa các đơn vị, tăng cường hỗ trợ đối với trung tâm y tế khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.
0: Liên hoan Lân Sư Rồng Quốc tế Quy Nhơn Gia Lai 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến mùng 10 tháng 8 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, nhằm hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Liên hoan quy tụ các đoàn câu lạc bộ Lân Sư Rồng đến từ nhiều tỉnh thành trong nước và quốc tế tham gia giao lưu, biểu diễn và thi đấu. Điểm nhấn của sự kiện là lễ hội đường phố với chủ đề Sắc màu đại ngàn.

0: nhịp điệu biển xanh, hội tụ tinh hoa lân sư rồng diễn ra từ 19 giờ 30 phút đến 22 giờ ngày 8 tháng 8 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành. Tin thế giới, Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ Dhanendra Pathan hôm nay đã từ chức sau nhiều tuần chịu sức ép từ làn sóng biểu tình phản đối bê bối lộ đề kỳ thi tuyển sinh ngành y. Động thái này được xem là một thắng lợi lớn của phong trào phản đối, vốn nổi lên như một trong những thách thức nghiêm trọng nhất đối với chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi trong nhiều năm qua. Cuộc cạnh tranh về trí tuệ nhân tạo giữa Mỹ và Trung Quốc đang bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau các cáo buộc liên quan đến sở hữu trí tuệ và kiểm soát công nghệ. Tuy nhiên, bên cạnh những tranh chấp này, hai cường quốc cũng đứng trước nhu cầu hợp tác để xây dựng các tiêu chuẩn quản trị và an toàn trước những rủi ro ngày càng gia tăng từ khả năng tự cải thiện của AI. Tổng hợp của biên tập viên Thiều Dương.
1: Các quan chức Mỹ mới đây cáo buộc công ty AI Moonshot của Trung Quốc sử dụng mô hình AI của công ty Anthropic của Mỹ để tạo ra mô hình AI mới. Dựa trên các cáo buộc này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ra cảnh báo về các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với Trung Quốc. Bộ Thương mại Mỹ cũng đang điều tra xem liệu các công ty Trung Quốc như Moonshot có đang truy cập bất hợp pháp vào các chip tiên tiến của Mỹ để huấn luyện các mô hình của Trung Quốc hay không. Hiện công ty Moonshot chưa đưa ra bình luận về cáo buộc của Mỹ. Tranh chấp này phơi bày sự căng thẳng ngày càng gia tăng trong cuộc chạy đua AI giữa Mỹ và Trung Quốc, khi cả hai nước đang xem AI là một tài sản chiến lược nhưng cũng là một rủi ro an ninh. Giới phân tích lo ngại những cáo buộc mới này cùng với các báo cáo cho rằng Mỹ đang cân nhắc việc hạn chế các mô hình AI mã nguồn mở của Trung Quốc, có thể dẫn đến các biện pháp trả đũa và phủ bóng lên đối thoại về AI giữa Mỹ và Trung Quốc dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới. Trong khi Trung Quốc đang xem xét liệu có nên hạn chế quyền truy cập của người dùng nước ngoài vào các mô hình của mình, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bày tỏ mối băn khoăn.
2: Trung Quốc muốn thấy một số quy tắc quản trị toàn cầu về việc trí tuệ nhân tạo sẽ được quản lý như thế nào. Rõ ràng, tôi không chắc chắn chúng ta đã thống nhất về điểm này, nhưng chủ đề đó đã nêu ra và sẽ phải là một cuộc đối thoại quốc tế. Mỹ có một số ý tưởng về điều này.
1: Thực tế này làm tăng nguy cơ hình thành hai hệ sinh thái AI tương đối tách biệt với các tiêu chuẩn công nghệ và cơ chế quản trị khác nhau trong bối cảnh sự phát triển của AI đặt ra thách thức quản trị toàn cầu. Trước những rủi ro toàn cầu mà AI có thể gây ra, nhiều chuyên gia cho rằng Mỹ và Trung Quốc ngoài việc đối đầu công nghệ vẫn có lợi ích chung thúc đẩy hợp tác trong vấn đề này. Các lĩnh vực có thể hợp tác bao gồm xây dựng tiêu chuẩn đánh giá an toàn, chia sẻ phương pháp kiểm thử, thiết lập cơ chế đánh giá độc lập và xác định các ngưỡng rủi ro đối với những mô hình AI có năng lực rất cao.
0: Năng lượng tái tạo đã trở thành nguồn cung cấp điện quan trọng và đang dần chiếm tỷ trọng ngày một lớn trong tổng công suất phát điện quốc gia của Campuchia. Thời gian tới, tỷ lệ sử dụng điện từ năng lượng tái tạo tại Campuchia sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa với làn sóng từ các dự án đầu tư mới được chính phủ nước này phê duyệt. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
3: Theo báo cáo của Hội đồng Phát triển Campuchia, từ đầu năm đến nay, cơ quan này đã phê duyệt một loạt các dự án đầu tư phát triển năng lượng sạch trên toàn quốc. Những dự án này khi hoàn thành sẽ bổ sung gần 1.000 MW công suất phát điện sạch vào lưới điện quốc gia. Theo Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia, nước này hiện sử dụng điện từ nhiều nguồn, trong đó năng lượng tái tạo chiếm 63% tổng công suất phát điện của cả nước. Các nhà máy điện than chiếm 22%, điện sản xuất từ dầu diesel chiếm 9% và điện nhập khẩu chiếm 6%. Việc mở rộng nhanh chóng các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn phù hợp với kế hoạch tổng thể phát triển điện lực Campuchia giai đoạn 2022-2040, trong đó đặt mục tiêu năng lượng tái tạo chiếm ít nhất 70% tổng sản lượng điện của cả nước vào năm 2030.
0: Ít nhất 35 người được xác định đã thiệt mạng trong vụ tai nạn đường bộ thảm khốc vừa xảy ra chiều nay tại Syria. Bà Thi, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Theo hãng thông tấn nhà nước Syria Sana, tai nạn xảy ra trên tuyến đường cao tốc nối giữa thủ đô Damascus và thành phố Deir ez-Zor ở phía bắc nước này. Nguồn tin cho biết, một chiếc xe buýt chở các nhân viên an ninh của Bộ Nội vụ đã đâm trực diện vào chiếc xe khách cỡ lớn chạy ngược chiều. Sau cú đâm, cả hai chiếc xe bị lật văng và bốc cháy dữ dội. Ngoài 35 người được xác định đã thiệt mạng, vụ tai nạn còn khiến 30 người khác bị thương, trong đó có nhiều trường hợp nguy kịch. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra làm rõ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai Chủ nhật, ngày 26 tháng 7 năm 2026. 5 giờ

giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, nâng cao chất lượng nhân lực, yếu tố then chốt cho phát triển nông nghiệp hiện đại. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, câu chuyện truyền thanh rừng thiêng. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Studio mở, chiến dịch 500 ngày đêm, mệnh lệnh từ trái tim. 8 giờ ca nhạc theo yêu cầu thính giả, 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 05 diễn đàn chủ nhật. Chống khai thác IUU, kiểm tra, kiểm soát hiệu quả, đồng hành cùng ngư dân phát triển nghề cá bền vững. 10 giờ thanh âm ký sự, lời hẹn tháng 7. 10 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, adenovirus ở trẻ em, nhận diện sớm để phòng ngừa hiệu quả. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 05 và 22 giờ 15 khởi nghiệp phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, ứng dụng AI trong giảng dạy và học tập, kiến tạo giáo dục thông minh và hiệu quả. 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, người mẹ thứ hai của 1.000 phận đời khuyết tật. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, tiếng Việt giúp con tự hào là người Việt Nam. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế. Cú sốc thuế quan mới từ Tổng thống Donald Trump tác động với nước Mỹ và toàn cầu. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30. Chuyên gia của bạn du học nghề Đức có visa liệu đã yên tâm học tập và làm việc. 15 giờ 50 alo VOV1, Bắc Ninh liên tiếp xảy ra sự cố điện, người chăn nuôi thiệt hại nặng nề. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng, từ Đa Láp đến anh trai vượt ngàn chông gai, đến lúc thỏ kể câu chuyện của riêng mình. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, nỗ lực gỡ thẻ vàng EC từ những chuyến tuần tra trên biển. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, chuyên mục văn hóa thể thao công an, 21 giờ quân đội nhân dân, văn nghệ quân đội tổng hợp, 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 15 đến 24 giờ Bác Hồ với chiến sĩ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau đây. Liên minh châu Âu EU và ASEAN hướng tới quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Thái Lan kích hoạt cơ chế khẩn cấp xử lý nội dung độc hại trên mạng. Doanh nghiệp Singapore học hỏi mô hình AI và thương mại điện tử của Trung Quốc. Thưa quý vị, năm 2027, EU và ASEAN sẽ chính thức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ đối tác đối thoại, và đây là dấu mốc để hai bên mở ra một chương mới cho quan hệ song phương, hướng tới nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Siam đã chia sẻ điều này với báo chí trong chuyến thăm mới đây của ông tới Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với Đại sứ EU tại ASEAN để hiểu rõ hơn về tiềm năng phát triển quan hệ giữa hai khu vực này.
1: Thưa đại sứ ạ, thời gian qua, mối quan hệ đối tác đối thoại giữa EU và ASEAN không ngừng phát triển tốt đẹp. Vậy đại sứ đánh giá như thế nào về nền tảng cũng như triển vọng của mối quan hệ này ạ?
2: Next year, in 2027,
3: sang năm 2027, quan hệ đối tác đối thoại EU-ASEAN sẽ bước vào năm thứ 50. Nhân dịp này, chúng tôi mong muốn tổ chức một hội nghị cấp cao tại Singapore khi nước này giữ vai trò chủ tịch của ASEAN vào năm tới. Hai bên đã kỳ vọng nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Những năm vừa qua, trong khuôn khổ đối tác chiến lược, ASEAN và Liên minh châu Âu đã tích cực triển khai kế hoạch hành động giai đoạn 2023-2027 với nhiều kết quả nổi bật trên cả ba trụ cột: chính trị an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội. Chúng tôi đã thống nhất được ba ưu tiên mà các bên đều có lợi ích, đó là kinh tế số, công nghệ xanh và chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu tốt. Liên minh châu Âu và ASEAN đang triển khai một loạt dự án về chuyển đổi xanh, đa dạng sinh học, chống biến đổi khí hậu, hỗ trợ nhân đạo, thúc đẩy giao lưu nhân dân, giáo dục bậc cao, nghiên cứu khoa học, trí tuệ nhân tạo, v.v.

0: Vâng, thưa đại sứ, trong bối cảnh các thách thức an ninh ngày càng phức tạp, đại sứ nhìn nhận như thế nào về vai trò của chủ nghĩa đa phương, đặc biệt là các cơ chế do ASEAN dẫn dắt trong việc ứng phó với các thách thức này ạ?
1: Tôi xin nhấn mạnh hai điểm. Thứ nhất, ASEAN và Liên minh châu Âu cùng chia sẻ cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương. Chúng ta cùng đề cao các nguyên tắc về chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết hòa bình, các tranh chấp và phản đối các hành động đơn phương. Thứ hai, liên quan đến an ninh hàng hải và vấn đề Biển Đông. Mới đây chúng ta vừa kỷ niệm 10 năm tòa trọng tài ra phán quyết vụ kiện ở Biển Đông. Nhân dịp này, Liên minh châu Âu cũng ra một tuyên bố với ba thông điệp chính. Một là tái khẳng định cam kết với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS. Hai là Liên minh châu Âu tiếp tục khẳng định sự ủng hộ đối với các nỗ lực xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC. Và cuối cùng, chúng tôi bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các căng thẳng cũng như các vụ việc nguy hiểm đang diễn ra trên Biển Đông. Có thể nói ASEAN và Liên minh châu Âu có sự đồng thuận rất lớn trong việc ủng hộ chủ nghĩa đa phương và điều quan trọng là chúng ta cần tiếp tục khẳng định sự ủng hộ đó trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến ngày càng nhiều hành động đơn phương.
0: Còn về Việt Nam, là một thành viên tích cực và có trách nhiệm trong ASEAN, thời gian qua Việt Nam đã không ngừng đóng góp cho sự phát triển của quan hệ đối tác đối thoại giữa ASEAN và EU. Đại sứ nhìn nhận như thế nào về điều này ạ?
1: Việt Nam là đối tác mang tính chiến lược của chúng tôi. Việt Nam là quốc gia có vai trò dẫn dắt quan trọng trong ASEAN về quan hệ đối tác với Liên minh châu Âu trong các lĩnh vực hợp tác như kinh tế, thương mại, đầu tư. Trong cơ chế ZPI, đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng, thì Việt Nam cùng với Indonesia và hai nước ASEAN mà chúng tôi triển khai hợp tác rất hiệu quả. Trong quá trình hợp tác lâu dài Liên minh châu Âu ASEAN, chúng tôi luôn tin tưởng vào vai trò điều phối của Việt Nam.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc phỏng vấn này.

0: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Ngôi nhà ASEAN của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, Chính phủ Thái Lan mới đây đã thông qua cơ chế khẩn cấp tạo hành lang pháp lý để cơ quan chức năng có thể ngăn chặn hoặc gỡ bỏ các nội dung độc hại trên không gian mạng chỉ trong vài giờ, thay vì phải mất nhiều ngày theo quy trình như trước đây. Đây được xem là giải pháp cấp bách trong bối cảnh số lượng trang web và đường dẫn độc hại tăng mạnh, với hàng trăm nghìn trường hợp được phát hiện, ngăn chặn thời gian qua. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
1: Trên cơ sở luật tội phạm máy tính, Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan vừa qua đã ban hành quy định về cơ chế khẩn cấp đề nghị tòa án ra lệnh ngăn chặn hoặc gỡ bỏ nội dung vi phạm trên không gian mạng. Theo quy định, trong trường hợp khẩn cấp, ngay khi phát hiện nội dung vi phạm, cán bộ có thẩm quyền trực tiếp gửi đơn đề nghị kèm các chứng cứ lên tòa án để áp dụng biện pháp ngăn chặn trong thời gian sớm nhất. Cán bộ báo cáo với lãnh đạo Bộ Kinh tế và Xã hội số sau khi thực hiện nhiệm vụ. Song song với đó, Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan cũng tăng cường phối hợp với các nền tảng mạng xã hội và các nhà cung cấp dịch vụ Internet để trực tiếp gỡ bỏ những nội dung có dấu hiệu vi phạm rõ ràng mà không phải chờ lệnh của tòa án. Trong đó bao gồm các nội dung liên quan lừa đảo, cờ bạc trực tuyến, tài chính phi pháp, nhất là số sử dụng thủ đoạn đánh lừa người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Theo Thư ký Thường trực Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan Patchara, cùng với hành lang pháp lý mới, các quy trình nghiệp vụ và thủ tục xử lý nhanh cũng đang được xây dựng chặt chẽ. Qua đó, lực lượng chức năng sẽ phản ứng nhanh chóng và hiệu quả hơn đáng kể trước các nguy cơ trên không gian mạng. Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan kỳ vọng việc rút ngắn quy trình can thiệp sẽ giúp ngăn chặn sớm các nguy cơ, bảo vệ người dân trước tình trạng lừa đảo trực tuyến, đồng thời góp phần xây dựng môi trường số an toàn và củng cố niềm tin vào nền kinh tế số của nước này.
0: Thưa quý vị, trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ thương mại điện tử và sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo, nhiều doanh nghiệp bán lẻ Singapore đang tìm đến Trung Quốc để học hỏi những mô hình kinh doanh mới, từ việc livestream bán hàng, ứng dụng AI đến xây dựng trải nghiệm mua sắm đa kênh. Những kinh nghiệm này đang giúp các doanh nghiệp Singapore từng bước thay đổi cách tiếp cận khách hàng và tìm kiếm động lực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên số. Phần cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi thông tin nội dung này.
2: Tháng 3 vừa qua, 32 doanh nghiệp Singapore đã tham gia chuyến khảo sát tại Hàng Châu do Hiệp hội các nhà bán lẻ Singapore tổ chức nhằm học hỏi mô hình bán lẻ số của Trung Quốc. Sau chuyến đi, nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng điều chỉnh chiến lược kinh doanh. Họ không còn xem livestream chỉ là kênh bán hàng mà bắt đầu phát triển và xây dựng mô hình kết nối nội dung, tiếp thị, dữ liệu và chăm sóc khách hàng. Với cô Inion, nhà sáng lập kiêm giám đốc sáng tạo thương hiệu thời trang Young Hungry Free, chuyến khảo sát tại Trung Quốc đã mở ra một cách tiếp cận mới. Sau chuyến đi, công ty đã tái cấu trúc đội ngũ livestream, xây dựng chương trình đào tạo bài bản. Mục tiêu không chỉ là tăng doanh số, mà còn biến mỗi buổi livestream thành một trải nghiệm giải trí, thu hút và giữ chân người xem. Cô Inion cho biết.
3: Chẳng hạn chúng tôi tạo ra những hoạt động tương tác như là bịt mắt người dẫn chương trình để chọn ngẫu nhiên một bộ trang phục và khán giả có thể mua sản phẩm đó với mức giá ưu đãi. Tôi tin rằng là vẫn còn có rất nhiều ý tưởng có thể phát triển từ mô hình này. Điều quan trọng là làm sao tạo được cái sự hấp dẫn, giữ chân người dùng.
2: Không chỉ học từ Trung Quốc cách bán hàng hiệu quả trên môi trường số, các doanh nghiệp Singapore còn học hỏi cách tạo dựng những không gian mua sắm giàu trải nghiệm, đưa cửa hàng trở thành điểm đến, thu hút khách hàng. Chuỗi cửa hàng đồ chơi Tom & Stephanie đã tìm thấy câu trả lời sau chuyến khảo sát tại Trung Quốc. Doanh nghiệp này đã bắt đầu triển khai các khu vực lắp ráp, nơi khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, đồng thời tổ chức các sự kiện giới thiệu thương hiệu đồ chơi địa phương ngay tại cửa hàng nhằm tăng tính kết nối với người tiêu dùng. Cô Stephanie Chu thuộc chuỗi cửa hàng đồ chơi nội địa Tom & Stephanie cho biết.
3: Hiện nay, việc đưa một sản phẩm lên kệ không còn đủ để thu hút khách hàng nữa. Các cửa hàng truyền thống phải mang đến những trải nghiệm mà mua sắm trực tuyến không thể thay thế. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra lý do để khách hàng đến cửa hàng, tự mình trải nghiệm sản phẩm và tận hưởng những trải nghiệm mua sắm độc đáo mà họ không thể có được khi mua hàng trực tuyến.
2: Theo ông Enico, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Singapore, Trung Quốc được lựa chọn là điểm đến để học tập bởi các doanh nghiệp nước này đang dẫn đầu trong việc ứng dụng AI, livestream, phân tích dữ liệu và logistics vào toàn bộ chuỗi bán lẻ.
4: Chúng tôi không thể cạnh tranh bằng giá cả hay quy mô thị trường. Vì vậy, cách duy nhất là tạo ra những không gian mua sắm giàu trải nghiệm, giúp các nhà bán lẻ khai thác tối đa giá trị của mô hình này, thu hút khách hàng và thu hút được doanh thu từ đó.
2: Từ bán hàng trực tuyến, ứng dụng AI trong việc bán hàng đến việc xây dựng các chương trình trải nghiệm mua sắm trực tiếp, những mô hình bán lẻ của Trung Quốc đang mang đến nhiều gợi mở cho các doanh nghiệp Singapore.
0: Tới đây, chương trình Ngôi Nhà ASEAN cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Nhịp sống của đất nước,
6: bước chuyển mình của thế giới
7: được ghi nhận trung thực
5: và phản ánh kịp thời
6: trong các chương trình
5: trên kênh Thời sự VV1
7: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị xác định phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và giảm tối đa chi phí cho doanh nghiệp. Với các địa phương thu hút mạnh dòng vốn sản xuất như Quảng Ninh, điều đó không chỉ dừng lại ở cải cách thủ tục hành chính, mà còn là khả năng chuẩn bị quỹ đất sạch để nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ. Khi nhiều dự án mới liên tiếp tìm đến, bài toán giải phóng mặt bằng cũng trở thành phép thử với năng lực điều hành của chính quyền địa phương.
9: Ngày 30 tháng 6 vừa qua, tỉnh Quảng Ninh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 18 dự án có tổng vốn đầu tư gần 45.000 tỷ đồng. Lần đầu tiên đầu tư tại Quảng Ninh, ông Đỗ Văn Bình, giám đốc điều hành công ty cổ phần VP Holding, chủ đầu tư khu công nghiệp hơn 400 ha tại Quảng Yên cho biết:
10: với cái làn sóng đầu tư vào Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng mạnh mẽ như thời điểm này thì ở góc độ nhà đầu tư chúng tôi cũng mong muốn là được tận dụng cái cơ hội thời gian tối đa triển khai nhanh. Nội trình chúng tôi triển khai trong 48 tháng chia làm hai thành phần, một khu công nghiệp và một khu cảng biển.
9: Các dự án liên tục đổ về tiếp tục cho thấy sức hút của Quảng Ninh với làn sóng đầu tư vào ngành công nghiệp có quy mô lớn. Toàn tỉnh có 27 khu công nghiệp theo quy hoạch, 11 khu đã được cấp chủ trương đầu tư với tổng diện tích gần 6.300 ha. Trong đó 8 dự án hạ tầng đã đi vào hoạt động, thu hút hàng loạt dự án thứ cấp. 6 tháng đầu năm nay, công nghiệp chế biến, chế tạo, trụ cột chính trong các khu công nghiệp tăng trưởng 29,54%, góp phần đưa tăng trưởng tổng sản phẩm toàn tỉnh lên 11,11% trong top đầu cả nước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đổ vào đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ, phần lớn nhắm vào các khu công nghiệp. Tuy vậy, phía sau con số ấn tượng là một bài toán không mới: mặt bằng sạch. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh Quảng Ninh mới giải phóng được gần 257 ha trong tổng kế hoạch hơn 818 ha, chưa tới 1/3. Ông Nguyễn Quốc Trung, Chủ tịch Ủy ban dân phường Hiệp Hòa khẳng định, địa phương đang vận động bàn giao các khu vực mặt bằng cuối cùng để kết nối liên thông cho các thành phần dự án.
11: Liên quan đến một số các hộ ở tuyến đường tiếp giáp với nhà máy Lion và các tuyến đường nội bộ thì hiện nay qua rà soát thì có

0: 32 hộ thì chúng tôi đã hoàn thành được 16 hộ và tiếp tục là cố gắng đến 10 tháng 7 sẽ hoàn thành toàn bộ. Như vậy là các cái tuyến đường sẽ đấu lối thông và làm cơ sở cho thu hút với các nhà đầu tư. Tuyến đường nội bộ thì chúng tôi cũng đã hoàn thành thông được cái tuyến đường kết nối với khu vực Đông Mai.
1: Không chỉ đôn đốc từng dự án, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tổ chức 9 hội nghị chuyên đề theo từng lĩnh vực để giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp tại chỗ. Có trường hợp cấp phép ngay trong ngày, cắt giảm từ 40 đến 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, kinh doanh, phân cấp ủy quyền mạnh cho cấp xã phường, xử lý vướng mắc ngay từ cơ sở, đồng thời chuẩn bị chính sách hỗ trợ tiền thuê lại đất, hạ tầng kỹ thuật riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp tại các khu công nghiệp. Riêng về khâu trọng tâm giải phóng mặt bằng, quan điểm chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh là công khai, minh bạch giá đất, đảm bảo nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ để tạo đồng thuận trong nhân dân. Tại cuộc làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, ông Bùi Văn Kháng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu:
2: năm khu mới tôi cho chỉ khoảng 2-4 tháng, không được chia giai đoạn nữa. Và cấp giấy đơn chứng nhận đầu tư là tôi yêu cầu làm ngay, cấp mỏ cho dự án san lấp ngay. Bây giờ mà để chờ giải phóng mặt bằng là không ổn nữa. Cứ việc cũ chưa xong thì việc mới lại đến. Đây là một áp lực rất lớn.
1: Để về đích 6 tháng cuối năm, Quảng Ninh dồn lực và hoàn thành giải phóng mặt bằng ngay trong quý 3 tại các khu công nghiệp trọng điểm như là Sông Khoai, Bắc Tiền Phong, Nam Tiền Phong, Đông Triều, Tách Hồng Hải Hà. Đồng thời hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp đang sản xuất từ cấp mỏ vật liệu san lấp, tổ chức ngày hội việc làm, bù đắp lao động đến cắt giảm 50% thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư kinh doanh. Đầu tư công cũng được yêu cầu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn, làm đòn bẩy kéo theo các nguồn lực đầu tư xã hội khác. Thu hút đầu tư mạnh, giải phóng mặt bằng quyết liệt, hỗ trợ doanh nghiệp sát sao cũng là những nền tảng để Quảng Ninh tạo quỹ đất, chiến lược cho phát triển dài hạn, hình thành một hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, nơi các khu công nghiệp không đứng độc lập mà kết nối chặt chẽ với hệ thống cảng biển, hạ tầng logistics, các khu đô thị và dịch vụ phụ trợ. Qua đó chuyển dịch mạnh mẽ mô hình phát triển theo hướng hiện đại và bền vững.
3: Nhịp sống của đất nước, bức chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: FM chuyển động. Chuyển động FM.

0: Hữu Nam xin được gửi lời chào đến các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Anh Về, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Hòa, lời thơ Lưu Đức Hải với phần trình bày của ca sĩ Đinh Thành Lê trong không khí hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Giai điệu của bài hát Anh Về như đang đồng hành cùng chiến dịch đặc biệt Một mệnh lệnh từ trái tim đang diễn ra trên khắp cả nước. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Khi bản nhạc vang lên, những câu hát đưa các anh trở về, thì ngoài kia, hơn 24 đội tìm kiếm quy tập cùng hàng trăm tổ đội đang chạy đua với thời gian, đối mặt với bom mìn tại các vùng lõi như Vị Xuyên hay xuyên qua biên giới Lào, Campuchia để hoàn thành mục tiêu quy tập 7.000 hài cốt và lấy mẫu 230.000 mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhạc sĩ Ngọc Hòa các bạn nhé. Xin được gửi lời chào đến nhạc sĩ Ngọc Hòa. Nhạc sĩ hãy chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát Anh Về.
1: Xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với tôi, ca khúc Anh Về đó là một sự tri ân đối với thế hệ cha anh mình đã không tiếc máu xương, không sợ hy sinh để giành lấy độc lập tự do cho đất nước. Cảm xúc trực tiếp từ một hành trình đón hài cốt liệt sĩ từ nghĩa trang Kon Tum về với quê hương kinh thành Hải Dương cũ. Liệt sĩ là một người anh của đồng đội chúng tôi cùng công tác ở quân chủng phòng không quân. Với bản thân tôi cũng vậy, chứng kiến hình ảnh thực tế đón hài cốt của ông cậu ruột của mình sau mấy chục năm hy sinh trên đất bạn Lào mới được trở về quê hương và gia đình thật xúc động. Từ hành trình đó, anh Lưu Đức Hải đã viết lên bài thơ Đón Anh Về thật giàu cảm xúc. Những hình ảnh về gia đình, quê hương, đất nước, những dòng sông Con Đò. Khi đọc bài thơ, tôi đã có cảm xúc âm nhạc rất mạnh mẽ. Và khi đặt bút viết, tôi đã có nhiều sự thay đổi trong thơ. Bởi thơ của anh viết là cảm xúc cụ thể về liệt sĩ, nhưng tôi muốn thay đổi ca từ trong ca khúc để mang hình ảnh phù hợp với một mọi miền của quê hương đất nước mình. Anh Về là một ca khúc mà từ lúc tôi viết đến khi hoàn thành như bây giờ đã được sửa chữa và thay đổi không biết bao nhiêu lần. Đúng như vậy, đây là một ca khúc ở thể loại chính ca, vừa mang tính ngợi ca người lính, vừa thắp lên niềm tự hào thiêng liêng của dân tộc Việt Nam anh hùng.
0: Vâng ạ, ca từ bài hát có câu Anh trở về không mang quân phục, chỉ còn đây gói nhỏ hình hài. Sự kết hợp giữa nốt ngân cao rồi xuống đột ngột ở đoạn này rất xúc động. Thực tế, chiến dịch đang nỗ lực lấy 230.000 mẫu hài cốt chưa xác định danh tính và giám định ADN. Ông đã xử lý mối quan hệ giữa thơ và nhạc như thế nào ở đoạn cao trào này để biến một sự thật khốc liệt thành một thanh âm đầy thiêng liêng và thanh thản?
1: Một chiến dịch đặc biệt, một mệnh lệnh từ trái tim đang diễn ra trên khắp cả nước. Chiến dịch 500 ngày đêm để mày thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ. Hình ảnh anh trở về không mang quân phục, chỉ còn đây gói nhỏ hình hài, cha già nâng anh trên tay, quê hương đón anh về thật là xúc động và hạnh phúc. Âm nhạc ở trường đoạn này tôi có sử dụng một chút ly điệu, cho nên sắc thái trong âm nhạc cũng tạo nên sự sâu lắng và có chiều sâu trong âm nhạc cho người nghe ca khúc.
0: Vâng ạ, là một nhạc sĩ, ông đã gửi gắm niềm đau đớn

0: 6. Sự thúc giục mang mệnh lệnh từ trái tim như thế nào vào nhịp điệu tác phẩm để thôi thúc người nghe cùng hướng về hành trình tìm kiếm hơn 175.000 hài cốt còn thất lạc.
1: Bản thân tôi cũng là một nhạc sĩ khoa cao lính. Với nhiều năm công tác trong quân đội, tôi thấu hiểu công việc của những người lính thực hiện nhiệm vụ đi tìm hài cốt liệt sĩ như hiện nay thật sự gian nan vất vả. Thông qua âm nhạc, bằng những hình ảnh và cảm xúc cá nhân, tôi cũng muốn được chia sẻ và đồng hành cùng hành trình tìm kiếm 175.000 hài cốt còn bị thất lạc.
0: Vâng ạ, và ông cảm thấy thế nào khi ca khúc của mình không còn là một tác phẩm trên giấy mà đã thực sự trở thành khúc nhạc đồng hành, gọi tên và đón các anh về trong vòng tay của đất mẹ, của những người cha già đang mòn mỏi chờ đợi.
1: Nén hương thơm mang nghĩa nặng tình sâu. Hình ảnh cha già đưa anh trên tay, quê hương đón anh về. Mặc dù Tổ quốc đã thống nhất mấy chục năm nay, nhưng hôm nay anh mới trở về nghĩa trang quê hương. Và đặc biệt khi ca khúc Anh Về được vang lên thì thực sự đã trở thành khúc nhạc đồng hành, gọi tên đón các anh về trong vòng tay đất mẹ.
0: Xin được cảm ơn nhạc sĩ Ngọc Hòa. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn một lần nữa thưởng thức lại ca khúc Anh Về, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Hòa, lời thơ Lưu Đức Hải, với phần trình bày của ca sĩ Đinh Thành Lê.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với một nghệ sĩ trẻ đầy tài năng và đang nhận được nhiều sự quan tâm yêu mến của khán thính giả bằng những ca khúc về tình yêu, tình cảm gia đình do chính bạn sáng tác. Bên cạnh đó, bạn còn vô cùng chỉn chu với mỗi MV ca khúc, mỗi sản phẩm được ra mắt công chúng yêu nhạc. Và xin được trân trọng giới thiệu ngồi tại studio của VOV3 ngày hôm nay là nghệ sĩ Lê Hoài Nam.
1: Vâng, em xin chào các khán thính giả ngày hôm nay ạ.
0: Bạn sẽ muốn gửi tặng các thính giả của Chuyển Động FM bài hát nào để mở đầu cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay?
1: Dạ vâng, em xin gửi tặng tới mọi người ca khúc Ta Cứ Yêu. Cái bài Ta Cứ Yêu này thì có một cái giai điệu nó rất là nhẹ nhàng, khiến cho người nghe cảm giác như là mình được đắm chìm vào trong những cái tình yêu. Và sau đây mời mọi người lắng nghe bài hát do ca sĩ Lê Ngọc Phương Anh và ca sĩ Mạc Lương thể hiện.

0: Vâng ạ, và quay trở lại cuộc trò chuyện với cả nghệ sĩ Lê Hoài Nam ngày hôm nay. Không biết là lần đầu tiên đến với cả VOV3, cảm xúc lúc này của Lê Hoài Nam như thế nào?
1: Vâng, em cảm thấy rất là hồi hộp và cũng tràn đầy năng lượng, tích cực. Cảm thấy rất là vui khi được mời tới để dự chương trình VOV3 ngày hôm nay.
0: Vâng ạ, và là một nghệ sĩ guitar, không biết là cơ duyên nào đã đưa Lê Hoài Nam đến với cả chuyên ngành và lĩnh vực sáng tác?
1: Chơi guitar có rất là nhiều thứ để mà khai thác, nhưng mà nó sẽ có hơi chung chung, cho nên là em muốn chọn một cái hướng nào đó nó mới hơn. Và cũng muốn truyền tải tới mọi người những cái mong muốn, những cái câu chuyện của mình tới khán giả hơn, thì cho nên là em sẽ chọn về sáng tác, sẽ gửi được nhiều câu chuyện hơn so với những tính năng guitar của mình.
0: Vâng ạ, vậy thì tính đến thời điểm hiện tại thì Lê Hoài Nam đã sáng tác ra được bao nhiêu bài hát rồi, và có thể điểm nhanh một chút về chủ đề của những đứa con tinh thần của bạn?
1: Dạ vâng, đến thời điểm hiện tại thì em đã sáng tác được 5 ca khúc rồi. Có một bài hát em chưa ra mắt, còn có 4 bài hát thì em đã ra mắt rồi. Đầu tiên là bài Phải Chăng Yêu Em. Thì ở bài này thì em nói về sự gặp gỡ đầu tiên và mình có cái chút cảm nắng với đối phương. Tiếp theo là bài Ta Cứ Yêu. Bài này rất là đặc biệt, một cái là cho dù là người ta đối xử với mình như thế nào, có tốt hay là có không tốt, thì chúng ta vẫn cứ yêu đi bằng con tim thật thà và bằng sự chân thành của mình. Tiếp theo là lại một chủ đề về tình yêu nữa, đó là bài Bốn Mùa Tôi Yêu Em. Thì ở đây sẽ là ca ngợi về những cái tình yêu vĩnh cửu, về những cái tình yêu quanh năm. Và thông điệp ở đây là sẽ gửi tới mọi người là hãy yêu nhau, bao quát lẫn nhau quanh năm và
0: dài lâu.
1: Dài lâu. Và tiếp theo là bài Mẹ Ơi Mấy Giờ Mẹ Về. Ở đây thì em có một cái thông điệp gửi tặng tới mọi người là hãy yêu thương mẹ của mình, quan tâm mẹ của mình, trân trọng những cái phút giây mà khi mà chúng ta còn mẹ, và chúng ta hãy yêu thương lấy mẹ mình.
0: Vâng ạ, và bài hát Mẹ Ơi Mấy Giờ Mẹ Về thì cũng là sản phẩm âm nhạc mới nhất của Lê Hoài Nam vừa được ra mắt, và có thể thấy được rằng là ở trên các nền tảng mạng xã hội, các khán thính giả đang rất quan tâm đến ca khúc này của bạn. Ngay bây giờ Hoài Nam cũng thể chia sẻ về cái hoàn cảnh sáng tác của bài hát này.
1: Đầu tiên thì sau những ca khúc mà em viết trước đó thì ở nhà em suy nghĩ rất là nhiều, nếu khi mình sáng tác mà mình lại không có cái sáng tác về chính cái cội nguồn nhà mình. Sau đó thì em nghĩ tới những cái quá trình ngày xưa là về mẹ của mình cũng đi làm rất là vất vả. Ngày xưa thì mẹ cũng không như lời trong bài hát đâu, mà ngày xưa mẹ em bán cá khô này, đi sáng sớm, sau đó là chiều vừa về cái là chưa kịp chợp mắt ngủ thì đã đi bốc vác thêm cá khô cho chủ tiệm cá rồi. Lúc đó em cứ chờ mẹ thôi, cứ chờ mẹ mãi thì không biết là bao giờ mẹ mới về. Đến gần tối muộn thì mẹ mới về,

0: những chia sẻ rất là ý nghĩa của tác giả ca khúc Lê Hoài Nam. Vậy thì với cái tên của ca khúc ạ, Mẹ ơi mấy giờ mẹ về, như là một câu hỏi của người con dành cho những người mẹ của mình, vậy thì không biết là từ đâu mà bạn quyết định đặt tên cho bài hát này một cái tên như vậy?
1: Dạ đúng rồi, cũng như em vừa nói đấy ạ, là từ bé đến lớn là ngày nào mẹ cũng về muộn cả. Và em rất lo lắng điều đó. Thế thì trong cái bài này em nghĩ không có cái từ nào mà diễn tả hơn là cái câu mẹ ơi mấy giờ mẹ về. Bởi vì là cái này cũng như là một cái lời hỏi của những người con khác. Không biết là bao giờ mẹ về.
0: Đúng rồi ạ.
1: Mình rất là lo lắng ạ.
0: Vâng ạ. Và với ca khúc này thì Hoài Nam cũng đã ra mắt MV, vừa được đầu tư chỉnh chu này, cả về hình ảnh lẫn cả về nội dung của ca khúc. Bạn đã mất bao nhiêu lâu để hoàn thiện MV này?
1: Em đã mất khoảng 3 tháng để thực hiện MV này. Đầu tiên là về phần làm nhạc mất khoảng 2 tháng. Tháng đầu tiên thì em làm việc với producer Lương Phong. Anh Lương Phong thì trước giờ cũng là người làm những cái phối khí chính ở trong tất cả các sản phẩm của em. Tụi em bàn bạc với nhau hàng ngày là đoạn này thế kia thế nào, làm sao để đưa được cái cảm xúc chính vào trong cái tâm trí của người nghe. Trong một tháng xong được phần khung, đến tháng còn lại em làm việc với anh producer Việt Thắng riêng, bởi vì là cái phần hậu kỳ rất là quan trọng. Anh Việt Thắng thì anh ấy cũng làm việc em hàng ngày, là đoạn này anh chỉnh làm sao để cho nó mềm mại hơn, hay là đoạn này cần cao trào hơn nữa, để cho cái bài hát nó có thêm phần thăng bằng trầm, có nhiều cái cảm xúc ở trong một bài hát hơn. Tiếp theo là đến tháng còn lại thì em tiến hành đi quay luôn. Ở đây thì em làm việc với một đoàn quay tên là Cine Frame. Tụi em mất 5 ngày để làm việc. 2 ngày đầu tiên sẽ quay ở studio và 3 ngày còn lại sẽ quay ở các cái nơi ở ngoại cảnh, ở Thái Nguyên cho đến Hà Nội. Thì ở đây tụi em cũng rất là vất vả để quay được shot quay mà đưa được cảm xúc đến khán giả.
0: Vậy thì các thính giả mà muốn nghe nhiều hơn nữa và muốn xem nhiều hơn nữa những cái sản phẩm âm nhạc của Lê Hoài Nam thì có thể truy cập vào những nền tảng mạng xã hội nào?
1: Nhiều nhất thì sẽ là Facebook. Tiếp theo sẽ là về YouTube, bởi vì YouTube sẽ là những cái sản phẩm âm nhạc chính thức được ra mắt của riêng Lê Hoài Nam thôi, không có cover của các nhạc sĩ khác. Về Facebook thì sẽ có nhiều đa dạng hơn là về các âm nhạc từ cover cho đến sản phẩm chính thức. Còn ngoài ra thì Spotify hoặc là tất cả các nền tảng ở trên mạng xã hội Facebook, Instagram hay là Apple Music, TikTok, chỉ cần search Lê Hoài Nam ở trên tất cả các nền tảng mạng xã hội sẽ ra tất cả các sản phẩm của em ở trên đấy ạ.
0: Vâng ạ, và một câu hỏi cuối ạ, ngay bây giờ bạn có thể bật mí về cái sản phẩm âm nhạc sắp tới ra mắt của bạn?
1: Sản phẩm sắp tới của em là sản phẩm rất là đặc biệt, có chủ đề về Việt Nam. Thì em sẽ bật mí thêm về tên Việt Nam đất nước kỷ nguyên vươn mình. Ở nội dung bài này thì em sẽ giới thiệu chủ yếu là về những cái vẻ đẹp của Việt Nam, những vẻ đẹp của con người Việt Nam.
0: Và một lần nữa thì cảm ơn Lê Hoài Nam đã dành thời gian đến với cả Chuyển động FM ngày hôm nay. Xin chúc cho bạn thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại bạn.
1: Dạ vâng, em xin cảm ơn các khán thính giả đã lắng nghe câu chuyện của em trong chương trình Chuyển động FM ngày hôm nay.
0: Vâng ạ, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng hòa mình vào không gian âm nhạc trong ca khúc Mẹ ơi mấy giờ mẹ về, sáng tác Lê Hoài Nam với phần thể hiện của ca sĩ Phùng Quỳnh Anh, Mai Tú Anh. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 2. Hồi 19 giờ ngày 25 tháng 7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc, 115,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông Trung Quốc khoảng 290 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ từ 20 đến 25 km mỗi giờ. Dự báo đến 7 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,2 độ Bắc, 114,7 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần, cường độ gió cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Bắc từ 15 đến 20 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 20 độ Bắc, kinh tuyến 113,5 đến 118 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,8 độ Vĩ Bắc, 113,7 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Đông, tiếp tục suy yếu, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 15 đến 20 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 113 đến 117 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 26,5 độ Bắc, 113,1 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 15 đến 20 km mỗi giờ. Bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Bắc và đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên biển, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 đến cấp 12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Chương trình Giai điệu bạn bè xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, sinh ra tại Quảng Trị, vùng đất thành cổ và dòng thạch hán anh hùng, âm nhạc của anh mang màu sắc trữ tình, sâu lắng và đầy hoài niệm. Các sáng tác của anh không chỉ là giai điệu mà còn là ký ức, là quê hương, là tình mẹ, tình cha và cả những khoảng lặng rất riêng của Hà Nội. Và người mà anh Tuấn muốn nhắc đến ở đây đó chính là nhạc sĩ Phương Bắc đến từ Quảng Trị. Và nhạc sĩ Phương Bắc cũng chính là vị khách mời của chương trình Giai điệu bạn bè hôm nay. Trước khi đến với cuộc trò chuyện cùng với nhạc sĩ Phương Bắc thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Thành Cổ Ngày Trở Về với tiếng hát của nghệ sĩ Tiến Lâm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Các bạn vừa nghe ca khúc Thành Cổ Ngày Trở Về với tiếng hát của nghệ sĩ Tiến Lâm. Và như đã giới thiệu thì hiện nay nhạc sĩ Phương Bắc đang có mặt tại phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin được gửi lời chào nhạc sĩ Phương Bắc ạ.
1: Xin chào anh Tuấn, xin chào quý vị bạn nghe đài.
0: Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Phương Bắc sinh ra tại Quảng Trị, nơi từng được gọi là vùng đất lửa. Không gian ấy dường như đã hình thành một cái nguồn mạch cảm xúc rất riêng trong âm nhạc của anh, lắng đọng, sâu và nhiều suy tưởng. Thưa nhạc sĩ Phương Bắc, không biết là cái tuổi thơ ở Quảng Trị đã ảnh hưởng đến cái cảm xúc trong âm nhạc của anh như thế nào?
1: Bản thân tôi được sinh ra và lớn lên trên quê hương mảnh đất anh hùng. Tôi thực sự bị ảnh hưởng, đó là bố tôi đã tạo cho tôi cái nguồn cảm hứng ngay từ lúc nhỏ. Bố tôi nguyên là diễn viên của đoàn văn công B Quảng Trị, nghệ sĩ Minh Cảnh. Và bố đã tập cho tôi những cái nốt nhạc, những cái lời ca tiếng hát ngay từ khi còn nhỏ.
0: Và đặc biệt hơn, anh lại được sinh ra ở một cái mảnh đất rất là nhiều những cái dấu tích, rất là nhiều những cái câu chuyện. Và chính những dấu tích, những cái câu chuyện đó cũng là một cái nguồn cảm hứng sáng tác của anh, đúng không ạ?
1: Thực sự như anh Tuấn vừa nói, nơi tôi sinh ra, lớn lên và đặc biệt là được chứng kiến những cái câu chuyện kể của các bác cựu chiến binh, qua những lần gặp gỡ của các bác già về thăm chiến trường xưa tại Thành Cổ, qua những câu chuyện kể đã gửi cho

0: tôi những cái cảm xúc thực sự xúc động. Chính vì vậy đó là một cái mạch nguồn để cho tôi sáng tác các ca khúc về thành công.
1: Khi mà anh Tuấn được nghe những cái sáng tác, những cái ca khúc của anh ấy, thì âm nhạc trong những cái bài hát đó, những cái ca khúc đó thì nó thường mang một cái màu sắc rất là hoài niệm. Đây có phải là một cái phong cách sáng tác yêu thích của anh không ạ?
0: Thực ra trong các ca khúc của tôi hầu hết thì là đều mang một cái chất hoài niệm sâu lắng, bởi vì nó gắn với cái con người tôi là sống có chút gì nội tâm. Chính vì vậy là trong cái cả ca khúc của mình nó thể hiện ra chính cái nội tâm của mình.
1: Tức là cái phong cách sống của mình thì nó cũng được thể hiện qua những sáng tác đó.
0: Khi tôi đặt bút viết ca khúc á, thì trước hết là tôi lấy chính cái cảm xúc của mình ra để viết. Chính vì vậy trong cả ca khúc của tôi mang một màu sắc khác nhau, vui có, buồn có, và sự lãng đãng cũng như anh Tuấn vừa đánh giá. Tuy nhiên nó mang một chút hoài niệm, một chút sâu lắng. Nếu như quý vị khán giả bạn nghe đài mà nghe kỹ thì nó sẽ gợi một chút buồn, chút nhớ, nhưng tuy nhiên là không có cái bi lụy hoặc là quá buồn. Luôn luôn những trong cái cả ca khúc của tôi câu kết bao giờ mở ra một cái hướng đi tươi mới và một chút lạc quan, yêu đời.
1: Và để minh chứng cho những cái chia sẻ của nhạc sĩ Phương Bắc thì ngay bây giờ mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức một bài hát nữa của nhạc sĩ Phương Bắc. Đó là ca khúc Linh Thiêng Dòng Thạch Hãn, một trong những tác phẩm có thể nói là cũng để lại rất là nhiều những cái ấn tượng với anh Tuấn khi anh Tuấn nghe bài hát này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Các bạn vừa nghe ca khúc Linh Thiêng dòng Thạch Hãn, lời phỏng thơ Hoàng Vĩnh An, nhạc nhạc sĩ Vương Bắc với phần thể hiện của ca sĩ Viết Danh. Và trở lại với chương trình, thưa nhạc sĩ Phương Bắc, với bài hát này thì không biết là nó ra đời trong một cái hoàn cảnh như thế nào ạ?
1: Bài hát này ra đời trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt, thật sự với anh Tuấn và quý vị khán giả nghe đài. Bởi vì như ở Thành Cổ, dòng sông Thạch Hãn á, hàng năm thì tôi và người bạn cuối năm á, thường thường có tổ chức cái gọi là mâm cơm cùng cơm cuối năm để mời các liệt sĩ. Vì các anh cũng ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc và mãi mãi nằm lại ở mảnh đất Thành Cổ anh hùng. Thì trong một dịp cuối năm năm 2024 á, khoảng ngày 22 âm lịch, tôi gặp một gia đình ở ngoài Bắc mình, đi đoàn 6 người và thêm một cụ già khoảng gần 90 tuổi. Trong khi đó tôi thấy là cụ đi cứ cầm bát cơm như thế này mà đi dọc sông Thạch Hãn và khóc. Và cụ nói là: "Con ơi, mẹ đã về đây, bây giờ con đang ở đâu? Cho mẹ được ôm con một lần nữa thôi." Thì khi hỏi ra mày, tôi mới biết Tết năm nào cũng đòi vào để đi tìm con. Thực sự tôi đã khóc, xúc động. Đêm đấy là tôi về, tôi hình thành lên cái giai điệu, những cái ý. Và bên cạnh đó, tình cờ là ngày hôm sau là tôi đọc được bài thơ Bữa Cơm Cuối Năm của tác giả Hoàng Vĩnh An á. Kết hợp đó tôi phỏng lại bài thơ là để thành một cái ca khúc. Và tôi tâm niệm là muốn làm sao là phải đúng hay 30 Tết là phải sống cái bài hát này. Thì nói chung là cũng rất là mừng là có ca sĩ Hoàng Vĩnh Dân. Ca sĩ Hoàng Vĩnh Dân là nói: "Anh ơi, cho em xin hát bài này để thay lời mà nó tri ân với các liệt sĩ cuối năm, thay như cái nén tâm nhang của em." Và ca khúc đã hoàn thành nhanh chóng sau ngày hôm sau và gửi cho ca sĩ Hoàng Việt Diễn. Và Hoàng Việt Diễn cũng sắp xếp mọi công việc cuối năm tất bật, tuy nhiên đã hoàn thành cái ca khúc thu âm. Và khi tôi làm mâm cơm cuối năm, tôi bỏ loa để mở cái ca khúc Linh Thiêng dòng Thạch Hãn, xem như đó một cái lời tri ân bữa cơm chiều mày vẫn dành tặng con.
0: Khi mà nghe câu chuyện của nhạc sĩ Phương Bắc vừa chia sẻ thì cá nhân anh Tuấn cũng cảm thấy thật sự là xúc động. Một cái hình ảnh mà có lẽ rằng với rất là nhiều người con, rất nhiều người mẹ và rất là nhiều người Việt Nam chúng ta đều có thể bắt gặp một cái hình ảnh đó ở đâu đó. Một cái ảnh người mẹ, người cha đi tìm con, đi tìm những cái hài cốt của những liệt sĩ, thậm chí đến bây giờ còn chưa tìm thấy. Một cái hình ảnh mà có lẽ rằng gửi rất là nhiều những cái cảm xúc cho mỗi chúng ta, đúng không ạ?
1: Vâng, đúng, thực sự như vậy.
0: Dạ. Anh Tuấn được biết thì nhạc sĩ Phương Bắc còn rất là nhiều những cái bài hát ở cái đề tài này. Vậy thì ca khúc tiếp theo tạo cho anh nhiều cái dấu ấn, nhiều cái kỷ niệm là ca khúc nào?
1: Ca khúc trong dấu ấn trong cái sự nghiệp sáng tác của tôi, bao giờ tôi cũng tâm đắc nhất là ca khúc là Dòng Sông Thời Mẹ. Ca khúc này viết về chính người mẹ của mình. Thì vì vậy nó mang năng một cái cảm xúc thực sự khó nói. Và tôi mượn cái ca khúc Dòng Sông Thời Mẹ để thể hiện được cái tấm lòng của người con đối với mẹ. Và mẹ là mãi mãi là thông tượng đài cao cả của bản thân tôi cũng như một người con đất Việt. Và nhiều ca sĩ cũng rất là thích khi thể hiện cái ca khúc này. Chính vì vậy thì đến bây giờ cái bài Dòng Sông Thời Mẹ là nó vẫn mang một cái dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp sáng tác của tôi.
0: Bây giờ thì chúng ta sẽ lại dành một ít phút để nghe bài hát này.

0: Khi nghe nhạc sĩ Phương Bắc chia sẻ thì anh có thể cảm nhận rằng đề tài viết về gia đình cũng là một trong những cái đề tài rất là yêu thích của anh, đúng không ạ? Vì sao mà anh có nhiều những cái cảm xúc, nhiều những cái cảm hứng để viết về đề tài này như vậy ạ?
1: Bởi vì thực sự là tuổi thơ của tôi quá vất vả. Đến bây giờ tôi gọi là khi nhớ lại cái khoảnh khắc mà trong gia đình mà luôn dành những cái điều kiện tốt nhất để cho tôi học và để trưởng thành cho đến hôm nay, thì thực sự bố mẹ tôi đã trải qua một cuộc quá trình

0: đến bây giờ hàng xóm của tôi vẫn luôn nhắc là bố mẹ đã dành hết tất cả những cái gì gọi là quý giá nhất trong cái nhà để dành những cái vật chất đó, để cho tôi khôn lớn và trưởng thành. Chính vì vậy là thực sự là đến bây giờ gia đình luôn là cái mạch nguồn, cái cảm xúc ở trong trái tim của tôi, và khi nhắc đến gia đình thì tôi luôn là xúc động.
1: Ở cái đề tài này thì anh có những cái bài hát tiêu biểu nào em có thể kể qua để quý thính giả có thể hình dung rõ hơn?
0: Ở về đề tài gia đình đó, thì ngoài cái bài Dòng Sông Tuổi Mẹ ra thì tôi có ca khúc Mẹ Tôi. Ca khúc Mẹ Tôi là cũng viết dựa trên một cái bài thơ của tác giả Dương Quyết Thắng. Sau khi đọc bài thơ thì tôi thực sự gọi là xúc động và có sự đồng cảm. Tôi cảm giác mình cũng giống như ở trong cái bài thơ đó. Chính vì vậy tôi đã phổ nhạc và viết đến ca khúc Mẹ Tôi. Thì trong thời gian vừa qua, ca khúc Mẹ Tôi cũng được nhiều quý khán giả đón nhận. Thì ngoài ra là còn nhiều ca khúc ví dụ như Tình Mẹ Vàng Nguyên và một số ca khúc khác. Bên cạnh các ca khúc viết về mẹ, tôi vẫn có một cái sự gọi là dành một cái đặc biệt đối với người cha của mình cũng như các người cha khác. Thì trong thời gian vừa qua cũng rất nhiều ca khúc, và đặc biệt là tôi đã viết cái ca khúc Cha Tôi. Đây là một cái ca khúc viết về một cái câu chuyện có thật cùng của tác giả thơ Dương Quyết Thắng. Có một người cha là bộ đội và đã hy sinh tại chiến trường và mãi mãi không trở về, và người mẹ ở như vậy và nuôi con khôn lớn một mình. Khi đọc được cái bài thơ này, nó thực sự là có một chút gì mang, một chút gì cũng có hình bóng của bố tôi ở trong đây. Bởi vì là bố tôi cũng đi bộ đội và cũng chính vì vậy mới gặp mẹ tôi, và tôi là cái kết quả của cái tình yêu đấy. Thì chính vì vậy tôi muốn là khi ca khúc này ra đời cũng muốn dành cái tình cảm đặc biệt là người con để dành cho người bố của mình. Chính vì vậy thì thời gian vừa qua cái ca khúc Cha Tôi cũng rất nhiều khán giả rất là thích, bởi vì trong ca khúc này nó vừa mang dạng tình cảm người con dành cho người cha. Tuy nhiên cái bài này nói lên cái dấu ấn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Chính vì vậy ca khúc Cha Tôi ra đời trong một hoàn cảnh như vậy.
1: Vâng, đó là những chia sẻ rất là chân tình của nhạc sĩ Phương Bắc. Và ngay bây giờ thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng đến với hai ca khúc ở mảng đề tài này. Đó chính là ca khúc Mẹ Tôi và ca khúc Cha Tôi với phần lời thơ của nhà thơ Dương Quyết Thắng, phần âm nhạc của nhạc sĩ Phương Bắc qua phần thể hiện của nghệ sĩ Lương Huy và ca sĩ Thanh Yên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Có thể nói bên cạnh những cái đề tài, những cái ca khúc mà chúng ta vừa được nghe, anh Tuấn được biết nhạc sĩ Phương Bắc còn dành một cái tình cảm đặc biệt cho Hà Nội với rất là nhiều những cái bài hát. Vì sao anh lại dành nhiều cái tình cảm cho Hà Nội như vậy?
1: Cũng có rất là nhiều người hỏi tôi vì sao là nhạc sĩ lại có dành cái tình cảm đặc biệt riêng cho Hà Nội. Thứ nhất, khi tôi đặt chân đến Hà Nội lần đầu tiên, thời sinh viên, khi ra về trong cái tuổi sinh viên thì bao giờ có một chút gì lưu luyến trong ánh mắt rồi nụ cười vân vân, một cái nắm tay. Thì chính vì vậy sau này là khi tôi bắt đầu vào con đường sáng tác á, thì ngoài những cái chủ đề về Hà quê hương, về người mẹ, về gia đình, thì tôi có dành cho Hà Nội một cái góc riêng của mình. Chính vì vậy trong cái ca khúc của tôi luôn ẩn chứa một cái gì, nếu như nghe thì có chút buồn lãng đãng trong một cái chiều đông ở Hà Nội hoặc là trong mùa thu. Ví dụ như là ca khúc Hà Nội ngày cũng em, bên cạnh đó là Hà Nội miền nhớ dù êm, rồi đêm Hà Nội và còn rất nhiều ca khúc khác.
0: Như nhạc sĩ Phương Bắc đã biết đấy, thì viết về Hà Nội chúng ta đã có rất nhiều những bài hát, và có rất nhiều những bài hát hay nữa của rất nhiều những nhạc sĩ rồi, đúng không? Như nhạc sĩ Phương Bắc chắc chắn sẽ biết điều đó. Vậy thì khi mà viết về đề tài hoặc viết những ca khúc về Hà Nội thì không biết là anh có cảm thấy là một cái áp lực nho nhỏ là không ạ?
1: Đúng như anh Tuấn vừa bảo là nó rất áp lực, bởi vì quá nhiều nhạc sĩ gạo đã viết quá nhiều ca khúc hay. Mà cái điều khó cho bản thân tôi là tôi không phải là người ở Hà Nội, tôi là người miền Trung. Chính vì vậy khi mà viết ca khúc về Hà Nội, tôi lấy bằng những cái cảm xúc thực của mình, những cái câu chuyện mình đã từng trải, mình thấy.
0: Tức là nó sẽ có một cái màu sắc riêng của chính mình, của người con Quảng Trị, người con miền Trung gửi gắm về Hà Nội, đúng không ạ? Ngay bây giờ thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức tiếp hai ca khúc ở mảng đề tài này. Đó chính là ca khúc Ngày Không Em Mùa Đông qua phần thể hiện của nghệ sĩ Tiến Lâm, và ca khúc Ba Đình Vang Mãi Bản Hùng Ca với phần thể hiện của nghệ sĩ Xuân Hảo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trở lại với câu chuyện cùng nhạc sĩ Phương Bắc. Từ đầu chương trình đến giờ thì quý thính giả cũng đã được nghe rất là nhiều những cái ca khúc với nhiều những cái phong cách, nhiều cái đề tài khác nhau của nhạc sĩ Phương Bắc rồi. Thì nhìn chung lại, chúng ta có thể thấy một cái phong cách sáng tác rất là rõ ràng của nhạc sĩ Phương Bắc, đó chính là chất trữ tình sâu lắng. Có một lúc nào đó anh có nghĩ rằng là mình cũng sẽ phải thay đổi cái phong cách sáng tác của mình không ạ?
1: Với cái xu hướng sau này á, mình phải thay đổi cái phong cách sáng tác của mình, gọi là trẻ trung hơn, và tôi đưa cả rạp vào trong cái ca khúc của mình để mình tạo ra những cái bản khi nghe lên là họ không hình dung ra đó là không phải là của nhạc sĩ Phương Bắc mà họ nghĩ là của một ai đó. Bởi vì là trước đây tôi mang một cái phong cách khác, buồn.

0: trữ tình sâu lắng quê hương đất nước. Sau này là có nhiều cái mà mang cái tính chất phong cách mới, tươi trẻ hơn, màu sắc hơn.
1: Tiêu biểu cho những cái bài hát đó là bài hát nào ạ?
0: Thì mới gần đây nhất là ca khúc là Yêu Lắm Bắc Ninh. Yêu Lắm Bắc Ninh trong thời gian vừa qua cũng rất được nhiều khán giả đón nhận.
1: Một người sinh ra ở Quảng Trị nhưng lại viết một bài hát về Bắc Ninh,
0: cũng qua một cái bài thơ của tác giả Dương Quyết Thắng. Và tôi đọc trên cơ sở đó thì cũng kết hợp là trước đây ấy, thì tôi cũng đã có một vài lần về ở vùng đất Bắc Ninh. Thì tôi thực sự ấn tượng riêng đối trong bản thân tôi, từ cái men rượu nồng nàn, rồi từ những cái câu hát khi mà giả bàn ở Hồi Lim kết hợp với bài thơ này, và hóa ra ca khúc Yêu Lắm Bắc Ninh. Và ca khúc này cũng thực sự mang phong cách hiện đại, trẻ trung và mang một cái màu sắc thực hoàn toàn khác với các ca khúc trước đây của tôi.
1: Rất là nhiều người thì đã quen với nhạc sĩ Phương Bắc trong những cái ca khúc đậm chất trữ tình, gọi là nhẹ nhàng, sâu lắng. Nhưng việc thay đổi cái phong cách sáng tác của mình như vậy thì cái điều anh mong muốn nhất với khán giả?
0: Khi thay đổi một cái phong cách gọi là thay đổi một thói quen khó. Cho nên khi những cái ca khúc sau này, khi mình mang một cái phong cách mới trước hết đó, là tôi phải tự tìm những cái giai điệu, tôi phải nghiên cứu, tìm ra những cái hướng đi mới làm sao đó là nó mang một cái phong cách vừa riêng biệt, vừa gần gũi với đời sống của khán giả nghe cũng như là chính bản thân mình. Thì trong thời gian vừa qua cũng bước đầu cũng có một số ca khúc được khán giả đón nhận.
1: Ở một cái lứa tuổi cũng không còn trẻ nữa, vậy thì khi mà viết về những cái ca khúc, viết về những cái bài hát mang cái phong cách nó trẻ trung, tươi mới thì chắc chắn nó cũng sẽ có một cái gì đó nó trở ngại so với rất nhiều người khác, đúng không ạ?
0: Thực sự là đúng như vậy, mình phải thay đổi về cuộc sống.
1: Nó đã thay đổi rất nhiều.
0: Đã thay đổi rất nhiều.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe một cái bài hát mang cái phong cách trẻ trung hơn, tươi mới hơn của nhạc sĩ Phương Bắc, ca khúc Yêu Lắm Bắc Ninh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Các bạn vừa nghe ca khúc Yêu Lắm Bắc Ninh qua phần thể hiện của nghệ sĩ Liên Hương. Quay trở lại với chương trình, anh Tuấn được biết rằng là nhạc sĩ Phương Bắc từng chia sẻ âm nhạc là nghiệp song hành cùng cái cuộc đời và cuộc sống của anh. Vậy thì cho anh Tuấn hỏi nhỏ một chút là anh bắt đầu cái con đường sáng tác âm nhạc từ khi nào?
1: Tôi bắt đầu con đường sáng tác âm nhạc vào năm 1995, cũng gần tròn 30 năm song hành. Và đặc biệt là từ gia đình là bố tôi luôn động viên. Đó là điều cốt lõi để duy trì cái cảm xúc trong chính con người mình.
0: Anh mong muốn khán thính giả sẽ nhớ đến âm nhạc của mình như thế nào?
1: Điều tôi mong muốn nhất là qua chương trình này và khán giả bạn nghe đài, thì khi nghe cả ca khúc của tôi thì luôn nhớ đến là những người mẹ, người bố và gia đình. Và đặc biệt là trong thời gian sắp tới đối với những cái ca khúc mới thì cũng mong muốn là được sự đồng hành và ủng hộ của quý khán giả bạn nghe đài đối với các ca khúc mới của Phương Bắc.
0: Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi, thì một lần nữa xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình xin được cảm ơn nhạc sĩ Phương Bắc, và đặc biệt là với những cái món quà anh giải tặng cho chương trình hôm nay. Và

0: trong thời gian sắp tới.
1: Xin cảm ơn anh Tuấn và xin cảm ơn quý vị bạn nghe đài.
2: Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã gần hết rồi. Thì trước khi kết thúc chương trình, mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức một sáng tác nữa của nhạc sĩ Phương Bắc, ca khúc Hà Nội Ngày Không Em với tiếng hát của nghệ sĩ Tú Xuân Hảo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đối thoại dân ca. Xin chào nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Anh Tú. Vui mừng gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Đối thoại dân ca hôm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đang gần hơn với dịp kỷ niệm 70 năm phát sóng các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Có thể nói, đến nay các chương trình dân ca của VOV đã khẳng định được thương hiệu và chỗ đứng trong lòng thính giả. Nhiều chương trình đã trở thành người bạn tri âm tri kỷ với thính giả nghe đài. Nhìn lại chặng đường 70 năm, đó là bề dày văn hóa, là di sản âm thanh không chỉ riêng của phòng dân ca và nhạc cổ truyền mà của thương hiệu Đài Tiếng Nói Việt Nam. Anh Mai Văn Lạng có đồng ý với quan điểm đó của tôi không ạ?
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi, những người thế hệ sau của các biên tập viên phòng dân ca rất tự hào rằng chương trình dân ca đã có 70 năm xây dựng và trưởng thành. Chúng tôi xin phép được nhấn mạnh là chương trình phát thanh dân ca, chứ còn không phải là phòng dân ca. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cũng xin phép nhấn một chút vì cũng có quý vị thính giả cũng nghĩ rằng đây là phòng dân ca nhưng không phải, chương trình phát thanh dân ca. Như quý vị và các bạn đã biết, ngày 7 tháng 9 năm 1945, chỉ sau 5 ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập thì Đài Tiếng Nói Việt Nam đã ra đời và từ đó đến nay đã có hơn 80 năm xây dựng trưởng thành. Ngay từ những ngày đầu có tiếng nói Việt Nam thì chúng tôi biết là đã có tiếng hát, những ca khúc, những cái bài ca cách mạng và trong đó không thể thiếu các chương trình dân ca. Sau năm 1954, khi mà quân và dân ta tiếp quản thủ đô Hà Nội, Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng đã về với trụ sở của đài như hiện nay, đó là Nam Tàng Quan Sứ, thì các chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam dần được hình thành. Và năm 1956 thì chương trình phát thanh dân ca đầu tiên được xây dựng. Từ một chương trình phát thanh dân ca một tuần cho đến nay đã có hàng chục chương trình phát thanh dân ca trong một ngày. Đó là sự trưởng thành vượt bậc. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng vô cùng tự hào là trong 70 năm qua, tất cả các loại hình dân ca đặc sắc bậc nhất của Việt Nam được thu thanh phát sóng trên Đài Việt Nam. Cũng có thể nói những giọng ca vàng, những tiếng đàn hay bậc nhất của dân ca nhạc cổ truyền cũng đều được thu thanh giới thiệu trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. 70 năm qua cũng có hàng nghìn tiết mục lời mới ca ngợi Đảng, Bác Hồ được các nghệ sĩ thu thanh hay nhất, ngọt ngào nhất để gửi đến quý vị trong từng chương trình dân ca. Thưa quý vị, thương hiệu 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn luôn gắn với tuổi thơ hàng triệu khán thính giả cả nước. Cho đến nay, khi chúng tôi đi đến đâu, chúng tôi chưa cần giới thiệu tên mà chỉ cần giới thiệu tôi làm ở chương trình dân ca của Đài Việt Nam, nơi có 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền là mọi người lại nhớ ra ngay, chương trình đó gắn với tuổi thơ của chúng tôi. Đó là điều kỷ niệm mà những người làm dân ca và nhạc cổ truyền luôn luôn tự hào. Thưa quý vị, từ nay cho đến dịp kỷ niệm 70 năm phát sóng chương trình dân ca, chúng tôi sẽ dành khá nhiều thời lượng của chương trình đối thoại dân ca cũng như các chương trình dân ca cổ truyền để giới thiệu tới quý vị những công việc của những người làm biên tập dân ca cũng như là các nghệ sĩ thu thanh đàn và hát dân ca, để quý vị hiểu hơn công việc của những người làm dân ca và yêu hơn dân ca và nhạc cổ truyền của đất nước chúng ta.
0: Vâng ạ, một điều đáng tự hào khi tôi đã trở thành một biên tập viên của phòng dân ca và nhạc cổ truyền, hay nói cụ thể hơn là một biên tập viên của các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, một thương hiệu rất là lớn đấy anh Lạng ạ. Thì tôi tự hào rằng Đài Tiếng Nói Việt Nam có một kho tư liệu đồ sộ, các giọng hát hay, các tay đàn ngọt, và dần dần chúng tôi cũng sẽ giới thiệu để quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Tuy nhiên thì ngày hôm nay thì anh Lạng chắc hẳn muốn giới thiệu một cái tiết mục cũng đã góp phần làm nên thương hiệu của Đài Tiếng Nói Việt Nam, các chương trình dân ca chứ ạ?
1: Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, nói đến các nghệ sĩ hàng đầu của dân ca cổ truyền, chúng ta không thể không nhắc đến nghệ sĩ nhân dân Châu Loan, một trong những nghệ sĩ góp giọng từ những ngày đầu của chương trình dân ca và nhạc cổ truyền. Và hôm nay, mời quý vị cùng nghe làn điệu rất quen thuộc của xứ Huế, đó là điệu Lý Mười Thương do nghệ sĩ nhân dân Châu Loan thể hiện bằng âm thanh thu thanh năm 1960.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức điệu hát Lý Mười Thương, dân ca Bình Trị Thiên qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Châu Loan, một trong những giọng hát đầu tiên của các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Băng âm thanh cũng được thu thanh cách đây hơn 60 năm.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Và như thường lệ, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số máy 0961349068. Số máy rất quen thuộc của chương trình mà quý vị thính giả đã gọi điện về để trò chuyện với anh Mai Văn Lạng vào lúc 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Đối thoại dân ca.
2: Ôi khó gọi Văn Lạng quá.
3: Có khó gì đâu, mọi người vẫn gọi được đây.
2: Cứ về thế canh 5 phút vừa rồi.
3: À vâng, vâng, xin chào bác. Vâng.
2: Hôm nay muốn hỏi Văn Lạng mấy điều như thế này.
3: Dạ.
2: Có thể coi hát chèo, hát văn đối với dân ca như anh chị em vượt được không? Tương tự với ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên cũng vậy. Có thể coi nhau như thế, anh chị em vượt thịt được không?
3: À, câu hỏi hay gì. Tôi rất thú vị, rất vui, hình tượng hóa rất đẹp. Đúng vậy ạ, tức là hát chèo văn, rồi là hát sẩm mà như chị em ruột thì đúng rồi. Bởi vì là rõ ràng là nghệ thuật hát chèo là em của các ông, các bà sẩm và chèo văn. Đấy, nhưng lại được bú mớm từ dòng sữa của dân gian nói chung. Trong đó có hát văn, trong đó có hát sẩm. Đấy, có rất nhiều làn điệu hề của chèo thì lấy từ hát sẩm. Hay là một số làn điệu cũng trong chèo thì lấy từ hát văn. À. Anh chị em ruột là đúng như thế, tức là cùng mượn nhau, cùng vay nhau, cùng trao đổi, tương tác, cùng tâng nhau lên, đổi nhau lên. Đấy, đấy là cái điều cũng rất thú vị. Thế còn dân ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên thì cũng đúng như thế ạ. Tức là ca Huế thì được sinh ra từ cung đình Huế, rồi là từ những nhạc lễ của cung đình. Tuy nhiên thì lại được sinh ra trên đất cố đô. Cái âm hưởng, cái giai điệu, cái tính chất, nó cũng mang rất nhiều nét của dân ca Bình Trị Thiên. Thứ nhất là hát ở trên đất đấy, thứ hai là người ca, người hát ấy là người vùng đất ấy. Cho nên cái âm hưởng, cái giai điệu chất ấy rất là giống, có cái gì đó nó quyện hòa. Quyện hòa đến mức nhiều người còn nhầm giữa ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên. Cũng rất khó phân biệt nếu như không phải là người tìm hiểu sâu về loại hình này. Hay ngược lại chèo hát văn cũng vậy. Một số người không tìm hiểu thì có người cũng nhầm một số giai điệu của hát sẩm Nhĩ Tây chẳng hạn. Nhiều người nhầm sang là chèo, hát văn thế. Hay là có rất nhiều điệu chèo như là của Thầy Bói hát chẳng hạn.

0: ta cũng nhau phải học sầm. Học sầm, trèo, có gì đó nó rất hết giống nhau. Xin cảm ơn ông Khoa câu hỏi thứ hai ạ. Và
1: câu thứ hai, ở Việt Nam mình có gia đình nào 4 thế hệ làm nghệ thuật đã được tặng thưởng các danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân 4 đời được?
0: Vâng.
1: Ông, bà, bố, mẹ, con, chắc, cháu.
0: Vâng, thưa với bạn Khoa là nếu mà nói gia đình mà ông bà, bố, mẹ của con thì mà bạn biết rất nhiều. Nhưng mà đến cháu thì chưa, ví dụ như gia đình cụ Trần Bảng nhá. Thì ở trên Trần Bảng này là người dân dân này, sau đấy anh Trần Lực này, sau đấy con anh Trần Lực này, vừa đóng phim rất là nổi tiếng. Thế nhưng mà đến cháu Trần Lực thường là 13 đời, nhưng mà cụ Trần Bảng thì nó mới còn thọ là hơn 100 tuổi. Vậy thì cái nền cách mạng này thì những ông bà mà có đến cháu chất mà đến đơn bởi thứ tư mà có nghệ sĩ ưu tú với là nghệ sĩ xuất sắc thì khó, 3 đời thì nhiều, nhưng mà đến 4 đời thì làm nó chưa thấy.
1: Chưa thấy.
0: Tức là có thể là hôm nay các cháu 15, 16, 17, 20 chẳng hạn, các cháu chưa, có thể 25 chẳng hạn, nhưng các cháu mới ra trường chưa có thành tựu thì cũng rất khó. Tôi cho ví dụ như là các bác lão thành là 100 tuổi, chắc các bác là 25 tuổi, 25 tuổi thì chưa thành danh để chúng ta khẳng định, các bạn ạ. Đấy, 3 đời thì nhiều.
1: Câu thứ 3 là đúng soạn giả. Văn Lạng đã soạn rất nhiều bài, thế thì cái loại hình dân ca nào là khó nhất và cái loại hình nào mà soạn là gọi là dễ hơn? Tôi cho là dễ nhất, đơn giản nhất.
0: Vâng, thưa bác Khoa, thưa quý vị thính giả là khó hay dễ lại do người soạn lời biết về nó nhiều hay ít. Ví dụ như là một soạn giả Quan Họ thì tôi là Quan Họ rất là dễ, nhưng soạn lời Sông Tuồng Trèo thì khó. Hay một số các bác ở Nam Bộ thì rõ ràng là soạn lời Dân ca Nam Bộ Cải Lương thì dễ, nhưng soạn lời Sông Trèo thì làm sao có được. Đấy, khó hay dễ là do cái người tìm hiểu và người học, người biết. Còn với Văn Lạng, thì rõ ràng sở trường của Văn Lạng là trèo, thì những làn điệu trèo thì rất dễ viết. Nhưng mà khó nhất với Văn Lạng dân ca thiểu số, mà Mam Lạng đã viết được một liên khúc cái thiểu số
1: Lương Bừng Thắng Vươn Xa.
0: Đúng rồi đấy, cái đợt đấy là bác Khoa rất là nhớ đấy, là một liên khúc cái thiểu số mà viết trong 2 ngày. Đúng là hồi đấy là cũng rất là cố gắng, cũng may là vốn liếng dân ca rồi, nghe các bác các cô chú rồi nghe lại các làn điệu thì rõ ràng thấy là cảm ơn vốn liếng của các cụ để lại để cho Mam Lạng viết được một vài bài nó có tính chất là ngoài trèo. Bác ạ,
1: rồi.
0: Bác cảm ơn bác Khoa nhé. Cảm ơn bác.
2: Đối thoại dân ca.
0: Alo, Mai Văn Lạng nghe đây ạ.
3: Dạ, xin chào, chào bác Mai Văn Lạng ạ.
0: Vâng.
3: Báo cáo bác Mai Văn Lạng là em là một người rất yêu dân ca trèo mà rất rất nhiều những bài hát bác sáng tác về mẹ.
0: Vâng, bác tên là gì ở đâu ạ?
3: Vâng. Báo cáo với bác tên là Đào Văn Môn, tỉnh Hưng Yên.
0: À vâng, vâng, chào bác Môn ạ. Vâng.
3: Bộ đội về hưu rồi.
0: Dạ vâng.
3: Bây giờ chỉ có tham gia làm vườn một tí thôi.
0: Vâng.
3: Em thấy cái chương trình của bác phải nói là cực kỳ hay. Sẽ muốn là nếu mà bác ở Thanh Oai thì
0: vâng,
3: bữa nào có dịp em sẽ nên gặp trực tiếp bác xem nó như thế nào.
0: À, báo cáo với lại bác Môn đấy là quê, chứ còn sinh sống thì ở Hà Nội chưa ạ? Thành phố Hà Nội chưa ạ?
3: À vâng, thì bác ở chỗ nào Hà Nội ạ?
0: Cơ quan thì Nam Tạc Quan Sứ thì là bác vẫn nghe đấy.
3: Thôi được rồi, thế thì ngày trước em ở đấy rồi, nhưng mà báo cáo bác em nay là 64 tuổi.
0: À thế thì bác là anh ạ, bác hơn em 12, 13 tuổi. Vâng.
3: À thế à, vâng. Qua chương trình em thấy được bác, thôi cứ gọi anh em cho tình cảm đi.
0: Vâng, bác là anh ạ, vâng, bác là anh ạ, vâng. Vâng, bác nghe chương trình bác thấy thế nào và bác cảm xúc như thế nào về dân ca và trèo thì bác chia sẻ cho em lại vậy ạ.
3: Không, báo cáo bác là em nói thật, ngày xưa còn khó khăn, cần nghèo khổ, em cũng đi bộ đội 32 năm em về.
0: Vâng.
3: Lúc ý là chỉ đi là tham gia bảo vệ tổ quốc, là xây dựng gia đình, sở trường xưa nó nói mà bác ạ.
0: Vâng, vâng.
3: Lúc nào cũng nghĩ đến cơm áo gạo tiền thôi, nhưng mà cuộc sống đã nhờ đảng, nhờ chính phủ mà đã nâng lên rồi thì vấn đề quay ra vấn đề là xã hội.
0: Vấn đề yêu quý vốn cổ của cha ông đúng không? Dân ca nhạc cổ truyền đúng không ạ? Trèo đúng không ạ?
3: Nói bác là những cái bài hát của bác bây giờ em mới thấy thông tin là vì mẹ em thì mất rồi.
0: Dạ,
3: em
0: vâng.
3: Còn mẹ vợ thôi, nhưng dạ, mẹ đẻ thì mất rồi, còn hai ông bố, nhưng mà cái bài công ca nghĩa mẹ của nó là bác khác bác của nó cực kỳ hay.
0: Dạ vâng, vâng.
3: Nó luồn đúng vào cái tâm trí của con người Việt.
0: Vâng.
3: Đấy, muốn nói gì nói, nhưng mà khi người ta hát thì người ta cảm. Có những cái bài hát mà em vừa hát em vừa vãi nước mắt rồi.
0: Vâng.
3: Tôi ngày xưa là đi là bắt đầu cục hậu cần của tổng cục cần, xong chuyển sang cục hậu cần của tổng cục kỹ thuật, xong chuyển sang cục hậu cần của tổng cục công nghiệp quốc phòng và kinh tế.
0: À vâng.
3: Thế nên những lần gặp mặt đồng đội này mang cái bài hát của bác sáng tác ra này, bạn bè nó yêu lắm.
0: Dạ.
3: Nó cứ bảo là muốn hát trèo.
0: Dạ, thế
3: khả năng là em đang học mấy cái bài hát về mẹ là em sẽ làm một cái chương trình.

0: khoảng tầm 30 phút để gửi tặng các bạn yêu chèo của ba cục hậu cần của ba tổng cục.
1: Vâng, bác Thu Thanh hay là bác quay hay là bác thế nào?
0: Tôi sẽ nhờ một người quay xong rồi tung lên mạng để gửi tặng các bạn và tặng các soạn giả để chúc các soạn giả có sức khỏe và sáng tác nhiều bài hát hay hơn nữa để cho chúng tôi
1: chèo phát triển. Thế hôm nay nhân nói chuyện này bác thử hát một đoạn vo được không? Chèo vo được không?
0: Hát chèo vo được ạ.
1: Mời bác Muôn ở lại ốc Nghiên để hát tặng thính giả một đoạn hoặc chèo cổ hoặc là chèo mới đều được ạ. Xin mời bác.
0: Vâng, tôi hát cái bài Bao La Tình Mẹ ạ.
1: Vâng.

về, bắt được con trầm con chê, cầm cỏ lôi về nấu nương.

0: Lời hát ru sao mà tha thiết, sẽ theo tôi, sẽ theo suốt cuộc đời ta. Đấy, tôi chỉ hát được đến đấy vì vẫn chưa thuộc bạn ạ.
1: À, đấy là mới nói, mới được nói thơ, còn còn hát vào du xuân chưa hát câu nào. Hát chào đến là mà chỉ du.
0: Hát vào du xuân nhá.
1: Vào du xuân đi, vàng.
0: Tôi hát bài Cúc ơi em ở đâu ạ?
1: Vâng, vâng, một câu một đoạn thôi, không cần phải hát nhiều đâu ạ, vâng.
0: Vâng, vâng, vâng. Chị Tần A Trường điểm danh 9 bàn đã xếp thành hàng Cúc ơi. Giang Trừ em ở mô rồi, nó về tập hợp em tôi nơi nào.

0: Ô chẳng cứ tôi chị em hát đến đấy thôi
1: Vâng, rất cảm ơn Ngô đã như thế là cũng hiểu rằng là người hát biết hát chèo và cũng tha thiết với điệu chèo đấy ạ. Vâng.
0: bạn. Dạ vâng thôi thì
1: Tạm thời
0: chị
1: giao lưu
0: em
1: thế
0: hát
1: thôi
0: đấy.
1: ạ, còn để dịp khác lại nói chuyện sâu hơn bác nhé.
0: Dạ vâng em xin
1: Vâng,
0: chào
1: chúc bác
0: bạn.
1: vui
0: Xin chúc
1: khỏe.
0: bác.
1: Cảm ơn
0: Dạ
1: mong muốn.
0: vâng.
1: Vâng.
2: Đối thoại dân ca.
0: Vâng, chào ông.
1: Chào bác. Vâng.
0: Hôm nay tôi có ý kiến với ông thế này.
1: Vâng.
0: Vừa rồi có hai câu chuyện của hai người người ta hỏi ông về cái bài thơ Lá cờ
1: Vâng,
0: giải phóng
1: vâng,
0: ấy.
1: vâng.
0: Thế thì tôi cũng thấy có cái hay là cái ông thứ hai mà ông ấy là giáo viên ấy.
1: Vâng.
0: Tôi mới hỏi ông thế này nhá. Cái lá cờ giải phóng ấy do ai vẽ ra cái mẫu, có nghĩa là ai làm nên lá cờ giải phóng? Vâng.
1: À, cái ý của bác hỏi khó nhé. Nó lại quá rộng so với lại cái trường hiểu của em rồi. Quốc kỳ thì mình có mang ra, còn nhớ lá cờ giải phóng là hơi khó.
0: À,
1: Vâng.
0: cái đây dừng lại nhá.
1: Vâng, ra
0: Dạ,
1: còn tìm xem sau.
0: thế bây giờ tôi mới hỏi ông cái câu hỏi vui vui thế này. Sau mấy thời gian gần đây hay phát đi phát lại chương trình, có nghĩa là chủ nhật này phát xong chủ nhật, còn sao lại phát cái chương trình chủ nhật này?
1: Và cả với bác Thu với quý vị thính giả là câu hỏi này cũng rất nhiều thính giả thắc mắc. Thực sự là để xây dựng một chương trình Đối thoại dân ca một tiếng như này thì các
0: Rồi.
1: biên tập viên của chương trình rồi là các kỹ thuật viên là xây dựng khá là kỳ công. Dụ câu chuyện của chúng tôi với bác Thu chẳng hạn là phải
0: Vâng.
1: ngồi cắt trích, có thể là câu chuyện chỉ 5 phút thôi nhưng có lúc phải cắt trích hàng nửa ngày mới xong câu này và câu khác, cái chỗ nào và chỗ kia, sau đó lại còn những phần

0: Phần đầu tiên là thường là nói về vấn đề thơ văn thính giả gửi, rồi là cấu trúc một chương trình làm cũng khá kỳ công. Thế cho nên là mà mong bác Thu quý vị thính giả thông cảm rằng là nói vui là không đủ sức để mà thực hiện 4 chương trình một tháng. Cho nên là xin phép là một tháng 2 chương trình. Cũng có một ý này nữa bác Thu ạ, tức là nếu có thính giả nào bận còn này thì có thể nghe lại trong tuần sau. Hoặc là thính giả mà muốn cho nhiều người biết đến thì cũng có thể là giới thiệu bạn bè là tuần này phát của tôi rồi, tuần sau rồi này các anh em nghe nhé.
1: Vâng,
0: chứ đương nhiên rằng là nếu mà quý thính giả yêu đài, yêu dân ca thì nghe nhiều lần thì thấy nó nghe nhiều như thuộc lòng ấy. Thế nhưng mà nếu mà một thính giả mà ít nghe hoặc là thi thoảng mới nghe thì có thể là đón sóng ở giờ này, giờ khác. Bác Thu, quý vị thính giả thông cảm nhé.
1: Rồi, nhất trí rồi. Bây giờ mới nói chuyện lại với ông kia câu hỏi lúc nãy tôi bỏ ai làm ra lời để đóng nha.
0: Vâng, mời bác.
1: Bởi vì nói thật là đối với xã hội ông biết 1.000 thì tôi chỉ biết độ 3 thôi.
0: Không, nhưng mà
1: vẫn cứ nói với ông thế này này.
0: Vâng.
1: Người làm ra cái lá cờ giải phóng ấy là do ông Huỳnh Tấn Phát.
0: À, Huỳnh Tấn Phát là nguyên chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đấy.
1: Đúng rồi. Vâng. Đấy. Cái thứ hai nữa là cái bài thơ của hai cái ông vừa rồi hỏi bà con đưa xóm làng ơi ấy.
0: À vâng.
1: Cái khổ thơ đó hình như là nó nằm ở trong cái bài thơ Nước Non Bản Dặm của Tô Hữu.
0: Nước Non Bản Dặm thì lại là năm 74-75 thì Tô Hữu mới làm. Đây năm 66 các quý vị đã được nghe rồi, dạy rồi.
1: Tức là cái ông hôm nọ, ông giáo viên ông 1560.
0: 66, mà 6 năm mặt trời hôm nay mà. Tức là năm 1960 thì Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam ra đời. Năm 66 thì bắt đầu một số vùng được giải phóng thì 16 năm thế mặt trời hôm nay đấy. Thế thì Nước Non Bản Dặm của Tô Hữu thì năm 1974-75 bắt đầu ông mới làm và Nước Non Bản Dặm. Tôi hữu và
1: tôi vì nhớ hình như là cái khổ thơ đó, cái lá cờ giải phóng ấy,
0: vâng,
1: nó nằm trong bài thơ Nước Non Bản Dặm của Tô Hữu.
0: Vâng, vâng, cũng là một ý để quý vị thính giả cùng tham khảo xem là tiếp tục là cuộc tranh luận vui với lại các bác ở trên sóng ban nhà.
1: Đúng rồi. Vâng. Cái bài thơ đấy hay đấy không ạ? Vâng. Tôi đang tìm hiểu đây.
0: Vâng, vâng, mọi người tìm hiểu một tí nha bác nhé.
1: Vâng, vâng. Là tôi sẽ lại thực hiện như câu nói là ông bảo tôi lắm võ lắm đây.
0: Vâng, vâng.
1: Sẽ có một lúc tôi lại giáo võ đây.
0: Yeah. Vâng, vâng, vâng. Cảm ơn bác. Vâng, dạ, vâng.
1: Vâng, chào ông.
2: Đối thoại dân ca.
0: Alo, mà mình lặng nghe đây ạ.
3: Nói nàng đấy bạn.
0: Vâng ạ.
3: Tự giới thiệu tôi là Trịnh Văn Huy, năm nay 90 tuổi, ở xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
0: Vâng.
3: Tôi muốn hỏi nhà báo Mai Văn Lạng là tôi hâm mộ cái chương trình đối thoại dân ca lắm.
0: Vâng.
3: Là tôi thấy thính giả hỏi nhà báo Mai Văn Lạng vấn đề gì là đều giải thích được đầu đuôi và tôi phấn khởi quá. Ở Thủy Nguyên, Hải Phòng tôi có cái điệu hát ví hoặc là hát đúm.
0: Vâng.
3: Thế mà trong cái chương trình của Mai Văn Lạng thì tôi thấy đã không có cái chương trình ấy. Tôi muốn đề xuất với Mai Văn Lạng xem là có tham khảo cái chương trình này của Thủy Nguyên Hải Phòng cũng có lâu đời đấy. Nó hát vào lễ hội đình chùa vào mùa xuân. Mai Văn Lạng vẫn nói là hát xoan để quan họ rồi ca trù rồi nói chung là các cái giọng quê hương đều được sưu tầm. Có sưu tầm này không ạ?
0: Thưa cụ Huy, là thứ nhất là xin rất là cảm ơn cụ 90 tuổi mà rất là minh mẫn, nói chuyện rất là tuyệt vời, cụ ạ, khỏe, cũng rất là vui ạ. Và thứ nhất là thế, thứ hai là xin thưa với cụ rằng là đúng là đây là một cái mà chúng cháu cũng rất là trăn trở đấy ạ. Thời gian mà đến với các nghệ nhân, nghệ sĩ các vùng miền ấy, thì có rất nhiều miền quê như là Thủy Nguyên, quê hương của các làn điệu dân ca mà chúng cháu thì người ít công việc nhiều, ít đi được. Đấy là thứ nhất. Cái thứ hai là thưa cụ là chúng cháu cũng có đến với lại vùng hát đúm Thủy Nguyên rất là nhiều lần và cũng có thua được hát đúm. Thế nhưng mà thưa với cụ rằng là vì các bác các cô chú bây giờ trẻ ấy, thì hát vẫn hát được, nhưng mà để mà thu thanh mà hát tốt như các nghệ nhân nghệ sĩ xưa ấy, thì không được như ngày xưa, cho nên chúng cháu chỉ dùng trong chương trình khắp nơi để hát dân ca thôi, chứ không đưa vào phát thường xuyên như là các nghệ nhân nghệ sĩ chuyên nghiệp được, bác Huy ạ. Thế nên ra là có đấy ạ, cháu biết cái vùng Thủy Nguyên có hát đúm, thậm chí là Thủy Nguyên có là ca trù nữa cơ ạ, thế hát chèo nữa. Hát đúm đấy thì vùng của Yên Hưng, Quảng Ninh và Thủy Nguyên, Hải Phòng là rất nổi tiếng ạ. Đặc biệt là những cái bài hát đúm của mùa xuân rất là nổi tiếng. Thế nhưng mà đấy, thưa với cụ là cũng rất là muốn giới thiệu đến quý vị thính giả, nhưng mà hiện nay thì còn đúng một nghệ nhân ưu tú là Nguyễn Thị Quyết thôi. Còn đâu là các bác có giọng một chút, còn các nghệ nhân khác thì rất ít và còn trẻ, khó thu thanh bác ạ. Bây giờ mà muốn thu thanh chẳng hạn là phải liên hệ với các bác ấy từ trước mà thực ra chưa có đồng mối, để hẹn được thu thanh đó là một cái điều mà rất khó khăn bác ạ. Thế các bác cứ rảnh thì bên dân ca đoàn lại bận. Thế nên là có những cái lúc thì cũng khó khăn để thu thanh các nghệ nhân và bác Huy ạ. Tuy nhiên thì chúng cháu rất là tiếp thu ý kiến của bác để mà sẽ liên lạc lại với các nghệ nhân của hát đúm Thủy Nguyên, Hải Phòng. Sẽ có một dịp gần đây sẽ về để thu thanh để giới thiệu bác nhé. Rất cảm ơn ý kiến của bác.

0: Báo cáo
1: Phan Giả Mã Văn Lạng là tôi rất hâm mộ Phan Giả Mã Văn Lạng, vì có một lần ở quán Thanh Xuân thì như tôi trông thấy Mã Văn Lạng, nhưng lúc bây giờ không để ý. Cuối tháng 11 của năm 2025 vừa rồi đấy, tôi xem VT1 thấy có giới thiệu là nhà báo Mã Văn Lạng trắng trẻo, trẻ khỏe quá. Hôm bây giờ là tôi
0: vâng
1: chương trình hay quá, thí dụ là cái câu là long lanh đáy nước xoay trời, thành xây khói
0: biếc non phơi bóng vàng.
1: Câu này thì Nguyễn Du có câu thơ hay nhất trong Kiều. Nguyễn Công Trứ này thì là Hồ Xuân Hương, thì Nguyễn Bính. Tôi nghe thì cũng ai hỏi gì là thần giả này đều trả lời, tôi nghe thì phấn khởi quá. Hôm nay tôi muốn cố để mở đài để nói chuyện, đáng nhẽ là mở điện thoại của mình ấy, thì có thể chúng ta nhìn thấy nhau, nhưng mà cái điện thoại con của ông già này thì chỉ nói thôi. Thì tôi được tiếp xúc với Phan Giả Mã Văn Lạng này tôi phấn khởi lắm. Thế tôi cũng đề xuất bây giờ cái hát đúm này là ở cái vùng Phục Nễ, Nập Nễ, Phả Nễ, bây giờ là thành cái phường Nam Triệu ấy, thì nó có thu cả băng đấy, nhưng bây giờ chắc nó cũng lưu lạc nhiều hàng đấy.
0: Vâng, này duyên kết bạn mình ơi, đúng không cô?
1: Đúng
0: nhớ
1: rồi.
0: Ngày anh đi chơi xuân, nhớ em cô gái trắng ngần ngày xưa, đúng không? Này
1: đúng
0: duyên kết bạn mình ơi, này cái đúng như thế đúng không ạ? Đúng
1: đúng
0: rồi,
1: đấy,
0: đấy bạn. Bao giờ cũng có câu là này duyên kết bạn mình ơi, đúng, rất là ấn tượng đấy cô ạ. Và
1: đúng rồi, có thể nó cho nó hát gọn là người thương ơi, hôm nay năm cũ qua rồi, bước sang năm mới muôn người chơi xuân, một năm mới có một lần, trai tài gái sắc chơi xuân dập dìu, cứ mỗi chiều mùa xuân gió mát, chỉ hội hè ca hát làm vui, tháng giêng gặp buổi đáp trời, đầu năm xuân mới ta thời, gặp nhau mừng tuổi cho nhau, mừng năm 3 4 7 câu tính tình. À đấy là cái giọng mà giờ giọng già
0: đấy. Đúng rồi, vâng, nhưng mà
1: này,
0: báo cáo với cụ là như thế là cụ cũng biết là Mã Văn Lạng cũng có về hát đúm mà cũng có nghe hát đúm. Rằng duyên kết bạn mình ơi, đấy được ấn tượng lắm cụ ạ, rất hay luôn. Và
1: đúng rồi, vâng,
0: dạ vâng, thế thì rất cảm ơn cụ Huy nhá, xin chúc cụ luôn dồi dào sức khỏe và rất mong là nhận được thêm ý kiến của cụ trong cái chương trình các đoạn ca cụ nhé.
1: Vâng, và cảm ơn nhà báo Mã Văn Lạng, tôi đã tiếp xúc được bằng tiếng rồi thì
0: tuyệt vời quá, cảm ơn cụ nhé.
1: Vâng, cảm ơn Mã Văn Lạng nhé.

0: Vừa rồi là một số cuộc gọi điện thoại mà quý vị thính giả đã gọi điện về trò chuyện với anh Mai Văn Lạng xung quanh câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền qua số máy 0961349068.
1: Vâng, bây giờ thì mời quý vị cùng nghe một tiết mục của soạn gia Hồng Mão, một trong những biên tập viên đầu tiên của chương trình dân ca và nhạc cổ truyền qua bài ca vọng cổ Về lại với sông Trà qua tiếng hát của nghệ sĩ dân dân Út Trà Ôn.
2: 21 năm xa, hôm nay về lại với

uống vội ngụm nước trong cho thỏa lòng mong nhớ. Ôi con sông quê hương đã từng xăm chim tâm

0: Đối thoại dân ca. Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
1: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
0: Hay truy cập Facebook, fanpage của soạn giả Mai Văn Lạng hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt những câu hỏi giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Lạng xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong các chương trình đối thoại dân ca hàng tuần.
1: Và đừng quên trả lời câu hỏi để nhận được một phần quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
0: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc. Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua thì chúng tôi gồm có tôi và anh Mai Văn Lạng đã có chuyến công tác dài ngày tại thành phố Huế thơ mộng để thu thanh phản ánh về hội diễn đàn hát dân ca ba miền được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 7 năm 2026. Đây là ngày hội văn hóa lớn kết nối di sản âm nhạc truyền thống của ba miền đất nước. Đây cũng là dịp để chúng ta có thể sưu tầm quảng bá những chất liệu dân ca, dân nhạc của mỗi địa phương. Trong gần một tuần diễn ra hội diễn thì chúng tôi, những người làm báo về dân ca, được thỏa lòng mình với rất nhiều làn điệu dân ca của nhiều đồng bào dân tộc anh em. Đến giờ này thì những câu hát hay những âm sắc của những cây nhạc cụ truyền thống vẫn đang phảng phất và vẫn đang in đậm trong em anh Lạng ạ. Vâng. Còn cảm xúc của anh Lạng thì như thế nào ạ?
2: Vâng, thưa quý vị, là ngay sau khi nghị quyết 80 của Bộ Chính trị khóa 13 ra đời thì chúng tôi nhận thấy rằng là các hoạt động về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật được đẩy mạnh, đặc biệt là các cái việc gìn giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa phi vật thể được chú trọng hơn. Và hội diễn dân ca ba miền là một ví dụ điển hình. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi rất vui, rất xúc động khi chứng kiến gần 1.200 nghệ sĩ chuyên và không chuyên, các nhạc công của 26 trên 34 tỉnh thành phố về Trung tâm Văn hóa Điện ảnh của thành phố Huế tham dự. Và quý vị có thể tưởng tượng rằng là mỗi một nghệ nhân, nghệ sĩ đều muốn mang cái bản sắc dân tộc, khoe những cái tinh túy nhất, cái bản sắc nhất của dân tộc mình, của đồng bào mình, của quê hương mình đến với hội diễn lần này. Dạ, vâng. Đó là điều thú vị. Chúng tôi cũng thiết nghĩ rằng là rất khó cho ban giám khảo gồm rất nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú tham dự như là tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan, giám đốc Trung tâm Bảo tồn Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam này, nghệ sĩ nhân dân Phạm Bộ Khôi này, trưởng khoa lý luận sáng tác chỉ huy Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, rồi là nghệ sĩ nhân dân Minh Thông, rồi nghệ sĩ ưu tú Trường Bắc, phó giám đốc Nhà hát Ca mối nhạc Quốc gia Việt Nam, và trưởng ban giám khảo là ông Nguyễn Quốc Huy, phó cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở, Gia đình và Thư viện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thưa quý vị, là các ban giám khảo thì cũng có tâm sự chúng tôi là rất khó để lựa chọn những tiết mục, và cuối cùng thì cũng phải có giải để trao. Ban tổ chức đã trao 9 huy chương vàng, 17 huy chương bạc cho các chương trình nghệ thuật và khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Các tiết mục thì ban tổ chức cũng đã trao 31 huy chương vàng và 56 huy chương bạc. Đó là những cái con số cụ thể về các cái huy chương. Tuy nhiên, một cái huy chương lớn nhất mà chúng tôi cảm nhận được đó là tình yêu của các khán thính giả được xem trực tiếp hoặc qua màn ảnh nhỏ hoặc là qua các trang fanpage với khán thính giả của thành phố Huế cũng như là cả nước. Đó là việc lưu giữ, bảo tồn các làn điệu dân ca đã được các đoàn phát huy một cách tối đa nhất để có được những cái bản sắc riêng của mỗi vùng quê trong đại gia đình dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị, lần này thì chúng tôi nhận thấy là các nhạc cụ dân tộc đã được chú trọng hơn với rất nhiều bản độc tấu, hòa tấu, các nhạc cụ rất phong phú, đa dạng, từ những bản nhạc của người Tày, người Nùng phía Bắc đến những bản nhạc người Chăm, người Khmer của miền Tây Nam Bộ, rồi những bản nhạc của hay nghệ nhân Trần Văn Sang ngoài 30 tuổi thôi đang hoạt động đoàn của Hà Tĩnh chẳng hạn. Thì chúng tôi thấy rất mừng là các bạn trẻ đã yêu, đã say và đã đam mê nghệ thuật dân tộc và đến với hội diễn lần này. Đó là những cái mà cảm nhận của chúng tôi khi mà đến với hội diễn dân ca ba miền tại thành phố Huế.
0: Diễn đàn hát dân ca ba miền lần này thì có một cái điều tôi nhận thấy rất là hay, đó là đây là lần đầu tiên mà rất nhiều tỉnh thành đã được gộp lại, đã được sáp nhập lại. Và trước đây thì

Vừa rồi là bài Về lại với sông Trà, lời của soạn giả Hồng Mão, một trong số những biên tập viên soạn giả đầu tiên của các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiết mục do nghệ sĩ nhân dân Út Trà Ôn ca.

dụ như các đoàn Tây Nguyên là chỉ có cái Tây Nguyên thôi, các đoàn Duyên Hải Nam Trung Bộ là chỉ có các làn điệu dân ca khu năm thôi. Thế bây giờ thì là đã có là Đại Ngàn Trạm Biển Xanh, đấy là một câu slogan rất là hay của đoàn Gia Lai, thì tôi xin được phép mượn cái câu slogan này. Thì một chương trình đã quy tụ được bao gồm cả cồng chiêng Tây Nguyên, bao gồm cả dân ca Ê Đê Ba Na và có cả các làn điệu dân ca bài tròi rồi vàng đấy chẳng hạn như vậy. Và năm nay các đoàn cũng đã cố gắng sưu tầm rất nhiều các làn điệu dân ca riêng có của địa phương mình. Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một tiết mục rất hay, một tiết mục mà chỉ có riêng của mảnh đất An Giang. Đó là tiết mục Lý Chèo Đưa Cá Ông do diễn viên Tuyết Nhung đến từ đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh An Giang trình bày.

0: Vừa rồi là bài dân ca Nam Bộ, Lý Trèo đưa cá ông, một tiết mục dân ca riêng có của mảnh đất An Giang do diễn viên Tuyết Nhung đến từ Đoàn Nghệ thuật Quần chúng tỉnh An Giang thể hiện. Và bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với mạch cảm xúc mà chúng tôi đang nói về hội diễn đàn và hát dân ca ba miền vừa diễn ra tại thành phố Huế từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 8 tháng 7 vừa qua. Cũng xin hỏi anh Mai Văn Lạng là để có một cái gì đó mà anh muốn cho các cái hội diễn sau nó thật thành công, thật viên mãn hơn thì anh có muốn đóng góp một vài ý kiến cho ban tổ chức để chương trình hội diễn sau có thể được hoàn thiện hơn, được hay hơn không ạ?
1: Vâng, cảm ơn anh Tú. Thực sự mà nói thì chúng tôi thấy sự thành công rất là lớn rồi. Tuy nhiên nếu được góp ý để cho các hội diễn sau thành công thì tôi xin có một cái ý thế này. Thứ nhất là nói thật chúng tôi hơi chạnh lòng, buồn một chút vì thiếu vắng số các nghệ nhân của làng, của thôn, của bản. Họ có thể mộc mạc, họ đi gúc mộc, họ đi chân đất, họ lên, họ hát, họ đồng tấu. Và cái gì đó nó cũng mộc mạc, tôi thèm cái cảm giác của bà Hà Thị Cầu ngày xưa, thèm cảm giác của chị A Đan Tươi, của dân ca Pơ Cô khi mà liên hoan dân ca do là tổ chức hát mộc, không nhạc,

0: là hồn nhiên thì đội diễn này tôi cảm thấy là còn thiếu vắng. Đấy là điều thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta cũng không thể trách được là vì là với xu thế bây giờ thì cái việc gọi là dùng nhạc điện tử vì nó rất nhiều lý do, trong đó là có thể khó khăn về kinh phí, khó khăn về con người, về đạo cụ vân vân, thì chúng ta chưa thể làm một cách gọi là tổng hòa nhất. Nhưng mà rõ ràng là dàn nhạc điện tử vẫn lấn át, vẫn nhiều hơn cái dàn nhạc dân tộc. Đó là cái điều mà cũng hơi chạnh buồn một chút.
1: Vâng, và tôi còn cảm nhận rằng là đã dùng nhạc điện tử rồi nhưng mà cái thiếu cái chất liệu ngũ cung âm nhạc truyền thống của chúng ta nữa. Bởi vì mặc dù có thể dùng nhạc chúng ta nếu mà dùng nhạc điện tử mà vẫn lấy chất liệu ngũ cung thì có thể ok được, đúng không ạ? Nhưng mà đây nó lại mang hơi hướng nó bị gia hóa, nó bị hiện đại quá, đúng rồi đấy, nó đâm ra nó cũng mất đi cái trữ tình của dân ca nữa. Vâng,
0: và một cái yếu tố nữa mà chúng tôi cũng rất là mong rằng là các anh các chị làm công tác quản lý văn hóa thì cũng đi một chút là chúng ta đọc kỹ cái quy chế, đúng không? Hội diễn dân ca ba miền nhưng mà nhiều đoàn lại cũng mang múa đi và múa đơn, không phải múa minh họa cho tiết mục đó
1: mà là múa độc lập đấy.
0: Vâng, đấy. Vừa hát vừa múa thì cũng có thể được. Và một cái điều nữa mà chúng tôi cũng thấy
1: chăn trở
0: nhỉ? Rất chăn trở đó là rất nhiều đoàn và nó rất là quản lý luôn chưa phân biệt được thế nào là dân ca và thế nào là ca khúc mang hưởng dân gian. Cho nên là nó cứ làm cho cái chất dân gian, cái không khí dân gian của ngay đoàn ấy thôi. Vì đoàn sẽ mang đi một vài tân mục dân ca nguyên gốc nhưng lại mang ra nửa đi chẳng hạn. Những cái bài mà mang hưởng dân gian, mấy ca khúc mang hưởng dân gian thì nó làm cho ngay bản thân các cái đoàn đã bị loãng đi rồi. Thế rồi là cả hội diễn cũng sẽ bị loãng theo bởi vì những cái bài không mang chất điệu dân ca, chúng tôi tạm gọi là dân ca xịn ấy, dân ca của các dân tộc, của dân ca các miền như là ban tổ chức đề ra.
1: Tôi cảm tưởng như là đạo diễn của chương trình hoặc là người lên kịch bản cho cái chương trình đó ấy, thì có thể là hiểu sai giữa là dân ca đặt lời mới với lại ca khúc mang âm hưởng dân gian, nên là họ đưa những cái tiết mục đấy vào, đâm ra là thành ra nó hơi bị lệch so với lại toàn bộ một chương trình của chúng ta đang rất là hay và đang rất đậm đà bản sắc dân tộc của từng vùng miền, của cái tiêu chí của hội diễn, đúng không anh ạ?
0: Rồi đấy. Vâng, thưa quý vị, nói như vậy thôi nhưng mà chúng tôi cũng rất trân trọng cảm ơn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng như các địa phương, đặc biệt là thành phố Huế đã tổ chức một cuộc hội diễn rất thành công như thế này. Chúng ta quy tụ được hàng nghìn nghệ nhân chuyên và không chuyên đến hội diễn, đó điều rất là quý. Còn một vài điểm này điểm kia chúng ta cùng rút kinh nghiệm, cùng trao đổi, nhưng chúng tôi tin rằng là những cái cuộc liên hoan hội diễn tới của dân ca sẽ ngày một dày hơn và ngày một thành công hơn.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Mai Văn Lạng và đúng là thực sự rất cảm ơn hội diễn đàn hát dân ca ba miền có thể quy tụ được giọng hát hay tay đàn ngọt của ba miền để chúng ta có thể thu thanh, sưu tầm và tiếp tục quảng bá những làn điệu dân ca đặc sắc của từng vùng miền, từng quê hương, từng địa phương tới quý vị thính giả cả nước trong thời gian tới ạ. Và để kết thúc chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bài hát sẩm Bắc Kỳ vui nhất Hà Thành do Tốp Ca Trung tâm Văn hóa và Thư viện thành phố Hà Nội trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đối thoại dân ca, chương trình do các biên tập viên Anh Tú và Mai Văn Hạo thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nghệ sĩ nhân dân Văn Chương. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
2: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
2: 084-516-0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
1: 084-516-0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
2: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
3: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
4: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
5: Chương trình ca nhạc đặc biệt ngợi ca tinh thần đoàn kết, ngợi ca quê hương đất nước, những thành tựu to lớn của Đảng và nhân dân ta.
6: Chuỗi chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình với những ca khúc, bài dân ca mới nhất, hay nhất được lựa chọn để gửi tới công chúng.
5: Chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình được phát sóng vào lúc 7 giờ 30 phút, 14 giờ 30 phút và 21 giờ 30 phút thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, chương trình ca nhạc đặc biệt của Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Dưới lá cờ Đảng quang vinh, văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh cho phát triển nhanh và bền vững.
8: Chuỗi chương trình phát thanh đặc biệt Dưới lá cờ Đảng quang vinh của Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VOV3 chính thức phát sóng lúc 6 giờ 30 và phát lại lúc 13 giờ 30 chủ nhật hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz.
7: Dưới lá cờ Đảng quang vinh, phát huy tối đa giá trị và sức mạnh văn hóa con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
8: Mời quý vị và các bạn đón nghe
4: Dưới lá cờ Đảng quang vinh.
9: Tin bão trên biển Đông, cơn bão số 2. Hồi 19 giờ ngày 25 tháng 7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,8 độ vĩ Bắc, 115,9 độ kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông Trung Quốc khoảng 290 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ từ 20 đến 25 km/h.

Dự báo đến 7 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,2 độ Bắc, 114,7 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần, cường độ gió cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Bắc từ 15 đến 20 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 20 độ Bắc, kinh tuyến 113,5 đến 118 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Miền Đông. Đến 19 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,8 độ Vĩ Bắc, 113,7 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Đông, tiếp tục suy yếu, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 15 đến 20 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 113 đến 117 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 26,5 độ Bắc, 113,1 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 15 đến 20 km mỗi giờ. Bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Bắc và đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên biển, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Miền Đông có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 đến cấp 12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này, chúng ta sẽ nghe lại những ca khúc ngợi ca chiến công của các chiến sĩ hậu cần ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước của dân tộc. Mở đầu chương trình, mời các bạn cùng nghe Trên đường tiếp vận, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân do nghệ sĩ ưu tú Thanh Hòa trình bày. Cô gái nuôi quân trên giải Trường Sơn, sáng tác nhạc sĩ Huy Cường qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền. Bài ca tiếp vận, sáng tác nhạc sĩ Nguyên Nhung do nghệ sĩ ưu tú Mộng Tước và Tốp Nữ trình bày.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam phát trên kênh âm nhạc tần số FM 102,7MHz vào lúc 2 giờ, 5 giờ 2 phút và 12 giờ 2 phút. Chương trình hôm nay với một số ca khúc viết về hình ảnh những người chiến sĩ hậu cần trong những năm tháng kháng chiến cứu nước của dân tộc. Tiếp theo là sáng tác của các nhạc sĩ Đàm Thanh ca khúc Tôi là Lê Anh Nuôi qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Quang Hưng, nhạc sĩ An Trung ca khúc Tôi Người Lái Xe qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương, nhạc sĩ Huy Du ca khúc Nổi Lửa Lên Em, lời thơ Giang Lam do nghệ sĩ Mai Lan và Tốt Nữ, nhà hát ca múa nhạc Việt Nam trình bày.

Kết thúc chương trình, mời các bạn cùng nghe tiếng hát gửi anh chiến sĩ xăng dầu, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Đình Khải, qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên. Niềm vui anh quân Bưu, sáng tác nhạc sĩ Vũ Trọng Hối, do Túp Nam, Đoàn Văn Công, Tổng cục Chính trị trình bày.

0: vất vả lắm nhé.
1: Ê, vất nhưng mà khoái. Sao thế nhỉ? Quân Bưu đã lên đường là phải nhanh như tên lửa, nhưng lệnh đến kịp đánh thắng Mỹ, khoái chưa nào?
0: Có thế thôi à?
1: Ấy, chiến thắng nhiều bộ đội viết thư gửi về hậu phương lại báo tin ra. Trong đó có nhiều bức thư duyên lắm nha.
2: Đó là chuyện của người khác đấy chứ.
1: Gánh nặng tình cảm ấy tuy vất vả nhưng cũng khoái lắm thầy.
2: Thế thì Quân Bưu có tên mới rồi.
1: Sao?
0: Không những chỉ là

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay mời các bạn cùng nghe một số ca khúc viết về chủ đề quê hương đất nước. Mở đầu chương trình là bài Tổ quốc ta, sáng tác của nhạc sĩ Hồ Bắc do nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn, Đăng Dương, Hoàng Tùng trình bày.

Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, mời các bạn cùng nghe bài hát Việt Nam quê hương tôi, sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, do hợp xướng Đài Tiếng nói Việt Nam và Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam trình bày.

Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi của Đài Tiếng Nói Việt Nam, được phát sóng vào lúc 03:00 các ngày thứ Năm và thứ Sáu và vào lúc 09:05 ngày Chủ nhật hàng tuần của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 102,7MHz nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, góp phần lan tỏa tình yêu nước, trách nhiệm và lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước. Trong chương trình đặc biệt hôm nay, mời quý vị cùng đến với những hình ảnh hào hùng theo năm tháng được phác họa qua các ca khúc. Lời Ru Cỏ Non, sáng tác tác giả Hữu Ước, phổ thơ Nguyễn Thị Kim Châu do nghệ sĩ ưu tú Hồng Hạnh trình bày. Em ở nơi mô, sáng tác nhạc sĩ Đông Điền, phổ thơ Yến Thanh do ca sĩ Khánh An thể hiện. Con xin ở lại nơi này, sáng tác tác giả Hà Trương, phổ thơ Nguyễn Viết Á, Ngô Bá Lục do nghệ sĩ ưu tú Phạm Vương Thảo trình bày.

Chúng ta vừa nghe các ca khúc Lời Ru Còn Non, Em Ở Nơi Mô, Con Xin Ở Lại Nơi Này. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Vành Hoa Lửa, sáng tác nhạc sĩ Minh Quang, phổ thơ Nguyễn Thị Phượng do nghệ sĩ ưu tú Thắng Lợi thể hiện. Mẹ Ơi Con Đã Về, sáng tác tác giả Võ Văn Lý, phổ thơ Quản Minh Cường do Tam Ca Nam trình bày. Lời Mẹ Dặn, sáng tác tác giả Phạm Trường, phổ thơ Vũ Tuấn do ca sĩ Minh Hòa thể hiện.

Quý vị và các bạn vừa nghe các ca khúc Vành Hoa Lửa, Mẹ ơi con đã về, Lời mẹ dặn. Kết thúc chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Những vì sao lặng lẽ, sáng tác nhạc sĩ An Hiếu, phổ thơ Phạm Vân Anh do nhạc sĩ An Hiếu trình bày. Người mẹ của tôi, sáng tác nhạc sĩ Xuân Hồng do ca sĩ Đinh Thành Lê thể hiện. Miền xa thẳm, sáng tác nhạc sĩ Đức Trịnh do nghệ sĩ ưu tú Lan Anh trình bày. Mẹ và Tổ quốc, sáng tác nhạc sĩ Đinh Trung Cần do ca sĩ Huỳnh Lợi thể hiện.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 2. Hồi 19 giờ ngày 25 tháng 7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc, 115,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông Trung Quốc khoảng 290 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ từ 20 đến 25 km mỗi giờ. Dự báo đến 7 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,2 độ Bắc, 114,7 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần, cường độ gió cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Bắc từ 15 đến 20 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 20 độ Bắc, kinh tuyến 113,5 đến 118 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,8 độ Vĩ Bắc, 113,7 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Đông, tiếp tục suy yếu, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 15 đến 20 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 113 đến 117 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 26,5 độ Bắc, 113,1 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 15 đến 20 km mỗi giờ. Bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Bắc và đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên biển, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 đến cấp 12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu âm nhạc thính phòng giao hưởng hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số tác phẩm của nhạc sĩ nổi tiếng người Romania, George Enescu.

Vào những năm cuối của thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, lịch sử âm nhạc châu Âu ghi nhận những dấu ấn đặc biệt bởi sự xuất hiện của hàng loạt các nhạc sĩ đến từ Đông Âu. Nổi bật trong số đó là nhạc sĩ tên tuổi George Enescu. Ông là người lãnh đạo một thế hệ mới các nhạc sĩ cổ điển của Rumani. Các nhạc sĩ này đã viết nên những trang sử vàng cho nền âm nhạc cổ điển Rumani nói riêng, cũng như cho lịch sử âm nhạc châu Âu nói chung. George Enescu sinh ra tại Liveni, một thị trấn nhỏ thuộc vùng Moldavi phía bắc của Romania. Cha ông là một nông dân nên ông làm quen với văn hóa Gypsy từ rất nhỏ và ông đặc biệt thích các bài ca của người du mục hát trong những lễ hội trong những lúc lao động. Enescu bộc lộ năng khiếu âm nhạc của mình từ rất sớm. Ông có thể chơi lại hầu hết các giai điệu yêu thích trên cây violon của mình và người cha đã quyết định cho ông theo con đường âm nhạc. Khi lên 7 tuổi, ông theo học violon tại Nhạc viện Viên và là trường hợp thứ hai được nhạc viện nhận học sinh dưới 10 tuổi bởi tài năng xuất sắc. Enescu sở hữu một trí nhớ tốt bẩm sinh, ông thuộc hầu như toàn bộ các tác phẩm của Bach, Beethoven, Wagner và nhạc cảm của ông cũng đạt đến độ hoàn hảo, đến mức nghệ sĩ

Cello vĩ đại Pablo Casals phải thốt lên rằng ông ấy là thiên tài âm nhạc nổi bật nhất sau Mozart. Năm 1895, ở tuổi 13, Enescu được nhận vào Nhạc viện Paris học violon. Sau 3 năm theo học, ông nhận được giải thưởng lớn của Nhạc viện về thành tích học tập và ông được chơi bản concerto cho violon của Beethoven với dàn nhạc Cologne. Và cũng chính dàn nhạc này đã giới thiệu Enescu với tư cách một nhà soạn nhạc khi trình diễn tác phẩm đánh số đầu tiên của ông, bản thơ giao hưởng Rumani nửa năm sau đó. George Enescu có vẻn vẹn khoảng 30 tác phẩm có đánh số đã xuất bản. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là hai bản Rhapsody Romani Opus 11 viết trong 2 năm từ 1901 đến 1902. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức những âm điệu dân gian đặc trưng của đất nước Romani qua bản Rhapsody Romani số 1 Opus 11 của George Enescu do dàn nhạc giao hưởng Đài Phát thanh Romani trình bày dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Horia Andreescu.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bản Rhapsody Romani số 1 Opus 11 của nhạc sĩ George Enescu do dàn nhạc giao hưởng Đài Phát thanh Quốc gia Romani trình bày dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Horia Andrescu. Không chỉ là một nghệ sĩ violon tài ba, Enescu còn là một nhạc trưởng mà mọi nhạc công đều thán phục. Khả năng thị tấu cũng như sự thấu hiểu âm nhạc một cách sâu sắc của ông luôn làm các nhạc công của mình phải kinh ngạc. Năm 1923, Enescu ra mắt khán giả yêu nhạc Mỹ với tư cách là nhạc trưởng cho dàn nhạc giao hưởng Philadelphia danh tiếng, cũng như là nghệ sĩ solo trình bày các sáng tác của mình trong một buổi hòa nhạc tổ chức ở khán phòng Carnegie Hall. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với trích đoạn trong bản giao hưởng số 2 giọng La Trường Opus 17, một trong những tác phẩm lớn nổi tiếng và quan trọng nhất trong sự nghiệp sáng tác của George Enescu.

Quý vị và các bạn vừa nghe trích đoạn trong bản giao hưởng số 2 giọng La Trưởng Opus 17 của nhạc sĩ George Enescu do Dàn nhạc giao hưởng Đài Phát thanh Quốc gia Romania trình bày dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Horia Andrescu. Năm 1950, George Enescu có buổi biểu diễn chia tay tại New York trong cả ba vai trò, biểu diễn violon, piano và nhạc trưởng. Tại đây, tác phẩm Rhapsody Romania số 2 Opus 11 của ông nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của đông đảo khán thính giả. Sau đó, ông trở về Paris và chỉ tham gia chỉ huy dàn nhạc. Cũng giai đoạn này, ông cùng vợ thu âm các concerto cho clavecin của Bach cho hãng thu âm Decca. Năm 1955, ông qua đời tại Paris. Sau khi ông mất, thị trấn quê hương Liveni của ông đã được vinh hạnh mang tên George Enescu. Kết thúc chương trình giới thiệu một số tác phẩm của nhạc sĩ nổi tiếng người Romania George Enescu hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản Rhapsody Romania số 2 Opus 11 của ông.

Nhà sĩ người Rumani George Enescu đã để lại những dấu ấn đặc biệt trong nền lịch sử âm nhạc châu Âu. Ông là một trong những đại diện tiêu biểu nhất của nền âm nhạc Rumani đương đại, đồng thời cũng là người dẫn dắt một thế hệ mới các nhạc sĩ cổ điển Rumani. Các tác phẩm của ông mang đậm âm hưởng của nền âm nhạc dân gian Rumani, đồng thời mang tính đương đại đậm nét. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình tìm hiểu âm nhạc thính phòng giao hưởng giới thiệu một số tác phẩm của nhạc sĩ nổi tiếng người Rumani George Enescu xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Xin kính chào tạm biệt.

0: Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.
2: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3

4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 6, vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9 phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật, ngày 26 tháng 7 năm 2026, tức ngày 13 tháng 6 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10

bản tin đầu tiên trong ngày 5 giờ 20 mùa vàng, nâng cao chất lượng nhân lực, yếu tố then chốt cho phát triển nông nghiệp hiện đại. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, câu chuyện truyền thanh rừng thiêng. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục studio mở, chiến dịch 500 ngày đêm, mệnh lệnh từ trái tim. 8 giờ ca nhạc theo yêu cầu thính giả, 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 05 diễn đàn chủ nhật. Chống khai thác IUU, kiểm tra, kiểm soát hiệu quả, đồng hành cùng ngư dân phát triển nghề cá bền vững. 10 giờ thanh âm ký sự, lời hẹn tháng 7. 10 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, adenovirus ở trẻ em, nhận diện sớm để phòng ngừa hiệu quả. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 05 và 22 giờ 15 khởi nghiệp phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, ứng dụng AI trong giảng dạy và học tập, kiến tạo giáo dục thông minh và hiệu quả. 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, người mẹ thứ hai của 1.000 phận đời khuyết tật. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, tiếng Việt giúp con tự hào là người Việt Nam. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế. Cú sốc thuế quan mới từ Tổng thống Donald Trump tác động với nước Mỹ và toàn cầu. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30. Chuyên gia của bạn du học nghề Đức có visa liệu đã yên tâm học tập và làm việc. 15 giờ 50 alo VOV1, Bắc Ninh liên tiếp xảy ra sự cố điện, người chăn nuôi thiệt hại nặng nề. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng, từ Đa Láp đến anh trai vượt ngàn chông gai, đến lúc thỏ kể câu chuyện của riêng mình. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 05 tâm tình đưa biên giới và hải đảo, nỗ lực gỡ thẻ vàng EC từ những chuyến tuần tra trên biển. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, chuyên mục văn hóa thể thao công an, 21 giờ quân đội nhân dân, văn nghệ quân đội tổng hợp, 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 15 đến 24 giờ Bác Hồ với chiến sĩ.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, chiều qua, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách tại xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng. Đại tướng và đoàn công tác đã đến thăm gia đình ông Trương Văn Trường, bệnh binh 61%, từng bị địch bắt tù đầy, và bà Nguyễn Thị Loan, thương binh 25%, là gia đình có cả vợ và chồng, đều là những người có công với cách mạng. Đoàn cũng đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Sự, đang thờ cúng hai liệt sĩ Nguyễn Hữu Thế và Nguyễn Văn Tín, cùng gia đình bà Đinh Thị Bé, mẹ Việt Nam anh hùng. Trước đó, chiều cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã dâng hương dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Đắc Nông, phường Bắc Gia Nghĩa. Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 7, đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 quân khu 4 quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cửp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. Cùng với các hài cốt, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nhiều di vật, trong đó có 5 lọ thủy tinh chứa giấy nghi lưu thông tin liệt sĩ, tạo thêm cơ sở phục vụ công tác xác minh danh tính. 5 hài cốt liệt sĩ được quy tập trên đỉnh đồi cao khoảng 50 mét, ở độ sâu khoảng 1,6 mét, được bọc bằng tăng và võng dù. Các di vật đi kèm gồm đế giày, dây thắt lưng, đinh ghim, dây điện, thông tin và 5 lọ thủy tinh. Bên trong mỗi lọ thủy tinh có một tờ giấy với dòng chữ đã mờ. Đáng chú ý,

0: hải cốt liệt sĩ thứ tư được quy tập ngày 24 tháng 7. Lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện một bàn chải đánh răng màu xanh có khắc ký hiệu Thu Do hoặc Đo T6220. Hiện đội quy tập hải cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm xung quanh khu vực phát hiện nhằm tìm kiếm thêm các hải cốt liệt sĩ. Trong quá trình hình thành và phát triển, cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản luôn tỏa sáng với tinh thần uống nước nhớ nguồn và đền ơn đáp nghĩa. Nét đẹp ấy lại tiếp tục được lan tỏa nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm nay. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
1: Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai, Nhật Bản đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 18 năm thành lập Hiệp hội, kết hợp chương trình tọa đàm với chủ đề Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam tại Kansai, lan tỏa tinh thần tương trợ, tri ân các anh hùng liệt sĩ và hướng về đồng bào bị thiên tai trong nước. Mở đầu chương trình là lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ với sự thành kính. Trong không khí thiêng liêng của tháng 7 tri ân, chương trình đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa của công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 500 ngày đêm nỗ lực bền bỉ của các lực lượng chức năng, nhiều hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy và đưa trở về với quê hương gia đình. Bà Lê Thương, Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai, chia sẻ sự xúc động của mình như thế này.
2: Khi cả nước đang hướng về 500 ngày đêm nỗ lực quy tập hài cốt liệt sĩ, chúng ta càng thấu hiểu giá trị của hòa bình và sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh. Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi danh tính được trở về với gia đình không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tiếp nối đạo lý thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.
1: Ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, chăm lo đời sống cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và tích cực hướng về quê hương đất nước. Nhân dịp này, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao bằng khen cho Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai vì có thành tích xuất sắc trong công tác tập hợp đoàn kết cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và thực hiện hiệu quả các hoạt động hướng về Tổ quốc.
0: Sau hơn một tháng phát động chương trình Tri ân Liệt sĩ 2026, gọi tên những vì sao đất nước, đã tiếp cận gần 2,2 tỷ đồng ủng hộ từ các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân thông qua tài khoản thiện nguyện 2707 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Chương trình do Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam phối hợp Ban Dự án Nền tảng Nhân đạo số Quốc gia thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội phát động từ ngày 11 tháng 6, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Theo ban tổ chức, chương trình năm nay đặt mục tiêu huy động từ 3 đến 5 tỷ đồng để triển khai các hoạt động tri ân. Mỗi khoản đóng góp không chỉ tạo thêm nguồn lực vật chất mà còn thể hiện sự biết ơn, trách nhiệm của cộng đồng đối với những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Cà Mau hôm qua tổ chức cấp căn cước lưu động cho các trường hợp người cao tuổi, già yếu, khuyết tật và gặp khó khăn trong việc đi lại trên địa bàn xã Đá Bạc. Các tổ công tác mang theo đầy đủ trang thiết bị chuyên dụng đến từng hộ gia đình để thực hiện thủ tục thu nhận hồ sơ. Cán bộ chiến sĩ tận tình hướng dẫn người dân kê khai thông tin, đối chiếu dữ liệu dân cư, chụp ảnh chân dung và thu nhận dấu vân tay theo đúng quy định. Đối với những trường hợp sức khỏe yếu không thể vận động bình thường, lực lượng làm nhiệm vụ chủ động linh hoạt bố trí phương án thu nhận hồ sơ phù hợp, vừa bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, vừa giúp công dân thoải mái. Vòng chung kết cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội diễn ra từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 7 tại tỉnh Gia Lai. Đây là lần đầu tiên cuộc thi này được tổ chức tại Việt Nam, là dấu mốc quan trọng trong việc nước ta tiếp cận gần hơn những công nghệ tiên tiến. Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
3: Sau gần 6 tháng phát động trên phạm vi quốc tế, cuộc thi đã thu hút được 500 hồ sơ đăng ký đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trải qua các vòng sơ loại gay cấn, vòng chung kết tại Gia Lai quy tụ gần 100 thí sinh của 26 đội thi xuất sắc cùng sự đồng hành của gần 50 chuyên gia. Cuộc thi đặt trọng tâm vào việc kết hợp giữa tính toán lượng tử với trí tuệ nhân tạo AI và khoa học dữ liệu để giải quyết các thách thức thực tế. Các đội thi được yêu cầu đưa ra những giải pháp đột phá cho các vấn đề cấp thiết như bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, phát triển nông nghiệp thông minh, tối ưu hóa năng lượng, y tế, an ninh mạng và giao thông đô thị. Đặc biệt, các thí sinh sẽ được truy cập và thực nghiệm trên các hệ thống máy tính

0: lượng tử từ các đối tác công nghệ quốc tế để kiểm chứng ý tưởng của mình. Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia chia sẻ.
1: Tôi cũng rất là mong muốn thông qua cái chương trình ngày hôm nay thì các chuyên gia và cố vấn cùng nhau đặt ra những cái câu hỏi mà có tính cụ thể cao, nhưng đồng thời cũng mở ra những cái nguồn lực và kết nối để các đội thi tiến xa hơn, cụ thể là thông qua các cái dự án và những cái sản phẩm công nghệ sau này. Tôi cũng rất là mong các cái doanh nghiệp và nhà đầu tư thấy tiềm năng của đội ngũ, cái tư duy về phát triển công nghệ lượng tử của thế hệ trẻ ngày hôm nay để có thể phát triển ý tưởng thành các cái dự án cụ thể.
0: Việc tổ chức một cuộc thi công nghệ đỉnh cao tại Gia Lai mang đến một ý nghĩa chiến lược sâu sắc, bởi đối với Việt Nam, công nghệ lượng tử đã được xác định là một trong những công nghệ chiến lược quốc gia, là chìa khóa để nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên mới. Việc chủ động tham gia vào cuộc đua lượng tử từ sớm giúp Việt Nam không bị tụt hậu, từng bước làm chủ công nghệ và hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin thế giới. Tình hình tại Yemen tiếp tục nóng lên khi lực lượng Houthi tại nước này tuyên bố phóng tên lửa nhằm mới cho thấy căng thẳng giữa hai bên đang leo thang trở lại trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục lan rộng. Các nguồn tin khu vực cho biết nhiều cuộc không kích đã đánh trúng các mục tiêu của Houthi tại thủ đô Hodeidah, khu vực ven Biển Đỏ. Người phát ngôn liên quân Turkey al-Maliki cho biết chiến dịch nhằm đáp trả các cuộc dịch được tiến hành theo luật nhân đạo quốc tế. Lực lượng Indonesia triển khai chiến dịch và giải cứu được 11 du khách châu Âu và một thành viên thủy thủ đoàn sau khi tàu cao tốc chở họ mất liên lạc tại vùng biển Vịnh Tomini, ngoài khơi tỉnh Gorontalo ở miền đông Indonesia. Chiếc tàu xuất phát từ một khu nghỉ dưỡng lặn biển ở tỉnh Sulawesi vào sáng ngày 24 tháng 7, hướng đến cảng Marisa thuộc tỉnh Gorontalo và dự kiến cập bến vào khoảng 11 giờ cùng ngày. Tuy nhiên, phương tiện này đã không đến nơi theo lịch trình. Văn phòng tìm kiếm và cứu nạn tỉnh Gorontalo nhận được tin báo từ một hướng dẫn viên du lịch vào chiều ngày 24 tháng 7 và lập tức mở chiến dịch tìm kiếm ngay trong đêm. Trước những bất thường trong kỳ thi tuyển sinh y khoa 2026, chính phủ Ấn Độ đang triển khai hàng loạt biện pháp quyết liệt nhằm siết chặt kỷ cương thi cử, đồng thời ghi nhận quyết định từ chức của Bộ trưởng Giáo dục Dhanendra Prahan. Để lấy lại niềm tin của dư luận và bảo đảm tính minh bạch cho các kỳ thi quốc gia, chính phủ Ấn Độ đang khẩn trương hoàn thiện đạo luật mới chống rò rỉ đề thi với nhiều chế tài nghiêm khắc, gồm thành lập lực lượng đặc nhiệm chuyên trách điều tra và xử lý các hành vi gian lận thi cử trên phạm vi toàn quốc, đưa vào vận hành các tòa án đặc biệt nhằm xét xử nhanh các vụ vi phạm liên quan về lộ đề và gian lận, chuyển đổi hình thức thi. Từ năm tới, toàn bộ kỳ thi sẽ chuyển sang thi trên máy tính để triệt tiêu nguy cơ can thiệp gian lận. Vụ va chạm thảm khốc giữa hai xe buýt trên tuyến cao tốc của Syria đã khiến 35 người chết, 30 người bị thương vào hôm qua. Tai nạn xảy ra giữa một xe buýt chở các thành viên của lực lượng an ninh nội địa đã va chạm mạnh với một xe buýt khác đang chở dân thường. Do khu vực xảy ra tai nạn nằm xa các cơ sở y tế, các nhà chức trách đã phải triển khai nhiều trực thăng để đưa các nạn nhân bị thương nguy kịch đến bệnh viện quân y Homs điều trị. Hiện công tác cứu hộ và điều tra nguyên nhân tai nạn vẫn đang được tiến hành. Số lượng nạn nhân tử vong có thể tiếp tục tăng lên. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên đất liền, cơn bão số 2. Sáng sớm nay 26 tháng 7, bão số 2 đã đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Hồi 4 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 114,7 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển phía nam tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 đến cấp 13, giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo đến 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,3 độ Vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 15 đến 20 km/h. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21 độ Bắc, kinh tuyến 113 đến 117 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 26 độ Bắc, 113,1 độ Kinh Đông trên đất liền phía nam tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 15 đến

0: 120 km/h. Bão số 2 đã đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu dần và không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn. Vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão cấp 11 đến cấp 13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết ngày và đêm nay 26 tháng 7. Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Riêng khu Tây Bắc từ 24 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, ngày nắng. Có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, ngày có mưa rào và dông vài nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi có nắng nóng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông ở phía đông, riêng phía Bắc ngày có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc ngày có gió mạnh cấp 6, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, đêm gió giảm dần. Biển động rất mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5.

0: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
1: Biên tập viên Phương Hà và Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay sẽ tập trung vào chủ đề nâng cao chất lượng nhân lực, yếu tố then chốt cho phát triển nông nghiệp hiện đại. Thưa quý vị, thưa các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã khẳng định quyết tâm mạnh mẽ đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong ba đột phá chiến lược được định hình cho giai đoạn mới, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng dụng nhân tài chính là chìa khóa mở ra những không gian

0: phát triển mới.
1: Đối với ngành nông nghiệp, tinh thần chỉ đạo từ Đại hội 14 của Đảng đặt ra một yêu cầu cấp bách phải chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Theo đó, một nền nông nghiệp hiện đại, sinh thái, xanh và tuần hoàn chỉ có thể hình thành vững chắc khi chúng ta sở hữu một lực lượng lao động đủ năng lực làm chủ công nghệ và thị trường. Nâng cao chất lượng nhân lực ngành nông nghiệp không còn là mục tiêu dài hạn mà đã trở thành yếu tố then chốt quyết định trực tiếp đến năng suất, giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Việt trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng thực trạng lao động trong nông nghiệp hiện nay còn thiếu. Lao động trẻ đổ về các khu công nghiệp mà không còn mặn mà với sản xuất nông nghiệp. Điều đó được phản ánh tại tỉnh Đắk Lắk qua ghi nhận sau đây.
2: Thiếu lao động không chỉ xảy ra ở khu vực công nghiệp xây dựng cần trình độ đặc thù. Ngay trên những vùng cây công nghiệp tập trung quy mô lớn là sở trường của các tỉnh Tây Nguyên, tình trạng thiếu lao động cũng ngày càng rõ rệt. Ông Trần Văn Muôn ở thôn 1, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk cho biết, dù giá ngày công đã tăng cao, nhưng năm nay người trồng mía vẫn rất khó thuê nhân công để chặt mía.
3: Giá chặt mía thường đây ấy, là tôi đang phải mướn là 1.500 một bó. Còn mía cháy ấy, là người ta chặt tới 2.000, 2.500 một bó. Nữa. Một bó thì thường là được 10 đến 12 cân. So với năm ngoái thì nó cao hơn đến 20%. Nói chung thì công địa phương thì không có.
2: Tây Nguyên hiện có khoảng 655.000 hecta cà phê, 102.000 hecta hồ tiêu và 105.000 hecta sầu riêng, 120.000 hecta mía. Các tỉnh trong khu vực cần đến hàng chục triệu ngày công, tương đương hơn nửa triệu người làm việc trong suốt vụ thu hoạch. Trong khi đó, nguồn tại chỗ chỉ đáp ứng khoảng 2/3. Ông Nguyễn Phú Lập, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk cho rằng, những năm trước, số lao động thiếu trong các mùa vụ được bù đắp từ các tỉnh phía Bắc và miền Trung. Tuy nhiên, người dân ngày càng ít mặn mà với thu nhập theo mùa vụ, nên đã di chuyển tới các đầu tàu kinh tế là thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ để có thu nhập ổn định hơn.
4: Mua cà phê thì 60 ngày, hải thì thu nhập tầm khoảng 450 đến 500 ngàn một ngày công. Thu nhập từ 28 đến 30 triệu. So với mà đi làm công nhân ở các khu công nghiệp á, thì nó rơi vào tầm khoảng 2 tháng. Đi ở cà phê thì vất vả, mà thời gian họ làm thì rất ít. Khu công nghiệp thì có nhưng mà rất là hạn chế. Công việc thì nó vẫn ít, mà mức lương thì rất là thấp so với là các khu công nghiệp ở các tỉnh phía Nam.
2: Những dãy mía nằm phơi mình teo tóp vì thiếu người chặt. Công trường cao tốc phải giật gấu vá vai, mượn thợ từ miền Trung hay phía Bắc. Tất cả đều cho thấy thiếu hụt nhân lực tại các tỉnh Tây Nguyên đã chạm ngưỡng nghiêm trọng. Cơn khát này không chỉ riêng mùa vụ, mà nguy cơ trở thành điểm nghẽn chiến lược, đe dọa trực tiếp đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế của năm 2026 và cả giai đoạn bứt phá sắp tới của khu vực.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp chất lượng cao không chỉ giải bài toán sản xuất trong nước mà còn là chìa khóa mở cánh cửa bước vào các thị trường xuất khẩu mới đầy tiềm năng trên thế giới. Khi người nông dân am hiểu công nghệ và doanh nghiệp vận hành chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, nông sản Việt Nam sẽ tự tin chinh phục những thị trường khắt khe nhất, nâng cao giá trị và vị thế trên bản đồ nông nghiệp toàn cầu. Sự chủ động đổi mới của doanh nghiệp và tư duy làm chủ công nghệ của người nông dân đang tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp Việt Nam không chỉ giữ vững các thị trường truyền thống mà còn liên tục khai phá nhiều thị trường xuất khẩu mới đầy triển vọng trên thế giới.
5: Tại vùng trồng nhãn, na và rau quả của công ty cổ phần Gimex Việt Nam, một doanh nghiệp xuất khẩu nông sản lớn, đội ngũ kỹ thuật và nông dân liên kết đang tiếp cận công nghệ từng ngày để đáp ứng tiêu chuẩn cao của thị trường quốc tế. Ông Lê Vương Quốc, Phó Tổng Giám đốc công ty cho biết, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ chọn giống, chăm sóc, tưới thông minh, cảm biến giám sát đến quản lý dữ liệu vùng trồng, thực hành theo Global Gap và truy xuất nguồn gốc. Tất cả đều được vận hành bởi đội ngũ kỹ sư nông học, công nghệ sinh học và quản lý nông nghiệp có chuyên môn.
6: Ví dụ những kỹ sư trồng trọt liên quan đến trồng chuối, trồng nhãn thì gần như là chưa có những kỹ sư mà làm chuyên sâu. Kỹ thuật canh tác mà mang cái tính hiện đại hơn, nên là phục vụ cho cái thị trường xuất khẩu. Còn đối với cái lượng nhân công lao động phổ thông hiện nay thì tôi thấy là cũng khá là nan giải. Đó là cái việc mà nhân lực hiện nay đang có một cái sự dịch chuyển rất là lớn giữa cái công nghiệp và nông nghiệp. Phần lớn hiện nay các cái vùng sâu, vùng xa ở khu vực phía Bắc ấy, mất dần rất là nhiều những cái lượng nhân công lao động chính.
5: Ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thái Bình Xít cho biết, doanh nghiệp liên tục phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự ở nhiều vị trí.

0: Để giải bài toán này, Thái Bình Seed đã ban hành nhiều chính sách đãi ngộ hấp dẫn nhằm thu hút nhân tài và giữ chân người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
1: Đến bây giờ thì có thể nói là chúng tôi luôn luôn thiếu cái nguồn nhân lực chất lượng cao. Đáp ứng được cái cầu của doanh nghiệp bây giờ thì không đơn giản là hoạt động sản xuất bình thường, mà doanh nghiệp bây giờ là phải trở thành một cái doanh nghiệp có cái khả năng hội nhập, có khả năng nghiên cứu, có khả năng phát triển, có khả năng ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Vì vậy cho nên là cái nguồn nhân lực ấy, là cần phải, nó luôn luôn thiếu và luôn luôn yếu, và vì vậy cho nên là cần phải được đào tạo. Cái thứ hai nữa là cái phối kết hợp giữa doanh nghiệp với nhà trường để mà đào tạo, thì đây là một cái yêu cầu, và đặc biệt là cái xây dựng cái cơ chế chính sách để mà thực hiện cái này giữa nhà trường với doanh nghiệp, và cái sự hướng dẫn rồi cũng như hỗ trợ nhà nước trong cái lĩnh vực này thì chúng ta mới đáp ứng được. Thu hút thì doanh nghiệp nào thế phải có một cái cơ chế đãi ngộ, rồi đào tạo, rồi quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần của người lao động, và luôn luôn đáp ứng được cái yêu cầu mà cho cái hoạt động của mình, nhưng đồng thời cũng đáp ứng được cái yêu cầu cho cái cuộc sống cho người lao động, rồi quan tâm đến đời sống của họ, và luôn luôn phải giúp đỡ để tạo điều kiện cho họ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, và không ngừng cập nhật thông tin và đào tạo, nâng cao trình độ nguồn nhân lực thì mới đáp ứng được.
0: Những minh chứng từ doanh nghiệp cho thấy, khi doanh nghiệp đồng hành với nông dân được đào tạo bài bản, nguồn nhân lực nông nghiệp sẽ trở thành lực lượng sản xuất hiện đại, sáng tạo và có khả năng thích ứng cao. Nông dân không còn làm việc nhỏ lẻ mà tham gia chuỗi giá trị, biết quản lý dữ liệu, phân tích thông tin, tối ưu sản xuất và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế. Nhiều mô hình trên cả nước đã ứng dụng IoT, AI và phần mềm quản lý hiện đại. Auto Agri do doanh nhân Nguyễn Thị Thành Thực phát triển là một ví dụ hỗ trợ nông dân quản lý đất đai, cây trồng, mùa vụ và thời gian thu hoạch bằng dữ liệu số.
2: Auto Agri là một cái gọi là một cái nền tảng. Bà con tạo mỗi một cái loại sản phẩm của mình là một cái nhật ký điện tử, hay mỗi một cái mảnh vườn là một nhật ký điện tử, hay mỗi một cái cây của mình, ví dụ như cây xoài nhà tôi, cây sầu nhà tôi, bà con hoàn toàn có thể gửi cái mã QR code đó cho khách hàng, hoặc là gửi cái đường link đó, hoặc là chúng ta đăng lên các cái trang mạng xã hội của chúng ta để cho người tiêu dùng có thể vào xem được chi tiết ở trong đó.
0: Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số đang tạo nên diện mạo mới cho nông nghiệp Việt Nam. Khi người nông dân làm chủ được công nghệ và các hợp tác xã, doanh nghiệp vận hành theo chuỗi giá trị chuyên nghiệp, nông sản không chỉ tăng về giá trị kinh tế mà còn đảm bảo tính bền vững của nền nông nghiệp số, nông nghiệp xanh. Đây chính là nền tảng vững chắc để các đặc sản vùng miền vươn xa, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường toàn cầu.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, nông nghiệp Việt Nam đang chuyển mình theo hướng xanh và thông minh nhờ ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại. Đây chính là bước đi chiến lược để đạt được hai mục tiêu lớn mà Đại hội 14 của Đảng hướng tới, đó là nâng cao thu nhập cho nông dân và phát triển nông nghiệp sinh thái, xanh và bền vững, ứng dụng chuyển đổi số. Chiến lược phát triển nông nghiệp số vì vậy đặt ra bài toán cấp thiết về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Các cơ sở đào tạo đang chủ động đổi mới ra sao để đáp ứng yêu cầu thực tiễn này? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây.
0: Để đáp ứng nhu cầu, nguồn nhân lực phát triển của ngành nông nghiệp, theo ông Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cần đẩy mạnh xã hội hóa đào tạo nghề gắn với đào tạo quy hoạch nông thôn mới và nhu cầu của doanh nghiệp, đồng thời đưa các lĩnh vực như công nghệ, sinh học, kỹ thuật số và cơ khí chính xác vào chương trình giảng dạy, hình thành lực lượng lao động nông nghiệp chất lượng cao. Cũng theo ông Đồng Văn Ngọc, bên cạnh những chính sách đã có, cần thêm nhiều ưu đãi để thu hút người trẻ theo học các ngành nghề phục vụ cho nông nghiệp.
4: Chúng tôi thấy rằng là cái nhân lực đáp ứng cho nông nghiệp hiện đại thì phải cần sớm quan tâm. Đảng, nhà nước thì đã quan tâm bằng chủ trương, bằng nghị quyết. Chúng tôi thì xác định rõ cái tệp khách hàng, chúng tôi tạm gọi là tệp khách hàng ở đây là khách hàng doanh nghiệp. Thì mà hầu hết ở trong khu vực miền Bắc, chúng tôi phân tích là đối với chúng tôi có hai cái khoa là khoa nông nghiệp và môi trường. Khoa nông nghiệp sẽ dạy về các ngành nghề liên quan đến trồng trọt và liên quan môi trường. Khoa chăn nuôi thú y thì cũng lại là dạy về các cái ngành nghề liên quan chăn nuôi và thú y, cái sản phẩm chăn nuôi như là các cái sản phẩm gia súc gia cầm để cung cấp các thực phẩm cho con người. thì chúng tôi xác định luôn đó là đào tạo nhân lực.

0: cho các cái nhà máy chế biến là một. Thứ hai ấy, là các cái nông trại, các cái trang trại ở tầm vừa và nhỏ, bởi vì đặc thù ở miền Bắc và các miền Trung Du, thậm chí miền núi phía Bắc thì cũng là đặc điểm là các cái vùng trồng, vùng canh tác là không lớn. Vì vậy mà chúng tôi hướng đến đào tạo làm thế nào cái hiện đại nhưng mà ở cái mức độ và cái quy mô cho những cái trang trại, những cái nông trại và những cái vùng trồng ở mức độ vừa phải. Nên là chúng tôi xây dựng cái chương trình và giáo trình cũng như cái là phối hợp với các doanh nghiệp để đào tạo cho cung cấp cho lĩnh vực này.
1: Không chỉ là trách nhiệm của cơ sở đào tạo, chất lượng nhân lực nông nghiệp còn phụ thuộc vào sự phối hợp giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp và người lao động. Theo các chuyên gia, để nâng cao năng lực cạnh tranh, Việt Nam phải coi chất lượng nguồn lao động là yêu cầu sống còn. Nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã đặt mục tiêu đến năm 2030 tăng năng suất lao động nông nghiệp bình quân từ 5,5 đến 6% mỗi năm. Để đạt mục tiêu này, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng
2: để thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong cái chiến lược phát triển chung về nông nghiệp, nông thôn thì chúng ta cũng cần phải song song đầu tư và quan tâm hơn nữa đến các cơ sở đào tạo và có chính sách thiết thực cụ thể để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho lĩnh vực nông nghiệp.
1: Nước ta đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ nhân lực qua đào tạo trong ngành nông nghiệp đạt khoảng 70%. Để đạt mục tiêu này, cần có chiến lược đầu tư bài bản, trọng tâm và lộ trình rõ ràng. Nếu không tập trung vào phát triển nguồn nhân lực, nông nghiệp sẽ mãi loay hoay với năng suất thấp và chuỗi giá trị ngắn. Khi thiếu đội ngũ lao động giỏi, doanh nghiệp khó phát triển và ngành nông nghiệp cũng khó để bứt phá. Nguồn nhân lực chất lượng cao vì thế được xem là nền tảng và chìa khóa mở ra cánh cửa cho một nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại, bền vững và tự tin hội nhập sâu rộng với thế giới. Hiện tại, nhiều cơ sở đào tạo đã tái cấu trúc chương trình theo chuẩn kỹ năng nghề quốc gia và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Đặc biệt, nhân lực cho ngành nông nghiệp công nghệ cao, song song với đó đào tạo chính quy, các chương trình đào tạo lại, đào tạo nâng cao kỹ năng và cấp chứng chỉ nghề cho lao động đang làm việc được mở rộng, góp phần tăng tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ về lĩnh vực nông nghiệp trong xã hội.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Mùi gì mà thơm thế?
11: Yến mạch và hạt sen.
10: Cả mùi hạt điều, hạt hạnh nhân nữa.
11: Chưa hết, yến mạch, gạo huyết rồng, bột sữa dừa và đến 8 loại hạt, nhất là có nấm lim thiên phúc bổ dưỡng.
10: Wow, là gì đây?
11: Là cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, một gói 20g cho bữa sáng của tôi, nếm thử không?
12: Ngon, dịu ca nha.
11: Cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, cung cấp năng lượng, chất đạm, chất béo và nấm lim thiên phúc, an tâm cho sức khỏe, tặng mỗi người một gói này.
10: Không cần, bọn tôi sẽ đi mua cả hộp luôn.
11: Cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc, hotline 0914001080.
13: Ông Sang ơi.
14: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.

0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
4: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
3: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
4: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
3: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
4: Bằng cách nào vậy hả bà?
3: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ thủy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
4: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, văn kiện Đại hội 14 của Đảng xác định phát triển nông nghiệp hiện đại, sinh thái và bền vững là một trong những định hướng lớn trong giai đoạn tới, gắn chặt với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao. Để hiện thực hóa mục tiêu này, điều quan trọng nhất là tạo được đột phá từ tư duy phát triển đến cách thức tổ chức thực hiện, trong đó con người và tri thức giữ vai trò trung tâm.
7: Trong bối cảnh các ngành các cấp nỗ lực đưa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng vào cuộc sống, vấn đề phát triển nông nghiệp hiện đại, sinh thái và bền vững tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn của xã hội. Trước những yêu cầu đổi mới tư duy phát triển nông nghiệp trong giai đoạn mới, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Công Tiệp, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về vai trò then chốt của đào tạo khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hướng tới nền nông nghiệp bền vững.
8: Thưa ông, Đại hội 14 của Đảng đặt mục tiêu phát triển nông nghiệp hiện đại, sinh thái và bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu và hội nhập sâu rộng. Theo ông, từ người nông dân, doanh nghiệp đến các cơ sở nghiên cứu cần thay đổi tư duy và cách tiếp cận như thế nào để hiện thực hóa mục tiêu này?
9: Vâng, như chúng ta đã biết là Đại hội 14 của Đảng đã xác định rất rõ định hướng phát triển nền nông nghiệp hiện đại, sinh thái, bền vững, có khả năng cạnh tranh cao và thích ứng với biến đổi khí hậu. Và để thực hiện hóa, hiện thực hóa cái mục tiêu này, điều quan trọng nhất là phải thay đổi tư duy của tất cả các chủ thể trong hệ sinh thái nông nghiệp, từ người nông dân, doanh nghiệp cho đến các cơ sở nghiên cứu, cơ quan quản lý nhà nước. Đối với người nông dân thì cần chuyển từ tư duy sản xuất những gì mình có sang sản xuất những gì thị trường cần, và từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết, hợp tác và sản xuất theo chuỗi giá trị. Còn đối với các doanh nghiệp thì cần đổi mới, cần coi cái đổi mới sáng tạo là động lực cho phát triển, đầu tư mạnh hơn vào công nghệ, chế biến sâu, logistics và xây dựng thương hiệu. Doanh nghiệp không chỉ là đơn vị thu mua mà phải đóng vai trò đầu tàu trong tổ chức sản xuất, dẫn dắt thị trường, liên kết chặt chẽ với người nông dân và các cơ sở nghiên cứu để hình thành các cái chuỗi giá trị nông sản bền vững. Còn đối với các trường đại học và các viện nghiên cứu thì theo tôi thì cần chuyển mạnh từ nghiên cứu theo khả năng sang nghiên cứu theo nhu cầu thực tiễn và nhu cầu của doanh nghiệp địa phương. Đồng thời các cơ sở giáo dục đào tạo cũng phải chuẩn bị cho cái nguồn nhân lực chất lượng cao, có tư duy số, tư duy đổi mới sáng tạo và năng lực hội nhập quốc tế. Và điều thứ tư là để đạt được các cái mục tiêu của Đại hội 14 thì chúng ta cần xây dựng một cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp. Và trong đó thì nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế, doanh nghiệp là trung tâm đổi mới, nhà khoa học là lực lượng sáng tạo ra tri thức, và người nông dân là chủ thể

0: của quá trình đổi mới. Và khi bốn nhà gắn kết chặt chẽ với nhau sẽ trở thành động lực then chốt để đưa nền nông nghiệp của Việt Nam phát triển hiện đại, sinh thái, bền vững và có sức cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế.
1: Văn kiện đại hội 14 thì nhấn mạnh đột phá về nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Về phía nhà trường đào tạo thì đã triển khai cái nội dung này như thế nào thưa ông?
0: Và với vai trò là một cái cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu trọng điểm trong lĩnh vực nông nghiệp, thì Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã và đang triển khai nhiều cái giải pháp đồng bộ để hiện thực hóa cái định hướng này. Thì thứ nhất ấy, là học viện tiếp tục đổi mới cái chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, liên ngành và tiếp cận với chuẩn mực của quốc tế. Thứ hai là chúng tôi chuyển mạnh từ đào tạo theo hướng truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực, tư duy đổi mới sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề cho sinh viên. Và thứ ba là học viện đặc biệt coi trọng mối liên kết giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp, nhà khoa học và người nông dân. Và trong thực tiễn trong nhiều năm qua thì chúng tôi đã mời nhiều doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo. Và thứ tư là học viện tiếp tục đầu tư mạnh cho cái hệ sinh thái nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Và trong thời gian tới thì Học viện Nông nghiệp Việt Nam đào tạo đội ngũ kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ có bản lĩnh, trình độ chuyên môn cao, năng lực đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội, góp phần phát triển nền nông nghiệp Việt Nam của chúng ta ngày càng sinh thái, hiện đại, bền vững và hội nhập quốc tế.
1: Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước thì ông kỳ vọng điều gì sẽ thay đổi mạnh mẽ nhất trong tư duy đào tạo sử dụng cũng như là có những cái đãi ngộ nhân lực ngành nông nghiệp thưa ông?
0: Trong cái giai đoạn phát triển mới của đất nước thì tôi kỳ vọng có cái sự thay đổi mạnh mẽ về tư duy đối với cái nguồn nhân lực nông nghiệp, và phải coi đây là yếu tố quyết định đến cái năng lực cạnh tranh của ngành, chứ không chỉ là nguồn nhân lực để phục vụ sản xuất thông thường. Và muốn có một nền nông nghiệp hiện đại thì trước hết phải có một cái nguồn nhân lực hiện đại. Thì theo tôi, thứ nhất ấy, là cần đổi mới tư duy đào tạo theo hướng lấy người học là trung tâm, lấy năng lực làm mục tiêu và lấy nhu cầu của thị trường làm định hướng. Chương trình đào tạo thì cần tích hợp khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, AI, chuyển đổi số, công nghệ sinh học, kinh tế xanh và kỹ năng đổi mới sáng tạo. Thứ hai đấy là đổi mới tư duy sử dụng nhân lực theo hướng trọng dụng người có năng lực, tạo môi trường để nhân tài phát huy sáng tạo. Và đặc biệt là cần có các chính sách đủ hấp dẫn để thu hút và giữ chân đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học, giảng viên giỏi và những người trẻ có khát vọng cống hiến cho lĩnh vực nông nghiệp.
1: Trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Công Tiệp, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng mở ra một chương mới cho nền nông nghiệp Việt Nam với tinh thần hành động thực tế, quyết liệt, chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình sinh thái, minh bạch, trách nhiệm, thông minh. Trong toàn bộ chiến lược đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt, còn nguồn nhân lực chất lượng cao chính là hạt nhân quyết định sự thành công của kinh tế nói chung, trong đó thúc đẩy kinh tế nông nghiệp nói riêng. Khi các địa phương sẵn sàng nguồn nhân lực và xây dựng đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thì việc hiện thực hóa khát vọng đưa nông nghiệp trở nên giàu mạnh là hoàn toàn có cơ sở.
3: Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trường Thịnh, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, vùng đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Cần Thơ đang đứng trước thách thức của biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh và yêu cầu phát triển bền vững đang làm thay đổi căn bản mô hình tăng trưởng truyền thống. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trường Thịnh nhận định, vùng đồng bằng sông Cửu Long được thế giới nhìn nhận như một phòng thí nghiệm tự nhiên quy mô lớn, hội tụ đầy đủ điều kiện về địa hình, khí hậu, thủy văn và sinh thái để thử nghiệm các mô hình nông nghiệp thông minh, quản lý tài nguyên nước, thích ứng hạn mặn, lũ, công nghệ sinh học và kinh tế tuần hoàn. Bên cạnh đó, nguồn tài nguyên sinh học phong phú của vùng là dư địa lớn cho phát triển các ngành công nghệ thực phẩm, dược liệu, vật liệu sinh học và chọn tạo giống. Tuy nhiên, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trường Thịnh cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế nguồn nhân lực khoa học, công nghệ chất lượng cao còn thiếu, năng lực R&D khiêm tốn, doanh nghiệp chủ yếu quy mô nhỏ, khả năng hấp thụ công nghệ còn hạn chế, liên kết giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp.

0: nghiệp chưa đạt kỳ vọng. Vì vậy, cần phát triển mô hình liên kết ba nhà, xây dựng chương trình đào tạo gắn với doanh nghiệp theo hướng dài hạn, hình thành liên minh chia sẻ nguồn lực giữa các trường đại học trong vùng.
1: Đồng bằng sông Cửu Long để biến cái khó khăn thành lợi thế, phải thấy được cơ hội trở thành trung tâm công nghệ nước lợ và nước mặn của thế giới để tận dụng của cơ hội đưa các dự án chống biến đổi khí hậu của thế giới về đồng bằng sông Cửu Long cũng như là cụ thể là thành phố Cần Thơ và xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo nông nghiệp thích ứng đến Cần Thơ để thử nghiệm các giống cây chịu mặn, công nghệ nuôi tôm tuần hoàn nước, nhân lực chất lượng cao sẽ hội tụ vào đây để giải bài toán lớn.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ cho rằng, việc thống kê đầy đủ, chính xác nguồn nhân lực khoa học, công nghệ hiện nay vẫn là thách thức lớn do chưa có cách hiểu và định nghĩa thống nhất. Bên cạnh đó, xu hướng di cư lao động trẻ có trình độ cao đang đặt ra nguy cơ thiếu hụt nhân lực tại chỗ. Nghị quyết 57 đang mở ra không gian thể chế và nguồn lực mới, được xem là cơ hội lớn để Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long bứt phá nếu tận dụng tốt.
1: Trong bối cảnh hiện nay, với cái nghị quyết 57 cũng như với cái bối cảnh cách mạng khoa học công nghệ như trong thời gian vừa qua, nguồn nhân lực nói chung là vẫn là nguồn tiên quyết để phát triển kinh tế xã hội nói chung. Trong đó thì nguồn nhân lực khoa học công nghệ được cập đến và cũng như là trong thời gian vừa qua thì với nghị quyết 57 chúng ta đang mở ra một cái hướng mới cũng như là một cái vấn đề được cập mạnh mẽ hơn trong cái bối cảnh chuyển đổi số và dựa trên khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và nhân lực khoa học công nghệ thì đã trở thành một yếu tố có quyết định đến năng lực cạnh tranh cũng như tính bền vững của nền kinh tế.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, không có công nghệ hiện đại nào vận hành hiệu quả nếu thiếu đi người vận hành có tư duy và năng lực tương xứng. Từ việc trí thức hóa người nông dân, gắn kết đào tạo giữa nhà trường với doanh nghiệp cho đến bài toán thu hút nhân tài khoa học công nghệ tại các vùng trọng điểm, tất cả đều đang quy tụ về một mục tiêu chung, đó là đưa nông nghiệp Việt Nam trở thành ngành kinh tế sinh thái thông minh và bền vững. Khi thể chế được tháo gỡ, công tác đào tạo thu hút nguồn nhân lực nông nghiệp được đầu tư bài bản, cùng với việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chúng ta hoàn toàn có quyền tin tưởng vào một thế hệ nông dân, trí thức, văn minh, hợp tác, làm chủ, đưa nông sản Việt tự tin vươn xa và phát triển nền nông nghiệp hiện đại trong kỷ nguyên mới. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình do biên tập viên Thu Duyên cùng nhóm phóng viên, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!
3: Thông tin quảng cáo.
4: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
6: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Hỡi các bạn trẻ trên mọi miền Tổ quốc, bạn có mơ ước lập nghiệp vững chắc ngay tại thủ đô Hà Nội?
9: Hãy chọn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, trường công lập đào tạo chất lượng cao với hơn 50 năm truyền thống, chính thức tuyển sinh toàn quốc năm 2026.
8: Với hệ thống hơn 60 ngành nghề đa dạng từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin đến kinh tế số và dịch vụ thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, HCM mở rộng cánh cửa tương lai cho mọi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước.
9: Dù bạn chọn ngành học nào, HCM cam kết 100% giới thiệu việc làm tại các tập đoàn lớn với mức thu nhập khởi điểm thực tế cực kỳ hấp dẫn từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng. Sinh viên được học thực hành đến 70% thời lượng và thực tập có lương ngay từ năm thứ hai.
8: Nhà trường có hệ thống ký túc xá hiện đại, an ninh tiện nghi ngay trong khuôn viên trường, giúp phụ huynh và học sinh xa nhà hoàn toàn yên tâm học tập.
9: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp. Hotline 1900 866 854, đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.

0: 1080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
1: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Tậu SIM iTel mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
1: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
2: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
3: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
2: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
3: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
2: Ủa?
3: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
0: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
3: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
2: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
3: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
4: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
3: Hotline 1900 8095.
5: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
6: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
5: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư năm 2026. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống trong và ngoài nước, cùng người nước ngoài đang học tập, công tác, sinh sống tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ, phản ánh chân thực về vùng biên giới trên đất liền của Việt Nam như vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người, đời sống lao động sản xuất, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, xây dựng lực lượng vũ trang và các điển hình tiêu biểu trong xây dựng bảo vệ biên cương Tổ quốc. Tác phẩm được sáng tác từ năm 2024 đến nay, gửi dưới dạng ảnh kỹ thuật số thông qua website chính thức của cuộc thi và các báo chí truyền thông ở Trung ương và địa phương. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải và được chọn trưng bày sẽ được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp chứng nhận theo quy định.

Biên tập viên Hằng Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 13 tháng 6 năm Bính Ngọ, tức ngày 26 tháng 7 năm 2026, chương trình có những nội dung chính sau đây. Hội nghị Trung ương 3 bước chuyển tư duy đột phá của bộ máy 3 cấp từ quản lý sang phục vụ. Tỉnh Lâm Đồng khánh thành quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và khu liên hợp bảo tàng thư viện, công viên. Thành phố Hồ Chí Minh triển khai khám sức khỏe toàn dân tại 10 xã vùng căn cứ cách mạng. Trong phần tin thế giới có các nội dung đáng chú ý. Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ từ chức vì bê bối rò rỉ đề thi tuyển sinh y khoa quốc gia. Bình luận Liban chương mới hay khoảng lặng trước gió. Tin thể thao, Thái Sơn Bắc lên ngôi tại giải Futsal vô địch quốc gia 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, bế mạc Hội nghị Trung ương 3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, ngay sau hội nghị, toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị phải tập trung thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm nhanh chóng đưa các quyết sách của Trung ương vào cuộc sống. Trong đó, yêu cầu phân định rõ trách nhiệm giữa Trung ương, cấp tỉnh

0: và cấp xã được đặt ra như một nhiệm vụ then chốt, bảo đảm bộ máy ba cấp vận hành thông suốt, phối hợp chặt chẽ, tương tác hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Nội dung này được đông đảo đảng viên, chuyên gia, các nhà khoa học đánh giá cao. Phóng viên Nguyễn Hằng ghi nhận các ý kiến.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, nguyên giám đốc Học viện Chính trị khu vực 2 nêu rõ, gợi mở của Tổng Bí thư Chủ tịch nước là hoàn toàn đúng đắn. Yêu cầu cấp bách hiện nay là phải tiếp tục tăng tốc trong quá trình tổ chức thực hiện, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy cũng như năng lực lãnh đạo của Đảng, lấy chất lượng quyết sách, hiệu quả thực hiện và niềm tin của nhân dân làm thước đo. Đặc biệt năm nay khi chúng ta đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, nếu vẫn làm theo cách cũ, vận hành như cũ thì rất khó đạt được những mục tiêu lớn đã định rõ. Vì vậy, việc thực hiện tốt thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước tại Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Khi Trung ương làm tốt công tác định hướng và kiến tạo, cấp tỉnh chủ động đổi mới, điều phối hiệu quả, cấp xã thực sự trở thành tuyến đầu phục vụ nhân dân, thì các chủ trương, quyết sách của Đảng sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống. Đánh giá về quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hiện nay, theo Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng, sau thời gian triển khai hiện mô hình mới đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên cũng cần nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại. Ở một số nơi vẫn còn tình trạng bộ máy đã được sắp xếp gọn hơn, nhưng năng lực thực thi chưa theo kịp yêu cầu.
2: Tôi cho rằng cái chặng đường phía trước ấy là vẫn cần phải tiếp tục hoàn thiện để những cái chuyển biến về tổ chức thực hiện trở thành chuyển biến về chất lượng quản trị mà như cái chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu ấy. Vừa rồi mình phân cấp thì cũng khá là triệt để rồi, nhưng mà phân cấp thì và còn lại phải đi đôi với phân quyền, có quyền nhưng lại phải có quyền nguồn lực, quy định rõ trách nhiệm, chứ nếu phân cấp phân quyền mà không rõ nguồn lực, không cho họ tạo điều kiện thì không thực hiện được. Nhưng bây giờ cái này phải chỉ đạo rất sát đối với cấp xã, cấp phường, yêu cầu các đồng chí đứng đầu các cơ sở là phải có trách nhiệm giải trình việc gì làm tốt, việc gì không làm tốt thì các đồng chí đứng đầu các địa phương sẽ có trách nhiệm hơn.
1: Nêu quan điểm để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân khi thực hiện bộ máy ba cấp vận hành thông suốt, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng:
3: để mà đảm bảo được cái bộ máy của chúng ta thực sự đáp ứng được yêu cầu phục vụ nhân dân, trước hết là đảm bảo phải xây dựng được một cái thể chế tốt, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ công chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược và các cấp có chất lượng cao, có năng lực để thực thi và đồng thời có cái đạo đức, nhất là đạo đức công vụ để phục vụ nhân dân tốt hơn. Đồng thời đó phải xây dựng được cái hạ tầng quản trị, nhất là hạ tầng số đáp ứng được cái công tác quản trị nhà nước trong thời gian tới.
1: Đổi mới và tối ưu hóa bộ máy chính quyền ba cấp không chỉ dừng lại ở việc sắp xếp hay tinh gọn về mặt tổ chức, mà cốt lõi nằm ở khâu tổ chức thực hiện và chất lượng phục vụ. Chỉ khi phân cấp đi liền với phân quyền, nguồn lực và trách nhiệm giải trình rõ ràng, bộ máy chính quyền mới thực sự vận hành thông suốt, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, qua đó tạo đà cho đất nước phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới.
0: Hôm qua, thành phố Cần Thơ tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại phường Vị Tân. Dự và phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu thành phố tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy lòng tự hào, ý thức tự chủ, tinh thần tự giác và khát vọng cống hiến của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Tại xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc điểm của tỉnh.
4: Phát biểu tại ngày hội, Đại tướng Lương Tam Quang cảm ơn và tri ân sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân xã Việt Tiến. Sự vào cuộc hiệu quả của người dân là yếu tố đặc biệt quan trọng giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Để ngày hội ngày càng có ý nghĩa, phong trào ngày càng thực chất hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị cấp ủy chính quyền tập trung kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân tốt nhất. Tỉnh ủy Hưng Yên, Đảng ủy xã Việt Tiến cần quan tâm lãnh đạo chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nghị quyết Đại hội 14 và các chủ trương chiến lược của Đảng, phát huy cao độ không gian phát triển mới với tiềm năng lợi thế của địa phương, vận hành hiệu quả, hiệu lực mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chủ động tháo gỡ khắc phục mọi khó khăn để phục vụ nhân dân tốt nhất, hiệu quả nhất.
0: Tối qua tại phường Bắc Giang Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng diễn ra lễ khánh thành quảng trường trung tâm Giang Nghĩa và khu liên hợp bảo tàng thư viện công viên. Dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng đông đảo cán bộ nhân dân địa phương. Tin của phóng viên Quang Sáng thường trú tại Tây Nguyên.
5: Hai công trình do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, triển khai trong giai đoạn 2020-2025 với tổng kinh phí hơn 524 tỷ đồng. Trong đó, quảng trường trung tâm Gia Nghĩa có diện tích hơn 19 hectare, được đầu

0: từ 400 tỷ đồng từ ngân sách trung ương. Khu liên hợp bảo tàng thư viện công viên có tổng mức đầu tư hơn 124 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, việc hoàn thành và đưa vào sử dụng hai công trình không chỉ đánh dấu bước phát triển mới về hạ tầng đô thị, mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với việc đầu tư các thiết chế văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân.
1: Việc hoàn thành hai công trình hôm nay không chỉ là niềm vui, niềm tự hào, mà còn đặt ra trách nhiệm lớn trong việc quản lý, khai thác và phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước. Chúng ta quyết tâm đưa quảng trường Trung tâm Nhân nghĩa và khu liên hợp bảo tàng thư viện công viên trở thành trung tâm sinh hoạt cộng đồng tiêu biểu của khu vực phía Tây Nam của tỉnh, là địa điểm tổ chức các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quy mô lớn, đồng thời là điểm đến hấp dẫn để quảng bá hình ảnh, bản sắc, văn hóa và tiềm năng phát triển của tỉnh Lâm Đồng.
2: Phóng viên Quang Sáng, thường trú tại Tây Nguyên đưa tin, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều qua Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách tại xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.
3: Đại tướng và đoàn công tác đã đến thăm gia đình ông Trương Văn Trường, bệnh binh 61%, từng bị địch bắt tù đầy, và bà Nguyễn Thị Loan, thương binh 25%, là gia đình có cả vợ và chồng đều là người có công với cách mạng. Đoàn cũng đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Sự đang thờ cúng hai liệt sĩ Nguyễn Hữu Thế và Nguyễn Văn Tín, cùng gia đình bà Đinh Thị Bé, mẹ Việt Nam anh hùng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Phan Văn Giang ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những cống hiến hy sinh của các thương binh, bệnh binh, liệt sĩ và người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đại tướng mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ và tích cực đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.
2: Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí tại các vùng căn cứ cách mạng. Với sự tham gia của lực lượng quân y, hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, lan tỏa tinh thần uống nước nhớ nguồn và chăm lo sức khỏe nhân dân. Phóng viên Ngọc Xuân, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, phản ánh.
4: Ngày 25 tháng 7, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bệnh viện Quân y 7A tổ chức xuất quân chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các vùng căn cứ cách mạng. Chương trình được triển khai tại 10 xã trước đây thuộc vùng căn cứ cách mạng, xã An Toàn Khu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đại tá Tô Văn Vịnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 7A cho biết, bệnh viện đã chủ động kết nối với các địa phương, chuẩn bị đầy đủ lực lượng y bác sĩ, điều dưỡng, đồng thời rà soát vật tư trang thiết bị cần thiết để phục vụ công tác khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân. Chương trình cũng góp phần cụ thể hóa nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá phát triển y tế Việt Nam trong giai đoạn mới. Ông Trần Hữu Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Vĩnh Lộc cho biết, đây là một trong những địa bàn thuộc vùng căn cứ cách mạng. Thực hiện kế hoạch của Mặt trận Thành phố Hồ Chí Minh, địa phương đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã cùng các đơn vị liên quan, đặc biệt là Bệnh viện Quân y 7A, tổ chức khám sức khỏe cho người dân. Đối tượng được ưu tiên trong đợt này gồm người dân trên địa bàn, gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Dự kiến trong 2 ngày 25 và 26 tháng 7 sẽ thực hiện khám sức khỏe cho 1.000 người dân trên địa bàn xã.
5: Qua chương trình này thì cũng để tri ân các cái thế hệ, đặc biệt là cái đối tượng các thế hệ sắc, và cũng mong rằng trong thời gian tới xã Tân Vĩnh Lộc tiếp tục đồng hành cùng với các đơn vị, đặc biệt là các bệnh viện để đảm bảo cái sự khám sức khỏe toàn dân.
4: Cùng gia đình đến khám bệnh, chị Trần Thị Hồng Thơm bày tỏ lòng cảm kích trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước tạo điều kiện để người dân được khám sức khỏe miễn phí.
6: Mỗi năm thì gia đình của mình thì cũng có đi khám, nhưng mà ít chứ không có nhiều. Do là công việc cũng bận rộn, với lại là mình đi khám thì cũng khám nhiều thì tốn nhiều chi phí, nên là cũng hạn chế. Hôm nay thì không có tốn chi phí gì hết. Đoàn đến tận địa phương để khám, nên là mình di chuyển đi đến nơi khám thì cũng tiện hơn.
2: Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh đón hơn 72.500 lượt người đến dâng hương. Vùng đất từng là địa ngục trần gian này, nay lung linh ánh nến trở thành điểm đến thiêng liêng để thế hệ hôm nay tưởng nhớ 20.000 chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Phóng viên Lưu Sơn phản ánh.
7: Khi màn đêm buông xuống, nghĩa trang Hàng Dương vững sáng ánh nến và khói hương. Hàng nghìn người lặng lẽ bước qua từng hàng mộ, thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tại hệ thống nhà tù Côn Đảo,

0: Khách từ khắp mọi miền cũng hội tụ về đây để tìm hiểu những trang sử bi tráng.
1: Tôi nghĩ là trong lòng mỗi người dân Việt Nam đều muốn đặt chân đến với Côn Đảo, và thật sự là trong lòng tôi cảm thấy là rất là xúc động khi được đặt chân đến nhà tù Côn Đảo.
2: Khi đến với nhà tù Côn Đảo, chúng tôi đã cảm nhận được những sự tra tấn, những nỗi đau về thể xác, nhưng không hề làm cho tinh thần của các chiến sĩ giảm đi, và luôn luôn với một sự quyết tâm, với một sứ mệnh cao cả, với một nhiệt huyết trong tim để giành sự độc lập của dân tộc.
0: Theo thống kê của Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia Côn Đảo, từ đầu tháng 7 2026 đến nay, đã có hơn 72.500 lượt khách đến thăm viếng tại Nghĩa Trang Hàng Dương, Nghĩa Trang Hàng Keo, Bảo tàng và các điểm di tích khác. Sự gia tăng đột biến này đặt ra yêu cầu cao về công tác phân luồng giao thông, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, cũng như dịch vụ lưu trú. Bà Phạm Thị Tám, Phó Giám đốc Bảo tàng Thư viện tại Côn Đảo cho biết, đơn vị đã phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phân công lực lượng trực gác 24/24 giờ tại các điểm di tích.
3: Để đảm bảo phục vụ thật tốt cái nhu cầu tham quan, thăm viếng cũng như là du khách đến để mà có những cái hoạt động ở đây, thì chúng tôi tiếp tục tăng ca để làm sao mà thực hiện thật tốt cái công tác giáo dục truyền thống, có một cái không khí thật là ấm áp và trang trọng đối với một cái ngày kỷ niệm 27 tháng 7 trên địa bàn của đặc khu Côn Đảo.
0: Côn Đảo luôn là địa chỉ đỏ thiêng liêng của cả nước. Nơi đây không chỉ lưu giữ ký ức về một thời đấu tranh bất khuất mà còn đang viết tiếp câu chuyện của hòa bình và phát triển. Dòng người hướng về Côn Đảo trong tháng 7 không chỉ là hành trình tri ân quá khứ, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm giữ gìn và xây dựng đất nước xứng đáng với sự hy sinh của cha anh.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
5: thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều. Lực lượng Houthi ở Yemen vừa tuyên bố phát động cuộc tấn công mới vào Ả Rập Xê Út, mục tiêu nhắm đến các cơ sở dầu mỏ của tập đoàn dầu khí lớn nhất Trung Đông. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
6: Người phát ngôn quân sự Houthi, ông Yahya Sareh tuyên bố, vũ khí của nhóm này đã đánh trúng và gây thiệt hại cho các cơ sở dầu mỏ của tập đoàn dầu khí Aramco tại các thành phố Zichan và Yanbu, phía nam Ả Rập Xê Út. Quan chức Houthi khẳng định đòn tấn công nhằm đáp trả vụ không quân Ả Rập Xê Út tập kích cảng Hodeida. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về cuộc tấn công không được đề cập. Giới chức Ả Rập Xê Út cũng chưa đưa ra bình luận liên quan. Trong khi đó, truyền thông khu vực cho biết một số cột khói lớn đã bốc lên từ bên trong cơ sở hóa dầu của Aramco ở thành phố Zijan. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy 2 tuần Houthi tấn công vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út. Về tình hình tại một điểm nóng khác là eo biển Hormuz, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đã chặn và buộc quay đầu đối với 4 tàu hàng định tự ý vượt qua vùng biển này trong 24 giờ trước đó.
5: Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tối qua cũng tuyên bố lực lượng này đã phá hủy tổng cộng 11 máy bay chiến đấu và trực thăng quân sự của Mỹ trong 15 ngày xung đột vừa qua. Phóng viên Bá Thi tiếp tục đưa tin.
6: Cụ thể, người phát ngôn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, ông Mohsen Mohammadi cho biết, trong thời gian xung đột từ ngày 8 đến 22 tháng 7, các cuộc tấn công của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã phá hủy tổng cộng 11 máy bay chiến đấu và trực thăng quân sự của quân đội Mỹ. Toàn bộ các chiến đấu cơ bị tập kích khi đang neo đậu trên mặt đất bên trong các căn cứ của Mỹ tại khu vực. Ngoài ra, hỏa lực của Iran còn phá hủy 17 máy bay không người lái trinh sát và tác chiến, một máy bay tuần tra hải quân P-8, một máy bay vận tải quân sự C-17 và 8 máy bay tiếp dầu trên không của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, danh sách các căn cứ bị tập kích và mất số máy bay trên không được đề cập. Quân đội Mỹ cũng chưa đưa ra bình luận liên quan.
5: Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho hay nước này và Philippines vừa trao đổi công hàm ngoại giao về việc hiệp định mua sắm và hỗ trợ chéo song phương có hiệu lực. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
7: Hiệp định này thiết lập một khuôn khổ liên quan các thủ tục thanh toán cho việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ qua lại giữa lực lượng phòng vệ Nhật Bản và lực lượng vũ trang Philippines. Thỏa thuận sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ một cách suôn sẻ, nhanh chóng giữa hai bên. Thỏa thuận này sẽ thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa lực lượng phòng vệ Nhật Bản và lực lượng vũ trang Philippines phục vụ an ninh của Nhật Bản và cho phép Nhật Bản đóng góp tích cực hơn vào hòa bình và an ninh của cộng đồng quốc tế. Với việc trao đổi công hàm nêu trên, hiệp định sẽ có hiệu lực vào ngày 22 tháng 8 tới đây.
5: Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ Dharmendra Pradhan hôm qua vừa gửi đơn từ chức lên Thủ tướng nước này sau nhiều tuần hứng chịu sức ép từ dư luận và làn sóng biểu tình của sinh viên, thanh niên trên cả nước liên quan đến vụ bê bối rò rỉ đề thi tuyển sinh y khoa quốc gia. Đinh Nam, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.

0: Truyền thông Ấn Độ đưa tin, trong thư gửi Thủ tướng Narendra Modi, Bộ trưởng Giáo dục Dharmendra Pradhan cho biết, quyết định từ chức của ông được đưa ra với tinh thần trách nhiệm chính trị và không muốn cuộc khủng hoảng giáo dục tiếp tục ảnh hưởng đến tương lai của hàng triệu thanh niên nước này. Ông cũng khẳng định bước đi này nhằm tạo điều kiện để chính phủ tiếp tục xử lý vụ việc và triển khai các biện pháp khôi phục niềm tin đối với hệ thống tuyển sinh. Theo quy định, đơn từ chức sẽ có hiệu lực sau khi Thủ tướng Modi chấp thuận. Vụ rò rỉ đề thi tuyển sinh y khoa quốc gia tại Ấn Độ đã ảnh hưởng đến hơn 2 triệu thí sinh và làm dấy lên nhiều ý kiến về tính minh bạch của kỳ thi. Trong những tuần gần đây, các cuộc biểu tình của sinh viên và thanh niên đã diễn ra tại thủ đô New Delhi và một số thành phố khác, với các yêu cầu như điều tra toàn diện vụ việc, cải cách hệ thống tổ chức các kỳ thi quốc gia và tăng cường trách nhiệm giải trình của các cơ quan liên quan. Sau khi thông tin về đơn từ chức của Bộ trưởng Giáo dục được công bố, đại diện phong trào thanh niên con gián tại Ấn Độ cho biết sẽ chấm dứt các cuộc biểu tình trong bối cảnh chính phủ đã đồng ý đối thoại và xem xét một số kiến nghị của phong trào.
1: Lần đầu tiên sau gần 2 thập kỷ, một Tổng thống Liban bước vào Nhà Trắng, nhưng điều thế giới dõi theo chuyến thăm của Tổng thống Joseph Aoun không phải là những nghi thức ngoại giao, mà là đặt ra câu hỏi hoài nghi rằng liệu chuyến thăm này có thể mở ra một trật tự an ninh mới cho Liban và Trung Đông, hay chỉ là một khoảng lặng ngắn ngủi trước những biến động lớn hơn. Biên tập viên Thu Hiền có bài bình luận với nhan đề "Chương mới hay khoảng lặng trước sóng gió".
2: Người đứng đầu Liban xuất hiện tại Washington vào thời điểm đất nước này đang đứng trước một lựa chọn mang tính sống còn, hoặc tái thiết nhà nước trên nền tảng một quyền lực thống nhất, hoặc tiếp tục mắc kẹt trong vòng xoáy chính trị chia rẽ đã kéo dài hàng chục năm qua. Điều đáng chú ý là chương trình nghị sự của chuyến thăm không chỉ xoay quanh viện trợ kinh tế hay tái thiết sau chiến tranh. Vấn đề cốt lõi nằm ở an ninh, với hai bài toán gắn chặt với nhau. Hezbollah có chấp nhận thu hẹp vai trò quân sự hay không? Và Israel có thực sự rút quân khỏi miền nam Liban hay không? Đây chính là phép thử đối với các bên liên quan. Với các cam kết ủng hộ và viện trợ, mục tiêu của Mỹ không chỉ là giúp Liban ổn định. Điều Washington hướng tới là xây dựng một cấu trúc an ninh mới, trong đó quân đội Liban trở thành lực lượng duy nhất kiểm soát vũ khí và chủ quyền quốc gia. Đó cũng là điều kiện để ngăn nguy cơ xung đột Israel-Hezbollah tái diễn và từng bước giảm ảnh hưởng của Iran tại khu vực. Nhưng bài toán ấy chưa bao giờ đơn giản. Hezbollah không chỉ là một lực lượng quân sự, họ còn là một lực lượng chính trị có chỗ đứng trong hệ thống quyền lực Liban, có mạng lưới xã hội rộng lớn và nhận được sự hậu thuẫn từ Iran. Vì vậy, câu chuyện giải pháp không thể chỉ được giải quyết bằng sức ép từ bên ngoài hay những cam kết ngoại giao. Ngay cả khi Hezbollah chấp nhận một số điều chỉnh, điều đó cũng không đồng nghĩa với việc ảnh hưởng của tổ chức này sẽ biến mất. Lịch sử Trung Đông nhiều lần cho thấy, khoảng trống quyền lực nếu không được lấp đầy bằng một nhà nước đủ mạnh sẽ nhanh chóng tạo ra những bất ổn mới. Đó cũng là lý do chuyến thăm của Tổng thống Joseph Aoun mang ý nghĩa vượt ra ngoài quan hệ Mỹ-Liban. Nó phản ánh một xu thế lớn hơn. Trung Đông đang bước vào giai đoạn tái định hình sau nhiều tháng xung đột liên tiếp, từ Gaza, Liban đến căng thẳng giữa Israel và Iran. Các cường quốc đều muốn tận dụng thời điểm này để định hình một trật tự mới có lợi cho mình. Nhưng một trật tự chỉ thực sự bền vững khi nó được xây dựng trên sự đồng thuận của các lực lượng trong khu vực, chứ không chỉ bằng những thỏa thuận giữa các nước lớn. Với Liban, đây có thể là cơ hội hiếm có để khôi phục chủ quyền và đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều năm. Nhưng cơ hội chỉ trở thành hiện thực nếu chính quyền của Tổng thống Aoun đủ năng lực dung hòa các lợi ích đối lập và xây dựng được một nhà nước mạnh hơn các phe phái. Bởi vậy, câu hỏi lớn nhất sau chuyến thăm Nhà Trắng của Tổng thống Liban không phải là Mỹ sẽ hỗ trợ Liban bao nhiêu tỷ đô la Mỹ hay hai bên sẽ ký kết những gì. Điều đáng chờ đợi hơn là liệu Liban có đủ bản lĩnh để biến sự hậu thuẫn quốc tế thành động lực cho cải cách trong nước. Lịch sử Trung Đông chưa bao giờ thiếu những thời khắc hy vọng. Điều khu vực này còn thiếu là khả năng biến hy vọng thành một nền hòa bình lâu dài. Và đó mới là thước đo cuối cùng để trả lời câu hỏi. Chuyến thăm của Tổng thống Joseph Aoun mở ra một chương mới cho Liban hay chỉ là khoảng lặng trước những cơn sóng gió tiếp theo?
1: Phần tiếp theo của chương trình là một số thông tin thể thao. Chiều tối qua, vượt qua Tân Hiệp Hưng 6-0 ở lượt trận cuối, Thái Sơn Bắc đã

0: lên ngôi tại giải Futsal vô địch quốc gia 2026 với 37 điểm, hơn Thái Sơn Nam 1 điểm. Đây là lần đầu tiên sau 16 năm Thái Sơn Bắc lên ngôi ở giải đấu. Ngoài cúp vô địch trị giá 500 triệu đồng, Thái Sơn Bắc còn có thêm niềm vui khi cầu thủ Minh Quang nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Ở lượt trận đầu tiên của bảng B ASEAN Cup 2026 diễn ra vào chiều qua, đương kim Á quân Thái Lan nhẹ nhàng vượt qua chủ nhà Lào 5-0, trong khi Malaysia vất vả ngược dòng trong chuyến làm khách tới Myanmar. Thắng lợi sít sao 2-1 chỉ giúp Malaysia đứng ngôi nhì bảng B.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, ngày có mưa rào và dông vài nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi có nắng nóng. Riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông ở phía Đông, riêng phía Bắc ngày có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc ngày có gió mạnh cấp 6, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, đêm gió giảm dần. Biển động rất mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5.
2: Tin bão trên đất liền, cơn bão số 2. Sáng sớm nay 26 tháng 7, bão số 2 đã đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Hồi 4 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 114,7 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển phía nam tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 đến cấp 13, giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km mỗi giờ. Dự báo đến 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,3 độ Vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 15 đến 20 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21 độ Bắc, kinh tuyến 113 đến 117 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão trên đất liền phía nam tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, cảnh báo gió mạnh và sóng lớn. Vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão cấp 11 đến cấp 13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội.
0: Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số nội dung chính vừa phát. Hội nghị Trung ương 3 bước chuyển tư duy đột phá của bộ máy 3 cấp từ quản lý sang phục vụ. Các chuyên gia đánh giá đây không chỉ là yêu cầu về tổ chức bộ máy mà còn là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực quản trị và chất lượng phục vụ nhân dân trong giai đoạn phát triển mới. Thành phố Hồ Chí Minh triển khai khám sức khỏe toàn dân tại 10 xã vùng căn cứ cách mạng với sự tham gia của lực lượng quân y, hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, lan tỏa tinh thần uống nước nhớ nguồn và chăm lo sức khỏe nhân dân. Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ từ chức vì bê bối rò rỉ đề thi tuyển sinh y khoa quốc gia. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Ấn Độ đang đẩy mạnh đối thoại với đại diện phong trào biểu tình nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng và khôi phục niềm tin đối với hệ thống tuyển sinh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Xuân Ninh thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
5: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
5: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi.
8: Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
11: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
10: Thế à?
11: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
10: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
11: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
14: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Các đồng chí và các bạn thân mến, chiến tranh có thể chia cắt những bờ cõi, có thể tước đi hơi thở của con người, nhưng chưa bao giờ chia cắt được tình đồng đội. Với người lính từng trải qua làn danh sinh tử, đồng chí đồng đội không chỉ là những người cùng chung lý tưởng khi tay

0: Mời vào.
1: Em chào tổng biên tập.
0: À, Hà Vũ đây à, vào đi.
1: Báo cáo.
0: Để tớ pha trà. Nào, ngồi đi đã.
1: Dạ.
0: Chần chừ mấy ngày chưa báo cáo, hôm nay sao phải sốt sắng thế hả?
1: Sao anh biết em có điều cần báo cáo mà chần chừ mấy ngày qua?
0: Là người xin cậu về tòa soạn, người đưa cậu từ một lính trận về làm báo. Ở đây không ai hiểu cậu bằng tớ.
1: Dạ.
0: À, sao? Chuyến tác nghiệp ở tiểu đoàn 42 quân tình nguyện Bắc Lào, có chuyện gì mà từ hôm về nước ấy, trông cậu cứ phờ phạc như là người mất hồn thế hả?
1: Dạ. À. Anh em dưới đó kể cho em nghe về hai trận đánh của đặc công ở rừng thiêng. Chuyện cứ như thần thoại nên bị ám ảnh anh ạ.
0: À, tưởng gì chuyện chiến tranh mình với thằng Mỹ khác gì thần thoại đâu hả?
1: Dạ.
0: Với lại lính đặc công đánh trác cũng có khác gì thần thoại đâu nào hả?
1: Ừ. Dạ.
0: Nào, đây, uống trà đi.
1: Em xin.
0: Này này này này, trà mới đấy, uống thử xem ngon không hả?
1: Dạ.
0: Ừ.
1: Ui anh ơi.
0: Sao thế?
1: Vị chè này em đã uống ở đâu rồi thì phải?
0: Cậu nhầm, không đâu có cái vị trà này nhé. Này, tự tay tớ sao bằng ngọn chè rừng đấy.
1: Thôi đúng rồi, đúng là vị chè cổ thụ trong rừng. Uống vị chè này, em lại nhớ đến cậu Thưởng ở đơn vị đặc công của em trước kia. Ngày ấy cứ hành quân đến cánh rừng nào, cậu ta cũng đi tìm cây chè hái về, hong cho héo héo rồi sau tầm. Loại chè này, ai từng thưởng thức một lần thì không sao quên được. Ngày ở đơn vị, những lúc bình yên hiếm hoi, em thường rủ cậu Thưởng ra mấy hòn đá ven suối thưởng trà, bình văn. Cứ viết được gì em đều đem cho Thưởng xem. Em là chính trị viên, cậu ta là liên lạc đại đội khi bình văn. Khi hai người quên cả chức vụ tuổi tác, đàm đạo văn chương nhiều lúc quên cả giờ ăn cơm anh ạ. Cậu ta nhận xét tinh tường đến mức em phục lăn ra, tôn cậu ta là đệ nhất thẩm văn. Mà cậu ta còn có tài sử dụng thành thạo đến điêu luyện các loại súng nữa anh ạ.
0: À, thế bây giờ cậu ta ở đâu?
1: Ờ, cậu ta đã hy sinh trong một trận đánh. Anh biết không, mỗi khi viết xong một bài, em lại nhớ đến cậu ta. Giá mà cậu ta còn sống thì hay biết mấy.
0: Chiến tranh mà, không tránh được mất mát hy sinh. À, thế chuyện trận đánh của đặc công ở rừng thiêng làm cậu như mất hồn ý, mấy ngày hôm qua thế nào hả? Kể cho tớ nghe đi.
1: Dạ, em cũng đang định kể chuyện đó, rồi báo cáo với anh cho em sang bên ấy một chuyến. Chiến tranh vừa đi qua không lâu, em muốn viết một cái gì đó về chiến trường Bắc Lào, nơi quân khu ta gắn bó suốt hai cuộc chiến. Để lâu ký ức nó nhạt nhòa đi, tiếc lắm anh ạ.
0: Ừ, được rồi, cậu kể đi, tớ đang nóng lòng nghe đây này.
1: Dạ. Chuyến vừa rồi, anh em họ nói về một cánh rừng thiêng. Ở đó tháng 10 năm 1972, hai mũi đặc công tỉnh đội do chính trị viên đại đội trực tiếp chỉ huy tấn công một cứ điểm của quân đặc biệt Vàng Pao. Trận đánh bị thất bại nặng nề.
0: Ơ, thế trận nào mà tớ không được hay nhỉ?
1: Dạ, đó là trận tấn công căn cứ Phủ Xăm. Ngày ấy, chúng ta chỉ đưa tin chiến thắng, còn thất bại có ai đưa tin đâu ạ. Phủ Xăm là đỉnh lèn đá hiểm trở, ba bể gần như thẳng đứng, lơ lửng giữa lưng chừng trời trong cánh rừng không tên. Vàng Pao dùng trực thăng đổ một đại đội quân đặc biệt xuống đó đồn trú. Phía sau căn cứ là lèn Phủ Năng sừng sững cao hơn ngàn mét, hình cánh cung ôm lấy nó. Mặt trận đã nhiều phen tung các đơn vị bộ binh tiến đánh, nhưng bộ đội ta trèo chưa đến hàng rào đầu tiên của cứ điểm đã bị đánh bật xuống. Cứ điểm ấy kiên cố là thế, nhưng nếu trinh sát cẩn thận với chiến thuật đặc công, chỉ cần hai mũi lọt được vào là sẽ tiêu diệt được nó. Điều chéo ngoe là điều nghiên, căn cứ lại không giao cho đặc công mà do trinh sát mặt trận. Sau khi nghe toán trinh sát về báo cáo, tác chiến mặt trận bàn đi, tính lại, kết luận, chọn phía trước cứ điểm làm hướng tấn công. Hướng này sẽ hết sức nguy hiểm, bởi nó hiểm trở quá. Nhưng nhiều người lại lập luận chính những nơi đó có thể chúng chủ quan, việc đề phòng có thể sơ hở nhất. Với lại hướng đó không cao lắm, bộ đội trèo tiềm nhập có thể non một đêm đã tới cứ điểm.
0: Chiến tranh đâu phải trò đùa, tại sao trong tác chiến cái gì cũng có thể như thế?
1: Dạ. Trận đánh bị thất bại thảm hại, hai mũi đặc công có chính trị viên đại đội và chiến sĩ liên lạc

0: 22 con người thì 21 người đã hy sinh khi mới chui được qua hàng rào thứ nhất.
1: Đau đớn quá. Nhưng rồi quân ta có tổ chức đánh chiếm cứ điểm địch, lấy được thương binh, liệt sĩ về không? Hả?
0: Không anh ạ. Do thất bại quá nặng, đơn vị đặc công ấy được điều về nước rồi giải thể. Cán bộ chiến sĩ bị xé lẻ để bổ sung cho các sư đoàn. Trưa hôm sau mặt trận tổ chức bộ phận tìm kiếm đến chân lẻn nơi xảy ra trận đánh. Anh em tìm hết các bụi cây, hang hốc, chỉ thấy vỏ đạn tung tóe, vết máu đỏ bầm vương vãi khắp nơi. Và người chính trị viên đại đội bị sức ép rơi xuống đang nằm bất tỉnh, thoi thóp trong hốc đá. Súng, ba lô của anh em cũng chẳng tìm thấy cái nào rơi rớt lại.
1: Thế thì các tử sĩ biến đi đâu?
0: Đấy chính là điều em trăn trở. Ý nghĩ đó cứ ám ảnh em từ khi anh em tiểu đoàn 42 kể đến giờ. 21 con người chứ có phải cái kim đâu ạ.
1: Đúng thế. Hay là quân địch trong cứ điểm nóng ra lấy thi thể anh em đi mất rồi hả?
0: Chắc là không à. Bởi nếu chỉ bắt được một người hay lấy được một khẩu súng của quân ta thôi, chúng đã chụp hình cho máy bay giải chuyển đơn lưu loa lên rồi. Nhưng họ kể chuyện này mới lạ đời này.
1: Chuyện gì vậy?
0: Mãi tới mùa khô năm sau, đặc công quân khu lên mới đánh chiếm được cứ điểm. Anh em tiểu đoàn 42 khẳng định trận này quân ta có thần linh giúp. Ai cũng bảo tận mắt thấy vị nam thần râu ria bờm bã, vị nữ thần đẹp như một nàng tiên giáng thế. Hai vị dẫn đặc công đi trong hang đá xuyên qua lèn phủ năng, chỉ ít phút quân địch ở phủ xăm bị tiêu diệt hoàn toàn.
1: Có chuyện đấy à? À, tớ nghe nói trong rừng sâu, nơi những tộc người còn hoang dã sinh sống, có những hiện tượng thần bí chúng ta chưa thể giải thích được.
0: Em cũng bán tín bán nghi. Nghe nói khi trận đánh kết thúc, anh em tỏa đi tìm hai vị dẫn đường cho mình để cảm ơn. Nhưng cả hai đã biến mất như chưa hề xuất hiện.
1: Cứ như là trong chuyện thần thoại nhỉ.
0: Chính vì thế em muốn đề xuất với anh, cho em đi một chuyến xem thực hư thế nào ạ.
1: Nhất trí, tớ ủng hộ luôn.
0: Dạ.

0: Tuần sau, tôi đã có mặt ở nhà trưởng bản Mahasay, một bản của người Lào Luông. Sau khi nghe tôi nói mục đích của chuyến đi, trưởng bản khăm sình gật gù.
1: Cái nhà Bao Việt muốn đến phủ Sâm Sùm thì phải vào rừng thiêng gặp Phò Khăm và Thít La thôi. Không có Phò, không có Thít La, không đến được phủ Sâm đâu.
0: Dạ, cháu được biết, sau khi giải phóng, dân bản mình từ trong rừng về lại bản rồi. Sao Phò với Thít La không về bản mà ở lại trong đó làm gì hả già?
1: Chuyện là thế này. Khi nước Lào chưa giải phóng, thằng Xóm Sắc, đồn trưởng, dù đã có vợ, nhưng thấy đuông ta, con gái của Phò đẹp quá thì nó mê tít. Nhiều lần đến nhà gạ gẫm, đuông ta vẫn chẳng chịu tiếp. Thế rồi một ngày hắn đến, khi chỉ mình đuông ta ở nhà, hắn đã cưỡng ép cô gái. Phò Khăm về, chứng kiến cảnh đó, đã bắn chết tên đồn trưởng và đưa cả nhà trốn vào rừng sâu đó.
0: Dạ, nhờ bác đưa cháu đến gặp Phò Khăm ạ.
1: Được, ta sẽ đưa nhà báo đến và giới thiệu với Phò Khăm nhé.
2: Khăm sình đâu rồi?
0: Chào Phò, cháu là nhà báo Việt Nam. Trước đây cháu là bộ đội ạ. Khăm sình chờ Phò lâu quá nên về có việc rồi ạ.
2: Thế à? Hồi đêm ta mơ có người bảo bữa nay có khách bên Việt Nam đến.
0: Dạ.
2: Thế là sáng dậy ta mang súng vào rừng kiếm con nai, con hoãng về đãi khách. Vậy là cái điều những người lính tử trận mong đợi đã đến rồi.
0: Phò ơi. Thế ra Phò biết các anh em hy sinh ở Phù Sâm ạ?
2: Biết chứ. Mà hượm hẵng để ta vào bưng vò rượu. Chuyện gì thì chuyện, gặp nhau là cứ phải uống rượu cái đã.
0: Dạ.
2: Rượu bằng men lá rừng để lâu ngày rồi đấy.
0: Dạ. Mới rót ra đã thơm phức rồi ạ.
2: Nào uống đi.
0: Dạ, mời Phò ạ.
2: Chà, rượu thế nào hả? Uống được không?
0: Rượu ngon quá.
2: Này, nhà báo ăn đi. Thịt nai Thít La bắn được từ năm ngoái, ngon lắm đấy.
0: Thế ra Thít La con rể Phò cũng là thợ săn ạ?
2: Nó chưa là con rể đâu. Nó mới cột chỉ cột tay nhận là anh kết nghĩa với đuông ta thôi. Thít La cũng không phải thợ săn, nhưng nó đi săn giỏi lắm. Nó là bộ đội Pa Thét lạc đơn vị. Ta gặp nó dưới lèn Phu Năng, đưa về ở đây với ta. Thít La cũng nói được tiếng Việt, nhưng biết in ít thôi. Ta nói được tiếng Việt vậy là nhờ nó dạy đấy.
0: Dạ. Thế bữa nay Thít La đi đâu hả Phò?
2: Bữa nay Thít La với đuông ta xuống thị trấn mua sắm, trưa mai mới về.
0: Đi đường mệt, lại làm mấy bát rượu với Phò mà giấc ngủ của tôi cứ chập chờn. Một màn sương trắng xóa, mờ mờ ảo ảo suốt đêm bao quanh tôi. Trong màn sương mông lung ấy, những khuôn mặt như quen, như lạ hiện ra trôi lãng đãng. Rồi từ đâu, những bóng người mặc áo cỏ lính đặc công nhổ nát, rách tả tơi, nhìn quen quen xuất hiện.
3: Anh là nhà báo Việt Nam ạ?
0: Phải.
3: Ôi, trông anh quen quá. Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu.
0: Cũng có thể đấy, linh với nhau cả mà.
2: Đúng là mồm cá chép mép nhà báo. Là phải rồi. Này, đối đáp hay lắm. Chúng tôi hỏi thật nhé, chứ anh lặn lội bao nhiêu đường đất đến đây để làm cái gì thế hả?
3: Anh làm gì?
0: Tôi lặn lội đến đây để tìm đồng đội.
3: Này, nhà báo mà cũng đi tìm đồng đội à? Ở đây chẳng có nhà báo nào chết cả, chỉ có chúng tôi, hai trung đội đặc công thôi.
0: Là nhà báo, nhưng tôi là nhà báo lính thì cũng là lính cả thôi. Có hai mũi đặc công hy sinh nằm lại đây. Anh em có biết những người lính đó không?
2: Biết chứ. 20 thằng lính đã chiến đấu bao nhiêu trận, Nhưng thật chớ trêu lại hy sinh cho một trận đánh không đáng thua, không đáng chết.
0: Sao lại không đáng thua, không đáng chết?
3: Thì đường đường là lực lượng bộ đội đặc biệt tinh nhuệ mà mới trèo lên, chui qua được một lớp hàng rào đã chết, lại còn chết tức tưởi. Xưa nay với lính đặc công, chuyện này chưa có tiền lệ. Lính đặc công trận nào một đổi một với địch đã đau lắm rồi, đằng này đánh với lũ phỉ, chưa kịp nổ súng, chưa diệt được thằng địch nào, đã chết những 20 thằng lính, súng ống đầy người. 20 con người đổi lấy zero, đổi lấy số 0. Anh bảo có đau không, có nhục không?
0: Sao lại zero, sao lại số 0? Chẳng phải anh em đã chiến đấu, hy sinh vì danh dự người lính, vì tổ quốc đó sao?
3: Ôi giời, cái anh này, nhà báo mà nói cứ như là một chính trị viên ấy.
0: Nhà báo hay chính trị viên thì cũng có gì khác nhau đâu. Mà này, thì ra những người lính hy sinh ở Phù Samsung là anh em đó à? Sao tôi không nhận ra được nhỉ?
3: Anh nhận ra làm sao được? Anh là nhà báo, chúng tôi là lính trận. Là lính giữa đơn vị mấy khi được tiếp nhà báo. Với lại, âm dương cách biệt mà. Ở quê, khi cúng dỗ, người cúng cũng phải thắp hương, phải khấn vái, gọi tên từng người, tổ tiên, ông bà mới biết mà về được. Anh đến đây đã thắp nén hương nào cho chúng tôi đâu, có gọi tên chúng tôi đâu. Mà hồn chúng tôi thoát khỏi thể xác để nhận ra anh, và để anh nhận được chúng tôi chứ. Chúng tôi biết anh là nhà báo từ Việt Nam sang là bởi phò khăm thắp hương báo cho đấy.
0: À, ra là vậy. Giờ tôi mới biết đấy. Mà lúc nãy tôi nghe anh em bảo 20 con người hy sinh ở Phù Sam, sao lại là 20, 21 chứ?
3: Chẳng lẽ cùng chết với nhau mà chúng tôi lại nhầm? Không phải 21 người đâu, mà là 20. Anh em chúng tôi đông đủ cả đây mà.
0: 20 người?
3: Phải.
0: Mà 20 anh em đang nằm lại ở đâu? Tôi đang đi tìm anh em đây.
3: 20 con người được những người anh em Lào đưa về đây, về vườn thiêng này, lo cho mồ yên mà đẹp, chăm chút cho hương khói. Nhưng ở đây cũng chỉ là đất khách quê người. Chúng tôi

0: vẫn là những hồn ma phiêu bạt, những hồn ma xa xứ. Ngày nào chúng tôi cũng đợi đồng đội đến tìm.
1: Gà gáy, tiếng còi báo đến giờ điểm danh tối rồi. Hai cái ông bê trưởng này chết rồi mà vẫn quen nếp chính quy.
0: Đi thôi các cậu.
1: Đi thôi.
2: Ơ kìa anh em, đi đâu đấy? Chờ tôi.
1: Cái nhà báo bộ đội, cái nhà báo bộ đội ơi, dậy đi, cậu mơ màng cái gì đấy hả? Nè, cái cậu nhà báo bộ đội mơ màng gì mà quấy đạp ghê thế, lại còn khóc nữa. Dậy đi, xôi trong típ treo bên bếp đó, ăn nắm xôi cho nóng rồi còn đến rừng thiêng.
2: Thì ra đó là một giấc mơ. Kỳ lạ, mơ mà như thật. Tôi nhanh chóng dậy, ăn sáng và cùng Phò Khăm đến rừng thiêng. Trên đường đi, Phò Khăm vừa đi vừa kể.
1: Cái chuyện xảy ra đã 6-7 mùa rẫy. Cái đêm ấy, vợ chồng ta và con gái đuông ta đang trốn ở trong hang đá lèn phù năng. Vì ban chiều ta vừa bắn chết thằng xổm sắc thì nghe trên đồn phù xăm súng đạn nổ vang trời. Ta biết bộ đội Việt Lào về đánh quân vàng tao, bèn giục bua tao đuông ta chạy đến chân lèn để có ai bị thương rớt xuống thì cõng về cứu chữa. Đi gần đến chân lèn thì gặp Thít La. Thít La nói với ta là nó là bộ đội Pa Tét phối hợp với bộ đội Việt đánh phù xăm. Thít La nói là bộ đội Việt Nam thua rồi, hy sinh hết rồi. Đây, đến rồi, vườn thiêng đấy.
2: Phò Khăm đẩy cánh cửa kết bằng cây rừng. Tôi bước vào theo. Tôi bỗng sững người, không sao bước nổi nữa. Trước mặt tôi là 20 ngôi mộ, ngôi nào cũng vun vén cẩn thận. Phía trước là những tấm bia đá xanh khắc họ tên, cấp bậc, chức vụ, quê quán người nằm dưới mộ. Phò kéo tôi ra, đưa mấy bút hương.
1: Này, thắp hương lên mộ đi, để anh em biết có người Việt Nam đến. Nhớ xưng tên mình, gọi tên từng người trên bia, hồn họ mới về được. Rồi ta kể cho mà nghe.
2: Trời ơi, đúng rồi. Đúng là những người đồng đội của tôi trong trận đánh năm ấy đây rồi. Anh em ơi, tôi đã tìm thấy anh em rồi. Bao năm qua, trong lòng tôi nặng trĩu như đeo đá tảng mỗi khi nhớ về trận đánh năm ấy, về anh em. Trăm ngàn câu hỏi dồn đến mà không sao trả lời được. Hôm nay thì tôi đã tìm thấy anh em. Tôi đã tìm thấy anh em rồi.
1: Này, thắp hương xong rồi thì lại đây.
2: Vâng ạ.
1: Cái đêm ấy, vợ chồng ta cùng đuông ta cắm cúi chạy theo Thít La. Tới chân lèn thì thấy thi thể các bộ đội rơi xuống nằm la liệt. Bọn ta liền cõng từng người, nhặt nhạnh súng ống mang về giấu trong hang núi Phù Năng. Gần sáng mới chuyển hết 20 anh em. Ngày sáng hôm ấy, bọn ta lấy tăng ni lông ở trong ba lô khâm liệm anh em để chôn cất. May là người nào cũng có tờ giấy bỏ trong bao bóng để tên tuổi, chức vụ, quê quán. Thịt là ghi chép lại cẩn thận, vẽ cả sơ đồ mộ trí để sau khỏi nhầm lẫn thất lạc. Sợ quân vàng bao biết, Thít La lấy đá làm dấu từng ngôi mộ, sàng phẳng khu vườn, rồi mang lá khô đến giải. Khi nước Lào hòa bình, bọn ta mới đắp lại mộ, chặt cây, rào vườn để tránh chó sói, thú hoang đến đào bới thi thể anh em.
2: Nghe nói, năm sau linh hồn anh em trong vườn thiêng hiện lên, dẫn đặc công quân khu, xuyên qua lèn phủ Năng Non, diệt gọn điểm phủ Sam Sum đúng không ạ?
1: Chính quân Vàng Bao đồn cái tin đó đấy. Làm gì có ai hiện lên dẫn đặc công đi đánh bọn phế đâu. Là ta và đuông ta đấy. Trước đó, Thiết La bị thương vào chân, không đi được, nên chỉ có hai bố con ta dẫn đường cho bộ đội thôi.
2: Dạ. Mà phó bảo Thiết La và đuông ta trưa nay về, sao giờ chưa thấy á?
1: Chắc là hai đứa đang đi trên đường. Nhà báo này ta về nhà thôi.
2: Dạ vâng.
1: Đây là trà sao từ búp chè rừng cổ thụ mọc ở rừng thiêng này đấy. Thằng Thiết La nghiện cây trà này lắm. Khi mùa cây ra lộc ấy, là nó tự đi hái, tự sao lấy, thắp hương cho anh em ở trong vườn thiêng. Nó cũng đặt trước mỗi ngôi mộ một chén trà. Bộ đội uống đi.
2: Dạ.
1: Thiết La chắc sắp về đến nhà rồi đấy.
2: Trời ơi, hương vị trà này.
1: Sao thế? Bộ đội thấy có ngon không?
2: Ngon, ngon lắm ạ.
1: Bộ đội ngồi đây uống thì hết gì lại rót. Ta chạy ra ngoài kia có chút việc một lát.
2: Phỏ Khăm đi rồi, tôi nhấp ngụm trà thứ hai, thứ ba. Trong làn khói trà miên man, rung rung mờ ảo. Người liên lạc viên, người bạn trà tri kỷ, từng tâm đắc với nhau trong những khi bình văn, những lúc đối ẩm. Người chiến sĩ liên lạc đã hy sinh, bỗng nhiên hiện về ở bậc thang cuối, chập chờn lúc tỏ lúc mờ. Sợ mình mê, tôi đưa tay dụi mắt. Thường phải không? Cậu về đúng không? Phải cậu không? Trời ơi, đúng cậu rồi. Thường, Thường.
3: Kìa, em đây. Trời đất ơi, chị Viên.
2: Thường, anh. Thường, có phải cậu thật không?
3: Em đây mà. Đêm đó, em đã đi tìm chính trị viên mãi mà không thấy. Bao năm nay, em cứ nghĩ chính trị viên không còn nữa.
2: Mà này.
3: Dạ.
2: Mình mơ hay tỉnh đây? Đêm ấy, tận mắt mình thấy cậu trúng đạn rơi xuống lèn cơ mà.
3: Dạ, vâng. Lúc chui qua hàng rào thứ nhất, bọn địch bắn dữ quá. Em bị hất ra, rơi xuống chân lèn. Em rơi đúng chỗ 4-5 anh em mình hy sinh, đang chồng lên nhau. Em lồm cồm bỏ dậy, chạy đi tìm đại đội Pathet, phối thuộc, để giải quyết thương binh, tử sĩ. Nhưng đơn vị ấy đã rút đi từ lúc nào? Thật may, vừa đi được một quãng thì gặp Phò Khăm và Đuông Ta. Cùng họ đưa anh em về hang đá rồi. Em quay lại tìm mãi không thấy chính trị viên, chỉ thấy cái ba lô ở chỗ tập kết. Quân địch ở gần, không dám gọi. Em cứ nghĩ là chính trị viên đã hy sinh rồi.
2: Thế sao cậu không về nước?
3: Bởi vì mùa khô năm sau, Phù Xăm bị diệt. Cánh đặc công quân khu đánh xong thì rút ngay. Em đang dính mìn, không theo họ về nước được. Mãi đến khi lành vết thương, em mới về Việt Nam. Đến tỉnh đội, mấy ông ở ban quân quản nói:
4: đồng chí là chẳng có giấy tờ chi, nhưng chúng tôi ưu tiên người từ chiến trường về, cho đồng chí đi tìm thủ trưởng đơn vị, xin họ chứng nhận. Lúc đó chúng tôi sẽ nghiên cứu.
3: Thưa đồng chí, đại đội đã giải thể ạ. Mà ở đơn vị chỉ có đại đội trưởng và chính trị viên biết tôi, hiểu tính cách, tấm lòng của tôi. Mà chính trị viên thì đã hy sinh, còn đại đội trưởng tôi biết tìm đâu mà xin xác nhận để các ông nghiên cứu ạ.
4: Thế thì khó rồi.
3: Thôi thế này, có 20 anh em được mai táng trong cánh rừng thiêng bên Lào Lum, đề nghị được đưa về tổ quốc ạ.
4: Hiện đất nước là mới thống nhất, đang khó khăn, chúng tôi sẽ nghiên cứu, báo với phòng chính sách.

Như thế đấy. Vậy là em đã quyết định mang ba lô về quê thăm bố mẹ vài ngày, rồi trở lại đây. Em tin thế nào Tổ quốc cũng sẽ tìm đến. Em sẽ bàn giao nguyên vẹn tất cả. Điều em không ngờ được

0: Mừng quá. Đợt này cậu về với tôi chứ?
1: Dạ. Được gặp chính trị viên, biết chính trị viên còn sống, đã thành nhà báo, em cũng mừng lắm. Em sẽ về. Nhưng em đợi khi có đội quy tập hài cốt liệt sĩ lên đưa anh em ta về thì em sẽ cùng về. Nhờ chính trị viên về báo với bên chính sách đừng nghiên cứu nữa mà cử đội quy tập lên sớm sớm đi. Chính trị viên giờ đã là nhà báo rồi, tiếng nói có sức nặng hơn. Để anh em ở đây lâu thương lắm.
0: Chứ còn đuông ta?
1: Dạ, chúng em mới là bạn thôi. Bạn đúng nghĩa siêu của tiếng Lào ấy. Nhưng mà sau này nếu cô ấy yêu em, em sẽ xin phép bố mẹ, xin phép phò, me để cưới đuông ta làm vợ ạ. Em sẽ đưa đuông ta về Việt Nam. Tổ quốc của em là Việt Nam mà. Nhúm rau em chôn ở Việt Nam, quê hương, gia đình, cha mẹ, bạn bè em ở Việt Nam. Nhiều người bảo rằng chết là hết, nhưng mà em không tin. Đã chia ngọt, sẻ bùi với nhau, sống chết có nhau, đã là đồng đội với nhau, thì dù đang sống hay là đã chết thì cũng không thể nào quên nhau được. Anh đã nghe phò kể về đám mây màu khói cháy chưa? Nó đang bay về, đậu lại ở trên vườn thiêng kia kìa. Anh em đã nhận ra chính trị viên của họ và kéo đến để chào đấy.

0: Chúng ta vừa nghe câu chuyện truyền thanh Rừng Thiêng của tác giả Xuân Diệu với sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Dũng Nam và các nghệ sĩ Xuân Ninh, Thanh Tùng và Lưu Hoàng. Biên tập và dàn dựng chương trình Minh Hương, kỹ thuật viên âm thanh Đức Trung, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã để tâm theo dõi.
1: Bây giờ là

0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Theo dòng thời sự cuối tuần hôm nay. Chúng tôi xin giới thiệu những nội dung chính có trong chương trình.
1: Tôi chỉ có một lời với cả các thân nhân liệt sĩ là chúng tôi chưa bao giờ dừng lại.
2: Các gia đình thân nhân liệt sĩ thì hãy tin tưởng vào chủ trương đường lối và sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước và các lực lượng, dù khó khăn đến mấy, đã và đang sẽ thực hiện cái quyết tâm cao nhất và trách nhiệm cao nhất bằng cái mệnh lệnh từ trái tim.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm, chiến dịch quy mô lớn nhất từ trước đến nay về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đang huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm thực hiện khát vọng đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình. Câu chuyện sẽ được chúng tôi đề cập trong mục Studio mở ngày hôm nay.
4: Cái tiếng chiêng ba của Hari mình nó có cái giá trị.
5: Vậy là mình biết là giữ gìn những bản sắc, giữ gìn là cái chiêng ba mình được cái chỗ nó mai một.
6: Rất tự hào làm được cho dân tộc mình gìn giữ bảo tồn, mà bản thân tôi cũng là người trực tiếp truyền dạy cho các cháu.
0: Khi di sản không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành động lực phát triển, văn hóa sẽ thực sự sống trong đời sống cộng đồng. Đây là nội dung chúng tôi đề cập trong chuyên mục Góc nhìn cuộc sống.
3: Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm những thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
0: Bế mạc Hội nghị Trung ương 3, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, ngay sau hội nghị, toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị phải tập trung thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm nhanh chóng đưa các quyết sách của Trung ương vào cuộc sống. Trong đó yêu cầu phân định rõ trách nhiệm giữa Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã được đặt ra như một nhiệm vụ then chốt, bảo đảm bộ máy 3 cấp vận hành thông suốt, phối hợp chặt chẽ, tương tác hiệu quả.